0: iki 27 metų pabaigos Lietuva įgyvendins ir jokių alternatyvų nėra.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad dėl to neteks laikinai atkurti sienos kontrolės. Pasak ministro pirmininko, Lietuva yra pasirengusi padėti kaimynei sprendžiant šią problemą.
2: Vienas variantas, aišku, ir turbūt jis yra labai jau toks radikalus, pradėti sienų kontrolę, atkurti pasienio punktų darbą. Bet yra iki tol, mes pasakėme tai kaip problema Latvijos pusėje, tikimės, kad Latvijos pusė mus išgirdo, bet iki tol manau, kad galim stiprinti valstybės sienos apsaugos darbą, kooperuotis su Latvijos pusė, su pareigūnais, padėti jiem technologiškai ir žinau, kad tas jau vyksta, bet aš manau, kad galim tą dar ir labiau intensyvinti. Norime padėti ir padėsime, ir jau padedame, bet norėtume prašyti, nereikalauti, prašyti, kad Latvija į šią temą pasižiūrėtų gerokai rimčiau.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Danijoje ginkluotam vyrui ėmus šaudyti į pareigūnus atvykusius dėl pranešimo apie gaisrą pastate žuvo vienas žmogus. Buvo sužeistas policininkas. Per susišaudimą su policijos pareigūnais sunkiai sužeistas ir pats šaulys. Jis vėliau nugabentas į ligoninę. Šaulio surinkto pasikesinimo motyvas šiuo metu nėra žinomas, o tapatybė dar nenustatyta. Per praėjusią naktį Prancūzijoje siautusią audrą žuvo du žmonės. Apie tai praneša transliuotojas France Info. 30 šalies administracinių regionų buvo paskelbtas antras pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams daugiau nei 50 tūkstančių žmonių laikinai liko be elektros. Pietinėme Ardešo regione teniso kamuoliukų dydžio krušos ledokšniai apgadino 100 automobilių, stogų ir vynuogynų. Buvo sutrikdytas geležinkelio eismas tarp Tulūzos ir Paryžiaus. Dėl ant bėgių nuvirtusių medžių ir apgadinto elektros jungčių keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki 6 valandų. Tuo metu šiaurės rytų Ispanijoje siaučiantis miškų gaisras jau išdegino daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės. Pareigūnai įspėja apie didelę riziką, kad ugnis gali išplisti. Liepsnos Aragono regiono dalyje plinta praėjus savaitei po pietinėme Andalūzijos regione kilusio gaisro, per kurį žuvo mažiausiai 13 žmonių. Lietuvos bankas primena, kad nuo rugpjūčio pirmosios įsigaliojo atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmą būstą perkantiems ir iki šiol jo neturėjusiems gyventojams minimalus pradinis įnašas mažėjo nuo 15 iki 10 procento. Lietuvos banko ekonomistas Daumantas Kinkys sako, kad galutinį sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio priims kiekvienas bankas atskirai.
3: Atsakingo skolimo nuostatai nustato tik saugias aukštinės ribas, tačiau pats galutinis sprendimas dėl pradinio įnašo kiekio priklausys nuo komercinio banko vertinimo, koks yra skolininko rizikos profilis, taip pat vidinio rizikos apetito, kiek norima prisimti tos rizikos, tad nepaisant to lūkesčio, kad visi gyventojai galės įnešti tik 10% pradinio įnašo, labiausiai tikėtinas scenarius, kad ne visiems gyventojams pavyks pasinaudoti.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento vyriausiasis ekonomistas Daumantas Kinkys. Anot jo, kartu griežtinamos sąlygos imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą, o paskolų gavėjų mokumas bus vertamas dar konservatyviau. Skaičiuojant ar įmokas, jie galėtų mokėti palūkanoms pakilus iki 6 procento. Šiąnakt vakariniuose rajonuose kai kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 15-20 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, dieną sušils iki 23-28, pajūrė iki 20-22 laipsnių. 3 valanda 5 minutės.

0: Dienos popietė.
1: Sveiki tie, kurie dabar prisijungia prie vasaros popietės. Prasidėjus antrajai jos valandai, 15 valandų, 9 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė yra šiandien prie vasaros popietės mikrofono. Ir mes visada labai džiaugiamės galėdami priminti jums, kad registruotumėtės, nes laukia tikrai džiugus pusvalandis jau netrukus. Žaidimas Atspėk žodį, edukacinė viktorina. Pagauk žodį, mes gaudom žodį, nes jį galima išgirsti ir mums be užduodant klausimus, tai atsakymas būna jau sub klausimuose tokiuose mažose, kurie padeda mums atspėti didįjį žodį užkoduotas, tai žodžiu, apie taisyklės viską mes paaiškinsim, bet svarbiausia, kad jūs tik užsiregistruotumėt ir sutiktumėt pasirašyti tokiam geram laiko praleidimui su manimi ir Richardu 2363111 Vilniaus kodas 85.
2: O dabar tęskime keliones po Lietuvą, tęskime muzikinės pažintis ir imsime ir nukeliausime į Švenčionėlius, kur galėsime ir su viena įdomia grupė iš Meksikos ir Jungtinių Amerikos valstijų susipažinti, bet ir apie tos Švenčionėlius daugiau sužinoti, kūrybininkų bendruomenė, miško uostas tenai egzistuoja ir tos bendruomenės pirmininkas Šarūnas Savickas yra su mumis. Šarūnai, sveiki.
3: Labai.
2: Ir taip pat koncertų organizatorius Žilvinas Švarplys, kuris, kaip suprantu, tą grupę čia ir prisikvietė į Lietuvą, orkestą Mendoza. Žilvinai, sveiki.
3: Leiki gyvi.
2: Žilvinai, žiūriu anaip ir galvoju, nu kur tos raidės dingo, ar tikrai orkestą Mendoza, ne orkestra Mendoza?
3: Nu kiek prisimenu, tai orkestą Mendoza.
2: Kaip čia taip?
3: Nu gali būti ir orkestra, kaip pavadinsi, nesugadinsi.
2: Svarbiausia, kad nuotaika gera, apie tą nuotaiką būtinai pasikalbėsim ir orkestą muzikos pasiklausysim. O dabar Šarūnai apie miško uosto bendruomenę ir apie tos Švenčionėlius. Kaip jūs ten atsiradot, ką ta bendruomenė veikia?
3: Tai atsiradom paprastai, tai atvažiavom traukiniu. Džiaugiamas, kad yra susisiekimas traukiniu iš Vilniaus. Tai prieš 10 metų jau jubiliejai man ir mano šeimai. Atkeliavus traukinukų ir atsėdus išlipus švenčių.

0: kišenėlėse ir bandymas buvo atrasti kažkokią naują gyvenimo kryptį, ar šiaip pojūtį, ar kelionę, nuotykio jausmą.
1: Koks dabar tada yra taškas? Pavyko. Jeigu sakot, prieš 10 metų atvykot, 10 metų jubiliejų minim, kas išaugė, koks taškas, kokiam etape esat? Kas ten yra pasikeitimo tada, kai atvykot?
0: Kas pasikeitė, tai čia gal reikėtų irgi klausti labiau vietinių, nes jie gal labiau reprezentuotų.
1: Bet, kas atrodo, bet iš jūsų tai, perspektyvos.
0: Tai, jo, tai toks apskritai pojūtis, kad čia galima pažiūrėti ir gyventi. Ir galima kurti, ir atsilaukimas. Tai čia toks bendras fonas, o čia da pradėjo kurtis visokių irgi iniciatyvų, įvairių veiklų, kaip fotografijos studijos, architektūros studijos kūrėsi, visokiose alternatyvaus švietimo idėjas įsiveiklina, ir taipogi gaunam kaip čia savivaldybės dėka, kūrybinio industrijų centras turėtų atsirasti po 3-4 metų, tai tas turėtų būti irgi stiprus postrinkis visoje.
2: Labai gerai, kai atvyksta kažkas, ar ne, ir įneša savo tokį kūrybinį impulsą, ir tada žiūrėk, ir tai bendruomenė geriau, ir pati bendruomenė gal ima rastis. Šarūnai, o kas yra Švenčionėlė? Ar tai yra miestas, kuris jau yra tokia kaip galutinė stotelė, žmonės atvyksta būtent į Švenčionėlius, ar visgi Švenčionėlė yra toks miestas, kurį pravažiuoja didžioji dalis lankytojų, važiuodami galbūt į Ignaliną, galbūt į Palūšę, galbūt į Labanorą, ar prie kažkurių į Dūkštą, ar kažkokių aplinkinių taip vietų?
0: O, geras klausimas. Turbūt didžiąją dalimi pravažiuoja, traukinį pravažiuoja, automobiliai tiršiau pravažiuoja, nes gal nėra visai patogu važiuoti, pro juos pravažiuoti. Bet kas nusėda, tas jau nusėda. Tai džiaugiamės, kad šitas miestas turi šiek tiek tokio gal ir užutekę jausmą, kad čia nepratė, kad taip, kaip sakyt, nepravažiuojamas miestas, o labiau toks dedikuotai žmonės atvyksta į šitą vietą.
1: Užutekę jausmą, kaip gražiai pasakėt.
2: Taip, bet labai gražiai net susimastė Lietuva. Žilvinai, įneškite mums dabar tokių, visgi mes galim sakyti, Pietų Amerikos tikriausiai nuotaikų, tokia kumbija, kažkas tai tokio. Orkestra Mendoza, kaip jūs čia juos prisikvietėte į Švenčionėlius? Ar jie aplankys ne tik Švenčionėlius, bet ir dar keletą Lietuvos, o gal ir Baltijos šalių vietų? Jūs žinomas koncertų organizatorius, dažnai įdomias grupės atvežantis į Lietuvą.
3: Taip, tai Mendoza čia pravažiuos pro visą Lietuvą, nu ne visą Lietuvą, bet Švenčionėliai, Žagarės Vyšnių festivalis, tada Samilai, tada bus Šilalė ir Latvija ir žinomas festivalis Viljandi Folk Festival, tai čia bus paskutinis jų koncertas.
1: Baltijos šalyse, taip.
3: Baltijos šalyse, taip, ačiū.
2: Kokia nuotaika? Jis leidžia, kas tai yra per kolektyvas?
3: Na jau dabar jaučiu, jie dar net važiavę čia, bet jaučiu jų nuotaiką, kad jie jau artėja mūsų. Tai bus, ta prasme, tikra fiesta. Jie duos energiją tokią, kad nesvarbu, ar tu klausęs tokios muzikos, ar neklausęs, bet tau bus gerai.
1: Skamba kaip kokie antikvariniai Kašpirovskio dantis, ar su kuo galima būtų palyginti Lietuvoje, ar su nieko?
3: Gali su daug kas turi tokią energiją stiprią, kur žmonės išokdins, pabūs geroj, tiesiog pabūs momente, atsipalaiduos, užmirš viską. Šoks, dainuos ir šnekės.
2: Ir kaip įdomu, čia gal jau Šarūnai jums labiau klausimas, bet aišku ir arba Žilvinai, jūs gal sureaguosit, koncertas tuose pačiuose taip minėjom Švenčionėlius, bet Lentpjūvės Respublika, kaip suprasti, buvusi kažkokia Lentpjūvė, kas tai?
3: Čia gal Šarūnas gali daugiau pakomentuoti.
1: Šarūnas yra su mumis?
2: Taip, Šarūnai, kas čia per Lentpjūvės?
0: Taip, aš esu čia, jo. Tai pati Lentpjūvė, jinai buvusi, tarnavo Lietuvos geležinkeliams, ruošiant tokią infrastruktūrai medieną, o dabar, kai vyko ten pokyčiai pačiom Lietuvos geležinkeliuose, tai liko erdvė, kuri buvo 7 metus jau nebenaudojama.
2: Taip, ir ko gero jūs iš tos erdvės dabar ir kalbate, ar ne?
0: Dabar iš stoties kalbu.
2: Aha, taip, girdime šaudai.
3: Aš irgi šalia, taip netikėtai gavosi, kad paskambinu, tai mes viens kito šalia, bet Šarūnas nubėgo toliau, kad ne...
1: Kad ne

0: Fonuotų, neikit viperį arti vienas kito.
1: Jo, kad nefonuotų, taip, natūraliai, viskas natūraliai.
2: Ir skirtingi ryšio operatoriai, panašu, kad Šarūnai, kaip dažnai Lentpjūvėje pakviečiate žmonės ir pakviečiate į koncertus?
3: Ar dažnai? Pakartokit klausimą.
2: Kaip dažnai žmonės keliauja pas jūs į koncertus?
3: Į koncertus šiaip praeitais metais ir užpaitės buvo daugiau, šiais metais šiek tiek sumažėjo mūsų aktyvumas. Daugiau statybos ir kitos veiklos įsitraukia. Šiais metais iš tikrųjų turėsim tik vieną tokį koncertą kartu su Žilvinu. Tai labai džiaugiamės, kad bus vienintelis šiais metais toks ryškesnis koncertas, į kurį kviečiam atvykti vietinius ir žmonės iš kitų vietų.
0: Kai kviečiat vietinius ar žmonės iš kitų vietų, kiek jaudinatės ir rūpinatės dėl oro, nes, pavyzdžiui, mes čia užkulsiuose pasikalbėjom su pašnekovu, kurį prieš tai kalbinom šventiniu Bankuchenu ir aptarėm, kad yra toks nerimas visų visada, kad štai pablogės, tada ateis ar ten daugiau, ar mažiau žmonių. Kaip jūs jaučiatės pasitikdami šitą koncertą ir žinant, kad visur jau nuo rytojus šiandien bei ten prasideda lietus?
1: Oro nesvarbu.
0: Žilvinas labai užtikrintai pasakė, tai leiskim jam pabaigti mintį. Nesvarbu oras, ar ne?
1: Oras nesvarbu, nes jeigu lis, yra vidus, viduje Lentvikas patikau Šarūnas, ta erdvė, bet ta prasme, nesvarbu koks oras, nesulysit, bet jeigu pakeliu ir sulysit, tai kai sako, neištirpsit, apsirenkit reikiant ir viskas bus gerai.
2: Viskas.
1: Ir praleisim laiką gerai.
2: Švenčionėliai, tikiuosi atsiras ne vieno mūsų klausytojo radare, orkestra Mendoza, štai susipažįstama su tokia grupe iš Meksikos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kumbija Volkadora, tarkime, puikia ispanų kalba, pasiklausom.
4: Del desierto de Sonora, tux

0: popietė.
1: 15:23, 2-3-6-3-1-1-1 yra telefonas, kuriuo labai raginam paskambinti tam, kad gaudytumėm žodį drauge jau po kelių ar keliolikos minutėlių.
2: LRT šimtmečio podelis, gal toksai, gal nebūtinai toksai, kurį rodo mūsų klausytojams, yra jums dovanų.
1: Taip, ir mes jį rodom per LRT LT portalą, nes ten galite matyti studijos vaizdą ir pašnekovo vaizdą, kurį matome jau susipakavusi mantą ant dviračio. Šalmas ten yra tikrai, yra juodas krepšys, kuriame tuoj gal sužinosim kas, ir tada kažkoks mėlynas daiktas, kur man lieka neaišku, bet tam mes ir kalbamės, kad sužinotumėm, kokie yra esminiai momentai, kuriuos visgi keliaujant dviračiu reikia pasiimti.
2: Taip, o štai pašnekovas Karolis Stanislauskas, dviratininkas, mėgėjas, stovyklautojas, apylinkių tyrinėtojas, ir papasakos, kas apskritai yra bikepacking. Karolis, sveiki.
3: Labai diena.
2: Mačiau, kad jau šiandien turite savo bendruomenės žygį, ar ne? Kas yra pradžia, papasakokit, bikepacking ir kaip dažnai jūs suburiate žmonės vykti drauge?
3: Bikepackingas, toks nelietuviškas terminas, lietuviškai su kolegomis, draugais, kartais pašiepdami vadinam terbariedžių.
1: Kai... Terbariedis, kaip gražu, čia terba ir riedėti, ar ne?
3: Taip, taip. Tai yra toks keliavimo būdas, kai būtinus daiktus pasiemam, apsirišam ant dviračio, prisitaisom ir keliaujam dažniausiai bekelę, miškais, laukais, žvirkeliais, kad būtų aršiau gamtos.
1: Ir palapinė ten telpa.
3: Jo. Telpa palapinė, telpa ir kiti daiktai. Dažniausiai ir daugiausiai vietos užima, aišku, nakties daiktai miegui, kad būtų patogu palsėti po dienos minimo. O pats tas principas, kaip tai atsirado, tai kai mėgsti važinėtis, važinėjasi aplink namus, tie atstumai auga ir paskui tampa akivaizdu, kad vienos dienos nebeužtenka, nesinori tos kelionės nutraukti. Ir natūraliai, bent man, taip aš atradau, kad galima pasiimti ir miego daiktus su savim. Ir taip praleisti vakarą gamtoj, naktį gamtoj ir kitą dieną tęsti kelionę.
1: Aš kaip tik esu nusipirkusi naują gerą dviratį ir jį pirkau pagal svorį, pagal tipą, jis tinka žvirkeliams, vadinamas tas gravel tipo dviratis. Ir jis turi tą tokią bikepackingo funkciją, kurios aš šiaip jau visai nenaudoju ir man net jį buvo nereikalinga, bet dviratis buvo toks gražus, kad aš vis tiek jį pirkau. Tai tiesiog pasakykim, ar tada dviračiai tam bikepackingui visgi turi būti specialūs, nes jie, tarkim, mano atveju yra, aš matau, kad visokių varžtukų, prie kurio galėtum kabinti krepšius daugiau negu įprastam dviratį.
3: Geriausias dviratis bikepackingui tai yra tas, kurį jau turite. Ir esu matęs, žmonės važiavo ir miesto dviračiais, ir kalnų, ir plento dviračiais. Skiriasi tik tai pravažumas, skiriasi greitis ir tai kiek tam žmogui važiuotojui bus patogu, bet jeigu pats principas, iš esmės tinka bet kuris dviratis, kuris važiuoja ir kuris teikia važiuotojui džiaugsmą.
2: Karoliau, šiandien mes su jumis kalbam ir jūs minėjote, kad štai tas nelietuviškas žodis, bikepacking, bet tokia ir bendruomenė egzistuoja ir to jūsų tokio kaip renginio įvykio, na, buvo viešai informacija. Tai aš noriu suprasti, ar, pavyzdžiui, šiandien jūs išvyksit tik su savo tokiais artimiausiais bendraminčiais, ar kažkas iš mūsų klausytojų, čia paskutinė minutė, kur klauso, gali dar spėti prie jūsų prisijungti, tai yra viešai išvyka?
3: Taip, tai yra viešai išvyka, kadangi tam tikrą brandolį bendraminčių jau turime, bet norim parodyti kuo daugiau žmonių, kad toks keliavimo būdas galimas, kad jis yra smagus, leidžia užsitikrinti tokį turiningą laisvalaikį, tinka ir mažom išvykoms savaitgaliams, bet jeigu jau tas, kaip sakant, įkanda, tai galima ir daug, daug ilgesnės išvykas planuotis. Yra kolegų, kurie per kelias keliolika dienų aplink Baltijos jūrą apvažiuoja.
2: Šį kartą jūs tyrinėsite Vilnijos grožybės, tai galbūt apie tai užsiminsite, o dar mes su Živile neturime, tu aptarėme labai svarbią tokią temą, kurią tikrai daugelis gamtos entuziastų myli, tai yra visokie besikandžiantys gyvūnai. Vadinami kaip?
1: Nežinau, tu sakai, man atrodo, moškės gal.
2: Ne, aš tai nesakiau.
1: Aš tai sakyčiau odai.
2: Ne, bimbalai ir jų kažkoks ten kitoks pavadinimas. Ta prasme, šiuo metu yra kažkoks, nežinau, jų pašėlimas. Kaip nuo jų apsisaugusit ir ką tuose Vilnijos grožybėse planuojat išvysti?
3: Taip, tai šio savaitgalio mano sukalvotas maršrutas apima dabar kaip tik atkūrinėjamas baltosios vokės šlapynės, kur buvo durpynas, tai atkūrėmas yra pievos ir per ten veda pažintinis kelias, pažintinis takas, kaip maršrutas. Taip pat kirsime keletą vietų Merkio upę, palei tą pačią Vilnelę važiuosim. Aš manau, kad vilniečiams, kurie Vilnelę mato tik tai pačiame mieste, bus įdomu pamatyti, kokia ji keliasdešimt kilometrų iki Vilniaus, kaip jinai atrodo ir pajausti tai, kad tas pas vanduo, kuris tenai, jis paskui atkeliauja į Vilnių įteka į Nerį.
1: O rugpjūtį siūlysit po Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdas pakeliauti, tai čia bus daug daugiau kilometrų negu aplink Vilniją, ar ne?
3: Kilometrus stengiamės padėlioti taip, kad tiktų ir tiems pradedantiesiems, kurie dar nedrasu pirmą ar antrą kartą išvažiuoja taip su nakvynė, kad jiems pagelbėt, kad jų neišgazdint ir paruošti galbūt tokiems ateities įdomesniems, ilgesniems važiavimams, maršrutams.
1: Dar vienas momentas, Karoli, kurio noris paklaust, bikepackingas ir jo pakavimosi principai. Ar yra kokia nors taisyklė, ar galioja tiesiog tas pats, kas, pavyzdžiui, į kalnus ten skaičiuot kiekvieną milimetrą, centimetrą, gramą tiksliau kopiantiems, ar yra kažkas, kas labai čia skiriasi ir apie ką tie, kurie dabar susidomėjo, norėtų žinot?
3: Jo, tai kaip jisai atsirado, nes kaip žinom, žmonės dviračiais keliavo nuo pat dviračio išradimo. Būdavo tradiciniai krepšiai gale, priekyje, prie rato. Tik tai, kadangi žmonės prisikraudavo daug visko, palapinės, miegmaišiai, kita įranga būdavo didelė, sunki, ir tai labai ribodavo galimybės keliaut bekelę. Persikiaut per rastus ir panašiai. O bikepackingo esmė yra pasiimti tik tiek, kiek reikia ir pasiskirstyti tų daiktų svorį taip, kad jis nekliudytų, tarkim, greičiau keliauti.
2: Šiandien 18 valandą iš Vilniaus geležinkelių stoties išvyksta, tai dar paskutinė minutė kažkas tikrai gali prisijungti, dar turi porą valandėlių susiruošti savo krepšį ir prisipūsti dviračio padangas.
3: Tikrai taip, tikrai galima taip.
2: Ir pasiimt purškalų nuo aklių, taip yra vadinami dar bimbalai.
3: Taip, jeigu grįžtant prie jūsų ankstesnio klausimo dėl uodų, mašalų ir kitų kandžiančių ir begaudinčių dalykų vabzdžių, tai važiuojant, kol judi, dažniausiai nieko blogo nebūna, todėl, kad jie nespėja pasivyti. Sustojus, taip jau būna būna sudėtingiau.
2: Karoli, palinkėsim ir gero žygio, ir kad tų aklių jūs išvengtumėte, o dabar specialiai jums kūrinys. Yeah.

nori kirsti dviračių taktą, ieškok šviesoforų, jei kaip lavonas, tai nekeisk trajektorijos, centimetro atstumus iki gėdingos istorijos. Valandžinė nutrekimė atrodo lėti, bet pasitraukia patys, galėtų pavyzdį imti ir dviračių taką neminti, nesuspratusios vokiečių gatvės gyvatės, be namų negerai, be dantų negerai. Todėl valdykite didžiai, kad turi tarpę kojų, dviračio beveik nėra, tai tik tu ir aplinka, kai apsižergis kaip šluota, asfaltą šluoji, pasikeltų sėdynė, kad necyptų kelieniai, įsijungtų kaip šviesas, tauka energija miestas, tai

0: vasaros popietė.
1: Nerime, kaip visi besipuškenantis palei jūrą ar Lietuvos kitus vandenius, taip ir mes nerime į Viktoriną, tik šiuo atveju pagauk žodį, bet ne į vandens telkinį.
2: Ką čia sužnekėjai?
1: Tai va, žodžiu, čia iš tos, na žinai, užmatėme eškerį, bet nežinai, kur jinai nusileis. Viktorina, pagauk žodį, turėsime du dalyvius, turime prizą LRT šimtmečio puodelį, dėl jo varžysis Rimutė iš Rokiškio rajono. Rimutė, sveiki.
3: Sveiki.
1: Rokiškio rajone itin karštą dieną, kur galima pokštelti vandenį?
3: Šiaip Rokiškio rajone aš iš Kalvių kaimo, čia tas Kalvių kaimas yra. Jeigu ką, tai aš aukštaitiškai šnekėsiu, ar galima, žinau, kad Živylės tėviškė irgi kažkur tai čia netoli.
2: Ignalinos rajone mano močiutė gyveno, tai aš moku aukštaitiškai. Ignalinos rajone. Biški skyrėsgi jau maž Rokiškio rajonas.
3: Bet aš girdėjau jūsų kalbų ir paslaidas apie jūsų mačiutį.

0: Nu tai suskalbėsmas. Susrakuosma kaip tai šitoj laidelai, Richardai.
1: Tai koks tas vandens telkinys?
2: Tai ir Richardą žinau.
1: Kalvių kaime, ar yra koks vandens telkinėlis, ar mes jau čia?
2: Yra, mes turim įsikasę savo prūdą, susimėtėm visas kaimas pinigėlius ir įsikasėm gražų prūdą.
1: Kaip pavadinat?
2: Pavadinam Kalvių kaimo prūdas.
0: Nu nieką savo šitą navatnai.
1: Viskas aišku.
2: Na, vat, na, atvažiuokite į Kalvius, pamatysit, kaip čia gražu yra, ir mes turim kaplyčių ir, mm-hmm. ir turim, ojojojojo.
0: Atvažiuosma, padabosma, dėkavojam, kad paskambinat, būkit su mum dabar taliau, pasisveikinsma su Kestučiu, Anasgi Buktai iš Ukmergės paskambina.
1: Kestutis, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Taip, sudėtingokai suprasti, ar ne ką mūsų kolegės kalba, ar jums visai nesudėtinga? Jūs gal irgi panašiai mokat?
3: Na, taip nemoku, nes aš Ukmergės kraštas, tai truputį kiltai kalba.
1: Aha. Kestuti, Rimutė, mes jums turime dovanų LRT šimtmečio puodelį, jūs dėl jo varžysitės mūsų Viktorinoje pagauk žodį. Turėsime jums 5 klausimus, o visos Viktorinos esmė yra įvardyti šios dienos žodį. Jis yra 6 raidžių, tai yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis, vienaskaita arba daugiskaita, mes kviečiame jį įvardinti taip, kaip jis pas mus užrašytas, o kaip iki to žodžio atkeliauti. Visi tie 5 klausimai, kuriuos dabar išgirsite, jie vienaip ar kitaip su tuo žodžiu ir bus susiję. Kiekvienas teisingas atsakymas jums leis po vieną raidę žodyje atversti. Žodžiu, tikslas išlieka atsakyti teisingai į klausimus.
0: Apie kągi tas bus žodis, tai mums tie klausimai ir padės įsiaiškinti. Jie visi bus susiję ir tokiu principu, kad pavyzdžiui, jeigu žodis būtų ežeras, tai tada tie klausimai susiję galėtų būti su žuvimis, su meškerėmis, su nendrėmis.
1: Irklais arba akliais.
0: Akliais, apie kuriuos išsamiai pakalbėjom prieš tai. Tai čia tik tai toks įsivaizdavimui bendram, bet iš esmės svarbiausia dar mums labai pasakyti svarbu, kad jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks tas žodis, dar jo nesakykit į eterį, žodį galėsit spėt tik po visų klausimų ir mes apskritai tikrai visada pasakysim, kieno pirmenybė yra spėti eigoje, nes tai irgi yra svarbi žaidimo dalis, kad neužkalbėtumėt ir taip nepadėtumėt be reikalo varžovui.
1: Taip, ir klausimą, aišku, būtų gerai išklausyti iki galo. Na, o dabar, Rimutė, Kestutį, jums turime tokį palengvinimą. Kviečiame pasakyti bet kokią raidę iš lietuviškos abėcėlės, o mes pasakysime, ar žodė kažkur ta raidė yra. Rimutė, kokia jūsų raidė?
2: Mano raidė būtų I. Irklas.
1: I kaip?
2: I, taip, I.
0: I kaip irklas, jūs sakėt, ar ne? Gerai, žodyje raidė I, trumpoji.
1: Yra. Yra. Aš matau, kad yra. Rimutė ir Kestutė, jūs tą pasižymėkit, kažkur žodyje yra, nesakome kur. Kestutė, kokia būtų dabar jūsų raidė, bet kokia iš abėcėlės?
3: Žeberklas.
0: Mhm, geras pasirinkimas.
1: Kariautusite iki su irklais.
0: Toliau ežerą, man atrodo, tą įvaizdį pasirinkęs ir viską aplink ežerą, kaip ir pasiūliau, suko. Žeberklas, tai žeberklas Ž, raidės nėra šitam žodį ir tai irgi yra palengvinimas, nes mes žinom, kad nėra ir toks yra jūsų spėjimas. Bet dar noris man labai, kad nepamirščiau pasakyti, jog šiaip tą žodį, kurį mes čia spėliosim, mes būsim nors vieną kartą pasakę be užduodami klausimus. Tai žodžiu, palengvinimų yra visokių, I raidė yra, Ž raidės nėra, žodis nuskambės, klausimai atverst raidės padės ir viską čia mes įspręsim ir išeisim, tikiu, kad gavę dovanų puikų LRT prizą. Richardai, ar mes jau priartėjom prie akimirkos, kai gali prasidėti klausimai?
1: Aš viliuosi, ha?
0: Tai klausimas, kuris atvers antrą raidę, jeigu atspėsite teisingai, šiuo atveju niekas iš jūsų neturės pirmenybės, tai kas tik tai man nutilus turi kokią mintį, tegul ji iš karto ir sklinda iš jūsų lūpų visiems LRT radio klausytojams ir mums. Taip pat, dėmesio mėlieji, klausimas atversintis antrą raidę. Ovalios formos geologinė formacija rytų Turkijoje mokslininkų sudomino dar praėjusio amžiaus viduryje. Ši vieta žinoma kaip durų pinaro darinys, kai kurių mokslininkų siejama su 5000 metų senumo įvykiais. Praėjusi rugsėjį čia paimti dirvožemio mėginiai rodo, kad organinių medžiagų ir kalio kiekis čia žymiai didesnis negu aplinkinėse vietovėse. Rezultatai pateikia įtikinamų įrodymų, kad po paviršiumi yra unikali, galbūt žmogaus sukurtas statinys, besiskiriantis nuo aplinkui esančio purvo suformuoto žemės paviršiaus. Unikalus statinys. Mėginiuose taip pat aptikti molio ir jūrinių nuosėdų pėdsakai, o tai leidžia manyti, kad šią vietovę kažkada galėjo veikti vandens procesai. Ką konkrečiai durų pinaro darinyje tikisi atrasti mokslininkai? Vandens, taip sako Rimutė, ką sako jos varžovas?
3: Švyturi.
0: Spėjimai skamba logiškai, mes juos fiksuojam, žiūrim kaip yra. Tai viena iš įspūdingiausių biblinių istorijų. Pasakojimų pradžios knygos 6 skyriuje, ji taip pat pateikta ir Korane, mokslininkai nesutarė, ar tai tik alegorinis pasakojimas, ar įvykius tikrai galėjo išprovokuoti gamta, bet kokiu atveju geologai atkreipė dėmesį, kad Žemėje nėra tiek vandens, kad būtų galima užtvindyti visus planetos kalnus, kaip aprašoma Biblijos tekste, tačiau durų pinaro darinys, jo ilgis kiek daugiau nei 150 metrų, visiškai atitinka laivo matmenis, kurie prašyti Biblijoje. Tas laivas buvo trečdalio Titaniko dydžio, štai tokia įdomybė, kurią galim sužinoti, turbūt, kad nebūtinai girdėję kada nors apie tai, nors mokslininkai stengiasi būti atsargus su išvadomis, tačiau daug požymių rodo, kad durų pinaro darinys, esantis už 20 km nuo Ararato kalno, gali būti Nojaus arkos liekanos. Jaučiau, kad kai pirmą sakinį perskaičiau, jau galėjo visai akivaizdu mums pradėti darytis, tai spėjimai jūsų geri, bet tenka pasakyti, kad visgi čia taško nebus ir nenusimint, nes dar 5 galimybės taškams.
1: Taip, antras klausimas, dėmesio, paprašysime jo išklausyti iki galo ir tada Rimutė ir Kestutė pateikite savo atsakymų variantą. Jutos Vašaktų kalnuose šalia Tyro šaltinio maitinamo ežero slypi gamtos stebuklas. Pando – įspūdinga kolonija, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paprastas miškelis, tačiau iš tiesų yra daugiau nei 47 tūkstančių genetiškai identiškų kamienų tinklas. Po dirvožemiu visi šie medžiai jungiasi bendra šaknų sistema, kuriai 80 tūkstančių metų. Tai reiškia, kad jie sudaro milžinišką kloninį organizmą, o ne nepriklausomus individus. Šis organizmas užima 43 hektarų plotą. Taigi pando yra ne tik didžiausias pasaulio organizmas, bet ir seniausias medis. Mums beliko išsiaiškinti, koks tai medis. Ir čia jau jūs turite tai pasakyti, bet įdomi pastaba yra ir tokia, kad šis medis auga ir Lietuvoje. Rimutė, Kestutė, jūsų variantai.
3: Oho.
0: Medis, kuris auga ir Lietuvoje.
2: Kenis koks tai? Kenis?
1: Kenis yra jūsų variantas, Rimutė, mes jį fiksuojame. Kestutė.
3: Gal bukas?
1: Ar tai žinomiausi lietuviški medžiai? Teisingas atsakymas, dėmesio. Manoma, kad šių 40 tūkstančių kamienų bendra šaknų sistema sverianti 6 tūkstančius tonų užaugo iš vienos sėklos pasibaigus paskutiniajam ledynmečiui, o tai yra maždaug prieš 2,5 milijono metų. Kiekvienas kamienas vidutiniškai gyvuoja 130 metų. Kai jis miršta, vietoj jo užauga kitas, pavadinamas pando, kilęs iš lotynų kalbos, kurioje reiškia plečiuosi. Beje, niekas tiksliai nežino, gal kur nors auga dar didesnis ir dar senesnis organizmas, kuris dar nėra atrastas. Gal vertėtų paieškoti čia, Lietuvoje, nes drebulių mes tikrai turime.
2: Drebulių?
1: Viskas paprasčiau nei keniai ir nei bukai. Tai buvo tiesiog mūsų paprastoji pasakose minėta drebulė. Deja, teisingo atsakymo neturime. Dėmesio trečiasis klausimas.
0: Kuris atvers ketvirtą raidę ir šiaip mėlėjai, jis tikrai sudėtingas. Aš nuo savęs tokį komentarą pridėsiu. Jis yra spainus, atrodo, kad reikia žinoti daug detalių, bet atsipalaiduokit, kuo labiau atsipalaidavę klausysit, tuo, man atrodo, lengviau gali būti pasakyti, jeigu žinot, jeigu esat girdėję. Tai žodžiu, visai nenusiminkim ir neišgyvenkim, kad tikrai gali sudėtingai skambėti šitas klausimas. Bent jau naudos tokios išpeškim, jeigu nežinosim, kad kažką naujo būsime išgirdę. Tai sakoma, kad tikrasis britiškas humoras nėra pavaldus laikui ir geriausias to pavyzdys. Jerome

M.K. Jerome romanas, kurį rašytojas išleido 19 amžiaus pabaigoje ir kuris labai greitai susilaukė didelio pasisekimo visame pasaulyje. Tai yra istorija apie tris viengus.

0: Not autoriaus pasižymintis sarkastiškomis pažiūromis ir gyvenantis savo malonumui. Klausimas, mėlyjeji, yra kas jis? Kas tas personažas?
1: Kol išklausiau klausimą, pamiršau ir pradžią.
0: Pradžia buvo apie tai, kad tai visgi yra Didžiosios Britanijos rašytojas, romane viskas jo vyksta, paties romano mes nepasakėm, iš to, kaip personažus apibūdinau, buvo galima, nežinau, man atrodo ir pagal skambesi nutuokti, koks tai galėtų būti romanas, jeigu esate jo neskaitę arba skaitę labai seniai, ir taip štai mes priartėjom prie tokių momentų, kad atsiranda dar vienas personažas, kuris pasižymi sarkastiškom pažiūromis ir gyvena savo malonumui. Kalbam apie Britaniją ir kalbam apie 19 amžių, kalbam apie kūrinį, kuris girdėtas, žinomas, skaitytas mūsų įvairių kartų ir mums reikia pasakyti, kas yra tas personažas dar vienas atsiradęs, pasižymintis sarkastiškomis pažiūromis.
1: Neturiu žalę. Kas šitoks galėtų būti.
0: Ar kyla kokių minčių, kokia tai galėtų būti knyga?
1: Nu, knyga tai nežinau, gal vardieniai kokie.
0: Uh-huh. O...
1: Bet gal čia ne anglų.
0: O jūsų varžovas ką pasakytų?
2: Su literatūra sudėtinga.
0: Uh-huh. Bet vis tiek ką nors spėkit, nes tai yra geriau negu nieko nespėt. Kokį nors, bet kokį literatūros kūrinį, kurį skaitėt... Gilioje senovėje, norėjau sakyti. Praeityje. Trys vyrukai, pagalvokit, trys.
1: Muškietininkai, trys muškietininkai.
0: Mhm, muškietininkai, tai tas personažas yra muškietininkas, sakote jūs, o ką pasakytų mielas varžovas?
2: Šį kartą nieko.
0: Gerai, tai aš tik tai į vargdienį sureaguoju, kad Viktoras Hugo yra jų autorius, bet dabar judu prie, tai vadinasi, yra Prancūzija, bet judu prie atsakymo į šitą klausimą. Nors knyga apie tris viengungius, Džeromas Kei Džeromas ją parašė po savo vestuvių, teigiama, kad po jos pasirodymo turizmas Temzės upe išaugo dvigubai ir dar ir dabar, kai kurie romano mėgėjai leidžiasi jame prašytų maršrutų ir netgi aplanko tas pačias užeigas viešbučius, kurie iki šiol veikia. Pagrindiniai veikėjai be autoriaus Džeromo, dar Džordžas ir Haris yra realūs gyvenę žmonės, rašytojo bičiuliai. Tačiau Mon Morensis yra išgalvotas, jis prieštaravo idėjai vykti į kelionę upę, nes jam nerūpėjo nei gamtos grožis, nei jis buvo pipkorius. Foksterjeras Mon Morensis yra vienas iš pagrindinių veikėjų romane, trise valtyje, neskaitant šuns. Tai man atrodo, jeigu šuo būtumėm įvardyje, jau būtų visai arti, nebūtų reikėjo būtinai to pavadinimo. Bet taip jau nutiko, kad mes tik dabar visi ėmėm ir tą supratom.
3: Trys
0: žinodami atsakymą.
3: Trys valtinės skaitant šuns. Gerai, viskas čia vyksta puikiai ir optimistiškai. Mes turime ketvirtąjį klausimą Rimutė ir Kestutį. Vikingų mitologija. Tyr yra karo dievas. Voden siejamas su išmintimi karališkaja ir rūnų gale. Thor yra griaustinio dievas, o Frigg arba Freja yra Vodeno žmona ir rūpinasi meilės reikalais. Skandinavų ir anglosaksų dievai yra labai artimi, nes jie paveldėti iš bendros germanų mitologijos. Kodėl Anglijoje šių dievų vardai yra minimi kone kasdien? Anglijoje šių dievų vardai minimi kone kasdien.
1: Kas čia tokia gali būti?
0: Kame gali jie atsispindėti tie vardai? Ką kasdien sakai, kame atsispindi dievų vardai? Gal mes to ir ne visai tiksliai žinom, kasdien apie tai negalvojam, bet kas skamba kasdieniuose pavadinimuose?
3: Kažkuria prasme, kad pasakytumėm ir pirmadienį, ir antradienį, ir žiūrį, ir šeštadienį galim pasakyti, ar ne? Galbūt, galimai. Kodėl Anglijoje šių dievų vardai yra minimi kone kasdien?
1: Tai ko ne kasdien, tai gal savaitė, ar kaip čia?
3: Savaitė. Kada? Rimutė, sakot savaitė, o Kestutį, ką sakot jūs?
2: Nes dažnai lyja.

0: nes dažnai lyja. Čia jūs apie Jungtinę Karalystę pagalvojate. Rimutė, gerai. Vikingų dievai turi ir lotyniškus dievų atitikmenis. Marsas, karo dievas, išmintis priskiriama Merkurijui. Jupiteris, kaip ir vikingų kolega Toras, svaidosi žaibais, na, o Venera yra meilės deivė. Bet Saturno, derliaus, turtų dievo germanai nerado kuo pakeisti. Dėl to Saturday, šeštadienis, yra vienintelė savaitės diena anglų kalboje, išlaikiusi tiesioginį romėnišką Satur nuo dievo vardą. Skandinavų kalbose atsitiko kitaip. Čia šeštadienis danų, švedo kalbose reiškia maudynių ir skalbimosi dieną. Taigi tai yra savaitės dienų pavadinimai. Ir mes, Rimutė, šiandien taip truputėlį tų aklių sukasti, jums užskaitome teisingą atsakymą 1-0, jūs įsiveržėte į priekį, už tai mes jums vėliau atversime penktąją žodžio raidę. O dabar paskutinis klausimas.
1: Taip, vėliau ištiks netrukus paskutinis klausimas, atversiantis šeštą raidę. Kembridžo ir Oksfordo universitetai yra du seniausi universitetai Anglijoje. Abu buvo įkurti prieš daugiau nei 800 metų ir nuo pat pradžių juos sieja draugiška, bet reikšminga konkurencija, o Jungtinėje karalystėje kova dėl pirmosios vietos universitetų reitinguose yra rimtas reikalas. Be to, kasmet tarp šių dviejų universitetų vyksta daug sporto varžybų, nuo regbio iki bokso, nuo šaudimo iki badmintono. Kiekvienoje sporto šakoje, kuria užsiima šių universitetų studentai, aiškinamasi santykius tarp universitetų sporto arenose. Tačiau vienos varžybos, turinčios jau ilgą istoriją tarp Kembridžo ir Oksfordo universitetų, yra pačios žinomiausios. Kokios tai yra varžybos? Rimutė. Kas varžosi?
2: Tai gal... Kas ten varžosi? Studentai?
1: Kad studentai, tai taip, bet kokį taip. Varžymosi priemonę jie naudoja?
2: Tai gal kaip Lietuvoje šitie fizikai su lietuviai tos drakonas gal koksai?
0: Per šventę, Fidi dienas, ar ne, Vilniuje matome?
1: Drakoną. Gerai, drakono varžybos. O kaip sakytų...
0: Kestutė, jūsų variantas.
1: Mergės. Koks objektas gali padėti varžytis?
2: Ai, koks objektas čia?
1: Nežinau, čia bandau jau šiek tiek ir lengvinti, bet turbūt, kad paskui gausiu daug pilos. Richardai, tu manęs tik nebark.
3: Man sudėtinga.
0: Na gerai. Drakonus priėmėm, variantus išgirdome, o dabar teisingas atsakymas.
1: Teisingas atsakymas, tiesą pasakius, yra tai, kad tų pačių metų vasarą po 8 irkluotojus ir vieną vairininką kiekvienoje komandoje surėmė irklus valčių lenktynėse. Nuo 19 amžiaus vidurio šios lenktynės Temzės upe vyksta kas metą. Taigi atsakymas yra valtis, kuriuose buvo surimti irklai. Ir mes čia neduodam niekam taško, bet jau priartėjom neišvengiamai prie akimirkos, kai įvardinsim, kiek visko atsakėm, pasakysim tos žodžius, sąsąją jų tarpusavyje, tuoj atversim raides. Priminsiu, kad Nojaus arka dominavo, drebulė prisiminta, tai trise valtyje neskaitant šuns romanas, savaitės dienų pavadinimai ir valčių lenktynės. Tai tokios yra sąsajos, kurios gali duoti supratimą, koks netrukus žodis bus atspėtas ir spėjamas. Mes primenam, Richardai, kad raidę dabar gali versti Rimutė ir tai bus penkta raidė.
0: Taip, Rimutė, mes jums tuoj pat atversime penktą žodžio raidę, už tai, kad pateikėt mums teisingą atsakymą, primenam, kad žaidimo pradžioje galėjote po bet kokią abėcėlės raidę paminėti, buvo raidė I, mes sakėme, kad žodė tokia raidė yra, o Kestutis minėjo raidė Ž, kaip žeberklas, tokios raidės žodėje nėra. Rimutė, atverčiam jums penktą mūsų žodžio raidę, ji yra raidė A. I kažkur yra ir yra A. Koks yra šios dienos žodis? Kalbėjome apie trise valtyje neskaitant šuns, kalbėjome apie savaitės dienas.
1: Kalbėjome daug apie vandenį. Rimutė, sakykit, turime vos kelias sekundes. Sakykit.
0: Jūsų dienos žodis. 3, 2, 1.
2: Nu, aš jau galvoju, kad bus valtis, bet...
0: Valtis.
2: Žiūriu,
0: jūsų tai variantas, dėja ne, Kestutį jūsų spėjimas.
2: Tai ne.
0: Kestutį jūsų spėjimas, greitai.
3: Dievas.
0: Atsakymo šiandien neturim, dienos žodis buvo irklas. Ačiū, mėly klausytojai, iki.
4: LRT Radijas.

Dėžutė radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogus Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigė smogus amerikiečių pajėgų pozicijams Kuveite ir Jordanijoje. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Vašingtonas kaltino Teheraną nesilaikant anksčiau pasiekto susitarimo ir keliant grėsmę laivybę bei Hormūzo sąsiauryje, kuriuo iki karo buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimo, Kanados aplaidumas esą yra samoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti. Kanados Ontarijo provincijos premjeras

0: Kas Dagas Fordas. Šalies tarnybų duomenimis Kanadoje šiuo metu užfiksuota maždaug 800 gaisrų, maždaug ketvirtadalis jų Ontarijoje. Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių atvejų prevenciją. Jo teigimu būtina daryti viską, kad tokie atvejai nepasikartotų.
1: Įvykis tikrai šokiravo, ypatingai kaip turinti vaikų. Pasitikėm teisėsaugos institucijom, kurios tikrai išsiaiškins visas detales. Manau, kad tas visuomenės rezonansas sukėlęs įvykis nenugrims į užmarštį. Tikrai turėsim sėsti ir kalbėti su institucijomis, nors lyg ir skiriam deramą dėmesį smurto prevencijai ir patyčių prevencijai, bet panašu, kad vis tik tai laikas nuo laiko tokie įvykiai atsikartoja. Jokių pateisinimų tokių įvykių egzistavimų mūsų valstybėje negali būti. Rasiu būdą susėsti su kolegomis institucijų vadovais, pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pradiniais duomenimis konfliktas Marijampolės poezijos parke tarp pažįstamų nepilnamečių kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Nukentėjusioji sulaukė keliasdešimt smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo. Įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis vetavo vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Navrockis teigia visada kartojas tai, kad niekas, kas jo žodžiais primena kvazisantoką, negali tikėtis paramos. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį ir buvo skirtas artimiausio asmens statusui įvertinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai gali būti ir kaimynai, ar giminaičiai. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimo tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybę žiūrovų.
2: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, dieną sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
3: Sveiki visi. Eterėje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
4: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pradėsime nuo per pasaulį besiritančios rekordinių investicijų bangos. Analitikai tai lygina su tokiais laikais, kai buvo tiesiami geležinkeliai ar elektros linijos, kai visi pinigai keliauja daugiau mažiau į vieną sritį ir į labai nedidelį skaičių įmonių. Iš to kyla nemažai grėsmių, bet gali būti, kad ir galimybė.
3: Laidos viduryje kalbėsime su urbanistu apie miesto planavimą, apie konfliktą, pavyzdžiui, kuris šiuo metu vyksta tarp gyventojų norinčių daugiau žalių erdvių ir tarp miesto valdžių statytojų, kuriems nepasiseka niekaip tų daugiau žalių erdvių įrengti, o netgi kartais ir naikina tai, kas yra. Klausime iš tiesų, ar tas konfliktas nėra užprogramuotas mūsų šimtametėje istorijoje. O tęsdami šitą pokalbį, pabaigoje papasakosime, kaip atsirado toks judėjimas skirtas miestų sodams.
4: Tad likit su laida. Per pasaulį ritasi kapitalo koncentracijos banga. Jei paprašiau, investuotojai meta rekordinės sumas į siaurą grupę įmonių, vystančių dirbtinį intelektą, duomenų centrus, puslaidininkius, gynybą, robotiką, debesų kompiuteriją ir energetiką. Ekonomistai tai laiko jau ne

0: įprastų investicijų ciklų, kokią matėme per interneto programėlių bumą. O jau esminių lūžių, koks stebėtas, kai buvo kuriama, pavyzdžiui, geležinkelių, elektros tinklų ar interneto infrastruktūra. Tai lemiančios priežastys labai paprastos. Pirmiausia, lenktynės dirbtinio intelekto lauke. Tokios milžinės kaip Microsoft, Amazon, Alphabet ar Meta merkia šimtus milijardų į duomenų centrus, lustus, elektros infrastruktūrą, tam, kad neatsiliktų nuo konkurentų. Ir šios investicijos yra mažai apskaičiuotos. Įprastai didžiulės sumos investuojamos žinant potencialią gražą, laikotarpį, per kurį jos atsipirks. Dabar pinigai tiesiog metami tikintis, kad pavyks aplenkti konkurentus. O koks pelnas ir kada jis ateis, lieka ore kabančių klausimų. Ypač dėl to, kad bendrovės tikisi, kad dirbtinis intelektas revoliuciškai padidins darbo našumą. Todėl investuotojai siekia susikalti kuoliukus geresnėse pozicijose dar iki to laiko, kai didžioji ekonominė nauda taps matoma. O ir pinigų rinkoje yra pensijų privataus kapitalo fondai bei didieji investuotojai ieško sričių, kuriuose galima investuoti milžiniškas sumas, o dirbtinio intelekto infrastruktūros projektai tam kone idealiai tinka. Nereikia pamiršti ir valstybių konkurencijos. Jungtinės valstijos, Kinija, Europos Sąjunga dirbtinį intelektą bei puslaidininkus laiko nacionalinio saugumo klausimu. Dėl to valstybės įvairiausiais būdais skatina privačias investicijas. Tam pasitarnauja subsidijos, mokesčių lengvatos ir viešieji projektai. Tačiau nepaisant entuziazmo ir didžiulių lūkesčių, rizikos čia tokios pat didelės kaip ir galima nauda. Mat investuojama remiantis lūkesčiais, o ne realiais rodikliais. Jei paaiškėtų, kad dirbtinio intelekto paslaugos neuždirba tiek, kiek tikėtasi, dalis duomenų centrų, serverių bei lustų gamyklų gali tapti nebepakankamai išnaudojami. Tada pinigai bus sumerkti į tuščią orą, o sukurtos infrastruktūros išlaikymas kainuos brangiau nei jos nešamas pelnas. Tai primintų 21-ojo amžiaus pradžios interneto burbulą. Svarbu ir tai, kad vis daugiau projektų yra finansuojami skolintomis lėšomis. Jei pajamos nepateisins lūkesčių, bankų, kredito fondų ir kitų finansuotojų nuostoliai gali žvėriškai išaugti. Tarptautinis valiutos fondas jau įspėjo, kad sudėtingos finansavimo schemos gali padidinti riziką net pačiai sistemai. Nerimą ekspertams kelia ir didžiulė pinigų koncentracija siaurame rate, dažniausiai technologijų sektoriuje. O tai gali mažinti konkurenciją, dar labiau didinti ir taip milžinišką šių įmonių įtaką ne tik rinkoms, bet ir politiniams procesams, bei apsunkinti mažesnių įmonių galimybės konkuruoti. Galų gale, visa ši naujai kuriama infrastruktūra didina įtampą ir taip įtemptam energetikos sektoriui, nes reikalauja iki šiol nematytų elektros kiekių. Todėl kyla poreikis statyti naujas elektrines, modernizuoti elektros tinklus, o visa tai didina konkurenciją dėl energijos, todėl kai kuriuose rinkose jos kainos gali imti sparčiai augti. Ir dar, didelės investicijos iki šiol reikšdavo ir daug naujų darbo vietų. Tačiau ne šį kartą. Dirbtinis intelektas reikalauja daug pinigų, bet didžioji jų dalis keliauja serveriams, lustams ir kitai infrastruktūrai, bet ne darbuotojams. Dėl to, kai kuriuose sektoriuose gali augti produktyvumas, bet ne užimtumas. Bet pabaigai šiek tiek optimizmo. Jei investicijos pasiteisins, pasaulis gali sulaukti ne vienos naudos. Pavyzdžiui, spartesnį ekonomikos augimą, didesnį produktyvumą, proveržius medicinoje, mokslėje ir pramonėje, galų gale modernesnė energetikos ir skaitmeninė infrastruktūra. Bet tik tada, jei lūkesčiai pasirodys, pagrįsti. Jei ne, galime pamatyti tai, kas jau yra nutikę. Su geležinkeliu bumu 19 amžiuje, interneto burbulu 2000-aisiais ir nekilnojamojo turto krize 2008-aisiais. Dabartinis dirbtinio intelekto investicijų ciklas gali tapti panašių lūžio tašku. Skirtumas tas, kad šį kartą investuojama ne tik į programinę įrangą, bet ir į milžinišką fizinę infrastruktūrą, kurios mastas yra precedento neturintis.
1: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į pokalbį su urbanistu, su kurio analizuosime amžinai gyventojų, žaliųjų erdvių ir vystytojų konfliktą. Minėdami radijo šimtmetį visą vasarą kalbame apie reiškinius, kurie per šimtmetį pakeitė taip, kaip mes gyvename, ir šios savaitės laidoje kalbame apie urbanistiką ir miestų planavimą. Ekspertai sako, kad gyventojai aiškiai nori daugiau žalumos miesto aplinkoje, tačiau sprendimų priėmėjai nemato poreikiai įsiklausyti, tą matom iš pastarųjų viešųjų diskusijų, na ir daug kas kalba, kad miestuose daugėja betono, mažėja medžių. Kodėl miesto urbanistika pakrypo tokia konfliktiška kryptis? kryptimi, o gal problemos užkoduotos istorijoje. Studijoje urbanistas Donatas Baltrušaitis. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Žalios erdvės miestuose versus naujos statybos. Atrodo, kad bent jau pastarai dešimtmetį toks labai konfliktas be pabaigos. Kodėl?
2: Na, čia iškart šokam prie esminių turbūt aktualijų. Aš manau, kad bendrai gal įžangai, bendrai, jeigu šnekant apie Lietuvos miestus, Lietuvos miestai ir pati Lietuva, iš tikrųjų, su savo urbanizacijos laipsniu, tai yra mes visoje Lietuvos teritorijoje, urbanizuotų teritorijų turime vos kažkiek virš 2%. Mes esam apdovanoti žalumos ir gamtos. Tik tai aišku, natūralu, kad kai vyko iš esmės pramonės revoliucija, visi kėlėsi į miestus ir kūrė tuos miestus, iš esmės perkūrinėjo nuo to, kaip jie buvo anksčiau susiformavę. Tai, sakykime, mūsų Lietuvos miestelių pagrindą iš viso suformavo didžiąją dalim, iš tikrųjų, ir žydų bendruomenė. Su dabar irgi žinomas objektas Dingė Štetlas, visi važiuoja, visi domisi, taip toliau, tai čia tikrai ta įdomi istorijos dalis, kurios vertėtų nepamiršti. Kodėl taip tą pasakoju, nes būtent žydų bendruomenės suformavo mums visiems pažįstamą vaizdą miestelio centro, su turgaus centrinė aikštė, aplinkui turgų tankiai išdėstomus prekybinius namus, gatvelės ir panašiai. Aišku, tai ir taip natūraliai vyko, bet tuo metu, kai kūrėsi tie miestai ir jie tankėjo, didėjo ir žmonės traukė į miestus, natūralu, kad jų gyvenimo kažkokia kokybė irgi keitėsi. Tai iš esmės po pramonės revoliucijos, kai visi kėlėsi į miestus, niekas net negalvojo, kad čia mums reikia kažkokios žalumos. O kam? Taigi čia mes atvažiavom dirbti, nes norim daugiau užsidirbti, ekonomiškai geriau gyventi, dėl to ir įvyko tie natūralūs metropolizacijos procesai iš esmės.
1: Tai sakot, kad čia yra toks naujas dalykas, kad žmonės gręžiasi klimato gal kaitos.
2: Taip, yra labai didelė dalis to, pagaliau ateina iš esmės žmonių suvokimai. Nu, mes miestuose tokiuose, kaip mes turime dabar, nu, 100 metų, ne, mes neturime daug patirties juose gyvendami. Mes dar nežinojom, kai kūrėm tuos mūsų didmiesčius, kokie jie turi būti, kaip jie turi atrodyti, kiek mums tos galų gale žalumos reikia, kad jaustumėmės gerai. Ir pagaliau ateina moksliniai tyrimai, pagaliau eina diskursas ir žaliojo kurso, kada tiesiog kažkaip atsibūdome ir suvokėme, kad žmogus vis tik labai gerai jaučiasi, kada yra kokybiškai išvystyta viešųjų erdvių struktūra, parkai, skverai, Vilnius, pavyzdžiui, gausus miškų, kurie yra irgi pešiomis pasiekiami ir taip toliau. Tai natūralu, kad žmonės atsisuko į šitą temą, geriau dabar nei vėliau. Aš pats asmeniškai tai labai džiaugiuosi iš šituo procesu. Tik tai aišku, gal reikėtų visą laiką kritiškai įvertinti, sakykime, gal ir visuomenės tokius pasipriešinimus, nes kartais tenka pamatyti, kaip įsiplieskė visuomenės diskusija dėl kartais net ir neįsigilinimo į projektą konkretų, kodėl jis įstatomas, kas jį inicijavo galų gale. Man asmeniškai norėtųsi profesionalesnės diskusijos, nes kartais mes labai šiaip mėgstam nediskutuoti, o į vienus vartus taškyti.
0: Bet šiaip pasižiūrint ir tarsi liekant dabartyje, bet ir pasilyginant su kitais ir per tą istorinę prizmę, dabar mes suprantam, kad štai reikia žalumos miestuose ir mes tikrai dar turim galimybės ir erdvės tai padaryti, bet kai mes pasižiūrim, tarkim, didmiesčius vakaruose, tarkim, supranta, kad tos žalumos reikia ir kažkaip galbūt kitaip planuoti tos miestus, bet ką tu padarysi, kai labai tankiai užstatyti yra didžiuliai miestai. Tai galbūt mes čia šiek tiek ir išlašėm tą prasme, kad ilgiau truko ta urbanizacija visa ir tie miestai kūrėsi lėčiau ir vėliau.
2: Tai čia labai gerai iš tikrųjų pastebėta, nes iš tikrųjų dar sovietmečiu Maskva norėjo centralizuoti pramonę tik keliuose mega miestuose. Reiškia, kad jie plėtė stiprino savo miestų tinklo, kaip Sovietų Sąjunga. Vilniuje ir Kaune norėjo pristatyti labai daug gamyklų, pramonės ir taip toliau, o tuo metu mūsų architektam, lietuvių architektam, tai kėlė siaubą. Grėsė visiškas kaimų ištuštėjimas ir masinė emigracija ir iš kitų respublikų ir tada atsirado tokia idėja, kurią tikrai verta paminėti, kaip tolygaus apgyvendinimo modelis, kurį sukūrė

0: vienas žymiausių urbanistų Lietuvoje, Kazys Šešelgis. Tai buvo tam tikras precedentas. Reiškia, kad buvo sugalvota, kad mes nekoncentruosim pagrindiniuose miestuose pramonės, o pabandysim ją išskaidyti, kad galėtų žmonės gyventi ir kitur. Ir tokiu būdu gimė Lietuvos policentrinė urbanistinė sistema. Tai reiškia, paprastai išnekant, kad mes turime daugiau nei kelis miestus, 5 didieji, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir 5 regioniniai, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė. Ir jie visi tapo apskričių centrais. Ir tada, reiškia, tokiu būdu mes apsaugojame savo pagrindinius miestus nuo tų pramonės objektų, kurie būtų sudarkę negrįžtamai ir tą pačią gamtą. Nes tuo metu niekam nebuvo įdomu ta gamta statė, kur norėjo. Tai šitoj vietoj taip mes išlošėm, bet dėka tų pačių lietuvių, kurie tą suprato, kad grėsia tokia rizika.
1: Žiūrėk, tiek Lietuvoje buvo tas tolygaus apgyvendinimo modelis įgyvendintas ir gal kartu tai atsakymas, kodėl Latvija yra dažnai vadinama vieno miesto šalimi.
0: Taip. Būtent taip, ir Latvijai ir Estai to neturi, tokios idėjos jie nesugalvojo, pramonė vystėsi tik tai didžiuosiuose miestuose, tai ką Latvijoje yra Ryga, ir jie dabar, net ir šiandien, iš esmės, nors ir tiek sustiprėjo ta Ryga, bet jie vis tiek, pavyzdžiui, demografiškai, tai jie mažėja. Tai aišku, mes sukūrė tokią sistemą, mes ją tęsėm ir nepriklausomybės laikotarpį. Reiškia, buvo parengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrieji planai, kurie tęsė šitą tradiciją, nors natūraliai, jeigu paleisti, sakykime, diktuoti ekonomikai ir rinkai tokius dalykus, reiškia, neplanuotis, tiesiog leisti rinkai vystytis, tai miestai absoliučiai nusirptų viską. Tai dėl to šita sistema yra unikali, bet mes buvom ir kažkiek ir po nepriklausomybės per nelyg optimistai, nes šita sistema reikalauja žmonių demografinių rodiklių, kad jį išsilaikytų, kad iš tikrųjų veiktų ta tolygaus apgyvendinimo sistema. Nes dar kuriant pirmąjį Lietuvos Respublikos bendrąjį planą buvo svarstyta, gerai, čia paimkim, buvo rengtas 2000-aisiais, maždaug, paimkim 10 metų, ten dar daugiau, tai pas mus, optimistiškiausias scenarijus buvo gyvens 4,5 milijono gyvenimo. Ten pesimistiškiausias buvo, tikrai neprognozavo, kad mažės Lietuva. Tai ir atsirado tos idėjos Vilniaus Kauno dvimiesčio, konkuruokim su didžiausiais mega miestais Europos, sujunkim šitos miestus, gyventojų prasme bus virš milijono, tapsim europiniu megapoliu, tas neįvyko. Ir yra to šiek tiek kaina, kad kadangi demografijos nėra tiek daug, sakykime, mažesniuose miesteliuose, gyventojų mažiau, tada tam tikrą prasme jos reikia gaivinti netgi šiai dienai. Kai kuriuos net reabilituoti, reanimuoti. Tą turėtų daryti regioninė politika. Tas kažkiek yra daroma ir Europos Sąjungos lėšomis, ir būtent žaliojo kurso lėšų įsisavinimas yra visiškai ant bangos. Miesteliai rengiasi žalinimo strategijas. Ne dėl to, kad mes jau antiek modernus ir antiek suprasumėm to naudą, bet dėl to, kad, sako Europos Sąjunga, žiūrėkit, jeigu jūs nepasirengsit žalinimo planų, negausit finansavimą.
2: O pinigų reikia. Ar galima sakyti taip, kad esminį tokį pagrindą, kaip mes šiandien gyvenam, tas esminis pagrindas buvo padėtas sovietmečiu, ar vis dėlto mes turim kažką, kas atėjo, tarkim, iš to paties tarpukario, nepaisant kažkokių gražių pastatų Kaune?
0: Taip. Tai visi žino Kauno atvejį labai gerai, bet bendrai tai miestai gimsta neveltui. Jeigu jie, kai jie gimsta, tai jie gimsta tokiose sąlygose geografinėse, kurios yra palankios žmonėm. Miestai yra kai kurie susiformuoja natūraliai dėl geografinių sąlygų. Yra miestai, kurie padiktuoti, pavyzdžiui, ekonominių sąlygų. Tai reiškia, reikia sukurti, pavyzdžiui, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, reikia pramonę kažkur įdėti. Tada reiškia tokie, vadinasi, kaip ir pramoniniai miestai iš esmės. Tai jų negalima laikyti istoriniais centrais. Ir yra du visiškai nauji, nuo nulio visiškai pastatyti miestai. miestai Lietuvoje.
2: Tai tikriausiai Visaginas.
1: Ir galvoju, koks dar galėtų būti pramoninis miestas.
0: Žiburiai.
2: Elektrėnai.
0: Būtent. Kadangi buvo centrinė planinė ekonomika Sovietų Sąjungoje, nu ką, reikia gamybos, reikia elektros. No problem. Sukurkim miestą nuo nulio. Tiesiog padarysim paskyrimus, suvešim žmonės. Nu, gali būti ir toks miestas susiformavimas ir kartais tai irgi įvyksta.
1: Galbūt reikėtų kažkaip atkreipti dėmesį į Chruščiovo statybų reformą ir kodėl Chruščiovkė yra taip visiems gerai pažįstamas statinys. Ir aš dar gyvai skaičiau, kad jis turėjo tokį socgorod utopiją socialinio miesto. Taip? Kiek čia to įgyvendinta Lietuvoje buvo?
0: Modernistinio planavimo vienas krikštatėvių, Korbiuzie, jisai suprato žmogų ne kaip gyvą organizmą, bet labiau kaip robotą, mašiną, ko reikia žmogui. Kažkur gyventi, kažkur dirbti, nu ir žalių laukų. Kažkur prasme. Ir tokiu būdu, na, aišku, turėjo modernizmas irgi kažkokius griežtus principus, kaip turi atrodyti architektūrą, pirmi aukštai praeinami ir panašiai. Tai į Lietuvą atėjo ta mada, sakykime, ir mada, ir reikiamybė, dėl to, kad tie būstai, skaitant Chruščiovkės, jie ir greitai surenkami būstai. Reiškia, buvo labai lengva greitomis apimtimis apgyvendinti kuo daugiau žmonių miestuose. Sovietinis modernizmas kažkiek kitoks nei vakaruose, kuris atsirado, bet būtent keliantis į šią dieną, gal pagrindinis skirtumas yra toks, kad tos Chruščiovkės su visais savo būtais, jos perėjo į kiekvieno žmogaus savininko privačias rankas, į privačią nuosavybę. Jeigu tuo metu tokie būstai, pavyzdžiui, vakarų Europoje, dažnai buvo statomi kaip socialiniai būstai. Reiškia, juos gali, nu, savivaldybė, savivalda daryti, ką nori, pertvarkyti taip toliau. O mes su Chruščiovkėm, su mūsų sovietmečių statytais rajonais turime daug užkoduotų problemų. Nors jie buvo planuoti su labai didelėmis žaliosiamis erdvėmis tarp namų, bet šiandien rezultate dėl miestų driekos, dėl N visokių dalykų, mes turime iš esmės didžiulius betoninius parkingus tarp tų pačių pastatų.
2: Tai arba parkingus ant žalios vėjos.
0: Arba parkingus ant žalios vėjos. Ir kitas gal fundamentalus, sakykime, trūkumas tokio planavimo, nors ir Lazdynai gavo premiją už geriausio rajono išplanavimą, ten taip toliau, Lenino premija tuo metu kažkas įspūdingo, bet jiem pasisekė, aš sakyčiau, dėl to, kad jie suplanavo jau ant puikaus gamtinio reljefo, kuris padiktavo visų pirma sąlygas. Unikalus rajonas gavosi dėl visų pirma dėl gamtos, o ne dėl unikalaus planavimo tuo metu, dėl unikalios gamtos su išraiškingo reljefo miškais ir taip toliau. Šituose rajonuose labai trūksta viešųjų erdvių hierarchijos. Labai išskydusios erdvės. Žmogui sunku susiorientuoti, trūksta orientyrų. Aišku, jau nekalbu apie bazinių kokybiškų paslaugų trūkumą, kuris irgi egzistuoja. Nes žmonės dėl to važiuoja į centrą, į senamiestį, apsipirkinėti į teatrus, taip toliau, šitos rajonuose to nėra. Tai jie ir yra. Liko tarsi mėgamieji tokie. Nu, tai moderni urbanistika sako, kad kiekvienas rajonas turi būti apie šiomis pasiekiamas per 15 minučių turi pasiekti visas bazinės paslaugas.
2: Bet nepaisant to, kad tos pačios Chruščiovkės, jos buvo statomos su labai, pavyzdžiui, mažom virtuvėm, taip. Nes idėja buvo, kad niekas namuose negamins, tokios virtuvės užtenka arbatai pasidaryti, o šiaip visi valgys valgykloje, kam tau ta virtuvė. Tai tarsi turėtų būti viskas pasiekiama ir tarsi, bet juk ir tos senųjų miestų gerai tas, kad viskas yra kepiklėlės, užkandinės, kokios ir taip toliau, bet pas mus net ir nepriklausomybės laiku viskas išsikėlė į didžiuosius prekybos centrus ir taip toliau, ir mes iš tikrųjų neturim nieko arti.
0: Kažkokios paslaugėlės yra, tai pasižiūrėkime.
2: Dabar tai atsiranda vėl, atgimsta.
0: Tai labai nauja, bet šiaip žmonėm to reikia, tokių bazinių paslaugų, nusipirkti ant kepaliuką duonos, nueit pas dantistą, tai pirmuose aukštuose tų pačių Chruščiovkių persidarė žmonės, tiesiog iš reikiamybės. Ne dėl to, kad tai būtų buvę suplanuota. Turim šiuose rajonuose, vis tiek pasakysiu, tiksinčią bombą. Dėl to, kad konstrukciškai jie grius kažkada. Ir jeigu mes su jais nedarysime kažko rimtesnio kaip kompleksinių regeneracijų urbanistinių, ką daro vakarų Europoje dėl to, kad tą lengvą padaryti dėl to, kad nėra nuosavybės teisių, o pas mus padaryti kažką tokio, transformuoti rajoną, pavyzdžiui, vieną pastatą seną nugriauti, pastatyti naują, perkelti gyventojus kažkur į kitą vietą trumpam laikui neišeina.
1: Taip, ir iš tiesų jau apie tai netgi Lietuvoje buvo šiek tiek diskutuota, kai balkonai pradėjo griūti ir sienos kilinėti.
0: Na, taip būtent. Mhm.
1: Kad tai yra tiksinti bomba. Dar apie dabar jau tą mūsų pastarąjį 35 metų laikotarpį. Ar esam kažką per jį išvystę urbanistikoje, architektūroje lietuviško?
0: Geras klausimas.
2: Nedžiugina.
1: Aš nežinau, ar kitos šalis beje yra išvyščiusios nuo 90-ųjų metų kažką savo stilių, bet galbūt Rytų Europa gal turėjo kitokį šansą.
0: Aš manau,

0: kad mes dabar turim šansą labai kitokį. Dėl to, kad mūsų demografinė situacija neleido, sakykime, ir nebuvo poreikio statyti naujų miestų, vienas dalykas, ką daro kiti miestai ir ten su klaidom ar neklaidom dar kažko. Pas mus nebuvo galimybės pasireikšti, sakykim taip. Mums reikia tvarkyti savo esamą struktūrą, esamą urbanistinę struktūrą, esamus miestus. Apleistas erdvės, apleistus kampus, apleistas tas pačias nesutvarkytas žaliasis erdvės. Mes turim ką veikti dar kol kas vidiniuose resursuose miestų, o ne plėstis į išorę. Mes padarėm klaidą su miestų direka, nevaldoma, kada buvo paleisti bendrieji planai, kurie leido statyti bet kur gyvenamąją statybą. Dabar šis procesas nebėra sugražinamas. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste augo pirmus 20 metus gyventojai tik į priemiesčius. Tai reiškia, kad centrai tuštėjo ir to pasekoje žmonės buvo priversti naudoti automobilį dar daugiau. Ir tas užkodavo kitą problemą, visas transporto spūstis, kamščius ir taip toliau. Nu, bet miestų direka vyko visame pasaulyje. Tai vėlgi nėra čia mūsų kažkokia unikali problema. Bet iš gerųjų pavyzdžių yra jų, ypač su gal regeneracinėmis teritorijomis. Nu, Klaipėda šiai dienai irgi labai nori sutvarkyti savo ašį Danės upės, kuri veda link senosios perkelos. Sakykime, aplinkui ten irgi vyksta Memelio miestelis, kyla kažkokia nauja kokybė, nu, jau pastebima, sakykime, urbanistikoje. Aš nekalbu apie pavienius objektus, pastatus, bet tokios jau stipresnės rajoninės transformacijas. Geras postumis, bet jiem akivaizdžiai trūksta demografinio ekonominio pajėgumų, kad tą darytų pelnesnių masteliu. Yra gero tokio postumio, bet vėlgi, man atrodo, tvarumo prasme, tai mes turim pradžiai išsikopti vidinius resursus ir šnekant apie tą patį kultūros paveldą, dėti visas pastangas, kad jį maksimaliai įveiklinti, o ne užkonservuoti, o įveiklinti. Ir mes čia irgi turim tokį gal truputį problemą, kad bandom aklai netgi kartais išsaugoti istorinį tapatumą, kurį suprantam per architektūrą, paveldą, bet kartais pamirštam, kad žmonėm reikia gyventi. Ir miestai visų pirma turi būti gyvybingi ir pritaikyti žmonėm, o ne tam, kad atėjusiam turistui pasakyti, žiūrėkit, va, čia prieš 400 metų buvo va taip ir ne kitaip.
1: Dėkojame už pokalbį urbanistui Donatui Baltrušaičiui, o laida tęsiasi.
2: Rajonai apsupti žaliųjų erdvių tikrai ne šių laikų išradimas. Tačiau jeigu šiandien medžiai ir parkai turi gelbėti mus nuo klimato kaitos padarinių, prieš 100 metų žaliosios juostos nešė šiek tiek kitokias idėjas. Kokias dabar jums papasakos Mindaugas?
1: Sodo miestų judėjimas atsirado 20 amžiuje ir skatino bendruomenės kurtis aplink miesto centrą, atskiriant jas žaliosiomis juostomis. Šiuose miesteliuose arba rajonuose šalia miestų turėjo būti proporcingas gyvenamųjų namų, pramonės ir žemės ūkio teritorijos. Pirmą kartą ši idėja iškelta 1898-aisiais, kai būdas sujungti miesto ir kaimo privalumus, išvengiant abiejų trūkumų. Tai buvo vadinama trijų magnetų koncepcija – miesto gyvenimo privalumų, dideli atlyginimai ir didelės galimybės, kaimo gyvenimo pranašumas, gamta ir grynas oras. Jų sąjunga tobula abiejų sintezė. Žaliosios juostos turėjo aptverti miestų žemės ūkio paskirties žemę ir parkai, siekiant užkirsti kelią neribotai miestų plėtrai. Tokie sodo miesteliai šalia miestų taip pat turėjo būti riboto dydžio. Idealiu atveju juose turėjo gyventi apie 32 tūkstančius gyventojų, siekiant išsaugoti glaudžią kaimo tipo bendruomenę. Bendruomenės nuosavybėje turėjo būti valdoma ir dalis žemės. O tai esą užtikrintų, kad kylanti žemės vertė finansuotų viešasias paslaugas. Pagal idėjos sumanytojo Ebenezerio Howardo koncepciją netoli Londono buvo pastatyti Letchworto ir Velvino sodo miestai, kurių idėjos paplito visame pasaulyje, įskaitant ir Europą. Belgijoje, pavyzdžiui, sodo miestų judėjimas prasidėjo anksti ir buvo tiesiogiai susijęs su pramonės plėtra, ypač anglių kasyklų. Po pirmojo pasaulinio karo labai reikėjo naujų būstų ir šie principai buvo plačiai taikomi. Buvo kuriamos socialinio būsto asociacijos, dažnai susijusios su politiniais judėjimais. Briuselyje, Antverpene ir Gente buvo statomi atskiri tokie sodų rajonai. Vokietijoje, pavyzdžiui, kaip ir Jungtinėje karalystėje, sodo miestų judėjimas prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje ir tapo platesnio socialinio atsinaujinimo dalimi. Rytų Europoje taip pat randama judėjimų užuomazgų, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vengrijoje ir Ukrainoje. Tiesa, kai kurie šaltiniai sako, kad paliesta buvo ir Lietuva. Pavyzdžiui, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis moksliniame straipsnyje dėsto, kad tarpukariu, kai Kaunas miestas įgijo laikinosios Lietuvos sostinės statusą, sparčiai augančiame mieste trūko būsto. Teigiama, kad tarp dokumentų dariusių įtaką gyvenamosios aplinkos sampratai buvo naujasis Kauno generalinis planas, kurį parengė danų inžinierius ir urbanistas Francenas ir lietuvis architektas Antanas Jokimas. Projekte buvo siūloma miestą padalyti į skirtingas funkcinės zonas. Teigiama, kad būtent Žaliakalnis liudija, kad sodo miestas buvo vienas svarbiausių įkvėpimo šaltinių. Nors sodo miestai buvo giriami kaip alternatyva perpildytiems pramoniniams miestams, jie kritikuoti dėl žalios ekonomikai ir nepatogumų. Kritikai sakė, kad sodų miestai lėmė kaimo vietovių nykimą, nes kaimiški priemiesčiai, kurie turėjo galimybių plėstis patys, buvo ribojami savo erdvės. Kiti sako, kad kritikai dažnai nepakankamai atskiria tikrus sodų miestus nuo paprastesnių miegamųjų miestų planų. Tačiau sodo miestų idėjos tikrai padarė nemažai įtakos politiniam mąstymui apie urbanistiką ir davė įkvėpimą naujųjų miestų judėjimui, kuris beje labai išpopuliarėjo Sovietų Sąjungoje kitu pavadinimu – Socgorod, tapusio sovietinės miestų utopijos dalimi.
2: Tai ir viskas, ką buvome jums parengę šią savaitę. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga, o čia buvo laida PIN kodas.
1: Laida. Klausykite kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus raskite lrt.lt radiotekoje. Gero ir gražaus savaitgalio.
2: Tą savaitgalį būtinai leiskite su LRT radiju. Iki.

0: Dėžutė radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusių Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigia smogusių amerikiečių pajėgų pozicijoms Kuveite ir Jordanijoje. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Vašingtonas kaltina Teheraną nesilaikant anksčiau pasiekto susitarimo ir keliant grėsmę laivybai bei Hormūzo sąsiaurėje, kuriuo iki karo buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produkto. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus. 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Tuo metu platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad po galimos Ukrainos dronų atakos Tambovo srityje užsidegė Rusijos elektroninės komercijos milžinės Valberis Sandelis. Anksčiau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Madjaras Brovdis pareiškė, kad ukrainietiški dronai taip pasmogė 12 šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje. Tuo metu Ukrainoje tęsiasi protestai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė atleisti visuomenėje palankiai vertinamą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak protestuojančių Kyjivo gyventojų, Fedorovas savo darbą dirbo gerai. Jis padarė labai daug smogiant Rusijai. Kiek smūgių naftos perdirbimo gamykloms, laivams, šešėliniam laivui. Darbas atliktas ir jis buvo
1: stiprus.
0: Protestai tikrai turės poveikį. Ukrainiečiai visada pasiekė pergalę. Nes vienintelis galios šaltinis Ukrainoje yra žmonės. Ir žmonės šią galią išreiškia tiesiog. Prieš buvusio gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimą protestuojantis Kyjivo gyventojai. Paties Fedorovo teigimu jis buvo atleistas dėl nesutarimo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Jis savo ruoštų ragina visuomenę susitelkti šalies gynybą. Kanadoje siaučiant gaisrams Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimu Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siųsti pagalbą, o ne skūstis.
2: So, you know, a good neighbor. And I truly believe the Americans are good neighbors.
0: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siųsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti. Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. Šalies tarnybų duomenimis Kanadoje šiuo metu užfiksuota maždaug 800 gaisrų, maždaug 1/4 jų Ontarijoje. Buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių Lietuvoje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
3: Patyčių ir tų smurto protrūkių kars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršijimą tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Taip jis teigia teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina. Kėdainiuose 29-ąjį kartą rengiamas agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbanienės, šiemet kultūros sostinė tapė Kėdainiai, vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
4: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbanienė. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 17, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių. 5 valanda 5 minutės.
1: Su aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio kasdienius skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelistas Matas pasakoja, kaip Jėzus keliaudamas per miestus gydė visus, įspėdamas, kad jo negarsintų. Kodėl? Ar bijojo dėl savo gyvybės? Turbūt ne, ir tai patvirtins tolesnės Evangelijos eilutės. Tuomet vis tiek keistas prašymas, visiškai prieštaraujantis šių dienų reklamos, o ir paties apaštalavimo dėsniams. Argi nereikia skelbti apie gerus darbus, o ir apie galimybės juos atlikti? Žinoma, apaštalai tai ne Jėzus, nors ir gavę jo įgaliojimus geriems darbams. Tad antroje laidos pusėje pasakosime apie apaštalavimo galimybes šiandien vienoje didžiausių sostinės ligoninių Santaros klinikose, kur jau darbuojasi kelios dešimtys savanorių. O Evangelijos eilutes komentuos kunigas Valdemaras Lisovski.

Išėję iš sinagogos, fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kurio gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasios ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dakčio, kol neatneš teisybei laimėjimo. O jo vardas teiks viltį tautoms.

0: Toliau Evangelija mums pristato ištrauką iš Izaijo knygos, kai Izaijas kalba apie tą, kuris turi ateiti. Kartais atrodo, kad Jėzus buvo kovinga asmenybė, kad fariziejai bandė kovoti su kažkokiu revoliucionieriumi, kuris bandė įvesti savo tvarką, kuris galbūt bandė skelbti naująją tiesą, kuris išdryso pavadinti save Dievo sūnumi. Ir kartais susidaro įspūdis, kad galbūt iš tikrųjų ta kova buvo teisinga ir iš tikrųjų reikėjo apsaugoti žydų tikėjimą, reikėjo apsaugoti žydų tautą nuo kažkokio sumišimo, nuo kažkokios sumaišties, kurią Jėzus būtų galėjęs atnešti arba išprovokuoti. Tačiau užduokime savo klausimą, ar Jėzus tikrai yra revoliucionierius, kuris ateina tam, kad kovotų ir tam, kad griautų tai, kas jau buvo susidarę arba tai, kas jau buvo pastatyta. Jeigu mes žvelgiame į Evangelijos žodžius, į tą gerą naujieną, kurią jisai skelbė, jeigu mes žvelgiame į jo veiksmus, į jo ženklus, kuriuos jisai daro, nei vienas iš jų nebuvo nukreiptas prieš bendrą tvarką, nei vienas iš jų nebuvo nukreiptas prieš žmogų. Jėzus visada sugebėjo pamatyti patį silpniausią, sugebėjo pamatyti žmogų nuodėmių prispaustą ir sugebėjo ištiesti ranką kiekvienam. Ir kai mes šiandien girdime pranašo Izaijo citatą, kurią pateikė mums Matas evangelistas, girdime, kad jis nesiginčias, nešauks, jisai ateis tyliai. Jisai nebus tas, kuris ateina į visuomenę tam, kad darytų revoliuciją. Jisai ateina nepastebimai, tačiau veikia ir daro savo veiklą. Kai mes kalbame apie tokią gerą naujieną, turėtume suvokti, kad pranašas Izaijas mums pristato tikrąjį Mesijo veidą. Mesijas yra tas, kuris ateina ne su trenksmais ir žaibais, bet kuris ateina į žmonių tarpą, iš žmonių. Ir būdamas žmogus toks kaip mes, būdamas viskuo panašus į žmogų išskyrus nuodėmę, Jėzus žingsnis po žingsnio pradeda mums atskleisti Dievo karalystę. Pradeda atskleisti tai, kas prisiartina prie kiekvieno iš mūsų. Ir jo skelbimas, jo daromi stebuklai, jo daromi ženklai yra tarsi garsas ir ženklas to, kad Dievo karalystė prisiartina tyliai. Bet tas tylus prisiartinimas visiškai nereiškia, kad prisiartina tik tai kai kuriems arba prisiartina tik tam tikrai grupiai žmonių. Dievo karalystė yra galinga ir didinga. Ir jos tylus priartėjimas reiškia tiek, kad jinai priartėja prie kiekvieno iš mūsų. Todėl, kai mes šiandien svarstome šią evangeliją ir girdime pranašą Izaiją, kuris tokiu būdu pristato Mesiją, turime prisiminti apie tai, kad kartais Dievas ir mūsų gyvenimuose veikia ne su trenksmais ir žaibais, bet Dievas veikia mūsų gyvenime tyliai. Jisai mus tyliai kviečia į gyvenimo kokybės pasirinkimą, į tų dalykų pasirinkimą, kurie mus kaip žmonės padaro atvirus vienas kitam. Ir todėl, kai mes matome Jėzų Kristų, kuris kai kuriems galbūt buvo pavojingas revoliucionierius, su kuriuo reikėtų susidoroti, mes turime jį matyti, stengtis jį pamatyti kaip gerosios naujienos skelbėja, kaip ta, kuris savo pavyzdžių paliudijo visą tai, kas skelbė žodžiu, kad Dievo karalystė yra arti ir kad jinai priartėja prie kiekvieno žmogaus. Ir kiekvienas iš mūsų esame kviečiami pastebėti ją šalia savęs ir priimti tą Dievo dovaną.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, laidą tęsime pokalbį su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kapelionu Gabrieliumi Satkausku ir jo dvasinė asistente Kamile Paškauskaite. Kaip tapti savanoriu šioje ligoninėje, kurioje gydosi žmonės iš visos Lietuvos? Tai ligonį matom kaip vienovė, ar ne, ir jo fizinė pusė, jo fizinė sveikata rūpinasi medikai, mes tam niekada neprieštaraujam, niekaip nebandom įsiterpti į tą, ar ne, ar nuneikti, kad to nereikia, tai yra būtina. Bet taip pat ateinam į dvasinį žmogaus pasaulį, emocinį, socialinį, ar ne, ir kiekvieną iš tų sričių turim išmanyti, tai visų pirma, turim būti patys praktikuojantys katalikai, veikti vienoje dvasioje su bažnyčios mokymu. Skelbiam Kristų, ar ne, skelbiam ne savo kokią nors teologiją ar žinę, kurią patys taiga susikūrėm, bet atstovavim bažnyčią, jos mokymą.
2: Jau skamba labai

0: sudėtinga. Ir reiškia, kiekvienas savanoris turėtų katekizmą kažkaip tai bent jau perskaitęs būti.
1: Katekizmo nereikia būti perskaičius, bet patepimą vadin paskutiniu jau būtų klaida. Būtų gerai jau žinoti, kas yra ligonio sakramentas. Net jeigu pačiam niekada ir neprireikė to, mes galim dar pasikalbėti prieš jūsų pirmąjį lankymą. Kas yra sakramentai? Aš ateinu pasiūlyti tai, ką turėčiau tikriausiai bent jau teoriniu lygmeniu pats suvokti.
2: Tai ir turim tokią sukaupę jau mokymų bazę iš tokių praktinių susitikimų su savanoriais. Tai nugulė į atmintinės, tai yra infekcijų kontrolė, tokie pagrindiniai dalykai, ką žinot. Tada psichologija ligonio sergančio, kaip jis išgyvena kančią, kad suprastų empatiškiau ir kad yra tie žingsniai irgi susitaikymo, pykėjimo ir... Taip pat yra teologija, nes mes esam tarsi vykdom sielovadą ir svarbu žinot, ką Kamilė paminėjo, kas yra ligonio sakramentas, kodėl tai verta, kodėl tai gera galėtų būti, kai aš tikrai nuoširdžiai suprantu tą gėrį, tai tada galiu ir jį įtikinamai pasiūlyti, kai bus reikalingas ligonis. Tai tikrai tokia bazinė, o šiaip dar reikalaujam QR kodo būtinai. Prieš pradedant savanorystę taip pat bažnyčios yra gairės dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių. Jau tą dažnai pražiūrim, bet pažeidžiamų suaugusių, nes liga jinai taip susilpnina į psichiką, kad pavyzdžiui, labai gražu, kad ligoniai kartais klauso, jūs čia neišsektos kokios, iš kur jūs čia atėjo, dar tokie labai saugus. Ir tas labai geras ženklas yra iš tiesų, nes ypač šiandien daugėja žmonių, kur manipuliuoja ir ypač kurie kenčia, turi žaizdas, tada bando jais manipuliuoti, išnaudoti. Ir mes jaučiam ypatingą atsakomybę savanorį kažkaip paruošti, kad jis ir pats saugiai jaustųsi ir žinotų, ką atsakyti. Ir ligonį saugoti tuo pačiu irgi.
0: Kiek ir kur vyksta ta mažytė mokyklėlė, kaip suprantu, jeigu savanoriai užsiregistruoja, ar ne, yra turbūt anketa ir ją turbūt galima internete rasti, jūsų turbūt tinklalapyje, ar ne, kaip jis vadinasi?
1: Gailestingumo koplyčia be lietuvybių.lt.
0: Jūsų tinklalapyje būtų visa informacija, bet vis dėlto truputėlį apibrėžkite žmonės savanoriai tam tikrų metų turbūt, nežinau, kiek jų ten susirenka, 10, galbūt tų naujokų, gal 5, jau čia nežinau kiek, tikiu, kad po mūsų laidos kokie 100 ateis, tai turėsite konferencijų salės prašytis ligoninės, bet vis dėlto kaip viskas vyksta ir kokia trukmė tie mokymai.
1: Kol kas prie kiekvieno naujo savanorio prieinam asmeniškai, grupelės nesuskirsom, kiekvienam pateikia medžiagą, kuri jau yra paruošta, sukaupta. Iš tų mokymų, kurie yra archyvuojami, irgi turim tiek video, tiek garsinę medžiagą. O vėliau ilgainiui, jau kaip truputį užsiminėm, po kiekvieno šeštadienio savanorystės vyksta aptarimai. Kaip ta diena sekėsi, kokių klausimų kilo, viena vertus tai labai naudinga savanoriams, kita vertus ir mums. Nes matom, kurioje srityje stringam ir kur dar reikėtų mokymų. Ir paskui ilgainiui jau tose didelėse grupelėse organizuojam testinius mokymus. Dažnai juos veda ir mūsų kunigas Gabrielius, lydintis savanorystę, kviečiam psichologus, atsižvelgiam į tai, kur šiuo metu reikia labiausiai pastiprinti savanorius, kad jie galėtų eiti drąsiai, užtikrintai, žinotų, ką skelbia ir kaip prieina prie ligonio. Ir vieni iš paskutinių mokymų kaip tik ir buvo apie tai, ko nesakyti ligoniui. Svarbu žinoti, ką pasakyti, bet svarbu žinoti, ko nesakyti.
0: Bet tiesą sakant, labai svarbu būtų išgirsti ne tik tai savanoriams arba ne tik planuojantiems savanoriauti, nes vis dėlto šitas ko nesakyti, dėja, mums visiems aktualu, kai einame pas ligonį ir sunkiai sergantį ligonį ir nebūtinai į ligoninę, kai einam aplankyti ar vėžių sergančius žmonės ar neįgaliuosius ir panašiai. Tai gal galėtumėt vis dėlto bent kažkiek tai tiems, kas galbūt nepasiryš savanoriauti, na, pasidalinti vis dėlto, ko nesakyti bent keletą dalykų, kad viskas bus gerai?
2: Kad aš suprantu, ką tu čia jauti, toks nejautrus užjautimas, jisai dar labiau atstumė ir sužeidžia.
1: Neateiti iš galios pozicijos, kad aš atėjau sveikas ir aš dabar žinau, kaip bus, ar ne, aš žinau, ką tau reikia daryti toliau.
0: Ir žinau, ko tau reikia, ką tau atnešti, ar
1: taip,
0: ne?
1: Net ir fiziška mūsų laikysena, ar ne, kai ateinam prie ligonio, mes, jeigu yra galimybė, atsisėdam prie jo, kad mūsų akis būtų vienam lygi, ar ne, jeigu yra galimybė, pritupiam prie ligonio. Net ir fizinė savo laikysena neateinam iš aukšto.
2: Ir daug svarbiau ne ką aš pasakysiu, bet ką ligonis pasakys. Sukurta tokį mikroklimatą, erdvę, kur jis galėtų saugiai atsiskleisti, nes ligonis yra pilnas skausmo. Reikia jam padėti tą iškelti, išsivalyti ir klausant.
0: Kažkodėl čia man prisiminė mano mielas bičiulis, aš prisipažinsiu vis tiek dar gedžiu, tėvas Antanas Saulaitis, kuris tiesiog sėdėdavo, daugelis žmonių turbūt pažįstat jį. Ir daugelio liudijimų ir būdavo taip, kad atrodo, kad nieko jis taip ir nepasakė, jis tiesiog sėdėjo ir klausėsi ir ateina ta ramybė ir taika su savim ir su Dievu, net nes ir ant Dievo mes dažnai pykstam, už ką čia mums tokia koronė teko.
3: Tai tiek šį sykį pokalbių laidoje. Visą informaciją apie savanorystę Santaros klinikose galite sužinoti tinklapyje gailestingumo koplyčia vienas žodis LT. Dėkodama uždėmesi, iš mažosios studijos su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Likite sveiki ir su Dievu.

Kde radijas? Šeštą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms Kuveite ir Jordanijoje. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Vašingtonas kaltina Teheraną nesilaikant anksčiau pasiekto susitarimo ir keliant grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje, kurio iki karo buvo gabenome apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos apšaudymus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Tuo metu platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša, kad po galimos Ukrainos dronų atakos Maskvos srityje dego naftos saugykla. Kaip teigiama, tam buvo srityje po bepiločio orlaivių atakos taip pat užsidegė Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlis. Anksčiau Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Madjaras Brovdis pareiškė, kad ukrainietiški dronai taip pat smogė 12 iš 16 laivynų.

0: laivų Juodojoje jūroje. Tuo metu Ukrainoje tęsiasi protestai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė atleisti visuomenėje palankiai vertinamą gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Pasak protestuojančių Kyivo gyventojų, Fedorovas savo darbą dirbo gerai. Jis padarė labai daug smogiant Rusijai. Kiek smūgių naftos perdirbimo gamyklos, laivams, šešėliniam laivui. Darbas atliktas ir jis buvo
1: stiprus.
0: Protestai tikrai turės poveikį. Ukrainiečiai visada pasiekia pergalę. Nes vienintelis galios šaltinis Ukrainoje yra žmonės. Ir žmonės šią galią išreiškia tiesiog. Prieš buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą protestuojantis Kyivo gyventojai. Paties Fedorovo teigimu jis buvo atleistas dėl nesutarimo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Jis savo ruoštų ragina visuomenę susitelkti į šalies gynybą. Kanadoje siaučiant gaisrams Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų, dėl jo žodžiais yra Amerikos miestų siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimo Kanados aplaidumas esą yra samoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti. Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. Šalies tarnybų duomenimis Kanadoje šiuo metu užfiksuota maždaug 800 gaisrų, maždaug ketvirtadalis jų Ontarijoje. Buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių Lietuvoje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
2: Patyčios ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymą tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Jis taip teigia, teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Ir samiau Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarpu Anglija rezultatų 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
0: Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, sušils iki 23-28, pajūryje iki 20-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
4: LRT radijas.
5: Rytas su muzika.

0: Sveiki, gyviši, gražų vasaros rytą. Ar dar prisimenate, kai prieš gerą savaitę gūžėmės nuo vasaros vėsos? Kaip tylėjo čiurliai, kaip iš savo avilių įskristi negalėjo bitės? Vasara moka gydyti visas ligas. Ji gali beregint pakelti nuotaiką, o mus ji šaukia į gamtą, kur jau vasaros vidurys, kur daug naujienų. Taigi eikime kartu, viską matykime ir sužinokime.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Štai kokia ta mūsų vasara. Vėl džiaugiamės šiluma, nors kai ką labai ir erzino tie lietingi orai, bet vėl šilta, vėl gera. Gamta išsaugojo savo vasariškus ženklus, ypatingą žalumą, vešėjimą, besivaržantį su brestančios vasaros spalvomis.
0: O dar šiuo metu negalima įsivaizduoti be čiurlių ir nors jų garsaus spiegimo jau mažiau, nes paukščiai žimti maisto ieškomis savo plunksnuotiems jaunikliams. Tačiau ore, tik pažiūrėkite, nardo, jiems dar vasara pas mus. Gamtoje visko tiek, sakyčiau, visko neįmanoma net aprėpti. Na, o kad būtų aiškiau, mudu su Alvyda atvykom į valstybinę saugomų teritorijų tarnybos lankytojų centrą, esantį Vilniuje, Antakalnyje, ir kalbame su viešųjų ryšių specialiste Diana Rakauskaite.
1: Tikrai, nacionalinio lankytojų centro ekspozicija yra ypatinga. Tiesiog aš pavadinčiau simboliniai vartai Lietuvos nacionalinius, regioninius parkus, draustinius, rezervatus ir ne tik. Čia šalia žiūriu ekspozicijoje ir biosferos poligonai, ir atkuriamieji sklypai, paveldo objektai, tiek čia visko sudėta į vieną vietą, tai įsivaizduoju žmonėm, kurie yra iš kitų. Tur, iš toliau, negali visos Lietuvos vienu metu aplankyti, čia bent gali susidaryti bendrą vaizdą. Diana, kaip tu pati pristatytum lankytojų centro ekspoziciją? Ką čia atvykęs žmogus pamatys, atras, čia gali girdėti, fone matyti ir klausytoje girdi čiulbančius paukščius?
2: Paliesti.
1: Paliesti ir užuosti.
2: Pajausti, teisingai. Ekspozicijos pavadinimas pats yra kelionė gyvenimo ratu saugomos teritorijos. Tai daug kas ratu, žmogaus gyvenimas ratu, žemė sukasi ratu, planetos sukasi ratu, riedos ratas, tai todėl čia daug tokių leitmotyvų surato, nes tikrai saugomos teritorijos tai yra pačios vertingiausios mūsų krašto teritorijos. Ir tai mes dabar stovim kaip tik prie žemėlapio mūsų Lietuvos ir matome pažymėti čia nacionaliniai, regioniniai parkai, turime 5 nacionalinius, 30 regioninių parkų, tikrai daug draustinių, tiek daug rezervatų, bet esmė, kad maždaug 18,5% yra saugomos teritorijos, ir taip įsivaizduojam penktadalis.
1: Penktadalis Lietuvos.
2: Tai yra pačios gražiausios vietos, kodėl jos buvo kurtos, tai yra kažkokie ypatingi slėniai, upės, ežerynai, miškų masyvai, ar tai kažkoks Platelių ežeras nuostabų Žemaitijos, dėl to nacionalinis parkas buvo įkurtus, arba Kuršių nerija, ne, kokia nuostabi gamta. Tai būtent tose ypatingose vertingiausios ir Lietuvos vietose ir buvo įkurtos saugomos teritorijos. Aišku, šiais metais mes minim nacionalinių regioninių parkų 35-metį, tai čia kaip patys parkai buvo įkurti. Bet jeigu taip paėmus, tai kada kitos saugomos teritorijos galima sakyti nuo baltų laikų, tai šventvietės, Tadas Ivanauskas yra labai daug prisidėjęs prie tos apsaugos, gamtos saugos. Ir, va, sakom,
0: man tai Diena Žuvintas, kadangi
2: tai va, pirmoji saugoma teritorija.
0: Taip.
2: Tu geriau gali papasakot, nes dirbai.
0: Žuvintas nuo 1938 metų, dar bus tik 90 metų, bet vis tiek jau solidu.
2: Tai va, tai galim keliauti tada po nacionalinį regioninį parką ir matote, kad čia tikrai labai gražios tos inkrustuotos spintos, čia iš nacionalinių regioninių parkų pievų tie augalėlės surinkti ir
0: dizainas.
2: Inkrustuoti, galima paliesti, įsivaizduoti, kad tu esi pievoje. Na ir atsidaro tos spintos ir čia pagal temas tiesiog viskas yra. Na, kogi esame mes įdomus pasauliui. Iš tikrųjų, mes esame tuo įdomus, kad pas mus labai žalia. Kad mes dar turime daug gamtos. Tarkim, kokiam Olandijoje ar Danijoje yra sudėtinga jau būtų nacionalinį parką įkurti. Mes dar turime tikrai tų natūralių gamtos masyvų, kur tikrai galime pasidžiaugti ir upės savo vaga teka, nereikia jų vėl, kaip sakyt, gražinti į savo vagas ir turim tų retų rūšių, nors vėlgi, nu, kaip susiduriam su problemom, kad žmogus kuo toliau, tuo labiau industrializuoja, miškų kirtimai, monokultūros ir taip toliau. Yra problemų, bet čia ne šios dienos tema. Tai galim keliauti dar toliau. Labai daug dirbam su moksleiviais, tai yra pagrindinė mūsų auditorija, čia vyksta edukacijos, žaliosios pamokos ir vaikams tiesiog norime mes paaiškinti, kad nu, jie suprastų, kad jie yra toj gamtos grandiniai, kad jie nėra kažkokie, žmogus nėra valdovas gamtos, ne? Jis yra kaip tas krusdėliukas ar tas kažkoks tai stirniukas, kad mes visi, kaip sakyti, gyvenam čia, dabar ir turim vieni kitus, kaip sakyti, gerbti ir prižiūrėti.
0: Paminėjot vaikus, vaikai išlukštena, ar jie priima būtent tokį informacijos pateikimo būdą ir kas labiausia traukia juos?
2: Bet mesgi pradedam tiesiog aiškinti, pavyzdžiui, apie miegapelę. Sakom, ar tu žinai, kodėl miegapelė tokia graži, tokiom ilgom plakstienom ir tokia purė uodega? Ar žinai, kiek jinai miega? Jinai pramiega beveik 9-8 mėnesius per metus, taip? Tai jeigu jinai taip ilgai miega, jinai prisivalgo tokio sutaus maisto, ten riešutėlių visokiausių, visą kitą, įlenda rugsėjo mėnesių žemę, gegužės pradžioj išlenda. Tai ką, reiškia, jinai gyvena 15 metų, kaip paprasta pelytė 2 metus gyvena, tai va šita gražuolė, ilgai mieganti, tai mes kažkaip bandome sugretinti, kad vaikas kažkaip irgi suvoktų, kaip ta pelytė, kaip ta miegapelė gyvena. Tai lygiai taip pat ten pasakojame apie kažkokią globaliai nykstančią rūšį, meldinę nendrinukę, kur irgi vaikam parodo, kaip mažasis pirštukas, toks mažas paukštukas, bet tik tai yra 5 vietos pasaulyje, kur liko, ir viena iš jų yra Lietuva, tarkim, tas pats Žuvinto biosferos rezervatas.
3: O įdomu, kodėl?
0: Na, atsakyti ir lengva, ir sudėtinga. Pats svarbiausias dalykas, kad ir Vokietijoje, ir kitur buvo sunaikintos jų gyvenamos vietos. Lietuvoje buvo suspėta kažkaip išgelbėti.
2: Dar dabar nešienavimą, prašom ūkininkų, nešienaukit iki rūpiučio pabaigos, kad galėtų vaikučius įsivestose aukštose žolėse prie žerų.
0: Taip, ir ką tik štai prieš mūsų pokalbį aš kalbėjau su Arūnu Pranaičiu iš Žuvinto biosferos rezervato. Tikrai džiaugiasi, kad šiemet 57 jaunikliai, kurie perkelti buvo iš Nemuno deltos, iš šienaujamų anksti pievų, iš Lenkijos, Bebros nacionalinio parko, įskrido. Bet dar, kaip gamtoje reikia jautrumo, klausos ir supratimo, štai šiemet buvo iki beveik vasaros vidurio, sako, didžiausias rūpestis, gamtoje nebuvo giedančių patinų ir sako, mes tiesiog susijaudinom, kas įvyko, bet staiga pratrūko ir dabar sako, jų tiek, kas gal suvėlavo, nes maisto buvo mažiau kažkaip ar šaltesni orai. Tai čia ta meldinė nendrinukė, ji tokia, sakytų daug kas, ir sako, tiesiog nesuprasdami žmonės iš tokio neįsilavinimo, kad na ir kas. Tai yra rodiklis, jeigu viena rūšis išnyksta.
2: Tai yra grandinė. Keliaujame toliau po nacionalinio lankytų centro ekspoziciją ir aš dabar noriu atidaryti dar vieną atverti spintą, kur mes matom gamtos paminklai ir gamtos objektai. Tai akmenis. Daug kas įsivaizduoja, kad, pavyzdžiui, puntuko akmuo pas didžiausias. Iš tikrųjų, tikrai ne. Pas didžiausias yra puokės arba barstyčių akmuo. Tai jis tikrai kelis kartus už puntuką masyvesnis. Ir visada sakau, kad tikrai nuvažiuokite, nepaprastai galingas riedulys, atkeliavęs pas mus aišku, su paskutiniu ledynu iš Skandinavijos. Na ir matome čia tų gražuolių akmenų didžiausių dešimtuką. Taip pat ne tik akmenis, tai ir šaltiniai, tai o kas gi yra šaltinis, tai ten, kur upė prasideda, daug kas irgi neįsivaizduoja apskritai, bet vaikai dabar tikrai labai mažai pažįsta gamtą. Kitą kartą net atrodo lapo neskiria kokio beržo nuo liepos ar net klevo. Tiesiog, matyt, taip yra ir užtat reikėtų pagalvoti, nežinau, nežinau, turbūt ir švietimo sistemai, kaip vis tik tai tiem vaikam, kaip sakyt, kad jie suprastų, kad, kad gamtos dalis esame ir mes.
1: Pamenat, mes mokykloje herbariumus per vasaros atostogas turėdavom daryti, surinkti įvairiausių lapų, sudėti išdžiovinti, suklijuoti sąsiuvinį ir aprašyti kiekvieną lapą. Žinau, kad rugpjūtį jau būdavo tenai riesta, kuo greičiau tai daryti.
3: Bet tai ir yra didžioji esmė, kad žmogus mokosi ne tada, kai ir dėdamas, bet kai gali paliest, kai gali praktiškai daryti mažą darbą, bet rankomis liesti ir pas jūs čia ekspozicijoje ir yra tokie, kad na, ne tik klausytis, ką pasakoja vadovas, ne tik žiūrėti, bet galima ir...
2: Tai einam dabar paliesim briedžio ragą. Gerai. Kad tiesiog žinotumėm, tikrai va tas pojūtis, kad vaikui parodė, kaip atrodė paaiškinė apie elnę, apie briedę, kaip jie gyvena, tai jiem tikrai labai, labai įdomu ir kad gali paliesti. O štai Dzūkijoje, Metelių, Veisiejų regioniuose parkuose mes turim balinius vėžlius ir iš tikrųjų juos labai saugom ir netgi renka kiaušinukus vėžlienių, veža į Kauno zoologijos sodą, juos perina ir paskui vėl paleidžia į laisvę. Na ir galim keliauti link tokio irgi labai įdomu. Maus stendo apie paukščius. Tai matome, čia ir toksai pavaizduotas didelis paukštis, žvirbliukas turbūt. Ir tiesiog galime ekrane paspausti ir pamatyti vieną ar kitą paukštį, arba juodą gandrą, ar tulžį, arba apie kurtinius pasakom, sakom, ar žinot, kodėl kurtiniai taip vadinosi, kodėl apkursta? Selemonai, jau tu geriau žinai.
3: Daugeliu Europos bent jau kalbų jis yra toksai arba kurtusis, arba na, labai, labai panašiai.
2: Jis iš meilės apkursta, kaip jis ten?
3: Ne, jo yra giesmė, na, apskritai labai neatsunku, nes tai susideda iš nypštimų, iš tokio girgždėjimo, bet yra maždaug 2,5 sekundės tos jo giesmės stadija, kai matyt tas klausos aparatas, jis uždaromas, matyt per tą girgždėjimą, uždaromas ir tuo metu būtent jis nieko negirdi. O tą pavadinimą, aišku, na, davė pradžią jam medžiotojai, nes jie eidami tykodami, išgirdę grojantį pavasarį kurtinį, jie klauso medžiotojas, kol kurtinys tas 2,5 sekundės negirdi, jis daro 5-6 žingsnius. Tada gali
2: prieit visai šalia jo.
3: Šaka lūžt po kojomis, paukštis negirdi.
2: Bet šiaip dabar kurtinys yra iš tikrųjų labai saugomas ir jų Lietuvoje yra išlikę labai, labai nedaug. Na ir ką einame tada toliau, matome čia mūsų nakties buveinė, arba iš tikrųjų kaip ir kino teatras, va, mėnulis šviečia, čia galim susipažinti su paukščiais, kurie gyvena naktį, tai yra pelėdos, apuokai, lėlys.
3: Ir šikšnosparniai.
2: Taip, ir draugai visokiausi, tai taip, mes irgi kartais, ta prasme, vaikams daugiau papasakom apie pelėdas ir apie apuokus, ar iš tikrųjų jos tokios išmintingos, ar tik taip jas vadina.
3: Tai būtent tas nakties pasaulis, nakties gamtos gyvenimas, jis yra ypatingas. Na, mes apie jį žinom labai mažai, o jis yra, na, sakyčiau, netgi daug turtingesnis. Čia aš apie tų gyvūnų, sakykime, drugių naktinių rūšių yra daug daugiau negu dieninių, nes dieninių, nežinau, ar visi klausytojai įsivaizduoja, žino, yra maždaug 130 rūšių. Tik tai. O naktinių yra gal virš 1000.
2: Oho. Na, bet grįžtam į tą nakties erdvę ir čia dar galime mes pasižiūrėti, toks kaip ir mūsų kino teatras, čia galima pažiūrėti filmukus apie saugomas teritorijas. Tai vat matot apie Dzūkijos, Kuršių Nerijos nacionalinius parkus. Turim beveik 20 trumpų animuotų, tokių tikrai smagių su lūšiuku filmukų, kur irgi galima tiesiog taip, kaip sakyt, vizualiai susipažinti su saugomu. Todėl, kad lūšiukas yra saugomų teritorijų simbolis. Mes tiesiog ilgai rinkom ir kažkaip vat, pagalvom, kad yra simpatiškas kaip katė ir tapo saugomų teritorijų simboliu.
3: Bet čia dar yra ekspozicija.
2: Čia toks stalas klaustukas ir tiesiog galima paimti kažkokį daiktą. Va dabar, Selemonai, ką tu čia paėmėjai? Kažkokį inkiliuką.
1: Kažką gal sulaužiai?
3: Tai inkiliukas, kur, na, man atrodo, daug kas gali pradžioje nustepti. O tu, kur landa paukštuko? Čia ne paukštuko. Čia
1: pelės?
3: Šikšnosparnių. Štai, jie iš apačios įskrenda, įlenda ir pakimba, žiūrėk, Alvyda, kokios sienelės.
1: Jau, aha.
3: Tam, kad galėtų pakipti ir...
1: Subriaunelė.
3: Šikšnosparnių užpakalinių kojų nagiukai labai aštrus, labai ir jie pakimba... Na, jūs žinot, kad jie miega žemyn galvą ir visą laiką toks, štai, kiekvienas gali pamatyti...
1: Šikšnosparnio namelį. Šiandien būtent šeštadienį dar negana to, kad gali visi apsilankyti ir nemokamai.
2: Tai todėl, kad yra gimtadienis Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro ir kviečiame visus ateiti atvirų durų dienas. Tikrai nemokamai galite apsilankyti ir netgi bus ekskursijos. Tik tiek, kad jeigu jie ekskursija, tai reikia užsiregistruoti, o registracija yra Nacionalinio lankytojų centro Facebook paskyroje.
1: Taip, tai dėkojam saugomų teritorijų tarnybos atstovei Dianai Rakauskaitei ir mes iš čia dar neišeinam. Taip toli nekeliausime, nes čia saugomų teritorijų tarnyboje sutikome kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiai specialistą Vytautą Ruką. Ir su juo kalbame apie gamtos paminklus, kurių beje toli ieškoti ir nereikia. Sapiegų parke Selemonas jau sakė, kad rastume Antakalnio gyventojai be abejo žino seniausia Antakalnio liepa. Bet kai Selemonas taip įvardino Vytautą, tai man iškart kilo klausimas, ar ne Antakalnio liepa seniausia, ar Vilniaus liepa seniausia, o gal ne ir Lietuvoje ko nors žymi?
4: Tituluojama seniausia Vilniaus liepa. Lietuvoje tikrai nėra seniausia liepa, yra ir storesnių amžių tokių medžių, tai labai sunku pasakyti, nes tiksliai nustatyti medžio amžių galima paimant tik tais kerną iš jo, kas savaime yra medžio žalojimas dėl smalsumo. Tai to tarnyba niekad neskatina to daryti, jeigu nėra būtino reikalo. Bet kaip Vilniaus liepa, taip, jinai yra storiausia ir seniausia. Bent jau kol kas niekas mum nedavė pagrindo tuo abejot, neparodė Vilniui storesnio medžio, storesnės liepos ir mes...
3: Tai maždaug, trijų tokių saugusių žmonių reikia. Bet tai nėra, Vytautas teisus, tai nėra didžiausia ir, pavyzdžiui, Braziūkų liepa motinėlė, čia Kauno rajone yra galinga. Bet, na, neužmirškime vieno dalyko. Liepa gali būti tuščia vidurė, bet labai, na, vis dar auganti istorija. Jos, na, gręždamas tiesiog amžiaus ir nenustatytum, todėl kad pragręžęs 15 centimetrų rastum vidurį tuščia.
4: Tai dažniausiai ne vien su liepom, su dauguma medžių senolių taip yra ir su ažuolais, tarkim.
3: Su tuo pačiu stelmužės.
4: Taip, stelmužės ažuolo galima... Daug tų variantų girdėt, koks jo amžius ten ir 2000 metų, ir 600 metų skirtingais vertinimais, kas sako...
3: Ir visi teisūs.
4: Ir visi teisūs, centro jau nėra medžio rėvių nesuskaičiuosi. Tada kokios metodikos naudojamos, tik tais

priklauso vertinimui, tai daugeliu atveju tiksliai pasakyt tikrai seno medžio milžino amžių, tai yra būrimas iš kavos tirščių, nu arba iš tų puvėkų medį esančių, bet tai jau būrimas, ne faktas.

0: Puntukas gal labiausiai išreklamuotas, lengviausiai pasiekiamas, galų galiai jisai yra sąlyginai netoli nuo stambesnių miestų. Mhm. Tai lengviau pasiekiamas, ten ekskursijos apdainuotas Anykščių Šilelio poemoj, todėl jisai labai plačiai žinomas, bet ne, Puntukas nėra didžiausias akmuo.
1: O didžiausias akmuo yra Puokės barstyčių. Tie, kas lankysis ten prie barstyčių, pamatys, kad labai keistai yra lyg duobėje. Neįsivaizduoju, kodėl, bet tas akmuo buvo melioratorių užkastas. Po to jis buvo atkastas, nuvalyta aplinkui ir tada visi pamatė jo dydį ir... Na, sakyčiau, ne tokį unikalumą, nes na, antro tokio didelio mes neturim. Bet yra na, nebūtinai kai kurie, na, ypač kiekvienam regione, Vytautai, na, sakykime, Vilkaviškio rajone, Vištyčio akmuo, galbūt jis nėra didžiausias, bet tame krašte jau yra unikumas.
0: Tame krašte unikumas iš viso su gamtos paveldo objektais, taip pat su akmenim labai skirias požiūris į juos ir informacija netgi gaunama apie juos priklausomai nuo krašto. Nes jeigu Žemaitijoje tie kūliai akmenys, jie yra visur.
1: Nenustebinsim
0: kiekvieno kampo, kur Žemaitijoje atrodo pravažiuodamas ten net dėmesio, net kreiptum. Jau ką kalbėt apie vietinius, kurie ten akmenukas guli. Jeigu tokį akmenį atvilkusi su Valkyje į Dzūkijos pieskus, tai jisai bus išskirtinis, ten legendum apipintas ir taip toliau. Tai tikrai labai skyrės ir akmenys, ir medžiai priklausomai nuo regiono, kuriam jie yra skyrės netgi vietinių požiūris, vietinių jiems suteikiama vertė.
2: Kalbant apie akmenis ar medžius, tarsi mes kažką daugiau žinom, daugiau girdėję. Konglomeratai, pameni, Selemonai, mes gal tik kartą laidoje esame apie juos kalbėję. Taip. Apie didžiulį konglomeratą, kas tai yra, kiek jų yra, kodėl jie taip keistai pavadinti, kokia čia istorija?
0: Tikslaus skaičiaus, kiek jų yra, nepasakysiu, nes konglomeratų visą laiką yra atrandama ir naujų, daugiausiai stambesnių upių slėniuose, gruntinio vandens, išeigų vietose dažniausiai sucementuoti žvyro sluoksniai.
2: Per tūkstančius metų.
0: Taip, tekėdamas po žemę tirpina karbonatus, jisai įsiverždamas į paviršių garuoja, karbonatai iškrinta ir jie kaip natūralus gamtinis betonas sulipdo tas esančias uolienas. Tai jeigu mes prieisim prie konglomerato, jį ten nuimsim nuo jo samanas, jeigu tokios yra, mes matysim tarsi betono luitą iš žvyro dalelių sulipdytą. Tai labai įspūdingi dariniai, tarkim, žinau, vieta Neries regioniniam parke, ten netoli Airėnų konglomerato, visiškai greta, tai vienoje Raguvoje iš viso atrodo vaizdas kaip kanjonas, kur tu įeini tarp tų konglomerato uolų, bet kas įdomu, kad konglomeratai ne visur būtinai upių slėniuose yra. Tarkim, nesenai čia prieš gal 10 gerų metų paskelbtas valstybės saugomų antakmenės konglomeratas, kur aplinkui nėra, čia Ignalinos rajone, kur aplinkui nėra nei upių slėnių, nieko, ir aš ten buvau prie jo su geologu, sakė, o kodėl, o iš kur, čia gal praeito ledyno atplėštas atristas konglomerato gabalas. Nes natūraliai, va, žiūrint, šiai dienai gamtinių sąlygų susiformuoti tenais konglomeratui nėra. Ir ten stovi keleto kubinių metrų stati konglomerato uola, kuri tiesa kultūros paveldo požiūrydai senai buvo žinoma, vertinama, bet vat, kaip gamtininkai parodžiau, nustebo toj vietoj.
2: Gamtos paveldo objektai. Juk jau kiek metų mokslininkai tyrinėja. Atrodo, kiekvienas lopinėlis Lietuvoje yra žinomas, paliestas, pačiupinėtas, aprašytas.
0: Jokių būdų negalim sakyti, kad žinom apie visus. Jeigu sakysim labai griežtai gamtos paveldo objektai, tai yra juridinis statusas suteikiamas. Tai taip, juos mes galim suskaičiuoti vardinti. Bet apie išskirtinius gamtinius objektus, kurie gali būti gamtos paveldu, nežinom apie visus, jie yra atrandami. Vat, ir šiai dienai aš sąraše turiu virš 300 medžių, kurie potencialiai galėtų būti gamtos paveldo objektais, juos reikia nuvažiuoti, išmatuoti, įsivertinti.
2: Tai tik tai nuo jūsų priklauso, ar tie medžiai taps objektais?
0: Ne, ne tik nuo manęs priklauso, tai priklauso nuo žmonių, kurie suranda tuos objektus, pasiūlo tarnybai, mes tada atliekam vertinimus, yra aplinkos ministro patvirtinti kriterijai, teikiam aplinkos ministerijai, kad juos ten jau skelbtų saugomais, bet tai yra nuolatinis procesas, tų naujų objektų identifikavimas, nu, galų galia medžiai netgi užaugo, jeigu jį kažkas tai pažiūrėjo prieš 50 metų, sakė,

0: Tai kad jisai dar nesiekia to gamtos paveldo objekto statuso ir nevertas, tai nereiškia, kad jisai nesiek šiemet.
1: Vasara. Visi keliauja, grįžta į savo tėviškės ir suranda, kas po tų 50 metų
2: pasikeitė.
1: Bet galbūt naują ką nors surasite, galbūt šaltinį įdomų, galbūt kur nors prie upės konglomerato naują vietą, kur turėtų, kaip žmonės apie tai pranešti.
0: Tai mes prašom trijų pagrindinių dalykų, ką mum turėtų pranešti. Tiksli lokacija objekto, kad mes galėtum patys nuvažiuoti, koordinatės, taškas, ekrano nuotraukos iš Maps LT, kad mes galėtum surasti tą objektą ir patys jį įsimatuoti, įsivertinti. Tai labai gerai, jeigu nuotraukoje yra žmogus šalia objekto, kai iš anksto gali vizualiai įsivertinti. Būna tokių objektų, kur tikrai važiuoji ir sakai, opa, pernai vasaros pradžioj nastazavo ąžuolas, ten Švenčionių Ignalinos plentu važiuojant, tikrai labai įspūdingas medis.
1: Kažkur upės krante, čia Vilniuje Puškorių garsioji atodanga, kažkada ji buvo gyva, kada ardoma ir na, tokia labai šviežia, labai atverti visi geologiniai sluoksniai, bet na, tada, kai žmogus ima ją saugoti, uždraudžia viską, dar sustabdo tą procesą jos gyvybingumą, jie apauga medžiais ir vaizdo nelieka, bet atodanga lieka.
0: Jokių būdų nereikėtų dirbtinai palaikyti atodangų aktyvumo, atvirumo. Jeigu atodanga užauginėja, tai yra natūralus gamtos procesas. Vadinasi, šitoj vietoje erozijos bazė stabilizavosi ir atodangų žauginės. Ją dirbtinai palaikyti nereikia. Nereikia eiti prieš gamtą.
1: Mėlieji, palikim gamtai tvarkytis, nes tai yra iš tikro gamtos paveldo objektai, ne mūsų.
0: Sutinku ir su to žmogaus noru viską sutvarkyti pagal save. Turim labai prastų patirčių su šaltinių tvarkymu, kas būna nuostabus gamtiškas šaltinis. Ne, reikia piltis bakus, reikia privažiuoti su traktorium. Natūralų, dieviško grožio gamtiniai šaltiniai, paverst vandens kolonėlę, įstatyti čiaupus, užbetonuoti, leisti rytinius. Ką mes turim? Mes turim mažai vandens gręžinių.
3: Tai saugomų teritorijų tarnybos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Rukas. Dėkui Jums.
4: Gamta visų namai.
3: Žymūs medžiai, akmenys, geologiniai dariniai yra saugomi. Bet ar visus juos žinome, pažįstame? Taigi, mėlėjai, gal jūs keliaudami po Lietuvą rasite dar daugiau nežinomų, neapsaugotų. Informaciją, kaip girdėjote, siūskite į valstybinę saugomų teritorijų tarnybą. Čia specialistai įvertins ir nuspręs, ką turiu daryti su tokiais objektais.
1: Likime su vasara, keliaukime į gamtą, kur mūsų laukia atradimai. O apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
3: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: žvilgsnio, vieno sakinio ir mes jau žinome, kas tas žmogus. Bet ar tikrai žinome? Matome elgesį, žodžius, reakcijas ir labai greitai pradedame vertinti. Šioje draugystė veža laidoje kalbame su Laura Kazlauskaite, mama ir sveikatos psichologijos magistrantė. Pokalbis apie tai, kaip dažnai vertiname tai, ko iš tikrųjų nesuprantame. LRT radijo eteryje šiandien 16.30.
1: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: Ryte Radijas. 7:00 žiniomis Edvinas Kučinskas. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venesuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsena, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venesueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsė Rodriges skelbė, kad Tarptautinės valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šaliai atstatyti. 616-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimu tradicinėje autavusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
2: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose, Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15. Vilniuje Vingio parke šiandien rengiamos dronų varžybos. Sostinės savivaldybės teigimu jos bus didžiausios Lietuvoje. Tai bus trečiosios ir finalinės dronų varžybos šį sezoną. Lenktynėse laukiama maždaug 60 dronų pilotų iš Lietuvos bei Latvijos ir Estijos. Dalyviai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose. Tuo metu renginio lankytojai galės išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Savivaldybė taip pat praneša, kad Vingio parke šiandien duris atvers saugios vasaros miestelis, kuris kvies prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidėjęs pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu

0: 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarp Anglija rezultatų 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapę persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimo galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
1: Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją, kai kur gūsingas, temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Po dronų smūgių Rusijoje užsiliepsnojo naftos saugykla ir elektroninė prekyba užsiimančios bendrovės sandėlis. Didžiuliai miškų gaisrai Kanadoje įplėskė ir politinė įtampa su jungtinėmis valstijomis. Daugiau apie tai užsienio naujienose visai netrukus. Varėnos rajone sutikti gyventojai sako, kad nepaisant įvairių hibridinių atakų Lietuvoje jie jaučiasi saugiai. Laidos praeiviai ištrauka po 7:30. Patyręs balkono sodininkas Mindaugas Rutelė sako, kad balkonas su augalais daug ką pasako apie žmogų. Ką sužinosite rubrikoje Auga ir balkone maždaug 7:50. Agurkų festivalyje Kėdainiuose šiandien tikimasi žmonėms išdalyti 50 tūkstančių agurkų. Bus galima paragauti agurkų ledų, eiti agurkais kvepiančių podiumų. Apie 29-ąjį agurkų festivalį Kėdainiuose jums papasakosime iš karto po 8 žinių. Italija bando dar labiau kovoti su mafija, siūlo visapusišką pagalbą mafijozų šeimos nariams, jei jie nori visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą. Daugiau apie tai po 8:30. Dar po ilgų derybų naikinamos pasienio patikros jungtiniai karalystė priklausančiame Gibraltare. Tuo džiaugiasi tūkstančiai žmonių norinčių lengviau patekti į Europos Sąjungą. Apie tai 8:50. Jūsų visko tiek laukia iki 9:00, tad kviečiu šeštadienį pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Vilniui rytas gražus. Ar toks jis visur šiandien mūsų šaly?
4: Daugelį rajonų tikrai taip, tačiau dabar prie Lietuvos artėja iš vakarų atmosferos frontas, tad vietomis jau pajūrio ruožė šiek tiek linoja ir šiandien bus nepastoviai debesuota daug kur. Tie trumpi vasariški lietus apsilankys. Taip pat daugelį rajonų prognozuojama ir perkūnija. Ir perkūnijos metu bus ir vėjo sustiprėjimo. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15-20 metrų per sekundę. O temperatūros prasme kol kas viskas bus labai panašiai kaip ir praėjusių parų. Tai aukščiausia temperatūra šiandien turėtų svyruoti tarp 23-28, pajūryje apie 20-22 laipsnius šilumos.
3: Dar dėl to lietaus ir vėjo ir perkūnijos Kėdainiuose tūkstančiai žmonių rinksis. Pat šiandien į Lazdijų rajoną Stebulius važiuosiu. Daug tų švenčių visoje Lietuvoje. Dabar tie lietus, jie čia atkeliaus greit palis ir iškeliaus nuo tų vietovių, ar jau kai atkeliaus, tai ir pliaups iki rytojaus?
4: Šiaip turėtų būti trumpi lietus, bet pakankamai intensyvus. Ir turiu pasakyti, kad greičiausiai ant Kėdainių užtaikys būtent tie intensyvesni lietus. Tad kažkaip reikės susitaikyti su ta meteorologinė situacija. O pavyzdžiui, jau rytojaus diena bus galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia

0: pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gusingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis, bus 7-12 metrų per sekundę, o temperatūra pamažu pradės kristi ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Ir naują savaitę mes pasitiksime taip pat su dar naujų ciklonų, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija. O vėjas vėl stiprės ir ypatingai vakariniuose rajonuose darysis gusingas, o temperatūra bus palyginus jau tokia kuklesnė, tai nakties metu apie 11-16, o pirmadienio dieną apie 15-20, rytiniuose rajonuose galbūt dar bus kiek šilčiau, apie 21-24 laipsnius šilumos.
1: Tai kitą savaitę tas naujasis kažkas, kas atkeliaus, kur sakėt, ir palis, ir perkūnija, ir gusingas vėjas, kiek laikysis?
0: Dar matome, kad bent jau va, tas pirmas savaitės dienas, pirmadienį, antradienį, tai bus tokie neramesni orai ir vėjas pakankamai gusingas, bus ir didelė perkūnijų tikimybė bei intensyvesnio lietaus, tačiau jau nuo trečiadienio šitos stichijos pradės trauktis iš mūsų šalies ir nors dar daugelį rajonų palis, bet jau ne taip intensyviai ir pakankamai trumpai, o vėjas vis dar išliks stiprus, bet jau nebebus gūsių, o temperatūra pradės vėl pamažu kopti į viršų, tad trečiadienio naktį bus apie 10-15, o dienos metu apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikė Elena Kliukina, 7:11.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Ieva Balsiūnaitė su užsienio naujienomis. Labas rytas, Ieva.
3: Labas rytas.
1: Po dronų smūgių Rusijoje užsiliepsnojo naftos saugykla ir elektroninė prekyba užsiimančios bendrovės sandėlis, kas daugiau žinoma.
3: Na, remiamės skirtingais žiniasklaidos kanalais, jie skelbė apie didelio masto dronų atakas Rusijoje, pranešama, kad šimtai bepiločių esą buvo nukreipti į Maskvos regioną. Maskvos meras beje skelbė, kad Ukraina į Maskvą paleido 370 dronų, dalis jų esą buvo numušti, kai skrido link sostinės, ir vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukose, taip pat ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai kylantys iš naftos saugyklos, kuri yra maždaug už 50 km nuo Maskvos. Na ir taip pat kiek vėliau pranešta apie didelį gaisrą Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje ir tai, kaip teigiama, buvo antrasis smūgis nukreiptas būtent prieš šio prekybininko objektus. Anksčiau smūgis buvo surinktas Tambovos srityje esančiame sandėlyje ir Rusijos pareigūnai sako, kad čia žuvo 7 žmonės, o daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Na, Ukrainos pareigūnai šios informacijos ir bendrai praėjusios nakties smūgių Rusijoje kol kas nekomentavo. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad na, pastaraisiais mėnesiais Ukraina sustiprino savo tolimųjų smūgių kampaniją prieš karinius, pramoninius ir energetikos objektus Rusijos teritorijoje. Bene visi veikiausiai matė vaizdo įrašus su nusidriekusiomis eilėmis prie degalinių. Na, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Rusija savo ruoštų toliau rengia vis dažnesnius smūgius nukreiptus prieš Ukrainos juodosios jūros uostus, čia esančią infrastruktūrą. Pranešama, kad per naujausias Maskvos atakas Odesoje ir Mykolaive žuvo 3 žmonės, apgadinta čia buvo ir uosto infrastruktūra, Edvardai.
1: Taip, didžiuliai miškų gaisrai Kanadoje įplėskė ir politinė įtampa su jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl to, dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Čia dabar kas?
3: Na, iš ties, aptarinėjama gausiai tema, naujausias įtampos taškas tarp Kanados ir jungtinių valstijų. Na ir viskas prasidėjo nuo to, kad Kanadoje kilo miškų gaisrai, dideli miškų gaisrai,

0: Šalies tarnybų duomenimis Kanadoje šiuo metu užfiksuota maždaug 800 gaisrų, maždaug ketvirtadalis jų Ontarijuje, na ir dalis Jungtinių valstijų miestų jaučia to pasekmes. Tai Čikagoje, Detroite, Vašingtone, Niujorke, taip pat ir kitur fiksuojama itin prasta oro kokybė, žmonės raginami neiti į lauką, beje, net diskutuojama ir tai, ar bus galima surengti pasaulio futbolo čempionato finalą, kuris turi vykti rytoj, kaip žinia, netoli Niujorko. Na ir sako pareigūnai, tiek futbolo čempionato rengėjai, kad šiuo metu stebi situaciją ir žiūri, galbūt oro kokybė pagerės, nes kai kurios prognozės tai rodo. Na ir prezidentas Donaldas Trumpas įspyksta dėl šios situacijos. Ir meta kaltinimus Kanadai, grasina šaliai įvesti muitų, kaip ir minėjai, dėl to, kaip sako Trumpas, kad Kanada esą siunčia Jungtines valstijas užterštą orą. Na ir teigia Donaldas Trumpas, kad Kanados, kaip jis sako, aplaidumas yra sąmoningas ir taip pat teigia, kad Kanada neva netinkamai prižiūri savo miškus. Kai kurie respublikonų politikai taip pat ėmė kartoti Trumpo retoriką, ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51 Maja Amerikos valstija ir panašiai. Na, Kanada išties sureagavo iš šiuos pareiškimus, na, bet sakydama tai, kad anksčiau Jungtinės valstijos visat padėdavo Kanadai tvarkyti su dideliais miškų gaisrais, na, ir Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad ir šįsik amerikiečių politikai galėtų siūsti pagalbą, o neskūstis esamą situaciją.
1: So, you know, a good neighbor. And I truly believe the Americans are good neighbors.
2: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
0: Tai Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas atvartai.
3: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis 7:16. Netrukus užsienio spaudos apžvalga, likit kartu.

0: Čia LRT radijas. 7:20 Varėnos rajone sutikti gyventojai sako, kad nepaisant įvairių hibridinių atakų Lietuvoje, jie jaučiasi saugiai. Apie tai po kelių minučių, kai klausysimės laidos praeiviai ištrauką. Na, o dabar užsienio spaudos apžvalga su Juliumi Juknevičiumi.
1: Sveiki. Si Jinpingas kadaise žavėjusi Vladimiru Putinu. Dabar jis jam vadovauja, rašo The Wall Street Journal. 4 metai karo ir ekonominės izoliacijos pavertė Rusijos prezidentą prašytojų santykiuose, kurie tampa vis labiau nesubalansuoti, o kartais ir įtempti. Prieš atvykdamas 14 vizito į Kiniją susitikti su Si, Putinas viešai užsiminė, kad abi šalys pasieks proveržio susitarimą energetikos srityje. Iš tiesų, jo gegužės mėnesio vizito pagrindinis tikslas buvo įtikinti Si duoti žalią šviesą antrajam gamtinių dujų dujotiekiui tarp Rusijos ir Kinijos, žinomam kaip Power of Siberia 2 projektui, kurio parengimas truko 20 metus ir kurio Maskvai labai reikia. Tačiau Rusijos delegacija, kuri į Pekiną atskrido anksčiau už Putiną, atsimušė į sieną. Kinijos pareigūnai aiškiai leido suprasti atvykusiam Rusijos valstybinio dujų milžino Gazprom vadovui, kad jie sutiks prisijungti prie dujotiekio tik tuo atveju, jei Rusija parduos jiems dujas tą pačią žemesnę nei rinkos kainą, kurią Maskva taiko vidaus rinkai. Iš esmės, Pekinas paprašė Kremliaus subsidijuoti šį projektą. Kai Si ir Putinas susitiko 2013-aisiais, Kinijos dalis Rusijos bendroje prekyboje sudarė maždaug 10%, o Europa tebebuvo pagrindinis Rusijos ekonominis partneris. Šiandien šis rodiklis siekia beveik 40%. Kinija sudaro apie 1/3 Rusijos eksporto pajamų. Rusijos dalis Kinijos bendroje prekyboje sudaro mažiau nei 4%. Kai kurie analitikai prognozuoja, kad Kinija niekada nepasirašys Siberia 2 susitarimo su Rusija. Pasaulyje yra pakankamai dujų, prognozuojama, kad Kinijos importuojamų dujų suvartojimas pasieks aukščiausią lygį 2030-ųjų viduryje. Kodėl jie turėtų įsipareigoti statyti dujotiekį, kurio statyba užtruktų 5 ar 6 metus, ir taip padidinti priklausomybę nuo Rusijos, jie gali gauti dujų iš bet kurių kitų šalių. Pekinas laikosi strategijos, kuri jau daugybę metų išlieka nepakitusi. Kinija tyliai plėtoja santykius Rusijoje, kurie gerokai pranoksta Putino asmeninį, puoselė ryšius su pareigūnais ir elitu, kurie formuos šalį po to, kai jo nebebus. Kai kurių analitikų teigimu antivakarietiškos nuotaikos tapo taip giliai įsišaknijusios Rusijos visuomenėje ir institucijose, kad gyvos ilgiau nei žmogus, kuris jas kurstė. Ši raida rodo, kad artėjama prie to, kas prieš 10 metų Rusijai būtų buvę neįsivaizduojama. Kinija tikrai turi labai gerą galimybę paversti Rusiją savotišku milžinišku Laosu, milžinišku Pakistanu, sako Aleksandras Gabojevas, Carnegie Russia Eurasia Center direktorius. Šalimi, kuri būtų kur kas labiau priklausoma nuo Kinijos, kur kas labiau susijusi su ja, kur kas labiau žvelgiančia į Kiniją, kaip į pavyzdį ir modernumo šaltinį. Per pirmuosius 6 šių metų mėnesius ES iš didžiausios Rusijos gamyklos importavo rekordinį 9,9 milijono metrinių tonų suskistintųjų gamtinių dujų kiekį, pirmadienį rašė Financial Times. Tai 18% daugiau palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu. Šis šuolis pastebimas nepaisant ES plano iki metų pabaigos visiškai nutraukti visą Rusijos suskistintųjų dujų importą. Remiantis Financial Times cituojamais analitinės bendrovės Kepler duomenimis, pirkimų lyderė buvo Prancūzija, įsigijusi 3,5 milijono tonų, o po jos sekė Belgija beveik 3 milijonai tonų ir Ispanija 2,7 milijono tonų. Visos dujos atkeliavo iš Yamal LNG gamyklos, kuris sudaro daugiau nei 60% viso Rusijos suskystintųjų gamtinių dujų eksporto. Aplinkos apsaugos ir žmogaus teisų nevyriausybinė organizacija Urgewald apskaičiavo, kad šie įsigijimai ES kainavo iki 6 milijardų eurų. Sebastianas Rotersas, organizacijos Urgewald sankcijų aktyvistas, pažymėjo, kad rekordiniai ES pirkimai sutapo su laikotarpiu, per kurį Rusija suintensyvino savo išpolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir civilinius objektus. Raketa Žemė daržinė, kaip orešnik išbauginančio stebuklingo ginklo kabutėse, tapo Rusijos tuščių grasinimų simboliu. Šią savaitę analizavo tiriamosios žurnalistikos portalas The Insider. Birželio pradžioje vykusioje Sankt Peterburgo tarptautinėje ekonomikos konferencijoje Putinas teigė, kad trečiasis Rusijos orešnik raketų smūgis į Ukrainą buvo atliktas bandymo tikslais ir pataikė į tai, ką jis apibūdino.

0: nuo kaip daržinę. Sprendžiant iš Putino viešų pareiškimų, vos per 1,5 metų Orešnik iš stebuklingo ginklo, galinčio atgrasyti vakarus nuo paramos Ukrainai, virto daržinių siaubu, kuris dar nėra parengtas visapusiškam naudojimui kovos sąlygomis. Sunku suprasti, kodėl Rusija rengia bandymus priešo teritorijoje, tai perduodama jam raketų dalis, leidžiančias ištirti ginklo konstrukciją. Ukrainos ekspertai tą ir padarė, išsiaiškinę, kad raketos koncepcija yra paremta dar šaltojo karo metų technologijomis. Pati naujausia detalė pagaminta 2018-aisiais. Orešnik yra įmontuotas sovietinės eros giroskopas, o dabartiniai rangovai negali kalibruoti šio prietaiso prieš galutinį surinkimą, dėl ko raketa nuo taikinio gali nuklysti 10 km. Nepaisant to, kad Putinas Orešnik naikinamąją kinetinę galią prilygino Tunguskos meteorito galiai, Ukrainos vertinimais Orešnik kinetinis poveikis prilygsta Shahed drono kovinės galvutės padarytai žalai. Po išpolio prieš Bela cerkvą rasti smogiamieji elementai pasirodė esą paprasti ruošiniai, pagaminti ne iš plieno ar volframo, kurie teoriškai galėtų užtikrinti didelį prasiskverbimo galingumą, o iš ketaus. Kai kurie ekspertai pažymi, kad dabartinė forma Orešnik veikia kaip psichologinis ginklas, neturintis realios operatyvinės vertės, vertinant pagal kainą, kovinę galią ir tikslumą. Sankt Peterburgo forumo metu vietiniame pramogų parke buvo atidarytas atrakcionas Orešnik. Lankytojai pakyla ant platformos, o tada staiga krenta žemyn. Tikrasis Orešnik nuo atrakciono nelabai skiriasi. Sukelia stresą, bet niekam nepadaro jokios realios žalos. Du Luvro vagys nutraukė tylą. Mums buvo liepta pagrobti kuo daugiau brangenybių. Šią savaitę atskleidžia Le Monde. Po kelių mėnesių tylos du vyrai tariami karališkųjų brangenybių vagystę, birželio mėnesį vykusiose naujose apklausose, įsamiai papasakojo apie savo dalyvavimą šiame nusikaltime. Remiantis jų parodymais, jie buvo pasamdyti vykdyti šią vagystę už atlygį, siekianti 25 tūkstančius eurų. Jie yra du pagrindiniai tariamieji įspūdingo apiplėšimo Luvro muziejuje byloje. 40-metis taksi vairuotojas be licencijos Abdulai, 2000 interneto sensacija, žinomas dėl savo triukų su motociklu vaizdo įrašų, ir 36-rių bedarbis alžirietis Galamala, kenčiantis nuo Diogeno sindromo. Pasak šių dviejų vyrų operaciją iš tiesų organizavo paslaptingas užsakovas, kurio jie neįvardijo. Jų užduotis buvo paprasta – išdaužti langus ir paimti kuo daugiau ekspozicijose esančių brangenybių. Jie pagrobė 8 papuošalus, tarp kurių buvo tiaros, sagė, kaklo vėriniai ir auskarai, priklausė Prancūzijos karalienėms ir imperatorienėms. Šis grobis, kuriame buvo daugiau jau ne 8700 brangakmenių, buvo įvertintas rekordinė 88 milijonų eurų suma, neįskaitant jo neįkainojamos paveldo vertės. Anot grobikų, užsakovas buvo nepatenkintas. Jis manė, kad galėjome paimti daugiau. Praradome laiką įsilauždami pro langą. Abdulla ir Gelamala tvirtino, kad jiems nebuvo pasakyta, kas nuo to laiko nutiko su šiais Prancūzijos istorijos eksponatais. Abu vyrai dabar teigė, jog asmuo užsakęs plėšimą tiesiogiai dalyvavo operacijoje Luvro muziejuje, tačiau jie paneigė, kad tai galėjo būti kuris nors iš kitų dviejų įtariamųjų, kuriuos jau nustatė tyrėjai. Bijodami dėl savo likimo, jie atsisako pasakyti jo vardą, bet to sako, kad ir jis galėjo būti tik tarpininkas tarp didesnės žovies. Vis dar egzistuoja dvi prieštraujančios teorijos, kurių kiekviena numato skirtingą Prancūzijos karūnos brangenybių likimą. Viena iš kurių kelia didžiausia nerima, kad karūnos brangakmeniai buvo išimti, o safyrai, deimantai ir smaragdai iš naujo supjaustyti ir perparduoti kaip atskiri akmenys. Per ilgą apklausą Abdulla galiausiai pasakė, prisipažįstu dalyvavęs apiplėšime, dėl ko gailiuosi. Visa kita ne mano reikalas. Čia Julius Hunevičius.
1: 7:28, čia ryto garsai. Po ilgų derybų naikinamos pasienio patikros Jungtiniai karalystėje priklausančiame Gibraltare, tuo džiaugiasi tūkstančiai žmonių norinčių lengviau patekti į Europos Sąjungą, apie tai 8:50. Italija bando dar labiau kovoti su mafija, siūlo visapusišką pagalbą mafijozų šeimos nariams, jei jie nori visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą. Tema po 8:30. Agurkų festivalyje Kėdainiuose šiandien tikimasi žmonėms išdalyti 50 tūkstančių agurkų. Bus galima paragauti agurkų ledų, eiti agurkais kvepiančių podiumų. Apie 29-ąjį agurkų festivalį Kėdainiuose, kurie šiemet yra Lietuvos kultūros sostinė, jums įsamei, labai įsamei papasakosime po 8:00 žinių. Na ir visai netrukus jūsų laukia dar tokie dalykai. Patyręs balkono sodininkas, toks Mindaugas Rutelė, sako, kad balkonas augalais daug ką pasako apie žmogų, ką sužinosit maždaug po 15 minučių, na, o jau visai netrukus po žinių keliausim į Varėnos rajoną. Čia sutikti gyventojai sako, kad nepaisant įvairių hibridinių atakų, Lietuvoje jie jaučiasi saugiai. Laidos praeiviai ištrauka, likit su ryto garsais.
2: Žinios trumpai.
3: Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venesueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę. Žiniasklaida skelbia apie didelio masto dronų atakas Rusijoje. Maskvos meras sako, esą Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo link miesto. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Šiąnakt vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Šiandien daug kur trumpi lietų su perkūnyje, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūnyje kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 20, Panevėžyje 18, Utenoje 17 laipsnių. 7:31.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Radijas. 7:35 Varėnos rajone sutikti gyventojai sako, kad Lietuvoje jaučiasi saugiai. Taip jie kalba nepaisant įvairių hibridinių atakų iš Rusijos ir Baltarusijos. Daugiau neplanuotai sutiktų praeivių minčių, kaip ir kiekvieną šeštadienį, kviečia pasiklausyti Edvinas Kučinskas.
2: Kuo jūs vardu?
3: Stasė.
2: Stasė, jūs esate Varėnos gyventoja?
3: Taip, Varėnos.
2: Ar visiškai originaliai, ar kažkada atsikėlus čia?
3: Nu, kažkada tai... Aš kaime gimus, paskui Vilniuje gyvenau 13 metų, nuo 73 Varėnoj.
2: Kaip Varėna jums?
3: Nu, kai nieko, nieko, statosi tvarkykai. Va pasižiūrėjus, va matyt, va tą gatvę, kaip sutvarkėjo ir medė. Nu, aš iš vienos pusės, su kam tie medė, važiuotai siaura, kaip ir Vilniuje šimačius, siaurino medelį statį. O dabar jau šitas Bankauskas nori jau jūs jau platinti, reikia vairuotojim negerai. Jau pas mus Varėnom paėmė pavyzdį iš Šimačiaus. Jau irgi susiaurinau. Vakar žiūriu jo medelį prisadytą, jau tyrė man tų darė.
2: Ten prie autobusų stoties, kur yra ta gatvė, ten
3: taip.
2: Sakot.
3: Taip, taip, čia prie bažnyčios, dabar nauji medeliai vakar tik tais mančiau patyti. Nuo rudens pradėjo ir pavasarį baigė.
2: Visai greitai.
3: Nu, tai greitai, nu, bet sakau, va, taip tokia, jau kas ten bus, tai siaurinu. Čia, kai mums pensija niekam, tai kągi. Nieko darbo vietų, nekuriam gyvenimas, taigi su šeimom reikia gyventi. Kokie būtai pastatė tą namą? Nu gerai, pastatė. Tai kas turi pinigų, tai gyveno, socialiniai.
2: Sakot, tvarkotės Varėna, bet ne iki galo gal taip visai pagal jūsų požiūrį.
3: Nu taip, gal jie galvoja kitaip, varva. Toli neimkim. Pernai atrodo, baigė renovacijų. Savivaldybės. O tai dabar pasiekite iš tos pusės, iš tos pusės galo. Mhm. O čia gal 2 ar 3 mėnesiai daro lėptų ant 4 aukštų. Jau, ką jau, jo valdžia nesugeba užlips.
2: Stasė, jūs pati ką veikiat, ko užsiimat?
3: Aš pensininkė. Aš jau atsidirbau savo.
2: Seniai atidirbat jau. Gal net netai paklausiu, ne kaip seniai, bet ką veikiat iki pensijos?
3: Ką veikim? Kai grįžau iš Vilniaus, tai teisme 6 metus dirbo posėdžių sekretorė. A paskui, žinot, atlyginimai buvo mažiau 80, sūnus augo, reikia pinigų. Tada po kuose dirbau, kol neišmetėjai. Kai kurie sako, ką tu sakai, kad neišmetėjai? Atatų mažinimas. Tas pats atatų sumažino ir išmetėjai. Aš norėjau dirbti, o mani paimė ir išmetėjai.
2: Jūs taip su šypsena prisiminat, bet turbūt tada šypsena nekilo labai.
3: Nu ką, nu dieve mano, tai gerai, kad aš prie mėsų kaime, prie miško augiai miške. Taigi džiukai, grybai, tik netingėk. Dabar va jau kojas skauda, o taip norisi ten miškan. Dar baravykai neauga, buvo varuškos auga.
2: Eitumėt ir grybautumėt jau dabar?
3: Jau dabar ne.
2: Ne, bet jeigu galėtumėt?
3: Tai galiu laisvai.
2: Sakėt, kad pirštas skauda dabar čia susižalojot kažkur?
3: Ne, aš koją buvau nusilaužus. Čia nais, taip pat iš pradžių neskaudėjau, dabar jau skauda vos paino. Tai va, prasvaliuko ant svaliuko, bet vis tiek eino.
2: Galima į ten kito svaliuko, kad nes jums tas kirpiklas, sakėt, stoj.
3: O, pusė 2 man kirpikloj. O dar į toloką.
2: Ką tik kalbėjo Stasė. 2026 metais, Liepa, visai arti tada, kai jau bus ir transliuojama laida iš Varėnos rajono savivaldybės. Tačiau Stasė bus vienintelė šiais metais pakalbinta Varėnos gyventoja. Nes netrukus kviesiu jūs nusikelti laiko mašiną į praėjusius 2025 metus, tą pačią Varėną, tas pačias centrinės jos gatves. O nutiko taip, kad norėdamas kurti šią laidą, pirmiausia turėjau sukurti bandomąją laidos versiją. Parodyti kolegoms LRT, kad jie priimtų sprendimą, ar jūs išgirsite praeivius kiekvieną savaitę, kaip girdite dabar. Mano bandomoji laida buvo įrašyta Varėnos rajono savivaldybėje. Visi tie žmonės, kurie sutiko pasikalbėti tada, taip ir liko neištransliuoti. Aš manau, kad taip yra neteisinga, todėl jūsų dėmesiui praeiviai Varėnos rajono savivaldybėje 25-aisiais.
4: Gyvenimas gražus.
2: Jūs kuo vardu pirmiausia?
4: Gintautas.
2: Gintautai, jūs pensinė.

0: verslininkas.
1: Taip, 72 metai.
0: Varėnoje jūs dabar šiandien jau mėgojatės gyvenimu ar dar kažką veikia?
1: Kad čia Varėnoje darbų nėra, suprantat. Visi važinėja į Maksimas, į viską. Čia gamybos nieko beveik nėra. Dabar kaip grybai, tai prie grybų žmonės dirba. Kas nori dirbti, tas dirba, o kas nedori, tai nedirba. Tai.
0: Daugiau norinčių ar daugiau nenorinčių, kaip jūs matot?
1: Manau, kad daugiau nenorinčių, jaunimas, tėvai, žiūrėkit, va, kaip ir Ažvalo yra mokykla, tai va. Nėra kur mašinų pastatyti, pilna, jie neužsidirba, atsimenu mes. Mokyklą baigdavom, eidavom dirbti. Dabar va, kaip ir rodė per televiziją, jaunimo klausė, sako, duokit pusantro šukos, bet jie nieko nesugeba dar, o iš karto duok. Dabar pas mus, ne, mogui padėti ar kas, o pinigai. Dabar ir jaunimui sunku, paskolos, tada gaudavom gyvūtus viskas. Ir tai kaimyną su kaimynu draugaudavo. Ten nauji metai ar gimtadienį vienas kitą pakvies. O dabar tu laiptinai nukrisi, bloga ar kas, niekas peržengs ir net nepaklaus.
0: Sveikata, pavyzdžiui, jeigu jums paprastėja, ar susitvarkot, ar gerai, ar turit čia paslaugų?
1: Yra, net cukraligė pas mane, tai nežinokit, labai prasta. Poliklinika, ligoninė.
0: Specialistai turbūt net važiuoja pas jūs, ar atvažiuoja?
1: Atvažiuoja iš Vilniaus į mėnesį du kartus.
0: Kiek, mėnesį du kartus?
1: Ar kiek, nu ten, urologai, ar taip. Va, kepinis man švietė irgi buvo, bet reikia kiek laukti.
0: Kiek laukiat?
1: Aš pas endokrinologą čia mėnesį galau. Kas laukia su širdim, ar kas dar ilgiau, tai gali atsiprašant ir kojas pakratytai šitą. Prastai viskas.
0: Tai jūs taip išeina, kad pajokavot, sakydamas, kad gyvenimas gražus ir geras.
1: Ne, tai kodėl, ko dabar viskas sudaidė parduotų veiką, kad pensiją gaudė jaunimui sunkiau.
0: Ar galiu patrūdyti?
2: Ne, nenorite, ne.
0: Pasitraukiu nuo Varėnos savivaldybės, jį nušaligatvį ir artėjau prie Varėnos autobusų stoties.
3: Duosiu, jūs sovietinius perką, paimti pinkus vaistus paragaukite dabar turim.
2: Gerai.
3: Jie patiks, jeigu jums patinka saldesni, tai tikrai patiks.
2: Nu, kokius tris.
0: Emilija, pardavinėjat čia visokiausias uogas, vaisius, daržovės.
4: Praškės, trešinės, šilaugės, slyvos, arbūzai, melionai, agurkėliai, pomidoriukai ir panašiai.
0: Pati renkat, ar čia yra bendras kažkoks kolektyvas?
4: Čia mūsų šeimos verslas, prekes vežamės tiesiai iš Lenkijos patys, 17 metų darau.
0: 17 metų?
4: Taip.
0: Jūs turbūt nuo vaikystės turguose?
4: Taip.
0: Nuo labai vaikystės?
4: Pakankamai anksti, dar 15 tikrai neturėjau.
0: Ar jums patinka?
4: Taip. Dirbu ne tik čia, turiu dar vieną savo sferą, tai grožio verslą, bet čia gal yra labai viskas savo ir pažįstama. Kadangi nuo vaikystės čia esu, tai tas yra įprasta, tikriausiai, nežinau, naktį prikelta galėčiau stoti ir prekiauti. Tai labai gaila tą paleisti ir palikti, nes, nu, čia jau
0: savo. Nelyginant kainų, pagal ką nusprendžiat, kiek kainuos va šitas va indelis braškių, kuris prieš mano akis?
4: Pagal rinką.
0: Spėjimas ar žinojimas rinkos tendencijų?
4: Žinojimas. Daug metų įdirbis tu vis tiek orientuojasi. Kiek tu turi nuo pirkimo iki pardavimo, koks turi būti skirtumas, kad tu galėtum gauti kažkokį pelną. Nes kadangi savikaina nėra tik ta kaina, kurią tu nusipirkai, tai einagi ir mokesčiai, ir darbo vieta, ir, nu, žodžiu, tikrai labai daug susideda tas elementariai vienkartinės priemulės, maišeliai, indeliai ir panašiai.
0: Žalia kūdra, tvarkingas parkelis ir keliuku, grįstu trinkelėmis einu žaidimų aikštelės link. Gal čia sporto aikštelė, bet ne stadionas. Stadionas panašu yra kiek toliau. Kuo vardu?
5: Eglė.
0: Gyvenat Varėnoj?
5: Taip, Varėnoj.
0: Visą gyvenimą, ar ne?
5: Ne, gyvenu Molėtų rajone, atsikrausčiau į Varėnos rajoną, kai man buvo 15 metų, su šeima, su mama, su broliu, su sesė. Labai patinka, kad apsupti miškų, daug gamtos, netoli didėjai miestą iš tikrųjų, galima važiuoti darbą ir Alytų, į Vilnių.
0: Čia. Taip, mergytę mažą turit.
5: Taip.
0: Ar gera vieta vaikui aukti?
5: Labai gera čia vieta vaikui aukti, iš tikrųjų. Ir gamta, ir vieta, nu, gera vieta.
0: Pati, kuo užsiimat, ką veikiat gyvenime?
5: Aš dirbu įvairius samdomus darbus. Šiuo metu dirbu prie vaisių.
0: Dabargi visokiausių yra perspėjimų. Iš Baltarusijos hibridinės atakos. Migrantai dabar į Latviją plūsta, iš Latvijos į Lietuvą. Tada Rusija, suprantat, kariauja intensyviai su Ukraina, niekur nesitraukia. Tų grėsmių aplink labai daug. Bet jūs čia šiandien gyvendama Lietuvoje, iš principo, ar jaučiatės saugiai?
6: Nu, aš nežinau. Man atrodo, kaip bus, kaip sako, blogas vyras, blogi metai visam svietu. Vyras man tik vienai. Taip, kad kaip bus, tai bus visiems.
1: Niekas neužpuola, galiu vaikščio dieną naktį, atsiprašant, ar kas.

0: Ne taip, kad čia prisigalvojo už pulus.
1: Šiaip taip, kadangi esu pakankamai patriotiška ir nusteikusi tikrai likti čia visais atvejais, tai būtų kaip ir mano visa šeima, kadangi mes visi daugiau mažiau esame prie to prisidėję, labai stipriai prisidėdama prie Ukrainos rėmimo, tai jo, jaučiamės saugiai.
2: Jeigu nekalbant apie karą, tai saugiai jaučiuosi.
3: O jeigu žinant, kad iš šalia?
2: Nėra malonu labai, ypač pirmom dienom buvo nelabai malonu, ypač kai mažą vaiką turi, tai tikrai tokias mintis visokios aplanko, kol kas jaučiuosi saugiai.
4: Sako Varėnos rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
5: Čia ryto garsai Edvardas Kubilius, dar pasakysiu, girdėjom ponę Stasiją iš Varėnos kalbančią, kad jeigu kokia bėda, dzūkaigi visada įsigelbės nuėję į mišką, ten prisigrybavę, pardavę grybų ir panašiai, tai ryto garsuose 8.30 kalbėsim su patyrusia grybautoja iš Varėnos Ramune Verbickienė, kai kurie sako, kad yra grybautoja, kuri dvigubai renka daugiau grybų negu visi kiti grybautojai, vietos supirkėja puikiai žino, tai Ramunė rytoj pasakys, kad visgi šiemet baravykų sezonas ne kažką, nes jeigu birželio pabaigoje, liepos pradžioj buvo daug baravykų, jie geri, tai šiemet jų praktiškai nėra, o jeigu Varėnos krašte randa vieną kitą baravyką, tai sukirmija. Tai daugiau apie grybus Dzūkijoje ir ne tik ryto garsuose 8.30.
6: Ryto garsai.
5: Metas rubrikai auga ir balkone. Šį rytą pasipasakos patyręs balkono sodininkas, vaistininkas Mindaugas Rutalė. Šiemet balkone karaliauja įvairių spalvų našlaitės ir dar daugybė kitų augalų, kurie yra neatsitiktiniai. Visi ką nors primena. Kodėl balkonas yra ne tik apie augalus, bet ir apie žmones? Pasakoja balkono sodininkas Mindaugas Rutalė, o rubriką auga ir balkone rengė Rūta Simonavičinė.
7: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Su jumis sveikinuosi aš, rubrikos autorė Rūta Simanavičinė. Keliaujant po Lietuvą, džiugu pamatyti vis daugiau žaliuojančių balkonų. Šiandienos rubrikoje girdėsite nemažą patirtį sukaupusio balkono sodininko Mindaugo Rutalės pasakojimą. Pašnekovas tikina, kad balkonas tai ne tik augalų istorijos. Jame telpa ir atsiminimai iš kelionių. Apie visą tai plačiau ir pasikalbėjome Mindaugo Rutalės žydinčiame balkone.
8: Šių metų balkono idėją padiktavo sutikti žmonės. Greičiausiai tiesiog iš to ir išplaukė mintis, kad reikėtų siekti nebe kiekybės, bet kokybės. Aišku, našlaitė yra daugiau asocijuojasi su pavasariu arba su vėlyvų rūdiniu, kitiem netgi su kapinėm apskritai. Na, o man tai toks augalas, kuris nesustoja žydėti. Aišku, reikia jau pasodinus prie jos ir prieiti, reikia neužmiršti, bet man tas augalas yra toks, na, be reikalo nuvertintas ir manau, kad jis gali atitarnauti tikrai nuo ankstyvo pavasario iki vasaros vidurio ar net pabaigos. Tai jų šiemet pas manęs tikrai netrūksta ir spalvinės gamos.
9: Tai kokios tos spalvos dominuoja?
8: Spalvos tai atsirado nebereikalo, nes su drauge pažįstama irgi sodininkė Jūratė Grybaitė, buvom seminare apie spalvas. Pasiklausim, ten kalbėjo įvairių sričių specialistai. Man tos spalvos užsisuko, galvoju, kad reikia į aplinką įsileisti daugiau emocijų, na, o emocijos kas yra spalvos? Tamsios, šviesios, šiltos, šaltos, atspalviai, tonai, na ir iš jų galima sukurti kažkokią tai gamą, galima derinį sukurt, kuris priklausomai nuo paros laiko, nuo metų laiko vis kitokią temą padiktuoja. Šiemet, na, pas manęs yra toks kontrastingas, nuo šiltų iki šaltų, iki pereinančių, tokio vientiso gal ir nėra, kaip ir gyvenimas, nėra jis vientisas, jis yra banguojantis.
9: Čia dabar, jeigu nemaišau, tai pelargonija.
8: Šita pelargonija turi istoriją. Šiaip metų balkonas yra žmonių ir istorijų balkonas, tai šita pelargonija atkeliavo iš Portugalijos. Kolegė buvo išvažiavusi atostogų žiemą ir sako, ką tau parvežti lauktuvių? Sakau, pelargonija.
9: Sunki užduotis šiaip jau kaip lauktuvė.
8: Čia buvo maždaug tema tokia pati, kaip jūs nešiot geležinės klumpės arba viduržiemį parnešt žibučių. Bet kolegė, nebūtų kolegė ir ji man parvežė pelargoniją. chemijos daigo. Augalas tikrai matys, kad nori gyventi, tai iš šakelės turiu dabar krūvelį.
9: Bet jinai labai įdomi, sakyčiau, netipinė pelargonija.
8: Čia yra karališkoji pelargonija, ji neturi ir to tokio būdingo kvapo, dėl ko turi blogą reputaciją.
9: Taip, nu, dažniausiai pabučių bloga, gėlės.
8: Pensininkų gėlės, čia apskritai smirdalis, bet man tai yra ir labai architektūriškas, ir labai iš esmės toks ažūriškas augalas, ir priežiūrai labai nereiklus, o dovanoja labai daug gerų emocijų. Kiek teko

0: Kaimynė, kurios jau mūsų tarpi nebėra. Man jos auginimas tai yra toks savotiškas kaip ir prisiminimas apie žmogų.
1: Bet jūs ir savo paskyrą esate pavadinęs miesto sodininkas ir tikrai domitės, keliaujat ir po užsienio šalis, Prancūziją, paliksim tam desertui, bet dar apie tą miesto sodininkystę, pavyzdžiui, keliaudamas po Lietuvą, po Vilnių. Kaip jūs matot tas tendencijas, daugiau žalių balkonų atsiranda?
0: Kaip mano viena puiki dėstytoja pasakytų, viską kas yra į pliusą. Mokantis iš savo klaidų, žiūrint į kitų klaidas, bet esmė yra darymas. Tai aš manau, kad Vilnius ir Vilniaus gyventojai žaliuoja gerąją prasme, balkonai plečiasi, nes na, žmonės vis labiau atsisuka, kad turi būti profesinio ir asmeninio gyvenimo balansas. O kai kurie būtent ir randa tą balansą, kuriant žaliuosius sodus. Nes ne, pripažinkim, ne visi turi galimybę kurti savo sodybas, sodus, tvarkyti kiemus, tai kito mastelio sodą galima kurti balkone. O ką jau jame augins, tai jau kiekvienas pasirenka pagal save. Gal yra labai pragmatiškų ir praktiškų žmonių ir jie augins ten tik tai daržovės, o galbūt yra tokių nepragmatikų šiemet kaip ir aš, tai jie augins tik tai gėles.
1: Pavyzdžiui, jaunam keliaujančiam žmogui, tai kitas gal ir pagalvotų, kad aš negaliu turėti balkono sodo, todėl kad aš labiau noriu keliauti. Ar galima suderinti?
0: Na, aš buvau dabar išvykęs 5 dienom.
1: Ir viskas gyva.
0: Ir viskas yra gyva. Tiesiog reikėjo susiplanuoti pasiruošimą, reikėjo susiplanuoti priemonės, kurių reikės, ir realiai mes išlikom sveiki gyvi. Man galbūt padėjo tai, kad aš daug pasidomėjau, kaip reikėtų apskritai pasiruošti pačią dirvą prieš pat sodinant. Tai aš nepatingiau ir įsigijau specialių granulių, kurios sulaiko dirvožemyje drėgmę. Tai apskritai tada laistymo įpareigojimas yra retesnis. Tiesiog dirvožemis labiau prigeria drėgmės, augalai turi ilgesnių atsargų. Visada galim pasidomėti galimybę nuo papildomo kaitinimo, kad saulė neįkaitintų vazonų, tai šiemet iškeliaudamas aš viską nuo palangės nukėliau ant grindų. Tai irgi augalams yra papildomas pliusas. Jautresnius, mažesnius augalus aš išstačiau į pavėsius.
1: Paatostogavot be nuostolių.
0: Visiškai
1: sodo prasme.
0: Visiškai be nuostolių. Aš laikausi tokio principo, kad išdžiūvusį augalą galima prilaistyti, bet perlaistyto augalo tu nebeišdžiovinsi.
1: Man atrodo, reikia paminėti, kad to džiaugsmo semėtis ne tik savo balkone, bet kaip pradėjom pokalbį, tai pradėjom nuo neko kito, nuo Prancūzijos, nuo kelionės į Prancūziją. Ir kas ištiko jūs ten?
0: Kaip ir visus sodininkistės mėgėjus, tai yra sodininkistės kraštovaizdžio architektūros lopšys. Nebereikalo garsiausi sodai, pavyzdiniai sodai yra Prancūzijoje ir kitose vidurio pietų Europos šalyse. Tai ten žmonės tikrai netaupo, savęs neriboja, augina didelių augalų, kartais kyla minčių, kaip jie suderina balkono erdvę su savo kasdieniniu gyvenimu. Tai iš tikrųjų yra ką pažiūrėti, yra kokių minčių pasisemti. Keliaujantiems sodininkams primiktinai siūlau tikrai pakelt akis į dangų ir pažiūrėti, kokių yra gražių apželdintų balkonų, stogų, fasadų. Ten tiesiog visos struktūros sukurtos.
1: Ką parsivežėt? Kokį jausmą, mintį, o gal kažkokią tai svajonę balkono sodui?
0: Aš kaip visada iš kiekvienos šalies parsivežu lauktuvių. Tai šiemet parvažiavo italinės pušies kankorėžis, persikų kauliukai, parvažiavo keletas knygų apie sodus, nu ir parvažiavo idėja, kad galbūt kitais metais ir į ateitį reikėtų derint balkoną prie šiltesnio klimato, tai galbūt kitą met bus egzotinių augalų sodas. Iš figmedžių, iš granatų, iš pasiflorų, o kai bus, tai pamatysim.
1: Girdėjote pokalbį su balkono sodininku, vaistininku, kraštovaizdžio architektu Mindaugu Rutale. Socialiniuose tinkluose save miesto sodininku pristatantis Mindaugas sako, kad sodininkauti balkone nepabosta. Kiekvienas sezonas – nauja istorija, ne tik apie augalus, bet ir žmonės. Pokalbį su miesto sodininku Mindaugu Rutale galite rasti LRT LT radiotekoje. Atsisveikinu iki kitų kartų.
2: 7:54 šio ryto garsai Lietuvos link iš vakarų artėja atmosferos frontas. Sinoptikė Elena Kliukina įspėja, kad šiandien kai kur lietus gali būti smarkus.
3: Šiandien bus nepastoviai debesuota daug kur. Tie trumpi vasariški lietus apsilankys. Taip pat daugelį rajonų prognozuojama ir perkūnija. Ir perkūnijos metu bus ir vėjo sustiprėjimo. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15-20 m/s. O temperatūros prasme kol kas viskas bus labai panašiai.

0: panašiai kaip ir praėjusių parų. Tai aukščiausia temperatūra šiandien turėtų svyruoti tarp 23-28, pajūryje apie 20-22 laipsnius šilumos.
1: Dar dėl to lietaus ir vėjo ir perkūnijos Kėdainiuose tūkstančiai žmonių rinksis. Pat šiandien į Lazdijų rajoną Stebulius važiuosiu. Daug tų švenčių visoje Lietuvoje. Dabar tie lietus, jie čia atkeliaus greit palis ir iškeliaus nuo tų vietovių, ar jau kai atkeliaus, tai ir pliaups iki rytojaus?
0: Šiaip turėtų būti trumpi lietus, bet pakankamai intensyvus. Ir turiu pasakyti, kad greičiausiai ant Kėdainių užtaikys būtent tie intensyvesni lietus. Ta kažkaip reikės susitaikyti su ta meteorologinė situacija. O pavyzdžiui, jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gusingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis bus 7-12 metrų per sekundę, o temperatūra pamažu pradės kristi ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę tiksime taip pat su dar naujų ciklonų, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija. O vėjas vėl stiprės ir ypatingai vakariniuose rajonuose darysis gusingas, temperatūra bus palyginus jau tokia kuklesnė, nakties metu apie 11-16, o pirmadienio dieną apie 15-20, rytiniuose rajonuose galbūt dar bus kiek šilčiau, apie 21-24 laipsnius šilumos.
1: Tai kitą savaitę tas naujasis kažkas, kas atkeliaus, kur sakėt ir palis, ir perkūnija, ir gusingas vėjas, kiek laikysis?
0: Dar matome, kad bent jau tas pirmas savaitės dienas, pirmadienį, antradienį, tai bus tokie neramesni orai, tačiau jau nuo trečiadienio šitos stichijos pradės trauktis iš mūsų šalies.
1: Prognozuoja sinoptikė Elena Kliukina. 7:57 čia ryto garsai. Agurkų festivalyje Kėdainiuose šiandien tikimasi žmonėms išdalyti 50 tūkstančių agurkų. Bus galima paragauti agurkų ledų, eiti agurkais kvepiančių podiumų. Apie jau 29-ąjį agurkų festivalį Kėdainiuose iškart po 8 žinių. Likit kartu.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsena, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez skelbė, kad Tarptautinės valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šaliai atstatyti. Maskvos meras teigė, esą Ukraina ir Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prie šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnai šios informacijos nekomentavo. Anksčiau jie pranešė, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, skaitant 2 vaikus. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestų siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimu, Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstiją. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o neskūstis.
2: You know, a good neighbor, and I truly believe the Americans are good neighbors.
3: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
0: Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Grunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimo tradiciniai jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
4: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimos Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnyje, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo, per perkūnyje kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 8 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Agurkų festivalyje Kėdainiuose šiandien tikimasi žmonėms išdalyti 50 tūkstančių agurkų. Bus galima paragauti agurkų ledų, daugybę salotų su agurkais, eiti agurkais kvepiančių podiumų. Šis jau 29-asis agurkų festivalis Kėdainiuose, kurie šiemet Lietuvos kultūros sostinė. Viena festivalio organizatorių Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė sako, kad agurkų festivalis prigijo, nes istoriškai susiklostė taip, kad daug šio krašto žmonių nuo seno verčiasi agurkai.
7: Visų pirma, Kėdainiai ir agurkai ir Kėdainiai. Tai yra neatsiejamas dalykas. Ir šitas mūsų 29-asis agurkų festivalis, kaip ir iš tiesų visi praėję festivaliai, kiekvieną kartą būna išskirtinai kažkuom įdomesnis, nes turi vis kitą temą. Tai šiemet mes kviečiame į žaliosios mados sostinę į Kėdainius. Šiemet mes esame ir Lietuvos kultūros sostinė, tai mes šiemet diktuojame tokią žalią madą. Tai kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką, ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Bus gaminami ir agurkiniai ledai, Alfas Simanauskas juos gamins, ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Taip pat mes šiemet žadame, norime ir manome, kad tikrai labai pavyks, išdalinti tiesiog visiems 50 tūkstančių vienetų štukų agurkų, ir labai norime, kad visi vienu metu tuos agurkus labai gardžiai sukrimstume, sakykime, prieš festivalio atidarymą. Ką dar gero nuveikti? Kviečiame į žalįjį podiumą. Turime pakankamai didžiulį žalią podiumą ir jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais, bet juo bus galima prasieiti.
6: Sakot, šiandien bus išdalinta susirinkusiesiems 50 tūkstančių vienetų agurkų, iš kur jūs jų tie gaunate?
7: 50. A mes turime, žinokite, rėmėjų, ir jie yra visi šitie agurkai užauginti Kėdainiuose. Kėdainių rajone gyvena 40 tūkstančių gyventojų, tai mes pasiryžom tokį skaičių 50 tūkstančių, kad užtektų ir svečiam. Bet aišku, tie agurkai nebus vien žali. Jie bus ir marinuoti, ir rauginti, bet iš tikrųjų visi svečiai ir mūsų miestiečiai ir mūsų krašto žmonės turės galimybę paragauti agurkų.
6: Ir jūs norit pasakyti, kad šiandien tikitės 50 tūkstančių šito festivalio lankytojų?
7: Gal, žinokite, tai skambu. Tiek tikrai nesitikim, nes mūsų parkas tikrai nesutalpintų tiek žiūrovų, bet agurkas yra labai gardus patiekalas, tai tikrai, žinokite, valgo ne vieną. Iš karto gali suvalgyti kokius 5 arba 7, o dažniausia valgo iki 10 netgi.
6: Jūs pati iš šitų 29 festivalių praktiškai visus esat organizavusi arba svariau mažiau prisidėjusi prie organizavimo, todėl jūs labai aiškiai galit pasakyti, kaip šitas festivalis keičiasi. Tai kaip keičiasi?
7: Festivalis iš tikrųjų nuėjo ilgą savo kelią. Pradžioje buvo su seniūnijom, pradžia buvo su įvairiom sportiniam varžybom, pradžia buvo su agurkų karalių rinkimais, nes tada, kada prasidėjo šitas festivalis prieš 29 metus, tai tikrai kėdainiečiai labai aktyviai tuos agurkus augino tiek mieste, tiek seniūnijose. Pasikeitė laikmetis. Atsirado stambieji, sakykime, augintojai agurkų, ir daugiau mūsų šitas festivalis pavirto į tokį žalį festivalį, kur tiesiog gera muzika, pramogos, taip pat gardus vasaros skonis ir iš tikrųjų labai gera ta tokia atmosfera būna tame festivalyje, nes iš visos Lietuvos žmonės suvažiuoja.
6: Ir dabar dar pabandykim klausytojam kaip nors paaiškinti logiškai punktais, visgi kodėl Kėdainiai yra agurkų sostinė, kodėl Kėdainiai, o ne koks nors kitas rajonas?
7: Taip jau istorija sudėliojo, kad agurkai yra jau auginami Kėdainiuose nuo 17 amžiaus. agurkų ir kitų augalų tas sėklas į Lietuvą atsivežė karaimai. Ir būtent vėliau tas agurkų auginimo tradicijas išvystė žydai, o kaip žinia, žydų labai daug gyveno Kėdainiuose. Yra net viena aikštė, senosios rinkos aikštė, kur jie kūrėsi, gyveno ir netgi ten užsimė agurkų verslu. Ir toks yra labai įdomus pasakojimas išlikęs, kad 1920 metais Kėdainių milicijos viršininkas raportavo vidaus reikalų ministrui, kad žodžiu, Kėdainiuose nebeliko ne vieno milicininko. Tai paklaustas, kur visi dingo, jis pasakė, kad išėjo pažydus agurkų laistyti, nes ten trigubai didesnės algos. Tai Kėdainiai ir yra agurkų sostinė.
6: Jūs vadovaujat Kėdainių kultūros centrui. Šie Taip. Metai jums visiems yra ypatingi, pusėjot Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės metus. Pasakykit jūs kaip vienas tų raktinių žmonių atsakingų už visą eilę įvairiausių renginių, kurie šiemet ir pasak jūsų ir logiškai mastant turi būti ypatingi didesni, solidesni negu bet kada iki šiol. Ar jūs jaučiat Kėdainių rajono visuomenės tokį susitelkimą ir žinot, kad jūs organizatoriai, kaip paprašot, mums čia reikia to, kad kėdainiečiai geranoriškai padeda, nes jie nori parodyti likusiai Lietuvai, kad čia solidus yra miestas, jiems rūpi kultūra ir jie nori tiesiog nepasišiukšlinti?
7: Tikrai taip, ir tai jau parodė kultūros sostinės atidarimo renginys, kada iš tikrųjų dalyvavo 300 savanorių. Tai va ta tokia emocija, tas bendradarbiavimas, žinojimas, kad tu gali visada kreiptis pagalbos, nes tikrai renginių yra labai daug. Mes, kultūros centras nėra vieni kultūros sostinės renginių vykdytojai, yra ir partneriai, ir labai sutelktinai ir labai draugiškai tai yra daroma. Netgi aš sakyčiau, kad ir įvairūs verslai, tikrai, jeigu tu paprašai pas juos pagalbos, nu, mes neturim kažkur kažko laikyti arba neturim galimybės kažko atsivežti, tai tikrai labai draugiškai tuoj pat ir viskas yra padaryta. Šiaip mes labai jaučiam ir daugiau turistų atvykstančių į miestą, tai labai nori ir iš tikrųjų renginiuose lankosi ir tikrai mes labai tuo džiaugiamės ir jiem dėkojam, nes kada tu darai renginį, tai visą laiką norisi to atsakomojo ryšio, norisi, kad tas žiūrovas dalyvautų, išeitų su geromis emocijomis. Įpusėjo taip mūsų kultūros sostinė. Žinokit, galvojau, kad bus baisiau, bet tikrai viskas vyksta labai sklandžiai. Renginių daug, renginiai labai įdomus ir, sakyčiau, tokie profesionalesni, labai daug profesionalaus meno. Iš tikrųjų, kaip aš sakau, netgi tokių nišinių renginių atsirado. Tai vat taip pas mus nevyko. Tai tikrai tokia kartelė, vat mes užsikėlėm ir galvoju, kitais metais turėsime kažkaip vėl mąstyti, kad vėl pateikti iš tikrųjų tokių įdomesnių, prasmingesnių renginių. Be abejo, yra ir pramoginių, tai natūralu, tai turi patikti visiems. Tai aš labai noriu pakviesti šiandien visus į Kėdainius į agurkų festivalį. Ir čia yra labai svarbus momentas. Visi puikiai supranta, kad agurkai draugauja ir su saule, ir su lietumi. Todėl niekada agurkų festivaliui nepamaišo nei saulė, nei lietus. Pasimatom šiandien.
6: Sako Kėdainių kultūros centro direktorė, viena agurkų festivalio organizatorių Daiva Urbonienė, o ryto garsuose dabar tiesiogiai krautuvėlės Gurkė Kėdainiuose savininkė Justina Kočetova. Labas rytas.
5: Labas rytas.
6: Ką jūsų krautuvėlė veikia tą dieną, kai Kėdainiuose vyksta agurkų festivalis? Užsidaro krautuvėlė ir važiuojat į parką visko prekiauti, ar bandot kažkaip išsiplėsti ir krautuvėlę dirba ir parke prekiaujat?
5: Na, mes iš tiesų bandome klonuotis, tai dirbsime ir krautuvėlėje ir kraustomės į parką taip pat.
6: 7 metus veikia jūsų krautuvėlė Gurkė ir paprastai klausytojams, kurie nežino, čia galim pasakyti, kad ten yra visokių gardėsių, kurie gaminami iš agurkų ir plus yra kolekcija visokių dalykų, dalykėlių, kurie yra susijęs su agurkais. 7 metus, sakiau, veikiat. Pirmiausia, kaip jums sekasi? Ar įmanoma tokiai krautuvėliai Kėdainiuose išsilaikyti?
5: Na, iš agurkų vien tokių vat nišinių neišgyventume, tai mes turime ir šiaip pavalgyti skainaus maisto, ir ne tik maisto, tai stengiamės šiek tiek taip pat ir, vadinkim, išskaidyti šitą dalyką. Tai agurkų praktiškai mes turim tik tai tokią vieną lentyną tokią, tai ten viskas telpa ir taip pat turim tą mūsų agurkinį muziejuką, kuris irgi pritraukia tikrai žmonės, jį kūriau tik tai prieš 1,5 metų, tiesiog natūraliai taip gavosi, kad stalčiuose visur kaupėsi tie agurkiniai dalykėliai per tos 7 metus ir žmonės ir padovanodavo, ir pati važiuodama kažkur keliaudama rasdavau, tai na tiesiog patys tie daiktai padiktavo tą visą dalyką, kad jie turi būti paviešinti.
6: Dabar išvardykit, kas yra, kaip jūs sakot, kur viskas telpa vienoj lentynui. Tai yra visokie jūsų gardėsiai, kuriuos gaminat iš agurkų, nes nebijoju dalis klausytojų išgirdę, net nepatikės, kad toks dalykas gali būti pagamintas iš agurko.
5: Visi agurkiniai gaminiai, ta, vadinkim, skonių paieška, mano prasidėjo nuo agurkų džemo. Tai pirmiausia, išvėriau agurkų džemą ir, na, manim iš šeimos tai niekas netikėjo, man pirštą sukiojo prie smilkinio. Na, bet aš pagalvojau, kad, na, nieko neprarasiu, tik tai nebent pinigus už tą partiją, tai reikia bandyti. Tai taip ir prasidėjo. Ir kai jau pasiūliau žmonėm tą agurkų džemą, po kiek laiko jau ateidavo į krautuvėlę ir sakydavo, na, ką dar sugalvosit? Na, ir taip jau supratau, kad reikia laikyti tą kartelę ir čia su to džemu nereikia apsistoti. Ir, na, kažkaip gavosi, kad patys klientai ir pati rinka pradėjo diktuoti tą tolesnių gaminių paiešką.
6: Ir toliau, ką dar turit?
5: Tai dar po to jau pagaminom agurkų šokolade. Tai žodžiu, lokalizavom agurkus, apliejom šokoladu, toks kaip sausainukas, kaip vadinkim skanėstas. Tada pasigaminom agurkų pagardus prie mėsos, tada agurkinius ledinukus, tokius čiulpinukus, tada agurkinę cukraus vatą. Pernai metais jau buvo mūsų naujausias gaminys ir tik tai vasaros pabaigoje pristatėm, dar iki šiol vis bandom ją pristatyti žmonėm ir vis į rinką labiau įtvirtinti, tai rauginto agurkų šokoladas. Labai įdomus skonis ir ne visi drįsta, ne visi išbando, bet iš tiesų labai įdomus. Ir kas nusiperka arba tiesiog parveža namo, po to pasakoja, kokia buvo vakarėlio žvaigždės.
6: Justina, jūs čia sugalvojat, pavyzdžiui, rauginto agurkų šokoladą. Va dabar, kaip čia, gaminti, bandyti. Jūs?
5: Taip.
6: Iš kur? Na, nu kaip galima sugalvot tokį dalyką, rauginto agurkų šokoladą? Nu, nei šis, nei tas.
5: Na, aš jo net neplanavau, tiesą sakant, sugalvoti.
6: Jūs tik džemą planavot, reikia priminti.
5: Taip, aš planavau džemą, bet gavau daug daugiau. O rauginto agurkų šokoladas pavyko taip, kad aš tiesiog norėjau pagaminti iš rauginto agurkų čipsus ir man jie nepavyko. Ir liko tų rauginto agurkų išdžiovintų šaltį ir na, galvojau, kažką reikia pabandyti dar. Ir, nes jau tiesiog buvo labai skonis per intensyvus ir visada jau buvau supratus per tą skonių paieškas, kad reikia tą intensyvumą su kažkokiu saldumu derinti. Na, tai taip ir nutiko.
6: Žiūrėkit, žmonės ateina, na gerai, dar suprantu, rauginto agurkų šokoladas dar nėra taip plačiai į apyvartą paleistas, dar pati ten bando testuojat, bet pat, pavyzdžiui, agurkų pagardai prie mėsos, agurkų džemas, ką ten dar, agurkų čiulpinukas kažkoks, kaip žmonės reaguoja, suvokia, supratė, kad čia va, čiulpia kažką agurko skonio, kad jie čia agurkų kažką pasigardinti gali, džemas agurkų, kad iš vis toks yra.
5: Na, dažniausia reakcija taip pasako tiesiog, o, įdomu, skanu ir tikrai netikėta, kad agurkas gali tapti deserto kažkokio tai pagrindu. Bet apskritai, pirmasis Lietuvos desertas, juk buvo agurkas su medumi, tai jau prieš 600 metų buvo patiektas Jogailos dvare, tai jau prieš 600 metų buvo padiktuota žinutė, kad tai gali būti desertas.
6: Taip, ir minėjot, prieš 1,5 metų maždaug jau įkūrėt muziejuką savo krautuvėliai, ten renkat viską, kas susiję su agurkais, kas tas viskas, keletą dalykų išvardykit, kad suprastumėm.
5: Tai Ir viskas apie agurkus, ir sėklos, ir kažkokie tai papuošalai, ir molinukai, dirbinėliai, rūbai, aksesuarai, kepuraitės, tiesiog viskas, kur pavaizduota, agurkas pagaminta iš agurko, netgi turim privežtų įvairių skonio iš visos Europos, bet dar neteko ragauti, nes taip ir pakabinta. Tai va tiesiog viskas, kas susijęs su agurku ir mes kaip jau paskelbėm, kad darysim tą muziejuką, pakvietėm ir bendruomenę prisidėti, tiesiog tai tikrai labai mielai žmonės ir iš Kėdainių ir ne tik pradėdavo vežti mum ir taip vis nedrąsiai apeidami krautuvėlę, taip išsitraukdavo ir mes taip, o kaip faina, taip po to ir visada padėkojame ir nuotrauką įdedam naujo kaip čia, gyventojo muziejuko. Bet...
6: Kiek eksponatų turit?
5: Žinokit, neskaičiavau dabar. Reikės metų galėsiu suskaičiuoti.
6: Taip, dabar dar tik metų vidurys, palauksiu metų pabaigos. Kągi, ačiū Jums, Justina Kočetova, krautuvėlės Gurkė Kėdainiuose savininkė. Agurkų festivalyje Kėdainiuose šiandien tikimasi žmonėms išdalyti 50 000 agurkų. 8:21.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
1: Bažnyčių naktis Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.

0: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: 8.25 Japonijos sostinėje Tokijoje rytoj prasidės antrą kartą organizuojamas karate turnyras Champion of Champions. Jame stipriausi pasaulio karatistai, o tarp jų ir keturi lietuviai varžysis dėl geriausio vardo ir solidaus piniginio prizo. Tokijoje dirba kolega Benas Klimaitis. Benai, labas rytas.
3: Labą dieną jau pas mane, labas Edvardai.
2: Taip, kas atstovaus mūsų šaliai Japonijoje?
3: Taip, kaip ir minėjai, keturi lietuviai, tarp jų dvi moterys ir du vyrai, Eventas Gužauskas, Paulius Žymantas, Aneta Meškauskinė ir Brigita Gustaitytė. Šie vardai jau ilgus metus yra pažįstami ne tik Lietuvos karate sirgalims, bet ir pasaulio. Visi šie keturi Lietuvos sportininkai yra iškovoję tikrai solidžių titulų savo karjeroje. Tarp jų, pavyzdžiui, Paulius Žymantas, daugkartinis Europos čempionas, teko Brigitai ir Eventui tapti pasaulio čempionais, bet tą jie padarė ne Japonijoje. Ir būtent apie tai kalba sportininkai, kad Japonijoje labai sunku įveikti būtent šeimininkus ir tam daro įtaką ne tik Japonų stiprus pasirodymai, bet ir teisėjai, kurie dažnai linkia padėti šeimininkams. Na, bet bendrai pažiūrėjus, tai sportinė forma visų sportininkų, kiek teko bendrauti čia Tokijoje, yra solidi. Brigita Gustaitytė sako, kad dėl šio čempionato, dėl šio turnyro, kuris yra komercinis, kuriame laimėtojas susižers 2 milijonus Japonijos jenų, išvertus į lietuvių kalbą arba į eurus, tai būtų apie 55 tūkstančius eurų. Japonijos karate pasaulyje tai yra tikrai dideli pinigai ir tai yra tampa dar tam tokia motivacija. Na, Brigita Gustaitytė sako, kad dėl šio turnyro paukojo ir Lietuvos čempionatą, nes siekia atsigauti po Europos čempionato. Galime paklausyti Brigitos Gustaitytės.
4: Mes šis metus labai protingai susiplanavom, praleidom Lietuvos čempionatą, kad turėčiau daugiau laiko atsigauti. Europos čempionate nebuvom pilnos formos, nes norėjom pasiekti ją būtent va čia. Tai manau, kad viskas pagal planą. Kadangi turiu trenerę, su kuria dabar jau negaliu sakyti, kad nauja, nes jau 4-5 metus gal dirbam kartu, bet vis atrandam dalykų, kur dar galim pagerinti ir kur dar tą karate kelią tarsi praplėsti. Ir aš, kadangi turiu daug patirties ir jinai turi, ir mes ją jungiam, ieškom naujų būdų ir norisi vis išbandyti ir dar tą kovą padaryti geresnį, įdomesnį.
3: Europos ir pasaulio karate čempionė anksčiau tapusi Brigita Gustaitytė, na, o Lietuvos rinktinės sudėtyje ir Aneta Meškauskinė, kuriai 40 metų, ji ilgus metus yra šiame karate pasaulyje ir jau praėjusiais metais pasaulio čempionate Japonija taip pat teko lankytis. Ji jau tada buvo užsiminusi apie galimą karjeros pabaigą, bet ir vėl man atvykus į Japoniją, štai ir čia Aneta ir vėl įsiekia aukščiausių tikslų. Paklaustas, kaip ji išlaiko tą motivaciją toliau sportuoti, sako, kad ji turi tokią, na, tokį planą susitelioti metus į mažas atkarpeles ir siekti po vieną tikslą iš eilės. Aneta Meškauskinė, karate kovotoja.
5: Tai buvo Europos čempionatas, buvo pasiruošimas šiam čempionatui. Tas pasiruošimas irgi skiriasi. Vieną mėnesį tu darai vieną dalyką, ruoši vienus raumenis, vieną grupę, kitą ištvermę, trečias greitis. Tai yra tokie maži etapai, tai jie įsireini. Tai yra dideli tikslai, bet atkarpas mažas. Pavyzdžiui, 6 mėnesius skiriu tam ir tam. 3 mėnesius skiriu tam ir tam, tai eini po truputį tiesiog žingsnelis po žingsnelio ir ateini kur nori.
3: Tai pasakoja apie šiuos metus vyriausia Lietuvos karate komandos Champion of Champions turnyre narė Aneta Meškauskinė.
2: Taip, na ir kas tapo lietuvių varžovais pirmajame turnyro etape ir kaip mūsiškiams sekėsi pirmajame Champion of Champions turnyre prieš 2 metus?
3: Taip, na tai minėta Aneta Meškauskinė susitiks, na, reikia paminėti, kad visi keturi Lietuvos atstovai susitiks su Japonijos sportininkais ir tai irgi kažkiek pakėlė sportininkų antakius, kaip taip gali būti, kaip taip gali sukristi, dėl to nes yra ir iš kitų šalių atvažiavusių sportininkų, na tai čia surinkti 8 geriausi pasaulio karate kovotojai vyrai ir 9 geriausios karate kovotojos moterys ir yra atstovų ir iš Vengrijos, Kazakstano, Lenkijos ir dar kitų šalių, bet visi susitiks su Japonijos Gustaitytė, pirmajame etape susigrums su pasaulio atvirosios kategorijos čempionato prizininkė Juna Mokadai. Na, o bene, turbūt didžiausias iššūkis teko Pauliui Žymantui, bet apie Paulių Žymantą dar kiek vėliau, Eventas Gužauskas susitiks taip pat su Japonijos sportininku ir irgi atvirosios kategorijos pasaulio prizininku. Taigi, jis sako, kad ir ką begautum šiame turnyre, nors ir visi Lietuvos atstovai susitinka su Japonais, visos kovos būtų tiesiog labai neįtikėtinai sunkias, galime paklausyti Evento Gužausko.
6: Taip, jų namų tvirtoja, taip kaip sunku, namų sunku visur nugalėti, bet Lietuvoje dar sunkiau būtų, tai vis tiek jų namai stengiasi, žiūrovų jos palaiko, ateina daug gerbėjų, tai tiesiog stiprus, nuo šitam turnyre surinko 8, šiuo mūsų atveju 9 geriausi pasaulio kovotojai, tai ten lengvų kovų nebus.
3: Taip sako Eventas Gužauskas, kuris pirmajame etape susitiks su pasaulio pirmenybių prizininku Jusaku Watanabe. Na, jau apie Paulių Žymantą kalbėjau, jam teko bene sunkiausias iššūkis iš visų Lietuvos atstovų. Jis susitiks su pirmojo istorijoje Champion of Champions čempionu Yuki Okada. Pirmasis toks turnyras vyko prieš 2 metus. Paulius Žymantas sako, kad jam garbė bus mesti iššūkį tokiam sportininkui, bet jis nei jo prisibijo, bet ir teigia, kad ir pačio lietuvio Japonas turėtų prisibijoti. Paulius Žymantas.
7: Nuotaikos geros, šansai jau kaip ir visiems turbūt lygus yra, nes vis tiek susirenka stipriausi kovotojai į šitą turnyrą, kol kas tik antrą kartą daromas, tai tikiuosi taps jau tradicija, nes, nu, kad ir kaip banali frazė beskambėtų pas mumis sporte, bet pinigai vieni iš motivatorių yra, bet šiaip, sakau, šansai visiems lygus, pas mus nuotaikos, vat jau beveik savaitę esam Japonijoje, tai geros, tai vat turnyras ir yra taip, nu, padarytas, kad užsienio valstybių atstovai su Japonais būtų pirmuose kovose visą laiką, nes yra 4 Japonai ir 4 užsieniečiai. Tik nežinojom, kuris bus Japonas. Tai vat iškrito man garbė su praeito turnyro čempionu kovoti, tai žiūrėsim, kaip čia gausis, kaip čia bus, bet manau, kad viskas tvarkingai.
3: Lietuvos karatistas Paulius Žymantas, beje, su Pauliumi teko pakalbėti ir plačiau vakaro viešbutyje, taigi šiandien išeit turėtų tekstas. LRT portale tikrai išsamus ir naujoje akmenėje užaugęs sportininkas man papasakojo apie savo kelią į sporto elitą. Dar nepaminėjau, kad Aneta Meškauskinė taip pat dar susitiks su Momo Fujihara, Japonijos sportininkė, kurios dar iki šiol nėra įveikusi. Taigi laukia sunkus iššūkiai praėjusiame čempionate, praėjusiame tokiame turnyre prieš 2 metus. Tiek Brigitai Gustaitytei, tiek Eventui Gužauskui pavyko prasibrauti į finalą, jame abu sportininkai krito. Na, varžybos rytoj 12 valandą, taigi kviesiu sekti įvykius portale LRT LT.
2: Ačiū tau, Benas Klimaitis, tiesiogiai iš Tokijo, kur rytoj prasidės 2 kartą organizuojamas karate turnyras Champion of Champions.
1: Žinius trumpai.
8: Maskvos meras teigė, esą Ukraina ir Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlyje. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę. Policija praneša, kad moteris Kaune dėl sukčių prarado beveik 29 tūkstančius eurų, kai per programėlę Telegram rusakalbis asmo prisistatė investavimo konsultantu. Vilniaus rajone vyras prarado beveik 22 tūkstančius eurų, nes paskambino rusiškai kalbantis asmo ir apgavo prisistatęs investicijų vadybininku. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Šiandien daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį, šiuo metu Vilniuje 18, Kaune Klaipėdoje 20 laipsnių. 8:34.

0: life.
1: Ryto garsai.
2: 8:38. Italija bando dar labiau kovoti su mafija. Siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams, žmonoms, vaikams, kitiems artimiesiems, jei jie nori visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Labas rytas, Neringa.
3: Labas rytas.
2: Pirmiausia, kaip teisiškai visa šita sistema veiks mafijozų šeimos nariams? Čia naujas įstatymas priimtas, ar koks nors jau dabar esantis yra pakoreguotas?
3: Na, tai yra naujas įstatymas, kurį senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai, prieš porą dienų, liepos 15 dieną, ir jis vadinasi Liberi di Scegliere, laisvi pasirinkti, ir remiasi praktika, kurią dar prieš daugiau nei 10 metų pradėjo taikyti Kalabrijos regiono nepilnamečių teismo pirmininkas Roberto Di Bella, ir na, jis tokia taikė praktiką, kad vaikus iš pavojingiausių mafijos šeimų paimdavo, padedant socialiniams darbuotojams, na, išveždavo į kitus Italijos regionus, kurie galėdavo lankyti mokyklą, gauti psichologinę pagalbą ir panašiai, ir gyventi be mafijos įtakos. Tai ši praktika pasirodė itin veiksminga, todėl dabar tapo kaip ir visos šalies įstatymu. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą būtent padėti mafijos aplinkoje augusiems, daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems, na, palikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Na ir Italijos žinias klaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo, kad nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na, tai reiškia, kad valstybė kaip ir siekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią, bet kartu ne tik apsaugoti tą konkretų žmogų, bet taip ir susilpninti tą mafijos gebėjimą atsinaujinti. Na ir tai vadinama yra nauja ir ilgalaikė kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija.
2: Taip, bet jeigu, pavyzdžiui, sakykime, mafijozo sūnus, kuriam dabar 17 metų, jau du kokius žmonės yra nušovęs, daug platinės narkotikų, grasinės, terorizavęs, tai tokiam jam amnestija netgi galėtų būti taikoma, jeigu jis pats nori, yra nepilnametis, turbūt situacijų, aišku, visokių gali būti, bet čia Italijos valstybė tiesiog jau padės net ir tokiais atvejais.
3: Ne, įstatyme nenumatoma jokia amnestija ar kokios baudžiamosios atsakomybės panaikinimas. Žinoma, būna atvejų, kai bendradarbiaujantiems su teisėsauga artimiesiems, na, tiesiog galbūt yra kažkaip, na, palengvinama ta atsakomybė, bet iš tikrųjų ne toks yra tikslas šio įstatymo. Labiau jiems suteikti galimybę tą pasirinkti naują gyvenimo kelią ir kartu nutraukti tą perdavimą mafijos kultūros iš kartos į kartą.
2: Dabar kokios konkrečiai pagalbos priemonės numatytos tiems mafijozo artimiesiems, kurie kreipiasi į valstybę ir sako, ei, padėkit, nebegaliu čia būti, ištemkit mane iš čia?
3: Taip, tai, na, iš tikrųjų priemonės apima, na, tokius sprendimus, kaip perkelimą gyventi į kitą Italijos vietovę, pagal poreikį, net ir naujos tapatybės suteikimą, galimybę tęsti mokslus, socialinę pagalbą, psichologinę pagalbą, na, tiesiog integravimas į naują gyvenimą, į darbo rinką. Ir, na, buvo skaičiuojama, kad 400, čia buvo kalbama apie vaikus, kad 400 vaikų galėtų pasinaudoti šiuo įstatymu. Na, iš tikrųjų, kad toks tikslas nutraukti tuos ryšius, kaip ir minėjau, ir pradėti tą savarankišką gyvenimą. Mafijos.
2: Kaip Italijos visuomenė reaguoja į štai tokį įstatymą?
3: Na, Italijos visuomenė, ta mafijos tema yra visą laiką labai labai jautri. Labai daug atgarsių sulaukia įvairūs mafijosų išsilaikymai, kurių čia pastaruoju metu buvo tokių labai daug ir skandalingų. Kita vertus, mes matėme iš įvairių situacijų, kad Italijos visuomenė dar kažkiek, na, ir prisibijo tas mafijos, nes tas Sicilijos mafijos bosas, kuris buvo sulaikytas prieš keletą metų, na, jam padėjo slapstytis visuomenė, nes jis gyveno ten savoj toj teritorijoj, kuriam teigiama buvo saugiausia. Na, iš tikrųjų, tai yra siekiama nutraukti ir tą omerta kultūrą, tuos tylėjimo įžadus, ypatingai tarp šeimos narių, kad žmonės išdrįstų ieškoti tos pagalbos ir išeiti iš to užburto mafijos rato.
2: Visi mes esam vieną kitą filmą tikrai matę apie italų mafiją. Tai šiandien, 21 amžiui, technologijų amžiui, kiek mafija Italijoje vis dar gaji, kiek ji galių turi, kiek ji veikia?
3: Na, iš tikrųjų, Italijos teisėsaugos institucijų vertinimų mafija yra, na, viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės tebėra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius ir tokių atvirų visuomenę šiurpinančių nusikaltimų, kai būdavo, tarkime, maždaug 90-aisiais, kai Italija krėtė mafijų karai, jų nėra. Na, tada, žinome, buvo vykdomi ir garsius teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų nužudimai, netgi buvo grobiami rūkštėje tirpdomi vaikai. Viena žinomiausių tų nusikaltimų, kai buvo susprogdinti du teisėjai Sicilijos Giovanni Falcone ir Paolo Borsellino. Na, tai po šių įvykių Italija gerokai sustiprino tas visas kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės. Tai dabar yra pabrėžiama, kad mafija tapo labiau orientuota į pelną ir mažiau linkusi demonstruoti jėgą viešai. Tai na, tokių nusikaltimų tikrai nėra ir na, tiesiog yra pasikeitęs pobūdis, nors tos mafijos grupuotės, kurios yra bent kelios, daugiausiai veikiančios Italijos pietuose yra labai galingos, jos siekia legalizuoti savo veiklą, siekia gauti pelną. Daug didžiulį įtaką daro būtent narkotikų kokaino priekyboje, taip pat ir siekia gauti ir Europos Sąjungos pinigus, atliekų tvarkymai ir panašiai. Tiesiog kitaip šiek tiek veikia, nepastebimai, bet tikrai yra toliau na, vis dar galinga matyti.
2: Taip, ačiū tau, LRT radio bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė. Italija bando dar labiau kovoti su mafija, siūlo visapusišką pagalbą mafijozų šeimos nariams. Daugiausiai čia mes kalbam apie vaikus, jeigu jie nori visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų ir pradėti normalų gyvenimą. 8 valandos 45 minutės, čia ryto garsai.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
5: Kartais užtenka vieno žvilgsnio, vieno sakinio ir mes jau žinome, kas tas žmogus. Bet ar tikrai žinome? Matome elgesį, žodžius, reakcijas ir labai greitai pradedame vertinti. Šioje draugystė veža laidoje kalbame su Laura Kazlauskaite, mama ir sveikatos psichologijos magistrantė. Pokalbis apie tai, kaip dažnai vertiname tai, ko iš tikrųjų nesuprantame. LRT radijo eteryje šiandien 16.30.
6: LRT radijas.
2: 8.46 ryto garsuose komentaras jį rengia gamtininkas Marius Čepulis.
7: Tai ar dar kukuoja gegutės? Žinoma, be abejo, ir dar kaip. Štai, Liepos 16 girdėjau net tris patinus, kurie gerą valandą iš kailio nėrėsi beržų viršūnėse skelbdami, kad ši teritorija ir joje perintis paukščiukai yra jų. Bet juk liaudės išmintis sako, kad gegutės paspringsta rugio kuotų, todėl jau nuo joninių, na bent jau nuo petrinių, tai jau tikrai nebekukuoja. O jei nedaug dėl Liepos mėnesį išgirsit kukuojant gegutę, tai labai blogas ženklas. Bus prasti metai, derlius bus prastas, namai sudegs ir taip toliau ir panašiai. Tai, jei nenorit visų šių nelaimių, vaikščiokit su ausinėmis, nes gegutės dar kukuoja ir kukuos beveik iki Liepos galo. Kodėl? Todėl, kad dar nesibaigė jų veisimosi sezonas. Todėl, kad dar kai kurie paukščiukai, būsimi gegužiukų įtėviai, dar peri antras vadas. Vat kai šitie sudės paskutinius kiaušinukus, gegutėms nebebus ką daugiau veikti ir jos tada jau pasprings tuo rugio kuotu. Iš ties, tai jos ir toliau saugos jūsų sodus nuo įvairiausių plaukuotų ir beplaukių vikšrų ir nebent jais galėtų paspringti. Vidurvasaryje be gegučių dar daug pačių įvairiausių paukštelių galima girdėti. Jei pas jūs gyvena šelmeninės kregždės, tai tikrai dar ilgai klausysit jų nuostabaus čiauškėjimo. Jei turit vyšnių, jums jas padės nuskinti iš šiaurės atskridę špokai, bet jie ir atsidėkos savo giesmėmis, nes varnėnai gieda ne tik prie inkilėlių, jie ulba visą vasarą iki pat spalio. Taip pat dar tikrai išgirsit ir malones dagilių, juodagalvių bei sodinių devinbalsių giesmėlės. Miškuose ir parkuose vis dar netyla liepsnelės, juodieji strazdai bei karietaitės. O šiuo metu be sustojimo švilpoje ir ekstravagantiškosios volungės. Nendrynai vis dar aidi nuo ežerinių nendrinukių bei krakšlių tarškėsio. Pievose ir laukose putpelė kartoja savo vardą – putpelė, putpelė. O naktimis ten pat be sustojimo griežia griežlės. Įsivaizduojat, jos gali krės, krės, varškės pasakyti 80 kartų per minutę. Bet ne tik paukščių balsų galima išgirsti. Vis dar balose kumuoja kumutės, vis dar kvaksi kūdrinės varlės. Dabar pats stirninų vestuvių įkarštis, tai nenustepkite išgirdę ir jų lojimus. Tačiau nuo Liepos pievose prasideda dar ir žiogų koncertai. Žalieji, margieji, keršieji žiogai, žiogai giesmininkai, siūlausiai, spraktukai, pjūkliai. Va, kiek įvairiausių ilgausių žiogų turi. Jų instrumentas – ne smaikelis, ne kojytės, o sparnai. Visi šie išvardinti žiogai groja būtent sparnais. Teisingiau specialiu aparatu, kuris yra sparnų pradžioje. Tik skeriai, skeriukai groja su kojytėm, trindami sparną. Bet jūs to garso negirdit, nebent tą skerį jaus įsikišit. Nepraleiskit paskutinių gamtos koncertų. Nenustepkit išgirdę gegutės kukavimų ir laukit rudenėlio. Jau po 3 savaičių pirmieji gandrai paliks Lietuvėlę. Su jumis buvo gamtos fotografas Marius Čepulis.
8: Ryto garsai.
2: 8.49. Šią savaitę Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos pasirašyta sutartimi panaikintos patikros Gibraltaro pasienyje. Po ilgų

0: Rybų šis sprendimas vadinamas istoriniu, o jo poveikį kasdien pajus tūkstančiai žmonių. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
1: Prieš 10

0: Antikonsuela pasakoja, kad kartais prie pasienio kontrolės punktų praleisdavo valandų valandas.
1: Kartais užtrukdavome apie 4 valandas, būdavo dienų, kai ir ilgiau. Per streikus yra tekę eilėje praleisti ir 7 valandas.
0: Sako Konsuela, slaugė iš Ispanijos. Vos įsigaliojus patikras panaikinančiai sutarčiai pasienyje susirinko minios šį sprendimą švenčiančių žmonių. Mojuodami Ispanijos, Jungtinės karalystės ir Gibraltaro vėliavomis jie vilėsi, kad palengvintos taisyklės palengvins ir kasdienės keliones. Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas įsitikinęs, kad laukia dideli pokyčiai.
2: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
0: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro ir Ispanijos siena svarbi ne tik gyvenantiems ar dirbantiems Gibraltare. Kitoje sienos pusėje esanti La Linėja ekonomiškai yra vienas silpnesnių Andalūzijos miestų. Nedarbas ten siekia beveik 30%, o dalis vietos verslų priklauso nuo klientų ir darbo vietų Gibraltare. Tad tikimasi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje. Gibraltaro parlamento narys Deimanas Bosinas.
3: Manau svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
0: Gibraltaro parlamento narys Deimanas Bosinas. Naujas susitarimas reiškia ne tik laisvesnį judėjimą. Gibraltaras turės prisitaikyti ir prie dalies ES prekybos taisyklių. Ten parduodamos prekės turės atitikti bendrijos standartus, o vietoje importo muito bus naujas sandorių mokestis. Gibraltaro vyriausiasis ministras Fabianas Picardas sako, kad sutartis turėtų skatinti bendradarbiavimą.
4: Galima žiūrėti vieną puslapį apie suverenitetą arba į 118 puslapių apie visus kitus klausimus, dėl kurių sutarėme. Užuot gyvenę atsukę vieni kitiems nugaras, šalinsime biurokratizmą iš piliečių kelio. Ten, kur buvo tvora, dabar bus laisvesnis judėjimas.
0: Gibraltaro vyriausybės vadovas Fabianas Picardas. Gibraltaras Didžiajai Britanijai atiteko prieš maždaug 300 metų, tačiau ginčai tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės dėl Gibraltaro statuso buvo įsiplieskę ne kartą. Vienas ryškiausių to pavyzdžių 1969-aisiais Ispanijos diktatoriaus Francisco Franco įvesta blokada, kuomet 13 metų siena su Gibraltaru buvo uždaryta. Ir šiandien ne vienas gibraltarietis baiminasi, kad laisvesnis judėjimas nebūtų suprastas kaip politinio statuso pasikeitimas. Gibraltaro gyventoja šokių mokytoja Gilė Almon sako, kad labiausiai tikisi pagarbos Gibraltaro pasirinkimui.
5: Nežinau, ką jaučiu, nes laikas parodys, ar ši sutartis mums gera. Labiausiai prašau pagarbos. Mes visada labai gerbėme kitus ir tikimės, kad kiti gerbs mus ir mūsų norus. Mes norime būti Britai ir jais likti. Manau, visi turėtų tai gerbti.
0: Gibraltaro gyventoja Gilly Almond. Pagal naują tvarką sausumos siena tampa laisvesnė, bet patikros visiškai neišnyksta. Atvykstantieji iš už Šengeno erdvės ribų dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. Ten juos tikrins ir Gibraltaro ir Ispanijos pareigūnai. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
6: 8.54 ir dar kartą apie orus. Prie Lietuvos artėja lietus, vietomis jie bus labai smarkus. Daugiau apie tai sinoptikė Elena Kliukina.
7: Šiandien bus nepastoviai debesuota daug kur. Tie trumpi vasariški lietus apsilankys. Taip pat daugelį rajonų prognozuojama ir perkūnija. Ir perkūnijos metu bus ir vėjo sustiprėjimo. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15-20 metrų per sekundę. O temperatūros prasme kol kas viskas bus labai panašiai, kaip ir praėjusių parų. Tai aukščiausia temperatūra šiandien turėtų sviruoti tarp 23 20

0: 28, pajūryje apie 20-22 laipsnius šilumos.
1: Dar dėl to lietaus ir vėjo ir perkūnijos Kėdainiuose tūkstančiai žmonių rinksis. Pat šiandien į Lazdijų rajoną Stebulius važiuosiu. Daug tų švenčių visoje Lietuvoje. Dabar tie lietus, jie čia atkeliaus greit palis ir iškeliaus nuo tų vietovių, ar jau kai atkeliaus, tai ir pliaups iki rytojaus?
0: Šiaip turėtų būti trumpi lietus, bet pakankamai intensyvus. Ir turiu pasakyti, kad greičiausiai ant Kėdainių užtaikys būtent tie intensyvesni lietus. Ta kažkaip reikės susitaikyti su ta meteorologinė situacija. O pavyzdžiui, jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gusingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis bus 7-12 metrų per sekundę, o temperatūra pamažu pradės kristi ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Nauja savaitė tiksime taip pat su dar naujų ciklonų. Tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija. O vėjas vėl stiprės ir ypatingai vakariniuose rajonuose darysis gusingas. Temperatūra bus palyginus jau tokia kuklesnė. Nakties metu apie 11-16, o pirmadienio dieną apie 15-20, rytiniuose rajonuose galbūt dar bus kiek šilčiau, apie 21-24 laipsnius šilumos.
1: Sako sinoptikė Elena Kliukina, viskas šiandien ryto garsuose, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, iki rytojaus.

0: LRT radijas. 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Irano kariuomenė savo ruoštų teigė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Šioje šalyje veikla laikinai sustabdžius tarptautiniam oro uostui, dalis oro linijų pakeitė skrydžių tvarkaraščius. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių Lietuvoje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
1: Patyčių ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas, turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymo tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela, taip jis teigia teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvyko Marijampolyje, kai buvo sumušta mergina. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
2: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepiam darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Turkijos pietryčių provincijose šiandien ryte įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, pasak tarnybų stichija žalos nepadarė. Nelaimių valdymo agentūros duomenimis drebėjimas buvo juntamas mažiausiai 5 Turkijos provincijose. Kėdainiuose 29-ąjį kartą rengiamas agurkų festivalis, pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapė Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
3: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalėjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Sako Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šią valandą Vilniuje 20, Kaune Panevėžyje 21, Klaipėdoje Utenoje 19, Šiauliuose 22 laipsniai. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 9:05.
4: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
5: Labas rytas. LRT radio eteryje ryto garsus keičia laida Kultūros savaitė. Šį sykį su jumis artimiausias valandas laiką leisiu aš, Marius Eidukonis, ir laidos kūrybinės komandos paruošta informacija. Tad kviečiu ilgai nelaukiant susipažinti su tuo, kas skambės laidoje. Visai netrukus aptarsime kultūros ministro daktaro disertacijos autentiškumo klausimus ir žvilgtelsime į įdomesnius naujosios vyriausybės kultūros programos punktus. Pasidomėsime Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje tvyrančiomis įtampomis ir jų poveikį kūrėjams aptarsime. Valandai įpusėjus užklysime į iliustratorės Akvilės Magic Dust interaktyvę parodą Laukiniškiai, o pirmąją valandą užbaigs pažintis su pasaulio kultūros įvykiais. Antrosios valandos pradžioje nuskambės Gildo Aleksos komentaras apie teatro centrą ir kas jame turėtų būti. Su menininkė Marija Griniuk aptarsime samių meną ir jo panašumą su lietuvių kūryba, o paskutinis pusvalandis bus skirtas pokalbiui su Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskiene. Tad kviečiu likti drauge.

0: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Šią savaitę Seimas patvirtino 21-osios Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą, prisiekė ir buvusio Jonavos mero vadovaujamas ministrų kabinetas. Kultūros ministro pareigas užėmė ir Vaido Aleknavičienė pakeitė iki šiol kanclerio pareigas šioje ministerijoje ėjęs Lukas Alsys. Tiesa, jau pirmąją darbo dieną ministrui teko aiškintis, kodėl jam nepavyko Vytauto didžiojo universitete apginti savo daktaro disertacijos.
2: Recenzentai nustatė jų manimo kažkokių tai problemų. Mes katedroje su universiteto kolegomis turėjom diskusiją ir buvo priimtas katedroje sprendimas gražinti man tą darbą, sutvarkyti, panaikinti visas, na, kažkokias tai problemines vietas ir toliau tęsti gynimo procesą.
1: Tai kultūros ministras Lukas Alsys. Jis pripažįsta, kad buvo padaryta citavimo klaidų, tačiau nemano, kad taip nusižengė akademiniai etikai.
2: Tai yra citavimo klaidų, kurių ten tikrai yra nutikę. Aš su tomis klaidomis esu susipažinęs ir mes su katedros kolegomis apkalbėję esam, kad na, tokių dalykų pasitaiko. Ir tam reikia skirti didesnio dėmesio, didesnio atidumo ir susitvarkyti tas klaidas.
1: Tvirtina darbą pradėjęs kultūros ministras. Luko Alsio disertacijos recenzentė teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė sako pastebėjusi, kad autorius savo darbe citavo šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti. Tačiau tyriamojo darbo dalis buvo remta paties Luko Alsio įžvalgomis.
3: Galėčiau sakyti, kad pusė teksto, kuris yra skirtas tikrai tam sudėtingam laikotarpiui Sovietų Rusijos, antro, trečio, ketvirto dešimtmečio laikotarpį, pasirodė man labai keista, kad autorius cituoja tokius šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti, o kartu iš tam tikrų tokių kitų nuorodų tiesiog atradau tą tikrąjį šaltinį, kuris atitiko turinį ir netgi kai kurias, nu, tokias gerokai išplėtotas tezes užsienio, nu, tokios teatrologijos, kuri irgi gynėsi disertaciją, sakykime, ta tema, Sovietų Rusijos teatro tema. Tačiau nereikėtų irgi vadinti, kad vien tik tai plagijavimas, nes disertacija, kuri yra iš istorinės teorinės pusės ir paskui jau toks tyriamasis darbas, kada žmogus analizuoja lietuviškus spektaklius, tai jis jau turi remtis tais spektakliais ir lietuvių autoriais. Tiesiog man pasirodė šiek tiek keista, kad labai mažai ir mūsų autorių, o tie dalykai, kurie skirti sovietmečiui, sovietiniam laikotarpiui, būtent Sovietų Rusijos laikotarpiui, ten šaltiniai beveik nenurodyti. Arba ta pati disertacija, iš kurios jisai paėmė, nu, tokius tikrai labai įdomius dalykus ir sakyčiau, kad nu, 2/3 disertacijos yra šiek tiek papainioti. Tie, kurie liečia istorinį, teorinį kontekstą, o jau, sakykime, tie mūsų lietuviškieji spektakliai, jis pabandė juos paanalizuoti savarankiškai.
1: Kalba teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė, recenzavusi kultūros ministro Luko Alsio daktaro disertaciją. Lietuvos mokslo akademijos prezidentas profesorius Vytautas Nekrošius tvirtina, kad darbas kol kas yra tik projekto etape, tad kalbėti apie plagijavimą dar neturėtume ir labiau akcentuoja etikos klausimus.
4: Plagiatas, aišku, galima turbūt įvairiai traktuoti, bet plagiatas yra, iš esmės, tai yra vagystė, tai yra kai tu kito mintis parašai kaip savo. Va čia yra tas tikras, grynas plagiat. Apie tai turėtume šnekėti, ar čia yra, ar nėra. Tai čia vat yra klausimas, reiškia. Ar čia taip pat galvoja žmonės, ar kaip, greičiausiai čia yra jau problemos su citavimu. Žmogus pasiėmė matyt ir nurodė šaltinius, kurie nurodyti toje disertacijoje, kurios jisai nepacitavo. Tai, nu, nėra labai gerai, sakyčiau, nes arba jis turėtų įrodyti, kad jis tos darbus kažkaip skaitė. Tai yra viskas tas padaryta projektiniam etape iš tikrųjų, ar ne? Tai yra, doktorantas parašo projektą savo, atneša į katedrą, sako, štai mano daktaro darbas, daktaro, tada katedra svarsto, paskiria tos recenzentus, recenzentai sako, žiūrėk, čia yra problemos su citavimu, čia tu turbūt taip padarei, ne taip, jisai pataisys. Tai čia mes apie tai, kad nuplagijavo, turbūt negalime sakyti. Dėl to, kad darbo nėra. Čia yra projektas. Kai darbo, o jeigu būtų paskelbtas darbas, gynimas, žinai, oficialiai viskas, ir būtų konstatuota, kad žiūrėk, tu čia žmogau kito mintis paleidė kaip savo ir nepacitavai to kūrinio, iš kurio paėmė, tai būtų jau gryno plauko plagiatas. tai galim kalbėti apie galbūt etiką, koks ten laipsnis, jo reiktų skaityti, žiūrėti.
1: Kalba Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Vytautas Nekrošius. Politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka LRT radijuje nuskambėjusiame komentare suskaičiavo, kad 21-osios vyriausybės programoje 153 punktai skelbė sieksime, 147 skatinsime, 128 stiprinsime ir 72 didinsime. 63 punktai programoje yra skirti kultūrai. Viename iš vyriausybės programos punktų kalbama apie tai, kad bus plečiamos pensinio amžiaus žmonių galimybės aktyviai dalyvauti kultūrinėme Lietuvos gyvenime. Pasak Lukolsio, galvoje turimas aktyvesnis socialinio recepto naudojimas.
2: Mes labiau galvojam apie socialinio recepto instrumentą, kuris beje yra ir egzistuoja toks. Tik mes jau kurį laiką turbūt esam diskutavę ir turbūt eteryje kalbėję apie tai, kad iš esmės ta priemonė buvo sukurta, bet jos algoritmas arba jos veikimo principai neatliepė tų lūkesčių ir tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Mes ir skirsime visas pastangas tam, kad tas socialinio recepto veikimas būtų iš naujo peržiūrėtas, tai dabar dirba ir darbo grupė su ekspertais kartu, tam, kad būtų sukurtas tinkamai veikiantis algoritmas. Nes mes puikiai suprantam, kad negalim kultūros paso, kuris yra nukreiptas į moksleivius arba iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikus, dar prijungti vieną grupę. Tai mes turim vieną gerai veikiantį instrumentą, kuris yra skirtas vienoms amžiaus grupėms. Tai vadinasi, mums reikia ir kito papildomo instrumento, kuris yra vienas iš tokių horizontalių bendradarbiavimo pavyzdžių kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir su sveikatos apsaugos ministerija. Tad, man atrodo, tai reikalauja naujos peržiūros, kad socialinis receptas veiktų, nes jo mintis ir pati idėja iš esmės yra gera.
1: Apie vieną iš naujosios vyriausybės programos punktų kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Užsienio politikos dalyje akcentuojamas ekonominių, politinių ir be abejo kultūrinių ryšių plėtojimas su Jungtinėmis valstijomis Vokietija ir Lenkija. Tačiau mažas dėmesys skiriamas Baltijos regiono ir Skandinavijos šalims, turint galvoje, kad 2028-aisiais Lietuva viešnios teisėmis dalyvaus Göteborgo knygų mugėje.
2: Dėmesys ir Skandinavų šalim yra skiriamas ir nemažas. Mes daug ir su Skandinavų valstybėmis turime diskusijų tiek darbinių, tiek kultūrinių dėl kultūros vertybių apsaugos. Tai taip, tas dėmesys taip pat skiriamas ir Skandinavijai. Bet turbūt visų pirma turim tokius valstybinius prioritetus įsivardinti.
1: Tai Lukas Alsys. Beje, kiek anksčiau kultūros ministras yra pabrėžęs, kad nemato būtinybės grąžinti kultūros atašė Kinijoje pareigybę, nepaisant to, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė kalba apie aktyvesnius diplomatinius ryšius su šia valstybe. Dar viename vyriausybės programos punkte kalbama apie valstybės kultūros įstaigų tinklo peržiūrą. Čia naujasis kultūros ministras pirmiausiai išskiria Vilniaus Senąjį teatrą.
2: Iš esmės tai kalbam apie tokius kelis taškus Lietuvoje. Tai vis dar yra nebaigta tokia transformacija Vilniaus Senojo teatro, kurią vienaip ar kitaip mes norime įgyvendinti. Taip pat mes dar kalbam po šiuo vyriausybės programos punktu apie Macikų lagerius, kuomet jie yra priklausantis Šilutės rajono savivaldybei, bet vyriausybė jau kelis metus sukasi diskusijos, kad norisi tą vietą tinkamai įprasminti kultūros įstaigų tinkle ir yra mąstoma apie to Macikų lagerių prijungimą prie vienos ar kitos atminties institucijos Lietuvoje.
1: Pabrėžė pašnekovas. Itin intriguojančiai skamba dar vienas iš 63 punktų skirtų kultūrai, kuris skelbia, kad bus bandoma sukurti nacionalinę kultūros savanorių programą.
2: Tai čia vienas iš tokių galbūt norų ir vizionieriškų mūsų planų pabandyti būtent sukurti kultūros tokią savanorių bendruomenę, platformą, kur žmonės, nepaisant to, kur jie yra, galėtų jungtis prie kultūros institucijų, tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių ir galėtų jiems pagelbėti savo nariavimo ir suvokdami savo nariavimo naudą. Ir galimybę skatinti žmonės patirti kultūrą visaip ir galbūt sudominti juos ateityje rinktis kultūros specialisto, vadybininko, producerio, atlikėjo kelią. Tai yra vienas iš būdų ir taip pat pastebim tendencijas, kad vis vyresnio amžiaus žmonės ieško na, įvairių alternatyvių savirealizacijos būdų, tad siūlymas savanoriauti kultūros įstaigose ar kultūros renginiuose yra vienas iš tokių na, gerų sprendimų.
1: Kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Persiformumus valdančiai daugumai Seime įtampos kilo ir dėl kultūros komiteto pirmininko

pozicijos. Buvo paskelbta, kad dabartinį šio komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską norima keisti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Tačiau balsavimas dėl pirmininko atsistatydinimo nepavyko ir bent iki rudens sesijos komitetui vadovauti lieka Kęstutis Vilkauskas. Čia buvo Marius Eidukonis.

Tęsime laidą Kultūros savaitė ir nukeliaukime į Italiją, bet ne pasiturkšti paplūdimiuose, o į vis dar tebesitęsiančią Venecijos šiuolaikinio meno bienalę. Dabar, kai vakarai daugeliu atžvilgių susiskaldė, tai matome ir bienalyje. Šia prasme tai yra chaotiškiausi metai bienalėje per ilgą laiką. Apie Venecijos bienalę sako meno kritikė iš Berlyno Kate Brown. Iki lapkričio vykstantis prestižinis šiuolaikinio meno renginys išgyvena įtemptą laiką. Milžinišką tarptautinį nepasitenkinimą sukėlė bienalės organizacija.

0: organizatorių sprendimas leisti joje dalyvauti Rusijoje. Daug diskusijų ir protestų iššaukė ir Izraelio prisistatymas. Maždaug savaitę iki bienalės pradžios atsistatydino laureatus, turėjosi rinkti komisija. Ir tai ne visi skandalingiai šių metų bienalės aspektai. Daugiau apie Venecijos bienalėje tvyrančias įtampas, jų poveikį čia dalyvaujantiems kūrėjams ir rekomendacijas, į kokius meno kūrinius ir paviljonus verta atkreipti dėmesį, Indrė Kaminskaitė kalbasi su kritike Kate Brown.
1: Ar sutiktumėte, kad šie metai tai savotiškas testas Venecijos
2: bienaliai?
3: Taip, be bejonės. Manau, kad tai tikriausiai labiausiai politiškai įkaitinta ir prieštaringa bienalė per pastaruosius metus. Venecijos bienalė, kaip ir pati Venecija, visada buvo geopolitinio teatro arena. Kaip žmonės tikriausiai žino, Giardini tai nacionalinių paviljonų ansamblis, atspindintis pasaulio padėtį. Giardini išdėstymas atspindi politinę galią. Tai, kurioms šalims čia atstovaujama ir kurioms ne, rodo prieš dešimtmečius įsitvirtinusią galios pusiausvyrą. Dabar, kai vakarai daugeliu atžvilgių susiskaldė, tai matome ir bienalėje. Šia prasme tai yra chaotiškiausi metai bienalėje per ilgą laiką. Šis chaosas iliustruoja platesnius meno pasaulyje regimus pokyčius. Žmonės nebetiki institucijomis taip kaip anksčiau. Visas bienalės modelis tampa vis labiau decentralizuotas, o renginiai ir parodos išsibarsto po visą miestą. Regime visiškai kitokią dinamiką.
4: Biennial is sort of decentralized with all these events and exhibitions all over the city now. It's really a different sort of dynamic.
1: What are the most interesting? Kokie yra įdomiausi politiniai skandalai šių metų bienalėje? Lietuvoje, žinoma, daugiausia kalbame apie leidimą dalyvauti Rusijai, tačiau pasaulio meno ekspertai kritikuoja ir aptarinėja daugybę kitų aspektų.
3: Nesunku pasakyti, nes jų yra labai daug. Akivaizdu, kad visi galvoja apie Rusiją, ypač tie, kurie gyvena Europoje. Izraelis taip pat perkelė savo paviljoną. Giardini parke vyksta jo renovacija, todėl dabar jis įsikūręs arsenale, šiek tiek nuošalioje vietoje. Nežinau, ar tai padaryta saugumo sumetimais. Tada yra Pietų Afrika. Jos paviljonas šiemet tuščias, nes Gabriel Galayet turėjusi atstovauti šiai šaliai, pasak pačios menininkės. Buvo cenzūruota kultūros ministro dėl savo pozicijos Palestinos klausimu ir dėl to, kad į paviljoną įtraukė palestiniečių perspektyvą. Pažvelgę į naujai prisijungusius, matome Katarą, kuris dabar turi nuolatinį paviljoną Giardini erdvėje. Tai reikšmingas pareiškimas. Juk ką tik kalbėjome apie tai, kaip Giardini simbolizuoja galios išraišką. Kataras skiria 50 milijonų eurų Venecijos savivaldybei ir dabar turi nuolatinį paviljoną. Rodos, tai pirmasis naujas paviljonas per maždaug 30 metų. Aš to nevadinčiau skandalu, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip bienalėje pasireiškia geopolitiniai pokyčiai.
1: Jūsų nuomonė, kaip žiūri atsistatydinimas paveiks rezultatus ir dėmesį skiriamas skirtingiems paviljonams? Paprastai auksinio liūto laureatus sužinome dar pačioje bienalės pradžioje, tačiau šį kartą sprendimas suteiktas lankytojams.
3: Tai didžiulis pokytis. Žiūri atsistatydinimas man kelia apmaudą, nes sunku pasakyti, ar visuomenės balsavimas duos tokį patį rezultatą. Aš iš principo neprieštarauju tam, kad visuomenė balsuotų, bet pagalvokim, pavyzdžiui, apie tokį renginį kaip Eurovizija. Čia žmonės turi svarų balsą, bet prieš balsuodami jie pamato visus pasirodymus. Tačiau Venecijoje nacionaliniai paviljonai išsibarstė po visą miestą. Už Giardini ribų po visą Veneciją pasislėpė nesuskaičiuojama daugybė paviljonų, esančių ne parodos teritorijoje. Kyla klausimas, ar lankytojai iš tikrųjų viską apžiūrės prieš balsuodami ir kokiais kriterijais remsis. Esminis skirtumas yra tas, kad dabar į tą visuomenės balsavimą bus įtrauktos Rusija ir Izraelis. Apskritai, auksinis liūtas menininkams yra nepaprastai svarbus. Per bienalės iš ankstinį atidarymą čia susirenka daugelis svarbiausių meno pasaulio veikėjų, kuratorių, kolekcionierių ir muziejų specialistų. Žiūri sprendimas gali turėti milžinišką poveikį menininko karjerai. Todėl manau, kad žiūri verdikto atsisakymas yra praleista proga menininkams, kurie nusipelno to pripažinimo. Nemanau, kad visuomenės balsavimas būtinai sutaptų su tuo, ką būtų pasirinkusi profesionali komisija. 2019 metais Lietuvos menininkė Lina Lapelytė buvo viena iš laimėjusių auksinį liūtą liūtą už Lietuvos paviljoną, kuris buvo įrengtas ne pagrindinėje parodų teritorijoje. Nemanau, kad be to apdovanojimo jos karjeros trajektorija būtų susiklosčiusi taip pat. Šiandien ji rengia didelės tarptautinės parodas, tarp jų ir Hamburger-Bahnhof muziejuje Berlyne. Tas pripažinimas buvo nepaprastai svarbus ne tik jai pačiai, bet ir tam, kad tarptautinė bendruomenė atkreiptų dėmesį į Lietuvos menininkę, kuri kitų atveju galbūt būtų likusi nepastebėta. Taigi, nors suprantu žiūri poziciją, taip pat manau, kad pasekmės yra žalingos, nes komisija atlieka svarbų vaidmenį pripažindama ir įtvirtindama menininkus, daugelį metų kūrusius savo karjerą.
1: Kalbant apie pokyčius, kurių reikia šiai bienaliai, ar turite kokių nors pasiūlymų, kaip šis renginys turėtų atsinaujinti ateityje?
3: Matome, kaip prekių ženklai įgyja vis daugiau įtakos bienalėje. Šalia pagrindinės parodos ir nacionalinių paviljonų, kurie kelia vis sudėtingesnius klausimus apie tautiškumą ir atstovavimą, pastebime didėjančią privačių korporacijų įtaką. Nebėra aiškių gairių, pagal kurias būtų galima nuspręsti, kas čia tinka, o kas ne. Mano nuomonė, didžiausias įvykęs pokytis – prekių ženklų didėjantis įsitraukimas. Pavyzdžiui, prabangios juvelyrikos ir mados namai Bulgari dabar yra pagrindinis rėmėjas ir ateinančius 3 metus turės paviljoną Džerdinį. Išskirtinės teisės suteiktos Prada ir Fioručių fondams. Regiu nacionalinės valstybės modelio nuosmukį ir privačių korporacijų įtakos augimą. Tai atspindi tai, ką matome vėlyvojo kapitalizmo ir globalizuotos neoliberalios visuomenės sąlygoms, kur korporacijos vis labiau naudoja tiek minkštąją, tiek kietąją galias. Manau, kad bienalė išliks aktuali, tačiau ji nebejotinai išgyvena gilią krizę. Žmonės dažnai bando teikti, kad menas nebūtinai turi būti politinis. Tačiau nemanau, kad tai kada nors galėtų būti visiška tiesa. Menininkai yra asmenybės ir visuomenės nariai. Todėl jų politinės pažiūros neišvengiamai atsispindės jų darbuose. Tai neigti? Iš tikrųjų neigti meno galę.
1: Ar moralinė krizė, ištikusi Venecijos bienalę, būdinga ir kitoms meno mugėms ir yra pasaulinis reiškinys?
3: Taip, šiuo metu atrodo šiuolaikinį meno lauką apgaubęs bendras neramumo jausmas. Tai pastebėjau ir meno mugėse. Meno rinka sulėtėjo, o žmonės nebeperka meno kūrinių taip dažnai kaip anksčiau. Vaikščiodama po pagrindinę Venecijos bienalės parodą, pajutau lengvą dežavų jausmą. Kadangi bienalės kuratorė mirė praėjusiais metais, ji pati negalėjo iki galo įgyvendinti šios parodos. Tačiau nesakyčiau, kad susidūriau su idėjomis, kurios atrodytų tikrai naujos, ar pasiūlymais, kurie stumtų reikalus į priekį. Žinoma, tai platus apibendrinimas, o paroda nusipelno kur kas subtilesnės diskusijos nei ši. Tačiau apskritai jaučiu, kad šiuo metu šiuolaikiniame mene vyrauja sąstingio jausmas. Ir manau, kad tai pasakytina tiek čia bienalėje, tiek visame tarptautiniame meno mugių tinkle.
1: Kokias menines tendencijas pastebėjote? Kuo ši bienalė skiriasi nuo ankstesnių?
3: Mane labiausiai sužavėjo garso ir performanso panaudojimas daugelyje paviljonų. Niderlandų paviljonas, kurį sukūrė Dries Verhoeven, buvo paverstas į kažką, kas primena tvirtovę. Aplink tave užsidaro sienos, o lankytojai įkalinami viduje 30 minučių, kol vyksta neįtikėtinai intensyvus performansas. Vienas atlikėjas ilgais riksmais deklamuoja eilėraštį, sukeldamas pribloškiantį potyrį. Belgija taip pat pristato itin intensyvų performansą. Atlikėjai juda po visą paviljoną, muždami būgnus, o aplink juos palaipsniui griaunamos skulptūros. Abiejose paviljonuose juntama nepaprasta energijos gausa. Kažką panašaus mačiau Austrijos paviljone, kurio taip pat labai susižavėjau. Florentina Hosinger, kilusi iš teatro pasaulio, paviljoną pavertė kažkuo primenančiu akvariumą ar milžinišką rezervuarą. Jos pasirodymuose dalyvauja nuogi atlikėjai. Čia juntama grina, beveik pankiška energija. Muzika taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį jos kūriniuose. Vienu metu jį kabo aukštyn kojomis ant varpo, kuris neseniai buvo ištrauktas iš Venecijos lagūnos. Norėčiau paminėti ir Šventojo Sosto paviljoną, įsikūrusi šiek tiek toliau nuo pagrindinių bienalės vietų. Sandvo Collective sukūrė nuostabią garso instaliaciją, kurioje lankytojai užsidėję ausines vaikšto po 16 amžiaus sodą. Miniu būtent šiuos paviljonus, nes mane labiausiai sujaudino kūriniai, kurie nėra vien vizualūs. Jie įtraukė visas jūsles ir sukūrė tiesioginį fizinį buvimą. Anksčiau kalbėjome apie politiką. Šiuo metu pasaulyje tiek daug pykčio, chaoso, sielvarto ir skausmo. Tačiau jie suteikė tam tikrą katarsį, kurį laikau labai reikšmingu. Būtent to aš čia ir ieškoju.
0: Su meno kritike Kane Brown apie Venecijos bienalę kalbėjosi Indrė Kaminskaitė, o prie Venecijos bienalės dar sugrįšime ir pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje šios valandos pabaigoje.
2: Kintų muzikos festivalyje susitiks muzikantai iš Taivano, Japonijos ir Lietuvos.

0: Liepos 19 dieną 19 valandą didžiojoje Kintų bažnyčioje koncertas Nusišypsok. Gros Taso kamerinis orkestras iš Taivano ir Japonijos, diriguos meno vadovas Ching Minglu, fortepijonu skambins lietuvių pianistė Aleksandra Žvirblytė. Programoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Frideriko Šopeno kūriniai. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos malonių kelias.lt.
2: Liepos 24-26 dienomis jūros šventė kviečia į susitikimą. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Kino muzika su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.
3: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: LRT radijo eteryje Kultūros savaitė.
1: Šią savaitę Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje atidaryta iliustratorius ir tarpdisciplininės menininkės Akvilės Magic Dust interaktyvi paroda Laukiniškiai. Pasak pačios kūrėjos, Laukiniškiai yra abstraktaus miesto rajonas – utopija, kurioje sugyvena žmogus, gyvoji gamta ir mitologija, kuriame žmogus nėra centrinė būtybė. Apie tai, kodėl beveik visus parodos eksponatus galima liesti, bei kas padeda gyvenime nenustoti žaisti, Urtė Karalai kalbasi su parodos koordinatorė Giedrė Selenytė ir parodos autorė Akvilė Magic Dust.
2: Giedrė, na, ne taip seniai iššokai būtent šios galerijos parodų koordinavimo vaidmenį, kokią viziją tam tikrą vis tiek parodoms turėjai ir kaip Akvilė čia atsiranda?
3: Taip, jau nesnai prisijungiau, aišku, kad jau vis tiek jau į tai, kas čia buvo kuriama ar daroma, ir jau kuravo parodas Joaquinas Mora, su kuriuo man labai sutapo mano požiūris, nes jis yra apie bendrystę ir apie prisilietimą prie meno. Irgi mano požiūris yra toksai, kad kaip atrasti būdą, kad į galerijas ir prie meno ateitų žmonės, ar ne, ir kaip padaryti tą meną, kuris kalbėtų galbūt daugiau kalbų negu vien vizualiai, kad atsirastų kažkokie sensoriniai dalykai, lietimas, kvapas, garsas, galėjimas pabūti pačiame mene. Kai mes su Joaquinu nusprendėme, kad turim padaryti bendrą parodą, tai va ta vasaros paroda. Ir ta vasaros paroda, čia nais jau pagal įprotį, jinai yra tokia būtent labai plačiai auditorijai pritaikyta, kad tai ir vaikam būtų, ir suaugusiem būtų. Tuomet kažkaip galvojam, kokį čia menininką prisitraukti. Tai tiesą pasakius, man pirmas menininkas į galvą atėjo Akvilė, kadangi buvo tikslas sukurti tokią patyriminę parodą, man pasirodė, kad Akvilė yra labai tinkamas menininkas ir kūrėjas, kuris tikrai supras ir nuskaitys, ką mes čia maždaug galvojam ir norim padaryti.
2: Akvilė, iš tiesų, ši paroda, be ne pirmoji, tokia ypatingai interaktyvi tavo biografijoje, na, paroda instaliacija, iš tiesų, reikia gal tiksliau vadinti. Tokiu atveju, kai jinai tampa interaktyvi, tu palieki dalį tos kūrybos lankytojui, kuris ateina ir vat savaip patiria ir kūrė toliau. Kuo tau pačiai gal svarbus tas dialogas su auditorija ir ko ieškai, na, va tame santykyje su tuo žmogumi, vaikų, nesvarbu kokio amžiaus, kuris ateis.
4: Aš gal mėginu įsivaizduoti, kaip pačiai būtų jaustis tokioj parodoje ir pagalvojau, kad turbūt tas interaktyvumas ar kažkoks prisilietimas labiau netradicinis, ne tiek žiūrėjimas į paveikslą ar į piešinį, kiek labiau prisilietimas prie kūrybos iš kitos pusės, gal labiau atneša tokį asmeninį kažkokį santykį tada su tuo menu. Tai buvo iš tikro išbandymas taip prieiti prie kūrybos, bet nebuvo, kad aš palikčiau savo kūrybą atgalios ar užribėjo kažkokiu.
2: Na ir būtent ši paroda yra apie Laukiniškius, fiktyvų Vilniaus rajoną, tai kaip jis gimė ir koks kitas rajonas yra?
4: Tai nebūtinai Vilniaus rajonas, gali būti tiesiog fiktyvus kažkokio miesto, abstraktaus miesto rajonas. Tokia kaip utopija, kurioje sugyvena ir žmogus, ir visa gyvoji gamta, kur yra vietos ir mitologijai. Ir žmogus nėra pagrindinė centrinė būtybė. Gal ta filosofija labiau artimesnė ekocentriniam požiūriui. Tai man buvo įdomu tiesiog įsivaizduoti, kaip veiktų pasaulis, jeigu mes visi gerbtume vienas kitą ir atsižvelgtume vienas kito poreikius, turint omenyje ne vienas kito žmonių, bet taip pat ir gyvūnų, augalų, jeigu jie būtų tiek pat svarbus, kiek žmogus šiais laikais. Kas buvo turbūt anksčiau senųjų kultūrų pasaulėžiūroje. Ne tiek baltų, bet taip pat baltų, kiek viso pasaulio buvo tiesiog visai kitas suvokimas ir filosofija.
2: Na ir galvojant būtent apie auditoriją, jau kalbėjome, kad na, ne tik vaikam, bet ir vaikam. Būtent šios temos, ką Akvilė mini, kuo atrodo na, aktualios jaunam žmogui, vaikui?
3: Man atrodo, kad labai gražus tas kelias, kad kaip Akvilė vat ką tik minėjo, kad jinai pasitelkė už senovės atėjusi žmogaus požiūrį apie tą tikėjimą gamta. Ir kad ta visa energija ir stiprybė žmogus gali semtis iš gamtos ir iš to tokio stebėjimo gamtos, kaip pavyzdžiui, kaip skruzdėliukai sutaria, kaip aukšteliai skraido, kaip vanduo čirlena, kur jisai čirlena, ką jisai duoda, ką jisai nuplauna, ką jisai atneša. Nes iš tikrųjų, kasdienybė mes dabar pasiklystam absoliučiai tuose ekranuose, vaizduose, mes retai apsidairome aplinkui. Ypač vaikai, aš pati turiu vaikų ir tikrai dažnai, kai vairuoju kaimą, kokį sakau, vaikai padėkite telefonus, pažiūrėkite pro langą, žiūrėkit, paukščiai skrenda, gervės grįžta, ten dar kažkas. Tai mums labai labai svarbu šią parodą turbūt visiems pasakyti, kad nepamirškime apsidairyti aplinkui, nepamirškime pagalvoti, kas po mūsų kojam, kas virš mūsų galvos, kas šalia mūsų ir kurti tą nuolatinį ryšį su visa aplinka. Ir tai vienareikšmiškai svarbu tiek labai mažam žmogeliukui ir tiek ir jau mums dideliem. Čia gali rasti suaugęs žmogus dežavų jausmo iš vaikystės, tikėjimo tokio, kas jam suteikdavo vilties ir pastiprindavo, o vaikas atrasti kažkokius naujus dalykus, kaip dar labiau sukurti savo aplinką draugišką.
2: Galvojant tada apie būtent tą jaunąją auditoriją, pati nesi vaikas ir aš visą laiką galvoju, kaip vat menininkai įvairių sričių, kurie įkurdami vaikui, bando įsivaizduoti, na, kas jiems būtų įdomu, arba ar nekilo minčių, pavyzdžiui, pasikviest vaikus ir išbandyti kartu, na, būtent tas interaktyvumus, kas jiems būtų smalsu, ar kaip tu, vat, įsivaizdavai, kas jiems galėtų būti įdomu?
4: Iš tikrųjų, aš negalvojau apie vaikus. Aš visą laiką galvoju, kas man pačiai būtų įdomu, ką man žaisti būtų įdomu. Aš nemanau, kad reiktų labai skirstyti, kas yra vaikiška, kas yra paaugliška ir kas yra suaugeliška, nes mums visiems reiktų mokėti kūrybiško žaidimo irgi.
2: Dar galvoju bendrai apie tavo kūrybą ilgametę. Tikrai galima labai pastebėti, kad yra na, ir evoliucija, ir kaita didžiulė, ir na, nors pradėjai nuo iliustracijos, bet greit atsirado keramika, tekstilė ir štai jau didžiulė instaliacija, kas irgi yra nauja. Kaip čia stengiasi, na, ir neužsisėdėti, ir nestagnuoti, ir vat, kaip, nežinau, save pastumėti ir išdrįsti, bandyti visai kitas medijas?
4: Aišku, visą laiką yra baisu labai susimauti, kai darai kažką pirmą kartą ir nedrasu, bet tuo pačiu ir nuobodu man visą laiką, tarkim, likti prie akrilų tapybos. Ir iš ten atsiranda stagnacija, nes tuomet norisi kažkokių naujovių, kad man pačiai būtų įdomu kurti ir dėl to atsiranda tos kitos medijos. Tokių naujų išbandymų turbūt.
2: Kodėl visgi sudomina abi auditorijos? Vat būtent šita paroda su savo interaktyvumu, paroda jau atsidarė, per atidarymą buvo daug žmonių ir kaip galbūt ir girdėjot ir matėt, kas būtent įtraukia iš tų interaktyvumų ir na, kodėl tai tinka abiems auditorijams be problemų?
3: Vyresni, sakykime, ar ne, nu, ne vyresni, bet jau brandų žmonės, jau saugia žmonės, tai tikrai kažkaip labai žavėjasi, gal visų pirma, tai kaip tam tikros idėjos ir mintis, kurias galima nupiešti, atvaizduoti, jos atsiduria erdvėje, tarsi tas, ar ne, tas 2D pavirsta, nežinau, apčiuopiamo visiškai dalyko objektų ir kaip tai keičia erdvę. Tai toksai atsiranda kaip erdvinis dizainas netgi ir iš tikrųjų suaugę žmonės jie dar daugiau netgi mato, jie mato ir tą

0: parodos kontekstą ir kartu tą mato visą tokį erdvinį sprendimą, o vaikai, paroda yra ant tiek ir vėjelis pučia, ir lapeliai ten plaikstos, ir kvapai, ir vanduo čiurlena, ir paukščiai čiulba, ir bebrai kalba, ir žodžiu, galima ir daryti voro namą, ir pačiam į namą bendruomeninį užeiti. Nu, vaikai yra smalsus, jie nori viską paliesti ir išbandyti, ir tai yra vieta, kur jiems beveik niekas nedraudžiama. Yra keletas vietų, kur negalima liesti, bet iš esmės, iš tikrųjų, vaikams yra nuostabiausia jaustis drąsiai ir pažinti erdvę per visus lytėjimus, pauostimus, išgirdimus ir pabėgiojimus, net padukimus. Tai va, tai galbūt gal faina tai, kad iš tikrųjų čia menas yra ne tas, kuris sukausto, tas, kuris atpalaiduoja tave.
1: Dar grįžtant prie žaidimo, pati paminėjai, kad na ir pati stengiasi nepamiršti žaisti gyvenime ir ta paroda yra labai žaidybiška, įtraukia tiek vaiką, tiek vyresnį. Kaip tu matytum, tai kas žmogui galėtų padėti nenustoti žaisti? Nes kažkuriuo metu na, pastebim, kad suaugę žmonės ar ne vat, surimtėja ir nustoja žaisti. Kas tau padeda nesustoti?
2: Turbūt reikia veikti dalykus, kurie neturi prasmės, neturi ekonominės naudos arba kažkokios apčiuopiamos vertės. Turbūt jautiesi šiek tiek outsideris, kai esi suaugęs ir ieškai kažkokio tiesiog žaidimo, kuris neturi jokios prasmės, bet manau, kad tai atneša tokio tikro džiaugsmo kasdienybėj. Tai ieško tiesiog būdų, kas neturi prasmės, kažką veikti, kas yra tiesiog dėl pačio veikimo.
3: Apie Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje atidaryta iliustratorės ir tarpdisciplininės menininkės Akvilės Magic Dust interaktyvę parodą Laukiniškiai su parodos koordinatorė Giedrė Selenytė ir parodos autorė Akvilė Magic Dust pasikalbėjo kolegė Urtė Karalaitė.

0: savaitė.
1: Na, o pirmąjį laidos kultūros savaitę valandai priartėjus prie pabaigos, pats metas pakeliauti po pasaulį ir pasidairyti, kas gi vyksta pasaulio kultūros arenose kartu su Rūta Dambravaite.
2: Pasaulio žiniasklaida šią savaitę skelbia apie Europos komisijos rekomendaciją atimti 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai. Tokio žingsnio imtasi po to, kai bienalės organizatoriai leido Rusijai vėl dalyvauti viename prestižiškiausių šiuolaikinio meno parodų pasaulyje. Parama nebuvo atimta netikėtai. Tiek Europos Sąjunga, tiek Ukraina ne kartą prašė nepriimti Rusijos į pasaulinę meno sceną dėl agresyvaus jos karo Ukrainoje. Tačiau bienalės organizatoriai kartojo nepažeidžiantys jokių nuostatų. 2 milijonų eurų dotacija Europos komisijos buvo numatyta 2025-2028 metų periodui. Komisija teigia, kad Rusijos įtraukimo į renginį priežastys pateiktos bienalės yra nepakankamos, dėl to finansavimas yra atimamas. Europos komisarė Hena Virkunen savo ekspaskyroje rašė, kad kultūra Europoje, kurią finansuoja mokesčių mokėtojai, turėtų skatinti ir saugoti demokratinės vertybės. Šios vertybės šiandienos Rusijoje nėra gerbiamos. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje taip pat smerkia daugiau nei 20 šalių.

Jau šį sekmadienį Niujorke vyks pasaulio futbolo čempionato finalinės rungtynės. Argentinos rinktinė susitiks su Ispanijos futbolininkais Niujorke. Daugiau nei mėnesį trunkantis čempionatas tapo tikru pasididžiavimu Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje bei Meksikoje. Norėdamas įprasminti šį istorinį įvykį, Niujorko meras Zohranas Mamdanis paskelbė, kad Niujorke vietos menininkai sukurs 12 piešinių ant viešų pastatų sienų, angliškai vadinamų murals, 5 miesto rajonuose. Viešame pareiškime Niujorko meras sakė, kad šie sienų tapybos darbai priklausys bendruomenėms, kurios juos sukurs. Net ir nuidėjus paskutiniam pasaulio futbolo čempionato švilpukui, vaikai eis pro šias sienas ir matys tai, ką padėjo sukurti jų šeimos. Būtent taip menas stiprina bendruomeniškumo jausmą ir atspindi žmonės, kurie savo rajonus vadina namais, taip sako meras Mamdanis. Vieno portalas Art News cituoja Niujorko miesto kultūros reikalų departamento komisarę Dija Vič. Pasak jos, Niujorke tvyro čempionato dvasia. Tiek ilgamečiai niujorkiečiai, tiek iš įvairiausių pasaulio šalių neseniai atvykę žmonės susibūrė draugę švęsti. O sienų tapyba įamžins šią išskirtinę akimirką miesto istorijoje.

0: Didelės raiškos 3D skenavimas ir skaitmeninis vaizdavimas – tai naujai kuriami įrankiai, kurie padeda tyrėjams priartėti prie senovinių kultūros ir istorijos objektų kur kas arčiau nei anksčiau. Naujienų agentūros Reuters reporteriai rašo, kad naujos programinės įrangos dėka dabar galima juos paimti į rankas skaitmeninėje erdvėje, apžiūrėti iš bet kurio kampo, padidinti vaizdą ir valdyti apšvietimo kryptį.
1: Factum Foundation works to digitize as part of a process of preservation.
2: Mūsų vykdomas skaitmeninimas – tai kultūros paveldo saugojimo proceso dalis. Siekiama užfiksuoti objektus kaip

0: materialius įrodymus, o ne vien tik kaip vaizdus. Dažnai manoma, kad skaitmeninimas reiškia tiesiog objekto nufotografavimą, tačiau mes fiksuojame jo paviršių. Tam naudojame daugiaspektrę fotografiją, kuriame įvairias skenavimo sistemas – fotometrinį stereo metodą, fotogrametriją ir lazerinį skenavimą.
1: Reuters naujienų agentūros žurnalistams apie tai pasakoja nepelno siekiančios organizacijos Factum Foundation įkūrėjas, menininkas ir technologijų specialistas Adamas Lowe. Organizacija veikia jau 25 metus ir nuosekliai skaitmenina įvairius kultūros paveldo objektus, kad tyrėjai galėtų juos įsamei ir tiksliai analizuoti. Skirtingai nei įprasta fotografija, šios technologijos leidžia užfiksuoti objekto reljefą, paviršiaus tekstūrą ir spalvas. Surinkti duomenys padeda tyrinėti objektus, stebėti jų būklę ir planuoti restauravimo darbus. Pasak Adamo Lowe, šios skaitmeninės technologijos suteikia tyrėjams galimybę pasiekti meno kūrinius, kuriuos įprastai labai sunku tyrinėti. Pavyzdžiui, įspūdingos Oksfordo teologijos mokyklos pastato lubos yra maždaug 8 metrų aukštyje.
0: Vaizdą galima padidinti iki 10 kartų, o rankos judesiais valdyti apšvietimo kryptį. Todėl mokslininkai gali pamatyti kur kas daugiau detalių, nei tyrinėdami objektą įprastais būdais ar vien tik bibliotekoje. Žinoma, originalus objektas išlieka pagrindinis mūsų dominantis šaltinis. O mūsų tikslas – kuo geriau atskleisti ir išryškinti įvairius jame esančios informacijos sluoksnius. Tai leidžia skleisti daug daugiau informacijos apie patį objektą ir iš naujo kelti klausimus apie originalumą, autentiškumą bei prieinamumą. Apie tai, ką iš tiesų galime pamatyti ir kaip galime geriau suprasti objektus. Tai galimybė priartėti prie objektų taip, kaip niekada anksčiau, jo nė karto nepaliečiant. Mes tikrai nesame restauratoriai. Mes teikiame duomenis restauratoriams, muziejų kuratoriams ir mokslininkams.
1: Šios technologijos gali būti panaudotos ne tik atidžiam kultūros vertybių stebėjimui skaitmeninėje erdvėje, bet ir jų kopijų perkelimui į realybę.
0: Tai, ką darome, labiau primena filmą Žvaigždžių kelias ir garsią frazę Perkelk mane, Scotty. Iš esmės, pirmiausia, objektą dematerializuojame, paverčiame jį skaitmeniniu. Tada perkeliame jį į kitą vietą, suteikiame įvairias skaitmeninės prieigos galimybes ir galiausiai jį vėl galima materializuoti, atkurti fizinį objektą, kuris atspindi originalo paviršių, spalvas, formą ir mastelį.
1: Vienas tokios kopijos pavyzdys – tai Michelangelo sukurta skulptūra jaunasis šventas Jonas Krikštytojas. Per Ispanijos pilietinį karą ji buvo sudaužyta. Factum Foundation organizacija dirbo su išlikusiais fragmentais ir pasitelkis skaitmeninės restauracijos bei skaitmeninės gamybos technologijas prisidėjo prie jos rekonstrukcijos.
0: Tai 10 Michelangelo jaunystėje sukurtos skulptūros fragmentų. Mes juos sujungėme ir skaitmeniniu būdu atkūrėme jaunuolio figūrą, remdamiesi išlikusiomis istorinėmis fotografijomis. Nors šios fotografijos nebuvo skirtos tiksliems matavimams atlikti, jos leido mums rekonstruoti visas trūkstamas skulptūros dalis. Tai puikus skaitmeninės restauracijos pavyzdys.
1: Tai menininkas ir technologijų specialistas Adamas Lowe. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

radijas. 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinės oro uostas. Savo ruoštu Bahreinas teigia atrėmęs naujas Irano atakas. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak

0: valstybinės žiniasklaidos. Per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida.
1: Yra didžiulė problema tame, kada tėvai stovi krante arba kopose kažkur, tai vaikas yra kokių 6-7 metų, nueina iki kaklai vandenį jūroje ir tada priplauki su vandens motociklu patruliuodamas ir paklausi, kur tavo tėvai ir klausi aplinkų žmonių, čia jūsų vaikas, jūs jį prižiūrit. Ne, mes nieko bendro neturim, nieko, kur tavo tėvai, jis rodo pirštu ir mama iš kopų kažkur tai mojuoja su ranka. Tai tėvai turi ateiti vandenį kartu su vaiku laikyti už ranką arba būti šalia, jeigu viskas tvarkoj, bet jeigu yra daugiau vaikų, tai mes visą laiką paaiškinam. Jūs nueikite, nugarą atsistokit į jūrą, nueikit gilin, kad jūs matytumėt krantą ir matytumėt vaikus. Tada tokiu būdu yra priežiūra.
0: Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Plungė šiemet planuoja pirkti 4 elektrinius autobusus. Juos įsigijus, tokių transporto priemonių mieste būtų 10. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus, kitą met norima įsigyti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Gintas Orda tikisi, jog dalį lėšų pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia autobusų parko vadovas, senąją autobusų stotį galima parduoti už maždaug 400 tūkstančių eurų. Vieno elektrinio autobuso kaina siekia apie 230-240 tūkstančių eurų. Italijai mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
2: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijos aplinkoje augusiems. Daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems nepalikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Italijos žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo, nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na tai reiškia, kad valstybė kaip ir siekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimu mafija yra viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės dabar yra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarp Anglija rezultatu 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai keliasdešimt minučių turėjo trapią persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė 2 greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimo galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
0: Šią valandą Vilniuje 21, Kaune 23, Klaipėdoje 19 laipsnių, šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 10 valandų 5 minutės.
4: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
5: Sveiki gyvi, tariu tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radio imtuvus ar LRT radiją transliuojančius aparatus. prieš akis dar viena laidos kultūros savaitė valanda, kurią visai netrukus pradės Gildo Aleksos komentaras apie tai, kasgi jo akimis yra teatro centras. Šnektelsime su menininke Marija Griniuk apie jo susidomėjimą samių kultūra, o paskutinį pusvalandį ilgesnio pokalbio su Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskienė prisės Kotryna Lingienė.

0: Norisi viltis, kad atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą, žiūrovą ir būvį drauge su juo. Nesvarbu, kokio atstumu jis gyvena nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs, sako teatro režisierius Gildas Aleksa. Kviečiu pasiklausyti jo minčių ir įžvalgų komentare.
1: Pirmiausia, atmetus skambų pavadinimą, Lietuvos teatro centras yra nepriklausoma organizacija, kurios tikslas, cituoju, nuolat pristatyti Lietuvos teatrą užsienyje ir tarptautinį teatrą mūsų žiūrovams, skatinti Lietuvos teatro kūrėjų mobilumą ir tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos teatro žinomumą pasaulyje. Bet bene svarbiausių renginių Lietuvos teatro ekosistemai tampa Lietuvos teatro centro kasmet organizuojamas teatro forumas, kuris šiemet vyko jau antrasis ir visus Lietuvos teatro atstovus sukvietė į Alytaus miesto teatrą – pasimatyti, diskutuoti, planuoti. Šiame komentare noriu apsvarstyti ne organizaciją, o labiau paieškoti, kas ir kur galėtų būti metaforiškasis Lietuvos teatro centras. Bet organizaciją miniu, nes būtent vienoje iš pirmiau minėto forumo diskusijų iškėliau klausimą, kuris ilgai kirbėjo mano galvoje, o po jo įgarsinimo buvo linksniuojamas forumo dalyvių. Daugelyje Lietuvos miestų vyksta teatro festivaliai, kurie siekia pristatyti profesionalų scenos meną savo miesto žiūrovams. Man taip pat organizuojančiam scenos meno festivalį dažnai kildavo klausimas, kaip sudaromo šių festivalių programos. Minėtoje diskusijoje Rokiškio festivalio teatro Genas vadovė pasakė, kad jų kultūros centras turi kelis festivalius, o šiame pristato profesionalius teatrus. Tai yra valstybinius. Mano klausimas savaime suprantamas skambėjo taip. Ar tik valstybiniai teatrai laikomi profesionaliais? Diskusija, liaudiškai tariant, užvirė. Net buvo paminėta, kad nepriklausomi teatrai kviečiami į kitą festivalį. Ta, kuri šiek tiek anksčiau pristatė kaip mėgėjų. Tendencija nepriklausomas scenos menų laukas žino, tačiau buvo labai įdomu sužinoti, kaip toliau nuo didmiesčių suprantamas scenos menas. Lietuvos kultūros tarybos, pagrindinės organizacijos finansuojančios nepriklausomą kultūros lauką, inicijuotas Lietuvos gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas, rodė didėjančią dalyvaujančiųjų kultūroje ir ją patenkintųjų statistiką. Bet vis dar aiškių siekių ją didinti ir, cituojant gražų šūkį, pasiekti nepasiekiamą. Kita vertus, visoje Lietuvoje vykstantis festivaliai yra pagrindinis būdas nepriklausomam scenos menų laukui pristatyti savo kūrybą ne didmiesčiuose tvariai ir ne tuščiai salėj. Čia norėtųsi girti nepriklausomą scenos menų lauką už jo pasiekimus, tačiau neseniai pasirodžiusi sezono apžvalga pasirodo net profesionalaus scenos meno vertintojo akimis jokių minėtinių dagių šiame lauke nerado. Kalbu apie Dovilės Zaveckaitės komentarą publikuotą menų faktūroje pavadintą sezono sodai ir dagiai. Jame, be kelių spektaklių pristatytų festivaliuose Naujasis Baltijos šokis ir Sirenos, kurios organizuoja nevalstybinės organizacijos, visas sezono sodas apsiriboja valstybinių teatrų sukurtais spektakliais. Tad dėl didelio kolegų darbo ir Lietuvos kultūros tarybos profesionaliojo scenos meno sklaidos programos, aplenkęs festivalius, kuriuose esame nelaukami, pats apkeliavau su spektakliu nemažą dalį Lietuvos miestų ir jų festivalių. Tam, kad pamatyčiau, ar iš tiesų nepriklausomas scenos menas yra toks neprieinamas ir nesuprantamas ne didmiesčiuose. Tikriausiai nesunku nuspėti, kad ši istorija turi laimingą pabaigą. Negaliu kalbėti už visus Lietuvos miestus, bet apsilankę Kėdainiuose, Kelmėje, Šiauliuose, Pasvalyje, Druskininkuose, Prienuose ir Šventojoje galime drąsiai teikti, kad nesvarbu, kur žmogus gyvena, neįprasti meno kūriniai, kurie priverčia permastyti tam tikrus įsitikinimus, yra reikalingi ir sutinkami gana teigiamai. Ar buvo pakelti antakiai, kai pamatė spektaklio pavadinimą Vinco Krėvės drama Šarūnas, žmonės pamatė ir didžiulį akrobatinį batutą? Taip. Ar buvo miestų, kurie manė, kad spektaklis su batutu tiks prie šventės greta pripučiamų batutų? Irgi taip. Ar vietinės kultūros įstaigos po spektaklio nori tęsti bendradarbiavimą? Daugelis. Todėl noriu įsitikėti, kad didelio nepriklausomos scenos menų sektoriaus darbo ir Lietuvoje vykstančių festivalių drąsa ir srities, ar žmonių neslėpkime ir šito, pažinimas leis ateityje nutolus nuo didmiesčių matyti įvairias programas, kurias sudaro įvairūs profesionalai. Paminiu profesionalumą, nes yra keista tendencija, kai kuriuose miestuose programą sudaryti ne vien iš profesionalių scenos menų organizacijų. Gali būti, kad taip atsitinka dėl to, kad kas nors, ką nors pažįsta, gali būti dėl nedidelio atstumo, bet gali būti ir gilesnė priežastis. Dirbant edukacinį darbą su vaikais iš įvairių kontekstų, dažnai išgirstu keistą lingvistinį indikatorių. Mes žiūrėjome teatrą apie. Ir atsiveria supratimas, kad jokio skirtumo, kas ir kaip kuria, žmonės buvo teatre, matė teatrą. Ta su pastatu, ta, kur yra kasa, yra drabužinė, ir ten matyt prasideda teatras. Nesvarbu, ar tai vaikas iš mažesnio miesto ar profesionalus scenos meno vertintojas. Bet Lietuvoje kunkuliuoja ne tik teatras scenos menų kontekste. Šiuolaikinio šokio ir cirko kūrėjai Lietuvoje turi labai daug pasiūlos ir nulį valstybinių institucijų. Taip, atsiranda miestų, kuriuose yra specifiškai šokiui skirti festivaliai, ir Šiuolaikinio šokio asociacija dirba nuostabų darbą, kurdama rezidencijų programas daugelyje Lietuvos miestų. Šiuolaikinio cirko organizacijos taip pat lankosi ne viename mieste. Tiek menų spaustuvės klaidos programa, tiek mano paties tarptautinis Šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija kasmet aplanko po 2-3 miestus. Bet visa tai yra neminimų miestų iniciatyva, o nepriklausomo lauko mėginimas įtikinti, kad jų darbai verti žiūrovų dėmesio. Tačiau nėra viskas taip blogai, nes šios iniciatyvos duoda vaisių. Ir tokių gražių, kad menininkams lengvai sugrįžta prasmės ir misijos jausmas. Ne dėl pripažinimo tai darome, o dėl pažinimo, susipažinimo, atradimo džiaugsmo. Atmintin įsirėžė vienas vaikas iš vieno gana tolimo miesto. Žiūrėjo į Šarūną ir spektaklis prie jo vietą, kurioje aktorės užduotis yra sakyti Vinco Krėvės tekstą, kuriame vien skundai dabartimi, dabartiniu jaunimu ir tendencijomis, kaip vienas blogai pagarsėjęs politikas, kuriam taip pat niekas niekada nepatinka. Neslėpsiu, daugelyje miestų po šios kalbos iš žiūrovų pasigirsta plojimai. Tačiau šis vaikas klausėsi skundų ir kai išgirdo garsų riksmą ir nėra šiandien Lietuvoje apie ką dainuot, suriko dainą Boružėlė septinta. Tačiau jo riksmą užčiaupė tėčio ranka. Ši realybėje atsidūrusi metafora leidžia tikėti, kad yra Lietuvoje šiandien apie ką dainuoti. Ir dėl bendro darbo ir naujų bei senų pažinčių bus ir kur tas dainelės sudėti ir kam jas dainuoti. Taip ir norisi viltis, kad tokiu būdu atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą – žiūrovą ir būvi drauge su juo. Nesvarbu, kokiu atstumu jis gyveno nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs.
0: Sako teatro režisierius Gildas Aleksa, o visai netrukus pasikalbėsime apie samių kultūrą su

0: savaitė.
1: Jau porą metų lietuvė menininkė Marija Griniuk Samių žemėse rengia politiškai krauto performanso meno festivalius. Neseniai pasirodė ir jos knyga, kurioje aptariamos jos patirtys, kuruojant lietuvių ir samių performansą ir politiškai įkrautą meną. Su samių kultūra menininkė susipažino per doktorantūros studijas Rovaniemyje, Suomijoje. Universitete daug dėmesio buvo skiriama samių kultūros studijoms ir tai tapo priežastimi Marijai nerti į gilesnius šios kultūros tyrinėjimus.
2: Labai įdomu. Dėl ko įdomu? Dėl to, kad gali suminėti mano magistrantūros studijos buvo Stokholme Konstfach ir ten sutikau vieną samių menininką, kuris buvo grafikos profesorius Tomas Kolbekson. Ir tai yra 17 metai, kuris man šiek tiek papasakojo, parodė archyvinės medžiagos, tad turbūt jau 10 metų, kaip tas susidomėjimas yra. Šiaurė.
1: Paskutiniu metu samių kultūra susidomėjimas auga. Europos kultūros sostinėje Budė, Norvegijoje, dabar Suomijoje, Oulu mieste, samių kultūrai skiriama itin daug dėmesio. Pašnekovė sako, kad samių kultūra per paskutinius 5 metus išgyvena renesansą.
2: Dėmesys yra labai didelis ir patys samiai pastebi, kad įvyko be galo daug kultūra matoma, įdomi, pritraukia globaliai žiūrovus. Vienas niuansas yra, kad visuomet, kai dirbama su samių projektais, svarbu samių bendruomeniai, kad įtraukimas būtų ekspertų iš jų pusės.
1: Pasakoja Marija Griniuk. Jau išgirdome, kad kūrėja samių kultūra domisi kone 10 metį. Tad ar lengva suprasti ir pajausti samių kultūrą kitataučiui? Marija sako, kad ne, ir tvirtina, kuruodama meninį projektą, apie samius nieko nedaryk be samių.
2: Neįmanoma suprasti, panašiai turbūt kaip ir situacija, ar užsienietis visiškai supras baltų kultūrą. Mano strategija visuomet nuo pat pradžių ir dabar ir ateity bus artimas bendradarbiavimas su samiais. Kiekvienas projektas, kiekviena paroda, kiekviena idėja iš mano pusės būna pirmoji eilėje pasidalinama su kolegomis iš samių krašto ir tada judam kartu link realizacijos. Nei vienas projektas nebuvo realizuotas, tik tai mano kaip vieno žmogus. Nežinau, kad tai yra labai didelė rizika pasakyti kokią nors nesąmonę, netgi to nenorint.
1: Kalba samių kultūrą tyrinėjanti ir kultūrinius projektus su jais renginti Marija Griniuk. Nors apie samius esame šiek tiek girdėję, tačiau nedažna suprantame, kiek plačiai Skandinavijoje ir net dalyje Rusijos paplitusi ši kultūra.
2: Tai yra labai glaušiai bendradarbiaujanti bendruomenė. Samiai tai nėra vientisa kultūra. Aktyviausi yra šiaurės samiai, kurie yra geografiškai srityje už poliarinio rato, tai yra aktyviausia bendruomenė ir dėl to ir kalba šiaurės samių yra plačiausiai naudojama ir išsaugota. Labai įdomu yra suminėti tai, ką aš matau kaip glaustą bendradarbiavimą. Samių menininkai turi labai gilias tradicijas savi organizacijos institucijose, turbūt dėl to, kad niekas jiems neorganizavo nei muziejų, nei galerijų, jie patys turėjo viską kurti nuo pradžių 70 metais, tai tas kolektyviškumas, tas bendradarbiavimas labai jaučiasi ir vienas kito palaikymas, nes aplamai visos organizacijos, dailininkų sąjunga, muziejų, šiuolaikinio meno centras buvo jų pačių sukurta, jų pačių rankomis ir mintimis.
1: Pašnekovė sako, kad samių menas yra itin tarpdisciplininis. Ir tai lėmė pats samių gyvenimo būdas bei kasdienybė, kur vienas žmogus turėjo sugebėti itin daug dalykų. Pasirūpinti elnių bandą, žinoti, kokie augalai valgomi, kokie ne, suprasti, kaip pataisyti slidę ar pagydyti ligonį. Visas tas persikėlė ir į šiandieninę kūrybą.
2: Samių kūryba yra tarpdisciplininė ir tai yra svarbus niuansas, nes samių kultūra ir gyvenimo būdas visuomet reikalavo žinių įvairiose srityse. Ir dėl to, kai mes kalbam apie meną, menas samių krašte taip pat atsiranda iš tradicijos sukurti estetinį ir dvasinį objektą, tai yra duodži. Duodži tai samių rankdarbiai, tiek tekstilė, tiek iš medžio sukurti rankdarbiai, kurie visuomet turėjo būti be galo gražus, su ornamentais, su mažom detalėm, bet naudingi, kaip duodži išdrožtas puodelis, naudingas, kad iš jo atsigert. Kalbant apie šiuolaikinį meną, tarpdiscipliniškumas išliko. Aš nepažįstu nei vieno menininko, kuris dirbtų tik tai su tapyba, ar tik skulptūra, ar tik muzika, ar tik dramaturgija. Nėra ribų tarp muzikos, vizualaus meno, teatro.
1: Menininkė po dešimtmečio samių kultūros tyrinėjimo atkreipė dėmesį, kad lietuvių ir samių kultūros turi nemažai panašumų, ypač kalbant apie santykį su gamta. Itin gražiai, pasak jos, sudėra ir muzikinis samių ir lietuvių folkloras.
2: Turbūt pradėsiu nuo to, kad labai didelė meilė savo kraštui, pasididžiavimas savo tautiniais kostiumais, savo kalba, savo kultūra, savo dainomis. Pastebėjau lietuviams ne vienas atvejis, kad labai įdomu yra sutartinės iš lietuvių pusės ir joik, kur yra tradicinis dainavimo metodas, jungtis šitų dviejų technikų, kuriant vieną kūrinį ar performance. Ne vienas menininkas aktyviai naudoja šitas dvi technikas.
1: Apie samių ir lietuvių kultūrų panašumus pasakoja Marija Griniuk, kuri jau nebe pirmus metus kuria kartu su samiais. Vienas naujausių jos projektų

0: politiškai krauto performanso festivalis.
1: Vienas netikėtinai įdomus ir svarbus kursas buvo apie video medžiagą susijusią su tremtimi, nes Suomiai taip pat buvo tremti iš savo Suomijos krašto į Sibirą. Ir tai buvo 19 metais kursas organizuotas, kur mes žiūrėjom įvairią dokumentinę medžiagą. Man atrodė, kad labai drąsiai buvo suorganizuota universitete studentams sunkios temos, netgi būti erdvėj suvokti, matyti buvo labai sunku. Aš galiu pripažinti, kad po šio kurso buvo užduotis parašyti tekstą, refleksiją, kurią aš parašyti tiesiog negalėjau, nes temos buvo ant tiek sunkios, kad atrodė nėra žodžių juos išdėlioti. Ir man reikėjo dar papildomai 3 metų, kad apmastyti viską ir galėti rašyti apie meną, kaip diskusijos erdvę, kalbant apie tiek sunkias temas, kaip pavyzdžiui tremtis. Ir vienas iš sekančių žingsnių po to kurso buvo sukurti erdvę performanso menininkams, kurie kalba apie politiškai įkrautas sunkias temas. Nes kai mūsų yra daug, mes galim lengviau bendrauti apie kažką, kas yra sunku išreikšti žodžiais, galbūt būnant vienu arba būnant tiesiog su popieriaus lapu. Tai būtent iš mano patirties su Rovaniemi ir gimė idėja politiškai krauto performanso festivalio.
0: O politiškai krauto performanso festivaliui samių kūryba not pašnekovėsi tinkama, nes ji visuomet politiška, o kartu atskleidžianti ir dar vieną skaudžią istorinę patirtį bendra tiek lietuviams, tiek ir samiams.
1: Labai daug skausmo patyrusi kultūra, daug šeimų buvo išskirta į įvairias šalis – Suomija, Švedija, Norvegija, Rusija, nes anksčiau tai buvo vientisa samių žemė ir po to atsirado ribos. Ir tai yra senelių karta, ta prasme, menininkai, kuriem panašiai kaip man metų ar truputį vyresni, jie prisimena puikiai pasakojimus iš senelių, turi nuotraukų archyvą. Daug nuotraukų yra valstybiniuose archyvuose. Ta artima tema mums lietuviams, nes mūsų seneliai irgi yra patyrę daug nelaimių, tiek žemės konfiskacija, kolūkis. Kiekviena šeima turi traumų, tragedijų susijusių su seneliais, proseneliais. Todėl, kaip menininkai gali apie tai kalbėti iš samių ir iš Baltijos, tiek suomių, tai taip pat pusės. Tai buvo tas bendras taškas jungiantis visus festivalio kontekste.
0: Kalba kūrėja Marija Griniuk, su jos patirtimi dirbant su samių menininkais, kuriant performansus, kartu su jais galima susipažinti parodoje tarpkultūrinė žinių kaita Artifex galerijoje Vilniuje. Čia Marius Eidukonis.

0: studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Jūs girdite Kultūros savaitę.
3: Kodėl nepakanka tiesiog puikiai skambinti fortepijonu? Ar gali menininkė būti ir gera organizatorė, o rašytoja, mąstytoja ir dar mama? Stebint kaunietės Monikos Lozinskienės gyvenimą, bėgantį juodais ir baltais klavišais, akivaizdu, kad instrumentas jos tikrai neriboja. Su šių metų Kauno kultūros premijos laurete apie prasmę atrasti pasaulį ir parvežti patirtį namo, produktyvumo spastus, naujai atrastas motinystės patirtis, mėgstama muzika ir Kauno perspektyvas kalbasi Kotryna Lingienė.
4: Pirmą kartą Monikos vardą ir tuomet dar Mašanauskaitės pavardę išgirdau jai su kolegomis surengus pirmąjį Kaunas Piano Fest, jaunatvišką ir gaivų fortepijono muzikos festivalį. Tai buvo jau prieš 8 metus. Pagalvojau, oho, drąsus. Škotijoje ir Austrijoje studijavusi kaunietė dabar geriau žinoma kaip Monika Lozinskienė. Valstybės dieną pianistei įteikta Kauno kultūros premija. Už tarptautinius pasiekimus, o labiausiai už Kanadoje sukurtą filmą Garso meditacija, dedikuota Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Apie šį kūrinį be abejo rodytą ir Kaune su Monika šiandien nebekalbėsime, nes jos gyvenime skamba jau kiti akcentai. Bet pirmiausia, sveikinimai su premija.
5: Labai labai svarbi iš tikrųjų, nes ypatingai gal galvojant, kad mes festivalį rengdavom 5 ir pastoviai su tuo skyriu bendradarbiavom ir jie matė mano tą visą festivalio kūrybinę veiklą ir atskirai aišku ir kažkaip paskutiniu metus pradėjau suprastą vertę buvimo galbūt mažesnėme mieste ir čia darimo įtakos. Ir man atrodo kažkaip, kad gal net prasmingesnė ta mano veikla būtent čia būnant, negu kažkur pasaulyje. Nes, aišku, galvojant apie kažkokius labai iškilius menininkus, tai tas genialumas gali būti be ribų. Yra tų žmonių, kurie yra genialūs be ribų ir galbūt jie gali visą pasaulį aprėpti. Bet, aišku, tai tikrai ne kiekvienam nei psichologiškai atlaikyti, nei fiziškai. Tai, man atrodo, man buvimas čia Lietuvoje ir Kaune kažkaip labai daug prasmės suteikia.
4: Kauno kultūros premijų įteikimas tradiciškai vyko festivalio operete Kauno pilyje metu, susirinkusiai miniai ruošiantis giedoti tautišką giesmę.
5: Sėdėjome, klausėmės operetės, tai iš tikrųjų nepaprastai buvo ta tokia stipri akimirka, kaip dainavom himną. Kažkaip visada, pavyzdžiui, kai būna dainų šventė, kai suskamba tos giesmės, visada kažkaip ašarą išspaudė ir vat negali paaiškinti, tas kažkoksai ta lietuvybė taip užgimsta viduje, tai vat buvo lygiai taip pat su himnu. Stovėjom visi susikibę rankom ir dainavom tą himną, tai buvo labai labai stipru. Ir kažkaip pagalvojau, kad jo, kai studijavau Vienoj, kasmet Schönbrunn, tokia yra vieta, Schönbrunn Palace, ten vykdavo būtent vat tokio tipo koncertai. Ir kažkaip pažiūrėjau į tą operetę ir galvojau, wow, mes nenusileidžiam, visai nenusileidžiam tam pasauliui ir kai pagalvoji, Kaunas toks mažas ir tiek yra kultūros jame. Ir dramos teatras, ir muzikinis teatras, ir orkestras, ir aišku, čia gal ir kartais ir koja tas pakiša, kad tiek daug tų organizacijų, bet buvo labai, labai, labai smagu, kažkaip. Nesu tokiam pati renginį buvus, nes dažnai, kai esi menininkas, tai neapsilankai. Tai toj pirmoji eilėj buvo iš tikrųjų smagu klausyti.
4: Kai tu pirmąsyk susikrovei lagaminus ir išvažiavai studijuoti iš Kauno, ar buvo galvoje mintis, kad na, reikės kažkada grįžti namo, ar kaip tik moviai neatsigrėždama?
5: Buvo tokia mada. Aš gal vat patekau į tą kartą, Man dabar bus 31, turbūt, jo. Patekau į tą kartą, kur reikia lėkti. Man atrodo, po Lietuvos nepriklausomybės labai tas jausmas atsirado, kad kažkaip čia viskas ne taip gerai, kaip kažkur kitur, ir reikia būtinai važiuoti. Ir vat aš kaip buvau paauglė, tai buvo labai tas toksai gajus vat mąstymas, kad būtinai reikia kažkur kitur išvažiuoti, pamatyti. Ir dabar suprantu, kad iš tikrųjų menininkui, aš manau, kad tai labai svarbu. Dabar teko klausyti daug filosofijos paskaitų Ričardo Jankausko, etikos mokytojo iš Vilniaus licėjaus. Ir jisai labai vat, minėjo, kad daugybė filosofų, jie būdavo, tarsi pasimdavo tą gap year ir važinėdavo po visą Europą, tų laikų Europą, ir tiesiog rinkdavosi patirtį, kad tai buvo visiškai normalus dalykas ir labai geras dalykas. Visuomenininkui tas yra svarbu, tai manau, čia esminis dalykas, kad turbūt vis tiek reikia išvažiuoti, bet tokio jausmo gal nebuvo. Aš apskritai kaip žmogus nesu tokia, nereikėtų taip gal sakyti, esu truputėlį juoda balta ant kai kurių dalykų, bet to pat metu man patinka balansas ir galbūt tas sakyti, kad ne, niekada, arba grįšiu būtinai, kažkaip niekad nejaučiau to, nes galvojau, o gal vat vieną dieną sugalvosiu ir kažkaip grįšiu. Tada su festivalio atsiradimu, man atrodo, labai suartėjau su Lietuva kažkaip. Ir tai tokių kažkokių aiškių planų nebuvo, tiesiog gal gyvenai tais metais. Gyvenai, kad va dabar esmė yra ta patirtis, kuo daugiau skirtingų mokslų, gerų mokyklų, o tada jau kur gyvenimas tave padės.
4: Kaip tik neseniai girdėjau mintį, ir ne pirmas iki iš tiesų ją girdėjau, kad daugiau pasiekti linkę tie, kurie yra emigrantai ir bent jau iš savo miesto išvažiavę, nes jie neva labiau stengiasi. O jeigu tu niekada taip ir neišsikrausti iš savo miesto, nu, tai tu toks labiau pasiduodantis sistemai esi. Nu, bet tu išvažiavai ir grįžai, tai gal tą formulę nulaužiai.
5: Taip yra, žinoma, aš galiu visai suprasti tą mintį, nes tikrai yra komforto daugiau čia. Bet irgi gal irgi kažkoks yra amžiaus tarpsniai, neseniai vat vieną podcastą klausiau, ten turbūt buvo apie kaip mes laimę galim patirti ir panašiai, ir vat ten toksai egiptietis kalbėjo, dabar neatsiminsiu pavardės, bet jisai kalbėjo apie tai, kad mes dažnai žmonės nejaučiam gyvenimo sezonų, ir kad tarkim, kai mes gyvenam nuo 20 iki 30, mes vienų dalykų norim ir mes vienaip gyvenam. Ir tada atėjus kitam sezonui, kuris vieniem galbūt ateina 30, kitiem vėliau, tarsi mes vis dar bandom gyventi tuo praeitu sezonu, bet jau mūsų psichologija ir kūnas ir galbūt kažkoks nusiteikimas jau kitu sezonu gyvena. Ir tada tas toksai atsiranda klešas, kad mes jaučiamės kažkaip, nu, tarsi nelaimingi, kad mes tų vat sezonų savo gyvenimo nejaučiam. Normalu yra keistis ir norėti skirtingų dalykų. Tai galbūt, kai ten tau 20, aš labai norėjau ten kažką padaryti ir galvojau, kad aš čia kažkaip pasaulį gal pakeisiu. O paskui, kai tau 30, tada aš galvoju, aha, tai kaip aš galiu padaryti kažkokią įtaką gal mažesniai, sakykim, Kaune, kaip mažesnėme mieste, ir suburti tuos žmonės aplink save. Tai tiesiog, man atrodo, va, ta kaita, ją reikia priimti ir su tuo turbūt ateina ir tam tikras kažkoks ilgesys,

0: tu irgi pasilgsti tų laikų. Aš atsimenu, čia kažkurią dieną sėdėjau ir galvoju, wow, kaip pasilgau tų studijų, kai gyvendavom ten su draugais vienoj kur nors, tam bute, dalindavais tais kambariais. Bet tada galvoju, kaip fainiai dabar turėti savo namus. Nu, toksai, vat, visą laiką tas, matys, žmogus tarp tos praeities, ateities gyveno visada.
1: Kauno kultūros premija tau buvo skirta už darbą su Čiurlionio atminimu, už filmą, bet jau minėjai pati ir Kaunas Piano Fest festivalį, kuris galbūt ir grįž kažkada. Taip pat esi ir aktyviai koncertuojanti, ne pastaruoju metu, bet apskritai, apie tai irgi pakalbėsim. Taip pat ir dėstai fortepijoną, mokai kitus groti. Niekada neužteko tau, atrodo, būti tiesiog pianiste. Nors tikrai gali būti tiesiog pianistu ir būti labai laimingas ir sėkmingas. Kame tas tavo varikliukas, kad bet reikia dar kažką tai čia nuveikti aplink profesiją, vis tiek susijusio su muzikos sklaida, su muzikos ir gerų emocijų dovanojimu kitiems?
0: Man atrodo, kad man tiesiog visada pritrūko tos mėsos vien tik tai kūrinių analizavime, toj pačioj bendruomeniai. Nes jeigu aš dabar važiūriu į savo ar tai draugus, ar kažkokius labai artimas kolegas, daug kas yra, pavyzdžiui, nežinau, iš verslo pasaulio, ten chirurgai, visai kitų sričių žmonės, ir aš tiesiog labai jaučiu, kaip aš iš jų pasikraunu ir kaip jie mane įkvepia. Ir ilgainiui taip susiklostė, kad aš pastebėjau, kad man turbūt, kai susijungia verslas su kūryba, tai yra pati tokia mano esmė ir tavo tokia entreprenerystė. Man jinai labai artima. Dar, sakyčiau, vienas dalykas, kas man ilgainiui atėjo galvą, kad kuomet tu esi tiesiog pianistas, tas tiesiog, nesinori tokio žodžio, nes žmonės, jeigu nori daryti tik tai, tai aš tą pilnai suprantu ir tai yra, kalbant apie tą pseudoproduktyvumą, tai, manau, irgi yra labai, labai suprantama, nes iš tikrųjų, norint groti tokiame lygyje, tokiam kosminiam lygiui, tu tiesiog negali. Tiesiog tave turi praryti šitą profesiją.
1: Apie nesusitalpinimą į rėmus kalbamės su pianiste Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskienė.
0: Aš tiesiog supratau, kad man nepatinka tas, kad tu esi nuolatos priklausomas nuo kažkieno kito nuomonės ir kad tave labai turi išrinkti, atrinkti. Ir to yra labai daug, aš manau, ir kitose specialybėse ten. Tu eini į darbo pokalbį ir panašiai. Bet šitoj specialybėj tai yra ypatingai tas vertinimas, kad ten, nežinau, tu žiauri daug laiko investavai, tau pasako, ai, ne, negerai, eik iš, arba ten tavęs į kitą turą nepraleidžia. Ir tada taip susiklosė, kad aš tiesiog galvoju, aha, tai kaip aš galiu tą šiek tiek į savo pusę palenkti ir kuomet aš pati tą darau, tų atsakymų taip daugiau atsirado. Ir tada gal kažkaip ta motyvacija, tiesiog tada tu ilgiau nori čia būti, dirbti ir kurti. Nes, man atrodo, jinai yra baigtinė. Jeigu tau nuolatos sako ne, ne, ne, tu kažkaip turbūt sudegi, nebent turi kažkokią atominę tą vidinę motyvaciją. Bet, manau, ne visi jie turi.
1: Minėjai, kad kaip tik sukanka metai, kai tapai mama, matosi iš tavo aktyvumo vien socialiniuose tinkluose, kad kur dabar yra tavo fokusas, bet vis dėlto ir koncertuoji šiek tiek ir galvoje, tikiu, kad gimsta ne vienas projektas, Substeka, pradėjai aktyviai rašyti. Kai maščiau, kaip čia paklausti tavęs apie menininkės ir mamos, motinos santykį tavo galvoje, atsiminiau pokalbį Martos Finkelštein ir mano kolegės Jutos Kiudės. Jis buvo publikuotas Literatūra ir mene berods. Ir Marta ten minėjo tokį įdomų jausmą, kai pirmą kartą po santokos grojo fortepijonu ir žiedas barkštelė į klavišą. Ir pagalvojau, išties, va tas žiedas toks yra momentas, na, tau gal yra šiek tiek kitaip, nes tu susitokiai šiek tiek anksčiau ir jau praėjo laiko dabar iki dukros gimimo, bet vis tiek tas yra turbūt kažkoks jungiklis, kai tu jau tampi ne tiesiog menininkė, bet ir mama. Tai kokią turėjai viziją, kaip tau pavyks derinti karjerą ir motinystę? Ir kaip pavyksta tos vizijos laikyti, štai jau metai praėjo, turbūt gali vertinti.
0: Kažkaip aš neturėjau vizijos, galvojau, vat kažkaip ateis. Ir tikrai negali numanyti, nes tu nežinai, koks tas žmogus, kaip jisai tiesiog yra kitas žmogus. Man tiesiog taip susidėliojo, kad labai daugybė projektų užbaigiau iki dukrelės gimimo. Jaučiau, kad ateina kažkoks tais kūrybinis pokytis. Ir man atrodo, tai vyksta labai labai daugeliui tėvų. ar mamų, ar tėčių, psichologiškai tektoninės plokštės sujuda ir daug žmonių keičia profesijas, daug žmonių kažkokius naujus dalykus, atranda ar kažkokius naujus kūrybinius polėkius. Tai man, pavyzdžiui, tai buvo rašymas. Ir kadangi, kaip jau anksčiau sakiau, kad aš labai daug projektų vyščiau pati, tai man tai ir nesijautė kažkoks tais didelis sustojimas. Dar supratau, kad tiesiog vaiko atsiradimas tau labai padeda susidėlioti prioritetus. Kaip ir nieko naujo nepasakiau, bet kažkaip tiesiog labai pasidaro aišku, kur tu nori savo laiką skirti. Labai pradėjau galvoti apie tą šiuolaikinę kultūrą, nu, kad mes kažkaip taip labai daug norim ir greitai, ir dėl tiesiog technologijų labai tas pasaulis pagreitėjo, o kai tu gyveni šeimoj, tiesiog automatiškai tave gamta į tokį sulėtėjimą. Ir tada tu pradedi filosofiškai galvoti, o tai kur tas tikras žmogaus būvis. Ir man kažkaip taip išiškėjo, kad visgi mažiau ir kokybiškiau apskritai viskame, kame yra geriau. Ir tą aš jau jaučiau prieš tai, prieš gimimą, iš tikrųjų, kai dirbome su Piano Face Project, visą laiką būdavo tas, mes labai daug grodavom ir paskutiniu metu tai pasidarė tiesiog, nebejausdavom tame prasmės. Ir tada tiesiog sąmoningai pradėjom labai mažinti ir daryti tik tai, kuo tikrai, tikrai tikim, ir tas žymiai labiau pasiteisino.
2: Piano Face Project – kaunietės Monikos Lozinskienės ir jos studijų laikų bičiulės Ano Šaluckos projektas, kviečiantis klasiką išgirsti ir pajausti kitaip. Toliau su Monika šnekame apie jos motinystę, o dar liko aptarti mėgstamą muziką ir gimtąjį miestą.
0: Eugenijus Laurinaitis, šiaip psichologas, sakė, na, žinot, nu nėra čia kažkoks tai jau labai sudėtingas dalykas. Milijonai žmonių iki mūsų gimdė ir augino. Tai va, tiesiog man tai buvo toks labai išsigryninimo vat, metas, iš tikrųjų. Kas svarbu ir ką aš noriu daryti ir kur aš noriu savo laiką investuoti.
1: Kaip tik skaičiau, substekė tavo apie pseudo produktyvumą ir kiek daug galima išmokti, žiūrint į vaikus, kurie iš tiesų daro tik tai, kas jiems įdomu, ir labai sunku jas tikinti, užsiimti tuo, kas jų tuo metu nedomina, jiems neaktualu. Tai iš tiesų mokaisi, kaip būti žmogumi, žiūrėdama į savo dukrą?
0: Taip, labai įdomu va tas, kad man atrodo, vaikai moko būti. Tiesiog būti. Mes tiesiog taip pat darom, bet tas pabūti, ir man atrodo, dar šitą savybę vis prarandam labiau su turėjimų technologijų, nes pastoviai norisi kažką klausyt, pastoviai norisi kažką skaityt, ir dabar pastaruoju metu, vat neseniai tokį jausmą pajaučiau, kad aš nebenoriu nieko skaityt. Atrodo tiesiog man, aš paėmiau vieną knygą, kažkokį romaną, aha, netinka, paėmiau psichologinę, aha, netinka, tiesiog tiek visko pabandžiau ir atrodo, ne, ir supratau, ai, nu tai gal reikia tiesiog nieko neskaityt, bet yra kažkoks tai tas jausmas, kad dabar atrodo tą informaciją reikia iš tavęs gerti visą laiką, tarsi, nežinau, visi čia aplinkui ir tą skaito ir tą klauso ir kad tu turi tarsi tame pulse būti. Man atrodo, kad vaikai tikrai tą moko ir jie moko tą, kad dalykai gyvenime nevyksta greitai. Ir tą aš labai matau ir su savo mokiniais. Ir tiesiog kažkaip kitaip tuos vaikus apskritai traktuoji ir žmonės kitaip traktuoji ir tu matai, kiek, pavyzdžiui, užtrunka išmokti laiko dalykus. Ir čia kažkuria diena, kai aš mokiau savo mokinį, aš tiesiog žiūriu jį ir jisai bando ten tas natas skaitys. Ir aš suprantu, ir aš taip save pažiūrėjau iš šono ir pagalvojau, kad aš net nebeatsimenu to viso kelio, kiek reikėjo įdėti, kad aš galėčiau dabar taip grot. Ir man tiesiog buvo toksai kosmosas, galvoju, o Dieve, kiek čia yra valandų ir kiek čia yra ten tėvų pasijungimo, mokytojų pasijungimo, iki to, kad tu tą vat, visą kelią nueitum. Ir toks tiesiog, nu, wow, toksai labai akis atvėrė. Tai labai įspūdinga.
1: O kokie žmonės renkasi tave kaip mokytoja? Ar tu juos renkiesi kaip mokinius? Ar tai yra apie profesionalo karjerą svajojantys? Ar tai yra vaikai tų, kurie svajoja, kad jų vaikai bus profesionalus muzikantai? Ar žmonės tiesiog savo malonumui randa laiko šiais laikais išmokti skambinti fortepijonu, gal jau ir vyresniam amžiui?
0: Esu turėjusi daug visai amateurs, vyresnių žmonių, savo mokslių, neprofesionalų. Ir dabar pagrindė tai visai su tokiais leliukais, aš kaip sakau, dirbu, kuriem ten 5, 6, 7. Aš gal iš pradžių neįvertinau, kaip čia sunku yra, nes daug kas, pavyzdžiui, pasirenka tokio mažo amžiaus vaikų nemokyti, bet kažkaip aš galvoju, kad aš kaip iššūkį priėmiau, galvoju visai įdomu, nes man įdomus yra tas aspektas, kaip sumotyvuoti vaikus. Nors šiandien išgirdau podcast'e, kad vis dėlto motivacija yra iš vidaus ir tu nieko nesimotyvuosi, tu tik tai gali palaikyti jų motivaciją. Man atrodo, kad svarbiausia tokio amžiaus vaikams yra sukurti gerą ryšį su instrumentu ir gerą ryšį su buvimu muzikoje –

0: kaip aš, kiek aš kantrybės turiu, kaip aš kažkokius sugalvoju pratimus, kaip, pavyzdžiui, tam tikri pratimai įmeta į flow vaikus, kurie ten belekaip išsitaškė yra. O dėl profesionalumo, tai daugiausia aš renkuosi vis dėlto neprofesionalus vaikus ir daugiausiai tėvų neturi tokių kažkokių vizijų ir matyti, jeigu turi, tai tada veda į mokyklas profesionalės. Vis mažiau tėvų gal renkasi tą spaudimą. Per paskutinius metus suvokiau, kad nu, labai daug tu turi tos disciplinos. Ir man atrodo, kinta ta visuomenė. Dėl to, kad turim labai daug visko, mums sunku yra pasijungti sudėtingiam dalykam. Apie tai irgi parašiau substekį. Čia į tą patį pseudo produktyvumą, kur vat, buvo mintis apie mokymasi, kad čia tas pats, kas vat, mes galvojam, kad mes labai daug darom, tai mes iš tikrųjų save apgaudinėjam, kad mes labai daug darom. Tai lygiai taip pat yra ir su mokymusi. Mes, kadangi nuolatos dabar, taip angliškų terminų pasakius, offloadinam, tai atiduodam tas užduotis, nežinau, skaičiavimo, vertimo, žiūrėjimo į navigaciją, mes pastoviai perkeliam šitus dalykus į technologiją ir mokslas jau įrodė, kad mes taip prarandam įgūdžius, mąstymą.
1: Jo, čia yra apie daug ką pagalvoti, iš tikrųjų gerai, kad atsiranda galvoje vietos apie tai pagalvoti. Dar žinai, galvojau apie Kaunas Piano Fest ir atsiminiau, kai kalbėjom su tavimi ir su tavo vyru Robertu apie to festivalio misiją, kad iš tiesų demokratizuoti šiek tiek tą klasikos patyrimą, kad kuo daugiau žmonių, kurie nėra tiesiogiai susijęs to pasauliu, suprastų, kiek daug gali dovanoti tą muziką, kaip ji gali pakelti. Tam festivaliui nuėjus palsėti kažkaip nebeliko tos tokios platformos, tokios demokratiškos. Na, gal Pažaislis vis daugiau atsiveria ir rengia tokių demokratiškų koncertų. Bet link ko aš vedu, kas tave pačią džiugina? Kalbant ne apie darbinę muziką, na, kurią tu ten turi groti, bet kas tave iš tiesų išneša?
0: Vienas iš tokių gabalų, kuriuos labai daug klausiau, tai buvo Tom Misch, It Runs Through Me. Čia toks visai London.

0: O šiaip tai mano visiškai krašas, taip yra, tai Jacob Collier. Man jo visi kūriniai yra tiesiog kažkoks kosmosas. Nu tikrai tai žmogus tiesiog yra kažkoks dievo palytėtas žmogus. Ir tas, kaip jisai šneka apie muziką, kaip jisai, kokia yra energija jo koncertuose. Tiesiog, nu tai yra kažkokia fantastika, kai vienas žmogus gali taip tiesiog tave ant kėdės krašto laikyt. Daug kas laiko jo muziką perkrauta, kad tai yra tiesiog per daug visko ir kažkaip, nežinau, net neskoninga ar dar kažką. Bet kažkaip tai aš labai vibruoju su jo bangom ir tie, pavyzdžiui, jo tekstai, ką jis daug pats rašo, arba jo aranžuotės kūrinių, kur suskamba iš vis kaip kiti kūriniai, kur tu net negalėt pažinti. Tai man kažkaip tais, aš ir jį daug ir cituoju savo straipsniuose ir tą. Ir vat vienas dalykas, kas labai jo tą muzikalumą, man atrodo, pabrėžia, tai jo laiko valdymas. Ir yra tikrai vietų, kuris tiesiog tyli. Ir bet tu jauti tokią energiją, kad atrodo tave, nežinau, to iš kėdės išvers. Tai va čia yra mano visiškas krašas ir aš tiesiog klausau jį visą laiką, visus albumus klausau. Tai va.
1: Pradėjom nuo Kauno pokalbį ir jau kadangi noriu sukti link pabaigos, noriu dar šiek tiek pakalbėti apie jį. Kaip manai, ko dar galėtų būti mūsų mieste kažkaip daugiau, geriau, intensyviau gal?
0: Tai iš tikrųjų būtų fainai, kad būtų daugiau kavinių, kur mamos galėtų ateiti kavutės pagerti ir paleis vaikus ant kilimų. Tai bet man atrodo, čia visame pasaulyje to visiems trūksta. Šiaip man atrodo, aišku, turbūt muzikinės kokybės, kad dar jinai būtų didesnė, dar geriau visi grotų ir būtų daugiau masterklasų ir kad tas lygis tiesiog auktų.

0: ir kiltų. Bet čia toks dalykas, nu, ne visai nuo mūsų priklauso, gal ne nuo manęs priklauso, aš galiu tik kažkiek pati, kiek aš į tai investuoju. O dėl žmonių, tai įdomus dalykas, nes dabar visą laiką, kaip einu pasivaikščioti palei Nemuną, sveikinuosi su visais. Čia dar bandau naują ir dažnai žmonės tokie, kodėl aš tavęs nepažįstu. Bet man atrodo, kažkaip mums reikia daugiau, vat, nebijoti su nepažįstamais žmonėm tą kažkokią interakciją turėti. Nebijot pasisveikinti, nebijot nusišypsot su kaimynu, su kažkokiu, nežinau, praeiviu miške. Ir man atrodo, tas labai Kaunas 202 tą labai padėjo padaryti. Bet jau tai buvo gan seniai. Bet labai tos, man atrodo, kažkaip susijungia bendruomenės. Tai va to tokio gal ryšio tarpusavy kažkaip gal kartais pritrūksta. Kad nebijoti vieni kitų. Nebijoti vieni kitų, jo.
1: O tai Kaunas Piano Fest grįš? Ar kaip? Aš čia vis bandau paklausti visą interviu.
0: Laikom mintį. Labai būtų fainai, kad grįžtų. Labai būtų fainai, kad grįžtų. Bet tikriausiai turėsim grįžti jau su trenksmu. Vizija yra. Vizija yra grįžti.
1: Galbūt su Čiurlionio koncertų centro atidarymu sutaptų jūsų grįžimas. Laukia to centro?
0: Labai laukiu. Labai laukiu. Čia toksai kaip Elbės filharmonijos atitikmuo. Tai aš tikrai, aš kaip mačiau, kad tai prasidės, aš galvoju, wow, 26 metais čia taip toli ir dabar jau tai vyksta. Ir kažkaip man net buvo sunku patikėti, bet tai vyksta. Ir, nu, tiesiog nuostabu. Ir dar klausiai, ko Kaunui linkėčiau? Gal kokį modernaus meno muziejų, kaip Mo, kad pas mus atsirastų kažkas tokio. Būtų visai fainai.
2: Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim viešėjo pianistė, fortepijono pedagogė ir daugybės kūrybinių projektų iniciatorė, Kauno kultūros premijos laureatė Monika Lozinskienė. Su ja kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Laidoje Kultūros savaitė šiandien tiek. Visos kūrybinės komandos vardu dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū, kad klausėtės. Bet jeigu sunerimote, kad kažkaip neišgirdot visos laidos, skubu Jus nuraminti ir siūlau išeiti LRT radioteką. Ten atrasite ne tik laidos Kultūros savaitė įrašus. Tad užklyskite ir paklaidžiukite. Gražaus savaitgalio.
1: Kartais užtenka vieno žvilgsnio, vieno sakinio ir mes jau žinome, kas tas žmogus. Bet ar tikrai žinome? Matome elgesį, žodžius, reakcijas ir labai greitai pradedame vertinti. Šioje draugystė veža laidoje kalbame su Laura Kazlauskaite, mama ir sveikatos psichologijos magistrante. Pokalbis apie tai, kaip dažnai vertiname tai, ko iš tikrųjų nesuprantame. LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prieš šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos pareigūnai šios informacijos nekomentavo. Vakare jie pranešė, kad per Rusijos apšaudimus Charkive žuvo žmogus, 8 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus. Suomijos kariuomenė praneša, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje dėl dronų grėsmės įvesti laikini jūros zonos ribojimai. Kaip skelbė šalies nacionalinis transliuotojas, tai susijęs su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Generalinio štabo atstovė sako, kad gynybos pajėgos neužfiksavo nuklydusių dronų, oro erdvė taip pat neribuoja.

0: fiksuojama. Pasak jos, pietryčių Suomijoje galėjo girdėtis naikintuvų garsai. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko leidžiančio per 14 dienų vienu paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus, tokią aiškiai matomą galimybę verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žirkutė.
1: Suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni, tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
0: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žirkutė. Kėdainiuose 29-ąjį kartą rengiamas agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapę Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
2: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žalioji virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių Karolio Jankausko teigimu tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
3: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose Kauno rajone. Renginio pradžia 13 valandą. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 23, Kaune, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 19 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vidutinio stiprumo per perkūniją, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje bus apie 21 laipsnį. 11 valandų 5 minutės.
4: Tuzinas.

Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, malonu su jumis sveikintis. Aš į eterį grįžtu su pokalbiais, kalbamės labai labai plačiomis temomis apie mūsų pasaulį ir gyvenimą šitame pasaulyje, kuris labai įvairus ir labai įdomus. Šiandien pas mane laidoje svečiuojasi paramedikė, kalnų ir ekspedicijų medikė, taip pat laipiotoja, laipiojimo instruktorė Ieva Keraitė Aleksandrova, kuri ne vienerius metus gyveno užsienyje, dirbo Londono greitosios medicinos pagalboje, paramedikė, taip pat Ieva yra mokiusis suteikti pagalbą žmonėms, kurie į nelaimę patenka pačiose tokiose keiščiausiose, galbūt nedėkingiausiose vietose, nuo kalnų iki dykumų, nuo urvų iki džiunglių. Ji yra, kaip ir minėjau, kalnų ir ekspedicijų medicinos specialistė, aktyviai rengia kursus skirtus susipažinti su ekstremaliomis situacijomis laukinėje gamtoje, kalnuose ir dykumuose netgi. Šiandien aš nusprendžiau pasikalbėti su Ieva būtent apie jos gyvenimą,

0: ir apie šitą įdomią profesiją, kuri, man atrodo, Lietuvoje galbūt kiek yra neįprasta. Mes esam lygumų kraštas, neturim čia nei kalnų, nei turbūt gilių urvų, nei kažkokių džiunglių ir tuo labiau dykumų, bet būtent Ieva domisi šitą sritimi, dirba šitoje srityje, moko kitus, rengia kitus, kaip išgyventi, taip patekus į tokias keistas ir ekstremalias situacijas, ir apie visą tai mes šiandieną pasikalbėsime. Labas, Ieva.
1: Labas, Ignai.
0: Aš, žinai, pastaruoju metu kažkaip va, taip gavosi, kad tikrai dažnai susitinku su žmonėmis, kurie vat, savo gyvenime turi kažkokių tais Lietuvai galbūt neįprastų elementų, neseniai kalbėjausi ir su alpinistu, dabar kalbuosi su kalnų ir ekspedicijų medike, ir man labai natūralus klausimas, ko dažnai ir paklausiu alpinistų, jei su jais susitinku, kaip ar netrūksta Lietuvoje kalnų, urvų ir koks tas gyvenimas lygumose, nes iš tiesų mes neturim tokių neįprastų sąlygų.
1: Trūksta, tai čia ne tas žodis, gal jų nėra tiesiog. Tai man taip jau kažkaip susiklostė, kad mano visi hobiai ir visos didžiausios aistros sukasi aplink kalnus ir tą tokį reliefą, kurio mes čia neturim. Bet šiaip tai ypač pagyvenus užsienės galiu pasakyti, kad Lietuva yra labai graži. Mes turim labai daug vietos tokioj mažoj šaly, nes mažas žmonių tankis pakankamai. Ir labai daug miškų ir ežerų. Ir ežeruose galima maudytis, ir miškuose galima grybauti. Ir nėra viskas privatu ir aptverta tvorom, kaip tarkim Anglijoje. Tai aš labai mėgstu Lietuvos gamtą ir jos labai ilgiausi ir turbūt viena iš priežasčių, kodėl atvežau.
0: Aš taip, žinai, vieną iš mūsų pirmųjų tokių petimų pavadinau nepaprasta medicina, ir aš kaip prieš laidą tau rašydamas pavadinau tavo sritį ekstremalių situacijų medicina, tu sakei, jog yra medikų, kurie dirba dar ekstremalesnėse situacijose, bet visgi pati ir mokysi ir žinai, kaip atrūpintis nukentėjusiais žmonėmis, kurie patenka į nelaimės tose vietose, kur galbūt pagalba negali būti greitai suteikta. Tai man labai įdomu, kaip tu pati apibūdini savo sritį ir šitą darbą šitos medicinos srityje, kas tai yra per sritis, nes kalnų ir ekspedicijų medikė, na, Lietuvoje atrodytų, kaip ir sakom, lygumų kraštas neaktualu, bet jei mes keliaujame kažkur, tai tampa be galo svarbu, ne? Tai kaip tu apibūdini savo tą sritį, kurioje tu dirbi?
1: Tai ekstremali medicina, tai kai tu man rašėjai, tu sakai, kad domėjais, ieškoja žmonių, kurie galėtų apie ekstremalią mediciną pakalbėti, tai man tada kažkaip iš karto iškilo prieš akis tos kitos ekstremalios situacijos karas, tai mes tikrai turim medikų, kurie nuolat dirba karo zonose, arba tarkim kažkokių nelaimių nusiauptos vietovės, kaip dabar Venezuela, ir tas Lietuvos Emergency Medical Team dabar kaip tik yra Venezueloje dirba, tai man atrodo, vat, štai jie dirba ekstremaliose sąlygose. Aš mokiausi dirbti gražiose sąlygose gamtoje, iš tikrųjų, bet tose sąlygose, kurios yra turbūt toli nuo civilizacijos ir gali tekti laukti pagalbos ilgai, ir kai tu gali turėtum tapti nukentėjusiam viskuo, ir psichologinę pagalbą, ir paramedikų, ir slaugytojų, ir draugų,
0: ir emocijų. Prižiūrinčių žmogumė.
1: Taip, taip, nes ta medicininė evakuacija gali iš tikrųjų užtrukti nuo kelių valandų iki savaitės, žiūrint, kur tenais nusibeldai.
0: Tai tuo ir skiriasi nuo tos tradicinės, turbūt įprastos medicinos, nes čia, nu, neturi daug technikos, ar ne? Na, ta prasme, rankas, galva ir žinios, turbūt.
1: Taip, visada ribotas resursų pasirinkimas, įrangos, vaistų, higienos tikrai sąlygos kartais būna, na, tarkim, kokiose džiunglėse. Man neteko dirbti džiunglėse, bet
0: bet žinai, kai taip
1: Taip, teko mokytis dirbti džiunglėse, taip. Tai tenais visą laiką karšta, visą laiką drėgna, tai labai greitai plinta infekcijos, visokie grybeliai, labai svarbu higiena, labai svarbu stovyklos įrengimas, vandens sterilizavimas, maisto ruošimas, va tokie dalykai. Kalnuose vėl kitaip, tenais atsiranda šaltis, aukštis, kurie labai veikia stipriai žmogų ir skirtingai kiekvieną žmogų gali paveikti. Tai reikia tokius niuansus išmanyti. Dykumoj vėl ten

0: o įvairūs organizmai, kurie taikosi tau įkasti ir gerti. Tai, tai tuos niuansus kelionių medicinai reikėtų išmanyti. Mm-hmm.
1: Tu paminėjai, kad neteko dirbti džiunglėse, nors mokėsi. Tai o kokia tavo atsirtis artimiausia? Kur, kokia kalnai?
0: Daugiausiai turbūt kalnuose teko būti.
1: Aha.
0: Ir mes dabar artimai bendradarbiavom su Lietuvos alpinizmo asociacija, rengiam mokymus, tokį mokymų kursą alpinistam, keliautojam, nuotykių ieškotojam. Esame Tatruose padarę ir gyvus mokymus, gelbėjimo darbų ir tokių pirmos pagalbos.
1: Mm. Žinai, Iva, taip aš aišku, noris prieiti ir kitų smulkmenų šitos medicinos srities, bet mano širdžiai įdomu, kaip tampama žmogumi, kuris renkasi dirbti vietose, kuriuose nėra pagalbos. Kalbu apie šitos srities mediciną. Kodėl, nes žmonės dažniausiai renkasi, nežinau, mediciną dirbti, kad dirbtų galbūt ar ligoniniai, ar paramedikų, ar ne, ką tu irgi darai, žinoma, bet tu pasirinkai ir tą sritį, kur yra visai kitokia, ne, man atrodo, ne tokia tradicinė. Čia mano sąmonė, žinoma, ir daugelio turbūt žmonių. Tai kodėl?
0: Tas mano kelias iki medicinos apskritai buvo labai vingiuotas ir netiesus. Bet kai pamačiau studijas šitos ekspedicijų medicinos, tai man pasirodė, kad čia studijų programa parašyta man.
1: Aha.
0: Nes jinai atrodė, kad jinai apjungė viską, ką aš iki tol dariau. Ir kas mane domino, ir kas buvo mano didžiausia aistra, tai kelionės, gamta, medicina, mokslas, pagalba žmonėm. Ir atrodė, kad visus įgūdžius, kurie man iki tol atrodė tokie galbūt atsitiktiniai, nes man visą laiką buvo labai smalsu viską išbandyti ir aš prisirankiau tokių keistų visokių įgūdžių.
1: Tai
0: man atrodo, kad va, pagaliau viskas kažkaip gražiai apsijungs. Ir laipimas, ir alpinizmas, ir urvai, ir medicina. Aš buvau net taip seniai pabaigus paramedikos studijas ir išvažiavus į Angliją.
1: Mm. Tai ar aš būčiau teisus, sakydamas, kad visgi traukė tos vietos, kur ten ir kontrolės mažiau, ar kaip tik tai labai daug kontrolės kalnuose, urvuose?
0: Ką vadini kontrolę?
1: Nežinau, mes sėdim čia, mes taip galim ganėtinai kontroliuoti savo aplinką, ar ne, vat kondicionierių įsijungti, kad būtų šalčiau, ar ne. Mūsų oras ganėtinai nuspėjamas čia, einant gatvę, galim matyti, kad tuoj prasidės lietus ir galim pasislėpti po stogeliu, ar ne. Aš spėju, kad kalnai, urvai, nežinau kiek, bet tai nėra tos vietos, kur taip lengva nuspėti ir orų sąlygas, stichijas, nelaimės galimas ir panašiai. Tai vat labai įdomu, ar būčiau teisus, ar klyščiau, sakydamas, kad tose vietose mažiau kontrolės ir jos traukia.
0: Iš gamtos sąlygų, tai taip, aišku, tai negali pakeisti gamtos sąlygų ar reljefo, ar kažkokiu tai oro akibrokšto, ne, bet, ar klimato, bet tu gali pasiruošti, tai turbūt kontrolę gali paimti savo rankas, na, kiek gali geriau pasiruošdamas. Ekspedicijose ir kelionėse paprastai turėtų būti kažkokia griežtesnė struktūra, rutina, tai šituo atžvilgiu kontrolę kaip ir turi iš tos pusės. Ir turi turbūt gana griežtai kontroliuoti techniką savo įrangą, pasiruošimą, kaip sakiau, fizinį pasirengimą, nes mes niekada neinam rizikuoti. Dažnai žmonės klausia, aš kaip speleologė, kaip tai klausdavo, kaip nebaisu, ten turbūt labai pavojinga.
1: Taip, urvai, ar ne?
0: Taip, urvai, kaip tu nebijai taip rizikuoti, bet mes ten nerizikuojam, iš tikrųjų ten viskas yra labai gerai išmokta, daug treniruočių mes tam skiriam. Ir mes neinam rizikuoti. Aš jį baili gana esu, aš nemėgstu, taip, nemėgstu kišti galvos į pavojų.
1: Labai pagal profesiją sprendžiant, tai gal nesakyčiau, taip ar ne.
0: Bet smalsi.
1: Tai tavo smalsumas šiaip atsispindė, aš atrodytų, kad mes čia dabar kalbam ir aš tave pristačiau kaip paramedikė, kalnų ir ekspedicijų medikė, ar ne, ir bet tavo kelias tai šiaip iš tiesų prasideda ganėtinai anksčiau, tu mokėsi ir molekulinę biologiją, studijavai mikrobiologiją, net doktorantūroje studijavai, bet taip pastūmiai viską į šoną ir sakai, aš būsiu paramedikė ir šitos srities medikė, tai kas čia įvyko?
0: Gyvenimas įvyko iš tikrųjų. Taip, aš baigiau molekulinės biologijos bakalaurą, tada mikrobiologijos magistrą ir tada įstojau į doktorantūrą ir mano darbas buvo susijęs su urvų bakterijom.
1: Tai vis dėlto yra iš jau, ne?
0: Aš iš tikrųjų, aš į tą sritį stojau dėl to, kad mane traukė tyrinėjimas pasaulio ir aš kažkodėl galvojau, kad galima bus tai susijęti. Bet iš tikrųjų, po to supratau, kad man smagiausia mokslo dalis yra rinkti mėginius. Tai kai
1: Kai būnu urvuose.
0: Kai būnu taip, kai būnu ten kažkur, o ne sėdžiu laboratorijai. Iš tikrųjų, mano pirmas pasirinkimas būtų buvęs stoti mediciną, bet mane labai atkalbėjo, saugė atsakingi žmonės, nes sakė, labai ilgai studijuosi. Sakė, 10 metų studijuosi.
1: Bet studijavai šiek tiek, šiaip viską studijavai dar ilgiau turbūt, studijavai bendrai.
0: Man atrodo, pernai buvo vieninteliai metai, kai aš nestudijavau kažko, tai gavosi taip ilgiau.
1: Daugiau nei 10 metų.
0: Daugiau negu 10 metų. Na, bet kažkaip nuėjau į mokslą, į akademiją ir tada supratau, kad tam, kad būčiau gera mokslininkė, man reikia labai giliai gilintis į kažkokią vieną labai mažą sritį. Ir man ta sritis atrodė per maža. Mhm. Na, aš neturėjau tiek kantrybės turbūt gilintis į vieną kažkokį tai baltymą ar vieną geną, nes labai daug dalykų yra įdomių pasaulyje. Tai man, aš visą laiką turbūt buvau linkusi eiti ne į gilį, o į plotį.
1: Tai iš mikropasaulio perė į makropasaulį, nes realiai, na, kaip ir sakėjai, patikdavo rink mėginius būti tame makropasaulyje, ar ne, o ne mikropasaulyje. Aha, labai įdomu, bet žinai, aš taip tada natūraliai prieinu, buvai pasirinkus bandyti būti mikropasaulio dalimi, tapai kalnų ir ekspedicijų medikė, paramedikė, bet vat, aš kaip suprantu, kalnai ir urvai buvo visada, jie visą laiką lydėjo per šitas net lūžius profesinius. Aš žinau, kad turbūt dažnai sulaukia klausimo, kas ten tokio atraukia, ar ne, ir turbūt apie kalnus mes dažniau girdim, rečiau girdim apie urvus, man atrodo, kad tai yra rečiau girdimos patirtys, vat tai kuo tie urvai ten traukia, ką ten tyrinėti, nes paleologija, kurią tu užsimini, tai yra vat sritis, kur žmonės pasineria į tyrinėjimą ir buvimą tuose urvuose, ar ne? Tai labai įdomu, kas ten tokio?
0: Tai į urvus aš patekau turbūt antram kurse, nes užsiminiau, kad aš labai noriu tyrinėti. Tai. Man norisi keliauti į ekspedicijas. Ir tuo metu buvusi bendra mokslė, man parekomendavo ateiti į vadinę paskaitą. Speleologų klubas Enigma rengė kaip tik VU gamtos fakultete į vadinę paskaitą apie speleologiją ir kvietė į spelio mokyklą. Tuometinis prezidentas, pirmininkas Aidas Gudaitis ją vedė ir jis labai mokėjo įtraukti. Tai kas mane tada užbūrė, kad tu gali būti pirmas žmogus, kuris įžengė į kažkokią erdvę, kurioje dar niekas niekada nebuvo.
1: Ir čia yra pranašumas prieš kalnus turbūt, nes kalnai turbūt jau daugelis jų yra įkopti. Nu, labai nemaža dalis aukščiausių viršukalnių, ne?
0: Taip, o pažeminis pasaulis dar toli gražu neištyrinėtas.
1: Uh-huh.
0: Bet aš apie kalnus tada dar ir negalvojau. Pradėjau nuo speleologijos, man labai patiko treniruotis, man labai patiko darbas su virvėm ir po to nuėjau į laipimą, kaip
1: uolomis ir nebūtinai,
0: suprantu. Taip, nu, mes kadangi uolų neturim, tai visos treniruotės vykdavo salėje, mes tuo metu turėjom tik tai vieną mažą salę Rusijoje, Vilniuje. Dabar jau išpopuliarėjęs tas sportas.
1: Mhm. Gerai, tai kur teko urvuose lankytis, nes mes čia taip abstrakčiai užsiminėm, urvai, kokios tai vietos šį pasaulyje? Nes mes neturim urvų, ar turim? Aš nežinau.
0: Ne, mes turim įgriuvas, turbūt, nu, ten karvės sola.
1: Taip.
0: Tai ten nelabai galima laikyti urvais. Urvai dažnai susiformuoja karstiniuose regionuose, kur yra dažniausiai klintinė uoliena, kai vanduo tekantis išplauna per ten milijonus metų, išplauna tokius tunelius pažeme. Mes labai dažnai važiuodavom į Krymą. Ir turbūt kiekvienam speleologui suvirpa širdis, kai pagalvoja ir prisimena.

0: na Krymą. Tenais turėjom savo teritoriją, kurioje tyrinėdavom tam tikrus urvus.
1: Mhm.
0: Aišku, dabar jau nebeįmanoma tas vietas taip pasiekti, žinoma, bet mes labai tikimės, kad kada nors dar grįžim.
1: Mhm. Labai įdomu. Ir žinai, visame tame kontekste aš taip vėl prieinu prie tos medicinos, ar ne, kurią tu pasirinkai. Na, aš taip vieną iš temų pavadinau, saugumas ir pavojai, ir man labai įdomu, kas iš tikrųjų pavojingiausia tokiose ekspedicijose, kuriuose tu lankaisi ir kuriuose galbūt tenka turėti tą žinias mediko, ar ne, tiek kalnuose, tiek kurvuose, ar galbūt žmonės vykdami pramogų tikslais, ar ne į kalnus, kolobercinis alpinizmas dabar vis populiarėja, ar ne, gal tikrai per mažai žinių ta šitą temą turi, tai vat labai įdomu, kur iš tiesų tie pavojai slypi ir kokie tie saugumo elementai svarbiausia.
0: Labai svarbi tema, gerai, kad paklausi. Tai iš tikrųjų labai populiarėja ir kalnų turizmas, ir žygį gamtoje, ir tai yra labai gerai. Aš tikrai labai skatinu visus atsikelti nuo sofos ir išeiti lauką ir atrasti pasaulį, ir nesvarbu, kiek tų metų. Visi gali laipėti, visi gali eiti į kalnus. Problema atsiranda tada, kai žmonės neįvertina kalnų, arba juos nuvertina. Nes net ir mažas kalnas yra vis tiek kalnas, vis tiek turi savo pavojus.
1: Ir kas yra mažas kalnas čia? Kiek čia būtų? Nu, mes neturim kalnų, tai... Kaip tu manai, nuo kokio aukščio čia prasideda tas toksai, vat,
0: kalnas,
1: kur reikėtų sakyti, čia reikėtų vertinti tą kalną?
0: Žiūrint, kur esi, nes Škotijai, tarkim, arba Velse, tie kalnai vos aukštesni negu kilometro aukščio, bet oro sąlygos gali būti labai atšiaurios. Ir kartais net sunkesnės negu Alpėse. Tai vat ir kilometro kalnas yra vis tiek kalnas. Ir ten iš tikrųjų būna labai daug nelaimingų atsitikimų, nes žmonės galvoja, ai, tai kas čia per kalnas? Tai čia toks. Ir apačioj būna slėniuose, būna geras oras, saulutė, šilta. Ir atrodo, kad nu, taip ir turėtų būti. Ir tada su šlepetėm ir su sportbačiais ir trumpom rankom.
1: Aš esu matęs 2 kilometrų aukštyje. Aš iš tiesų matęs. Labai, labai įspūdingai atrodo. Aš nesu profesionalas, bet suprantu, kad tai nėra geras sprendimas.
0: Ne, nėra geras sprendimas, nes kaip taisyklė paaiškėja, kad kilometro aukštyje gerokai šalčiau negu apačioje. Kas 100 metrų temperatūra nukrenta maždaug 1 laipsniu. Oras gali būti visiškai kitoks, gali net ir snigti, gali būti labai dideli vėjo gūsiai. Kartais gūsiai būna tokie, kad mane yra porą kartų pargriovę, tiesiog stovinčia. Ir tas žmogus su metilniniais marškinėliais, trumpom rankovėm, na, nekeista, kad jam pasidaro šalta. O dar, nedaug dieve, ten sniego yra, o dažnai būna, net ir vėlyvą pavasarį būna sniego. Ir tie sportbačiai labai slysta, tapkės, šlepetės irgi. Nėra pats geriausias apavo pasirinkimas. Ir žmonės įstringa, jie tada įsigasta ir nebežino, kaip nusileisti. Nei viršų, nei žemynėm tada nebeišeina. Kaip taisyklė, telefonas išsikrauna, žemėlapį nupučia vėjas ir kompasas lieka mašinoj ir tada tenka kviesti gelbėtojus ir naudoti resursus.
1: Tai aš kaip suprantu, daugiausia tai yra savo galimybių pervertinimas, nes atrodytų, kas tada, na, aišku, gamta, jos pokyčiai, staigus pokyčiai, stichija yra svarbu, be abejo, bet jei tu būsi pasiruošęs, tai galbūt ir nepervertinsi galimybių, galbūt nepateksi, tai o jei patekai į tokią situaciją? Argi tik tai kviestis pagalbos, ar gal kaip tu manai, kad čia svarbu žinoti?
0: Tai pirmiausia, tai pasiruošimas, žinoma, labai būtinas. Reikia pasidomėti, kur eini. Dažnai tikrai tie žmonės, jie, aš net nemanau, kad jie galvoja apie savo galimybės, jiem tiesiog, jie nesusimasto. Nuvertina kalnus, nuvertina gamtą, ne? Ir tada atsiduria tokiose situacijose. Jeigu jau atsiduri tokioje situacijoje, tai reikėtų apsidaryti, gal aplinkui yra labiau patyrusių žmonių su tinkama įranga, gal jie galėtų padėti. Nebūtinai iš karto kviesti gelbėtojų, nes jie labiau, kad ir dažnai žmonės įsivaizduoja, kad užtenka išsikviesti sraigtasparnį ir viskas bus gerai, bet sraigtasparniai nebūtinai skrenda gelbėti pasiklydus, nu, įstrigusių turistų. Tai ramiai įsivertinti.

0: vertinti situaciją, pagalvoti, kur dabar yra pavojai, kas grėsia ir kur galėtų būti saugiausias kelias žemyn. Ir tada labai atsargiai, neskubant, bandyti leistis. Bet iš tikrųjų...
1: Ar gal verta laukti?
0: Laukti ko?
1: Geresnio oro.
0: Ir kartais gali tekti pralaukti, jeigu, tarkim, matomumas labai prastas pasidaro, tai arba uola labai slidi, tai, žinoma, tas pavojus išauga. Tada reikėtų susirasti užuovėje, nesėdėti ant kalno keteros pavėjui, kaip yra tekę matyti, susirasti kažkokį tai užuovėje, kur neužpučia taip stipriai vėjas, susigūžti kamuoliuką, užkasti ko nors, nes šilumai palaikyti labai svarbu gauti gliukozės. Raumenis drebėdami išnaudoja labai daug energijos. Tai svarbu turėti energijos šaltinių kažkokių, tai susirengti visus rūbus, kurios turi. Svarbiausia apsaugoti galūnės, kad nebūtų atvirų vietų. Tai rankas, rankų pirštus, kojų pirštus, nosiausis, skruostus, smakra, čia tos dalis, kurios labiausiai linkusios nušalti.
1: Tu pati vedi mokymus, ar ne? Tai aš man labai įdomu, ar šiuolaikinis žmogus moka iš tiesų pasirūpinti savimi, kas galbūt kažkas galbūt nustebina, ar gal kaip tik labai daug žino, gal kaip tik labai nežino, kaip elgtis tose situacijose. Tai tu susiduri mokymuose su įvairiais žmonėmis.
0: Į mokymus ateina žmonės, mano manimu, sąmoningi,
1: aha,
0: nes aš daugiausiai vedu pirmos pagalbos kalnuose ar ekspedicijose mokymus. Tai žmonės ateina savo noru, supratę, kad jie gali atsidurti situacijose, kur niekas kitas jiem nepadės arba kur jiem reikės padėti savo komandos draugam. Tai dauguma žino jau nemažai, bent jau apie kalnus, na, nes jie keliautojai, alpinistai, bet būna, kad žmonės atsineša ir įvairių mitų iš seniau.
1: Kokie tai mitai? Pavyzdžiui.
0: Per paskutinius mokymus buvo klausimas. Žmogus suprato, kad turbūt, na, čia jau pasenusi informacija, bet senais laikais buvo mokymas, kad ištikus smegenų edemai, jeigu nėra kitos išeities, būdas išgelbėti žmogų yra sulaužant jam kaukolę arba ledkirčių.
1: Smegenų edema, tai
0: trepanacija, kitaip tariant.
1: Tinimas smegenų, ar tarsi tas padaryti vietos, ar ne? Smegenų.
0: Padaryti vietos, kad sumažintume tą spaudimą intrakranialinį. Tai, tai aš tikiuosi, kad niekas rimtai nepriema jau tokių mokymų. Prašau,
1: bet čia taip,
0: prašau, nedarykite taip.
1: Taip tikrai buvo taip mokama?
0: Na, vat, žmogus žinojo šitą informaciją, tai matyt, buvo išgirdęs iš kažkur. Dažnai būna tokių iš filmų prisigaudytų patarimų, kaip kad reikia iščiulpti gyvatės nuodus, tarkim, iš žaizdos.
1: O kaip tai reikia daryti?
0: Negalima čiulpti nuodų, nes, nu, pagalvokite, tie nuodai tada pateks jum į burną, ten, kur yra gleivinė,
1: tai
0: per kurią jie labai lengvai pateks į kraujotaką, artis smegenys, artis širdis, tai labai pasiaukosite dėl draugo. Reikėtų leisti žaizdeliai kraujuoti kažkiek, bet negilint žaizdos, nepjaustyti nieko, irgi leisti pasaujuoti.
1: Bet sakys, gal galūnę reikia nusikirsti ten dar, iš filmų prisižiūrėję.
0: Ne, pašau, ne. Aš visą laiką, kai mokau, sakau, kad nedarytumėt nieko, kas nėra jūsų kompetencijų ribose.
1: Ir ką matėt filmuose.
0: Ir ką, taip, ir tušinuko į trachėją negalima dėti irgi. Peiliu prideginti žaizdų taip pat nerekomenduojama. Tai čia iš vienos pusės tokia, bet iš kitos pusės būna ir labai priešingų įsitikinimų. Pavyzdžiui, kad jeigu aš padėsiu žmogui, mane galbūt apkaltins po to. Jeigu aš gaivinsiu žmogų, jam lūšonkauliai ir tada mane paduos į teismą ir nuteis.
1: Yra šitas, tai Lietuvoje gaju.
0: Taip, šitas yra gan dažnas. Vat čia, man atrodo, yra dažniausia problema, su kuria susiduriu. Ir dažniausias baimės tikriausiai. Ir tai aš visą laiką primenu, kad žmonės, kurie turi vairuotojo pažymėjimą, jie yra teisiškai pareigoti padėti žmogui. Bent jau pabandyti suteikti pirmą pagalbą. Antras dalykas, kurį sakau, kad žmogus nėra toks trapus organizmas ir jūs nesulaužysite

0: jo taip lengvai, na, jeigu nedarysite nesąmonių, kaip matėte filmuose.
1: Mm.
0: Jeigu darysite viską pagal gairias, tai viskas bus gerai, jūs turit šansą padėti žmogui. Ir trečias dalykas, kalbant apie gaivinimą, nes žmonės labai dažnai bijo sulaužyti šonkulius. Tai aš primenu, kad tas žmogus, kurį reikia gaivintis, yra miręs. Blogiau jau nebebus. Jau nieko nebegalite padaryti šitam žmogui blogiau. Ir blogiausiai vyko, ne? Tai, o jeigu jūs pradėsite gaivinti, tai ir gaivinsite efektyviai, tai jūs galite galbūt išgelbėti gyvybę. Yra nedidelis šansas, kad jūs padėsite tam žmogui, tiesa. Ir kad geriau gyvas žmogus su sulūžusiais šonkauliais, negu sveikas lavonas.
1: Mm. Laidoje lankosi Ieva Kiraitė Aleksandrova, paramedikė, kalnų ir ekspedicijų medikė. Kalbamės apie jos gyvenimą ir profesiją, apie šią įdomią, galbūt kiek ir neįprastą Lietuvoje sritį, bet labai aktualią, nes turbūt daugelis mūsų keliauja tiek į saugesnės, tiek gal pavojingesnės pasaulio vietas, į kalnus ir nebūtinai. Tad pokalbis, tikiu, yra aktualus. Kviečiu pasilikti su mumis, mes netrukus pokalbį pratęsime.

0: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT radijas. Tuzinas.
4: Jūs klausotės laidos Tuzinas, čia Ignas Klėjus ir svečiuose Ieva Keraitė Aleksandrova, kalnų ir ekspedicijų medikė, paramedikė. Kalbamės apie jos gyvenimą ir svarbius akcentus, manau, ir praktinius elementus. Ir čia užsiminiai kalbėjau apie kondicionierių ir sakė, nesi išrankė aplinkos sąlygoms. Ir suprantu, kad kūnas yra prisitaikęs prie daugelio sąlygų, bet kitas mano klausimas labai įdomus ir galbūt tau pasirodys juokingas. O čia mes kalbėjom šiek tiek apie filmus. O pati žiūri filmus, kuriuose yra tokios ekstremalios situacijos apie kalnus, ekspedicijas ir kiek va ten iš tiesų iš ten ateina mitų į žmonių gyvenimus, nes žmonės turbūt daug iš ten atsineša į tos mokymus ir klausimų užduoda iš matydami filmus holivudinius ir nebūtinai. Ir tikrai mes turim, pavyzdžiui, apie alpinizmą filmų, jie tokio įtemptumo yra ir ten visko būna, tai ar pati žiūri ir taip analizuoji galbūt?
5: Žiūriu, iš tikrųjų, apie kalnus, tai visus, kurie išeina, sužiūriu. Ir vaikystėje šiaip mano mėgstamiausias serialas buvo Ligoninės priimamasis. Mm. Tai šiaip daugiausiai turbūt iš daktaro Hauso atsineša žmonės mitų.
4: Aha.
5: Tai tokie yra pavojingesni. O iš apie kalnus, tai žinoma, ten viskas pagražinta labai stipriai būna. Gal kartais per daug gražiai parodyta, gal kartais per daug pavojingai parodyta. Tie seni filmai, alpinistas pavyzdžiui, tai jie iš viso juokingi, tiek įrangos prasme, tiek scenarijus. Na, bet man atrodo, kad vieną gerą dalyką jie daro tai, kad jie kviečia žmonės galbūt į kalnus ir tyrinėti tą pasaulį. Bet na, čia taip sunku pasakyti, reikėtų gal konkrečiai paanalizuoti.
4: Taip, sakėjai, va, Ligoninės priimamasis buvo mėgstamiausias serialas. Aš tave pristatau kaip ir paramedikė, mes apie šitą dalį dar taip nedaug pakalbėjom, bet vat, tu 6 metus dirbai Londone, Londono...
5: Greitoj.
4: Taip, turbūt reikėtų sakyti. Taip. Greitosios medicinos pagalboje, taip ar ne. Paramedikė, 6 metai. Tai man atrodo labai reikšmingas laiko tarpas. Turbūt dirbti tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje karalystėje paramedikų yra sudėtinga. Tai ar čia serialas prisidėjo kažkiek prie tavo krypties?
5: Čia keistai iš viso susiklostė mano gyvenimas, nes jau kaip mes kalbėjom, kad aš studijavau mokslos rytį labiau, tai gamtos mokslus ir buvau doktorantūroje. Bet ta medicina, taip, nuo Ligoninės priimamojo laikų, man visą laiką jinai kirbėjo ir aš visą laiką norėjau ir domino ir aš visą laiką norėjau ją studijuoti. Ir visiškai atsitiktinai čia tas mano gyvenimas pakrypo, nes aš šiaip turėjau 10-mečio planą, kad pasibaigsiu doktorantūrą, dirbsiu laboratorijoje pagal profesiją. Na, bet ten
4: išmanysiu urvų mikrobiologiją.
5: Ir keliausiu taip tenais savo malonumai. Bet man visą laiką norėjusi sujungti šitas dvi sritis. Ir mes tuo metu planavome su kompanija tokią kelionę aplink pasaulį Lietuvos 100-mečio vardo paminėjimui.
4: Mhm. 1000-mečio.
5: 1000-mečio, taip atsiprašau. Mašinomis, automobiliais. Ta kelionė neįvyko taip, kaip planuota, bet aš buvau atsakinga už dalyvių sveikatą ir gerovę. Na, toks pirmos pagalbos žmogus, kadangi aš labai entuziastingai pasisiūliau tai daryti. Ir tuomet, aišku, labai daug domėjausi ir netyčia sutikau draugą iš senų laikų, kuris sakė, va, aš dabar studijuoju paramedikų profesiniai mokykloje Kaune. Sako, gal ir tau įdomu būtų prisijungti. Ir aš po savaitės nuėjau per vidurį semestro ir mane priėmė. Ir taip prasidėjo mano tas paramediko kelias. Bet tuo metu aš studijavau ir doktorantūroj, ir paramediko profesiją, ir dar dirbau laipimo salėj.
4: Bet gerai, tai tada prieinam prie paramediko darbo Londone 6 metai. Man dar prieš laidą užsiminiai, kad nelengva ten ir dar pakliūti, nes yra norinčių dirbti šitą darbą. Ir sakau, tikrai sudėtingas darbas. Ir tai kaip tai rodo tavo tie 6 metai, kaip jūs tu dabar matai? Ir ne, tai sudėtingi metai, auginantys metai. Aš įsivaizduoju, kad visko buvo. Tai kas yra įdomiau, serialas ar tikras paramediko darbas?
5: Pirmiausia, tai taip ir sudėtinga, ir taip ir įdomu. Bet tai, ką matom serialuose, dėja nėra. Turbūt nelabai atspindi realybės. Dauguma kvietimų ten visgi būdavo paprasti ir dažnai galbūt ir nereikėdavo mūsų tenais. Tai aš manau, kad kolegos ir Lietuvoje susiduria ir visam pasaulį su tom pačiam problemam. Aišku, būdavo ir tokių darbų, kuriuos nešiojasi iki šiol. Ir tas mažas būrelis vaiduoklių, jisai sekioja iš paskos.
4: Turite minėję kažkokius įvykius konkrečius?
5: Taip. Tai turbūt kiekvienas medikas turi kažkokių tai įvykių, darbų ar pacientų, kuriuos jisai prisimins visą gyvenimą. Ir iš kurių daug išmoko ir kurie labai stipriai paaugino kaip, arba kaip profesionalą, arba kaip asmenybę.
4: Patviriausi ar pasiliksi savo?
5: Na, nežinau, ar konkrečiais dabar tais kvietimais kalbėt, bet visų pirma, tai tokiam dideliam mieste kaip Londonas, žmonės labai įvairūs. Ir dirbdamas tokį darbą, tu pamatai to miesto užkulisius, ne tik fasadą. Tai ir labai turtingus žmonės, ir labai skurdžius žmonės, ir mane tai privertė turbūt pažvelgti už savo socialinio burbulo ribų labai labai stipriai, ir kai kurie įvykiai ar atvejai tikrai gražindavo į realybę ir parodydavo, kad žmogus gali būti labai žiaurus, tarkim, arba labai abejingas kito žmogaus skausmų. Būdavo, žinoma, ir gražių momentų. Vienas gražus momentai būdavo, tarkim, kai visa gatvė kaimynų rūpinasi kažkokiu senuku, kuris jau pats nelabai gali savim pasirūpinti, bet gyvena bendruomeniai tokioje gražiai. Bet būdavo ir žiauresnių atvejų, daug išnaudojimo labai silpnesnių žmonių už save. Vienas įvykis mane labai sukrėtė, kai žmogus jau buvo pasidavęs gyvenimui ir jisai 3 mėnesius neatsikėlė nuo sofos, vadinis, visiškai neatsikėlė. Ir kas priblaškė labiausiai, tai kad jis turėjo socialinę tarnybą, kuri ateidavo jo prižiūrėti. Ir niekas nesusiprato iškviesti greitosios ar padėti kažkaip tam žmogui. Tai aš nežinau, aš turbūt į žiaurias detales

0: lysiu, nes...
1: Tai yra gulintis žmogus, mes galim įsivaizduoti, taip. Ir pragulos turbūt.
0: O, ant odinės sofos, na, mus išsikvietė kita brigada, kad mes padėtume tą žmogų atlipinti nuo sofos ir transportuoti. Na, bet ir įsivaizduokit, jis 3 mėnesius tiesiog niekada nebuvo atsikėlęs nuo sofos.
1: Tai, nes ir tuštintis, ir šlapintis reikia, ir visa kita.
0: Taip, ir jis vos valgė, ten, man atrodo, gėrė tik tai šokoladinį pieną ir rūkė cigaretas. Tai visa laimė, kad socialinė kompanija pasikeitė ir atėjo naujas žmogus ir susiemė už galvos ir iškvietė mus, tai tas žmogus buvo nugabentas į ligonę, kurį, aišku, išmaudė ir juo pasirūpino. Tai baigėsi gerai, tikiuosi.
1: Kaip tokiais atvejais, tu pamatai, supranti, šokiruoja, šokas, aš suprantu, tu paminėjai, kad realiai matėjai užkulisius miesto, ar ne, išėjai iš socialinio burbulo ir galėjai matyti tiek turtingų, tiek skurdesnių žmonių buitį, ir ne, kur kartais netenka matyti paprastam žmogui, nes mes gyvenam socialiniuose burbuluose. Keitė apskritai tave kaip asmenybė, bet tokios atvejai, nes atrodytų, tai ką pasakau, kaip, pavyzdžiui, šitas atvejis atrodo net sunkiai įsivaizduoti jį, ar ne? Net sunku būtų sugalvoti tokį scenarijų, kad taip galėtų būti, bet taip vyksta ir vyko, ar ne? Ir galbūt panašių atvejų yra, tai turbūt keičiantis patirtys.
0: Yra ir baisesnių atvejų, bet nežinau, kiek čia dera dalintis, jo turbūt galbūt ir ne. Taip, patirtis visų pirma, tai labai praplėtė akiratį ir užgrūdino kažkiek. Ir gali būti, kad atbukino. Yra viena iš paskaitų, kurias mes su kolega vedam, tai yra apie stresinės situacijas kalnuose. Tai kalbam, kad prie streso, prie stresinių situacijų gali būti priprantama ir yra tada adaptacija emocinė. Tai vienu metu tikrai buvau susirūpinus, kad kodėl aš nejaučiu tokių jausmų, kurias turėčiau jausti įvykus tragiškam įvykiui.
1: Turime ne gailesčio kažkokio atjautos ir panašiai?
0: Taip.
1: Taip. Bet tai gal yra profesinis prisitaikymas?
0: Tai visų pirma, kai dirbi, tu įeini tokią zoną ir žmogų, kad ir kaip baisiai tai skambėtų, bet tu žmogų matai kaip objektą, kaip darbą, kaip mechanizmą, kurį reikia sutaisyti. Ir tai yra vienas iš pasąmoningų apsaugos mechanizmų, nes priešingų atveju, jeigu tu leistų savo empatijai būti, tu negalėtum susikaupti ir atlikti savo darbą. Tu galvotum, kaip kokia baisi dabar šita situacija, tiesa. Tai tu įeini į tą zoną. Bet labai svarbu iš to zonos išeiti, nes reikia prisiminti, kad tu esi galbūt kažkieno blogiausioje gyvenime dienoje. Dalyvauji kažkokioj tragiškoj šeimos situacijoje, tarkim, ne? Ir tu turi grįžti į tą savo žmogišką pavidalą ir parodyti atjautą. Ir aš manau, kad bent jau žmonės, su kuriais aš dirbau, Londone, mano kolegos, jie bent jau išoriškai tą atjautą labai mokėjo parodyti. Iš tikrųjų, bendravimas su žmogumi buvo labai gražus ir mandagus bet kokiais atvejais.
1: To šiaip reikia mokėti, nes po daug kartais metų gali būti sudėtinga tą daryti. Ir iš to nuovargio, iš to tos būsenos, kai tu susiduri su įvairiais žmonėmis, kurie gali būti ir su tavimi turbūt ir nelabai mandagiai bendrauja, ar ne, įvairiai gali atsistumi bendrauti. Tai tu užsiminė šiek tiek tos psichologinius aspektus ir man tikrai, vat, pabaigai turbūt ir įdomu, kiek va tavo darbe ir tiek dabartinėme, jei mes vėl kalbėtume apie kalnų ir ekspedicijų mediciną, tiek vat paramediko darbe, ta psichologija yra svarbi, turbūt be galo.
0: Taip, labai svarbi, labai svarbu išlikti ramiam stresiniai situacijai, bet tuo pačiu ir mokėti atpažinti kažkokius tai uždelsto streso ar psichologinės traumos simptomus tiek savyje, tiek artimuose žmonėse, kolegose, ir nebijoti kreiptis pagalbos, nes dažnai žmonės, ypač specialių tarnybų darbuotojai, labai nemažai jų patiria potrauminį streso sutrikimą, tą PTSD, vadinamą. Ir daug kas labai bijo kreiptis tikriausiai į specialistus pagalbos, galbūt bijo stigmų, galbūt bijo pasirodyti silpnais, netinkamais darbui, bet iš tikrųjų reikia turėti kažkokių gynybinių mechanizmų, kurie

0: organizmas, tai kaip atrodo tas, man labai įdomu, ką mokė, kaip ten tas rizikas valdyti.
1: Taip, žmogui stresiniai situacijai įsijungia trys mechanizmai. Bėgti, kovoti arba sustingti. Ne? Tai kuo būsi geriau pasiruošę situacijai, tuo turbūt tinkamiau sureaguosi įvykus tokiai situacijai. Šiaip Britai labai daug dėmesio skiria rizikų valdymui. Tai mokė įsivertinti rizikas visas galimas, tiek susirašyti įvairius scenarius, kokie gali nutikti. Nuo eismo įvykio važiuojant iš oro uosto iki, tarkim, lavinos, ane, ir įsivertinti jas balais.
0: Mm.
1: Ir tada tos scenarius pergalvoti, pragalvoti. Ir iš tiesų tai labai verta padaryti, dėl to, kad šiaip ruošiantis kažkokiam tai rimtesniam gyvenimo įvykiui, arba keliaujant į kalnus, ar į ekspediciją, ar kažkokią tai rimtesnę kelionę. Nes jeigu jau tavo smegenys bus susidūrusios su situacija, nesvarbu, kad jinai nereali, nesvarbu, kad jinai tik tai ant popieriaus, ne? Bet jeigu iš tikro įvyks toks įvykis, tai jau nebebus nauja. Organizmui ir smegenim kartais nelabai svarbu, ar įvykis įvyko iš tikrųjų, ar tai buvo tik įsivaizduojamas dalykas, ar perskaitytas. Tai taip ugdomas atsparumas, bet to taip tu gali žinoti veiksmų seką.
0: Mm.
1: Užtai aš labai mėgstu tuos, kalti galvą tuos trumpus protokolus, kaip DRC, BCDE, arba MARCH, jeigu kariuomenės
0: čia
1: aplinkoje.
0: Trumpiniai turbūt, ar ne,
1: taip,
0: pirmų raidžių.
1: Taip, na, iš tikrųjų net nelabai svarbu, kokius trumpinius naudosi, svarbu, kad turėtum kažkokią sistemą, kurią gali pasinaudoti, kad atsimintum svarbiausius ką reikia daryti, veiksmų seką.
0: Mhm. Ir gaivinimo atveju, pavyzdžiui.
1: Taip, gaivinimo, tiesiog protokolus kartotis ir aš ruošdamas egzaminam, iš tikrųjų kartojausi gaivinimo protokolą bėgiodama. Ir čia dvi naudos yra, nes užkeli širdies ritmą ir tai jau kūnui sunkiau turbūt smegenis prijungti, nes sunkiau atsiminti dalykus, sunkiau kažkokio atlikti veiksmus ir reikalaujančius preciziškumo ir to pačiu geriau įsiminti informaciją. Tai kai kitą kartą papuoli stresinę situaciją, kur tavo pulsas užkyla, tu gali lengviau atsiminti veiksmus.
0: Mm. Ačiū tau, Ieva, už kad atvykai ir pasidalinai savo patirtimi. Įdomu, kaip ir sakiau, galbūt netaip dažnai girdim apie šitą sritį. Apie gaivinimą dažnai girdim, bet kalbėti apie kalnus, ekspedicijas ir tos srities mediciną tikrai netaip ir dažnai girdim, bet man atrodo, kad tai yra aktualu, nes vis daugiau žmonių pamėgsta įvairias keliones, galbūt ir į kalnus, ir į kitas visai nelietuviškos aplinkos vietas. Tai ačiū tau, Ieva, kad pasidalinai. Aš klausytams tik tai noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjausi su kalnų ir ekspedicijų medike, paramedike, laipėjimo instruktorė Ieva Keraitė Aleksandrova, kuri nevienerius metus gilinasi į šitą sritį. Ir jeigu buvo čia įdomių akcentų, kuriuos mes paminėjome laidoje ir jūs norite paklausyti dar kartą arba pasidalinti su artimaisiais, tai kviečiu laidos įrašą surasti LRT radiotekoje. Čia buvo laida Tuzinas. Grįšiu kitą savaitę. Linkiu geros dienos ir pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: LRT radijas. Ukraina smogė Rusijos naftos saugyklai netoli Maskvos. Lietuvos medikų komanda sugrįžo iš Venezuelos. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta agurkų festivalis. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Maskvos meras teigia, kad Ukraina į Rusijos sostinę paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip teigiama, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Pasak pranešimų, kilo gaisras naftos saugykloje, esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos. Apie didelį gaisrą pranešta į Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlyje. Kaip teigiama, tai buvo antrasis smūgis nukreiptas prieš šio prekybininko objektus. Anksčiau naktį smogta Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusio šiuos smūgius. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą. Odesos srities vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Kuveito ministerija praneša, kad po Irano atakos vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai buvo sustabdęs ir tarptautinis oro uostas. Savo ruoštu Bahreinas teigia, trėmęs naujas Irano atakas, šalyje skambėjo oro pavojus. Teheranas nurodė smogęs amerikiečių pajėgų pozicijoms Jordanijoje ir Kuveite. Tuo metu Jungtinių valstybių kariuomenės skelbė 7 naktį iš eilės smogusi Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos per šias atakas žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 sužeisti. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstybių paliauboms. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepiam darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų daugiau nei 16000. Laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez skelbė, kad Tarptautinis valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šalį atstatyti. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
2: Patyčios ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymą tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko leidžiančio per 14 dienų vienu paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ar paslaugų. Pagal naujus reikalavimus tokia aiškiai matoma galimybė verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žirkutė.
3: suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni. Tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
0: Vartotojų teisų apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žirkutė. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida.
4: Yra didžiulė problema tame, kada tėvai stovi krante arba kopose kažkur, tai vaikas yra kokių 6-7 metų, nueina iki kaklai vandenį jūroje ir tada priplauki su vandens motociklu patruliuodamas ir paklausi, kur tavo tėvai ir klausi aplinkų žmonių, čia jūsų vaikas, jūs jį prižiūrite. Ne, mes nieko bendro neturim, nieko, kur tavo tėvai, jis rodo pirštų ir mama iš kopų kažkur tai mojuoja su ranka. Tai tėvai turi ateiti vandenį kartu su vaiku laikyti už ranką arba būti šalia, jeigu viskas tvarkoj, bet jeigu yra daugiau vaikų, tai mes visą laiką paaiškinam. Jūs nueikite nugarą, atsistokit į jūrą, nueikit gilin, kad jūs matytumėt krantą ir matytumėt vaikus. Tada tokiu būdu yra priežiūra.
0: Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Kanadoje siaučiant gaisrams, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo purvino oro. Trumpo teigimu, Kanados aplaidumas esą yra sąmoningas. Kai kurie respublikonų politikai šiame kontekste ėmė kartoti teiginius, kad Kanada turėtų tapti 51-ąją Amerikos valstija. Tuo metu Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad amerikiečių politikai turėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis.
5: So, you know, a good neighbor, and I truly believe the Americans are good neighbors.
6: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siūsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
0: Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas. Italijai mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiems siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
7: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijos aplinkoje augusiems. Daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems tų augusiems, na, palikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Italijos žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo, nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na tai reiškia, kad valstybė kaip prisiekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimų mafija yra viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės dabar yra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Gibraltaro gyventojai ir pareigūnai sveikina šią savaitę panaikintą pasienio patikrą. Šios Jungtinės karalystės užjūrio teritorijos muitinėje dirbantis Polas Katrautas tikisi didelių pokyčių.
8: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
0: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas tikisi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje.
9: Manau, svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
0: Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas. Pagal naują tvarką kontrolės nelieka tik kertant sausumos sieną. Atvykstantieji iš Šengeno erdvėj nepriklausančių šalių dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. 616-ųjų Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Griunvalde Lenkijoje rengiama šio svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių, Karolio Jankausko teigimu, tradicinėje utapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybę žiūrovų.
10: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su įkalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Žalgirio mūšio metinės taip pat bus minimo Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose, Kauno rajone. Renginio pradžia po mažiau nei valandos. Oficialiai Žalgirio mūšio diena minima Liepos 15-ąją. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta Agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapė Kėdainiai, vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
11: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką. Ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai. Ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti? Tai mes kviečiame į žalįjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šią naktį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidėjo

0: Es pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Išsamiau Justas Virbickas.
1: Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje Prancūzija rezultatu 0-2 nusileido Ispanijai. Iki šios sustikimo prancūzai žygiavo užtikrintai ir buvo laikomi čempionato favoritais. Visgi puikios ispanų gynybos pralaužti nepavyko. Tuo tarpu Anglija rezultatu 1-2 pralaimėjo Argentinai. Pirmi įvartį mušę anglai 40 minučių turėjo trapę persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaigoje geriau atrodė argentiniečiai, kurie įmušė du greitus įvarčius. Mažajame finale bene labiausiai intriguoja Harry Kane'o ir Jude Bellingham'o bei Kylian Mbappé ir Ousmane Dembélé akistatos. Pastarąjį kartą pasaulio čempionate Prancūzija ir Anglija žaidė 2022 metais. Tąkart ketvirtfinalio dvikovą rezultatu 2-1 laimėjo prancūzai. Anglai pasaulio čempionatuose dar niekada nėra laimėję trečios vietos, o prancūzai šio pasiekimu galėjo pasigirti 1958 bei 1986.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Klaipėdoje 19, sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiandien laukia trumpi vasariški lietūs, rytoj sausiau, tačiau kitos savaitės pradžia bus lietinga.
2: Šiandien bus nepastoviai debesuota daug kur. Tie trumpi vasariški lietus apsilankys. Taip pat daugelį rajonų prognozuojama ir perkūnija. Ir perkūnijos metu bus ir vėjo sustiprėjimo. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15-20 metrų per sekundę. O temperatūros prasme kol kas viskas bus labai panašiai, kaip ir praėjusių parų. Tai aukščiausia temperatūra šiandien turėtų sviruoti tarp 23-28, pajūryje apie 20-22 laipsnius šilumos. O pavyzdžiui, jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gūsingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis bus 7-12 metrų per sekundę, temperatūra pamažu pradės kristi. Ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę pasitiksime taip pat su dar naujų ciklonų, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Grūdų augintojų asociacija teigia, kad praeitos savaitės intensyvus lietus kai kur visiškai išguldė vasarinių miežių augintojų laukus. Estai iki metų pabaigos tikisi įrengti beveik 140 km ilgio užtvarą pasienyje su Rusija. Britanijos ir ES pasirašyta sutartimi panaikintos patikros Gibraltaro pasienyje. Kuo įdomus yra Žagarės vyšnių festivalis, kasmet sutraukiantis tūkstančius lankytojų. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Praėjusią naktį Ukraina surengė plataus masto dronų ataką Rusijoje. Po smūgių kilo gaisrai naftos saugykloje ir Rusijos internetinės prekybos milžinės sandėliuose. Studijoje Jeva Balsiūnaitė. Jeva, Ukrainos pareigūnai patvirtina Rusijoje surengtą bepiločių ataką. Kokia šių smūgių reikšmė ir kas daugiau žinoma apie padarinius?
5: Na tai, kalbant apie smūgius energetikos infrastruktūrai, pranešama, kad po Ukrainos smūgių kilo gaisras naftos saugykloje esančioje maždaug už 50 km nuo Maskvos ir apie bepiločius ankstų rytą pranešė ir Maskvos meras, kuris pareiškė, kad Ukraina ir Rusijos sostinė paleido beveik 400 bepiločių. Dalis jų, kaip sako Maskvos meras, buvo numušti, kai skriejo miesto link. Na ir, kaip ir minėjai, apie didelį gaisrą pranešta ir Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliuose. Teigiama, kad smogta dviem sandėliams, pasak Rusijos pareigūnų Tambovos rytį. stotyje esančiame Wildberries sandėlyje esą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeista. Ir Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusios šiuos smūgius. Ir prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pakomentavo juos, jų reikšmę ir motyvus. Ir teigė Zelenskis, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, kurie yra skirti dronų gamybai, taip pat ir navigacijos įrangai tiekimui. Na ir sako Ukrainos prezidentas, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius ir Azovo bei Juodojoje jūrose. Kaip žinia, pastaruoju metu čia matome suintensyvėjusius Ukrainos smūgius. Na, atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą tęsia ir Rusija. Odesos srities vadovas kiek anksčiau pareiškė, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukusiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 buvo evakuoti ir išties nesnei pasirodė pranešimų ir apie naujus išpolius Odesoje, pranešta apie apgadintą infrastruktūrą, na ir daugiau informacijos tikslinama Madona.
4: Kita tema, didžiuliai miškų gaisrai Kanadoje įsiplėskė ir įplėskė politinę įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasina šalį įvesti muitų dėl jo žodžiais į Amerikos miestus siunčiamo užterštų oro. Jeva, papasakok daugiau apie tai.
5: Na, tai kaip žinia, Kanadoje toliau siaučia miškų gaisrai. Šalies tarnybos praneša apie 100 gaisrų židinių, maždaug ketvirtadalis jų vien Ontarijoje. Na ir dalis Jungtinių valstijų miestų jaučia to pasekmes. Tai kalbam apie teritorijas nuo šalies vidurio vakarų iki šiaurės rytų. Čia fiksuojama itin prasta oro kokybė, žmonės raginami neiti į lauką, beje, diskutuojama ir apie tai, ar rytoj vyksintis pasaulio futbolo čempionatas galės būti surengtas naujajame Džersyje esančiame stadione, kuris, na, pastrosiomis dienomis skendė smoge, pranešama, kad šiuo metu yra stebima ši situacija. Na ir prezidentas Donaldas Trumpas pyksta dėl to, meta kaltinimus Kanadai, grasina, kaip ir minėjai, šalį įvesti muitų dėl Trumpo žodžiais į šalies miestus siunčiamo užteršto sveikatai kenkiančio oro. Ir Donaldas Trumpas sako, esą Kanada elgiasi aplaidžiai, sąmoningai, teigia, kad Kanada neva netinkamai prižiūri savo miškus. Na ir Kanados nepaprastųjų situacijų valdymo ir bendruomenio atsparumo ministerija teigia, kad yra investavusi į miškų tvarumą ir gaisrų prevenciją, nes būtent dėl klimato krizės šalyje vis dažniau vyrauja sausas ir šiltas oras, mediena tampa vis sausesnė, kyla vis daugiau gaisrų. Na, ministerija taip pat pabrėžia ir ilgametę istorinę, galima sakyti, Jungtinių valstijų ir Kanados partnerystę kovojant su miškų gaisrais abipus sienos. Ir Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas sako, kad, na, amerikiečių politikai vietoj kaltinimų galėtų prisidėti prie situacijos valdymo.
6: So, you know, a good neighbor, and I truly believe the Americans are good neighbors.
7: Esu įsitikinęs, kad amerikiečiai yra geri kaimynai. Yra politikų, kurie plepa visokius dalykus, bet man atrodo, kad veikiau reikėtų siųsti pagalbą, o ne skūstis. Juk mūsų draugams amerikiečiams tą nuolat darome, ir jie turėtų tą daryti.
5: Tai Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dagas Fordas.
4: Dėkuoju tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė.
3: Lietuvos diena.
4: Dėl praeitą savaitę buvusio intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai. Pasak grūdų augintojų asociacijos, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai, kitų grūdinių kultūrų derliaus nuostoliai panašu viršys 10%. Su mumis Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas. Labą dieną.
8: Labą dieną.
4: Pone Ufartai, kokias kultūras jūs savo ūkyje auginate?
8: Na, mano ūkyje vyroja tradicinės Lietuvai kultūros, tai yra žeminiai kviečiai, žeminiai rapsai, vasariniai kviečiai, pupos, avižos.
4: O kurias iš šių kultūrų labiausiai paveikė pastarųjų savaičių lietus?
8: Na, labiausiai paveikė žeminių kviečių pasėlius.
4: Kodėl?
8: Na, matot, pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Ir gausus lietus dar papildomai pridėjo svorių, o vis dar stiebas yra žalias ir pakako na, audros vėjo ir dalis kviečių sugulė.
4: Tai ta dalis, tai kokia dalis, kiek buvo ir kiek sugulė?
8: Na, dar vakar pervažiavau savo visus pasėlius, patikrindamas, pažiūrėdamas jų būklę, tai galėčiau sakyti, kad na, praktiškai nėra laukų, kuriame nebūtų sugulimų, tačiau imant plotą sugulusį, tai vertinu, kad kažkur turėtų būti apie 20-30% pasėlių sugulimas. Na ir žinote, tai jau realiai užprogramuoja šiek tiek sunkesnę pjūtį komplikuotą, tačiau finansinių nuostolių dar turėčiau didelių nepatirti, nes na, pasėliai yra drausti, todėl tą tokį derliaus praradimą kompensuos draudimas.
4: Pone Ufartai, jums teko bendrauti ir su kitais Šakių rajono ūkininkais, kokia situacija jų laukose?
8: Na, Šakiuose situacija labai panaši kaip ir mano ūkyje, todėl kad šitie reiškiniai pasireiškia labai plačiai visoje Lietuvoje ir tame pačiame Šakių rajone, tai procentaliai viskas kaip ir panašiai. Tiesiog galėčiau išskirti vasarinių miežių pasėlius, todėl kad procentaliai jų išgulė daugiausia. Tik, žinote, vertinant tai, kad procentas vasarinių miežių nėra toks didelis užsėtas, tai na, ta žala neatsispindi taip statistikoje gražiai.
4: Tai jūs dabar kaip ūkininkas, kuo labiausiai tikitės iš gamtos? Kiek laiko orai turėtų būti palankus, kad pasėliai daugiau nenukentėtų?
8: Na, mums reikėtų tiesiog šiek tiek dabar jau mažiau lietaus, daugiau saulės, na ir kad per pačią pjūtį nebebūtų daugiau kritulių. Ir manau, mes tikrai su šitom stichijom sukovosime dar savomis jėgomis.
4: Dėkoju Jums, Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas, o su mumis taip pat grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Labą dieną.
9: Labą dieną.
4: Pone Vanagai, jūsų žiniomis, kai kur lietus visiškai išguldė vasarinius miežius, ką kalba ir ponas Ufartas, tai kuriuose vietovėse situacija yra praščiausia?
9: Na, čia išskirti vieno regiono ar vieno rajono negalėtume dėl to, kad ta situacija per visą Lietuvą yra labai panaši. Na, nerastume tokio vasarinių miežių lauko, kuriame nebūtų paguldyta pasėlių. Tai čia gal iš mūsų asociacijos duomenimis turime duomenų, kad tai čia Panevėžio rajone, Kauno rajone, būtent labai paveikti tie vasariniai miežiai, gal net sakykim labiausiai. Tai žiūri per visą Lietuvą.
4: Javai ne tik brandina grūdus jau, bet ir javapjūtė vyksta, ar ne? Tai kokio tikitės derliaus?
9: Taip, iš tikrųjų, prasidėjo pjūtis čia sušilus orams, pasirodžius saulei, subrendo žeminių miežių pasėlė. Jų Lietuvoje auginame apie 41 tūkstantį hektarų. Tai sudaro vis nuo visų grūdinių kultūrų apie 2%. Aišku, čia nedidelė dalis tų javų, bet jau po truputėlį judame ir vežame derlių į aruodus. Tai va, tai o toliau kviečiams dar ir žeminiam rapsui trūksta dar šiek tiek brandos.
4: Asociacija jūsų lūpomis mini, kad kitų grūdinių kultūrų derliaus nuostoliai gali viršyti 10%, tai pakomentuokite šitą situaciją.
9: Taip, ką ir girdėjote iš Šakių rajono ūkininko Dariaus Uforto pasakymo, kad paveikti apie 20-30% pasėlių, tai ir kalbantis taip pat su draudimo bendrovės atstovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius, tai būtų šiam momentu apie 10%. Na, iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus ir pranašaujama audringą laikotarpį, na, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, na, tikėkimės, atlaikys tas negandas atkrenčias.
4: Jūs taip pat esate ūkininkas iš Mažeikių rajono. Kokia situacija tame krašte, kitame Lietuvos, kitoje Lietuvos pusėje, ar skiriasi ko nors nuo Lietuvos regionų, ar ne?
9: Na, šiek tiek ta situacija pas mus yra geresnė. Aišku, pagal tų po truputėlį pagulusių tų pasėlių turime. Čia kiekvienas ūkininkas tikriausiai, tačiau iki, na, mūsų ta žala tokia iki 10%, 5-10% kažkur tai.
4: Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas, o Lietuvos dienoje mano pašnekovas taip pat daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrejevas. Sveiki.
10: Sveiki.
4: Pone Andrejevai, šiuo metu Jūs esate agurkų šventėje Kėdainiuose. Kokiomis nuotaikomis šiandien gyveno agurkų augintojai?
10: Šiandien taip, esame agurkų festivalyje Kėdainiuose, tai šiandien nuotaikos gal ir neblogos,
11: oras kol kas džiugina, bet pranašauja lietų, tai matysim, kaip bus svečių daug iš visos Lietuvos. Atvažiuoja su šeimom, pramogų taip pat nuo jauniausio iki vyriausio. Tai tiesiog džiaugiamės gražia diena.
4: O derlius koks agurkų? Apskritai visur agurka ir visur žalia, ar kaip?
11: Kol kas dar žalia. Šildomininkai tai yra įsidiegę daug modernių technologijų, tai savo derlių gali saugoti, gali reguliuoti. Tačiau iššūkį turėjom nuo pačių metų.

0: pradžios, tai su kritiniam šalnom, kada temperatūra buvo ir minus 30 ir žemiau, o daigai jau buvo pasodinti, tai buvo vienas iššūkis, dabar aišku, yra labai daug drėgmės, kas įtakoja ligas, įtakoja derlių, bet kol kas dar agurkus skinam ir nepritrūksim.
1: Tai kuriuose rajonuose ta nepastovių orų įtaka labiausiai jaučiama daržovių augintojų?
0: Kaip ir minėjo kolegos grūdininkai, taip išskirti Lietuvoje kažkokio tais vieno regiono negalėtumėm. Bendrai situacija yra prastoka per visą Lietuvą. Jurbarko rajone kritulių kiekis jau pasiekęs kritinę ribą. Jeigu artimiausiu metu nenustos liūtis, tai praradimai gali būti kolosalūs. Širvintų rajone jau žinome, kad apie 20% bulvių pasėlių yra įmirkę. Ir neaišku, kaip bus vėliau, kaip bus su jūsų prekinė produkcija, kaip jį laikysis sandėliuose. Taip pat Kauno rajone turim labai prastą situaciją, kur yra užmirkę net keliasdešimt hektarų salotų pasėlių. Dėl permirkusių laukų juos negali važiuoti technika, netgi ūkininkai turėjo tokią situaciją, kur daigai atvažiavę iš Vokietijos, už 50 tūkstančių vienetų daigų teko palaidoti, nes tiesiog nebuvo galima įvažiuoti į laukus. Tačiau liūtis ne viena problema. Taip pat šiemet fiksuojam ypatingai didelio masto žalą dėl krušos. Ypatingai Joniškio rajone, vienas iš mūsų asociacijos narių prarado per 50 hektarų svogūnų lauko. Ir šiuo metu skaičiuojami nuostoliai, kiek dar iš to lauko bus galima paimti derlių, sunku pasakyti. Tai visa laimė, kad laukas yra draustas, tai kažkokia tai dalį kompensacijos gaus. Bet bendrai paėmus, jeigu liūtis net nustos ir tęsis, tai situacija tikrai bus gana prasta, nes ir nustojus liūtims, nes daržovių augintojai turi kitą problemą, kada atsiranda šutimas, tai yra garuoja vanduo, šunta pasėlį, atsiranda ligos, puviniai, tai priversti saugoti naudojant augalų apsaugos priemonės, bet vėlgi tai augalų apsaugos priemonės ne visą galės. Todėl artimiausios savaitės tikrai parodys, kokie galimi nuostoliai, kokia galima tikra ta reali žala daržovių augintojams.
1: Tai vis dėlto, kokie dabar, kiek laiko turi laikytis tokie palankūs orai, kad daržovės dar, kurios liko, nes lietaus nepaveiktos, išsilaikytų ir užaugtų ir duotų derlių?
0: Na, tai minimum reikia kelių savaičių tam, kad įmirkė pasėlį, vadinkim, pradžiūtų. Bet kol kas, ką stebim orų prognozės, ką meteorologai praneša, tai liūčių dar gausim, todėl kažko džiuginančio ateity dar nematom.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį. Daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas Paulius Andrejevas. Toliau Lietuvos dienoje. Britanijos ir Europos Sąjungos pasirašyta sutartimi panaikintos patikros Gibraltaro pasienyje. Kuo įdomus Žagarės vyšnių festivalis, kasmet sutraukiantis tūkstančius lankytojų? Kokius garsus šį vidurvasarį galima girdėti gamtoje ir kaip juos išgauna skirtingi gyvūnai? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Estija iki metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. Iš 136 km sausumos sienos jau pastatyta daugiau nei 110 km, o likusius darbus planuojama pabaigti iki metų pabaigos. Su mumis LRT radio bendradarbis Taline Vaidas Matulaitis. Sveiki, Vaidai.
2: Sveiki, Madona.
1: Vaidai, kaip atrodo jau įrengta didžioji Estijos sausumos sienos su Rusija dalis?
2: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius būtent šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdėkti įvairūs renginiai, skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugias sluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Tai sienos apsaugos dronų gynybos pajėgumų kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau neapsiribojama vien tik tai pietrytinė Estijos sieno, kad mes kalbam, kad tai pasienio departamentas to užsiema, bet dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai. Taip kad toksai vadinam sieną, bet tas perimetras, sakykim, išorinis perimetras šalies, visos priemonės yra integruotos ir į nukreipęs apsaugoti visą šalies teritoriją, ar bent jau pagrindinius, sakykim, strateginius objektus bei didžiuosius miestus.
1: Kalbant apie tą apsaugojimą, tai ar šita siena plačiaja prasme, jos paskirtis skirta stabdyti netiesėtą asmenų patekimą Estijos teritorijai, ar apsunkinti ir karinės technikos ar transporto judėjimą, pavyzdžiui?
2: Na, kaip sakoma, priemonės, kurios yra naudojamos,

0: Žemos yra ir oro, ir ant žemės, ir netgi upės arba vandenių. Taip, čia dar vienas pranešimas yra, kad Narvos rajone, Narvos miesto rajone sienos apsaugos departamentas renginėja papildomus stebėjimo prietaisus, kurie skirti upės paviršiaus stebėsinai. Nes ten reikia suprasti, kad Narvos upė ne visa, nors atrodo upė liktai ir matosi nuo kranto į krantą, iš tikrųjų buvo penki tokie penkios pozicijos, penki taškai, kur taip vadinama aklozona. Tai dabar ta aklozona yra atidengta, akis atrištos ir skelbiama, kad pabaigus renginėti upės stebėsino bus 29% na, tos sienos matoma, o grįžtant prie klausimo, tai yra ir stabdymas, ir prevencija tam tikrą prasme, kadangi stebėsina leistų fiksuoti iš anksto kažkokį tai judėjimą ir kažkokį tai pavojų, vėlgi sakau, ir žeme, ir oru, nes mes žinome Ukrainos pamokas ir esti iš tikrųjų jas mokosi, neveltui nukreipia savo dalį gynybos biudžeto, permetę, sakykime taip, nuo antžeminių priemonių į orą perkelį, į dronus ir antidroninės gynybos sistemas.
1: Vaidai, o ar tas užbaigtas sausumos sienos ruožas praktikoje išbandomas ir testuojamas, ar dar kol kas laukiama?
0: Jis yra testuojamas tiek žmogiškuoju požiūriu, tiek ką tik ištestavo gamta. Dėl to, kad kaip ir Lietuvoje, taip ir Estijoje buvo labai didžiulės liūtis, būtent pietrytinėme regione, ypač nukentėjo vienas miestas, kur buvo na, praktiškai sutrukdytas visiškai eismas ir visa infrastruktūra, judėjimo pažeista, taip pat ir buvo sutrikdytas ir sienos statybos darbai, jie net buvo sustoję dėl to, kad tai iš esmės tie grioviai iškasti, tie bunkeriai statomi, jie paskendo realiai ir tai yra viena iš vėlgi pirmųjų pamokų, kad galbūt reikia peržiūrėti dar ir inžinierinius sprendimus ir dar tobulinti atsižvelgiant ir į tokias ir gamtinės sąlygas, sakykim, taip, kad testuoja ir žmonės, ir gamta.
1: Kalbant apie tą testavimą, Vaidai, vienas iš sienos etapų bus įrengiamas daugiausia per pelkėtą vietovę ir vandens telkinius. Tai kokioje stadijoje šie darbai yra?
0: Šitas projektas jau vyksta ir kadangi, kaip jūs ir pasakėte, tai yra būtent gana sudėtinga vietovė pati iš savęs, tai yra pelkėtos vietos, todėl yra pradedama labiau iš toli, sakykim taip, yra sutvirtinimai tam tikri daromi, tam tikri etapiniai tokie sprendimai, bet tas projektas yra jau pajudėjęs ir apskritai yra planuojama, kad tokia, na, jau galima pasakyti, finalinė stadija visos pietrytinės sienos integraliai būtent ir su įranga, ir su iškastais grioviais, ir sutvirtintais bunkeriais, ir prieštankiniais tais dantimis turėtų būti pabaigti kitų metų pabaigoje.
1: Kitų metų, ne šių metų pabaigos.
0: Kitų metų, iki kitų metų yra iki 27 metų pabaigos galutinis. Dabar estai tiesiog jie, kuomet praneša kažkokius tai pranešimus apie sienos įrangą, jie daugiau apie ruožus kalba, nes yra atskiri ruožai su savo uždaviniais. Ir beje, su atskiriu savo finansavimu ir gaus projektinį finansavimą ir išsprendus tam tikrą ruožų, na, teritorinį planavimą, inžinierinius sprendimus, yra toliau pratesimas tas darbas. Bet holistiškai, taip vis apimančiai, yra planuojama kitų metų pabaiga.
1: O kokie infrastruktūros sprendimai įgyvendinami tame ruože prie užtvaros su Rusija? Ar ten bus kažkokie tai civiliniai objektai, ar tiesiog pati siena ir tuščia erdvė?
0: Kai kuriuose ruožuose bus tai vadinama buferinė zona, būtent, kuri bus tokia kaip ir tuščia erdvė, bet niekieno žemė. Geroji žinia yra galbūt pasienio gyventojo miestijos didžiai daliai, kad iš pradžių buvo planuojama, kad dalis miškų, kurie yra prie sienos, siena perės būtent į pasienio ruožą, galbūt ten bus įrenginiai daromi kažkokie, galbūt net minavimo darbai, vėliau be abejo ne dabar dar. Bet dabar yra priimtas sprendimas, kad daugelį ruožų, sakykime, tiek buferinė zona, tiek inžinieriniai renginiai bus atitraukti nuo miško, na ir žmonės, kad galėtų maksimaliai savo nuosavybę, savo turimais klipais naudotis.
1: Dar paklausiu Vaidai apie situaciją šiandien pasienyje su Rusija. Yra netiesėtų sienos kirtimo atvejų skaičius, koks tai, ar jisai panašus, ar jisai keičiasi, kokia situacija?
0: Kol kas tokių kažkokių ypatingų incidentų nėra fiksuojama, bet aš manau, kad ir dėl to ir paminėjau, kad upės stebėsinos stiprinimas yra turbūt ne šiaip sau. Ir tai, kad yra paskutiniu metu jau gal mėnesį pusantro ties Narvos perimo punktų yra driekės eilės ir ten praktiškai yra, na, tokia gana įtempta situacija dėl to, kad žmonės nepatenkinti, pralaidumas yra gana menkas, o norinčių kažkodėl tai, nu, galbūt ir ne kažkodėl tai, patekti ten yra gana daug. Taip, todėl, na, Narvos, sakyčiau, regione reiktų stebėti akiliau.
1: Dėkuoju už pokalbį. LRT radijo bendradarbis Taline, Vaidas Matulaitis.
2: diena.
1: Šią savaitę Britanijos ir Europos Sąjungos pasirašyta sutartimi panaikintos patikros Gibraltaro pasienyje. Po ilgų derybų priimtas sprendimas vadinamas istoriniu, o jo poveikį kasdien pajus tūkstančiai žmonių. Daugiau apie šio sprendimo reikšmę pasakoja Milda Rybakovaitė.
3: Prieš dešimtmetį Jungtinei karalystei išstojus iš Europos Sąjungos teko išspręsti galybę sudėtingų klausimų. Vienas jų ir dėl Gibraltaro pasienio su Ispanija kontrolės. Gibraltaras tai 40 tūkstančių gyventojų turinti Jungtinės karalystės užjūrio teritoriją. Skaičiuojama, kad šie iš Ispanijos kasdienį darbą atvyksta apie 15 tūkstančių žmonių. Gibraltare 30 metų slaugė dirbanti Konsuela pasakoja, kad kartais prie pasienio kontrolės punktų praleisdavo valandų valandas.
4: Kartais užtrukdavome apie 4 valandas, būdavo dienų, kai ir ilgiau. Per streikus yra tekę eilėje praleisti ir 7 valandas.
3: Sako Konsuela, slaugė iš Ispanijos. Vos įsigaliojus patikras panaikinančiai sutarčiai pasienyje susirinko minios šį sprendimą švenčiančių žmonių. Mojuodami Ispanijos, Jungtinės karalystės ir Gibraltaro vėliavomis jie vilėsi, kad palengvintos taisyklės palengvins ir kasdienės keliones. Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas įsitikinęs, kad laukia dideli pokyčiai.
5: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
3: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro ir Ispanijos siena svarbi ne tik gyvenantiems ar dirbantiems Gibraltare. Kitoje sienos pusėje esanti La Linėja ekonomiškai yra vienas silpnesnių Andalūzijos miestų. Nedarbas ten siekia beveik 30%, o dalis vietos verslų priklauso nuo klientų ir darbo vietų Gibraltare. Tad tikimasi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje. Gibraltaro parlamento narys Deimanas Bosinas.
6: Manau, svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
3: Gibraltaro parlamento narys Deimanas Bosinas. Naujas susitarimas reiškia ne tik laisvesnį judėjimą. Gibraltaras turės prisitaikyti ir prie dalies Europos Sąjungos prekybos taisyklių. Ten parduodamos prekės turės atitikti bendrijos standartus, o vietoje importo muito bus naujas sandorių mokestis. Gibraltaro vyriausiasis ministras Fabianas Picardas sako, kad sutartis turėtų skatinti bendradarbiavimą.
7: Galima žiūrėti vieną puslapį apie suverenitetą arba į 118 puslapių apie visus kitus klausimus, dėl kurių sutarėme. Užuot gyvenę atsukę vieni kitiems nugaras, šalinsime biurokratizmą iš piliečių kelio. Ten, kur buvo tvora, dabar bus laisvesnis judėjimas.
3: Gibraltaro vyriausybės vadovas Fabianas Picardas. Gibraltaras Didžiajai Britanijai atiteko prieš maždaug 300 metų, tačiau ginčai tarp Ispanijos ir Jungtinės karalystės dėl Gibraltaro statuso buvo įsiplieskę ne kartą. Vienas ryškiausių to pavyzdžių 1969-aisiais Ispanijos diktatoriaus Francisco Franco įvesta blokada, kuomet 13 metų siena su Gibraltaru buvo uždaryta. Ir šiandien ne vienas gibraltarietis baiminasi, kad laisvesnis judėjimas nebūtų suprastas kaip politinio statuso pasikeitimas. Gibraltaro gyventoja šokių mokytoja Gili Almon sako, kad labiausiai tikisi pagarbos Gibraltaro pasirinkimui.
8: Nežinau, ką jaučiu, nes laikas parodys, ar ši sutartis mums gera. Labiausiai prašau pagarbos. Mes visada labai gerbėme kitus ir tikimės, kad kiti gerbs mus ir mūsų norus. Mes norime būti Britai ir jais likti. Manau, visi turėtų tai gerbti.
3: Gibraltaro gyventoja Gili Alman. Pagal naują tvarką sausumos siena tampa laisvesnė, bet patikros visiškai neišnyksta. Atvykstantieji iš už Šengeno erdvės ribų dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. Ten juos tikrins ir Gibraltaro.

0: ir Ispanijos pareigūnai. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
1: Lietuvos diena.
2: Žagarė šį savaitgalį alsuoja šventinė nuotaika. Čia vyksta tradicinis vyšnių festivalis. Miestą užpildė koncertai, amatų mugės, kultūros renginiai, edukacijos ir pramogos visai šeimai, o pagrindinius šventės simboliu išlieka žagarė vyšnės. Mano pašnekovė viena žagarės vyšnių festivalio organizatorių, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Rakštienė. Labą dieną jums.
3: Labą dieną.
2: Savaitgalis šiandien šeštadienis ir pagrindinė diena Žagarės vyšnių festivalyje. Tai ar iš tiesų susirinkia tiek daug lankytojų ir kas šiuo metu vyksta įvairiuose festivalio erdvėse?
3: Įvairiuose festivalio erdvėse vyksta daugybė renginių, pačių įvairiausių. Ir pradedant vat, senųjų automobilių suvažiavimu, turgum festivalio, kur kartu šiais metais netgi ir su bagažinturgiu. Ir jau, vat, jau koncertai, to jau pat prasidės knygų pristatymai. Tai jau visas miestas šurmuliuoja ir iš tikrųjų suvažiavusių tikrai ne vienas tūkstantis svečių.
2: Vienas netikėčiausių šių metų festivalio akcentų. Ispaninio arijono, tai yra rudojo invazinio šliužo naikinimo edukacijos. Tai papasakokite apie šį sumanimą.
3: Žinot, mes kiekvienais metais per vyšnių festivalį stengiamės kažką perteikti kažkokią žinią ir akcentuoti ne tik vyšnės, bet ir miesto tradicijas, istoriją ir būtent dar ir gamtos pažinimą ir stengiamės, kad paskatinti išsaugoti. Ir šių metų akcentas ir yra invaziniai šliužai ir augalai ir gyvūnai ir va, netgi kaliausės šių metų festivalio, jos irgi yra papuoštos invaziniais augalais ir bus pažinimo tokia vieta, kur kviečiame visus rinkti šliužus savo sodybose ir šiandien nuo 15 iki 18 valandos atvežti į Žagarį, į pažinimo erdvę ir juos sunaikins mūsų festivalio dalyvės antis bėgikės.
2: Iš kur gausite ančių bėgikių?
3: Taip, jau jomis pasirūpint ir jos jau laukia festivalio svečių.
2: Antis bėgikės būtent yra tos tie gyvi organizmai, kurie naikina šitos šliužus, ar ne? Ir žmonės taip, gali išsinuomoti jos, ar ne?
3: Jo, gali išsinuomoti, taip kad mes gavome, pasiskolinome, bet žmonės gali išsinuomoti ir jom tai yra didelis skanėstas tie šliužai.
2: Kitas akcentas, kurį jūs minėjote, tai kaliausis. Taigi, kaliausis, kaip apsaugoti vyšnes nuo paukščių, jos naudojamos, tai kokie tie patarimai, sakykit?
3: Iš tiesų, apsaugoti vyšnes yra gana sudėtinga. Tai va, mūsų gyventojai jau daug metų stato kaliausias ir jos pačios įvairiausios. Ir miestas festivalio metu puošėsi kas kart vis kitokiomis kaliausiamis. Ir va, kaip šiemet minėjau, kad bus papuošto su augalais, bet kiekvienas gyventojas gali dar ir pamatyti miesto aikštėje pats pasigaminti kaliausytę. O jeigu suskups, tai upėje vat, netrukus prasidės kaliausių vestuvės ir plauks upe kaliausias, o krante bus puota su vyšnių uogienė, žagariečiai vadinama zapte.
2: Kai kalbate apie kaliausias, tai ar reikėtų suprasti, kad savo ūkiuose, savo soduose gyventojai galėtų įrengti tokias kaliausias, kurios atbaidytų paukštelius nuo uogų, nuo vyšnių?
3: Taip, žagariečiai kaliausias moka gaminti, nors prieš festivalį dar veikia kaliausių fabrikė, Žagarė yra kaliausių fabrikėlis ir kaliausių fabrikėlėje veikia dirbtuvėlės, kaip pasigaminti kaliausią, o žagariečiai stato kaliausias praktiškai daugelyje sodybų. Tai kiekvienas galėtų pasimokinti, nusifotografuoti kaliausią ir savo sodybose taip pat pastatyti, jos veikia.
2: Ponia Rakštienė, Žagarės vyšnios vis dėlto yra pagrindinis festivalis. Simbolis, tai kuo tos vyšnios išskirtinės ir kodėl būtent jos tapo šios šventės simboliu?
3: Žagarė šimtmečiais garsėjo savo vyšniomis. Ir ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir kitose šalyse. Nes žagarė vyšnė yra nu, ypatinga uoga. Jinai yra labai sultinga ir gana didelė ir mažas kauliukas. O pats medis, jisai nu, nedidelis, ir, bet labai, labai derlingas. Ir žagarė tai ypatingai derlingas ir aplinkui žagarė kažkada buvo dideli sodai po 5-3 hektarų.

0: žagariečiai gyveno iš vyšnių ir jų produktų.
1: Ir keli sakinys, ponia Rakštienė, apie tai, kokie svarbiausi renginiai dar laukia iki festivalio pabaigos rytoj.
0: Tai šiandien iš tiesų renginių gausa visose miesto erdvėse, pačiose įvairiausiose ir Turgaus aikštėje, ir įvairiose vietose, ir prie dvaro rūmų, ir bus žygis su pe, ir parodos, ir po tiltų, ir, va, kaip jau minėjau, ir senųjų automobilių suvažiavimas, ir šiandien tai ir daugiau vakarinėje zonoje, tai ir pažintinė, skiemelis dieną bus lėktuvų šou, o vakarinėje zonoje, prie ežero, poilsio zonoje, tai bus koncertai vos ne iki ryto.
1: Ačiū Jums labai. Taip, festivalis tęsiasi ir rytoj. Ačiū labai pašnekoviai, ponė Giedrė Rakštienė, kuri yra viena Žagarės Vyšnių festivalio organizatorių, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.
2: Lietuvos diena.
1: Kokius garsus galima išgirsti gamtoje ir kaip juos kuria įvairios gyvūnų rūšys? Apie tai gamtos fotografo Marius Čepulio komentaras.
3: Tai ar dar kukuoja gegutės? Žinoma, be abejo, ir dar kaip. Štai, Liepos 16 girdėjau net tris patinus, kurie gerą valandą iš kailio nėrėsi beržų viršūnėse skelbdami, kad ši teritorija ir joje perintis paukščiukai yra jų. Bet juk liaudės išmintis sako, kad gegutės paspringsta rugio kuotų, todėl jau nuo joninių, na bent jau nuo petrinių, tai jau tikrai nebekukuoja. O jei nedaug dėl Liepos mėnesį išgirsit kukuojant gegutę, tai labai blogas ženklas. Bus prasti metai, derlius bus prastas, namai sudegs ir taip toliau ir panašiai. Tai, jei nenorit visų šių nelaimių, vaikščiokit su ausinėmis, nes gegutės dar kukuoja ir kukuos beveik iki Liepos galo. Kodėl? Todėl, kad dar nesibaigė jų veisimosi sezonas. Todėl, kad dar kai kurie paukščiukai, būsimi gegužiukų įtėviai, dar peri antras vadas. Vat kai šitie sudės paskutinius kiaušinukus, gegutėms nebebus ką daugiau veikti ir jos tada jau pasprings tuo rugio kuotu. Iš ties, tai jos ir toliau saugos jūsų sodus nuo įvairiausių plaukuotų ir beplaukių vikšrų ir nebent jais galėtų paspringti. Vidurvasaryje be gegučių dar daug pačių įvairiausių paukštelių galima girdėti. Jei pas jūs gyvena šelmeninės kregždės, tai tikrai dar ilgai klausysit jų nuostabaus čiauškėjimo. Jei turit vyšnių, jums jas padės nuskinti iš šiaurės atskridę špokai, bet jie ir atsidėkos savo giesmėmis, nes varnėnai gieda ne tik prie inkilėlių, jie ulba visą vasarą iki pat spalio. Taip pat dar tikrai išgirsit ir malones dagilių, juodagalvių bei sodinių devinbalsių giesmėles. Miškuose ir parkuose vis dar netyla liepsnelės, juodieji strazdai bei karietaitės. O šiuo metu be sustojimo švilpoje ir ekstravagantiškosios volungės. Nendrynai vis dar aidi nuo ežerinių nendrinukių bei krakšlių tarškėsio. Pievose ir laukose putpelė kartoja savo vardą. Putpelė, putpelė. O naktimis ten pat be sustojimo griežia griežlės. Įsivaizduojat, jos gali krės, krės, varškės pasakyti 80 kartų per minutę. Bet ne tik paukščių balsų galima išgirsti. Vis dar balose kumuoja kumutės, vis dar kvaksi kūdrinės varlės. Dabar pats stirninų vestuvių įkarštis, tai nenustepkite išgirdę ir jų lojimus. Tačiau nuo Liepos pievose prasideda dar ir žiogų koncertai. Žalieji, margieji, keršieji žiogai, žiogai giesmininkai, siūlausiai, spraktukai, pjūkliai, va kiek įvairiausių ilgausių žiogų turi. Jų instrumentas ne smaikelis, ne kojytės, o sparnai. Visi šie išvardinti žiogai groja būtent sparnais. Teisingiau specialiu aparatu, kuris yra sparnų pradžioje. Tik skeriai, skeriukai groja su kojytėm, trindami sparną. Bet jūs to garso negirdit, nebent tą skerį jaus įsikišit. Nepraleiskit paskutinių gamtos koncertų, nenustepkit išgirdę gegutės kukavimų ir laukit rudenėlio. Jau po trijų savaičių pirmieji gandrai paliks Lietuvėlę. Su jumis buvo gamtos fotografas Marius Čepulis.
2: Sportas.
1: Šį vidurnaktį Lietuvos laiku prasidės pasaulio futbolo čempionato mažasis finalas. Jame dėl trečios vietos varžysis Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Tuo metu Japonijos sostinėje Tokijoje rytoj prasidės antrą kartą organizuojamas karatė turnyras. Jame stipriausi pasaulio karatistai, tarp kurių ir keturi lietuviai, varžysis dėl geriausio vardo ir solidaus piniginio prizo. Tokijoje dirbantis LRT kolega Benas Klimaitis pasakoja, ko tikimasi šiame turnyre lietuviai sportininkai ir kas jie, atstovaujantis Lietuvai Japonijoje.
2: dvi moterys ir du vyrai, Eventas Gužauskas, Paulius Žymantas, Aneta Meškauskinė ir Brigita Gustaitytė. Šie vardai jau ilgus metus yra pažįstami ne tik Lietuvos karate sirgaliams, bet ir pasaulio. Visi

0: Daro įtaką ne tik japonų stiprus pasirodymai, bet ir teisėjai, kurie dažnai linkia padėti šeimininkams. Bendrai pažiūrėjus, tai sportinė forma visų sportininkų, kiek teko bendrauti čia Tokijoje, yra solidi. Brigita Gusaitytė sako, kad dėl šio čempionato, dėl šio turnyro, kuris yra komercinis, kuriame laimėtojas susižers 2 milijonus Japonijos jenų, išvertus į eurus, tai būtų apie 55 tūkstančius eurų. Japonijos karate pasaulyje tai yra tikrai dideli pinigai ir tai yra tampa dar motivacija. Na, Brigita Gusaitytė sako, kad dėl šio turnyro paukojo ir Lietuvos čempionatą, nes siekia atsigauti po Europos čempionato. Galime paklausyti Brigitos Gusaitytės.
1: Mes šiuos metus labai protingai susiplanavom, praleidom Lietuvos čempionatą, kad turėčiau daugiau laiko atsigauti. Europos čempionate nebuvom pilnos formos, nes norėjom pasiekti ją būtent va čia. Tai manau, kad viskas pagal planą. Kadangi turiu trenerį, 4-5 metus gal dirbam kartu, bet vis atrandam dalykų, kur dar galim pagerinti ir kur dar tą karate kelią tarsi praplėsti. Ir aš, kadangi turiu daug patirties, ir jinai turi, ir mes ją jungiam, ieškom naujų būdų ir norisi vis išbandyti ir dar tą kovą padaryti geresnį, įdomesnį.
0: Europos ir pasaulio karate čempionė anksčiau tapusi Brigita Gusaitytė, na, o Lietuvos rinktinės sudėtyje ir Aneta Meškauskienė, kuriai 40 metų. Ji ilgus metus yra šiame karate pasaulyje ir jau praėjusiais metais pasaulio čempionate Japonijoje taip pat teko lankytis. Ji jau tada buvo užsiminusi apie galimą karjeros pabaigą, bet ir vėl tai siekia aukščiausių tikslų. Paklaustas, kaip ji išlaiko tą motivaciją toliau sportuoti, sako, kad ji turi tokį planą susidėlioti metus į mažas atkarpeles ir siekti po vieną tikslą. Iš eilės, Aneta Meškauskienė, karate kovotoja.
2: Buvo Europos čempionatas, buvo pasiruošimas šiam čempionatui. Tas pasiruošimas irgi skiriasi. Vieną mėnesį tu darai vieną dalyką, ruoši vienus raumenis, vieną grupę, kitą ištvermę, trečias greitis. Tai yra tokie maži etapai, jie įsirini. Tai yra dideli tikslai, bet atkarpas mažas. Pavyzdžiui, 6 mėnesius skiriu tam ir tam, 3 mėnesius skiriu tam ir tam. Eini po truputį tiesiog žingsnelis po žingsnelio ir ateini kur nori.
0: Pasakoja apie šiuos metus vyriausia Lietuvos karate komandos Champion of Champions turnyre narė Aneta Meškauskienė.
3: Taip, na ir kas tapo lietuvių varžovais pirmajame turnyro etape ir kaip mūsiškiams sekėsi pirmajame Champion of Champions turnyre prieš 2 metus?
0: Reikia paminėti, kad visi 4 Lietuvos atstovai susitiks su Japonijos sportininkais ir tai irgi kažkiek pakėlė sportininkų antakius, kaip taip gali būti, kaip taip gali sukristi, dėl to nes yra ir iš kitų šalių atvažiavusių sportininkų, na tai čia surinkti 8 geriausi pasaulio karate kovotojai vyrai ir 9 geriausios karate kovotojos moterys. Ir yra atstovų ir iš Vengrijos, Kazachstano, Lenkijos ir dar kitų šalių, bet visi susitiks su Japonijos Gusaitytė. Pirmajame etape susigrums su pasaulio atvirosios kategorijos čempionato prizininkė Juna Mokadai. Na, o bene turbūt didžiausias iššūkis teko Pauliui Žymantui, bet apie Paulių Žymantą dar kiek vėliau. Eventas Gužauskas susitiks taip pat su Japonijos sportininku ir irgi atvirosios kategorijos pasaulio prizininku. Jis sako, kad ir ką begautum šiame turnyre, nors ir visi Lietuvos atstovai susitinka su Japonais, visos kovos būtų tiesiog labai neįtikėtinai sunkios. Galime paklausyti Evento Gužausko.
4: Jų namų tvirtovė, namų sunku visur nugalėti, bet Lietuvoje dar sunkiau būtų, tai vis tiek jų namai stengiasi, žiūrovų jos palaiko, ateina daug gerbėjų. Tiesiog stiprus, nuo šitam turnyre surinko 8, šiuo mūsų atveju 9 geriausi pasaulio kovotojai, tai ten lengvų kovų nebus.
0: Taip sako Eventas Gužauskas, kuris pirmajame etape susitiks su pasaulio pirmenybių prizininku Jusaku Watanabe. Na, jau apie Paulių Žymantą kalbėjau. Jam teko bene sunkiausias iššūkis iš visų Lietuvos atstovų. Jis susitiks su pirmojo istorijoje Champion of Champions čempionu Yuki Okada. Pirmasis toks turnyras vyko prieš 2 metus. Paulius Žymantas sako, kad jam garbė bus mesti iššūkį tokiam sportininkui, bet jis nei jo prisibijo, bet ir teigia, kad ir pačio lietuvio Japonas turėtų prisibijoti. Paulius Žymantas.
5: Nuotaikos geros, šansai kaip ir visiems turbūt lygus yra, nes vis tiek susirenka stipriausi kovotojai šitą turnyrą, kol kas tik antrą kartą daromas. Tikiuosi, taps jau tradicija, nes kad ir kaip banali frazė beskambėtų pas mumis sporte, bet pinigai vieni iš motivatorių yra. Bet šiaip, sakau, šansai visiems lygus, pas mus nuotaikos, vat jau beveik savaitę esam Japonijoje, tai geros. Tai vat turnyras ir yra taip padarytas, kad užsienio valstybių atstovai su Japonais būtų pirmose kovose visą laiką, nes yra 4 Japonai ir 4 užsieniečiai. Tik nežinojom, kuris bus Japonas. Iškrito man garbė su praeito turnyro čempionu kovoti. Žiūrėsim, kaip čia gausias, kaip čia bus, bet manau, kad viskas tvarkingai.
0: Lietuvos karatistas Paulius Žymantas, beje, su Pauliumi teko pakalbėti ir plačiau vakar viešbutyje, taigi šiandien

0: išeiti turėtų tekstas. LRT portale tikrai išsamus ir naujoje Akmenėje užaugęs sportininkas man papasakojo apie savo kelią į sporto elitą. Dar nepaminėjau, kad Anita Meškauskienė taip pat dar susitiks su Momo Fujihara, Japonijos sportininkė, kurios dar iki šiol ji nėra įveikusi. Taigi laukia sunkus iššūkiai praėjusiame čempionate, per praėjusiame tokiame turnyre prieš 2 metus. Tiek Brigitai Gustatytei, tiek Eventui Gužauskui pavyko prasibrauti į finalą, jame abu sportininkai krito. Na, varžybos rytoj 12 valandą, taigi kviesiu sekti įvykius portale LRT LT.
1: Iš tokio ryto garsams pasakojo sporto žurnalistas Benas Klimaitis, jį kalbino kolega Edvardas Kubilius. Tiek tad informacijos laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios, 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku.
2: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
3: Bažnyčių naktys Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose ir Šiaulių mieste. Liepos 16-19 dienomis. Dieną keliaukite malonių keliu, o vakarais po mišių bažnyčiose jūsų laukia nemokami koncertai, ekskursijos ir parodos. Daugiau informacijos maloniukelias.lt.
4: Studijos, pratybos, iššūkiai. Visa tai vedė į pirmąją rikiuotę jau kaip leitenantus. Lietuva sveikina naująją generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karininkų laidą. Sutikime juos Liepos 24-ąją, 11 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Liepos 23-ąją, 11 valandą Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune, leitenanto laipsniai taip pat bus suteikti jaunesniųjų karininkų vadų mokymų absolventams. Atvykite pasveikinti jaunųjų karininkų.

0: Pirmą valandą su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Čia kilo didelis gaisras. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Tuo metu Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus ir infrastruktūrą. Odesos srities vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo vienas jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Suomijos kariuomenė praneša, kad rytinėje Suomijos įlankos dalyje dėl dronų grėsmės įvesti laikini jūros zonos ribojimai. Kaip skelbia šalies nacionalinis transliuotojas, tai susiję su Ukrainos dronų atakomis prieš Rusiją. Generalinio štabo atstovė sako, kad gynybos pajėgos neužfiksavo nuklydusių dronų. Oro erdvė taip pat neribojama. Pasak jos, pietryčių Suomijoje šiandien galėjo girdėtis naikintuvų garsai. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš 3 metus Indija tapo 4-ąją šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos, nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykio Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
1: Patyčių ir tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas, turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tai turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymą tokiu būdu.
0: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackela. Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas sako, kad gelbėtojams pajūryje ir toliau didelį nerimą kelia be priežiūros paliekami vaikai. Pirožniko teigimu, tėvai dažniausiai savo besimaudančius vaikus stebi krante, o tai yra didelė klaida.
2: Yra didžiulė problema tame, kada tėvai stovi krante arba kopose kažkur, tai vaikas yra kokių 6-7 metų, nueina iki kaklai vandenį jūroje ir tada priplauki su vandens motociklu patruliuodamas ir paklausi, kur tavo tėvai ir klausi aplinkui žmonių, čia jūsų vaikas, jūs jį prižiūrit. Ne, mes nieko bendro neturim, nieko, kur tavo tėvai, jis rodo pirštų ir mama iš kopų kažkur tai mojuoja su ranka. Tai tėvai turi ateiti vandenį kartu su vaiku laikyti už ranką arba būt šalia, jeigu viskas tvarkoj, bet jeigu yra daugiau vaikų, tai mes visą laiką paaiškinam. Jūs nueikite nugarą, atsistokit į jūrą, nueikit gilin, kad jūs matytumėt krantą ir matytumėt vaikus. Tada tokiu būdu yra priežiūra.
0: Sako Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas. Šią valandą Vilniuje 25, Kaune 26, Klaipėdoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Utenoje 25 laipsniai. Naktį daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
4: Pakartot. Sveiki, bičiuliai. LRT radijas pakartot, mikrofono aš, Domantas Razauskas. Na, visų pirma, iš anksto atsiprašau už savo dikciją. Šiandien tiesiog esu po tam tikrų stomatologinių procedūrų ir ne visai dar valdau savo patinę žandikaulio pusę. Šiandien reikia padaryti tai, ką bent kartą per porą mėnesių pakartot laidose stengiuosi padaryti. Apžvelgti, pristatyti jums, pagirti ir pakritikuoti geriausius naujausios lietuviškos muzikos pavyzdžius. Nemažai naujų vardų išleido naujų kūrinių, albumų. Įtariu, ne vienas bus jums negirdėtas, taps gal maloniu atradimu, o šalia jų keli geriau pažįstami vardai. Vienas net labai seniai pažįstamas užsienio grupės vardas, tapęs, na, paties rock'n'rollo, pačios pop kultūros sinonimu. Kalbu, aišku, apie naują albumą tik ką išleidusius The Rolling Stones, bet apie juos vėliau. Pradėkime nuo 60 metų jaunesnių čionykščių kūrėjų ir atlikėjų grupė Bohemos Tarifas.

0: vienas keiščiausių, vienas įdomiausių metų lietuviškų albumų vadinasi Diskomunikacija. Jo autoriai Bohemos Tarifas. Ir kartu beje sunkiai apibūdinamas žanriškai albumas. Taip, tai funkas, akivaizdu, disco funk rokas, bet pačia plačiausia prasme, nes tai ir kur kas daugiau. Tai protingos harmoninės struktūros, protingi ritminiai žaidimai, protinga apgalvota muzika, ne šiaip stereotipiniai žaidimai funko klišėmis, kaip darė daugybė ankstesnių Lietuvos funko grupų. Ir tai dar ne viskas. Tai ir tekstiniai žaidimai, ir ne tik lietuvių, taip pat ir žemaičių kalba. Šia prasme, Bohemos Tarifas įsirašo į vis gausėjančią eilę grupių, kurios palaiko tarmių gyvastį ir populiarina tarmes, daro jas madingomis. Bet jeigu Alkobilis žemaitiškai jau sudainavo bliuzą, tai žemaitiško funko bent man dar neteko girdėti. Nors gal dėl žemo vokalo registro kartais abu vokalistai suskamba panašiai. Nenustepčiau, jeigu ši grupė taip pat, jeigu Bohemos Tarifas dar ir tam tikrą omaž atiduoda duoklę nusilenkę naratyviniam 100 gramų Alkobiliui.
1: Apie visi žinot, Telšį ir Keitų vyrų miestą. Keitų vyrų miestą, ne tik Keitų vyrų, nepasitart bažnyčių, pač gražiausiai, pač didžiausiai su Lietuvai. Nusisamdė klebonas, jis nebuvo iš Telšio, tai reikėjo nam sargą.

0: Gowns. Antibuo minims. Telšvisk bija sargs. Telšvisk bija sargs. Nerūpa nam jokas mergas. Nerūpa nam jokas blevizgas.
1: Kartu albumas Diskomunikacija yra vienas geriausių, stipriausių debiutinių albumų, kokius tik yra tekę girdėti. Prieš metus grupė Bohemos Tarifas iššobė naujų grupių konkursuose, varžėsi konkurso Garažas 2025 finale, tapo novus praėjusių metų konkurso nugalėtojais ir tikrai įnešė naujų vėjų į Lietuvos alternatyvėje sceną. Grupė Bohemos Tarifas sudaro Tomas Valenta, vokalas, Simas Makiejevas, būgnai, Rokas Davidonis, bosinė gitara, Karolis Jonas Eimontas, elektriniai pianinai ir sintezatoriai, Tomas Žilinskas, elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas, perkusija. Klausydamas jų albumą Diskomunikacija perskaičiau ir interviu su grupe Lietuvos muzikos informacijos centro portale, kurį parengė Toma Vidugirytė. Ir kelios mintys, man atrodo, užkoduoja, užprogramuoja šios grupės, jei nesėkmė, tai kokybė. Štai pavyzdžiui, Tomas Valenta sako, mes turime viziją ir nedarome kompromisų dėl jos įgyvendinimo. Mes rodome tai, ką norime parodyti, o ne ką galvojame, kad žmonės norėtų išgirsti. Manau, kad didžiausias išskirtinumas ir yra begalinis pasitikėjimas šia vizija. Tai aš, tai tu, per stigus atbuvau, tai aš.

0: Vokalas.
1: Grupės Bohemos Tarifas gitaristas Tomas Žilinskas vėliau savo vokalistui taip pat interviu antrina. Man asmeniškai atrodo, kad mano paskirtis grupėje yra padaryti muziką įdomią harmoniniu požiūriu. Kad mūsų muzika būtų įdomi ir standartiniam Spotify'aus klausytojui ir didžiausiam melomanui. Ir dievaži, vyrukai, jums tai pavyko, o tai labai retai pavyksta. Rimtas pretendentas į metų albumų sąrašą, kurį pakartot visada pristato paskutinėmis metų dienomis, yra grupės Bohemos Tarifas, albumas Diskomunikacija. Čia LRT radijas, čia pakartot.

Ne taip dažnai LRT radio eteryje, ypač per pakartot, man tenka pristatyti vaikiškos, kokybiškos vaikiškos muzikos pavyzdžius. Štai toks vienas vaikiškos muzikos nevaikiškas pavyzdys. Mintis įrašyti vaikišką dainelę kilo neatsitiktinai. Auginame dukrytę, kuri gana anksti pradėjo rodyti susidomėjimą muziką. Namuose turime daug muzikos instrumentų, visur pilna gitarų. Garbingoje vietoje stovi ir pianinas, ant sienų kabo ukulelės, mandolinos, būgneliai, barškučiai ir kiti gražūs daikčiukai. Vaikui patinka juos liesti, išbandyti, tai suteikia daug džiaugsmo. Man kaip muzikantui smagu tai stebėti, tad natūraliai kilo noras įamžinti pirmuosius mažo žmogaus žingsnelius muzikoje. Pamenu, kad mūsų akustiniuose koncertuose gerbiama Veronika Povilioninė uždainuodavo vaikišką dainelę Kvolijosi šilo mešką. Ji man labai patiko ir įstrigo atmintyje. Ir šią dainelę dažnai dainuojame savo vaikui. Dar nemokėdama kalbėti, būdama vos pusantrų metukų, dukrytė pradėjo su mumis niuniuoti tą melodiją. Tuomet supratau, kad reikia įamžinti šį ypatingą momentą. Ir kūrinio idėja gimė grojant pianinu pasisodinus dukrą ant kelių, taip radosi improvizuotas šeimininis trijo. Sako Robertas Semeniukas, žalvarinio lyderis, marijono gitaristas, šiaip vienas lyderiaujančių gitaristų Lietuvoje ir beje vienas puikesnių aranžuotojų, gebantis liaudies dainą ar tiesiog neutralią melodiją paversti iš mane roko balade ar sunkesnių roko gabalų originalios materijos, nesugadindamas, nesubanalindamas, nesuprimityvindamas. Dabar jis ėmėsi dainų vaikams. Pats sakydamas, kad tai tik pradžia, kad galbūt ateityje jos taps vaikams skirto muzikos albumo dalimi, kurio galės klausytis visi vaikai ir jų tėveliai. Šią dainą gimtadienio progą skiriu savo dukrai, sako Robertas. Bet taip jau sutapo, kad ir mano dukros vakar buvo gimtadienis ir mano namuose visur pilna buvo visokiausių muzikos instrumentų, bet kažkodėl mano dabar jau 15-metį visiškai neįdomu buvo juos kažkaip visus išbandyti ir visais pagroti. Na, niekad aišku ir neverčiau, gal kažkada pati užsimanys. Su gimtadieniu, mielos dukros, Robertas Semeniukas, Utata.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 23-ąją čia koncertuos Vokietijoje gyvenanti pianistė Onutė Gražinytė kartu su smuikininke Simona Venslovaite. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: 15-asis Kintų muzikos festivalis Pamarį užlies kultūros banga. Muzikos kūrėjai iš Niujorko, Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Gediminas Gelgotas ir Niko, Dalia Didinskaitė ir Glebas Pišnekas, svečiai iš Taivano ir Japonijos, bei daugelis kitų. Atras Kintus iš naujo nuo birželio 5-osios. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintaiarts.lt.
3: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų Rolling Stones albumo, iki skausmo pažįstami ir visai negirdėti vardai, visa tai muzikinių leidybinių naujienų apžvalga laidoje Pakartot su mano Domanto Razausko ir pagyromis ir švelne kritika. Kartais tokios aš irgi pasilgstu ir pateikiu. Tikiuosi, neįsižeidžia nei vienas mano kolega.

Nika Ganga. Nika Ganga esu minėjęs tik kalbėdamas apie amžinatilsį Saulių Labanauską arba Saulių Spindį, kuris yra su Nika ir dirbęs. Ji taip pat dalyvavo ir Sauliaus projektuose, bet atskirai jos muzikai nesuskyręs dėmesio. Dabar yra proga. Pasirodė naujas Nikos Gangos albumas Kilimas. Beje, su dviem kairiniais kirčiais ant abiejų I. Kilimas ir dar laužtiniuose skliaustuose visas pavadinimas. Ir jau toks užrašymas man tarsi sako, čia bus kažkas konceptualaus, kažkoks mandra žaidimas jau nuteikia. Nors nieko labai mandro pačioje muzikoje nėra. Beje, Nika Ganga kartais vadinama taip grupė, o kartais tiesiog, na, tos grupės balsas, mintys, veidas Monika Juškevičiūtė, joba kad kiti nariai nėra pastovūs. 5 metus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje augusi ir savitą skambesį nuosekliai formavusi Nika Ganga savo kūryboje jungia neo soul, R&B, pop, džiazo elementus. Daro tai labai profesionaliai, labai dailiai, kai kuriuose kūriniuose prie vokalinio mikrofono beje pakviečia ir kolegės Jurgą Šeduikytę ir Neda Malūnavičiūtė, mes taip pat pasiklausysime kūrinio su Jurga. Žinau, kad jos su Nikos Gangos muzikantais taip pat pasirodys ir artimiausiuose albumo pristatymo koncertuose rugpjūtį.

Beje, 2023 metais Nicka Ganga jau pristatė debiutinį albumą Cyclone, Ciklonas. Taigi šis darbas, šis albumas Kilimas yra antrasis pilno metro Nickos Gangos darbas. Mano vienintelė kritika yra nukreipta būtent į tą koncepciją, kurią žadėjo pavadinimo suskliaudimas lauštiniais skliaustais ir tie du kairiniai kirčiai ant i. Arba tiksliau tos koncepcijos nebuvimą. Vieni kūriniai anglų kalba, kiti kūriniai lietuvių kalba, vieni kūriniai stipresni, kiti silpnesni, vienose slepiamasi už R&B ar neo-soul muzikai būdingų tekstinių, vokalinių klišių, kituose iš jų išeinama ir iškart randasi kažkas savitesnio, pavyzdžiui, kūrinys Face to Sun. Taigi, vat to vientisumo idėjos, galbūt vientisos idėjos man ir pritrūko, be jų tai irgi profesionalių kūrinių rinkinys. Ir tai jau taip pat yra daug, jeigu tokia muzika mėgstate. Taigi, Nicka Ganga, naujausias albumas Kilimas. Mes toliau klausomės kūrinių iš jo, o čia LRT radijas prie mikrofono. Aš su nutirpusiu žandikauliu po stomatologinių procedūrų Domantas Razauskas, atsiprašantis už savo galbūt netobulą dikciją. Šiandien likit ir toliau su LRT radiju.

pakartot atradimas. Lietuvių grupė Press the Button. Paspausk mygtuką. Šiaip, sakyčiau, banalokas pavadinimas, dar toks, kurį nešiojasi ne viena kita grupė ir ne vienas kitas albumas. Sakysite, na ir kas? O tas, kad net bandydamas surasti kažkokios informacijos internete apie šią grupę, aš nuolat užsiraudavau ant kažko kito, lygiai taip pat pavadinto. Netgi ir Facebook platformoje, kur paprastai grupės turi savo puslapius, na, man nepavyko tokio rasti, nes tokių vardų jau yra keliasdešimt kitų, nuo lenkų prekybos platformos iki fotografijos paslaugų. Galiausiai šiaip netaip radau kitoje platformoje, bet ir man tai niekaip nepadėjo, jokios informacijos apie šią grupę, apie jos narius, man rasti taip ir nepavyko. Na, be to, kad grupė gros keliose vietose ir be kelių gyvų įrašytų jų pasirodymų. Bet kas jie tokie, iš kur jie, aš nežinau. Ir gal ta paslaptis pridės kažko ir pačiai muzikai. Joba, kad tos muzikos dar irgi neprūdai. Viso yra tik du kūriniai. Metų pradžioje pasirodė Night and Day, o dabar Wasn't My Fault. Ir abu netobuli, bet abu klausant girdėti kažkas. Kad kažkas čia gali būti, kažkas iš viso šito gali išsivystyti labai, labai įdomaus. Aišku, angliški tekstai, dainuojama su akcentu, dainuojama vartojant tekstinės angliškas klišes, ir aš tikrai norėčiau juos išgirsti dainuojant savo kalba, bet kartu dainuojama grubiai, nenulaižytai, tarsi vokalistas norėtų rėkti, šaukti, bet tvardytųsi. Tai prideda keistos energijos. Ypač kūrinyje Wasn't My Fault, kuris turi siaubingai kabinantį priedainį. Dar viena bėda. Šis kūrinys man labai primena vieną Lietuvoje, gal kiek mažiau žinoma, bet mano labai mėgstama ir Amerikoje populiarią grupę Modest Mouse. Tiesą sakant, vietomis taip stipriai primena, kad galėčiau netgi ir supainioti. Ir tai nėra labai gerai. Galbūt panašumas yra netyčinis, galbūt esama tiesioginių įtakų, abiem atvejais normalu. Praeis. Pakartot atradimas, nenulaižytas Press the Button garsas, kūrinys Wasn't My Fault.

dabar apie baltas varnas. Tik ką platformose pasirodė jų naujausias gabalas Kas nutiks. Viską regis jau apie baltas varnas, kaip ir esu pasakęs, daugybę kūrinių pristatęs, kalbinės ir taip toliau. Ir jūs tikrai Teresę ir Mildą Andrijauskaitės ir jų grupę seniausiai pažįstate. Ar naujas kūrinys kažko priblokš, nustebins? Ne, tikrai ne. Ar jame yra malonių detalių, na pavyzdžiui, kanklės kūrinio pradžioje ar puikus uždainis, beje, praktiškai išnykęs fenomenas iš šiuolaikinės popmuzikos? Taip yra. Kalbu kaip Nerijus Kesminas, pats užduodu klausimą ir pats atsakau. Ar kūrinys yra tipiškas baltų varnų recepto pavyzdys? Šviesus mažoras, kažkas tarpinio tarp stilizuoto folkloro ir popmuzikos, daugiabalsystė, akustinės gitaros, pasikartojantis priedainis? Taip yra. Bet ar visada reikia stebinti, jeigu jau gerai ari savo vagą, jeigu žmonės tikisi to atpažįstamo skambesio? Ne, ne visada. Čia man pačiam gal visą laik norisi kažko naujo, kažkokios eksperimentinės dvaselės, kažkokio augimo, kilimo, kritimo, krypties kažkokio vektoriaus. O čia tiesiog dar viena puiki daina, baltos varnos, kas nutiks.

Visų pirma, noriu paminėti albumus, kurie buvo labai geri, bet per plauką nepateko tarp metų geriausiųjų. Vienas tokių – Kyla vėjas, albumas Niaukės dangus. Taip sakiau praėjusių metų pabaigoje, kuomet pristačiau geriausius lietuviškus metų darbus. Taigi, seku tai, ką daro grupė Kyla vėjas. Beje, Kyla vėjas rašosi su šauktuku. Ir ta šauktukas pavadinime man asmeniškai labai gražus. Jūsų dėmesį naujas grupės Kyla vėjas kūrinys Nori likt ar ne? Su klaustuku. 2023 metais išėjo debiutinis Kyla vėjas albumas tokiu pačiu pavadinimu. Ir tuomet tai buvo naujas vardas, naujas skambesys mūsų melancholiškosios pasikartojimų ir nuobodulio estetika grįsto post-panko muzikos padangėje. Štai kokį sakinį suraizgiau. Jeigu galima beje tokią muziką kažkaip kategorizuoti, matyt pavartočiau tokius raktinius žodžius. Melancholija, nuobodulio estetika, post-punkas. Duetą sudaro grupių Ego Mašina ir Katarsis nariai. Antanas Jakutis ir Emilija Kandratavičiūtė. Nors toks stilius tikrai turi gerbėjų ratą, kalbant apie jį yra sunku kalbėti apie dainos turinį. Jis dažnai pasislepia ir pradingsta už muzikinės estetikos kaukės, mat estetika, skambesys, kaip visa tai yra įrašyta, sugrota, produsuota, kokie aidai, reverbai, taip toliau, nuotaika pagaliau šios muzikos atveju yra svarbiau net už tekstus ir melodiją. Kyla vėjas, nori likt ar ne? Aš tikiuosi, jums toks klausimas nekyla.

Na ir dar vienas pakartot atradimas. Beje, priminsiu, kalbu apie lietuviškas naujienas. Labai panašus atvejis kaip ir anksčiau. Grupės dueto pavadinimas yra toks, kad surasti informacijos apie šią grupę, šį duetą praktiškai neįmanoma. OKO. Trys raidės. O-K-O. OKO. Ir tokiomis raidėmis pasikrikštyje yra gausybė firmų, kelios sunkiojo metalo grupės, dar keliolika įvairių žanrų ir tautų grupių, tad lietuviai OKO tikrai atsiranda netuščioje pievoje. Čia aš labai gražiai ir gudriai perėjau prie paties debiutinio jų kūrinio, matys taip ir vadinasi, tuščioje pievoje. Tiesa, reikia pripažinti, kad lietuviai OKO, kaip patys savo Facebook paskyroje rašo, iš urvo išlendanti nauja, šviežiai paskrudinta alternatyvaus roko grupė, yra šiuo bei tuo išskirtinė. Na, bent jau tuo, kad karjerą pradėjo ne tik kūriniu daina, bet ir vizualaus identiteto kūrimu. Kartu su daina jie pristato savo animuotą simbolį, matyt, padarėlį, kuris ir yra tas OKO padarėlis, kurį galite pamatyti išvysti YouTube platformoje. Bet į visą tai nebūčiau atkreipęs dėmesio, jeigu OKO daina tuščioje pievoje nebūtų tokia šiems laikams neįprasta daina tiek pop muzikos, tiek roko kontekstuose, nes tai vis tiek turbūt yra arčiau roko muzikos. Neįprasta savo įdome, keista, nenuspėjamais koridoriais vedančia melodija, harmoniniais sprendimais. Nežinau, ar visą tai darė jie sąmoningai ir sąmoningai taip stengiasi išsinerti, ištrūkti iš to tradicinio muzikinio kvadrato, iš tokių pigiausių melodinių klišių, bet jiems tikrai pavyko. Galbūt tai išėjo natūraliai, bet nepaisant kai kurių tekstinių trūkumų, ši daina skamba išties įdomiai. Ir tai yra viskas, ką žinau. Dar žinau, kad OKO yra Gabija Matkutė ir Kristupas Černiauskas, kurie savo socialiniuose tinkluose klausė, ar kas nors mūsų debiutą pastebės. Na, kas nors pastebėjo. Kas nors turi akis. Nes OKO, kai kuriuose kalbuose, beje, tai ir reiškia. Taigi, grupė OKO ir tuščioje pievoje.

0: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis rėmėjas Švyturys nealkoholinis.
1: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Kartais užtenka vieno žvilgsnio, vieno sakinio ir mes jau žinome, kas ta žmogus. Bet ar tikrai žinome? Matome elgesį, žodžius, reakcijas ir labai greitai pradedame vertinti. Šioje draugystė veža laidoje kalbame su Laura Kazlauskaite, mama ir sveikatos psichologijos magistrantė. Pokalbis apie tai, kaip dažnai vertiname tai, ko iš tikrųjų nesuprantame. LRT radijo eteryje šiandien 16:30.
3: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų The Rolling Stones albumo, iki skausmo pažįstami ir visai negirdėti vardai. Visa tai muzikinių leidyvinių naujienų apžvalga laidoje Pakartot su mano Domanto Razausko pagyromis ir kritika. Taigi keliaukime prie rolingų. Pakartot keliauja po pasaulį. Rolingai sugrįžo. Sugrįžo praėjus vos 3 metams po Hackney Diamonds, beje puikaus mano išgirto albumo. Dabargi jie išleidžia naują darbą, naują albumą Foreign Tongues. Na, čia labai gražiai sužaista. Tai yra kaip ir svetimos užsienio kalbos, bet Foreign Tongue yra ir užsienietiškas liežuvis, o liežuvis yra rolingų simbolis. Grįžta su albumu, kurio labai labai asmeniškai laukiau ir dėmesio. Tai yra vienas Tai yra vienas geriausių rock'n'rollo įrašų apskritai ir tikrai vienas geriausių metų albumų. Mano galva, kol kas geriausias roko muzikos albumas. Tai tikro, džiaugsmingojo rock'n'rollo esencija. Tai dainos, kokių nebemoka rašyti niekas kitas, tik tie, kam virš 80.

šiaip tai didis paradoksas, kad viena džiaugsmingiausių, gyvenimo labiausiai liudijančių, energingiausių roko albumų išleidžia seneliukai, kurie patys nebeslepia, kad šis albumas gali būti ir paskutinis. Nes metai jau tokie, kad niekad negali žinoti, o gyvenimo būdo irgi būta tokio, kad, na, kiekvienas turbūt būtume mirę jau ne po kartą. Aš nebepamenu, kada vieną albumą sukau tiek kartų nuo pradžios iki pabaigos, šitaip juo besimėgaudamas, turbūt dar kasečių laikais, kai nebuvo platformų. Ir nepamenu rolingų albumo, kuriame nebūtų tų vadinamų fillerių, dainų, kurios albume yra tik kaip užpildas, kurias dažnai norisi prasukti, kol prieisime prie, na, to labiausiai vežančio hito ar bliuzo ar baladės. Dėmesio čia, visi 14 kūrinių yra tokie hitai. Taip roko muzikoje nutinka labai, labai retai. Jeigu tai rolingų gulbės giesmė, tai, na, geresnės nesugalvosi. Rolingai skamba taip, lyg tas apsnūdęs užburtas karalius iš žiedų valdovo, pamenate, tarsi būtų prabūdę po ilgo letargo miego išsiraivę buvusiame albume, padarę lengvą mankštelę, atgavę jėgas ir iš naujo atradę naujos muzikos kūrimo džiaugsmą. Apskritai, žodis džiaugsmas čia esminis. Ir kai pagalvoji, ar dažnai jau kalbėdami apie albumus, apie muzikinės estetikas, jį vartojame tiesiog džiaugsmingą muziką.

Miko Jaggerio vokalas yra nesenstantis stebuklas, mokslininkai turi pradėti tai tirti. Jeigu šiemet albumą išleidęs Polas McCartney, na, jau su visa pagarba, bet sunkiai padainuoja, jo balsas darosi vis sunkiau atpažįstamas, tai Jaggeris dainuoja, rėkauja taip, lyg būtų pačioje savo formos viršūnėje. Ronnie Woodas šiame albume atlieka vienas geriausių solo gitaros partijų per visą savo karjerą. Keithas Richardsas, kuriam paliksime šį pasaulį iš jo iškeliavę, išlieka Rolling Stones'ų sielą ir ausinėse ir girdime. Keithą Richardsą kairėje, Ronnie dešinėje, o Miką viduryje, kaip dievo ir buvo sumanyta. Yra kelios kviestinės žvaigždės, bet jos labiau, na, atrodo kaip puošmena, negu kad kažkokie esminiai akcentai. Steve'as Winwood'as čia groja klavišiniais, Robertas Smith'as iš The Cure, kurie viešės Vilniuje, groja gitara ir atlieka pritariančiojo vokalo partijas, Bruno Mars'as neva kažkur tai groja kaubelų, to vadinamų karvės varpeliu, viename kūrinyje, bet niekaip neišgirdau kuriame. Beje, pats Polas McCartney vienam gabalui įrašė boso partiją. Visa tai gražu, bet neapsigaukite, šou žvaigždė yra patys rolingai.

kūrinyje yra ir du perdarai, du coveriai. Vienas iš jų yra amžinatilsi Amy Winehouse, žinomas kūrinys, puikiai atliktas Rollingu. Na, o paskutinis takelis yra Chuck Berry Beautiful Delilah. Ir tai gražu, nes albumą Hackney Diamonds Rollingai užbaigė Muddy Waterso kūriniu. Tad visai logiška, kad šį kartą jie duoklę atiduoda nusilenkę rock'n'rollo tėvui Chuckui Berry, juk bliuzas. Ir Chuckas Berry buvo... Rollingų šiaurinės žvaigždės tais laikais, kai jie dar tik pradėjo. Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi,

nusiminęs, išgyvena, kad anglai pralaimėjo, jų nebus finale. Bet vienas vyresnysis bičiulis labai gražiai pasakė, prasitarė: jeigu 70-ųjų viduryje, kai pirmą kartą išgirdau Rolingus, man būtumėte pasakę, kad 2026-aisiais vis dar suksiu naujus jų albumus ir jie vis dar bus aukštumoje, būčiau jis palaikęs koktelėjusiu ir pabučiavęs tiesiai į lūpas. Pasigarsinkite ir šveskite gyvenimą. Vienas metų albumų, galbūt paskutinis Rolingų darbas – Foreign Tongues. Šiandien pakartot buvo nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų The Rolling Stones albumų. Iki skausmo pažįstami ir visai nauji negirdėti vardai – muzikinės, leidybinės. Naujienos su mano Domanto Razausko pagyromis ir kritika, mėly bičiuliai, beje, atėjo ir man metas išvykti trumpų atostogų į kaimą. Liepos 25 ir rugpjūčio 1 dienomis pakartot bus, o stebuklė kartojamos. Gal kažkas dar ne visas 458 laidas esate išklausę ir kaip sykis būsite praleidę tas, kurias pakartosiu. Beje, tai sakau irgi ne veltui, visas laidas galima klausytis ne tik per LRT radiją šeštadieniais, bet ir LRT radiotekoje, bet kada iš bet kokio internetą turinčio įrenginio, o taip pat vasarą keliaujant automobiliuose LRT aplikacija palaikoma ir Android Auto bei Apple CarPlay sistemų, pats naudojosi, žinau, patikrinta. Bet linkiu jums gražių vasaros savaičių, gyvokit su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudėkite.

0: LRT radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos siena šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms galinčioms aptikti dronus.
1: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino įvykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį. Čia kilo didelis gaisras. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūroje. Gibraltaro gyventojai ir pareigūnai sveikina šią savaitę panaikintą pasienio patikrą. Šios Jungtinės karalystės užjūrio teritorijos muitinėje dirbantis Polas Katrautas tikisi didelių pokyčių.
2: Tai bus drastiškas pokytis, manau į gerą. Nebereikės priklausyti nuo to, ar bus eilė įvažiuoti ar išvažiuoti. Galėsime laisviau vykti į Ispaniją, o ispanai ir europiečiai, atvykstantis poilsiauti, galės be problemų kirsti sieną iki Gibraltaro.
0: Gibraltaro muitinės pareigūnas Polas Katrautas. Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas tikisi, kad palengvintas judėjimas bus naudingas ir gyvenantiems Ispanijoje.
3: Manau, svarbu, kad tarp dviejų bendruomenių ir dviejų visuomenių neliktų kliūčių, kad pagaliau praktiškai galėtume naudotis laisvų žmonių judėjimu. Tai istorinis momentas, kurį turime švęsti.
0: Gibraltaro parlamento narys Deimantas Bosinas. Pagal naują tvarką kontrolės nelieka tik kertant sausumos sieną. Atvykstantieji iš Šengeno erdvį nepriklausančių šalių dokumentus turės pateikti Gibraltaro oro ir jūrų uostuose. Kėdainiuose 29-ąjį kartą vyksta agurkų festivalis. Pasak miesto kultūros centro vadovės Daivos Urbonienės, šiemet kultūros sostinė tapė Kėdainiai vienai dienai virsta ir žaliosios mados sostinė.
4: Kviečiame valgyti visus patį pagrindinį patiekalą, tai agurką, ir visus patiekalus, kuriuos galime pagaminti iš agurko. Netgi bus gaminami ir agurkiniai ledai, ir mūsų žaliojo virtuvė nustebins iš tikrųjų įvairiomis agurkų salotomis. Ką dar gero nuveikti, tai mes kviečiame į žalėjį podiumą. Jisai kvepia neprabangiais kvepalais su šviežiais agurkais. Juo bus galima prasieiti. Ir šio festivalio pagrindinė spalva, aišku, yra žalia. Viskas yra sužaliavę šiemet Kėdainiuose.
0: Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė. Šią valandą Vilniuje, Utenoje 26, Kaune, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 23 laipsniai. Naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.

Eteryje mažosios studijos valanda. Labadiena, mėly klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien laidoje. Ko galime pasimokyti iš popiežiaus Leono vasaros atostogų, sužinosite vedamojo skiltyje. Kodėl esu katalikas? Tokį klausimą sau iškelti siūlo vasarinis artumo žurnalo numeris. Rengiantis popiežiaus vizitui į Prancūziją, nemaloni nacionalinės asamblėjos dovana – eutanazijos įteisinimas. Apie tai perduosime spaudos apžvalgoje laidai baigiantis, o pradžioje keletas naujienų pranešimų. Ketvirtadienį prasidėjo arkivyskupo Polo Ričardo Galagerio misija Ukrainoje. Vatikano diplomatijos vadovas atstovaus popiežiui Leonui Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse. Penktadienį popiežiaus pasiuntinys lankėsi Lvivo katalikų universitete, o jubiliejinės šventės išvakarėse nuvyks į Pečiorų Laurą Kyjive. Sekmadienį arkivyskupas Galageris popiežiaus vardu ko šventas mišes Berdičivo škaplierinės Dievo Motinos bazilikoje. Ukrainos lotynų katalikų bažnyčios jubiliejus sutampa su popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštalinės kelionės į Ukrainą 25-osiomis metinėmis. Europos Sąjungos viskupų konferencijų taryba komečia pareiškė, kad Europos gynybos pajėgumų stiprinimas yra teisėtas ir būtinas, tačiau Europos Sąjunga neturi pamiršti, kad ji buvo sukurta kaip taikos projektas. Komečia pareiškime teigiama, kad saugumas negali būti redukuojamas vien tik į karinį aspektą. Būsimoji Europos saugumo strategija turėtų derinti stipresnius gynybos pajėgumus su atnaujintomis investicijomis į diplomatiją, konfliktų prevenciją, taikos stiprinimą. Tarptautinį bendradarbiavimą ir daugiašališkumą teigia Europos šalių vyskupai. Nikaragvos vyriausybė spaudžiama Jungtinių Amerikos valstijų paleido suimtą vyskupą emeritą. Birželio pabaigoje policija suėmė 80-metį buvusį Estelio vyskupą Juaną Belardo Matą, kai jis per mišes paragino vietos katalikus melstis už persekiojamą bažnyčią, taip pat ir už iš šalies išvykusį Matagalpos vyskupą Rolando Alvaresą. Jungtinių valstijų vyriausybė pareikalavo nedelsiant ir besąlygiškai paleisti vyskupą ir pasmerkė jo savavališką sulaikymą, kurį įvykdė Murilio Ortegos diktatūrą. Norvegijoje rengiamasi pradėti Nobelio premijos laureatės rašytojos Sigrid Undset kanonizacijos procesą. Apie tai Liepos 8 dieną paskelbė Oslo vyskupas Fredrikas Hansenas. Ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Mums yra krikščioniško tikėjimo, dorai nugyvento gyvenimo ir šventumo siekio pavyzdys, apie Unsą atsakė vyskupas Hansenas per mišes, kurių metu paskelbė šią žinę. Danijoje gimusią ir Norvegijoje užaugusią Unsą labiausiai išgarsino trilogiją Kristina Laurenso duktė, pasakojantį apie pagrindinės veikėjos

0: gyvenimą viduramžiais. Už šį kūrinį autorė 1928 metais buvo apdovanota Nobelio literatūros premija. Gilindamas į viduramžių katalikybę, ji apsisprendė tapti katalike, o kiek vėliau įstojo į Dominikonų trečiąjį ordiną. Oficialus Sigrid Undset kanonizacijos procesas prasidės rudenį. Popiežiaus Leono 14 vasaros rekolekcijos moko mus vieno labai svarbaus dalyko. Tikrosios atostogos nėra pabėgimas nuo gyvenimo, o dvasinė praktika, sugražinanti kūną, protą ir sielą Dievui. Jėzuitas kuningas Antonijo Spadaro portale Global Catholic rašo apie prarastą poilsio meną ir kviečia jį susigražinti pasitelkus popiežiaus pavyzdį. Prie mikrofono Violeta Osteikienė.
1: Pirmąjį Liepos sekmadienį, praėjus vos kelioms valandoms po grįžimo iš Lampedūzos, Leonas XIV pasirodė Castel Gandolfo apaštališkųjų rūmų balkone ir Laisvės aikštėje susirinkusiems tikintiesiems pasakė, jog artimiausias savaitės jis praleis truputį ilsėdamasis, truputį melsdamasis, truputį skaitydamas ir tikimės truputį sportuodamas. Tas keturgubas truputis vertas dėmesio. Čia nekalbama nei apie herojišką atsitraukimą nuo visko, nei apie produktyvumą apsimetantį pertrauką. Tai saiko gramatika. Poilsis yra kūno, proto ir dvasios dalių derinys, kuriame ne viena iš dalių nėra suabsoliutinta. Popiežius Pranciškus visada ilsėjosi savaip, klausydavosi muzikos, susitikdavo su žmonėmis ir skaitydavo. Tai atitiko jo ritmą. Ir būtent tas poilsis padėjo subrandinti jo tarnystės idėjas, įžvalgas bei įkvėpimus. Geriau suprasti poilsio esmę padeda lotynų kalbos žodis vakare, iš kurio kilęs žodis vacation, atostogos. Vakare reiškia būti tuščiam, laisvam ir pasiruošusiam. Vienuoliai kalbėdavo apie vakare deo, būti laisvam Dievui. Taigi tikrosios atostogos tai ne laikas pripildytas išsiblaškimo, bet laikas ištuštintas tam, kad jame galėtų apsigyventi kažkas arba kažkas didžiąja raide. Pradžios knygoje 7 diena nėra priedas prie pasaulio sukūrimo, tai jo išpildymas. Dievas ilsisi ir tame poilsyje jis suteikia pasauliui galutinį pavidalą. Šabas švenčia ne išsekimą, o kontempliaciją. Pasaulis yra geras, galima nustoti jį kurti. Pats Jėzus savo mokiniams grįžusiems po išsiuntimo sakė, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Čia irgi tas pats truputis. Ir čia taip pat poilsis nėra pabėgimas, tai sugrįžimas prie ištakų, buvimas su juo, tapatybės susigražinimas prieš veiklą. Žinome, kai baigėsi šis epizodas, minė susirenka anksčiau už juos ir sumanimą tenka paukoti dėl atjautos žmonėms. Krikščioniškas poilsis niekada nėra tvirtovė, tačiau jis išlieka reikalavimu, beveik įsakymu, kas negali sustoti, tas galiausiai įtiki, kad visas pasaulis priklauso nuo jo. Poilsis yra teologinio nuolankumo aktas. Patirtis yra tam tikra kvėpavimo forma. Įkvėpiame mūsų supantį pasaulį ir gražiname jį atgal, paversta idėjomis ir supratimu. Poetas Paulis Celano yra kalbėjęs apie vadinamąjį atemvendę, kvėpavimo posūkį, akimirką, kurioje gimsta eilėraštis. Štai ir atsakymas. Atostogos yra iškvėpimas gyvenimo, kuris mėnesių mėnesis nieko kito nedarė, tik kvėpė į save. Kas niekada neiškvėpia, tas uždūsta. O dvasingumas neegzistuoja laike atskirtame nuo kasdienio gyvenimo. Jis glūdi ritme, kaitoje ir pauzėje, kuris suteikia pavidalą garsui, kaip ir muzikoje. Štai kodėl poilsis nėra dvasingo gyvenimo priešingybė. Tai viena iš jo esminio sudedamųjų dalių. Tačiau mūsų amžius turi specifinių bėdų dėl poilsio. Mes gyvename skaitmeninėje aplinkoje. Mes nenaudojame įrankių. Mes gyvename ekosistemoje, kuri kolonizavo net pauzę. Atostogos tampa turiniu, kurį galima paskelbti. Laisvas laikas matuojamas, stebimas ir optimizuojamas. Algoritmų išabas neegzistuoja. Leono 14 enciklika Magnifica Humanitas apie dirbtinį intelektą mums primena, kad žmogus pranoksta bet kokius skaičiavimus. Poilsis galbūt yra labiausiai skaičiavimui nepaklūstanti patirtis, kuri mums liko. Jis nieko nesukuria, nieko neduoda ir nieko nematuoja. Būtent dėl tos priežasties jis yra brangus ir turi būti ginamas. Atsijungti tai nepalikti pasaulį, tai nesileisti, kad pasaulis paverstų mus funkcija. Atostogos be vienokio ar kitokio atsijungimo rizikuoja tapti tiesiog mažo intensyvumo darbu. Ir dar yra kūnas. Leonas

14-asis kalbėjo apie sportą, o mes žinome apie jo aistrą plaukimui ir tenisui. Tai nėra tik šiaip kokia vietinio kolorito detalė. Krikščioniškas tikėjimas yra tikėjimas įsikūnymu. Kūnas nėra sielos talpykla, bet vieta, kurioje dvasia išreiškia save. Plaukimas, ėjimas, žaidimas – tai grynieji dovanojimo pavidalai. Visi jie darome veltui ir būtent dėl to byloja apie karalystę, kuri yra dovana, o ne atlygis. Atostogos sugražina kūnui jo tikrąją prasme. Kūnas nėra našumo mašina, bet stebuklas lenkstis. Galiausiai yra skaitimas – trečiasis popiežiaus programos elementas. Skaityti atostogų metu tai nelaiko gaišimas, o jo išplėtimas. Romanas ar eilėraštis atveria mumis erdves, kurias kalendorius buvo užrakinęs. Kultūra nėra poilsio puošmena, tai poilsis, kuris duoda vaisių, aukščiausia ocium prasmė. Tai lotyniškas žodis, reiškiantis laiką, kurį romėnai sąmoningai skirdavo ne verslo ir viešo gyvenimo reikalams. Iš šio žodžio kilęs versle vartojamas žodis negocio, derybos. Pirmiausia yra ocium ir tik tada darbas, kuris jį paneigia, o ne atvirkščiai. Mes tai pamiršome. Castel Gandolfas su savo vulkaninės kilmės ežeru ir sodais 3 savaites bus matomas viso to ženklas. Popiežius, kuris sportuoja, skaito ir meldžiasi, sako pasauliui, kad žmogų apibūdina ne tai, ką jis pagamina. Karų ir technologijų spartėjimo laikais šis truputis poilsio nėra tik tarpinė pertrauka, bet ir savotiška pranašystė – truputį ištuštinti laiką, kad jame vėl galėtų apsigyventi gyvenimas.

0: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis. Ką tik klausėmės Leono 14 atostogų patarimų, o dabar siūlome susipažinti su vasaros temomis, kurias siūlo dvigubas Artumo žurnalo numeris. Ji kaip visada pristato vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas, kurio pirmiausia klausiu apie vieną tekstą, galbūt per daug sunkia svorį vasarai, kodėl esu katalikas, o gal kaip tik reikalinga ilgesnio atokvėpio tarpsnio.
1: Visiškai netikėtai su tuo nesusijęs šitas tekstas, nes iš vienos pusės mėnraštis yra tas ritmas ir žanras, kuomet tu negali niekaip spėti su šio laikiniais įvykiais, nes mažu mažiausiai atsilieki keletą mėnesių. Bet kita vertus, tai parodo, kad tie klausimai, kuriuos mes aptarėm, yra irgi matyti tokie, kurie aktualūs šiandien iš esmės. Ir kai tu sakai apie vasaros skaitinius, taip, iš tiesų ir dažnai ir krikščionis, ir katalikai mėgsta priminti, kad vasara yra ir dvasinio poilsio metas, ar ne, kad labai smagu galbūt išvažiuoti ar kokiam rekolekcijom, ar šiaip prie jūros pasidaryti, ar miške, tą tylos tokio persikrovimo, permastymo laiką. Ir tuomet, taip, tas klausimas vienokia ar kitokia forma, kodėl esu katalikas, arba koks esu katalikas.
0: Čia tokio antrojo Vatikano susirinkimo laiko buvo
1: labai... Labai sveikas požiūris, ar ne, mums visiems, daryti tą sąžinės peržvalgą, sakytum, tokia jau ne kasdienė, kasmetinė, arba kažkokio tokio didesnės perspektyvos. Ir būtent tai, Antaną įkvėpė turbūt ir šitam vasariniam numeriui šitą klausimą užduoti savo skaitytojams ir mums turbūt kaip bendruomeniai. Ir staiga pamatom, kad tas klausimas, tekstas parašytas prieš porą mėnesių, o dabar tampa dar aktualesnės šitų įvykių kontekste. Kaip sakyt, ar jokingiau, ar graudžiau, galbūt, kad tie įvykiai ten irgi atlaidų kontekste vyksta, ne, kada žmonės susirenga irgi tokiai metiniai, ir dvasiniai šventiai ir tiem permastymam. Ir iš tiesų staiga suklūsta, žinai, kodėl aš esu katalikas, arba koks aš esu katalikas, jeigu vieniems atrodo, kad čia visai netinka tokios apeigos bažnyčioje, ar ne, o kažkam atrodo, kad čia viskas gerai ir viskas normalu. Tai šitas ir Antano klausimas užduotas, nors ir netiesiogiai apie tai, bet irgi yra apie tai. Ir kita vertus, turbūt, kiek ir Antano tekstas, ir šitie įvykiai vis tiek mums verčia sugrįžti prie gal jau nusibodusio žodžio, bet vis tiek labai aktualiaus, tai yra sinodiškumo. Tai yra kalbėjimus. Tai, kad mes dabar irgi turim pasakyti tą savo nuomonę, kaip mums atrodo kaip katalikams, arba kaip visuomenės nariams, kaip
0: ir
1: piliečiams.
0: Ir nebijoti tiesiog, kai tai mums tikrai atrodo negerai, ir
1: taip.
0: Negalvoti, kad su mumis kažkas negerai, jeigu atrodo negerai, o
1: taip.
0: Kalbėtis.
1: Ir tai yra tas sinodiškumas praktikoje, in action, negražiai tariant. Ne? Arba mes jį praktikuojam ir pabandom įtraukti, ir tiesą sakant, ir popiežius Leonas nustebino, sako komentatoriai, kardinolus toj garsioj konsistorijoj birželio pabaigoj, kai jis pakvietė juos tiesiog praktikuoti sinodiškumą, mokytis ir juos pačius ir gyventi juos savo viskupijose, savo kasdieniam gyvenime. Tai čia irgi yra pamokos mums, ir ne tik ganytojams, bet ir mums visiems tikintiesiems paklausti savęs ir paklausti savo ganytojų, ar čia viskas gerai. Ir pasakyti jiems, kaip mums atrodo, kaip mes jaučiamės, ir galbūt atnešti ir tą visuomenės požiūrį, ir galbūt numatyti pasekmes, kokios vienokie ar kitokie pasirinkimai ir elgesiai atneša.
0: Būtent apie pasekmes labiausiai ir norisi kalbėti, nes tokie dalykai visuomenė vis tiek atvirėjant ir drąsėjant ir tam sinodiniam keliui, kaip nebūtų keista, vis tiek įsivažiuojant ir pagaliau keičiantis kartoms, kai kurie dalykai, kurie atrodė anksčiau toleruotini, įprasti, tradiciniai, gali staiga paaiškėti, kad jau viskas jiems atėjo laikas trauktis. Minėjai popiežių Leoną ir matau, kad ir daug vasarai parengėte tiek jo naujosios pirmosios enciklikos Magnifica Humanitas ir tiek dar jo kalba Ispanijoje iš jo tos tokios tikrai labai įspūdingos kelionės ir jo sutikimo. Ką skaitytojai čia ras?
1: Tai patikslinkim, kad tai formaliai tai yra jo antroji enciklika, bet ta pirmoji tai buvo ta Pranciškaus parašyta, tik tai Leono pasirašyta, o čia ta jo pirmoji ir tikrai labai turėtų būti svarbi, nes tikrai pasakyti turi ir apie jo požiūrį į šiandienį pasaulį, bažnyčią ir tada mūsų dėmesį kreip. Tai todėl mes nedelsdami pradėjom ją ir komentuoti, ir mūsų bičiulis Andrius Navickas sutiko ir pakomentuoti, ir pasiūlyti ir vertimą, neoficialų vertimą, bet nelaukdami, nes aš daug iš pasaulio žmonių girdžiu, kurie tikrai susidomėja, ne, čia lietuvoje, kur galima rasti. Aišku, daug kas kalba, skaito užsienio kalbom, bet vis tiek lietuviškai mes turėtumėm turėti, tai dėl to Ir čia mes pasiūlėme ir visą įvadą, galbūt ir toliau pratęsime. Ir jo labiau, kad na, tai yra tikrai tokie pamatiniai dalykai. Ir Andrius Navickas, kuris yra bažnyčios socialinio mokymo, tikrai žinovas ir specialistas. Ir, o čia yra irgi pirmiausiai pradedama ne apie kažkokią nors na, vat, kompiuteriją ar dirbtinį intelektą tiesiogiai, bet apie iš esmės bažnyčios socialinį mokymą. Bažnyčios šiuolaikinį požiūrį į tuos žmonijos procesus, tai kas vyksta mūsų visuomeniai. Tai atrodė labai svarbu šitai. Kita vertus, čia birželį, ne, pas mus užgožė, galim sakyti, gerąją prasme, gailestingumo kongresas viską. Ir mes, kaip sakau, šiek tiek praleidom ar nepastebėjom ar neišgirdom to jo įspūdingo vizito į Ispaniją ir aplinkui. O ten buvo įspūdingų kalbų. Na, mes galbūt toj kronikiniai daly, kur apžvelgėm įvykius, mūsų bendradarbis, bičiulis Romanas Kazakevičius apžvelgė ten tą irgi labai garsią parlamento kalba, kas buvo irgi neregėta, labai istoriškas dalykas, kad popiežius būtų įleistas į Ispanijos parlamentą ir taip gerai priimtas. Ir, na, galbūt ten sudėtinga, svarbi kalba, bet tai čia mes dar vieną tokią labai sielovadinę kalbą ištraukėm, bandėm surasti, kas būtų irgi mūsų skaitytojams įdomu, tai ta jo homilija kalba prie Sagrada Familija, šitos na, įspūdingosios Antonijo Gaudi bažnyčios per palaiminimą tą jau aukščiausiojo kryžiaus, kur ir paliečiami tokie pat labiau sielovadiniai dalykai. Net. Tai norėjusi labai, kad žmonės prisiliestų ir prie popiežiaus to šiandieninės veiklos, nes jau mes šią gailestingumo turėjom ir tiesą sakant, šitam numerį mes gailestingumo kongreso labai daug turėsim atgarsių, nes mano supratimu, na, vat, mums, kaip sakyt, pavyko čia galbūt išgauti ir gauti garbę ir privilegiją, kokius turbūt tris pačius svarbiausius tekstus iš to kongreso publikuot, nes, na, vis tik kongresas, kai yra visko daug, tu nespėjai išgirsti, o tie pranešimai, kad ir, pavyzdžiui, kardinolo Ryšiaus apie atminti kaip gailestingumo pamatą, ar ne, kaip mes negalime gyventi gailestingumo, jeigu mes neatsimenam iš tiesų, dėl ko yra gailestingumas, ar neatsimenam na, savo blogų darbelių, ir ne tik asmeniškai, bet ir kolektyviškai. Ir jis tą labai, na, kaip istorikas visuomet įdomiai, net ir gudriai pateikė, na, parodant, kad ir bažnyčia kaip tokia negali gyventi gailestingumo, jeigu negyvena ta atmintimi, ta savo nuodėmingumo pripažinimu. Arba arkivyskupo Rino Fisichella, kuris yra ir bendra autorius šito kongreso, nes evangelizacijos dikasterija yra organizatorė. Jo požiūris irgi, na, staiga labai nuostabus apie tai, ką irgi, nu, mes galbūt kalbam ir prisimenam, kad tas gailestingumas neįmanomas, jeigu tai nėra irgi įkūnytas, jeigu tai nėra darbuose, ar ne, ir kad evangelizacija, kodėl ta dikasterija yra atsakinga už tai, nes tai ir yra gailestingumo skelbimas, kuomet yra vykdomi gailestingumo darbai. Evangelizacija yra, evangelijos skelbimas yra, kada vykdomi gailestingumo darbai. O čia, na, vat, irgi tas pavojus, kad netliktų vien tik tai tekstai apie gailestingumą. Ir trečias didžiulis pranešimas, na, tai Baltramiejaus, patriarcho Baltramiejaus pirmojo, kas mano irgi galva šiek tiek galbūt, na, buvo per mažai čia išgirsta Lietuvoje, nes Baltramiejaus antras apsilankimas per keletą metų, na, per trejus ar ketverius metus, tai yra didžiulis įvykis. Aišku, jis dar ir atvežė egzarchą, panaretą pristatė vietiniai bendruomeniai, na, tiesiog tai buvo pristatymas, dėl to mes ir kunigo Gintaro Sungailos paprašėm, kad, na, ir paaiškintų ir mūsų skaitytojams, kokia tai buvo svarba šito vizito, kas čia įvyko. Ir jo vat, pranešimas gailestingumo kongrese apie ekumenizmo irgi fone tą gailestingumą, ne, arba kitaip sakant, susiskaldimo, vėlgi realaus skausmo, realaus kančios, realios nuodėmės dėl susiskaldimo ir jo pripažinimo tam, kad galėtumėm irgi išgyventi tą gailestingumą. Tai čia mes turim ir tikrai labai vertingų tekstų, kurių per patį kongresą net ir dalyvavę, aš nemanau, kad galėjo tiek įsigilinti, kiek gali skaitydami.
0: Mėly klausytojai, Darius Chmieliauskas pasakojo apie vasarinį artumos numerį, o laidos pabaigai Prancūzijos katalikiškos spaudos reakcijos į Nacionalinėje asamblėjoje priimtą įstatymą įteisinantį eutanaziją. Jas apžvelgs mūsų radio bendradarbis Giedrius Tamaševičius.

Po 5 metus trukusių svarstymų Prancūzijos nacionalinė asamblėja praėjusį trečiadienį priėmė eutanazijos įstatymą. Ji galės būti taikoma pilnamečiams asmenims sunkių, nepagydomų ligų, nenumalšinamų fizinių ar psichinių skausmų atveju. Jei Konstitucinė taryba pritars šiam įstatymui, Prancūzija taps 8-ąją eutanaziją įteisinusią Europos šalimi. Prancūzijos prezidento administracija sveikina šio įstatymo priėmimą, prilygindama jo reikšmę mirties bausmės panaikinimui, abortų ir tos pačios lyties santuokų įteisinimui. Apklausų duomenimis, leidimui taikyti eutanaziją Prancūzijoje pritarė beveik 84% apklaustųjų. Tačiau viešieji debatai rodo, kad šiuo klausimu netrūksta ir nuogąstavimų dėl to, kokį spaudimą priverstinai prašytis eutanazijos gali patirti pažeidžiamiausi asmenys – senoliai, vargšai, sunkus ligoniai, visi tie, kurie dėl savo būklės nenorės būti našta artimiesiems. Krikščioniškame Danijos savaitraštyje Christelle Daublet šią apžvalgą papildo ir taikli prancūzų rašytojo Mišelio Ulebeko citata – mirštantysis brangiai kainuoja, mirtis nekainuoja nieko. Tokiuose debatuose primenamos ir didelio atgarsio sulaukusios bylos Kanadoje, kur neįgaliems ar sunkiai sergantiems žmonėms numarinimas buvo pasiūlytas jiems patiems net nepareiškus tokio noro. Didelį nerimą šis įstatymas kelia Prancūzijos katalikų bendruomeniai. Savo poziciją neseniai paskelbė vyskupų konferencija. Jos pareiškime apgailestaujama dėl pasekmių, kurias eutanazijos įteisinimas turės visuomenės santykiai su pažeidžiamiausiais, senoliais, neįgaliaisiais ir ligoniais. Vyskupams rūpestį kelia ir tai, kad sumenks pasitikėjimas tarp kartų, tarp medicinos personalo ir pacientų bei jų šeimų, kad pagrindinę kainą teks sumokėti skurdžiausiems ir silpniausiems tiems senoliams, kurie, nenorėdami būti našta savo vaikams ar anūkams, jaus spaudimą palikti šį pasaulį. Nuogastaujama ir dėl paliatyviosios slaugos ateities, nes Prancūzijoje gali pasikartoti kitose šalyse matytas scenarijus, kai eutanazijos prieinamumas stiprinamas paliatyvios slaugos sąskaita. Seno arkivyskupas Paskalis Vinceris savo tekste skelbiamame dienraštyje Le Croix pabrėžė, kad šis įstatymas anaip tol nereiškia nei altruizmo, nei empatijos, nepaisant to, kad eutanazijos legalizavimu didžiuojamasi kaip humaniškų atsakų į kančias ir vargus. Tai neabejotinai esas tik fasadas, lemiamas tokio sprendimo motyvas filosofinis, pagrįstas nuostata, kad kiekvienas yra savo paties gyvenimo šeimininkas. Kadangi žmogus, bent jau kol kas, kol dirbtinis intelektas ir posthumanizmas netvėrė tokios galimybės, negali nulemti savo gimimo ir genų, siekiama, kad bent jau mirties, jos laiko ir sąlygų atžvilgių žmogus galėtų parodyti savo galę. Minėtai filosofijai netrūksta garsių mąstytojų, taigi ir patį eutanazijos įstatymą reikėtų pristatyti, kaip grįsta tokia filosofija ir pasaulėžiūra, nebandant prisidengti altruizmu ir gera širdimi. Prancūzų arkivyskupas primena, kad altruizmas ir geraširdystė atsiskleidžia būtent per rūpinimąsi ligoniais, jų palydėjimą, kai net ir menkomis pastangomis siekiama palengvinti jų kančias. Katalikų dienraščio autorius vertina europiečių gebėjimą pasipriešinti, griebtis argumentų susidūrus su tikroviai prieštaraujančiais ar su ja nesusijusiais veiksmais. Kaip pavyzdį, autorius pateikia Trumpo administracijos veiksmus kitapus Atlanto, kai nesidrovima skleisti tikrovės netitinkančių dalykų. Tokiais atvejais tiesa lieka vien retorikos dalimi, kurią faktai tiesiog privalo paremti. Tuomet viskas, kas šiai skelbiamai post tiesai prieštarauja, vertinama kaip melagiena. Tenka pripažinti, teigia prancūzų arkivyskupas, kad melas, o šiuo atveju susidariama būtent su melu, neretai turi didesnę traukos galę nei tiesa, ypač jei ši grasinasi apriboti daugelio absoliutinamą ir šventą laikomą individualią laisvę. Ir tai nieko naujo, juk jau pirmuosiuose šventojo rašto skyriuose melas paskatina žmonės iškreiptai priimti Dievą. Ne kaip tą, kuris suteikia gyvybę ir laisvę, bet kaip tą, kuris ją riboja ir visai varžo. Šiomis dienomis, kaip ir anuomet, didžiausia pavojų žmogui kelia pasirinkimas klausytis ano, klastingo šnabždėjimo, o ne tiesos žodžių. Reaguodamas į eutanazijos įstatymo prieimimą, Prancūzijos katalikų dienraštyje Le Croix rašo seno arkivyskupas Paskalis Vinceris.

Mėly klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Katalikų radio programą tęsia laida 7 diena. Mūsų laidoje šiandien dar vienas gabalėlis vasariškos nuotaikos. Studija pamažu ruošiasi atostogoms. Kaip visada, tai bus rugpjūčio mėnuo. Bet nepaliksime tuščio eterio, toliau bendrausime ir dalinsimės. Vasara, aišku, ne vien tai. Poetas Antanas Šimkus savo reportažą iš vidurvasario miesto pradeda nuo klevo šalia namų, kuris kažkaip per anksti meta lapus. Nebe žmonių įsikišimo. Deja, daug kur tie įsikišimai nei gera, nei miestui, nei miestiečiams. Bešniūrais plūsta turistai kutena valdininkų savimeilę ir tapšnoja per valdišką petį. Žiūk, kokie šaunuoliai ir kaip sutvarkyta, išgražinta mūsų žalioji sostinė. Tarp tikinčiųjų paplitęs įsitikinimas, jog tikros laimės šioje žemėje nėra ir negali būti. Geriausio atveju trupinėliai džiaugsmo. Laimė laukianti danguje. Amerikietis autorius nesutinka. Ir ne iš piršto laužė už šventųjų gyvenimuose ir skaito, jog laimės troškimas lyg raudona gyje driekiasi per visą krikščioniškąją tradiciją. Kad suvoktume tai, sako autorius, mums reikalinga kasdienio gyvenimo mistika. Ši tema krikščioniškosios minties skiltyje. Apie širdies ramybę, tikrumą, pilnatvės ir laimės patirtis šiandien kalbėsime ir su kunigu Moze Mitkevičiumi. Tai tesinys pokalbių ciklo skirto krikščionybės genijui apaštalui Pauliui. Iš jo laiškų ir apaštalų darbų knygos pasakojimų matyti, koks komplikuotas, pavojingas, pilnas prieštaravimų buvo šio Kristaus mokinio kelias. Ir vis dėlto jo atsakymas ramybė. Aš viską galiu tame, kuris mane stiprina. Pradėsime nuo sekmadienio evangelijos. Ir vėl čia palyginimas. Taigi lauk paradokso, provokacijos, dvigovo ar trigubo dugno. Kitaip geroji naujiena stagnuotų, nei gera būtų, nei nauja.

0: Jėzus pateikė minioms palyginimą. Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: Šeimininke, argi negerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių? Jis atsakė: Tai padarė mano priešas. Tarnai pasisiūlė: Jei nori, mes eisime ir jas išrinksime. Jis atsakė: Ne, kad kartais rinkdami rauges neištrautumėte kartu su jomis ir kviečių. Palikite abejus aukti iki pjūčiai. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams. Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną.
1: Palyginimas apie rauges kviečiuose atrodo dar klastingesnis negu prieš savaitę girdėta istorija apie sėjėją ir jo derlių. Ten buvo galima pasisemti vilties, kad Dievo karalystėje viskas išeina į gerą, kad Dievo darbas nenueina veltui ir galų gale duoda nuostabių ir netikėtų vaisių. To istorijoje mums buvo nesunku suprasti Dievą, kuris tiesa elgiasi ne pagal žmonių logiką, bet vis dėlto yra patrauklus savo drąsa, savo laisvė, savo plačiais užmojais. Visa tai ir mums buvo siūloma ne vien kaip gražus pavyzdys, bet kaip tikrovė, kurioje galime dalyvauti, vienytis su sėjėju Kristumi. O ką gražaus ir naudingo galima pasisemti iš palyginimo apie rauges, įsimetusias į šeimininko kviečius? Ravėti jų ir tapti dieviškų laukų darbo didvyriais Evangelija mums neleidžia. Pastaba, jog rauges nakčia pasėjęs priešas, rodos galėtų kviesti į kovą su šėtono klasta, bet netrukus ir vėl nusvyra rankos. Jeigu pats šeimininkas niekiek nesistengia apsaugoti savo pasėlių, tai kas mes tokie, kad mėgintume būti gudresni ir tiesesni už jį? Atkrenta mintis apie tvorą, signalizacijas, budrę naktinę sargybą. Viskas šiame palyginime stumia prie išvados, kad Dievas niekiek nesigraužia ir nepanikuoja, matydamas raugę savo kviečiuose. Ramiausiai leidžia jiems augti kartu iki pjūties ir tik tada žada raugęs atskirti nuo kviečių ir sumesti į ugnį. Pats laikas pradėti pamokslą apie toleranciją, kad tai esanti tikriausia evangelinė dorybė, neleidžianti mojuoti kirviais bei kauptukais, nes iki laikų pabaigos kviečiai raugės privalo būti drauge pagal paties Dievo planą. Kad kartais rinkdami raugės, nešautumėte kartu su jomis ir kviečių, išmintingai ir praktiškai perspėjo evangelija. Čia dar viena graži mintis prašosi. Pasigriebus ravėtojų vaidmenį, gresia pavojus supainioti gėrį ir blogį. Tik angelų brigadoms pasaulio pabaigoje bus leista nuspręsti, kas yra kas, kam lemta atsidurti viešpaties aruoduose, o kam žioruojančioje krosnį. Dievas tai yra vienintelis neklaidingas vertintojas ir teisėjas. Abejingumas blogio akivaizdoje dvelkia nuodėme, o ne evangelinė dorybė. Kiek sykių bažnyčiai teko teisintis ir atsiprašinėti, kad neužkirto kelio blogiui, kad nepadėjo persiekimo aukoms, arba dar blogiau, palaikė neteisybės ir prievartos pusę. Tai kaip dabar bus su tais kviečiais ir augėmis, su Dievu, kuris leidžia ir vieniems, ir kitiems aukti iki pjūčiai? Įtarsime, kad evangelija šį sykį ne visai morali, kad jos padarimai kertasi su pačios bažnyčios mokymu. Juk galioja elementari krikščioniška prievolė pamokyti klystantį ir sudrausti piktą darantį. Reikia atšauti, jog nežinau, bijau spręsti, kas yra klaida ar blogis. Nedaug Dieve tokio pasaulio, kuriame žmogui būtų atimta teisė ir galimybė suvokti, atpažinti, kur yra gėris ir kur blogis. Net jeigu ir rizikuoja suklysti, kažko nepastebėti ir neįvertinti, net jeigu neturi tobulo dieviško žvilgsnio, vis tiek jokie palyginimai neprivers ramiai susitaikyti su kviečių ir raugų kaiminyste, jų neskiriamumu. Evangelijos netiduosiu, į tiesą ne iš lengvųjų ir skaidriųjų knygų. Kartais į duobę ir tamsa vietoj šviesos. Anaiptol ne vadovėlis, kaip saugiai ir sveikai gyventi. Tačiau kantriai ir ištikimai skaitoma, ji visuomet išmeta tai, kas atitinka jos vardą – geroji žinia. Šį kartą, pasakodama palyginimą apie kviečius ir raugės, ji pirmiausia gera dėl to, kad nekursto lėkšto optimizmo, jog mūsų pasaulis ir pati bažnyčia kada nors gali būti švarutėlė auksiniai kviečiai. vadinamasis priešas, ėjo ir eis nakčia, kad atliktų savo juodą darbą. Jis neįvardintas, blogio buvimas pasaulyje yra paslaptis, neišvengiama įtampa ir klausimas, kur yra Dievo visagalybė. Atsakymo nebus. Ir tai geroji žinia, nes jis spaudžia mus galvoti apie paties žmogaus pasirinkimą ir laisvę. Kita palyginimo išvada dar geresnė. Kadangi didysis laukų valdovas nei pats puola ravėti raugių, nei tarnams leidžia to daryti, iš kovos už gėrį atimama dieviškumo aureolė. Viešpas nedalyvauja mūsų mėginimuose atskirti raugės nuo kviečių. Mes tai darome ir darysime, kartais apsirikdami, kartais galbūt pataikydami. Tai mūsų prigimties dalis, to reikalauja mūsų buvimas kartu šioje planetoje, bendra atsakomybė už jos dabartį ir ateitį. Bet neieškok čia nieko angeliško, nieko, kas pretenduotų į paties Dievo veiksmus. Tai tik paprastos ir ribotos žmogaus pastangos, neapsaugotos nuo klaidų ir pralaimėjimų, netgi žemiškų požiūrių, o ką jau kalbėti apie amžinybės žvilgsnį. Pūskis kiek nori, kad esi su bažnyčia, kad tau už pečių viešpas ir visa dangaus kareivyje, tačiau tai vis tiek dar nebus arkangelo Mykolo grumtynės su blogo kunigaikščiu. Ir bardami sienas aprašinėjusi paauglį ir smergdami korumpuotą politiką, esame tik žmonės. Čia dar ne kova už Dievo karalystę ir jo teisybę. Kalba mažoji studija. Mūsų rubrikai krikščioniškoji mintis šiandien pritaikytas tekstas apie laimę. Žodis, kurio bažnytinė retorika privengia. Gal kad atsiduoda savimeilę ar nesiderina prie askezės ir griežto tono. Tačiau amerikietis rašytojas ir dvasingumo mokytojas Robertas Elsbergas, skaitydamas šventųjų gyvenimus, atranda ir kitokį žemiškos laimės vertinimą. Pasiklausykime jo minčių.
2: Kiekvieno žmogaus širdyje glūdi begalinis laimės troškimas. Laimės galima siekti įvairiais būdais ir įvairiais pavidalais, neretai iliuziniais, tačiau tikslas bus tas pats. Kaip yra sakęs Paskalis, priežastis, kodėl vieni eina į karą, o kiti ne, yra abiejose glūdintis tas pats troškimas, tik suprastas skirtingai. Tie patys motyvai veikia kiekvieną žmogų, ir nesvarbu, ką jis darytų, net jeigu eitų ir pasikartų. Taigi galėtume daryti prielaidą, jog kiekvienas žmogus žino, kas yra laimė. Ir vis dėlto šis klausimas nuolat išsprūsta mums iš rankų. Apie laimę ir jos paieškas prirašyta kalnai knygų. Daugelis linkia tą patentį laimę su sėkme, kad ir kaip ta sėkmė atrodytų. Dalis laimės ieškotojų yra prieję išvados, jog laimė turi dvasinę plotmę. Tai reiškia, kad ji nėra tik jaustis laimingam, bet glaudžiai susijusi su mūsų vidaus pasauliu, gebėjimu gyventi taikoje su savimi, dėkoti už gyvenimą, jausti ryšį su kūrinyje. Tarp gausybės knygų bei straipsnių stebėtinai retai sutinkame kokį nors krikščionišką požiūrį į laimę. Kodėl taip yra? Galbūt laimės siekimas atrodo tuščias ar egoistiškas, juk Evangelijos esmė yra sielos išganimas ir amžinasis gyvenimas. Nesėkmė, sveikata ar gera savijauta. Kita vertus, daug žmonių sieja krikščionybę su griežtais draudimais, apsimarinimu, moralizavimu ir tikrai niekada nepultų ieškoti bažnyčioje patarimų, kaip siekti laimės. Tuo tarpu laimės tema, lyg raudona gija, driekiasi per visą krikščioniškąją tradiciją, o ypač ten, kur susidurėme su vyrais ir moterimis, kuriuos vadiname šventaisiais. Jie nukreipia mus nuo populiaraus supratimo, kad laimė yra arba subjektyvus jausmas, arba akla sėkmė. Šventųjų laimė yra objektyvi būsena. Tai tam tikras gyvenimo būdas arba sielos sveikata, gyvenimo apstumas, kurį mums žada Kristus. Skaitant šventųjų gyvenimus, galima matyti, jog laimės priešingybė yra ne liudesys, bet sąstingis ir abejingumas. Daugeliui mūsų pažįstama šis jausmas. Tai nepasitenkinimas, kuris skatina vartojimo kultūra, kutenanti mūsų pojūčius ir atakuodama bereikšmiais pasirinkimais, bet taip ir nepasotinanti giliausio alkio. Tai nėra naujas reiškinys. Troškimas pabėgti nuo negyvų schemų kitados įkvėpė ir dykumų tėvus. Jie atmetė pasaulį, kuriame svarbiausi dalykai buvo galios, nuosavybės ir malonumų troškimas. Jie ėjo į dykumą, ieškodami kito gyvybės šaltinio ir savo tikrojo aš. Šiandien dykumos atsiskyrėlių istorijos gali atrodyti žiaurios ir atstumiančios. Antai Šventojo Antano gyvenimas, pasakojantis apie vieną pirmųjų dykumos tėvų, be perstojo mini kančias, alkį, nemigą, laukinių žvėrių grėsmę. Tačiau Antanui sugrįžus iš dykumos, visi buvo priblokšti ne tik jo fizinės sveikatos, bet ir sielos džiaugsmo, spinduliavusio iš jo veido. Šventieji nesako, jog kančia padarys mus laimingus. Jie tik liudija, kad mūsų sielos būsena nepriklauso nuo išorinio aplinkybių ir kad esama žemiškos laimės, kuriai kančia nėra jokia kliūtis. Pačiame gyvenimo centre glūdi tikrumas, prieš kurį kančia bejėgė. Nėra vietos, kuri būtų Dievo užmiršta ir atmesta. Visur atsiranda durys vedančios į meilę, gyvenimo pilnatvę, džiaugsmą. Žinoma, mūsų kelionė nesibaigia tik tuo. Krikščioniška tradicija sako, kad esame sukurti laimiai, pranokstančiai šį gyvenimą. Kai kurie šventieji pernelyg akcentavo tobulą ir galutinę laimę dabar.

0: danguje, atmetę žemiškos laimės poreikį ir apskritai galimybę būti laimingiems šiame pasaulyje. Tačiau nemaža šventųjų yra kalbėję apie dangų, nusileidusi žemėn. Kotryna Sienietė sakydavo, pats kelias į dangų jau yra dangus. Mums reikalinga kasdienio gyvenimo mistika, toks tikėjimo patyrimas, kuris išmokytų suvokti gyvenimą jo visumoje, pilnatvėje. Būtent tai buvo patyręs Tomas Mertonas, kai vidury triukšmingos minios jis taiga regi, jog žmonės vaikšto spinduliuodami, lyg saulė, ir svetimųjų nėra. Dangaus vartai visur. Tai lengvumo ir pusiausvyros kelias, kviečiantis atvirai žvelgti į kiekvieną akimirką. Kelias be pabaigos, nes visada būsime kelyje ir tik kelyje.
1: Violeta Osteikienė perskaitė amerikiečių autoriaus Roberto Elsbergo tekstą Raudona laimės gija. Taigi gauname užduoti mokytis kasdienybės mistikos, gebėjimo žvelgti ir išvelgti, tačiau ne kokius nors kvapą gniaužiančius lėpinius, o paveikslą, kuris prieš pat mūsų akis. Jūs klausotės laidos 7 diena, toliau pokalbių puslapis. Vėl apaštalas Paulius ir jį pristatantis bei komentuojantis kunigas Mozė Mitkevičius. Kalbėjome, kad garsųjį meilės himną sukūręs apaštalas kartais būdavo piktas, kategoriškas, nepakantus. Visa tai lyg ir neturėtų stebinti, kai perskaitai, kiek pavojų ir išbandymų buvo sukritę ant jo galvos. Ir staiga to neramaus gyvenimo sukūry, ramybės ir pasitikėjimo žodžiai iš laiško filipiečiams. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Kaip atsiranda ši ramybė?
2: Galbūt reiktų, jeigu taip apibendrinant kažkokią vieną ištrauką, tai man laiškas filipiečiams, kuris sako, aš išmokau pasitenkinti tuo, ką turiu. Paskui tęsė mintį, kad moku gyventi ir varge, ir pertekliuje. Tai turbūt vat, ta vidinė ramybė, jinai jame atsiranda iš gebėjimo priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, nesivaikant kažkokių projektų. Ir galbūt, kas mūsų laikams net būtų labai aktualu, tai turbūt mažiau pasitikėti savo jėgomis ir pripažinti savo ribas, savo ribotumą. Tai vat Pauliuje tas labai matyti ir ta vidinė ramybė, jinai nėra kažkoks ten paviršutiniškas toks, sakykime, lengvumas ar linksmumas. Mes net gal ir retai susimastom, kad ramybė yra džiaugsmo forma. Ir gal Pauliui tai daugiau yra sąsaja su viltimi, net vat ir visus tuos sunkumus, kuriuos jisai minė ir pats patyrė, tai vis tiek suvokia kaip kažką laikino ir visame tame vis tiek jaučia Dievo buvimą kartu. Tai vat aš galvoju, kad ta vidinė ramybė ir yra pajauta Dievo buvimo kartu. Ir tas buvimas kartu nebūtinai turi reikštis sėkme, kažkokiais, nežinau, tokiais
1: laimėjimais,
2: grandioziniais projektais. Nes vat laiške korintiečiams Paulius prašo Dievo, kad ten pašalintų dyglį kūne, bet sako, gana tau mano malonės. Ir atranda tada Paulius, kad labiausiai turbūt stiprybę vidinę jis patiria būtent tada, kai suvokia, kad yra silpnas.
1: Ir ta būsena skiriasi turbūt nuo optimizmo tokio, kai mes dažnai sakom, ten tas optimistas ir kartais religijoje ieškom tikėjime to optimizmo, kad atsit, na, bus geriau. Nors kiti sako, kad optimizmas nuo vilties labai skiriasi.
2: Jo, gal čia, žinai, mūsų laikų žmonės daugiau įsivaizduoja, kad ta laimė, sėkmė, kaip maginiam santykyje, turi tarsi nukristi iš dangaus, vat kažkaip tai, ištikti mus. Tai Paulius gal sakytų taip, viena vertus, tikrai vidinė ramybė yra Dievo malonė, reiškia Dievo dovana, bet kita vertus, vat ta ištrauka, apie kurią čia kalbėjau, išmokau būti patenkintas, tai reiškia, kad yra ir kasdienė mokykla. Tiesiog vat per visus sunkumus, per patirtis įvairias ir nelengvas patirtis, per gebėjimą prašyti pagalbos iš kitų, o negalvot, kad aš čia vienas viską sutvarkysiu ir panašiai. Nu, kitaip

0: tariant per savo silpnumo pripažinimą ir mokomasi va to pasitikėjimo Dievu.
1: Man tas labai spūdingas, kartais, kai sėkminės būna, tai susirandu tą vietą, nesimenu, kuriam laiške, kad dvasia man kiekviename mieste žada pančius ten ir išbandymus visokiausius. Ne pergalės, ne laimėjimus, ne kažkokias tokias būsenas pakilės, bet man dvasia žada pančius. Nu, aišku, yra retoriniai dalykai tam tikri tokie, čia irgi negali to nubraukti, bet vis dėlto matytis daug tokių nesėkmių buvo, ar, nu, nežinau, išbandymų tokių tikrai buvo. Nebuvo sklandi programa evangelizacijos, kur tu važiuoji, ten tave plojimais pasitinka ir visi patenkinti.
0: Taip, ir turbūt va tuose sunkumuose jis labiausiai ir patyrė Dievo artumą. Nežinau, kaip tą konkrečiai žmonės išgyvena, bet turbūt kažkoks tikrumas, kad aš vis tik tai einu Dievo keliu arba esu vedamas jo keliu ir kad aš atlieku, nu, vat, jo patikėtą misiją. Ir galbūt irgi ta neramybė dažnai kyla, kai mes galbūt įsivaizduojam, kad turim atlikti iki galo tam tikrą misiją, ten vėlgi su savo labai žmogiškais tokiais įsivaizdavimais, kaip ji turi baigtis. Tarkim, Paulius planavo vykti į Ispaniją, bet taip ir nenuvyko. Ir tada galėtume sakyti, na va, neišpildė savo misijos. Bet turbūt va, ta vidinė ramybė ateina daugiau ne iš rezultatų, o iš suvokimo, kad aš ištikimas tam, ką darau. Ir kiek padarysiu, ar padarysiu, čia jau, žodžiu, antraeiliai dalykai. Ir gražu man, kad Paulius, pavyzdžiui, antram laiške korintiečiams sako, moliniuose induose nešiojamės lobį. Tai vat pirmiausia, tą tokį savo trapumo suvokimą ir ne tik trapumo, kad mes čia mirtingi, nuodėmingi, bet iš esmės, kad be Dievo pagalbos žmogus nieko negali padaryti.
1: Čia labai spūdinga ta citata irgi iš antro laiško korintiečiams, sakiau, jeigu kada nors bus, nors gal jau ir yra paminklas Lietuvos katalikų mišios kronikai, tai reiktų užrašyti ant jo, kokia man nauda iš to, jeigu aš Efeze grūmiausi su laukiniais žvėrimis kaip žmogus. Tai labai gerai man tada spindi Pauliaus ta tokia būsena, nusistatymą. Kokia nauda iš visko, jeigu aš buvau tik tai žmogus drąsus, ten ištikimas ir taip toliau sumanus ir...
0: Taip, ir nu, jisaigi labai ten garsėjo tą frazę, viską laikau sąšlavomis, reiškias, ir savo kilmę, ir ten fariziejiškumą, įstatymo laikymasi, tai nu, vat, pripažįsta, kad tiesiog turėjo savo gyvenime atrasti kažkada, kad jis yra silpnas ir kad be Dievo dvasios nieko žmogus negali. Tai va čia, man atrodo, bus ir paskata kiekvienam iš mūsų, kuo greičiau tą, nežinau, karūną nusiimt kažkokią savo paties gebėjimų galios, tai tuo labiau ta Dievo galia pradeda matytis mums patiems savo pačių gyvenime.
1: O čia ne iš Paulius laiškų yra, kad ten, nes aš žinau, kad vienas mūsų kunigas pranciškonas, pradėdamas mišes Amerikoje gyveno, jisai sakydome, gailėkitės, atsiprašykite, gal ir Dievas ir išgirs.
0: Ne, čia iš pranašų yra.
1: Tai tas gal tas taip, visi galingas.
0: Kas dalykas. Žino, gal die, čia ir pranašas Jona, jo knygoje yra šita frazė, bet ir ne tik pas jį, dar kiti pranašai.
1: Jeigu
0: irgi.
1: To tą gal išbraukiam, tai tada nu, tikrai toks stabmeldiškas santykis susiranda.
0: Tai vat iš Pauliaus galime mokytis to tokio, nu vat, ką reiškia konkrečiai pasitikėti Dievu, tai vengti tų visų receptų ir ypač Dievui, ką jis turi padaryti. O dar viena tokia vat, mintis man į galvą ateina, kai Paulius sako, kad aš nesakau, kad aš esu jau tobulas, viską pasiekęs, bet pamiršęs praeitį, jo veržiuosi pirmin. Tai va čia irgi, man atrodo, labai daug žmonių galbūt kažkaip užsiblokuoja dėl savo praeičių, dėl ypač kokių nors ten tokių, sakykime, nuodėmingų patirčių. Tos vidinės ramybės ir netranda, tai vat kažkaip tai suvokti, kad viskas gali būti palenkta Dievui ir kaip Paulius sako, žodžiu, kad nei kunigaikštystės, nei jokios galios, nei angelai, ten nei aukštumas, nei žemumas neatskirs mus nuo Dievo meilės Jėzuje Kristuje. Ir tada vat su tuo tikrumu jisai gali ir prieš gyvenimo pabaigą ištarti, kad laimėjau bėgimą visiškai su tokia ramybė, be baimės, pasitinkant mirtį ir kad laukiu Dievo šlovės.
1: Kunigas Mozė Mitkevičius aptarė apaštalo Pauliaus reakcijas į nuolat patiriamus sunkumus ir išbandymus. Ir tai, kaip veikia malonė, kurią nešiojame moliniuose induose.

0: Vasara jau įpusėjo. Stebiu, kaip netoli namų esantis klevas meta lapus. Kažkaip per greitai. Kaip ir daug kas šiame gyvenime. Greitai buvo tiesiamos kažkurios rūšės kabelinės komunikacijos, tranšėjose keikėsi liemenuoti ir šalmuoti darbininkai, saulėje sukūrėvo dulkės, o po lietaus nešdavomės ant batų molėtą purvo kilogramais. Kas ten žiūrės kažkokias šaknis, kai reikia darbus dirbti? Taip ir meta dabar lapus medžiai liepos vidury, net sausros nesulaukia. Miestas, rodos pernai, skelbtas žaliaja sostinė, šiemet tęsia keistą siužetinę liniją, kuri vadinasi tvarkiam, tvarkom ir tvarkysimės. Gal dėl to ir žalias miestas, kad veiklos projektai kažkokie pusžaliai ir jų gausybė verčia nerimauti iki pažaliavimo. Nepaisant simpatijų civilizuotai rekreacijai, kai kurie užmojai atrodo atvirkščiai proporcingi vykdytojų gebėjimams. Gatvių siaurinimo koncepcijai lyg ir baigus galioti, tą nišą sėkmingai išnaudoja kelių priežiūros specialistai. Jautiesi lyg painiame kompiuteriniame žaidime, per dien eismo ženklai vienoje gatvėje gali pasikeisti keletą kartų ir būtinai bus keistų vietų, kur kažkas lyg skusta, lyg kasta ir nežinia kodėl palikta. Galbūt kokie ateiviai su 90-ųjų gamybos lėkšte, bet kam tada jie paliko prieš vyro krūvos pamestus du kastuvus, tris lauštuvus ir vieną šalmą? Automobiliai tuo metu spraudžiasi iš vieno butelio kamščio į kitą, ir ten, kur vasara iš viso turėtų būti tuščia, driekiasi nerimuotos ratuotų priemonių eilės, skrusdėlės tempu judančios savo skrusdėlynų link. Jei kokio nelaimėlio variklis pavargsta, turime burės ir štilio sąjungą, be didesnių vilčių pasiekti numatytą tikslą laiku. Guodžia nebent tai, kad dienos, nors ir pradėjo trumpėti, vis dar pakankamai ilgos. Na, gerai būtų, kad visus tuos išbandymus patirtų tik ratuotieji. Vis dėlto pestieji jau ir taip turi dėmesio išbandymo pratybas, kai pro šal skraido paspirtukai ir paturbinti dviračiai, kuriems pedalai dažniausiai tik rokoko dekoro detalė. Dabar, išvengęs minėtų skrajūnų, turi žingsniuoti įprastiniu maršrutu, lyg per minų lauką. Kur anksčiau buvo šaligatvis, kažkokios nuolaužų krūvos, smėlynai bei šiukšlynai, dėl įdomumo apmėtyti betoniniais blokais, trinkelėmis, šiukšlių ir nešiukšlių maišais, bei tuščiomis paletėmis, arba tiesiog kas nors perkasta be paaiškinimo, kada bus užkasta ir ką čia palaidus. Štai miesto galvos pranešė apie nerūšiuojamų šiukšlių kalnus, kurie tuoj užsidegs, jei nebus sutvarkyti. Liūdna, žinoma, tačiau supratau, kad ši žinia manęs kažkodėl visai nenustebino. O kodėl šis sektorius turėtų būti išimtis bendroje netvarkos sistemoje? Aišku, jei jau kalbama viešai, padėtis tikrai nepavydėtina, neabejotinai bus ieškoma kaltų ir niekas nekalbės apie bendresnius dalykus, kurie turbūt tilptų į paprastą priežodį pasibaigiantį žodžių junginių kepurė dega. Vidurvasarį užsiliepsnuoti galimybę turi daugybę dalykų, ne tik fiziškai. Kai matai, kuo ruošiamasi paversti upės, kuriai iškilmingai dedikuojami festivaliai, taigi upės pakrantę, užgriebiant sporto ir visuomeninio intereso vardu daug daugiau ploto, negu derėtų architektūriniams ir infrastruktūros sprendimams, supranti, kad vis dar pyksti dėl tokių abejingų ir dėl to ciniškų sprendinių. Ir kalba eina ne tiek apie tos kelišimtus medžių ar natūralių gyvūnų buveinių sunaikinimą, o apie patį beviltišką biurokratinį negyvą suvokimą, kuriame mastoma kvadratiniais metrais, kubais, mojuojama paviršutiniškos ekonomikos rodikliais ir buku estetizmu, kuris siūlo žmogui trinkelių kaitrą, pliką soliuką aikštelės vidury ir viešojo transporto skydelį su atsiprašymu, kad viešasis transportas vėluoja dėl spūsčių. Toks požiūris, kad miestiečiai prie visų vizijų prisitaikys be realaus, o ne imituojamo pasitarimo, lemia ir lems nepasitikėjimą bet kokiu administracijos galvų veiksmu daugeliui vasarų į priekį. Galima kurti kiek nori švenčių, fejerverkų, mokamų ir nemokamų koncertų, tačiau kol liepos mėnesį, eidamas pro klevą, matysiu lapkritį, net ir norėdamas negalėsiu patikėti, kad šitame mieste viskas gerai. Tik tiek, kad vidurvasaris atėjo per greitai.
1: Tai buvo poetas Antanas Šimkus ir jo vidurvasario miestas. Tiek šiandien iš mažosios studijos. Dėkuoju laidos dalyviams ir klausytojams. Visas mūsų studijos laidas galima sugaudyti

LRT radiotekoje. Susitiksime vėl po savaitės. Jeigu ko nors pasimokome iš apaštalo Pauliaus ar evangelinių palyginimų, nelaikykime užantyje, leiskime į apyvartą. Matysime, ką gali tas žodis. Sudie malonūs klausytojai, iki kito šeštadienio.

0: Radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos nacionalinis kibernetinio saugumo centras ragina imtis papildomų atsargumo priemonių susirašinėjimo programėlių vartotojams. Centras kartu su vidaus ir karinė žvalgyba paskelbė rekomendacijas, kurios skirtos apsisaugoti nuo bandymų perimti Signal, WhatsApp ir kitų susirašinėjimo platformų paskyras. Tai vadinamas socialinės inžinerijos atakomis. Pasak kibernetinio saugumo centro vadovo Antano Leknavičiaus, jos tampa vis labiau įtikinamos, nes piktavaliai naudoja dirbtinį intelektą ir viešai prieinama informacija apie žmogų. Vis dėlto teigiama, kad iki šiol nėra nustatyta techninių programėlės Signal spragų, kurios leistų perimti žmogaus paskyrą. Visų programėlių vartotojams rekomenduojama niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti tartinų nuorodų. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimų nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
1: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepėm darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšlės. Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Chananda. Tai istorinė akimirka ne tik Skyroot, Indijai, bet ir visam pasauliniam kosmoso sektoriui. Niekada nemaniau, kad bus įmanoma pasiekti orbitą jau pirmuoju bandymu, tačiau Skyroot komanda tai padarė. Šis paleidimas, tiesą sakant, buvo tarsi įtampos kupinas filmas. Paleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Chandana. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukusių investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš 3 metus Indija tapo 4-ąją šalimi po Rusijos, Amerikos ir Kinijos, nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. 616 Žalgirio mūšio metinių proga šiandien Grunvalde Lenkijoje rengiama šios svarbaus istorinio įvykio inscenizacija. Joje dalyvauja Lenkijos ir Lietuvos istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir kariai. Vieno iš renginio dalyvių, Karolio Jankausko teigimu, tradicinė jau tapusią mūšio inscenizaciją stebi daugybė žiūrovų.
2: Vyksta pati ta mūšio inscenizacija, pavadinkime taip. Tai nėra istorinis dalinių judėjimo atkūrimas, tai yra scenarinis meninis to mūšio interpretavimas, kad galima jį būtų suprasti žiūrovui per trumpą laiką ir pagrindinius įvykius parodyti. Nes visų pirma, tai istoriškai tai buvo kavalerijų mūšis. Dabar tos kavalerijos, jeigu ir yra, tai santykis tikrai netoks, koks istoriškai turėjo būti. Nėra ten šimtų žirgų, yra tik tai dešimtys. Pati ta mūšio inscenizacija yra irgi su kalbėtų tekstu, su muzika, su dalinių tais judėjimais visais.
0: Žalgirio mūšio inscenizacijos dalyvis Karolis Jankauskas. Šią valandą Vilniuje 27, Kaune 25, Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Ir to dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis. Galime perkūnija, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.

pakeliavau po pasaulį, laikas grįžti namo. Sveiki, bičiuliai, su jumis ir toliau laida Atrask Lietuvą bei Jolanta Jurkūnienė. Ignalina šurmuliuoja, švenčia miesto gimtadienį, o mes keliausime į Dūkštą, antrąjį po Ignalinos miestą. Atsargos majoras Antanas Šakalys, Dūkšto seniūnijos seniūnas, nepėščias. Žmogus domisi istorija, turi humoro jausmą, mokosi, atmintinai skaito eiles. Ką tik įgyjo viešojo administravimo magistro laipsnį Vytauto didžiojo universitete. Antanas pasiryžo papasakoti apie Dūkšto miestą, atskleisti krašto žavesį, parodyti senojo Dūkšto kaimo dvarą, užsukti į Rojaus kaimą. Noriu jus patikinti, bus įdomu. Likite ir toliau su laida Atrask Lietuvą. Tai jau tie mūsų Lietuvos kaimai, miesteliai, miestai.

0: Dūkštas – miestas Ignalinos rajone, įsikūręs šalia geležinkelio Vilnius Daugpilis. Nuo miesto keliai veda į Ignaliną, Visaginą, Zarasus. Dūkšteliuose išlikęs dvaro pastatų ansamblis ir parkas. Jaukiame Dūkšto mieste ir susitikome su atsargos majoru Dūkšto seniūnijos seniūnu Antanu Šakaliu. Beje, yra ir gera proga. Rugpjūčio 14 dieną miestas švęs gimtadienį.
1: Labą dieną, seniūne.
2: Labą dieną.
1: Susipažinsime.
2: Taip, esu Antanas Šakalys, Dūkšto seniūnijos seniūnas. Labai džiaugiuosi, kad atvykot aplankyti mūsų seniūnijos ir mūsų šiltų žmonių krašto.
1: Bet atvykau su tikslu. Turėsite didelę šventę.
2: Taip, teisingai. Šiemet Dūkštas, mūsų miestas, švenčia 165 sukakties metus ir džiaugiamės, kad esam tokie jau nemaži. Daug žmonių šiltų turim, su visais bendraujam, sutarim, turim 4 įsikūrusias bendruomenės. Dūkšto mieste esame prie Dūkšto švento Stanislovo Kostkos bažnyčios.
1: Oi, kaip gerai saulė išlindo, rytas tai buvo toks vėsokas.
2: Dūkšto miestas yra Ignalinos rajone, nutolęs 27 km. Kelyje Ignalina Visaginas, beveik vidurys yra Dūkštas ir čianai daugiau mažiau apsistoja, pakeliui atvyksta į mūsų parduotuvytės.
1: Tai va, vietinis?
2: Taip, vietinis ir džiaugiuosi, kad tokia galimybė išpuolė toliau su žmonėmis dirbti.
1: Ir žinau dar, kad esate Kaniukų kaimo, taip bendruomenės pirmininkas.
2: Taip, su žmonėm yra jau bendravimo patirtis ir džiaugiuosi. Esam Kaniukų kaimo bendruomenė, vienijanti 60 bendruomenės narių. Kaip ir visos bendruomenės, taip ir mes tvarkomės, švenčiam švenčias, draugiškai sutarėm ir pats svarbiausias dalykas – tvarkomės aplinką. Dūkšto seniūnijoje įsikūrė yra 4 bendruomenės, pati didžiausia tai yra Dūkšto krašto bendruomenė, toliau seka jauna, labai perspektyvi bendruomenė, vienybė tai mes, čia Dūkštė yra.
1: Čia vietiniai.
2: Taip, vietiniai yra ir daugiau orientuojasi į jaunimo poreikius. Nu, trečia yra bendruomenė įsikūrusi, tai yra santykių bendruomenė.
1: Turi savo šventovę?
2: Taip, turi labai gražią savo šviesę cerkvę.
1: Mes dabar esame Dūkšto mieste, norėjau pasakyti miestelėje, bet vis dėlto ne. Tai yra antras miestas po Ignalinos.
2: Taip, antras miestas Ignalinos rajone. Du miestai, tai pirmas Ignalina, o antras statusą turintis, tai Dūkštas. Šiemet Dūkštas švenčia 165 metinės.
1: Ką tą progą organizuojate?
2: Labai didelis renginys organizuojamas, tiek kultūrinis, tiek bendruomeninis, tiek atvykstančių žmonės, kurie galės kartu pasidžiaugti mūsų bendrystė, mūsų bendruomenė, žmonėmis ir mūsų gamta tuo pačiu.
1: Ir suvažiuos visi, kurie dabar įsilakstė iš Dūkšto?
2: Taip, kaip ir visoje Lietuvoje, jaunimas įsivažinėjęs, kas daugiausia tai yra išvažiuoja studijuoti ir pasilieka didmiesčiuose. O mes dabar vasarą baigėsi mokslo metai, suvažiuoja nukai pas senelius, grįžta studentai, grįžta moksleiviai, džiaugiamės ir...
1: Tai ko nešvesti?
2: Kodėl nešvesti, labai teisingai.
1: Kiek iš viso jūs gyventojų turite? Seniūnijoje.
2: Seniūnijoje yra 1300 gyventojų, pačiam mieste yra 600 su trupačiuką.
1: Yra kas veikia, taip?
2: Taip yra, o erdvių, viešųjų erdvių turiu menį, priežiūros, be pačio miesto ir Grebnickio muziejus, 3 piliakalniai Dūkšto seniūnijos prižiūrimi, kapenių 15, taip tikrai darbų pakanka.
1: Tai dabar piliakalniai?
2: Tai yra Sokiškių, Pažemiškio piliakalnis ir Antanavo piliakalniai.
1: O ežerai, dabar vieną matau, bet sakėte daug jų yra?
2: Dūkštė pats, Dūkšto ežeras, šalimais antras didžiausias Lietuvoje tai yra Disnų ežeras. Važiuojant link Visagino keliu, susitiksim Parsveto ežerą pasitinkantis labai gražiai. Čia pas mus labai gražus paplūdimys įkurtas. Čia Dūkšto pačio, Dūkšto miesto.
1: Taip,
2: šis ežeras supiltas tam, kad anksčiau, kai statėsi 1861 metais geležinkelio vežė Sankt Peterburgas Varšava, šilumvežiai išeimdavo aušinimą valymui vandenį.
1: Vėliau mes prieisime, taip arčiau pasižiūrėsime.
2: Be abejo, prieisim.
1: Taip, dabar kas man dar rūpi? Aha, paminėjome ežerus, paminėjome piliakalnius. Sodybų turite?
2: Tikrai turime ir daug. Ir visaginiečiai pamėgė, ir vilniečiai dalis, kurie yra įsigiję kaip antrą būstą, atvyksta savaitgaliais, atvyksta vasarom ir sėtis pas mus.
1: Ir žuvį gaudo?
2: Be abejo, kaip be žuvies Žeringame krašte.
1: Tikrai yra žuvies?
2: Yra. Ir
1: įvairios
2: yra. Ir ungurių, tai yra šeriukai ir taip toliau.
1: Puiku. Tai dabar, seniūne, mes stovime prie bažnyčios ir žinau, kad jūs turite ir galite papasakoti istoriją.
2: Taip, turime labai gražią, mes vadinam mūsų Baltas Perlas, Stanislovo Kostkos bažnyčią, kuri yra įsikūrusi 1729 metais, atstatyta po to 1901 metais ir kartu žmonės sutinkami bažnytėlėje ir grįžtantis iš bažnytėlės džiaugiamės bendra bendrystė.
1: Čia skaitau, kad nuo 1901 metų zakristijonu apie 40 metų dirbo generolo Stasio Raštikio tėvas Bernardas.
2: Labai teisingai jūs paminėjote ir akcentavote, kadangi pirmas kariuomenės vadas buvo generolas Stasys Raštikis, jo tėtis čia zakristijonu dirbo, kaip jūs paminėjote, 40 metų, jisai augęs ir gyvenęs čia ir mes jo garbiai Stanislovo Raštikio pirmo generolo vardu pavadinta gatvė.
1: Bet jis buvo, na kaip, vis tiek toks vietinis inteligentas, rūpinosi bažnyčia, platino lietuvišką spaudą, čia veikė lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, na ir po to jau buvo įkurta parapija.
2: Ta istorinė dalis, kurią jūs paminėjote, labai stiprėjo ir tėčio pavyzdžių, vėliau tapęs Stasys Raštikis generolu, tuo keliu, tomis pėdomis ėjo kartu, skleisdamas Lietuvoje.
1: Kažkaip istorinė gyja iki šių dienų tęsiasi? Ar mokykloje ugdomi vaikai ta dvasia?
2: Šiuo metu būtent mūsų mokykloje yra tik tai iki mokyklinio darželio grupė likusi. Be abejo, primename, iš kur mes esam ir kokias šaknes turime.
1: Taigi, Dūkšto Šventojo Stanislovo Kostkos bažnyčia. Tai ką, einame į vidų, reikia pasižiūrėti.
2: Prašom.
1: Lobių saugoti.
2: Tikrai, prašom.
1: Na, įėjome pro vartelius be garso. Laukiu, kada girgždėt pradės, bet ne.
2: Nieko baisaus, dar noriu apsistoti prie šito mūsų šventoriaus didingo kryžiaus. Kodėl didingas? Todėl, kad pastatytas mūsų parapiečių lėšomis, prie jo atgulė šventos ramybės, tai mūsų dekanas, Lietuvos išeivis, mūsų

0: su krašto išėjais, kuris antro pasaulinio karo metu besitraukiant lietuviams pro Vokietiją buvo tiltas tarp Vokietijos ir Amerikos ir palaidotas šienai, perkiltas Hamburgo dekanas Donatas Šarka.
1: Kiek metų jūs seniūnas?
0: 6 metai eina. Iki to laiko, beveik 29 metai, esu atsargos karininkas.
1: Gerą patirtį turit Lietuvos kariuomenėje?
0: Taip, labai gera ir tuo labiau, kad mokiausi ir karininkų kursuose, kur dabar Kaune yra įsikūrusi Stasio Raštikio puskarininkų mokykla.
1: Štai kodėl jums viskas tai brangu.
0: Tikrai brangu ir miela.
1: Apie tai dar pakalbėsime. O dabar į bažnyčią, į vidų.
0: Žiūrėkit.
1: Taip.
0: O čia va dabar va, prie durų, va, mūsų... O, durys kokios smagios. Džiaugiamės, kadangi turim labai didelę, gražią istorinę mūsų bažnytėlę, didingi paveikslai, apaštaliniai, kuri yra 12 stotelių, būtent pažymėta ir pas mus yra prie kiekvienos. Maldų metu, iškilmių metu praeinam, pasimeldžiam, kiekvienas gali savo maldą atiduoti savo šeimą ir paprašyti Dievo palaimos.
1: Dabar noriu pažiūrėti, yra vargonų prospektas ar ne? Ai, matau, yra.
0: Yra ir vargonų, ir galima pasikelti bus, pasižiūrėti, labai gražu, ir paveikslai šventųjų, pradedant šventuoju Antanu ir taip toliau. Kodėl Antanu, kadangi pats Antanas. Dėl to ir užakcentavau.
1: Na, gerai, Antanai, savo kleboną turite?
0: Taip, turime. Mūsų klebonas yra Vytautas Pukas, jis šiuo metu negali dalyvauti dėl tam tikrų priežasčių.
1: Tokia profesija, kai labai žmonės užimti. Tai laidotuvės, tai krikštynos, tai vėl konos reikia ir važinėja ir važinėja.
0: Tai va būtent taip ir atsitiko.
1: Čia kokie nors renginiai vyksta ar ne, ar tik pamaldos?
0: Čia pamaldos vyksta, bet niekada kunigas neatsisako, kad patalpos koncerto metu ar kažkur tai papildytų sakralinę tą dalį.
1: Nu va, išėjome iš tikrųjų. Bažnyčia, mieste, miestelėje ar kaime, tai visada yra traukos centras. Jūs sakėte, čia turite bendruomenę, kuri rūpinasi jaunimo reikalais. Gal kaip nors ir bažnyčioje vietos randa?
0: Taip, tikrai atsiranda ir dalis mūsų vienybės atstovų giesmės kartu gieda bažnyčioje, taip pat ir bažnyčios aplinko. O kaip gražu yra, kai vienybės atstovės surengė tokį gražų pristatymą kalėdinį, kaip ant mūsų prie bažnytėlės kampelių būna išdėstyti angelai ir tie angelai vakarai visą laiką įsižiebė. Tokią aurą gerą sukuria.
1: Na va, iš bažnyčios prie ežero.
0: Labai smagu, kad pakeliui mes sutinkame ir mūsų Lietuvos garbės statulėlė. Turime garbingą apdovanojimą už mūsų pastebėjimą apdovanoti Lietuvos garbė statulėlę.
1: Koks ten buvo nuopelnas?
0: 2021 metais, antroji dienoji kalėdų, daugiavaikiai šeimai, sudegė namai, daugiavaikiai šeimai susidinti iš 15 asmenų.
1: Ir bendruomenė sumetė pinigus?
0: Taip, bendruomenė ne tik sumetė pinigus, bet ir rinko drabužėlius, pagalvės ten ir tie, kurie pirmini daiktai buvo reikalingi. Antroji dienoj kalėdų žmonės ant tiek susitelkė ne tik vietiniai, bet ir Ignalinos mastu, net iš Utenos suvežė į seniūniją pilną kabinetą tų pirminių daiktų, kurie reikalingi šeimai buvo.
1: Kaip jiems sekasi šiandien?
0: Šiandien jie įsikūrė, pasistatė 3 naujus vagonėlius, tenai visi gyvena, dalis jau išaugė, praėjo nemažai metų, Visagine gyveno, dalis dar atvažiuoja ūkį, čia prižiūri pas mumis.
1: Tai vat, ir šita statulėlė dabar čia stovi pagerbta?
0: Taip, pagerbta, mes visą laiką džiaugiamės tuo ne tik mūsų bendruomenių, nuopelnų, kas didžiausia jiems, kiekvienam ačiū, bet ir susitelkimas mūsų rajono, mūsų Lietuvos. Kadangi ta šeima antroji dienoj paskelbusi ir sąskaitą, pradedant po Lietuvos, surinko labai, labai nemažą pinigų.
1: Labai gražiai sutvarkyta.
0: Taip, mes kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet pasipuošę, pasisodinę labai gražių gėlyčių, laukiam, tuo džiaugiamės ir kiekvieną dieną prižiūrim.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Reikia pakalbinti, su dviračiu važiuojate. Iš kur čia važiuojate?
2: Taigi iš parduotuvės.
1: A, bet jūs iš Kaniukų?
2: Taip.
1: Bendruomenės narėsat?
2: Nu, ja, aišku.
1: O kaipgi ne, ne? O su kuo kalbu?
2: Su Laimutė Teteriukova.
1: Sutrukdžiau, atsiprašau labai,
2: ne,
1: bet iš Kaniukų čia apsipirkti važiuojate. važiuojate?
2: Tai kalbų nėra. A kurgi daugiau?
1: Ai, daugiau parduotuvių nėra.
2: Nėra, visas. Tai va.
1: O Kaniukuose yra kokių sodybų, žmonės, kai važiuoja, pravažiuoja, gal ir ten nusuka pas jūs ar ne?

0: kodėl neusuks. Visada usuka.
1: Ne, gerai, usuka, bet tai o ko usuka?
0: Nu, kokia patarima, kam reikia.
1: Mėgsta pasikalbėti, taip?
0: Pasikalbėti, nori kokio tai numerio telefoną ar kokią. Nu,
1: žodžiu, visada, taip?
0: Visada.
1: O jūs pati kaip laikotės, kaip jums čia gyvenasi?
0: Puikiai.
1: Oi, kokia optimistė, viskas gerai.
0: Nu, tai kogi dabar skūstis? Ko skūstis?
1: Visko užtenka, taip?
0: Užtenka.
1: Nu, seniūnų pasiskūskite.
0: Oi, seniūnas mūsų tai jau geresnė negali būti.
1: Nu, ką jau gero tokio čia padarė?
0: Ką paprašai vidunaktį? Padės, atvažiuos, patars, vienu žodžiu.
1: Nu, tokiu nebūna ant tos Lietuvos.
0: Būna.
1: Aišku, o į bažnyčią čia ateinate?
0: Čia, na, kadu Visaginą nuvažiuojam, kadu čia, na.
1: Čia patogu, iš Ignalinos kelias veda į Visaginą.
0: Taip.
1: Jokių problemų. O čia dar yra stačiatikių bendruomenė?
0: Yra.
1: Sugyvenate?
0: Nu, ne, jau mesgi ne tos tikybos.
1: Nu ir kas? O tai pasikalbėti negalima?
0: Galima. Aš neskirstau.
1: Tai ir aš neskirstau, bet tai įdomu vis tiek. Tai, žodžiu, šaunuolė, klausykite su dviračiu, kad taip...
0: Kalbų nėra. Kaip dabar be dviračio?
1: Mes tai su automobiliais.
0: O, tai va.
1: Su dviračiu smagiau?
0: Smagiau. Palaidžiu antru bėgiu, įvažiuoju.
1: Kalnuotos vietovės?
0: Nu, ne.
1: Kaniukose yra ežeras?
0: Negi.
1: Nėra.
0: Bekėnų tik tai ežeras.
1: O iš ko verčiatės? Kaip ten gyvenate? Daržus, sodus?
0: O, tai čia be daržą tai iš vis nėra kas. Taip ir gyvenam.
1: Nu, žodžiu, gerai gyvenate. Taip.
0: Gerai.
1: Tai labai ačiū. Dar kartą su kuo kalbėjau?
0: Su Laimute Teteriukova.
1: Va, ačiū, Laimute. Keliausime toliau.
0: Keliaukit.
1: Tai va, matot, kaip jūs pagyrė.
2: Ačiū, nu, kadangi žmonės vietiniai, tuo labiau... Pats esu vietinis ir augęs labai...
1: Teisingai, tai jūs labai gerai pažįsta.
2: Taip, pakankamai gerai pažįsta, kadangi kaip ir mažas augau, mačiau gerus pavyzdžius, tuos pavyzdžius ėmiau iš senelių, iš tėvelių, iš gyventojų, iš kaimynų, iš seniūnų buvusių, tai man tik reikia kažką tai trupučiuką patobalinius judėti į priekį.
1: O Lietuvos kariuomenėje, kuriame dalinyje?
2: Nuo 91 metų valstybės sienos apsaugos tarnyboje esu 29 metai, tėvynės labui.
1: Laipsnis?
2: Atsargos majoras.
1: Tai majoras aukščiau už?
2: Kapitoną.
1: Už kapitoną. Tuoj žiūrėkit, koks rimtas. Bet į šitą balą neįsiu.
2: Ne,
1: apeinam.
2: Apeinam.
1: Kokia bala?
2: Nieko,
1: kodėl čia apeinam. Taip? Pelkėta ar šiaip?
2: Visą laiką čia vanduo subėga, kaip į griovį. Ir jisai pasilieka virš tą kelio.
1: Aišku, nepasilstat tarnybos ordnungo griežtos tvarkos.
2: Manau, kad viskam savo laikas yra. Yra tarnyba, yra tolimesnis etapas, bet kad aš grinai atsisakyčiau nuo, jau kai žmogui yra įskiepėta per tiek metų, tai daugiau mažiau ir pasilieki ten.
1: Bet čia dabar kažkokios panašios veiklos nevykdote? Galima ir su moksleiviais padirbėti.
2: Kur ir kuo galiu visą laiką prisidėti, ar edukacijoms, ar mokymams, ar pasijungimams. Vat vyko gegužės 16-18 dienomis savanorių pratybos, tai iš seniūnijos buvo skirtos patalpos, taip pat irgi paaiškinau, prisijungiau visą laiką kariuomenę, tai mūsų gynyba. Kaip sakė savo laiku imperatorius Napoleonas, jeigu nenorit savo kariuomenės maitinti, maitinsit svetimą. Tai geriau savo pasirūpinkim kariuomenę ir džiaukimės ją, didžiuokimės.
1: Klausau, majorė, kaip gera atvažiuoji, galėčiau rengti ir rengti laidas važinėdama po miestelius, kaimus. Koks poilsis?
2: Tikrai čia gera. Čia širdis džiaugiasi tuo labiau, kad esi tos visos bendruomenės dalis ir tuo gali pasidžiaugti su visais kartu.
1: O paukščiai klykia, tiesiog dabar pavasaris.
2: Tai pavasarį jūs labai geru laiku atvažiavot. Čia bunda gamta, bunda žmogus, bunda darbai.
1: O laida išeis vasarą, nu bet ką, priminkime, koks geras pavasaris buvo.
2: Tikrai reikia priminti ir tuo džiaugtis, ką mes turime.
1: Be abejo. Tai dabar mes einame labai labai gražių lieptelių.
2: Taip, Dūkšto ežeras, kuris yra susiformavęs ir dabar po lietum dar tiek pakylęs, kadangi ir vakar, ir užvakar čia labai stipriai gausiai nulijo. Va, pasižiūrėkit, kaip banguoja. Kaip anksčiau sakė čia, Nerimo Dūkšto ežeras, banga bangelė gynė.
1: Tai čia apie šitą ežerą?
2: Apie šitą.
1: Tokį mažiuką ir eilę sukurtas.
2: Taip.
1: Čia maudosi vietiniai, taip ir svečiai, jeigu atvažiuoja. Tad kitko visiems siūlau, važiuojate iš Ignalinos į Visaginą. Čia pat Dūkštas, užvažiuokite, bent įsimaudysite.
2: Laukiame ir kviečiame.
1: O jums kas iš to?
2: Dėmesys tai yra pats svarbiausias dalykas, kad žmogui būtų patogu.
1: Žinotų, kad yra toks miestas. Sakėte, kad pas jūs atvažiuoja ir koncertuoja netgi žymus muzikantai iš Lietuvos.
2: Noriu paminėti, kaip pavyzdį, tai Merūnas Vitulskis buvo atvykęs, dar dvi grupės buvo atvykę ir grupės lietuvaičiai.
1: Jie čia susėda tiesiog taip gražiai nušienautoje pievelėje, ežero pakrantėje.
2: Taip.
1: Ir čia, o koncertas kur vyksta?
2: Va čia lauko estradoje vyksta,
1: šitai.
2: Priešais kultūros namus, priešais atminimo akmenį Lietuvai 100
1: taip,
2: metų.
1: Tokia nedidukė estrada, bet tai vis tiek, o jie čia visi susėda gerai, o vis tiek koncertas norisi galbūt atsigavinti ir panašiai, tai kaip čia tada sukaties?
2: O čia yra prekybininkai, lauko
1: kavinaitės visokios, nu kažkaip.
2: Taip, kavinės atvažiuoja, kartu galima pasivaišinti.
1: Aišku, o čia tik parduotuvės, jokios kavinukės šiaip nėra.
2: Parduotuvės yra ne trys pas mus Dūkšto mieste.
1: Nors, kaip čia pasakius, gerai, o jeigu susirenka daug žmonių, koncertas, tai arbatos išgeria, na, nebūtinai arbatos, galbūt kokio nors mineralinio, juk prispaudžia visus, ne visus, bet dažniausiai prispaudžia, kas tada?
2: Taip, yra pas mus kultūros namuose, čia šalimais, 4 tualetai yra, galima drąsiai atlikti savo būtinius reikalus.
1: Tai vis dėlto yra išeitis.
2: Be abejo.
1: Civilizuotai gyvenate.
2: Taip, o kaip be to miestas?
1: Nes kitaip, žinote, čia dabar, tarp kitko, didelė problema.
2: Taip, būna didžiųjų renginių metu, taip.
1: Antanai, kur mes einame?
2: Mes dabar einame.
1: Ne, taip. Majorė, kur mes einame?
2: Mes dabar keliauname tvirtu žingsniu į
1: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2
2: į Dūkšto senąjį dvarą.
3: Su Antanu Šakaliu pasivaikščiojome po dabartinį Dūkšto miestą. Toliau traukiame į senąją Dūkšto gyvenvietę – Dūkštelių kaimą. Ten tarp tyvuliuojančių Parsvietaičio ir Parsvieto ežerų Gražutės regioninėme parke. Nuo 1862 metų stovi dvaras. Valstybė saugo klasicistinio stiliaus dvaro rūmus ir netaisyklingo geometrinio plano parką, alsuojantį ramybę, kuriantį ypatingą aurą. Dūkšto dvaro ansamblį sudaro ūkiniai pastatai, porinis tvartas, ratinės arklidės virnas, iš maumedžio statytas kumetynas ir rūmai. Dvaras nuo 16 amžiaus minimas kaip Giedraičių valda. Labai įdomus faktas, 19 amžiaus pirmoje pusėje Dūkšto dvare gyveno ir kūrė žymus dailininkas Vilniaus universiteto profesorius Jonas Rustemas. Dvare dažnai lankydavosi filomatų draugijos kūrėjas, poetas ir geologas Tomas Zanas. Į dvarą neretai atvažiuodavo jo draugas Adomas Mickevičius. Dūkšto dvaro valdytojui Gintautui Veličkai šios apylinkės žinomos nuo vaikystės. Mat jo senelis Mykolas Taškūnas dvare tarnavo arklininku, tad Gintautas valandų valandas galėtų pasakoti istorijas susijusias su dvaru.
4: Vykdavo šventės, tuo metu dvarininkai, galbūt nelabai gražiai tai išsireiškiu, baliavodavo, o į dvarą svečius suveždavo arkliais, karietomis. Ir dvaro arklininkas buvo mano senelis, mamos tėtis, Mykolas Taškūnas. Ir pasakojo man tokią istoriją, man tuo metu buvo apie 13 metų, bet tą istoriją aš labai gerai užfiksavau. Buvo žiema daugiau laiko, nes dvarai vykdydavo ūkinės veiklas, žiema daugiau atsipalaiduodavo. Baigiantis mišiom, pradėdavau vežti svečius į Dūkšto dvarą ir paskui turėdavau laukti, nes reiks juos sugražinti į kitus dvarus aplink esančius. Ir sėdėdavau paprasčiausiai arklyje. Išeina dvarininkas Tomas Šazanas ir lenkiškai klausia, Mykolai, ar jums nešalta? Sako, nu ne, normaliai, sako, galima kentėti. Atneša mažą stikliuką. Jame turbūt įpiltas skaidrus tas kystis ir atneša užkas. Praeina gera valanda, vėl išeina dvarininkas Tomas Šazanas. Sako, nu kaip Mykolai, ar nesušalai? Ir vėl atneša tą patį ir vėl užkas. Ir taip ateina trečią kartą, sako, o jau sako, arklys šerkšnyje. Atneša, tuo metu vadindavosi gūnė. Toks tarsi vilnoninis audeklas, apdengdavo arklį. Sako, man jau kažkiek tai linksma, aš sakau. Tai ponas dvarininkė, atneškit jūs puslitrį ir nereiks jums vaikščiot. dvarininkas man atsakė, oi, Mykola, taigi kvailas kaimo žmogus, kas toliau dirbs, kas išvežio svečius. Bet sako, paskui man ir gėda netgi pasidarė.
1: Ne veltu čia valdytojų dirbate.
4: Turbūt likimas taip suvedė, kažkas tai turbūt gyvenime yra, kas už mus dar kažką tai sprendžia ir pats dabar

0: Bet Levis.
1: Bet labai savo vietoje esate.
0: Na, ačiū, ačiū.
1: Ir istoriją turite ir...
0: Matot, istorija yra tiek jos turi, kiek domiesi. O kadangi esu šio krašto žmogus, tai ta istorija man visiškai nėra svetima. Ir kuo toliau užsikabini, tarsi užsiūlo, tą istoriją vinioja ir pakankamai tos informacijos nemažai galima ras. Paprasčiausiai, kiek įdėsi pastangų, tiek tos istorijos
1: ir
0: rasi.
1: Bet tai ir va, senelis, tai kas na, gali pasigirti?
0: Tai čia jau matyt sutapimas yra iš dangaus.
1: Sutapimas, tai... bet ir sakau, savo vietoje esate.
0: Turbūt jau taip yra, likimas sudėliojo, tikrai nesigraudinu, tikrai darbas yra įdomus, sulaukiu žmonių, sulaukiu įdomių asmenybių, bendraujam, tai... ekskursijų tos dienos.
1: Moksleiviai važiuoja.
0: Taip, moksleiviai važiuoja, saugia. Studentai važiuoja, susipažįstam, bendraujam. Galim ir
1: vaikui turite ką pasakyti ir profesoriui iš universiteto.
0: Taip. Skirtingos asmenybės, skirtingi žmonės, skirtingi pomėgiai, skirtingi interesai, bet dvaras tarsi mus suvienyje ir dvarų istorija toliau tęsiasi, ypatingai po COVID-o, dvarai tarsi įgavo naują veidą, žmonėms buvo atvertos galimybės vėl keliauti, tai žmonės paprasčiausiai aplankė labai daug dvarų, kuriuos galbūt būtų palikę ateičiai, būtų, kaip ir minėjau, daugiausiai iškeliavę į Turkiją, Ispaniją, ten, kur šilta, bet pirmieji vizitai po COVID-o buvo būtent skirti dvarams. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, kad lietuvaičiai susipažino su dvarų istorija.
2: LRT radijas.
3: O dabar prašau pasiklausyti, kaip vyko susitikimas su Gintautu Velička Dūkšto dvare.
4: Mes atvažiavom prie senojo Dūkšto dvaro ir pabandysim pasibelsti.
1: Čia autentiško. Ačiū. Pasibeldėm galingai.
0: Sveiki, malona.
1: Čia viskas jums priklauso.
0: Nu, kaip ir taip. Ir daugiau negu ką matote. Teritorija dar didžiulė.
1: Taip, o teritorija kokia dydžio?
0: 20 hektarų. Turim daug žalių plotų, tai yra pievos, kažkiek tai gėlynų ir didžiąją dalį sudaro senas parkas, kuris dar matė dvarininkus. Ežeras, čia pat ir Dūkšto dvaras, to įdomus, kad jisai tarp dviejų ežerų, tarp Parsvieto ir Parsvietaičio ežero.
1: O jūs vietinis?
0: Taip.
1: Čia gimęs augęs?
0: Taip, 7 kilometrai nuo čia Kaniukų kaime.
1: Kaniukų kaime?
0: Taip.
1: Ir įsigijote šitą?
0: Aš neįsigijau, administruoju tik.
1: A, jūs administruojate?
0: Taip.
1: O kas įsigijo?
0: Yra šeimininkai, bet jie ne šio regiono verslininkai.
1: Tuoj mes apžiūrėsim, o čia renginiai vyksta? Kas čia vyksta?
0: Renginių galbūt ne per daugiausiai. Šiaip paskirtis yra viešbutis.
1: Viešbutis? Taip. Čia jau galima...
0: Taip. O renginiai tai jau yra daugiausiai privatų žmonės. Švenčia krikštynas, vestuvės, jubiliejus. Kažkiek tai švenčių taip ir mes darome, kas susijęs su paveldo dienomis. Kad taip atskirai, kad vien koncertai, kad taip. Koncertų salė ir kad tai mes kol kas tokios veiklos nevykdome.
1: Aišku. Einam, pažiūrėsim
0: prašom,
1: po truputį.
0: Prašom.
1: Čia viešbutis, taip?
0: Viešbutis. Tai 17 dviviečių kambarių, 34 mėgamos komfortiškos vietos.
1: Kas čia pas jūs atvažiuoja?
0: Atvažiuoja tie žmonės, kurie pavargsta dažniausiai nuo miesto šurmulio, nes mes esam atokiau, esam provincija, atokiau nuo kelių, atokiau nuo triukšmo. Gražioje gamtos apsuptyje, tai atvažiuoja tie žmonės, kurie nori palisėti.
1: Pavyzdžiui, čia ne kambarys, čia jau atskira
0: menė. Čia yra menės, tai yra pietų ir pusryčių salės, vat matot.
1: Ir maitinate?
0: Ir yra virtuvė, bet mes neteikiame maitinimo paslaugos, bet suteikiam galimybę tą
1: patiems
0: maistą gaminti. Taip, tai dažniausiai būna arba atvažiuoja jau su maistu įmonės, kuris aptarnauja, arba atsiveža virtuvės šefą, kuris gamina vietoje.
1: O kas čia įprastai pas jūs atvažiuoja? Iš Vilniaus, iš toliau ar kas?
0: Praktiškai nemažą dalį, žinokit, sudaro ar vietiniai gyventojai, kurie atvažiuoja ne gyvent čia, bet pavyzdžiui švęst.
1: Švęst, aš suprantu.
0: Taip,
1: bet...
0: O gyventojai
1: poilsiaut.
0: Poilsiaut dažniausiai tu užklysta tie, kurie keliauja, pavyzdžiui, mūsų kraštų dviratininkų kompanija. Jie atvažiuoja gražiais gamtos kampeliais ir užsuka čia, pavyzdžiui, pas mus nakvoti.
1: Tai va, iš menės iš karto išeini.
0: Terasa. Vaizdas jo, vaizdas gražus, Parsvieto ežeras, toliau miestelio, ten yra maudyklo, pležas vadinamas. Antanas va prižiūri jį ten tvarko, kad būtų švaru, tvarkinga.
1: Kol neužvažiuoja, nematai grožio.
0: Tai čia dažnai būna tie lankytojai vietiniai, kurie sako, Turkijoje buvom, Ispanijoje buvom, Italijoje buvom, kažkaip tai Dūkšto dvare nebuvom. Tai vat balandžio mėnesį šiais metais mes ir skelbėm tokią akciją, kad tie žmonės, kurie galbūt nori pas mus apsistoti ar neturi galimybių ar pinigėlius tuos taupo, tai kad jie galėtų ateiti ir tą dvarą apžiūrėti. Nes visokiausių istorijų yra, kad kažko tai neparodom, galbūt kažkokie tai yra didžiuliai turtai, kažką tai slepiam, gal galbūt kažkas tai yra mistiška čia. Tai vat balandį atveriam duris ir visiems parodom, kad mes labai lengvai prieinam. prieinami, kad netoli nuo pagrindinio kelio, kad galima ir atvažiuoti ir pamatyti ir susipažinti ir pajusti tą visą dvaro dvasą.
1: O čia pagrindinis kelias tai būtų...
0: Zarasai, Vilnius Zarasai.
1: A, čia Vilnius Zarasai.
0: Čia netgi tarptautinis, čia netgi Vilnius Zarasai ir Daugpilis.
1: Vilnius, Ignalina, Zarasai.
0: Zarasai, po to pakeliui... Latvija, Daugpilis tada už Zarasų.
1: A, čia jau į Daugpilį.
0: 20 kilometrai Daugpilis.
1: Kaip gerai.
0: Strateginė žinosiu. Vieta, taip.
1: Dvaro istorija yra, ar ne?
0: Oi, dvaro istorija labai turtinga. Jinai siekia raštiniuose šaltiniuose nuo 16 amžiaus. Tai Dūkšto dvaras priklausė labai daug šeimininkų. Ir Giedraičiams, ir Beganskams, ir Stabrovkiams. Paskutinis dvarininkas iš iškeliavęs, tai 1939 metais, jau jausdamas karo grėsmę, Tomas Šazanas. Na ir mūsų laikais nemažai dvarininkų jau Lietuvos nepriklausomybės laikais pasikeitė. Tai pavardžių turbūt aš nevardinsiu, tie žmonės galbūt jie nenorės būti vardinti. Naujosios kartos dvarininkai. Taip, kurie galbūt neturėjo tam tikros vizijos, kaip elgtis su dvaru, kas tas yra dvaras.
1: Bėdos tokios padarė.
0: Gal bėdos ir nepadarė, bet na, neturėjo vizijos, kaip elgtis su dvaru. Aš taip galvoju, kad dvaras tai nėra grinai, ar ten pramogų objektas, ar lengvai valdomas objektas, ar jo priežiūra yra lengva. Na, dvaras, kaip jis sakyt, yra gyvas organizmas, kuris reikalauja labai daug darbo, dėmesio, taip pat ir išlaidų.
1: Čia jau dabar jisai sutvarkytas.
0: Dvaras yra sutvarkytas, bet tie tvarkymai, žinot, kiekvienais metais kažkas tai vyksta.
1: Ne,
0: tai kažkur, tas, tai kažkas tai pabyra. Tai...
1: Bet autentikos yra dvare?
0: Autentikos yra tai tik tai tie, kad pats tas fasadas ir jis, kaip sakyt, pats pastatas nėra paveiktas kažkokių tai didelių griučių, nebuvo paveiktas didžiojo pasaulinio karo, jisai nedegė, jisai nesugriuvo, tik aišku buvo suniekotas to visų laikmečio istorinių įvykių, kada dvaras tam tikrų metu buvo be šeimininkis, tai buvo ir išgrobstytas ir kažkiek tai suniekotas, bet kiek galima pagal sąlygas jisai atstatytas
1: kažkiek,
0: autentiškai.
1: Tai, taip. Po baldai tai aišku
0: jau... Baldai praktiškai yra jau viskas iš užsienio aukcijų. Jonų.
1: Bet epochos dvasia atitinka.
0: Atitinka epochos dvasia buvo, kad žiūrima, kad stilistika kažkiek tai atitinktų ir amžius atitiktų, kad nebūtų tų jau naujadaro vadinamo. Aišku.
1: Kuriais metais dvaras pastatytas?
0: Šis dvaras statėsi nuo 18 amžiaus. Keitėsi kultūros, keitėsi vizija, atsirado klasicizmas ir tas dvaras keitė savo ir kvadratinius metrus, ir formą, ir dydį.
1: Bet dabar paveldo objektas ar ne?
0: Tai paveldo objektas.
1: O, tai dar daugiau visokių įpareigojimų ir panašiai.
0: Įpareigojimų daug, reikalavimų daug, bet iš kitos pusės žvelgiant, tai yra labai gerai. Na, neduoda dvarų šeimininkams sugriūti ir neduoda iš tų dvarų padaryti kažką tai tokio, kas būtų labai paprasta ir lengvai prieinama. Turi būti išlaikoma tiek pati autentika, yra visi darbai, kas vykdomis tiek su remontais, tiek rekonstrukcijom turi būti būtinai suderinti. Čia net kitos kalbos negali būti, o mūsų parkas dar ir regioniniam parkui. Tai mes turim daug, kaip sakyti, tėvelių, kurie mus globoja ir įspaudžia rėmus, kad mes nenuklystumėm kažkur, tai kad būtų išlaikoma ir ta visa augmenyje, kuri būdinga dvarui. Tiek tie ir pastatai, kad būtų prižiūrėti, nieks nebūtų rekonstruojama ir keičiama iš esmės.
1: Gintautai, tai dabar noriu pajokauti. Sakote, kai atvažiuoja į dvarą lankytojai, tai visiems reikia mistiškų istorijų. Tai rieškite kokią.
0: Jo, mistiškų istorijų labai žmonės prašo, reikalauja netgi kartais. O aš istorijas pradedu pasakot nuo paprasčiausiai nuo dvaro istorijos, nuo to 16 amžiaus apriepdamas dvarininkus, veiklas. Ir palieku paprasčiausiai galbūt netgi desertoje, galbūt ir specialiai. Jeigu nesiranda klausimo apie tas visas mistinės istorijas, tai netgi aš jų ir nepasakoju, todėl kad na, tai nėra paremta faktais. Bet dažnai klausia, ar vaidenasi dvare. Na, aš galiu pasakyti, kad taip. Nemačiau aš tų dvasių, bet, pavyzdžiui, asmeniškai esu girdėjęs kažkokius tai žingsnius. Gal aš buvau pavargęs, gal tie žingsniai man galvoje kažkur nuskambėjo, bet kažkaip tai aš tuos žingsnius esu girdėjęs. Daug kas yra kalbėję ir vietinių gyventojų, kad... praslenka naktį arba kokią niūrę dieną moteris baltais drabužiais. Tai vėlgi tai yra mistiška istorija. Iš kur jinai tiksliai gimusi, irgi yra ten keletas tų variantų. Nelaiminga meilė, jauna besilaukianti, mirusi moteris ir visa kita. Čia labai sudėtinga. Žinot, kiekvienas dvaras turbūt turi savo kažkokį tai perliuką iš tų visų istorijų. Kiek tai yra faktai, tai labai sunku pasakyti, remtis irgi nėra į ką. Na, bet kiekvienas dvaras turi savo istoriją. Dūkšto dvaras, jisai yra tokia pakankamai mistiškoje vietoje tarp dviejų žerų ir čia, pavyzdžiui, kada palyja lietus, tarsi toks rūkas, jisai ir automatiškai sukuria tokią mistiškos vietovės įvaizdį. Tai matyt, kažkam tai irgi pasibūdina visos tos istorijos, gal mintyse kažką tai pamato, gyvūna žmonės per rūką, sako, kažkas tai lik plaukė, tai lik tai kažką tai laivą pamato, tai dar kažką tai, bet tai jau tai yra mistika.
1: Taip, čia reikia jūs susirasti, tai jūs čia prikursite istoriją.
0: Aš jūs nuraminsiu paprasčiausiai, kad jūs atvažiuotumėte į dvarą, ramiai gyventumėte, ramiai miegotumėte ir jokios dvasios jūsų nepultų. Aš paprasčiausiai jūs nuraminsiu. Bet jeigu jūs norėsit, kad kažką tai šiek tiek šiurpo, tai papasakosiu kažką tai.
1: Nu, bet šaunuolis esate. O beje, šita vieta kaimas, kaip vadinasi?
0: Dukštelių kaimas.
1: Ai, Dukštelių kaimas.
0: Šalia Dukšto Dukštelių kaimas.
1: Ežeras.
0: Ir Parsvieto. O šalia jo mažesnis yra tarsi jo vaikas Parsvietaitis.
1: Čia dar reikia žinoti, suspainioti
0: galima. Ir čia tiek yra įdomi, ta infrastruktūra su ežerais, jie buvo netgi dvarininkams 19 amžiui išnaudota žuvivaisai. Veisė starkius, kas buvo nebūdinga veikla dvarams. Starkiai ikrus padėdamo Parsvietaityje, pakilus Parsvietaičio lygiui, mažas žuvytės įsirytė keliaudavo į mūsų didįjį tvenkinį, kuris yra prie vartų, šiek tiek paaugėja, vėl pakilus vandens lygiui keliaudavo griovių į dar vieną tvenkinį, čia dar paaugėdavo, iškeliaudavo į Parsvietą ežerą ir buvo vykdoma netgi profesionali žuvininkystė ir netgi dalis žuvies starkio, kuris yra labai skanus, prabangi, galima sakyti, žuvis iškeliaudavo į Lenkiją. Ne tai, kad eksportas aprūpint Lenkiją, bet dvarininkai tarpusavyje bendraudavo ir dvarininkams įsiūsdavo tam tikrą kiekį žuvies į Lenkiją.
1: Tęsiamos tradicijos kokiu nors būdu?
0: Su žuvininkystė pats dvaras tikrai nevykdo tos, bet ežere žvėjus matau, tai manau, jie neveltui plaukėja su valtelės. Su
1: žuvų yra?
0: Reiškia, žuvies yra. Kol žuvies yra, yra gyvas ir ežeras, ten visa vyksta, kaip sakyti, ekosistema.
1: Ačiū, Gintautai.
0: Prašau,
1: na, labai, žinokit, taip mėla atrasti kažką naują. Tai va, dvaras, vieta nauja, na ir tikrai pirmą kartą lankausi.
0: Tai labai malonu, kad atrandat. Ir tai aš manau, kad yra kad Dukšto miestelėje, jeigu jūs dar šiandien keliausite su seniūnu, tai tikrai jums seniūnas parodys ir kapinaitės, kur garsus asmenys yra palaidoti. Jie taip pat buvo susijęs tiek su dvaru.
1: Kaip
0: tai sakau, tai paprasčiausiai miestiečiai čia atgauna jėgas.
1: Tai ir aš
0: nuo
1: atgavau nuo visko. Viskas pelsėjau, valiau.
0: Smagu.
1: Nes majoras labai geras, lydė viską nuo širdžiai.
0: Saugu.
1: Rodo saugu.
0: Saugu. Svarbu žinučių negautume.
1: Gintautai, dabar jūs man rodote nuotraukas, vartote. Vieną pamačiau kaip ir...
0: Tai yra istorinės nuotraukos ir asmenybių tikrai būta. Dukšto dvare tam tikrą laiko tarpą gyveno žymus dailininkas Jonas Rustemas, netgi ir gatvė, kurioje yra dvaras, šiuo metu yra pavadinta Jono Rustemo vardu, tai garsus portretistas.
1: Bet jis tik gyveno?
0: Jisai gyveno, tapė ir čia dėja mirė.
1: Ir mirė čia?
0: Čia, būtent šiame dvare.
1: Ir palaidotas?
0: Ir palaidotas senojo Dukšto kapinaitėse, seniūnas tikrai jums parodys.
1: O.
0: Jis dar man buvo labai įdomu atkeliavus į dvarą, kurioje patalpoje piešė Jonas Rustemas. Aš ir archyvuose bandžiau ieškoti ir, na, informacijos nėra, bet man vienas dailininkas garsus, man sakė, prašiausiai, kada žmogus piešė tais laikais, nebuvo elektros. Automatiškai reikėjo patalpos, kuri būtų šviesi. Ir to dar neužtenka, reikalinga, kad duotų emociją. Tai pasirodo, greičiausiai, aš to irgi tikėjau, kad piešė pietinėje ir vakarinėje dvaro pusėje, kur yra daugiausiai šviesos ir gražus vaizdas.
1: Čia 19 amžiaus.
0: Taip.
1: Dailininkas.
0: Taip, 19 amžiaus garsus dailininkas Jonas Rustemas. Garsus portretistas, o piešė daugiausiai asmenys tuos, su kuriais bendravo, tai... Aplamai įdomus yra žmogus kaip asmenybė, jisai mėgo keliauti per dvarus, dvaruose susipažindavo su šeimininkais, už stogą ir maistą, tų dvarų šeimininkams piešė portretus. Ir tai ne dėl to, kad buvo gyvenimo būdas, bet jam buvo įdomu keliauti ir bendrauti su tais žmonėmis, kurie valdo dvarus, kurie vykdo dvaruose veiklas. Reiškia, buvo vat, kaip dailininkas ir psichologas, galima sakyti, kuris kažką tai išgirsdavo, sužinodavo, pagyvendavo tų žmonių erdvėse.
3: Ačiū ir tai buvo Dukšto dvaro valdytojas Gintautas Velička. Kas nenorėtų gyvam esant patekti į rojų? Man tai pasitiko. Dukšto miesto seniūnas Antanas Šakalys nuvežė į Rojaus kaimą. Rojaus kaime išlikęs namas, kuriame gyveno ir dirbo pomologijos pradininkas Adomas Hrebnickis. Profesorius visą gyvenimą tyrinėjo vaismedžius ir išvedinėjo naujas rūšis, tyrinėjo obuolių, kriaušių, vyšnių, slyvų veisles. Beje, atgulė senosiuose Dukšto kapinėse. Profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejuje eksponatams skirti 5 kambariai. Viename iš jų eksponuojami žymiausi profesoriaus veikalai ir rankrašiai, kitame nuotraukos, padėkų raštai, vaisių, uogų, muliažai. Profesoriaus kabinete galima susipažinti su asmeniniais daiktais, rašytais laiškais. Muziejų puošia vitražai su juo atvaizdu. Įrengtas ir dukters Marijos kambarys, kuriame eksponuojami jos tapyti paveikslai. Iš antro aukšto terasos atsiveria puikus vaizdas į aplink tyvuliuojančius tvenkinius ir reto grožio gamtą. Kasmet Rojaus kaime, muziejuje, minima tarptautinė muziejų diena. Organizuojami muzikos poezijos vakarai, vyksta edukaciniai užsiėmimai. Pasitinka daktarė Regina Mikštaitė Čičiurkienė, Ignalinos krašto muziejaus direktorė.
1: Seniūne, į kokį rojų atvežėte?
4: Kuris yra Lietuvoje rojus, Ignalinos rajone, Dūkšto seniūnijoje.
1: Bet aplinka kokia.
4: Pasaka, paklausykit.
1: Čia ir varlės, ir kas tik nori.
4: Viskas kartu.
1: Paukščiai.
4: O toliau mus pasitinka Regina, Ignalinos rajono krašto muziejaus vadovė.
1: Regina viską pasakė, laba diena, pavardės nepasakė.
5: Regina Mikštaitė Čičiurkienė.
1: Ne per geroje vietoje dirbate?
5: Dirbu rojuje.
1: Bet jeigu iš tikrųjų klausytojai gali nesuprasti, čia yra Rojaus kaimas.
5: Tai yra Rojaus kaimas ir šią rojaus vietą kažkada įkūrė gerbiamas profesorius Adomas Hrebnickis, Lietuvos pulmologijos pradininkas.
1: Pulmologija, tai būtų gerai žinoti, kas tai yra, gal ne visi žino.
5: Tai yra sodininkystė, būtent jisai čianai įkūrė sodą yra ir veisės įvairias obolių rūšis yra prašinėjęs jas. Tai vystė pulmologijos mokslą.
1: Galva sukasi nuo paukščių. Čia dabar mes matome ką?
5: Dabar jūs matote pagrindinį profesoriaus Adomo Hrebnickio pastatą. Dabar čia yra memorialinis jo muziejus. Ir matote klėtelę, tai pirmąjį gyvenamą jo namą, kuomet jisai čia vedė Tankevičiūtę ir gavo į pasogą įkraiti 24 hektarus. Ir nuo 1886 metų pradėjo įveisinėti sodą. Ir per 14 savo darbo metų jisai įveisė 14 hektarų plotę sodą. Ar teko jum skanauti ananasinį obuolį?
1: Kaip aš juos dievinu?
5: Tai jūs stovite būtent šioje vietoje, kur ir į pasaulį iškeliavo ananasinis obuolys.
1: Bet kol kas aš nieko nesuprantu. Čia iš tikrųjų rojus, aš jau taip ir galvoju, kad jame esu, nes fantastika. O kur tas sodas? Nematau, kur čia gali būti obuoliai.
5: Tuoj mes jums viską parodysime.
1: Ai, gerai, einam tada.
5: Ir kažkada vietiniai šią vietą vadino Vilninę, kadangi šioje teritorijoje yra labai daug drėgmės, daug įvairiausių auga karklų, žemė yra neturtinga, tai molis ir priemolis, ir sėti grūdinės kultūras buvo ypatingai sunku, nes žemė sunkiai apdirbama. Profesorius įkūrė čia sodą, kadangi visi mes puikiai žinome, kad obelis mėgsta sunkią žemę, molį, priemolį ir nuo tada jis tapo rojumi.
1: Kiek žinau, šie metai jums yra labai svarbus.
5: Taip, šiais metais muziejus šventė 65 metus nuo įkūrimo. Tai 1961 metais pirmą kartą muziejus atvėrė lankytojams duris. Kita yra sukaktis. 85 metai, kaip mirė profesorius Adomas Hrebnickis. Tai 1941 metais. Ir dar ne viskas. Šiemet sukako 140 metų, kai buvo įveistas sodas. Ir 110 metų, kaip aprašytas beržininko ananasinis obuolys.
1: Tai va, dabar žinosiu, iš kur kilęs tas ananasinis obuolys. Ta proga tikriausiai vyksta edukacijos ir plaukia moksleiviai iš visos Lietuvos.
5: Taip, lankytojų šis muziejus sulaukia nemažai, ypatingai šiltuoju vasaros metu. Ir ypatingai smagu, kad sulaukia ir vyresnio garbaus amžiaus, trečio universiteto lankytojų, daug yra užsieniečių, na ir žinoma, mokiniai čia mėgsta lankytis, pabūti, apžiūrėti patį muziejų ir žinoma, dalyvauti edukacijose, kurios susijusios su gamta.
1: Dabar mes užėsim, aš norėčiau truputį daugiau pasižiūrėti, kas čia viduje yra.
5: Kadangi muziejus ir vadinasi memorialiniu muziejumi, tai jisai yra skirtas reprezentuoti vieno asmens, tai asmenybės profesoriaus Adomo Hrebnickio, būtent gyvenimą ir jo veiklą. Tai čia pagrindinėje salėje jūs matote jo šeimos nuotraukas, matote jo apdovanojimus, matote ir mokslinę veiklą. Na ir žinoma, asmeniniai daiktai. Profesorius buvo ne tik tai mokslininkas pulmologas, bet jis ir mėgdavo ir pasmuikuoti.
1: Salė puošė vitražai, na
5: taip,
1: ir
5: ekspozicijoje mato jo herbarijus surinktus, ranka piešta sodo kartografinį žemėlapį ir Tokiuose vokeliuose profesorius rinkdavo sėklytes ir siūsdavo į visas šalis, su kuriomis bendravo. Yra užrašų knygutė. Jūs matote obolių muliažus ir va čia yra tas garsusis beržininko ananasas. Kitame kambaryje yra sodo maketas. Kadangi buvo 14 hektarų įveisto sodo, tai vat padarytas maketas, kur matosi išdėlioti sodo plotai, nes profesorius sodo sodindavo plotais. Dabar keliaukime mes į jo asmeninį kambarį, kuriame jis gyveno ir dirbo. Tai čia jo asmeniniai daiktai, lova, darbo įrankiai, na ir žinoma, didysis jo stalas, prie kurio jis sėdėdavo ir darydavo savo tyrimus. Kitame kambaryje yra jo Marijos dukros tapyti paveikslį, nes jinai buvo tapytoja. Marija labai mėgo tapyti portretus, ypač atskleidžiant žmogaus vidinę būseną per akių žvilgsnį. Tai va čia yra jos Marijos kambarys.
6: Jeigu kalbėti apie edukacijas, temos kokios būna?
5: Temos yra susijusios su gamta. Daugiausiai piešiama natūraliais lapais. Būtent kūrybinės edukacijos, kurių metu vaikas ne tik atsiskleidžia kaip kūrybinis, bet ir pažįsta gamtą, pažįsta medžius, pažįsta čia augančius augalus. Tai tokia kaip ir dviguba edukacija, kurioje vaikas gali atsiskleisti visapusiškai.
6: Tai jūs čia viena karaliaujate?
5: Karaliauju ne viena, čia visi muziejininkai yra atsakingi. Tai aš esu pati muziejaus vadovė, tai vat, džiaugiamės, kad seniūnas labai padeda tvarkyti aplinką, nes čia aplinka yra didelė. Va čia, kur jūs matote aplinkui tvenkiniai, parkas yra beveik 3 hektarai ir kitoje pusėje dar pernai metais jau savivaldybė iš valstybės į žinią paėmė valdyti ir 4 hektarus sodo dalies. Tai galiu pasakyti, kad jeigu savivaldybė nebūtų paėmusi, neaišku, kokia būtų likimas to sodo. Privačios rankos daro, ką nori.
6: Yra?
5: Būna kiekvienais metais.
6: O kur juos dedate?
5: Gamybos mes kaip ir tokios dar nevystome, atiduodame savanoriam, žmonės gali ateiti pasirinkti, renginių metu vaišiname sultimis, džioviname obolius, mokome žmonės, kaip reikia teisingai įsidžiovinti obolį, koks obolys yra ar kokia rūšis yra išsaugoma ilgiau, kokie greičiau reikia valgyti. Ir sodas, kaip ir tradiciškai mūsų kraštuose senosios obelis, jos pramečiuoja. Tai šiais metais jos žydėjo labai gausiai.
6: Bus obolių?
5: Labai daug.
6: Atvažiuosiu.
5: A, būtinai.
6: Ką čia man dabar pavasarį važinėti, kai čia dar nieko nėra tokio?
5: Yra dabar grožis. Pažiūrėkit, kokie mūsų parkė renkeliukai. Čia papuošė Visagino liniją savanoriai, kurie ir rudenį, ir pavasarį daro talkas, atvyksta tvarkyti teritoriją. Nes mes muziejuje esam tik penkiese. Sunku tiek prižiūrėti. Tai vat gražūs renkeliukai, jūs girdite paukščių balsus, jie visi gyvenami renkelėliai. Tai va, užėkim dabar į klėtį. Ten vyksta parodos ir ten vyksta edukacijos. Tiesiog noriu pasidžiaugti, kad mes atgavome parko dalį, kadangi jinai kažkada, kažkokio specialisto buvo numatyta ir pažymėta kaip trečios kategorijos miškas. Likimas būtų toks, kaip ūkinis miškas galėjo būti iškirsta. Ir pernai atstatyta parko teritorijos ribos. Ir dabar tvarkomas parkas ir va ten tolumoje galima pamatyti ilgąjį akmenį, ant kurio mėgdavo vakarais saulį leidžiantis pailsėti profesorius, paskaityti knygas arba pasmaikuoti arba pildyti savo užrašus.
6: Na, ačiū, kaip tarėmės, reikės rudenį atvažiuoti oboliauti. Priminkite dar kartą, su kuo kalbėjau?
5: Kalbėjote su Ignalinos krašto muziejaus direktorė Regina Mikštaitė Čičiurkienė. O jūs šiandieną buvote profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejuje.
3: Ačiū. Dabar visi žinosime, kad būtent iš Rojaus kaimo į pasaulį iškeliavo beržininkų ananasas. Atėjo laikas padėkoti ir atsisveikinti su atsargos majoru Dūkšto miesto seniūnijos seniūnu Antanu Šakaliu. Na kągi, į automobilį ir namų link.
6: Tai ką, majorė, Antanai? Na gerai, Dūkšto seniūnas. Laikas atsisveikinti ir noriu jums padėkoti, kad buvo labai labai įdomu. Aš nesitikėjau, kad čia taip gražu. Ir iš tikrųjų dabar išvažiuojame iš Rojaus kaimo. Nu ką pasakyti, kad čia rojus, tai nepatikės, bet iš tikrųjų labai labai gražu. Dabar mes jau važiuojame. keliais keliukais, laukais, laukeliais ir gal porą žodžių.
4: Tai labai ačiū, kad apsilankėte. Džiaugiuosi, kad ne paskutinį kartą ir iki susitikimo. Ačiū Jums.
6: Na ir majorė, žinau, kad silpnybę jaučiate eilėrašiams. Gal susikaupsim kaip nors.
4: Tai kodėlgi ne. Trumpai ištrauka, dar viskas gyva. Viskas rėkia kapais, muziejai žaizdomis. Imu į ranką duonos riekę ir taip kalbuosi su Jumis. Kalbos per vandenį, per ugnį, per medžius. Girdžiu iš visko, kas man duota, Jūs kaip lietuviškos žodžius.
6: Na va, ir kas pasakys, kad mūsų Lietuvos kariuomenės karininkai sausi žmonės?
4: Ne, tikrai ne. Čia mūsų, galima sakyti, elitas, kuris stoja Lietuvos gynyboje.
3: Ačiū ir Jums. Buvote su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Lauksiu ir kitą šeštadienį 15.05 bei trečiadienį 5 minutės po 20.

0: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Kartais užtenka vieno žvilgsnio, vieno sakinio ir mes jau žinome, kas tas žmogus. Bet ar tikrai žinome? Matome elgesį, žodžius, reakcijas ir labai greitai pradedame vertinti. Šioje draugystė veža laidoje kalbame su Laura Kazlauskaite.

Kulikaitė, mama ir sveikatos psichologijos magistrantė. Pokalbis apie tai, kaip dažnai vertiname tai, ko iš tikrųjų nesuprantame. LRT radijo eteryje šiandien 16:30.

0: LRT radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teheranas atnaujino atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai keli žmonės sužeisti. Be to, vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras, darbą laikinai stabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogus amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus, pasak Teherano čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstijų kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Kariniai veiksmai artimuosiuose rytuose intensyvėja praėjusią savaitę žlugus Irano ir Jungtinių valstijų paliauboms. Libano prezidentas išvyko į Vašingtoną, kur turėtų susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Oficialaus vizito jis vyksta Italijoje pasibaigus Libano ir Izraelio deryboms. Tai bus pirmoji Libano vadovo kelionė į Vašingtoną nuo 2009 metų. Izraelis ir Libanas balandį pradėjo amerikiečių remiamas derybas, kuriomis siekiama sudaryti taikos susitarimą bei visam laikui nutraukti Izraelio ir Hezbollah karą. Susitarimas priklauso nuo Irano remiamos Hezbollah nusiginklavimo. Grupuotė tokį punktą atmeta. Teisininkė primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad dalis žmonių norėdami pasipiktinti arba padėti neretai paskelbė ir perteklinę informaciją apie kitus asmenis. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, tai darantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
1: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Lietuvoje dėl intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai. Pasak grūdų augintojų, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai. Šakių rajono ūkininkas Darius Sufartas sako, kad jo ūkyje pastebimai nukentėjo žieminiai kviečiai.
2: Labiausiai paveikė žieminių kviečių pasėlius. Pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Gausus lietus dar papildomai pridėjo svorių, o vis dar stiebas yra žalias ir pakako audros vėjo ir dalis kviečių sugulė.
0: Šakių rajono ūkininkas Darius Sufartas. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad šiomis dienomis prognozuojami lietingi orai kelia nerimo.
3: Kalbantis taip pat su draudimo bendrovės stovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius, tai būtų šiam momentui apie 10%. Iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus, pranašaujama audringą laikotarpį, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, tikėkime, atlaikys.
0: Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune 25, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 24, Panevėžyje 23, Utenoje 27 laipsniai. Naktį daug kur trumpi lietūs, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos.

0: 4:05.
1: Čempionų pietūs.
2: Labadiena, mėly LRT radijo klausytojai, mūsų eteryje vėl laida apie sportą Čempionų pietus, kurioje, be jokios abejonės, šiandien pakalbėsime apie svarbiausią sportą šiuo metu. Ogi futbolą, kitaip turbūt ir būti negali. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Jau daugiau negu mėnesį trunkantis pasaulio futbolo čempionatas artėja prie finišo tiesiosios. Jau rytoj, sekmadienį 22 valandą, prasidės didysis finalas, kuriame susitiks titulą ginanti Argentina ir po 16 metų pertraukos vėl geriausia planetoje tapti siekianti Ispanija. Mūsų studijoje šią progą šiandien svečiuojasi radio klausytojams turbūt puikiai pažįstamas Aivaras Dočkus, futbolo ekspertas, komentatorius ir tiesiog žmogus gyvenantis futbolu. Sveikas, Aivarai, malonu, kad atvykai.
3: Sveikas, sveiki visi, malonu, kad pakvietei.
2: Na ir pakalbėkime apie tą futbolą, sporto karalių, gražuolį futbolą, kuris mus džiugino daugiau nei vieną mėnesį. Iš tiesų, čempionatas Kanadoje, Meksikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose įspūdingas. Buvo, žinoma, jis finišuos dar tik rytoj, bet kelionė įspūdinga. Taigi, Aivarai, nuo tokio klausimo ir pradedame. Koks tai buvo čempionatas? Jeigu reiktų nuo savęs pasakyti, koks tai buvo čempionatas?
3: Aš, aišku, pirmiausia stebėjau turbūt iš taktinės pusės, nes visada mėgstu ten giliau įlysti, pasižiūrėti, kas įvyko tose rungtynėse, sugrįžti, peržiūrėti tas rungtynės, peržiūrėti ne tos įvarčiais pasibaigusius epizodus, o pasižiūrėti, kaip keitėsi komandų žaidimo struktūrose, kaip keitėsi išsidėstymas, kokie buvo trenerių sumanymai, kokios buvo atskiros situacijos. Tai, nu, pirmiausia, tai yra tas čempionatas, kuriame buvo labai daug sprendžiamo rungtynių pabaigose, ar ne, atkrintamosiose varžybose, netgi grupių etape, kai kurios rungtynės labai svarbios išsisprendė rungtynių pabaigose, ir tai čempionatas, kuriuose labai didelį vaidmenį suvaidino keitimai. Po keitimo pasirodė žaidėjai, negalime nuvertinti jų indėlio, kaip jie keitė situaciją, kaip jie dalyvavo įvarčių epizoduose ir kokia jų buvo svarba, tai turime turėti galvoje. Kitas dalykas šitame čempionate, daugelis komandų taikė jau klubinėme futbole dažnai taikoma aukštą spaudimą. Buvo kai kur žaidžiama vienas prieš vieną, buvo labai daug kontraspaudimo ir bandymo susigražinti kamuolį per kuo trumpesnį laiką. Matėte, šitame čempionate FIFA pateikė tam tikrus duomenis, buvo galima matyti, kokia vidutiniškai yra trukmė kamuolio susigražinimo, tai daugelį rungtynių ji buvo, na, arti klubinio futbolo geriausių momentų, kai kur neprilygo, bet klubinis futbolas ir yra klubinis futbolas, ten viskas yra labiau sustyguota, nušlifuota, čia sunkiau viską yra įgyvendinti, tai aš sakyčiau, šitas čempionatas rinktinės jau pasislinko arčiau klubinio futbolo ir man kaip klubinio futbolo gerbėjai pirmiausia, tai yra toks teigiamas dalykas. Aišku, toliau turėtume kalbėti apie individualius pasirodymus. Lionelio Messi pasakiškas čempionatas, 8 įvarčiai, 4 rezultatyvus perdavimai. Turėtume kalbėti apie tai, kaip šiame čempionate ir ne tik Lionelis Messi ir keli kiti žaidėjai, net ne keli, visas būrys žaidėjų ir ne individualiai pajėgių, kaip jie buvo išnaudojami, kaip komandos parengė specialius taktinius planus, kad galėtų išlaisvinti tos žaidėjus tam tikrose zonose, ne vien dėl įvarčių, o vien dėl to, kad jie būtų itin naudingi savo komandai. Tai yra tikrai didelis, patikėkite, darbas. Tą patį mes išvesti į pozicijas ne tik smūgiams į vartus, bet ir rezultatyviems perdavimus. Galų gale, tam, kad jis sukeltų tas pavojingas situacijas ar ne, tai čia irgi toks šio yra čempionato brožas ir vėlgi grįšiu prie to, kad tikrai netrūko turbūt žiūrovams tokių dramatiškų momentų ir atomazgų pačioje rungtynių pabaigoje. Dar turbūt toks įdomus pastebėjimas, kad vis tiek, na, žvelgiant, pavyzdžiui, Afrikos rinktinių pasirodymus, tai Afrikos rinktinėms ar ne ir pritrukdavo tokio dalyko, kad sužaistų rungtynių pabaigą šiek tiek tvirčiau, stabiliau ir galbūt mes būtume matę ne tik tai Maroką tolimesnėse stadijose, ar ne, Marokas iki ketvirtfinalio nukeliavo, bet irgi daugelis tokių, tarkim, momentų labai įdomių šitame čempionate buvo sprendžiama per tai, kad, pavyzdžiui, vienas treneris prasčiau reaguoja ar ne į situaciją, kitas geriau, galų gali ir patys žaidėjai nuo trenerio, kai kur mažai iš tikrųjų priklauso. Ir patys

0: žaidėjai išspręsdavo tas situacijas. Tai man tas toks čempionatas, kuris, na, tarkim, jeigu vienu sakiniu, priartėjo rinktinę savo pasiruošimu prie klubinio futbolo.
1: Ir tai yra tikrai įspūdinga, na, čia būtų galima kalbėti labai ilgai, tiek nuo, pradedant nuo Maroko kelio iki ketvirtfinalio, tiek iki Vokietijos fiasko grupių etape, iki Cristiano Ronaldo pasibaigusios karjeros rinktinėje su Portugalija, iki Belgijos ir Jungtinių Amerikos valstijų akistatos, po kurios belgai tapo herojais futbolo sirgalių.
0: Čia jau naratyvas, taip, čia ypatingas naratyvas.
1: Tai čia būtų galima kalbėti be galo daug, bet mes visgi susitelkime į tai, kas dar mūsų laukia šį sekmadienį, o laukia tikras desertas. Argentina, Ispanija. Ir galime, Aivarai, galbūt pradėti būtent nuo Argentinos, kuri pusfinalyje įveikė Angliją, pastaroji pirmavo rezultatų 1-0, bet dar kartelį rungtynių pabaigą. Įspūdingai sužaidė argentiniečiai, išsigelbėjo, neišsigelbėjo, įvairių žodžių galima ieškoti ir iš įvairių kampų į šią situaciją žvelgti, visgi kaip pusfinalis atrodė tau ir pradėkime nuo Argentinos, jos to ir pakalbėkime taip pat apie čempionate vykusį ir dominavimą, ir bangavimą, ir charakterio rodymą, ir sėkmės veiksnius Argentina šiame čempionate.
0: Aš gal dar tada grįšiu prie vieno dalyko, kurį pamiršau pasakyti, bet tai susijęs su Argentinos žaidimu. Šitame čempionate užbaigimo fazė buvo tiesiog įspūdinga. Jeigu pažvelgtumėte į tą tikėtinų įvarčių statistiką, pamatytumėt, kad daugelis rinktinių, tų, kurios nukeliavo iki vėlyviausio etapo ir ne čempionato, jos pranoko savo įvarčiais tą skaičių, kuris turėtų būti pasiektas, ar ne, įmušė daugiau, negu turėtų įmušti pagal tą susikurtą situaciją, tai parodo, kad su užbaigimo faze jokių problemų nebuvo, atvirkščiai tai buvo aukščiausias lygis užbaigimo. Ir čia reikėtų kalbėti apie Argentiną irgi, kaip iš tų komandų, kuri sugeba kelias situacijas, kurios yra sukuriamas, labai gerai sukonstruojamas ir išties mano didžiuliai komplimentai, manau ir visų futbolo specialistų yra Lionelius Scaloni, komandos strategui, kuris apskritai turbūt kažkiek ir Messi karjerą neišgelbėjo. Prisiminkime, kad Lionelis Messi vienu metu buvo ir išėjęs iš rinktinės, nes jam nusibodo pralaimėti, atsimenu, tada dar buvo tokia ir Cristiano Ronaldo žinutė, kaip aš jį suprantu, kaip jam turi būti skauda, kad jis toks žaidėjas, toks talentas ir negali laimėti titulų pasaulio futbolo čempionato su rinktine ir kaip viskas pasikeitė su treneriu Lioneliu Scaloni, kuris pirmiausia įvedė rinktinį tokios psichologinės ramybės ir kitas dalykas taktiškai pagal žaidėjų charakteristikas iš tos komandos padarė iš tikrųjų super ekipą ir šitame čempionate turbūt ką galima pasakyti, kas dar yra atsiradę ir ne pas Argentiną. Argentina turi tokio gero atsipalaidavimo, nes ir galų galio Lionelis Messi jau laimėjo tą pasaulio futbolo čempionatą. Jau nusimėrė tą naštą, ar ne? Taip, labai būtų be galo smagu, malonu, euforiška pasiekti tą antrąjį titulą paeiliui, tą istorinį titulą, bet išties Argentinos turbūt neslėgia tokie lūkesčiai kaip Prancūzijos rinktinė, kaip Ispanijos rinktinė. Grįžtant prie konkrečių rungtynių, Anglija, Argentina, mes matėme, koks buvo lygus pirmas kėlinys, kaip anglai gerai pradėjo iš tikrųjų tas rungtynes, pabandė dominuoti ir buvo momentas jau čia po vandens gėrimo pertraukėlės, kai Argentina pradėjo adaptuotis. Tai čia yra tokia komanda, mano akimis, subjektyviai vertina ta komanda, kuris sugeba per žaidimo laiką, ar ne, minutę po minutės adaptuotis prie varžovo. Suprasti, kur yra varžovo, pažeidžiamos zonas, kur galima juos sustabdyti, kur galima neleisti pavojingų momentų jiems sukurti. Ir Argentina taip į tas rungtynes įeidinėjo sekundę po sekundės. Ir galbūt netgi to trenerio Tomaso Tuchelio, Anglijos rinktinės strategos sprendimai, kai kurie antrajame kelinėje drastiški susiję su gynyba, buvo irgi iš to, kad pamatė, kad Argentina kokia yra iš tikrųjų pajėgi rinktinė. Ir daugelis ten pažiūrė į sudėtį ir sako, nu va, žiūrėk, čia Lionelį Messi, o visi kiti maždaug daug čia netitinka to lygį, ne, nu, pažiūrėkit, kur žaidžia Enzo Fernandesas, Chelsea, kur žaidžia tas pats McAllisteris, Liverpoolis, yra Madrido Atletico žaidėjų. Ir beje, tai yra žaidėjai, kurie turi gerą taktinį pasiruošimą savo klubuose, ar ne, ir geras gynybinės funkcijas jie gali atlikti dėl strategų, kurių klubuose jie, ar ne, rungtyniauja.
1: O čia dar Scaloni yra šalia ir būtent Scaloni ranka viską prideda ir gaunasi toks rezultatas.
0: O naratyvas, aišku, didžiausias šio pusfinalio yra tas, kad labai anksti užsidarė Tomasas Tuchelis.
1: Per anksti, turbūt.
0: Per anksti užsidarė gynyboje, pasistatė, taip jeigu tiesiai kalbant, ne, autobusą, pasistatė autobusą iš karto ten po Anthony Gordono įvarčio 55 minutę, praėjo porą minučių, viskas persirikėjo į tokią gilę gynybą ir aš būsiu atviras, galbūt daugelis nepatikės, bet mes su draugais žiūrėjome tos rungtynės ir aš pasakiau gal kažkokią taip maždaug penktą minutę po ar neperėjimo į tą gilį gynybą, pasakiau, kad viskas, Argentina sveikinu su pergalė. Taip, sakau, neatlaikys anglai, nes vienas dalykas galima kaltinti ar ne dėl atsitraukimo į tą tokį autobusą, į gilį gynybą. Taip, aš manau, kad per anksti tai padarė, anglai per anksti atsisakė savo žaidimo, galėjo ant to momento dar pabandyti, ar ne, šiek tiek išvažiuoti, sukurti, galbūt įmušti ir antrą įvartį. Buvo ten tokia mini situacija, kai galėjo ir antrą įmušti, galbūt per anksti iš tikrųjų Tuchelis atsitraukė, bet yra kitas momentas. Prisiminkime senojo modelio Italijos rinktinės, kaip jos kentėdavo, jos galėdavo atkentėti nuo 10 minutės, ta prasme. Ir matosi, kad komanda kenčia ir jį gali atlaikyti iki rungtynių pabaigos su ta gilia gynyba. Čia matėsi jau po pirmųjų momentų skersavimai pavojingi, iš karto tie įsiviržimai į kraštus, išlaisvinimai žaidėjo Argentinos komandai. Matėsi, kad anglai, man bent jau matėsi, kad anglai netlaikys, kad ta gynyba drebėjo ir kitas dalykas, Tomasas Tuchelis pakeitė taktinę schemą gynyboje 3 kartus. Iš pradžių pradėjo gintis į 4-4-2 kaip ir buvo, po to peršoko po keitimų į 5-3-2, po to pamatė, kad problemos kraštuose, nes iš kraštų skersavimai prasidėjo, kamuolio pakelimai baudos aikštelė ir pralaimėjo daug dvikovų ore. Tada buvo, dar prieš tai beje, buvo perėjimas į tą schemą su išleidimo papildomo vidurio gynėjų, norėjo laimėti daugiau aukštų žaidėjų, kad matė, kad aukštas dvikovas oro, dvikovas pralaimė, ar ne, anglai. Tuchelis reagavo, išleido papildomą vidurio gynėjų, apskritai vienu metu žaidė 6 nominalus gynėjai. Po to perėjo prie schemos 5-4-1, manau, kad tam, kad prisidengtų kraštus, pamatė, kur problema, bet ir tai neveikia. Ir čia reikia Lioneliui Scaloni atiduoti didžiulę duoklę. Treneris, kuris mano akise yra apskritai vienas geriausių taktikų pasaulyje, kad ir treniruodamas rinktinę, bet jisai padarė labai reikalingus keitimus. Anglai didino, ar ne, gynybos skaičių žaidėjų, jis didino polimo, išleido to žaidėjus, kurie pakeitė eigą, iš karto atsidrado daugiau kūnų, kaip sako baudos aikštelė, daugiau opcijų ir pakeitimo pasirodė žaidėjai savo vaidmenį atliko.
1: Na ir viskas susidėjo taip, kad Argentina galiausiai iškovojo pergalę rezultatu 2-1. Lionelis Messi nors įvarčio nepelnė, ketvirtas rezultatyvus perdavimas apskritai čempionate. 2 šiose rungtynėse, 21 įvartis pasaulio čempionatuose ir Messi išlieka geriausių futbolininkų pagal šį rodiklį. Apskritai ir tos kombinacijos visgi veikia Argentinoje galiausiai antroje rungtynių pusėje ir tie pakelimai į baudos aikštelę kamo nulėmė rungtynes ir Argentina antrą čempionatą iš eilės keliauja į didįjį finalą. Prieš 4 metus susitiko su Prancūzija, o dabar į iššūkį mes Ispaniją, kuri būtent Prancūziją įveikė pirmajame pusfinalyje ir Ispanai po 16 metų pertraukos sugrįžta į finalą. Tai yra antras jų finalas istorijoje, pirmąjį laimėjo. Pažiūrėsime, kaip viskas susidėlios antrajame, kaip atrodė tos rungtynės Ispanija-Prancūzija. Na, apie Prancūziją buvo kalbama daug, buvo kalbama gražiai, kalbama apie puolimo gylį, kad tas gylis yra milžiniškas, Mbappé, Osmanas Dembélé, Olise taip pat visas tas trejetukas šoka ir sukuria gražų žaidimą prancūzams, bet kaip vėliau rašė BBC po pusfinalio, išskirtinė komanda, įveikė nuostabų individualų talentą. Ir tai
0: čia pasilepojantė pasakė po rungtynių.
1: Taip, ir vėliau labai gražiai žiniasklaida tai sudėliojo iš visų pusių, o De La Fuente kalbėjo taip, kad geriausia komanda pasaulyje žaidė prieš pačią geriausią komandą pasaulyje.
0: A, jis taip sakė.
1: Taip, kad viena iš geriausių komandų žaidė prieš pačią geriausią. Tai, Aivarai, jeigu sugrįžtume į tą pirmąjį pusfinalį ir aptartume Ispanijos pasirodymą jame, kaip ten ispanams pavyko taip suvaržyti prancūzus?
0: Aš iš pradžių turbūt paminėčiau, jog jau prasidėjus rungtynėms, dar neprasidėjus, bet pažvelgus į startinę sudėtį, man iš tikrųjų kilo keli klausimai. Rabio ir Čiomeny pora aikštės viduryje. Aš galvoju, kad bus Rabio ir Kone, nes jie išties fantastiškai žaidė. Čiomeny gi traumą patyrė ir ne pačios geriausios formos jis buvo šiame čempionate. Ir man atrodė, kad būtent tai buvo prancūzų galimybė griauti varžovų pastangas per tuos du žaidėjus. Truputėlį kitaip kurti atakas, ne per tą tokį labai konkretų šeštąjį numerį. Deja, čia turbūt galima pasakyti, kad kur ar ne Ispanijos rinktinės stiprybė, kad jie turi Rodrį. Rodrį yra turbūt, jeigu reiktų pasakyti, man du šio čempionato įtakingiausius žaidėjus būtų Rodrį ir, aišku, Lionelis Messi. Rodrį toks pilkasis kardinolas, kuris viską valdo. Tiek kamulio kontrolė, tiek be kamulio, tiek atsidengimais, tiek savo žaidimo skaitimu. Tai tokio futbolininko šeštojo numerio su kamuliu tokio neturi Prancūzijos rinktinė, nebuvo šitame čempionate. Bet visą tai buvo galima spręsti ir jie puikiai sprendė, aišku, su mažesnio santykinai kalibro komandomis per Rabio ir Kone. Tas duetas išties ir su kamuliu visai gerai žaidžia ir juda per trešdalius gerai, o jau nekalbu apie gynybinius veiksmus, bet man atrodo, kad jie ir susižaidė buvo pastaruoju metu labai gerai ir nežinau, kodėl būtent Dešamas taip nusprendė. Kitas momentas, kairiajame krašte aš tikėjausi, kad Dezrė Duoja vis dėlto žais. Man jis kolektyvinėme spaudime, kolektyvinėje gynyboje geresnis futbolininkas yra negu Barkolė. Barkolė šiek tiek su visa meilė jam tiesmukesnis žaidėjas, labiau į polimo orientuotas, kai kuriuose situacijose jis nespėjo tame krašte. Na ir toliau, aišku, aš keliaučiau prie to momento, kuris ko gero mano akimis buvo lemiamas. Su visu to noru iš taktinės pusės atiduoti ar ne visą prioritetą pranašumą Ispanijai, vis dėlto man tas lemiamas momentas buvo 11 metrų baudinys ir mano akimis ten buvo sužaista ranka. Aš nežinau, aš nepabijosiu šitos minties, nes alkūnė ten kamuolys nusimestas, Laminas Jamalis aktyviai dalyvavo epizode, ranka prisidėjo prie tos situacijos, galų gale tai nėra gynybinė situacija, kur galite nevairių niuansų išvelgti, tai buvo situacija polime nulėmusi tai, kad buvo skirtas 11 metrų baudinys. Jisai būtent ir nusimėtė tą kamulį, ar ne tą ranką į baudos aikštelę ir po to smūgis Din. Din čia visi kaltina, bet aš vėlgi linkęs tą kaltę turbūt nuo jo pečių numesti, nes pirmas dalykas, jeigu jau taip visai ne į epizodo pradžią mes keliautume, tai prancūzai nepaspaudė gynybiškai to žaidėjo, kuris atliko skersavimą į baudos aikštelę. Kitas dalykas, ten lyg ir rikošetas kažkoks buvo, taip įdomiai, ten sukosi kamuolys. Tai vienintelį dalyką, ką Din galėjo padaryti, tai jis galėjo poziciją užsiimti šiek tiek arčiau, ar ne, tos zonos, kur Jamalis. O jis šiaip ūgiu nėra aukštas futbolininkas, o ką jam daryti? Jis tiesiog nusimetinėjo galvą kamuolį atgal kaip galėjo ir nepastebėjo Jamalio. Akloje zonoje atsidūrė Jamalis, instinktyviai skėlė koją ir toks kontaktas. O tokiose rungtynėse, kodėl aš akcentuoju tokį momentą, kad tokiose rungtynėse, kai tokios dvi komandos žaidžia, kiekvienas įvartis. Kiekvienas įvartis yra aukso vertės, nes jis verčia viską aukštyn koją. Mimuša prancūzai, jie įgyja pranašumą, prancūzai laisvose erdvėse kontratakuojantį komandą turbūt geriausia šitame čempionate apskritai pasaulyje su tokiais žaidėjais, kurie vienas prieš vieną žaidžia, tik duok jiems erdvės. Ispanai lygiai taip pat. Ispanams atsiveria erdvės, kokius jie turi krašto futbolininkus, tai labai greitai rungtynės gali baigtis ir didesnė persvara vienos ar kitos komandos. Tai man lemiamas buvo tas momentas. Kitas dalykas, vėlgi, Olize berods 20 kartų kamuolį prarado. Ir tai buvo toks žaidimas prieš jį vienas prieš vieną. Aš nepasakyčiau, kad ten kažko labai jau ypatingai darė Ispanai. Galbūt tiesiog laiku tam tikrose zonose buvo. Visi žinojo, kad to Lize bus ne tik viduryje, kad jis keliaus į dešinę, kad jis atsitrauks šiek tiek atgal. Ir kitas momentas, nu, fantastiškos buvo Rodri rungtynės eilinės. Ten ta prasme, kažkokia programa, kažkokia mašina žaidžia, kompiuteris, kuris viską paskaičiuoja, keliais įimais į priekį. Nei vieno, man atrodo, nebuvo nei vieno neteisingo jo veiksmo. Viską, ką jis priėmė, visi sprendimai jo buvo tobuli, viską jis matė. Kitas dalykas, Leportės vaidmuo. Leportės žaidimo fazėje buvo tas pagrindinis žaidėjas, dėl kurio labai greitai Ispanai judėjo į priekį. Leportės vaidmuo didelis. Ruizas, tas žaidėjas, kuris be kamulio buvo fantastiškas, vėlgi pataikė išleisdamas Ruizą, o ne Pedri. Ir kitas dalykas, dar vienos komandos smegenys yra Olmo, kuris kaip dešimtasis numeris, tai jis ir atgal nusileidinėja, ir lenda prie Jarzabalio, ir į kraštus eina. Ir nu, vienintelis ko dalykas, galbūt jam trūksta tų įvarčių, bet jo perdavimai, jo aštrinimas, jo tie įstriži tokie perdavimai į baudos aikštelę, nu, tai yra peilis bet kuriam varžovui.
1: Iki mūsų laidos lieka maždaug 4 minutės, Aivarai, laikas tiesiog skrieja, išvardinai labai daug pliusų Argentinos ir labai daug pliusų Ispanijos žaidime. Žinoma, yra ir tam tikrų minusų, čia būtų galima turbūt kalbėti valandų valandas ir analizuoti abi rinktinės. Visgi, sudėjus viską ir susumavus, ko mes galime tikėtis finale, jeigu trumpai, keliais sakiniais, keliomis mintimis galėtume tai apibrėžti, koks tas galutinis rezultatas gali būti, kas gali dominuoti ir kokio vaizdo galime tikėtis, ar mes to net nežinome ir todėl reikia laukti sekmadienio vakaro ir viską pamatyti gyvai.
0: Aš esu tas, kuris mažiausiai mėgsta prognozuoti tokias rungtynes. Netgi, kai viena komanda yra akivaizdus favoritas, o kita yra vadinamasis underdogas, ar ne, man irgi sudėtinga yra visą tai įvardinti, nes per savo patirtį aš žinau, kad nutinka pačių netikėčiausių dalykų ir čia apskritai turbūt taip pat reikia pasakyti, ar ne, prie bendrų čempionato išvadų, kad labai daugelis rungtynių sprendėsi per smulkias detales, per mikro detales. Tai toks buvo ir žaidimas Anglijos, laimėto žaidimas su tiksliau ne Anglijos, o Argentinos laimėto žaidimas su Anglija, ar ne, toks buvo ir kitas pusfinalis Ispanų pergalė prieš Prancūziją, ten yra smulkios detalės. Kartais mums atrodo, kad čia viskas labai akivaizdu, ne, yra tie labai tokie smulkus kampeliai, detalytės, kurie viską nulemia, aš manau, kad toks bus ir finalas. Ten kiekviena taktinė detalė turės savo reikšmę, kiekvienas epizodas į kažką ves ir man aš tikrai neįvardinčiau favoritų, taip visi sakys, Ispanai yra favoritai. Ispanai yra ten geriausia komanda, bet kokia Argentina yra taktiškai gera, kokia ji yra adaptyvi, koks yra Lionelis Messi ir kita vertus, beje, čia irgi vienas dar yra įdomus taktinis momentas. Argentina vietomis grįžta prie savo argentinietiškojo deimanto. Tai yra tokia taktinė schema, kurią argentiniečiai pirmi pradėjo labai intensyviai taikyti, 4-1-2-1-2. Ir labai dažnai tą taktinę schemą pereina argentiniečiai. Kita taktinė schema, kurie žaidžia, yra 4-2-2-2 su vadinamaisiais tokiais siaurais insaidais, bet, kaip čia visą tai paaiškinti, mes matome ant popierio parašytą 4-4-2, ar ne? O tas 4-4-2 yra toks, kad visi keturi saugai keičiasi savo pozicijomis ir tos pozicijų rotacijos kelia didžiulį chaosą varžovams. Ir daugelis, aišku, kombinacijų eina viduriu, bet vidurys futbole ir yra svarbiausias. Taip kad aš manau, kad bus lygus finalas, o nugalėtoje nulems detalės.
1: Ir bus labai didelė šventė, nes mes čia kalbame ir iš tų taktinių pusių, Aivaras ir daug taktinių manevrų įvardijo ir išskyrė stipresias silpnasias detalės, bet jeigu šiaip žvelgtumėm plačiai auditorijai, kuris stebi futbolą, ji tikrai sulauks gražaus reginio geriausio pasaulio futbolininkų ir galiausiai į vieną ar į kitą pusę atomazgos arba istorinio Argentinos antrojo triumfo iš eilės arba Ispanijos sugrįžimo į didžiausią sena didžiausia viršūnė ir pratestos pergalių serijos iki 38, kas taip pat būtų rekordinis skaičius.
0: Žinai, aš to matai galiu pasakyti, kad, žinok, fejerverkų, karnavalo ir koncertų, nu, išskyrus tą koncertą per pertrauką, kur bus ryškiausios žvaigždės pasaulio, gali ten ir nebūti. Ar pusfinaliai buvo reginiai?
1: Na, antrasis pusfinalis buvo
0: reginys. Reginys į vieną pusę antram kelinė, ne? Toks, bet į dramos pusę, bet tokio reginio, kur mes matytume, ar ne, kas yra reginys pagal futbolo gerbėją, kad vyksta žaidimas į abi pusės intensyviai. Daug momentų, vieni spaudžia, perima kamuolį, daug tranzicijų, ar ne, lygios varžovės, koks nors rezultatas ten 2-2, 3-2, bet tai tokio nebuvo. Gali būti, kad ir finalas toks nebus, kad finalas gali būti uždaras ir finalai dažniausiai tokie būna, gali būti pratesimas, gali vienas įvartis viską nuspręsti.
1: Na, pažiūrėsime, kaip ten bus. 2022 metais regėjome tikrą šventę, ten viskas kėlėsi iki baudinių serijos, rezultatas buvo 2-2, tuomet pratesimas, baudinių serija, taigi kas ten žino, galbūt ir sekmadienį sulauksime tokių pačių fejerverkų. Čia buvo laida apie sportą Čempionų pietus, joje lankėsi futbolo ekspertas, komentatorius Aivaras Dočkus. Ačiū Aivarai, kad atvykai ir pasidalinai savo labai giliomis įžvalgomis. Ačiū
0: kad pakvietėt.
1: Ir gražaus jums futbolo, rytoj sekmadienį pasaulio futbolo čempionato didysis finalas. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Mūsų laidos įrašą, kaip ir visuomet, galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje Iki kito šeštadienio.
0: Iki.
2: Nepilnametės smurto protrūkis prieš bendrą amžią Marijampolėje galėjo kilti dėl komentarų socialiniuose tinkluose. Juose vaizdo įrašas ir išplatintas. Apie socialinių tinklų keliamą žalą nepilnamečiams įspėja ir Europos komisijos suburta ekspertų grupė, o priemonių riboti prieigai prie socialinių tinklų imasi vis daugiau šalių. Ar Lietuva turėtų vesti ribojimus nepilnamečiams naudotis socialiniais tinklais, kaip stabdyti jų keliamą žalą vaikams? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių. Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: draugystė veža.
1: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kiekvienas šią vasarą pasirinkto laidų ciklo Vasara su tavimi pokalbis gimsta iš vieno klausimo. Kaip gyvenimas mus keičia? Kartais tie pokyčiai ateina ne todėl, kad jų ieškojame, o todėl, kad vieną dieną gyvenimas užduoda klausimų, į kuriuos nebeužtenka paprastų atsakymų. Šiandien mūsų laidos viešnia Laura Kazlauskaitė. Sveikatos psichologijos magistrantė, mama. Moteris, kurios kelias į psichologiją prasidėjo ne nuo profesinio pasirinkimo. Jis prasidėjo nuo noro suprasti savo vaiką, o kartu ir save. Labą dieną, Laura.
2: Sveiki.
1: Kas jūsų gyvenime nutiko tokio, kad nusprendėte studijuoti psichologiją?
2: Į psichologiją mane atvedė būtent mano šeimininė situacija. Tai dėl sūnaus Pauliaus, kuriam diagnozuotas yra Aspergerio sindromas. Ir kadangi ta kelionė tokia buvo ganėtinai ilga ir aplankiau daugybę specialistų, buvo daugybė skirtingų nuomonių. Ir būtent tai, kad tokio sutarimo negalėjome rasti. Ir vat būtent pati nusprendžiau studijuoti, kad geriau suprasčiau ir save ir galėčiau padėti to pačiu sūnui.
1: Kiek dabar yra sūnui?
2: Sūnui bus tuo 17 metų.
1: O kada čia tai įvyko tas posūkis?
2: Pats posūkis įvyko, dabar galvoju, vat 5 metai jau yra, nes prieš 5 metus nusprendžiau studijuoti psichologiją, būtent nes labai ilgai klaidžiojom dėl sūnaus diagnozės ir toksai buvo tas galūžio taškas, kad kiekgi galima, man reikia pačiai suprasti, pačiai sužinoti ir tuo pačiu vat galėti padėti sūnui, kad...
1: O ar buvo momentų, kol dar nieko nežinojote, kad problema yra ne sūnaus elgesyje, o jumise?
2: Taip, iš esmės ilgą laiką buvo tai, nes sūnus Paulius, jis buvo pirmas vaikas, o aš buvau pati jauniausias vaikas šeimoje. Ir tokios patirties iš tikrųjų neturėjau, nemačiau, kaip maži vaikai auga, kaip jie turėtų augti. Ir iš tikrųjų nuo pat mažens Paulius buvo sudėtingas vaikas elgesio prasme. Nes jau ir nuo metų laiko ir vežime nebesėdėjo, eidavo kur sugalvodavo. Iš tikrųjų tas kiekvienas pasivaikščiojimas, ypač kai buvo mažiukas, grįžus reikdavo man pačiai, nežinau, ten porą valandų atsigauti. Ir aš nesuprasdavau, nu kodėl taip yra, kodėl taip vyksta. Ir kažkaip augom, problemų buvo darželį.
1: Kokios tos problemos buvo, papasakom?
2: Pagrinde buvo problemos gal darželyje, būtent dėl elgesio, nes, tarkim, vat, jisai turėjo truputėlį problemų su kojytėm, tai avėdavo ortopedinius batukus nuo pat mažins, jie tokie kietesni būdavo, tai jisai spirdavo darželį, netgi spirdavo ten auklėtojai, vaikams ir panašiai, tai toksai vat, būdavo pagrinde vat, elgesio, kad... Nesielgdavo taip, kaip iš jo tikėdavos ir niekas nesuprasdavo iš esmės, dėl ko tai vyksta.
1: Ir ateina mama pasiimti vaiko į darželį ir auklėtoja apsišarojusi pasakojo, kad jūsų vaikas vėl spardėsi, vėl mušė kitus vaikus.
2: Taip, būdavo ir tokių situacijų ir būdavo iš tikrųjų dar tokios įdomios situacijos, kad jis, kai aš ateidavau pasiimti, jeigu aš jį pasiimdavau dar vėliau, jisai puldavo mane mušti. Tai netgi būdavo ir taip, ir aš nesuvokdavau, galvoju, nu, kodėl taip vyksta, vat, ir aš dabar, vat, jau supratau, kad būtent tas išbuvimas tarp daug vaikų, tarp to erzelio ir visa ta situacija, jie tiek išdirgdindavo, kad jis tiesiog, vat, nu, noras būdavo gal labiau būti namuose vienumoje, ir vat, tas atėjimas tiesiog, vat, išsiliedavo ir ant manęs, kad ta mama ateina vėlokai pasiimti ir kad iš viso įleidžia į darželį.
1: Tai čia dabar jūs jau taip suprantate,
2: taip, ne? Taip, o tuo laiku iš viso nesuvokdavau, kad atrodo kiti vaikai.

0: Kai džiaugiasi, kai tėvai ateina pasiimti, o mane dažniausiai kitaip pasitikdavo. Tai iš tikrųjų buvo toksai įdomus momentas ir aš nesuprasdavau tuo laiku, kas ten vykdavo. Tai buvo sunku ir buvo vėl toksai momentas, gal kaip Pauliui buvo 5 metai. Mes ten prie daugiabučio laiptinės, kur yra tos pakilos, kalbėjome su drauge ir buvo sesė jo mažesnė. 2 metais ir mes gal užsikalbėjom ir tiesiog vaikui atsibodo ir jis tiesiog nustumė tą sesę nuo tos pakilos. Ir vat man tada jau iš viso buvo tokia raudona šviesa, taip negali būti ir iš tikrųjų tokia baimė, atsirado baimė, kad jis nesužalotų kitų vaikų, nes ir darželį grupė buvo antram aukšte, tai toks iš tikrųjų buvo tokio labai labai savitos baimės ir tada vat aš nusprendžiau, kad tikrai laikas keliauti pas vaikų ir paauglių psichiatrą. Ir su visom problemom papasakoti, kas vyksta. Ir iš tikrųjų tuo laiku mes to atsakymo ir negavom.
1: Kartais sunkiausia būna, ko gero, ne pats sunkumas, sunkiausia, kai jis neturi pavadinimo, ar ne?
0: Būtent.
1: Ir šiandien jau žinome, kad jūsų sūnus turi Aspergerio sindromą, tačiau tuo metu jūs nežinojote ir netgi nuėję pas specialistus nesužinojote.
0: Taip. Būtent taip.
1: O kodėl?
0: Nes ta kelionė iš esmės buvo nuo tų 5 metų iki praktiškai 12 metų. Tai mūsų kelionė iki diagnozės truko 7 metus. Kas mano akimi žiūrint, iš tikrųjų yra be galo ilgai. Ir vat tai irgi lėmė, dėl ko aš pati pradėjau studijuoti psichologiją ir ten pasukau, kad aš galėčiau ir savo vaikui padėti, ir savo, ir ne tik. Ir būtent kadangi Aspergeris yra tokia diagnozė, kur iš tikrųjų va tokia ant ribos ir tu nesuprasi, kas vyksta, tai kad padėti ir kitom mamom, kad jos neitų tokio ilgo ir sudėtingo kelio, kaip kurį vat aš būtent praėjau.
1: Tai Aspergerio sindromą sunku atpažinti. Kodėl?
0: Dėl to, kad didžioji dalis, vėl aš negaliu sakyti, nes autizmas yra spektras, bet didžioji dalis vaikų turinčių Aspergerio sindromą, jie yra iš tikrųjų aukšto intelektų. Mhm. Ir, pavyzdžiui, mano sūnui jau 7 metų, kai buvo darytas Vekslerio testas, jo intelektas buvo 127, kas tikrai yra aukštas intelektas. Taip. Ir tas jiems gelbėjo, vat tose situacijose, kai nueini pas specialistus, ten reikia tą valandą pakalbėti, išsėdėti, jie tokie maži saugeliai pavadinčiau, jie protingi, jie žino, ką pasakyti. Tikrai ir sakiniai tokie suformuoti, jau ten 5 metų, jau ir auklėtoje sakydau, tokių klausimų nei vienas vaikas neuždavinėja, kaip Paulius išdavinėja. Mhm. Tai vat tas jiems ir padeda, kaip ir likti nediagnozuotams, būtent tas gebėjimas prisitaikyti ir aukštas intelektas, nes jie klausimus atsako. Pasako iš tikrųjų kartais ir ką nori girdėti, bet jeigu vat pabūti ilgesnį laiką tarp žmonių, tarp tam tikrų tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, kur ne iš tikrųjų sukelia ir pykti ir dar kažką, tada jau pradeda matytis tam tikri niuansai. Nes būtent Aspergerio, tai pagrindas vis tik yra socialiniai dalykai, tai toksai negebėjimas bendrauti gal tinkamai, nesupratimas kitų signalų, ką tas žmogus nori pasakyti, kartais netgi ir toks vienpusis eis, kad aš draugui pasakoju daug apie save, apie savo dalykus, kurie man patinka, bet man kaip ir nelabai įdomu, vat kaip tas žmogus gyvena. Ir tada automatiškai tie draugai truputėlį irgi atitolsta, nes jie negauna to atgalinio ryšio.
1: Tai, Laura, kaip yra? Žmonės mato tik tai, sakykime, pykčio priepolius ar ne, taip. Ten kažkokie, nežinau, išsišokimus. Ko jie nemato iš tikrųjų? Auklėtoje, ko jūs nematėt?
0: Pati kaip mama, gal irgi dėl ko taip kildavo, nes iš esmės ir labai tikrai žymus autizmo specialistas Peteris Vermulen yra pasakęs, kad už kiekvieno elgesio nuslypi tam tikros priežastis. Ir iš tikrųjų mes nematom, kas įvyko, kokie dirgikliai buvo. Ir kai tu pradedi po truputėlį atpažinti, kad, pavyzdžiui, tam buvimas triukšmingoje aplinkoje labai ilgai, tas, iš tikrųjų labai toks yra didžiulis dirgiklis, yra daug tokių situacijų, kurios sukelia tą pyktį. Ir pavyzdžiui, koks buvo skirtumas mano atveju, kad namuose pas mus tų pykčių beveik nebūdavo. Jų iš tikrųjų buvo minimaliai, nes yra erdvės, vaikas turi savo kambarį, jisai žaidžia, tai nėra ten tokių dirgiklių, nes kaip ir sako, iš tikrųjų, Tony Atwood, irgi žymus Aspergerio specialistas yra pasakęs, sako, jeigu nori išgydyti Aspergerį, tai leisk vaikui būti savo kambaryje vienam, uždaryk duris ir tos diagnozės kaip ir nebelieka. Bet kai reikia būti tarp žmonių, atitikti tam tikrus socialinius reikalavimus, tada iš tikrųjų prasideda tam tikri niuansai ir

0: kur sukelia tą netinkamą elgesį ir būtent tos pykčio priepolius. Nes automatiškai vat, susiveda į tokį kaip netinkamas auklėjimas.
1: Kai nematoma priežastis, labai greitai atsiranda savipaaiškinimai. Ir kai matomas tik vaiko elgesys, labai dažnai kartu pradedama vertinti ir mama.
0: Taip.
1: Ar jums teko tai patirti?
0: Tikrai taip, nes ir kiti vertina, ir tada vat, atsižvelgdamas į kitų vertinimą pradedi ir pats save jau iš tikrųjų prasčiau vertinti.
1: Tai ką jums sakydavo, vaikas neišauklėtas?
0: Jo, pagrindas buvo, tu nemoki auklėti vaiką. Iš esmės, čia ir buvo pagrindinė žinutė, kad jeigu tu mokėtum vaiką auklėti, jis būtų kitoks. Tai čia vat, pagrindas, kuris ėjo metus, iki vat, netgi tuos 7 gal ir daugiau metų, vat, kol buvo jau oficiali diagnozė nustatyta, kad iš esmės viskas yra, kad tu kaip mama, nežinau, neturi įgūdžių, nemoki auklėti, ir tas toksai jausmas, kai pavyzdžiui, tu mokykloje esi gerovės komisijoje svarstomas, kad vat ką daryti su tuo vaiku, nes nu iš tikrųjų mokykla jau pasiduoda, nesusitvarko, mokinio padėjėjo, sako, ne mokinio padėjėjo, ir čia reikia apsauginio. Tokie būdavo pasakymai, kad čia tikrai moteris ar dar kažkas nesusitvarkys, čia pradinėse klasėse su vaiku, tai čia mums reikia vos ne kažkokio apsauginio, kad galėtų susitvarkyti, vat, kai tie pykčio priepoliai. Tai tų svarstymų iš tikrųjų buvo, netgi nežinau, kažkokią specialią mokyklą perkelti, dar kažką, tai labai daug to tokio iki tol, būtent kol mes nežinojom. O aš pati kaip mama, vat, būtent per tuos svarstymus ir visa kita, iš tikrųjų ta savijauta buvo labai, sakyčiau, tokia, nežinau, pati netgi nusimenkinau save, nes toks atrodo, stengiasi, esi išsilavinęs, šeima tuo laiku buvo pilna, nu, ir vėl, ar netrodo, ir sutariam, ir abu buvom siekiantis darbštus kaip tėvai, ir atsakingi, ir vat kaip taip iš viso to, vat tokį rezultatą mes turim.
1: Kas tokiose situacijose būdavo sunkiau, padėti sūnui ar atlaikyti aplinkinių reakcijas?
0: Čia gal abu man variantai būtų. Labiausiai gal vat skaudindavo aplinkinių artimųjų reakcijos. Nes, nu, vėl svetimi žmonės, tai jie tokie vis tiek yra atitolę, nu, su jais gal mažiau bendrauji, bet kai iš artimos aplinkos yra daugiau tų replikų būtent, kad neauklėji, kad čia taip ir taip, kad tai va čia yra skaudžiausia. Ir tas vat labiausiai skaudina, nes kaip ir nori ir tikėsi tos paramos, o vat gauni kaip tik atvirkščiai tokia, vat, ta tokia neigiama parama šitoj situacijai.
1: Laura, ką žmogui daro nuolatinis jausmas, kad turi teisintis dėl kalties, kurios kaip ir nėra? Nu, tą metu, tarkim, jums nežinojot, kad nėra tos kalties, kad jūs nekalta, tačiau jūs nuolat turėjo teisintis.
0: Tas jausmas apskritai, vat, ir ta savivertė, aišku, krenta, ir man atrodo išsilavinus, aš tada ir magistrą turėjau socialinių mokslų, ir ta savivertė toksai atrodo, nu, iš tikrųjų, dugnas, aš net pavadinčiau iš tos pusės, kad atrodo, tu visiškai esi nevertingas, tu nieko nesugebi, tu nieko nesupranti, ir vat toksai iš tikrųjų susigūži labai ir užsidarai, ir vat nežinai iš tikrųjų, kas vyksta tokiose situacijose, tai čia gal skaudžiausia tokia, kad ir pats viduj labai save susimenkini.
1: Sakote, kad pradėjo trauktis, ar buvo laikas, kai pradėjote vengti ne vieto žmonių reakcijų ir kaip tai pakeitė jūsų šeimos gyvenimą?
0: Šitoj situacijoje vėl ar ne mes kaip šeima, vat, gal vat ir dabar jau buvęs vyras, sūnaus tėtis, kažkaip kartu mes jau nebevažiavom kaip šeima, keliavom, dar kažką tokia iš tikrųjų buvom. Aš tokia paliko atskirtis iš esmės tarp mūsų kaip šeimos. Aišku, visa ta situacija baigėsi šeimos iširimu, kur iš esmės vis tik pagrindinė priežastis buvo, tai būtent sunkumai su vaiku, nes būtent iš sūnaus tėčio irgi tų kaltinimų daugėjo, kad vat, tu čia kažką ne taip darai. Ir jeigu tu darytum kitaip, tai vat mūsų vaikas būtų kitoks. Ir iš kitos pusės aš galvoju, gal ir gerai, nes vėl tas davė man gal stiprybės toliau ieškoti ir suprasti, ir gal tų kaltinimų truputėlį mažiau jau buvo, nes tikrai didžioji dalis iš tos pusės pareidavo kaltinimų. Ir tas tuo pačiu gal leido kažkiek labiau, nežinau, vis tiek bandyti, ieškoti, eiti pas specialistus, nes tikrai daug įvairiausių specialistų esu aplankiusi.
1: Pradėjome mūsų pokalbį nuo jūsų kelio į psichologiją. Klausantis jūsų atrodo, kad tas kelias buvo ne tik apie norą suprasti savo sūnų, jis buvo apie norą suprasti ir save. Kai pagaliau atsirado diagnozė, ką jums davė tas kelias?
0: Diagnozė mane išlaisvino. Iš esmės, vat, kai pasikalbu su kitom mamom tėvais, tai diagnozė dažniausiai būna sukrėtimas. Man diagnozė buvo išlaisvinimas, išsigelbėjimas. Ir iš tikrųjų, aš išgirdusi tą diagnozę, apsiverkiau labiau nei iš tos pusės, kad tai diagnozė, bet pagaliau aš suprantu, kas vyksta. Ir dabar aš galiu vis tik padėti labiau savo sūnui. Nes iki tol, tai sakau, tokia buvo visiškai tokia klajonė, nes kai buvo 7 metai Pauliui, tada mes vykome pirmą kartą į raidos centrą ir jam buvo diagnozuoti kiti sunkumai vaikystėje, bet Asbergerio dar nebuvo diagnozės ir toksai, vat, ir vis tiek tu nesupranti, vat, kas vyksta ir būtent kai jau beveik būnant Pauliui 12 metų buvo jau diagnozuotas Asbergeris, tai tikrai ir jam pačiam tai buvo išsigelbėjimas, aš manau, nes vaikas, būdamas jau beveik 12 metų, jisai pats pradėjo spėlioti, nu, kad su manim kažkas yra ne taip. Kad aš nepritampu, kad su draugais irgi nėra gerų tų santykių, nes jisai pats ėmė matyti ir suprasti, kas iš tikrųjų yra ne taip.
1: O jisai jūs kaltindavo, kad kažkas ne taip?
0: Ne, ne. Tai va būtent, nežinau, gal mūsų tas tandemas toksai, kad mes vis tik ieškojom, ėjom vieną kryptim ir aš manau, va tas nuėtas kelias, kuris buvo sunkus, dabar yra toks, nežinau, pats šviesmėtis, sakyčiau, ir va labai labai didžiuojasi savo sūnum, nes su specialistų pagalba, labai didžiulė pagalba, jam pavyko, nežinau, pasikoreguoti elgesį ir iš tikrųjų auga labai mandagus, labai šaunus vaikinas, kuris turi daugybę ambicijų, turi daugybę tikslų, nori studijuoti aviacijos inžineriją.
1: Nieko savo.
0: Jo, ir su sklandytuvu, kaip mokinys sklando, ir netgi sklandytuvo pernai rudenį nutupdė su instruktorium, tai man tikrai yra pasididžiavimas, nes ir pažymiai yra geri, ir tikrai deda daug pastangų, kad jo ateitis būtų šviesi.
1: O kaip pasikeitė jūsų pačios santykis į save, kai atsirado diagnozė?
0: Man buvo įkalta didžiulė, didžiulė kaltė. Tada, kai jau buvo diagnozė ir aš pradėjau jau psichologijos studijos, tada aš pradėjau daugelį dalykų matyti kitaip ir tas santykis pasikeitė, kad ne, aš nesu bloga mama. Tai yra tokia situacija, kaip kas man nutiko ir aš vėl ir aš galiu dabar netgi padėti kitiem tėvam, nes iš tikrųjų psichologijos studijos irgi buvo tam, kad aš nenoriu, kad kitos mamos eitų tokį ilgą kelią. Aš noriu vat, padėti, kad jos nebūtų tokioje situacijoje, kokioje aš tada buvau situacijoje.
1: Na gerai, o jeigu dabar šios laidos klausosi mama, kuri augina vaiką, kurio sunkumo aplinkiniai nemato, o kartu jaučiasi nematoma ir ji pati, ką labiausiai norėtumėt jai pasakyti?
0: Labiausiai norėčiau pasakyti, kad negalvotų, kad su ja kažkas yra ne taip. Nes būtent tos situacijos mus veda į tai, kad mes pradedam abejoti savo sveikų protų, kad nu, kažkas yra su mumis yra negerai, kad tikrai nebijotų, kad ieškotų pagalbos. Kad jeigu vienas specialistas nepadėjo, eitų pas kitą specialistą, pati kiek įmanoma domėtųsi, nes tai yra svarbu, nes kai yra diagnozė, tada mes iš tikrųjų galim padėti sau, padėti vaikui. Kadangi Asbergeris yra orientuotas vis tik į socialinį bendravimą, į elgesį, tai dažniausiai tai pasireiškia per netinkamą elgesį. Ir vat jeigu tas yra iš tikrųjų toks pagrindas, ant kurio galima ar ne apsiremti ir pasakyti, kad nu, tikėtina, kad tai gali. Jeigu vaikas yra vat, vis tik ar neprotingas, jis dalyvauja veikloj, bet jam nesiseka, užeina pykčio priepoliai, užeina kažkokios iškrovos, tai tikrai yra didžiulė tikimybė, kad gali būti vat, Asbergeris. Ir vat, kitas mitas yra, kuo ir aš buvau, vat, ėjau pas specialistus irgi sako, ar vaikas myli gyvūnus. Nu taip, mes turime namie šuniukų ir vaikas labai myli gyvūnus. gyvūnus. Ir tada specialistė, tai aš jums nedarysiu vertinimo, nes vaikas myli gyvūnus. Tai nereiškia, kad būtent, ar ne, nes čia toksai kažkoks mitas yra apie Asbergerį, kad jie yra socialiai šalti, kad jie, vat, nežinau, nemyli žmonių, nemyli gyvūnų. Labai daug mitų yra, bet iš tikrųjų, kaip tik dažnu atveju, vat šitie vaikai jie randa didesnį ryšį su gyvūnais įvairiais, ar ne, kačiukais, šuniukais, ne visada, negu su žmonėm. Nes tai būna jų draugai. Ir iš tikrųjų, mūsų situacijoje, kai mes įsigijome pirmą šuniuką, tai Pauliaus elgesys tikrai jau pašvelnėjo, pagerėjo, nes augintinis įnešė irgi į mūsų šeimą to tokio, nežinau, saugumo, švelnumo ir va tas, kas tuo metu vaikui buvo reikalinga.
1: O visoje šitoje istorijoje juk dar buvo ir dukra?
0: Taip, taip.
1: Kaip ji išgyveno visus šitus dalykus?
0: Dukrai buvo labai sudėtinga, iki šiol mes pakalbam tą temą ir iki šiol aš manau, ji jaučia nuoskaudą, nes ji buvo 2 metais jaunesnė ir vis tik visas dėmesys buvo pagrindas skirtas broliui. Tai jinai truputėlį jautėsi, kad likusi užribyje iš esmės, nes toks buvo gaisrų gesinimas ir iš tikrųjų iki šiol, vat, jinai jaučia truputėlį tą nuoskaudą, būtent dėl visos tos situacijos, nors nu, šiai dienai stengiamės, kiek galime vat, visi vienas kitam dėmesio skirti.
1: O ką darytumėt kitaip, jeigu iš vat, dabartinės pozicijos su savo žiniomis, su savo patirtimi grįžtumėte tuos 7 metus atgal?
0: Labai kažko kitaip, nežinau, ar būtų tuo laiku pavykę, nes kadangi buvo 2 vaikai ir 2 metų skirtumas, tai jinai buvo mažesnė, nežinau, gal būčiau stengiuosi paaiškinti, kad vat, broliui reikia daugiau dėmesio ir toksai pasistengti jai kažkokio asmeninio labiau to dėmesio skirti, kad tik tais išskirtinai jai nebiem kartu būti ir gal labiau tokio individualaus dėmesio. Bet taip atrodo, kad ir atsukus tą laiką, kadangi aš vis tik šeimoje buvau ta viena atsakinga už vaikus, nes tuo laiku ar tėtis mane, kad vis tik moteris turi vaikus auginti, ne vyrai, tai tokio tikrai nebuvo pasidalinimo šeimoje, ar ne, kad vat, tą dėmesį skirti daugiau vat, tėtis turėtų ir vaikam. Tai toksai vis tik ir toj situacijoje gal ne, nu, daugiau to dėmesio, bet kažkokio atrodo gal stebuklo ir nebūtų tuo laiku įvykę.
1: Laura, kol atradote jau atspirties tašką, diagnozė Aspergerio sindromas. Jums ko gero teko labai daug aplankyti medikų kabinetų, specialistų įvairiausių kabinetų. Kokios situacijos ten jums nutiko?
0: Skaudžiausia situacija yra užsifiksavusi būtent pirmoje klasėje. Tai pirmas mėnuo praėjo mokykloje visai, sakyčiau, neblogai, bet paskui prasidėjo kiekvieną dieną mums skambučiai iš mokyklos, kad pasimkit vaiką, nes nesusitvarko. Tai iš tikrųjų sėdėdavom kaip ant adatų darbuose ir laukdavom, kada paskambins, kada pasimti sūnų. Ir paskui po 3 mėnesių ten buvo incidentas mokykloje, kad ten viskas po klasė visiškai skraidė, ten visi mokytojai žiūrėjo į visą tą. Vėl kas ten vyko ir žodžiu po to incidento mums pasakė, jūs nebeveskit vaiko į mokyklą, tai čia pirmoji klasė po 3 mėnesių ir jį mokykit namuose. Tai tą pačią dieną aš su vaiku iš karto nubėgau pas vaikų ir paauglių psichiatrą ir sakau, žiūrėkit, nu yra tokia situacija, yra blogai, mums pasakė vaiko nebevesti į mokyklą ir vėl sūnus tuo laiku pas psichiatrę kabinete vėl pradėjo truputėlį siautėti ir viską versti ir psichiatrė tai sako, aš galiu tik jam vaistų suleisti ir daugiau aš nieko negaliu pasakyti, maždaug eik ir auklėk tą vaiką. Tai vat tokia situacija, kad mes buvom iš esmės išspirti iš psichiatrės kabineto. Ir aš stoviu prie to centro, būtent medicinos su vaiku, aš verkiu ir aš nežinau, ką daryti, nes iš tikrųjų išmetė iš mokyklos, išmetė iš gydymo įstaigos ir ką toliau. Ir ašaros byra, ir va čia gal sunkiausia buvo situacija, aišku, po to mes pakeitė mokyklą, bet tai tikrai buvo sudėtinga, nes aš einu, aš visada ieškojau tos pagalbos, o tos pagalbos va taip ir... Ir nebuvo. Tai va čia vėl grįžtant prie to, dėl ko aš pasukau į psichologiją, kad tiesiog turėti žinių, kad galėti atstovėti situacijas, kad nebūtų vėl tokių situacijų, kai nueini pas psichoterapeutą ir tau sako, eik įsigyk knygų apie tironus ir eik auklėk savo vaiką, tai ir turiu nusipirkusi netgi tas knygas, ir tai buvo apie tironus. Tironų mums nereikia, vadinasi. Tai iš tikrųjų tas kelias ir tas ieškojimas tos pagalbos, jos buvo daug. Bet vis tik ta pagalba, jinai buvo minimali tuo laiku suteikta.
1: Kas jums suteikė stiprybės? Kur jūs radote jėgų iš viso gyventi?
0: Aš apie tai pati gal ilgai galvojau, bet aš manau, tai yra genetika, nes mano amžinės atilsis močiutė buvo visiško, be galo didžiulio optimistė, kuri galėjo, nežinau, kiekvienoj tamsoje rasti tą šviesą. Ir aš manau, aš tą paveldėjau ir aš visada, vat visą laiką toj tamsoj, ieškau to šviesos ir galvoju, ne, aš vis tiek rasiu tą šviesą, aš

0: asociacijoje kaip narė, ir nes labai noriu padėti tėvams, kurie ateina tą kelią.
1: Namuose du paaugliai, iš kurių vienas turintis iššūkių nemenkų, ar ne, nesvarbu, kad jisai ir jau adaptavęsis yra, ir jau daug siekiantis ir taip toliau, tačiau juk tie iššūkiai niekur nedingo. Kaip namuose tvarkotės su paauglyste?
0: Sūnus, kažkaip ta paauglystė jam yra pakankamai išvildi, jisai turi savo veiklų, savo pomėgių, ir vat to tokio aš labai nejuntu. Dukra 14 metų dabar, ta paauglystė yra žymiai labiau išreikšta. Būna įvairiausių sudėtingų momentų, tenka ir pasibarti, visko būna iš tikrųjų. Ir tas tvarkymasis, aš visada stengiuosi kalbėti, iš tikrųjų, kad neliktų kas neišsakyta, nes ir santykiu su dukra, nors sakau, būna ir tų barnių, bet jinai gali ateiti ir atvirai man pasakyti. Jei nereikia ten slėpti kažko, kas ar ten nutiko, bijoti, kad aš, nežinau, netoleruosiu visiškai ar dar kažko, mes tiesiog apsitarėm tas situacijas ir žiūrim, nu, ką galim geriausia padaryti. Ir aišku, namuose turim 3 šuniukus, tai yra mūsų didžiausiai terapeutai, nes aš manau, tai irgi darau didžiulę įtaką, būtent dorojimuose su paauglyste, nes irgi didžiulis fokusas ir gyvūnams yra skirtas. Tai va, dukra ir dresuoja, ir labai daug eina pasivaikščioti, sūnus irgi ir vaikšto, ir glosto, tai tikrai, va, manau, būtent tas sušvelnino tą visą situaciją.
1: Ačiū, Laura, kad sutikote pasidalinti savo asmeninę kelionę. Ačiū, kad atvykote dėl šio pokalbio, net iš Klaipėdos į mūsų studiją. Ir, mėly klausytojai, ar jums netrodo, kad kartais matome tik paviršių, elgesį, žodžius, reakcijas, bet tai, kas svarbiausia, dažnai lieka nematoma? Apie tai kalba Lauros ir kitų šios vasaros laidų Draugystė veža istorijos. Nepamirškite, kad tarp visų kelionių ir atostogų svarbiausia yra kelionė į save, nes tik geriau suprasdami save, pradedami kitaip matyti ir kitus. O būtent apie tai ir yra laidų ciklas Vasara su savimi. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmolavičiūtei, ačiū tiems, kurie klausėtės, ačiū ir tiems, kurie pasidalinsite laidos įrašo nuorodą, kurią rasite LRT radiotekoje. Iki kito šeštadienio, gražios vasaros.

0: radijas. Ar žinai, kad
1: daugelyje indoeuropiečių kalbų atskiros sąvokos pirštui, kurį mes vadiname nykščiu, nėra. Jis vadinamas tiesiog didžiuoju pirštu. Ir tai paradoksalu, nes viena iš versijų, kad žodis nykštys sietina su veiksmažodžiu nykti, tai yra mažėti, trauktis. Tad mums atvirkščiai, tas pirštas toli gražu nėra didysis. Tai rodo ir mūsų kalboje mažą padarą reiškianti žodis nykštukas. Bet yra ir kita žodžio nykštys kilmės versija. Kaip ir vokiečių nykštį reiškiančio daumen ar anglų thumb šaknis siejama su žodžiais reiškiančiais įsipūtęs, stambus, storas, taip pat gali būti, kad ir mūsų nykštys, senovės lietuvių inkstys, latvių ikstis, senovės prūsų instiks, gali turėti ką bendro su žodžiu inkstas, giminišku lotynų kalbos žodžiui ingven, kuris reiškia patinimą kirkšnyje. Graikų tokios pat šaknies žodis reiškia liauka. Tad visus juos sieja semantinis požymis ištinęs. Štai ir galvosukis. Ar mūsų protėviams pirštas, kurį dabar vadiname nykščiu, pasirodė mažytis, lyginant su kitais, ar atvirkščiai, įsipūtęs ir tvirtas?

0: 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal praėjusį mėnesį Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Tai patvirtino iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Jis be kita ko apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau yra sustabdžiusios savo įsipareigojimų vykdymą. Preliminarus susitarimas turėjo užtikrinti ugnies nutraukimą ir suteikti abiem pusėms laiko bei erdvės derėtis dėl kitų klausimų. Pagal šį susitarimą Amerika panaikino blokadą, o Iranas vėl atvėrė Hormuzo sąsiaurį. Nuo to laiko abi pusės atsisakė šių įsipareigojimų, kaltindamos viena kitą ir tęsė kovas. Apie tai skelbiama Teheranoje atnaujinus atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai, keli žmonės sužeisti. Be to vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus. Pasak Teherano, čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstijų kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Ukrainos gynybos pajėgos skelbė smogusios naftos sandėliui Maskvos rytyje, taip pat Rusijos tanklaiviams, patruliniam laivui ir kitiems kariniams bei ekonominiams objektams. Pasak Ukrainos generalinio štabo, tanklaivi naudojami Rusijos žaliai naftai, naftos produktams ir degalams skirtiems Rusijos ginkluotojų pajėgų poreikiams transportuoti. Plaukiantys kranai ir vilkikai padeda vykdyti uosto operacijas, taip pat transportuoja karinius krovinius, krauna bei iškrauna įrangą ir palaiko priešo jūrinę logistiką. O vakarų žiniasklaida praneša, kad šeštadienį Rusijoje turėtų lankyti Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministrė. Pchenjanas ir Maskva sustiprino ryšius po to, kai Rusija 2022 metais įsiveržė į Ukrainą. Abi šalys yra pasirašiusios gynybos susitarimą. Šiaurės Korėja nusiuntė raketų, šaudmenų ir tūkstančius karių, kad padėtų Rusijai Ukrainoje. O analitikai teigia, kad Maskva mainai siunčia finansinę pagalbą, karinės technologijas, taip pat maistą ir energijos išteklius diplomatiškai izoliuotai šaliai. Italijai, mėginant dar labiau kovoti su mafija, neseniai priimtas įstatymas siūlo visapusišką pagalbą mafijos veikėjų šeimos nariams. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad vaikams, žmonoms ir kitiems artimiesiams siūloma parama, kad jie galėtų visiškai atsiskirti nuo savo artimųjų nusikaltelių ir pradėti normalų gyvenimą.
1: Tai yra naujas įstatymas, kurį Senatas priėmė galutinai dabar visiškai neseniai. Na ir įstatymas sukuria tokį teisinį pagrindą padėti mafijos aplinkoje augusiems. Daugiausiai kalbama apie vaikus, bet taip pat ir kai kuriems suaugusiems palikti tą nusikalstamą aplinką, gauti valstybės apsaugą ir socialinę pagalbą. Italijos žiniasklaidoje buvo pabrėžiama tokia žinutė, kuri man labai įstrigo: nei vienas vaikas negimsta mafiozu. Na tai reiškia, kad valstybė kaip prisiekia suteikti galimybę pasirinkti kitą gyvenimo kelią. Italijos teisėsaugos institucijų vertinimų mafija yra viena didžiausių šalies grėsmių. Grupuotės dabar yra labai įtakingos, bet jų veiklos pobūdis yra pasikeitęs per pastaruosius kelis dešimtmečius.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba kol kas nebaus verslų, kurie dar nėra įsidiegę mygtuko, leidžiančio per 14 dienų vieno paspaudimu atsisakyti internetu įsigytų prekių ir paslaugų. Pagal naujus reikalavimus, tokia aiškiai matoma galimybė verslai privalo įdiegti savo interneto svetainėse. Tarnybos skyriaus vedėja Toma Žiurkutė.
2: Suprantame, kad toks naujo mygtuko įdiegimas kainuoja ir laiko, ir piniginių kaštų, tai tikrai būsime kiek įmanoma kantresni, tikrai suteiksime tą protingą terminą įsidiegimui, tačiau jeigu bendrovės nebendradarbiaus, nenurodys terminų iki kada bus tai įdiegta, tai seks vėliau baudos, jos yra nuo 500 iki 5000 eurų.
0: Sako vartotojų teisių apsaugos tarnybos paslaugų skyriaus vedėja Toma Žiurkutė. Dabar lietus daugiausiai centriniuose rajonuose, kur lietus ten sustiprėjęs ir vėjas, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Šiauliuose 24, Vilniuje bei Kaune 26, Varėnoje 27, o Utenoje 28 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnyje, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpas lietus, vėl galima perkūnyje, Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 20-25 laipsniai šilumos. 17:05.
3: Sveiki visi. Eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
4: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pradėsime nuo per pasaulį besiritančios rekordinių investicijų bangos. Analitikai tai lygina su tokiais laikais, kai buvo tiesiami geležinkeliai ar elektros linijos, kai visi pinigai keliauja daugiau mažiau į vieną sritį ir į labai nedidelį skaičių įmonių. Iš to kyla nemažai grėsmių, bet gali būti, kad ir galimybė.
3: Laidos vidurėje kalbėsime su urbanistu apie miesto planavimą, apie konfliktą, pavyzdžiui, kuris šiuo metu vyksta tarp gyventojų norinčių daugiau žalių erdvių ir tarp miesto valdžių statytojų, kuriems nepasiseka niekaip tų daugiau žalių erdvių įrengti, o netgi kartais ir naikina tai, kas yra. Klausime iš tiesų, ar tas konfliktas nėra užprogramuotas mūsų šimtametėje istorijoje. O tęsdami šitą pokalbį, pabaigoje papasakosime, kaip atsirado toks judėjimas skirtas miestų sodams.
4: Tad likit su laida. Per pasaulį ritasi kapitalo koncentracijos banga. Jei paprašiau, investuotojai meta rekordinės sumas į siaurą grupę įmonių, vystančių dirbtinį intelektą, duomenų centrus, puslaidininkius, gynybą, robotiką, debesų kompiuteriją ir energetiką. Ekonomistai tai laiko jau ne įprastų investicijų ciklų, kokią matėme per interneto programėlių bumą, o jau esminių lūžių, koks stebėtas, kai buvo kuriama, pavyzdžiui, geležinkelių, elektros tinklų ar interneto infrastruktūrų. Tai lemiančios priežastys labai paprastos. Pirmiausia, lenktynės dirbtinio intelekto lauke. Tokios milžinės kaip Microsoft, Amazon, Alphabet ar Meta merkia šimtus milijardų į duomenų centrus, lustus, elektros infrastruktūrą, tam, kad neatsiliktų nuo konkurentų. Ir šios investicijos yra mažai apskaičiuotos. Įprastai didžiulės sumos investuojamos žinant potencialią gražą, laikotarpį, per kurį jos atsipirks. Dabar pinigai tiesiog metami tikintis, kad pavyks aplenkti konkurentus. O koks pelnas ir kada jis ateis, lieka ore kabančių klausimų. Ypač dėl to, kad bendrovės tikisi, kad dirbtinis intelektas revoliuciškai padidins darbo našumą. Todėl investuotojai siekia susikalti kuoliukus geresnėse pozicijose dar iki to laiko, kai didžioji ekonominė nauda taps matoma. O ir pinigų rinkoje yra pensijų privataus kapitalo fondai bei didieji investuotojai ieško sričių, kuriuose galima investuoti milžiniškas sumas, o dirbtinio intelekto infrastruktūros projektai tam ko ne idealiai tinka. Nereikia pamiršti ir valstybių konkurencijos. Jungtinės valstijos, Kinija, Europos Sąjunga, dirbtinį intelektą bei puslaidininkus laiko nacionalinio saugumo klausimu. Dėl to valstybės įvairiausiais būdais skatina privačias investicijas. Tam pasitarnauja subsidijos, mokesčių lengvatos ir viešieji projektai. Tačiau nepaisant entuziazmo ir didžiulių lūkesčių, rizikos čia tokios pat didelės kaip ir galima nauda. Mat investuojama remiantis lūkesčiais, o ne realiais rodikliais. Jei paaiškėtų, kad dirbtinio intelekto paslaugos neuždirba tiek, kiek tikėtasi, dalis duomenų centrų, serverių bei lustų gamyklų gali tapti nebepakankamai išnaudojami. Tada pinigai bus sumerkti į tuščią orą, o sukurtos infrastruktūros išlaikymas kainuos brangiau nei jos nešamas pelnas. Tai primintų 21-ojo amžiaus pradžios interneto burbulą. Svarbu ir tai, kad vis daugiau projektų yra finansuojami skolintomis lėšomis. Jei pajamos nepateisins lūkesčių, bankų, kredito fondų ir kitų finansuotojų nuostoliai gali žvėriškai išaugti. Tarptautinis valiutos fondas jau įspėjo, kad sudėtingos finansavimo schemos gali padidinti riziką net pačiai sistemai. Nerimą ekspertams kelia ir didžiulė pinigų koncentracija siaurame rate, dažniausiai technologijų sektoriuje. O tai gali mažinti konkurenciją, dar labiau didinti ir taip milžinišką šių įmonių įtaką ne tik rinkoms, bet ir politiniams procesams, bei apsunkinti mažesnių įmonių galimybės konkuruoti. Galų gale, visa ši naujai kuriama infrastruktūra didina įtampą ir taip įtemptam energetikos sektoriui, nes reikalauja iki šiol nematytų elektros kiekių. Todėl kyla poreikis statyti naujas elektrines, modernizuoti elektros tinklus, o visa tai didina konkurenciją dėl energijos, todėl kai kuriuose rinkose jos kainos gali imti sparčiai augti. Ir dar, didelės investicijos iki šiol reikšdavo ir daug naujų darbo vietų. tačiau ne šį kartą. Dirbtinis intelektas reikalauja daug pinigų, bet didžioji jų dalis keliauja serveriams, lustams ir kitai infrastruktūrai, bet ne darbuotojams. Dėl to, kai kuriuose sektoriuose gali aukti produktyvumas, bet ne užimtumas. Bet pabaigai šiek tiek optimizmo. Jei investicijos pasiteisins, pasaulis gali sulaukti ne vienos naudos. Pavyzdžiui, spartesnį ekonomikos augimą, didesnį produktyvumą, proveržius medicinoje, mokslėje ir pramonėje, galų gale modernesnė energetikos ir skaitmeninė infrastruktūra. Bet tik tada, jei lūkesčiai pasirodys, pagrįsti. Jei ne, galime pamatyti tai, kas jau yra nutikę. Su geležinkeliu bumu 19 amžiuje, interneto burbulu 2000-aisiais ir nekilnojamojo turto krize 2008-aisiais. Dabartinis dirbtinio intelekto investicijų ciklas gali tapti panašių lūžio tašku. Skirtumas tas, kad šį kartą investuojama ne tik į programinę įrangą, bet ir į milžinišką fizinę infrastruktūrą, kurios mastas yra precedento neturintis.
3: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į pokalbį su urbanistu, su kurio analizuosime amžinai gyventojų, žaliųjų erdvių ir vystytojų konfliktą. Minėdami radijo šimtmetį visą vasarą kalbame apie reiškinius, kurie per šimtmetį pakeitė taip, kaip mes gyvename ir šios savaitės laidoje kalbame apie urbanistiką ir miestų planavimą. Ekspertai sako, kad gyventojai aiškiai nori daugiau žalumos miesto aplinkoje, tačiau sprendimų priėmėjai nemato poreikį įsiklausyti, tą matom iš pastarųjų viešųjų diskusijų, na ir daug kas kalba, kad miestuose daugėja betono, mažėja medžių. Kodėl miesto urbanistika pakrypo tokia konfliktiška kryptimi, o gal problemos užkoduotos istorijoje. Studijoje urbanistas Donatas Baltrušaitis. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
3: Žalios erdvės miestuose versus naujos statybos. Atrodo, kad bent jau pastarai dešimtmetį toks labai konfliktas be pabaigos. Kodėl?
5: Na, čia iškart šokam prie esminių turbūt aktualijų. Aš manau, kad bendrai gal įžangai, bendrai, jeigu šnekant apie Lietuvos miestus, Lietuvos miestai ir pati Lietuva, iš tikrųjų, su savo urbanizacijos laipsniu, tai yra mes visoje Lietuvos teritorijoje, urbanizuotų teritorijų turime vos kažkiek virš 2%. Mes esam apdovanoti žalumos ir gamtos. Tik tai aišku, natūralu, kad kai vyko iš esmės pramonės revoliucija, visi kėlėsi į miestus ir kūrė tuos miestus, iš esmės perkūrinėjo nuo to, kaip jie buvo anksčiau susiformavę. Tai, sakykime, mūsų Lietuvos miestelių pagrindą iš viso suformavo didžiąją dalim, iš tikrųjų, ir žydų bendruomenė. Su dabar irgi žinomas objektas Dingė štetlas, visi važiuoja, visi domisi, taip toliau. Tai čia tikrai ta įdomi istorijos dalis, kurios vertėtų nepamiršti. Kodėl taip tą pasakoju, nes būtent žydų bendruomenės suformavo mums visiems pažįstamą vaizdą miestelio centro. Su turgaus centrinė aikštė, aplinkui turgų tankiai išdėstomus prekybinius namus, gatvelės ir panašiai. Aišku, tai ir taip natūraliai vyko, bet tuo metu, kai kūrėsi tie miestai ir jie tankėjo, didėjo ir žmonės traukė į miestus. Natūralu, kad jų gyvenimo kažkokia kokybė irgi keitėsi. Tai iš esmės po pramonės revoliucijos, kai visi kėlėsi į miestus, niekas net negalvojo, kad čia mums reikia kažkokios žalumos. O kam? Taigi čia mes atvažiavom dirbti, nes norim daugiau užsidirbti, ekonomiškai geriau gyventi, dėl to ir vyko tie natūralūs metropolizacijos procesai iš esmės.
3: Tai sakot, kad čia yra toks naujas dalykas, kad žmonės gręžiasi klimato gal kaitos.
5: Taip, yra labai didelė dalis to, pagaliau ateina iš esmės žmonių suvokimą. Nu, mes miestuose tokiuose, kaip mes turime dabar, nu, 100 metų, ne, mes neturime daug patirties juose gyvendami. Mes dar nežinojom, kai kūrėm tuos mūsų didmiesčius, kokie jie turi būti, kaip jie turi atrodyti, kiek mums tos galų gale žalumos reikia, kad jaustumėmės gerai. Ir pagaliau ateina moksliniai tyrimai, pagaliau eina diskursas ir žaliojo kurso, kada tiesiog kažkaip atsibūdome ir suvokiame, kad žmogus vis tik labai gerai jaučiasi, kada yra kokybiškai išvystyta viešųjų erdvių struktūra, parkai, skverai, Vilnius, pavyzdžiui, gausus miškų, kurie yra irgi pėsčiomis pasiekiami ir taip toliau. Tai natūralu, kad žmonės atsisuko į šitą temą, geriau dabar nei vėliau. Aš pats asmeniškai tai labai džiaugiuosi iš šito proceso. Tik tai aišku,

0: gal reikėtų visą laiką kritiškai įvertinti, sakykime, gal ir visuomenės tokius pasipriešinimus, nes nu, kartais tenka pamatyti, kaip įsiplieskia visuomenės diskusija dėl kartais net ir neįsigilinimo į projektą konkretų, kodėl jisai statomas, kas jį inicijavo galų gale. Man asmeniškai norėtųsi profesionalesnės diskusijos, nes kartais mes labai šiaip mėgstam nediskutuoti, o į vienus vartus taškyti.
1: Bet šiaip pasižiūrint ir tarsi liekant dabartyje, bet ir pasilyginant su kitais ir per tą istorinę prizmę, dabar mes suprantam, kad štai reikia žalumos miestuose ir mes tikrai net dar turim galimybės ir erdvės tai padaryti, bet kai mes pasižiūrim, tarkim, didmiesčius, na, vakaruose, tarkim, supranta, kad tos žalumos reikia ir kažkaip galbūt kitaip planuoti tos miestus, bet nu ką tu padarysi, kai labai tankiai užstatyti yra didžiuliai miestai. Tai galbūt mes čia šiek tiek ir išlošiam tą prasme, kad ilgiau truko ta urbanizacija visa ir tie miestai kūrėsi lėčiau ir vėliau.
0: Tai čia labai gerai iš tikrųjų pastebėta, nes iš tikrųjų dar sovietmečiu Maskva norėjo centralizuoti pramonę tik keliuose megamiestuose. Reiškia, kad jie plėtė stiprino savo miestų tinklo, kaip Sovietų Sąjunga. Vilniuje ir Kaune norėjo pristatyti labai daug gamyklų, pramonės ir taip toliau, o tuo metu mūsų architektam, lietuvių architektam, tai kėlė siaubą. Grėsė visiškas kaimų ištuštėjimas ir masinė emigracija ir iš kitų respublikų. Ir tada atsirado tokia idėja, kurią tikrai verta paminėti, kaip tolygaus apgyvendinimo modelis, kurį sukūrė vienas žymiausių urbanistų Lietuvoje Kazys Šešelgis. Tai buvo tam tikras precedentas. Reiškia, kad buvo sugalvota, kad mes nekoncentruosim pagrindiniuose miestuose pramonės, o pabandysim ją išskaidyti, kad galėtų žmonės gyventi ir kitur. Ir tokiu būdu gimė Lietuvos policentrinė urbanistinė sistema. Tai reiškia, paprastai šnekant, kad mes turime daugiau nei kelis miestus, 5 didieji, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir 5 regioniniai, Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, Tauragė. Ir jie visi tapo apskričių centrais. Ir tada reiškia, tokiu būdu mes apsaugojame savo pagrindinius miestus nuo tų pramonės objektų, kurie būtų sudarkę negrįžtamai ir tą pačią gamtą. Nes tuo metu niekam nebuvo įdomu ta gamta statė, kur norėjo. Tai šitoj vietoj taip mes išlošėm, bet dėka tų pačių lietuvių, kurie tą suprato, kad grėsia tokia rizika.
2: Aš tik Lietuvoje buvo tas tolygaus apgyvendinimo modelis įgyvendintas ir gal kartu tai atsakymas, kodėl Latvija yra na, dažnai vadinama vieno miesto šalimi.
0: Taip. Būtent taip, ir Latvijai ir Estai to neturi, tokios idėjos jie nesugalvojo, pramonė vystėsi tik tai didžiuosiuose miestuose, tai ką Latvijoje yra Ryga, ir jie dabar, nu, net ir šiandien, iš esmės, nu, nors ir tiek sustiprėjo ta Ryga, bet jie vis tiek, pavyzdžiui, demografiškai tai mažėja. Tai aišku, mes sukūrė tokią sistemą, mes ją tęsėm ir nepriklausomybės laikotarpį. Reiškia, buvo parengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrieji planai, kurie tęsė šitą tradiciją, nors natūraliai, jeigu paleisti, sakykime, diktuoti ekonomikai ir rinkai tokius dalykus, reiškia, nu, neplanuotis, tiesiog leisti rinkai vystytis, tai miestai absoliučiai nusirptų viską. Tai dėl to šita sistema yra unikali, bet mes buvom ir kažkiek ir po nepriklausomybės per nelyg optimistai, nes šita sistema reikalauja žmonių, demografinių rodiklių, kad jį išsilaikytų, kad iš tikrųjų veiktų ta tolygaus apgyvendinimo sistema. Nes dar kuriant pirmąjį Lietuvos Respublikos bendrąjį planą buvo svarstyta, nu gerai čia, paimkim, buvo rengtas 2000-aisiais, maždaug, nu paimkim 10 metų, ten dar daugiau, tai pas mus, nu, optimistiškiausias scenarijus buvo gyvens 4,5 milijono gyvenimo. Ten pesimistiškiausias buvo, ten, nu tikrai neprognozavo, kad mažės Lietuva. Tai ir atsirado tos idėjos Vilniaus Kauno dvimiesčio, konkuruokim su didžiausiais mega miestais Europos, sujunkim šituos miestus, gyventojų prasme bus virš milijono, tapsim europiniu megapoliu, tas neįvyko. Ir yra to šiek tiek kaina, kad kadangi demografijos nėra tiek daug, sakykime, mažesniuose miesteliuose, gyventojų mažiau, tada tam tikrą prasme jos reikia gaivinti netgi šiai dienai. kai kuriuos net reabilituoti, reanimuoti. Tą turėtų daryti regioninė politika. Tas kažkiek yra daroma ir ES lėšomis, ir būtent žaliojo kurso lėšų įsisavinimas yra visiškai ant bangos. Miesteliai rengiasi žalinimo strategijas. Ne dėl to, kad mes jau ant tiek modernus ir ant tiek suprasumėm to naudą, bet dėl to, kad, sako ES, žiūrėkite, jeigu jūs nepasirengsit žalinimo planų, mes negausit finansavimą.
1: O pinigų reikia.
0: Pinigų.
1: Ar galima sakyti taip, kad esminį tokį pagrindą, kaip mes šiandien gyvenam, tas esminis pagrindas buvo padėtas sovietmečiu, ar vis dėlto mes turim kažką, kas atėjo, na, tarkim, iš to paties tarpukario, nepaisant kažkokių gražių pastatų Kaune?
0: Nu taip, taip, tai visi žino Kauno atvejai labai gerai, bet bendrai tai miestai gimsta ne veltui, jeigu jie, kai jie gimsta, tai jie gimsta tokiose sąlygose geografinėse, kurios yra palankios žmonėm. Miestai yra kai kurie, kurie susiformuoja natūraliai dėl geografinių sąlygų. Yra miestai, kurie padiktuoti, pavyzdžiui, ekonominių sąlygų. Tai reiškia, reikia sukurti, pavyzdžiui, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, reikia pramonę kažkur įdėti. Tada reiškia tokie, nu, vadinasi, kaip ir pramoniniai miestai iš esmės. Tai jų negalima laikyti istoriniais centrais. Ir yra du visiškai nauji, nuo nulio visiškai pastatyti miestą Lietuvoje.
1: Tai tikriausiai Visaginas.
2: Ir galvoju, koks dar galėtų būti pramoninis miestas.
0: Žiburiai.
1: Elektrėnai.
0: Būtent. Kadangi buvo centrinė planinė ekonomika Sovietų Sąjungoje, nu ką, reikia gamybos, reikia elektros. No problem. Sukurkim miestą nuo nulio. Tiesiog padarysim paskirimus, suvešim žmonės. Ir, nu, gali būti ir toks miesto susiformavimas ir kartais tai irgi įvyksta.
2: Galbūt reikėtų kažkaip atkreipti dėmesį į Chruščiovo statybų reformą ir kodėl Chruščiovkė yra taip visiems gerai pažįstamas statinys. Ir aš dar gyvai skaičiau, kad jis, na, turėjo tokį socgorod utopiją socialinio miesto. Taip? Kiek čia to įgyvendinta Lietuvoje buvo?
0: Modernistinio planavimo vienas krikštatėvių, Corbusier, jisai suprato žmogų ne kaip gyvą organizmą, bet labiau kaip robotą, mašiną, ko reikia žmogui. Kažkur gyventi, kažkur dirbti, nu ir žalių laukų. Kažkai prasme. Ir tokiu būdu, na, aišku, turėjo modernizmas irgi kažkokius griežtus principus, kaip turi atrodyti architektūra, pirmi aukštai praeinami ir panašiai. Tai į Lietuvą atėjo ta mada, sakykime, ir mada, ir reikiamybė, dėl to, kad tie būstai, skaitant Chruščiovkės, jie ir greitai surenkami būstai. Reiškia, buvo labai lengva greitomis apimtimis apgyventi kuo daugiau žmonių miestuose. Sovietinis modernizmas kažkiek kitoks nei vakaruose, kuris atsirado, bet būtent keliantis į šią dieną, gal pagrindinis skirtumas yra toks, kad tos Chruščiovkės su visais savo butais, jos perėjo į kiekvieno žmogaus savininko privačias rankas, į privačią nuosavybę. Jeigu tuo metu tokie būstai, pavyzdžiui, vakarų Europoje, dažnai buvo statomi kaip socialiniai būstai. Reiškia, juos gali, nu, savivaldybė, savivalda daryti, ką nori, pertvarkyti taip toliau. O mes su Chruščiovkėm, su mūsų sovietmečių statytais rajonais, turime daug užkoduotų problemų. Nors jie buvo planuoti su labai didelėmis žaliosiomis erdvėmis tarp namų, bet šiandien rezultate dėl miestų driekos, dėl N visokių dalykų, mes turime iš esmės didžiulius betoninius parkingus tarp tų pačių pastatų.
1: Tai arba parkingus ant žalios vėjos.
0: Arba parkingus ant žalios vėjos. Ir kitas gal fundamentalus, sakykime, trūkumas tokio planavimo, nors ir Lazdynai gavo premiją už geriausio rajono išplanavimą, ten taip toliau, Lenino premija tuo metu kažkas įspūdingo, bet jiem pasisekė, aš sakyčiau, dėl to, kad jie suplanavo jau ant puikaus gamtinio reljefo, kuris padiktavo visų pirma sąlygas. Unikalus rajonas gavosi dėl visų pirma dėl gamtos, o ne dėl unikalaus planavimo tuo metu, dėl unikalios gamtos su išraiškingu reljefu, miškais ir taip toliau. Šituose rajonuose labai trūksta viešųjų erdvių hierarchijos. Labai išskydusios erdvės. Žmogui sunku susiorientuoti, trūksta orientyrų. Aišku, jau nekalba apie bazinių kokybiškų paslaugų trūkumą, kuris irgi egzistuoja. Nes žmonės dėl to važiuoja į centrą, į senamiestį, apsipirkinėti į teatrus, taip toliau, o šitose rajonuose to nėra. Tai jie ir yra. Liko tarsi mėgamieji tokie. Nu, tai moderni urbanistika sako, kad kiekvienas rajonas turi būti pešiomis pasiekiamas per 15 minučių, turi pasiekti visas bazinės paslaugas.
1: Bet nepaisant to, kad tos pačios, na, chruščiovkės, jos buvo statomos su labai, pavyzdžiui, mažom virtuvėm, nes

0: Idėja buvo, kad niekas namuose negamins, tokios virtuvės užtenka arbatai pasidaryti, o šiaip visi valgys valgykloje, kam tau ta virtuvė. Tai tarsi turėtų būti viskas pasiekiama ir tarsi, bet juk ir tos senųjų miestų gerai tas, kad viskas yra kepiklėlės, užkandinės kažkokios ir taip toliau, bet pas mus net ir nepriklausomybės laiku viskas išsikėlė į didžiuosius prekybos centrus ir taip toliau, ir mes iš tikrųjų neturim nieko arti.
1: Kažkokios paslaugėlės yra, tai pasižiūrėkime.
0: Dabar tai atsiranda vėl, atgirsta.
1: Bet tai labai nauja, bet šiaip žmonėm to reikia, tokių bazinių paslaugų, nusipirtenkė paliuką duonos, nait pas dantistą, tai pirmuose aukštuose tų pačių chruščiovkių persidarė žmonės, tiesiog, iš reikiamybės. Ne dėl to, kad tai būtų buvę suplanuot. Turim šiuose rajonuose, vis tiek pasakysiu, tiksinčią bombą. Dėl to, kad konstrukciškai jie grius kažkada. Ir jeigu mes su jais nedarysime kažko rimtesnio kaip kompleksinių regeneracijų ir urbanistinių, ką daro vakarų Europoje dėl to, kad tą lengva padaryti, dėl to, kad nėra nusavybės teisių, o pas mus padaryti kažką tokio, transformuoti rajoną, pavyzdžiui, vieną pastatą seną nugriauti, pastatyti naują, perkelti gyventojus kažkur į kitą vietą trumpam laikui neišeina.
2: Taip, ir iš tiesų jau apie tai netgi Lietuvoje buvo šiek tiek diskutuota, kai balkonai pradėjo griūti ir sienos kilinėti.
1: Nu, taip, būtent. Mhm.
2: Kad tai yra tiksinti bomba. Dar apie dabar jau tą mūsų pastarąjį 35 metų laikotarpį. Ar esam kažką per jį išvystę urbanistikoje, architektūroje lietuviško?
1: Geras klausimas.
0: Nedžiugina.
2: Aš nežinau, ar kitos šalis bei yra išvyščiusios nuo 90-ųjų metų kažką savo stiliu, bet galbūt Rytų Europa gal turėjo kitokį šansą.
1: Aš manau, kad mes dabar turim šansą labai kitokį. Dėl to, kad mūsų demografinė situacija neleido, sakykime, ir nebuvo poreikio statyti naujų miestų, vienas dalykas, ką daro kiti miestai ir ten su klaidom ar neklaidom dar kažko. Pas mus nebuvo galimybės pasireikšti, sakykim taip. Mums reikia tvarkyti savo esamą struktūrą, esamą urbanistinę struktūrą, esamus miestus. Apleistas erdvės, apleistus kampus, apleistas tas pačias nesutvarkytas žaliasis erdvės. Mes turim ką veikti dar kol kas vidiniuose resursuose miestų, o ne plėstis į išorę. Mes padarėm klaidą su miestų direka, nevaldoma, kada buvo paleisti bendrieji planai, kurie leido statyti bet kur gyvenamąją statybą. Dabar šis procesas nebėra sugražinamas. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste augo pirmus 20 metus gyventojai tik į priemiesčius. Tai reiškia, kad centrai tuštėjo ir to pasekoje žmonės buvo priversti naudoti automobilį dar daugiau. Ir tas užkodavo kitą problemą, visas transporto spūstis, kamščius ir taip toliau. Bet miestų direka vyko visame pasaulyje. Tai vėlgi nėra čia mūsų kažkokia unikali problema. Bet iš gerųjų pavyzdžių yra jų, ypač su gal regeneracinėmis teritorijomis. Klaipėda šiai dienai irgi labai nori sutvarkyti savo ašį Danės upės, kuri veda link senosios perkelos. Sakykime, aplinkui ten irgi vyksta Memelio miestelis, kyla kažkokia nauja kokybė, jau pastebima, sakykime, urbanistikoje. Aš nekalbu apie pavienius objektus, pastatus, bet tokius jau stipresnės rajoninės transformacijas. Geras postumis, bet jiem akivaizdžiai trūksta demografinio ekonominio pajėgumų, kad tą darytų pelnesnių masteliu. Yra gero tokio postumio, bet vėlgi, man atrodo, tvarumo prasme, tai mes turim pradžiai išsikopti vidinius resursus ir šnekant apie tą patį kultūros paveldą, dėti visas pastangas, kad jį maksimaliai įveiklinti, o ne užkonservuoti, o įveiklinti. Ir mes čia irgi turim tokį gal truputį problemą, kad bandom aklai netgi kartais išsaugoti istorinį tapatumą, kurį suprantam per architektūrą, paveldą, bet kartais pamirštam, kad žmonėm reikia gyventi. Ir miestai visų pirma turi būti gyvybingi ir pritaikyti žmonėm, o ne tam, kad atėjusiam turistui pasakyti, žiūrėkit, va, čia prieš 400 metų buvo va taip ir ne kitaip.
2: Dėkojame už pokalbį urbanistui Donatui Baltrušaičiui, o laida tęsiasi.
0: Rajonai apsupti žaliųjų erdvių tikrai ne šių laikų išradimas. Tačiau jeigu šiandien medžiai ir parkai turi gelbėti mus nuo klimato kaitos padarinių, prieš 100 metų žaliosios juostos nešė šiek tiek kitokias idėjas. Kokias dabar jums papasakos Mindaugas?
2: Sodo miestų judėjimas atsirado 20-ame amžiuje ir skatino bendruomenės kurtis aplink miesto centrą, atskiriant jas žaliosiomis juostomis. Šiuose miesteliuose arba rajonuose šalia miestų turėjo būti proporcingas gyvenamųjų namų, pramonės ir žemės ūkio teritorijos. Pirmą kartą ši idėja iškelta 1898-aisiais, kai būda sujungti miesto ir kaimo privalumus, išvengiant abiejų trūkumų. Tai buvo vadinama trijų magnetų koncepcija. Miesto gyvenimo privalumai, dideli atlyginimai ir didelės galimybės, kaimo gyvenimo pranašumas, gamta ir grynas oras. Jų sąjunga tobula abiejų sintezė. Žaliosios juostos turėjo aptverti miestų žemės ūkio paskirties žemę ir parkai, siekiant užkirsti kelią neribotai miestų plėtrai. Tokie sodo miesteliai šalia miestų taip pat turėjo būti riboto dydžio. Idealiu atveju juose turėjo gyventi apie 32 tūkstančius gyventojų, siekiant išsaugoti glaudžią kaimo tipo bendruomenę. Bendruomenės nuosavybėje turėjo būti valdoma ir dalis žemės, o tai esą užtikrintų, kad kylanti žemės vertė finansuotų viešasias paslaugas. Pagal idėjos sumanytojo Ebenezerio Howardo koncepciją netoli Londono buvo pastatyti Letchworto ir Velvino sodo miestai, kurių idėjos paplito visame pasaulyje, įskaitant ir Europą. Belgijoje, pavyzdžiui, sodo miestų judėjimas prasidėjo anksti ir buvo tiesiogiai susijęs su pramonės plėtra, ypač anglių kasyklų. Po Pirmojo pasaulinio karo labai reikėjo naujų būstų ir šie principai buvo plačiai taikomi. Buvo kuriamos socialinio būsto asociacijos, dažnai susijusios su politiniais judėjimais. Briuselyje, Antverpene ir Gente buvo statomi atskiri tokie sodų rajonai. Vokietijoje, pavyzdžiui, kaip ir Jungtinėje karalystėje, sodo miestų judėjimas prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje ir tapo platesnio socialinio atsinaujinimo dalimi. Rytų Europoje taip pat randama judėjimo užuomazgų, pavyzdžiui, Lenkijoje, Vengrijoje ir Ukrainoje. Tiesa, kai kurie šaltiniai sako, kad paliesta buvo ir Lietuva. Pavyzdžiui, architektūros istorikas daktaras Vaidas Petrulis moksliniame straipsnėje dėsto, kad tarpukariu, kai Kaunas įgijo laikinosios Lietuvos sostinės statusą, sparčiai augančiame mieste trūko būsto. Teigiama, kad tarp dokumentų dariusių įtaką gyvenamosios aplinkos sampratai buvo naujasis Kauno generalinis planas, kurį parengė danų inžinierius ir urbanistas Francenas ir lietuvis architektas Antanas Jokimas. Projekte buvo siūloma miestą padalyti į skirtingas funkcinės zonas. Teigiama, kad būtent Žaliakalnis liudija, kad sodo miestas buvo vienas svarbiausių įkvėpimo šaltinių. Nors sodo miestai buvo giriami kaip alternatyva perpildytiems pramoniniams miestams, jie kritikuoti dėl žalios ekonomikai ir nepatogumų. Kritikai sakė, kad sodų miestai lėmė kaimo vietovių nykimą, nes kaimiški priemiesčiai, kurie turėjo galimybių plėstis patys, buvo ribojami savo erdvės. Kiti sako, kad kritikai dažnai nepakankamai atskiria tikrus sodų miestus nuo paprastesnių miegamųjų miestų planų. Tačiau sodo miestų idėjos tikrai padarė nemažai įtakos politiniam mąstymui apie urbanistiką ir davė įkvėpimą naujųjų miestų judėjimui, kuris beje labai išpopuliarėjo Sovietų Sąjungoje kitu pavadinimu – Socgorod, tapusio sovietinės miestų kopijos dalimi.
0: Tai ir viskas, ką buvome jums parengę šią savaitę. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga, o čia buvo laida PIN kodas.
2: Laida. Klausykite kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus raskite lrt.lt radiotekoje. Gero ir gražaus savaitgalio.
0: Tą savaitgalį būtinai leiskite su LRT radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: Britų žiniasklaida remdamasi šaltiniais Kyve rašo, kad Volodymyras Zelenskis svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Dalis ūkininkų teigia, kad intensyvus lietus smarkiai pakenkė grūdinių kultūrų pasėliams. 18 valandų studijoje Paulius Šironas.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad intensyviausių fronto ruožų gynėjams reikia daugiau tolimojo nuotolio artilerijos, 155 mm sviedinių, taip pat reikalingi papildomi ištekliai, kuriuos būtina tiekti vidutinio nuotolio smūgiams. Tai pareiškė per susitikimą su korpusų vadais ginančiais intensyviausius fronto ruožus – Sloviansko, Pokrovsko, Oleksandrivkos ir Charkivo regionuose. Tuo metu leidinys Financial Times, remdamas į šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbia, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkama kandidatą į šias pareigas. Esą šią temą ir kalbasi šiandien susirinkę kariniai vadai. Kaip skelbta anksčiau, penktadienį Kyjive tūkstančiai žmonių susirinko protestuoti prieš Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiu kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip ketverius metus trunkančios kovos su Rusija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldymu. Ukrainos bepiločių pajėgos patvirtino vykdžiusios smūgius prieš Rusijos naftos saugyklą ir internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Čia kilo didelis gaisras, anksčiau naktį smogta ir Tambovo srityje esančiam sandėliui. Čia sažuvo 7 žmonės, daugiau kaip 20 sužeista. Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusija naudojo šiuos logistikos objektus sankcijomis apribotų komponentų, skirtų dronų gamybai ir navigacijos įrangai tiekimui. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad Kyjivo vidutinio nuotolio smūgiai pasiekė taikinius Azovo ir Juodojoje jūrose. Tuo metu Rusija taip pat tęsė atakas prieš Ukrainos Juodosios jūros uostus bei infrastruktūrą. Odesos regiono vadovas teigia, kad per Maskvos smūgį su Maršalo salų vėliava plaukiančiam laivui žuvo jūreivis, dar beveik 20 evakuoti. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumo sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms, galinčioms aptikti dronus.
1: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
0: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal praėjusį mėnesį Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą, tai patvirtino iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Jis be kita ko apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau yra sustabdžiusios savo įsipareigojimų vykdymą. Preliminarus susitarimas turėjo užtikrinti ugnies nutraukimą ir suteikti abiem pusėms laiko bei erdvės derėtis dėl kitų klausimų. Pagal šį susitarimą Amerika panaikino blokadą, o Iranas vėl atvėrė Hormūzo sąsiaurį. Nuo to laiko abi pusės atsisakė šių įsipareigojimų, kaltindamos vieną kitą ir tęsė kovas. Ir apie tai skelbiama Teherano jau atnaujinus atakas prieš Persijos įlankos valstybės. Kuveito valstybinė žiniasklaida praneša, kad vienas iš šalies naftos objektų patyrė pakartotinius Irano išpolius. Teigiama, kad padaryta žalos infrastruktūrai, keli žmonės sužeisti. Be to vienoje elektros gamybos ir vandens gėlinimo jėgainėje kilo gaisras. Darbą laikinai sustabdė tarptautinis oro uostas. Jordanija teigia trėmusi bent 10 raketų. Savo ruoštų Irano revoliucinė gvardija skelbė smogusi amerikiečių pajėgų pozicijoms. Bahreine skambėjo oro pavojus, pasak Teherano, čia apšaudyta oro bazė ir žvalgybos duomenų centras. Tokios atakos vyksta, kai Jungtinių valstijų kariuomenė 7 parą iš eilės sudavė smūgius Irano kariuomenės taikiniams įvairiuose šalies regionuose. Sugrįžo humanitarinėje misijoje Venezueloje dalyvavusi Lietuvos skubiosios medicinos pagalbos komanda. Žemės drebėjimo nuniokotoje šalyje jie dirbo 12 dienų. Pasak Lietuvos medikų komandos vadovės Gretos Beinaravičiūtės, lietuviai įkūrė visą parą veikusią stacionarią lauko ligoninę.
2: Įprastai tokios komandos, kaip esame sukūrę Lietuvoje, dirba tik tai dienos metu ir būna, taip sakykime, pamėtomai skirtingas vietas priklausomai nuo poreikių. Tai šiuo atveju mums reikėjo truputį persiorientuoti ir atliepiant Venezuelos poreikius mes įkūrėme lauko ligoninę, kuri buvo stacionari ir atliepiam darbą visą parą tas 12 dienų nuo atvykimo į mums paskirtą vietą Los Karako miestelėje. Emociškai greičiausiai sudėtingiausia suvokti tų žmonių netektis, kurie yra iš žemės drebėjimo vietų, kai jie nebetenka nieko. Tuo pačiu daug išmokom iš jų, kadangi jie šitai savo sunkiausiais momentais vis tik mokėjo dalintis ir šypsaną, ir gražią emociją, ir padėkoti.
0: Lietuvos medikų komandos Venezueloje vadovė Greta Beinaravičiūtė. Pirmadienį iš misijos taip pat grįžo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos komanda. Po birželį vykusių galingų žemės drebėjimų naujausiais duomenimis žuvusių žmonių skaičius perkopė 5000, sužeistųjų dar daugiau nei 16 tūkstančių. Laikinoji prezidentė skelbė, kad Tarptautinis valiutos fondas sutiko skirti maždaug 300 milijonų eurų šaliai atstatyti. Lietuvoje dėl intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai, pasak grūdų augintojų, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai. Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas sako, kad jo ūkyje pastebimai nukentėjo žieminiai kviečiai.
3: Labiausiai paveikė žieminių kviečių pasėlius. Pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Gausus lietus dar papildomai pridėjo svorių, o vis dar stiebas yra žalias. Ir pakako audros vėjo ir dalis kviečių sugulė.
0: Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad šiomis dienomis prognozuojami lietingi orai kelia nerimo.
4: Kalbantis taip pat su draudimo bendrovės stovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius tai būtų šiam momentui apie 10%. Iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus, pranašaujama audringą laikotarpį, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, tikėkime, atlaikys.
0: Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Indijos bendrovė sėkmingai paleido pirmą privačią raketą į Žemės orbitą. Šalies premjeras Narendra Modis tai pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje. Raketa gabena įvairius krovinius, įskaitant laboratorijoje užaugintą deimantą ir robotizuotas rankas, kurios gali šalinti kosminės šiukšles. Praleidimas organizavusios bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Šandano.
5: Tai istorinė akimirka ne tik Skyroot, Indijai, bet ir visam pasauliniam kosmoso sektoriui. Niekada nemaniau, kad bus įmanoma pasiekti orbitą jau pirmuoju bandymu, tačiau Skyroot komanda tai padarė. Šis paleidimas, tiesą sakant, buvo tarsi įtampos kupinas filmas.
0: Bendrovės Skyroot įkūrėjas Pavanas Kumaras Čandana. Indijos kosminės ambicijos po dešimtmečius trukus investicijų pastaraisiais metais vystomos sparčiau. Prieš 3 metus Indija tapo 4-ąją šalimi po Rusijos, Amerikos bei Kinijos nutupdžiusią nepilotuojamą erdvėlaivį Mėnulyje. Sinoptikų duomenimis dabar vietomis lietus, temperatūra Klaipėdoje 20, kitur apie 25-26 laipsnius šilumos. Sinoptikė Lina Kliukina sako, kad rytoj bus šiek tiek sausiau nei šiandien, tačiau kitos savaitės pradžia vėl bus lietinga.
6: Jau rytojaus diena bus, galima sakyti, kiek sausesnė, nors ateinančią naktį dar daugelį rajonų trumpai palis, bet dienos metu lietus turėtų apsilankyti tik vietomis ir irgi bus trumpas, perkūnijų tikimybė bus mažesnė nei šiandien ir palyti turėtų daugiausia pietiniuose Lietuvos rajonuose. Vėjas taip pat nebebus gusingas, vyraus pietvakarių vakarų kryptis bus 7-12 metrų per sekundę, temperatūra pamažu pradės kristi. Ir ateinančią naktį bus apie 13-18, o dienos metu jau šils kiek mažiau, apie 21-26 laipsnius šilumos, pajūryje bus dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę pasitiksime taip pat su dar naujų ciklonų, tad daugelį rajonų pirmadienį turėtų palyti vietomis smarkiai ir su perkūnija.
0: Sinoptikė Elena Kliukina. 18 valandų 10 minučių.
7: LRT radijas.
8: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. girdėsite Varėnos rajone sutiktus gyventojus.
9: Gidžiukai, grybai, tik netvingėk. Dabar va jau kojas skauda, o taip norisi ten miškan.
10: Aš ir dabar ir ar austrių, ar krevečių paragauju, vis tiek įdomu, ar ten aštunkoji, ar kas.
11: Viskas priklauso mažame miestelėje ir didesiame nuo pačio pardavėjo. Jeigu tu būsi nemalonus, nemandagus, nesistengsi pritraukti klientų pas save į savo, tai tu jų nelabai turėsi.
12: Paspirtuką atsiveždavo ir apvažinėdavo. Nu, būdavo poilsio laikas, tai...
8: Štai taip kalba neplanuotai gatvėse sutikti žmonės. Šį kartą visus juos pakalbinau pačioje Varėnoje. Tačiau, kaip ir kiekvieną savaitę, savivaldybėse pasitaiko ir ne vietos gyventojų. Visiems pašnekovams pirmiausia noriu padėkoti už nuoširdumą ir kad nepasiūlė eiti savais keliais. Tačiau dar ir dėl vieno epizodo, kurį išgirsite. Jo kol kas neatskleisiu. Tuo metu laidos pabaigoje žmonės pasakys, ar gyvendami Lietuvoje jaučiasi saugiai, nes kaimyninės Rusija, Baltarusija toliau užsiima provokacijomis ir įvairiausiais grasinimais. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Varėnos rajono savivaldybėje.
13: Kuo jūs vardu?
9: Stasė.
13: Stasė, jūs esate Varėnos gyventoja?
9: Taip, Varėnos.
13: Ar visiškai originaliai, ar kažkada atsikėlus čia?
9: Nu, kažkada tai. Aš kaime gimus, paskui Vilnių gyvenau 13 metų. Nuo 73 Varėnoj.
13: Kaip Varėna jums?
9: Nu, kaip nieko. Nieko, statosi tvarkykai. Va pasižiūrėjus, va matyt va tą gatvę, kaip sutvarkėjo ir medė. Nuos iš vienos pusės sukam tie medeliai. Važiuotai siaura, kaip ir Vilnius šimačius siaurino medelių statį. O dabar jau šitas Bankauskas nori jau jūs jau platinti, reikia vairuotojim negerai. Jau pas mus Varėnom paimė pavyzdį šimačiaus. Jau irgi susiaurino. Vakar žiūriu jau medelių prisadyti, jau tyremantų darė.
13: Ten prie autobusų stoties, kur yra ta taip, gatvė, taip, ten,
9: taip.
13: Sakot.
9: Taip, taip, čia prie bažnyčios, dabar nauji medeliai vakar tik tais mančiau patyti. Nuo rudens pradėjo ir pavasarį baigė.
13: Visai greitai.
9: Nu, tai greitai, nu, bet sakau, va, taip, tokia, jau kas ten bus, tai siaurino. Čia, kai mums pensija niekam, tai kągi. Nieko darbo vietų, nekuriam gyvenimas, taigi su šeimom reikia gyventi. Kokie būtai pastatė tą namą? Nu, gerai, pastatė. Tai kas turi pinigų, tai gyveno, socialiniai.
13: Sakot, tvarkotės Varėna, bet ne iki galo gal taip visai pagal jūsų požiūrį.
9: Nu taip, gal jie galvoja kitaip. Varva, toli neimkim. Pernai atrodo baigė renovacijų. Savivaldybės. O tai dabar pasiekėte iš tos pusės, iš tos pusės galo. Mhm. O čia gal 2 ar 3 mėnesiai. Daro lėptų 4 aukštų. Ką jau? Jo valdžia nesugeba užlipsi.
13: Stasė, jūs pati ką veikiat, ko užseimat?
9: Aš pensininkė. Aš jau atsidirbau savo.
13: Seniai atidirbat jau. Gal net netai paklausiu, ne kaip seniai, bet ką veikiat iki pensijos?
9: Ką veikim? Kai grįžau iš Vilniaus, tai teisme 6 metus dirbau posėdžių sekretorė. O paskui, žinot, atlyginimai buvo mažiau 80, sūnus augo, reikia pinigų. Tada po kuose dirbau? Kol neišmetėjai, kai kurie sako, ką tu sakai, kad neišmetėjai, atatų mažinimas. Tas pats atatų sumažino ir išmetėjai. Aš norėjau dirbti, o mani paimė ir išmetėjai.
13: Jūs taip su šypsena prisiminat, bet turbūt tada šypsena nekilo labai.
9: Nu ką, nu dieve mano, tai gerai, kad aš prie mesas kaime, prie miško augiai miške. Taigi džiukai, grybai, tik netvingėk. Dabar va jau kojas skauda, o taip norisi ten miškan. Dar baravykai neauga, buvo varuškos auga.
13: Eitumėt ir grybautumėt jau dabar?
9: Jau dabar ne.
13: Ne, bet jeigu galėtumėt?
9: Tai galbūt laisvai.
13: Sakėt, kad pirštą skauda dabar čia susižalojot kažkur?
9: Ne, aš koją buvau nusilaužus. Čia nais, taip pat iš pradžių neskaudėjau, dabar jau skauda vos paino. Tai va, prasvaliuko ant svaliuko, bet vis tiek kaino.
13: Galima į ten kito svaliuko, kad nes jums tas kirpikla, sakėt, stoj.
9: O, pusė 2 man kirpikloj. O dar į toloką. Spalio mėnesį užsiregistravau pas kardiologę. Pasakė registratūrai, tai gal bus sausį ir vasarį, tik eilė. Kovo mėnesį paskambinau, nu, sako, gal birželį liepų. Tai sakau, šiais metais ar kitais. Tadu tylė. Tad aš, man ten patarė važiuoti į Druskininkus, bet ten nemokamai. Nu, bet kai viena gyvenu, reikėjau mašiną samdyti. Dovanai niekas nevežo. O, didelės eilės. Bet aš nežinau. Nu, vieni kalidoriai tušti. Beveik. O eilės didžiausios. Kame reikalas? Mes patys nežinom.
13: Supratau, čia prisėdam ar dar toliau einam?
9: Einam dar biškį toliau, nes aš paskui pavėluosiu pas ją.
13: Pažiūrėkim biškį globaliau į Lietuvą, jūsų akimis. Kaip šiandien Lietuvoje sekasi?

0: mums?
1: Jau mums pensininkam, kaip žinot, sako, šiais metais jubiliejus.
0: Koks jubiliejus?
1: Garbingas, 80. Taip, kad jau gyvenau tiek, da gyvensiu iki galo.
0: Bet jums Lietuvoje gyventi gerai, blogai kaip?
1: Nu, kaip gerai, kodėlgi ne. Pensiją užsidirbau, valgyt užtenka, pragyvent užtenka, kok daugiau reikia. Žinot, kai aš į politiką nesikišu, yra galvos, tam tikrai skirti žmonės, ir tik jie mislina. Ir ką, kokį Seimą berengtum, ir visi, kaip ir kunigas, turi tik dvi rankas, tai dar jis vieną imt pinigus, kitų žegnotis. O Seiman, nu ko neišrenkė, jau žiūrėk, tas prisdirbo. Nu kas neprisdirbo, nu tai gerodau televizorius. Nu, tai ko tikėt? Ką rengt, aš jau nežinau, aš eidau ar balsuot. Bet kaip tokia velniava darus. Ir vis kiekvienas, vienas už kitą geresnė. Nu pasakykit jūs, ot jaunas, kokia partija gera?
0: Aš negaliu. Nes aš esu žurnalistas ir aš negaliu tiesiog nieko sakyti ir vertinti, todėl aš jūsų klausiu.
1: Palaukit, kiek žurnalistų va, atvirau iškapstų. Kaip čia jau Tapinas atrodo? Kiek jisai iškapsti?
0: Čia yra žurnalistinės priemonės, kad jį tyria, ieško.
1: Va, tokių žmonių reikia.
0: Ką tik kalbėjo Stasė. 2026 metais, Liepa, visai arti tada, kai jau bus ir transliuojama laida iš Varėnos rajono savivaldybės. Tačiau Stasė bus vienintelė šiais metais pakalbinta Varėnos gyventoja. Nes netrukus kviesiu jūs nusikelti laiko mašiną į praėjusius 2025 metus, tą pačią Varėną, tas pačias centrinės jos gatves. O nutiko taip, kad norėdamas kurti šią laidą, pirmiausia turėjau sukurti bandomąją laidos versiją. Parodyti kolegoms LRT, kad jie priimtų sprendimą, ar jūs išgirsite praeivius kiekvieną savaitę, kaip girdite dabar. Mano bandomoji laida buvo įrašyta Varėnos rajono savivaldybėje. Visi tie žmonės, kurie sutiko pasikalbėti tada, taip ir liko neištransliuoti. Aš manau, kad taip yra neteisinga, todėl jūsų dėmesiui praeiviai Varėnos rajono savivaldybėje 25-aisiais.
2: Gyvenimas gražus.
0: Jūs ko vardu pirmiausia?
2: Gintautas.
0: Gintautai, jūs pensininkas?
2: Taip, 72 metai.
0: Varėnoje jūs dabar šiandien jau mėgojatės gyvenimo ar dar kažką veikiat?
2: Kad čia Varėnoje darbų nėra, suprantat? Visi važinėja į Maksimas, į viską, čia gamybos nieko beveik nėra. Dabar kaip grybai, tai prie grybų žmonės dirba. Kas nori dirbti, tas dirba, o kas nedori, tai nedirba tai.
0: Daugiau norinčių ar daugiau nenorinčių, kaip jūs matot?
2: Manau, kad daugiau jaunimas, tėvai, žiūrėkit, va, kaip ir Ažvalo yra mokykla, tai va. Nėra kur mašinų pastatyti, pilna, jie neužsidirba, atsimenu mes. Mokyklą baigdavom, eidavom dirbti. Dabar va, kaip ir rodė per televiziją, jaunimo klausė, sako, duokit pusantros šukos, bet jie nieko nesugeba dar, po iš karto duok. Dabar pas mus, ne, mogui padėti ar kas, o pinigai. Dabar ir jaunimui sunku, paskolos, tada gaudavom gyvūtus viskas. Ir tai kaimyną su kaimynu draugaudavo. Ten nauji metai ar gimtadienį vienas kitą pakvies. O dabar tu laiptinai nukrisi, bloga ar kas, niekas peržengs ir net nepaklaus.
0: Sveikata, pavyzdžiui, jeigu jums paprastėja, ar susitvarkot, ar gerai, ar turit čia paslaugų?
2: Yra, net cukraligė pas mane, tai nežinokit. Labai prasta. Poliklinika, ligoninė.
0: Specialistai turbūt neatvažiuoja pas jūs, ar atvažiuoja?
2: Atvažiuoja iš Vilniaus į mėnesį du kartus.
0: Kiek, mėnesį du kartus?
2: Nu, ar kiek, nu, ten urologai, ar taip. Va, kepinis man švietė irgi buvo, bet reikia kiek laukti.
0: Kiek laukiat?
2: Aš pas endokrinologą čia mėnesį galau. Kas laukia su širdim, ar kas dar ilgiau, tai gali atsiprašant ir kojas pakratytai šitą. Prastai viskas.
0: Tai jūs taip išeina, kad pajokavot, sakydamas, kad gyvenimas gražus ir geras.
2: Ne, tai kodėl, ko dabar viskas sudaidėjai parduotuvėje, kad pensiją gaudė jaunimui sunkiau. O mums tai, kas mes gaunam pasovės pajamas. Aš ir dabar ir ar austrių, ar krevečių paragauju, vis tiek įdomu, ar ten aštunkoji, ar kas, vis tiek. Reikia pasilepyti, pasižiūrėkit dabar, brolis brolio nepažįsta, barasi dėl turtų. Aš ir savo brolio seserį giminėjim, sakau, dabar man sumeskit tuos pinigus, kur an laidotų. Sakau, ašgi nematysiu kaip, ar kas, juokiasi, tai šita. Sakau, dabar reikia gyventi.
0: Čia laida praeiviai iš Varėnos rajono. Praėjusią savaitę buvau Panevėžio rajone.
3: O čia darbas va toks, va dabar va su traktoriuku viens važinėjau, aš čia galiu važiuodam su traktoriukus birbiu, galiu padainuoti, ką nors nieks, nieka man nieka.
4: Noriu, nes čia auga mano vaikai, paauglė, nu, kad ir jiems būtų ką veikti, kad pasirodyt kažkur, tai va, lanko ir būrelių šokių.
0: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Varėną. Ar rūpinasi Varėnos rajono savivaldybėje gyventojais?
5: Nelabai.
0: Ko pasigestumėt? Mes čia taip sutapo, kad stovim šalia savivaldybės. Gal nebijot komentuoti?
2: Aš ir seniau nebijoju, jei kas buvo, dabar tai nepapulsi. Kodinės durės, seniau jei kokia problema, aš ateidavau ir šitą ir spręsdavau pats savo problemas. Sako, ko tu reikia, sako, aš nereikiu, bet sakau, liaudės jūs rinko, sakau, spręskit.
0: Ar galiu patrūdyti?
6: Ne, noriu.
0: Pasitraukiu nuo Varėnos savivaldybės, į nušalį gatvę ir artėjų prie Varėnos autobusų stoties.
7: Duosiu, jūs avietinius perką, paimkit pinkus, va šitas paragaukit dabar turim.
8: Gerai.
7: Jie patiks, jeigu jums patinka saldesni, tai tikrai patiks.
8: Nu, kokius tris.
0: Emilija, pardavinėjat čia visokiausias uogas, vaisius, daržovės.
9: Praškės, trešnės, šilaugės, slyvos, arbūzai, melionai, agurkėliai, pomidoriukai ir panašiai.
0: Pati renkat, ar čia yra bendras kažkoks kolektyvas?
9: Čia mūsų šeimos verslas, prekes vežamės tiesiai iš Lenkijos patys, 17 metų darbų.
0: 17 metų?
9: Taip.
0: Jūs turbūt nuo vaikystės turguose?
9: Taip.
0: Nuo labai vaikystės?
9: Pakankamai anksti, dar 15 tikrai neturėjau.
0: Ar jums patinka?
9: Taip. Dirbu ne tik čia, turiu dar vieną savo sferą, tai grožio verslą, bet čia gal yra labai viskas savo ir pažįstama. Kadangi nuo vaikystės čia esu, tai tas yra įprasta, tikriausiai, nežinau, naktį prikelta galėčiau stoti ir prekiauti. Tai labai gaila tą paleisti ir palikti, nes, nu, čia jau
0: savo. Nelyginant kainų, pagal ką nusprendžiat, kiek kainuos va šitas va indelis braškių, kuris prieš mano akis?
9: Pagal rinką.
0: Spėjimas ar žinojimas rinkos tendencijų?
9: Žinojimas. Daug metų įdirbis tu vis tiek orientuojasi, kiek tu turi nuo pirkimo iki pardavimo, koks turi būti skirtumas, kad tu galėtum gauti kažkokį pelną, nes kadangi savikaina nėra tik ta kaina, kurią tu nusipirkai, tai einagi ir mokesčiai, ir darbo vieta, ir, nu, žodžiu, tikrai labai daug susideda tas elementariai vienkartinės priemulės, maišeliai, indeliai ir panašiai.
0: Ar vasarą Varėnos centre prie parduotuvės ateina daug žmonių prie jūsų palapinės?
9: Būtent čia tikrai nebloga. Bet aš manau, kad viskas priklauso mažame miestelėje ir didesniame nuo pačio pardavėjo. Jeigu tu būsi nemalonus, nemandagus, nesistengsi pritraukti klientų pas save į savo, tai tu jų nelabai turėsi.
0: Dabar jūs pati gyvenat kažkur čia?
9: Jo, Varėnai šiuo metu.
0: Visą gyvenimą gimus augus?
9: Gimus augus, tekė Vilniui pabuvoti, paskui atgal sėkmingai grįžus į Varėną.
0: Vilniui dėl smagumo, dėl mokslo?
9: Dėl smagumo. Paprasčiausiai dėl šio pačio darbo ir teko grįžti, kadangi sunku yra pakankamai pas mūsų darbuotojais. Tai nepavyko susirasti, tiesiog grįžau dar pasitarbuoti čia ir taip po sezono vėl užsilikau ir...
0: Nenervina, kad reikėjo grįžti?
9: Ne, tikrai labai smagu, pas mus labai gražus miestelis, visi yra... Eidamas gatvė, tu visus pažįsti, galima sakyti.
0: Bet veikti nėra ką.
9: Ir kodėl, mes turim ir baseiną, ir kino teatrą, labai daug gražių miškų, parkų, parkelių, ežerų, vasarą ypatingai, ta, visi vasarą važiuoja pas mus iš Vilniaus. Tikrai tie, kurie atvažiuoja iš didesnių miestų pas mus, tai nesinaudoja automobilis.
0: Einu pro senasias Varėnos kapines, sutikau dvi vyresnio amžiaus moteris ir vieną vyresnio amžiaus vyrą. O jūs iš Varėnos?
10: Ne.
0: Galvodamas, kad jie yra iš Varėnos rajono, pasirodo, kad visiškai ne.
10: Nu, kaip ir, bet vis tiek save skaitau tauragiečių.
0: O užsiimėt arba užsiimat?
10: Pradirbau 46 metus keleivinio traukinio mašinistą. Draugė atvažiavo iš Klaipėdos, nori surasti tėvuko kapą. Nu, daug metų praėjo, aišku. Sakau, reikėjo biškį dažniau, kad ir miręs bendraudė, tai atvažiuotum iš karto gėlytę padėti. Nu, dabar norim padėti surasti.
0: Mhm.
10: Tai va, atvežiau. Tai va, tokie dalykai.
0: Traukinio mašinistas. Matėt
10: Varėnoj visko. 100 kartų buvęs. Paspirtuką atsiveždavo ir apvažinėdavo. Nu, būdavo poilsio laikas, tai amgulėti, kad galime dar pasivažinėti, pamatyti, kas geresnio yra. Varėna, Ignalina. Dar tais laikais ir Druskininkai. Oi, apvažiuota daug.
0: Pagerėjo traukiniai Lietuvoje?
10: Pagerėjo traukiniai, pagerėjo. Teko ir su naujesniais, bet va, su tais pačiais naujausiais, kurie jau turi. Žadėjo 26 metais, nutikėkime, taip ir bus. Gal leis kaip buvusi biškutį tenai pasižiūrėti, kaip jie nauji atrodys. Nu, normaliai, pasitaisė geležinkeliai, viską. Nu, žinot, visur viskas tvarkusi. Ir tuo pačiu ir geležinkeliai.
0: Vardu kuo?
10: Eugenijus.
0: Eugenijus.
10: Jau dabar 3 metai kaip ilsiuosi.
0: Pensija?
10: Taip.
0: Džiaugiatės?

0: metų pensijoje pradirbau, išėjęs, o dabar jau 3 metai kaip visai.
1: Džiaugiatės pensijai?
0: O, užtenka. Nejaudžia dabar pradėsiu dėjoti, kad o, viskas brangsta, viskas.
1: Nu kai kas dėjoja, aš irgi jaučiu, kad brangsta.
0: Taip, nu aišku, gal ir galima būtų. Suprantat, kaip išėjau, tai kaip išėjau prieš 5 metus, aš atviras žmogus buvo 550. Metų pradirbta buvo 44, dar 2 metus pensijai prie. Paskiau visokie perskaičiamai, vis.
1: Žalia kūdra, tvarkingas parkelis ir keliuku, grįstu trinkelėmis einu žaidimų aikštelės link. Gal čia sporto aikštelė, bet ne stadionas. Stadionas panašu yra kiek toliau.
2: Kaip sveikatos neturiu.
1: Sutikau sėdinti vyriškį.
3: Į mikrofoną nenori su to pasakyti.
2: Ne.
1: Sako, esu bedarbis, niekam nereikalingas ir nenoriu kalbėti. Sako, kai sveikata buvo gera, visiems manęs reikėjo. Dabar sveikata suprastėjo ir niekam manęs nereikia. Na va, kol bandžiau pasikalbėti su šiuo žmogumi, vaikai iš žaidimų aikštelės išėjo. Kuo vardu?
4: Eglė.
1: Gyvenat Varėnoj?
4: Taip, Varėnoj.
1: Visą gyvenimą, ar ne?
4: Ne, gyvenau Molėtų rajone, atsikrausčiau į Varėnos rajoną, kai man buvo 15 metų, su šeima, su mama, su broliu, su sesė. Labai patinka, kad apsupta miškų, daug gamtos, netoli didėjai miestą, iš tikrųjų galima važiuoti darbą ir į Alytų, ir į Vilnių.
1: Taip, mergytę mažą turit.
4: Taip.
1: Ar gera vieta vaikui augti?
4: Labai gera čia vieta vaikui augti, iš tikrųjų. Ir gamta, ir vieta, nu, gera vieta.
1: Pati, kuo užsiimat, ką veikiat gyvenime?
4: Aš dirbu įvairius samdomus darbus. Šiuo metu dirbu prie vaisių.
1: Jeigu kalbėtume apie paslaugas, trūksta kažko, kaip jums?
4: Dabar mes neseniai buvom ligoninėje su vaiku gulėjom. Tai labai buvo viskas gerai, padobulėja. Kaip kiti sako, ten eilės, po metus laukia, ten pusę metų, mums to nebūna.
5: Dabargi visokiausių yra perspėjimų. Iš Baltarusijos hibridinės atakos. Migrantai dabar į Latviją plūsta, iš Latvijos į Lietuvą. Tada Rusija, suprantat, kariauja intensyviai su Ukraina, niekur nesitraukia. Tų grėsmių aplink labai daug. Bet jūs čia šiandien gyvendama Lietuvoje, iš principo, ar jaučiatės saugiai?
6: Nu, aš nežinau. Man atrodo, kaip bus... Kaip sako, blogas vyras, blogi metai visam svietu, vyras man tik vienai. Taip, kad kai bus, tai bus visiems. Aš jau visi palyginus, va kiek jaunų eina po žemę. Baisu.
7: Niekas neužpuola, galiu vaikščioti dieną naktį, atsiprašau, tai yra kas. Ne taip, kad čia prisigalvojo užpuls. Mano mama 41 ir 50 vokietys per dieną perėjo, per Lietuvą. Žinok, nu kas, kas čia dabar, užmėskit bombėti Ignalinos atominės. Šitą, tai žiūrėkit, Černobylio atominė, tiek žmonių ir viskas.
1: Nu, tai gal Astrova didesnė grėsmė kelia, negu tai, Astrova šiandien.
7: Tai atsisakau, ir Astrovas, ir mūsiškai kelia, nieko tai nepadarysi, kad jį tabletės davė.
1: Tabletės pasiėmęs esat?
7: Pasiėmęs. Reikia gerai to klausyti. Mokslininkų, o ne šitų šarlatanų, kurie tenais irgi varo visokius musėmirės valgykit, tenais ta.
8: Šiaip, taip, kadangi esu pakankamai patriotiška ir nusteikusi tikrai likti čia visais atvejais, tai būtų kaip ir mano visa šeima, kadangi mes visi daugiau mažiau esame prie to prisidėję, labai stipriai prisidėdama prie Ukrainos rėmimo, tai jo, jaučiame saugiai. Kas bus, tas bus. Labai myliu savo šalį, savo žemę, savo kalbą, tai tikrai nesiruošiu niekur keliauti.
0: Nu, aišku, dabar visi žinom, kas vyksta, kokia situacija yra, tai tas gal daugiau taip ir žmonės.
4: Jeigu nekalbant apie karą, tai saugiai jaučiuosi.
1: Jeigu žinant, kad iš šalia?
4: Nėra malonu labai, ypač pirmom dienom buvo nelabai malonu, ypač kai mažą vaiką turi, tai tikrai tokias mintis visokios aplanko. Kol kas jaučiuosi saugiai, mano vyras yra karys savanoris, jis irgi nusiteikęs labai optimistiškai kol kas šituo klausimu.
5: Dauguma Varėnos rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų sako, kad agresyvių valstybių provokacijos jų negazdina ir Lietuvoje jaučiasi saugiai. Taip pat svarbu pabrėžti, kad pradžioje kalbėjusi Stasė savo nuomonę pasakė šiemet, o visi kiti beveik lygiai prieš metus. Dar paminėsiu, kad traukinio mašinistu daugybę metų dirbęs Eugenijus tikėjosi išvysti naujus traukinius jau šiais metais. Tad jeigu kažkas iš Lietuvos geležinkelių netyčia klausotės, būtinai pakvieskite Eugenijų į ekskursiją. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas. 7 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Norvegijos pietuose kilęs didelis gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų, šimtai žmonių priversti evakuotis. Dramenas, kur kilo gaisras, yra apie 35 km nuo Oslo. Eteryje LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Mantai, kas žinoma apie šį gaisrą, jo priežastis ir pirminę galbūt žalą?
1: Na, žinoma, kad ugnyje sunaikinta daugiau nei 100 būstų ir, na, kol kas priežastys neįvardinamos, tačiau žinoma, kad dėl stipraus vėjo ugnis išplito per kelias minutes ir persimetė į gretimus namus ir netoliese esantį mišką. Buvo evakuota daugiau nei 400 gyventojų. Žuvusių ir dingusių žmonių nebuvo. Keli žmonės nukentėjo nuo dūmų, taip pat lengvai susižeidė vienas ugniagesys. Ir nelaimė jau vadinama viena didžiausių šių laikų gaisrų Norvegijoje.

0: nes sudegė arba visiškai sunaikinta, kaip minėjau, daugiau nei 100 būstų. Ir gaisra gesino daugiau kaip 100 ugniagesių iš Drameno ir aplinkinių miestų, taip pat Oslo, buvo pakelti 6 sraigtasparniai, pasitelktos kariuomenės ir civilinės gynybos pajėgos. Ir žinoma, kad šeštadienį ryte ugnis gyvenamajame rajone jau buvo suvaldyta, tačiau vis dar yra židinių, vis dar būdima tenais, tą daro kariškiai ir civilinė sauga. Kaip minėjau, gaisro priežastis kol kas nenustatyta ir vyksta tyrimas, tačiau jau yra nuomonių, kad tai įvyko, sausra prisidėjo prie to, nes Norvegijoje pastarąją savaitę laikėsi virš 30 laipsnių karščiai ir buvo labai sausa, todėl labai tikėtina, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kaip susiklošius nepalankioms aplinkybėms kilo šis gaisras, kaip minėjau, vėjas taip pat prisidėjo.
1: Ačiū tau, tai LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas, o apie didelius miškų ir krūmynų gaisrų šiomis dienomis pranešama ir kitose pasaulio regionuose. Ispanijos šiaurėje kilęs miškų gaisras jau nuniokojo 16 tūkstančių hektarų. Aragono valdžia paskelbė antro lygio nepaprastąją padėtį, o tai reiškia, kad gaisras kelia grėsmę apgyvendintoms vietovėms ir svarbiai infrastruktūrai. Šis miškų gaisras yra vienas iš kelių gaisrų, kurie ištiko kai kurias Ispanijos vietovės per karščio ir sausros laikotarpį. Taip pat skelbiama, kad ugniagesiai kovoja su miškų gaisrais Kanados ir Jungtinėse valstijose. Minnesotos valdžia baiminasi, kad gaisrų gali nepavykti iki galo suvaldyti net visą likusią vasarą. Skelbiama, kad iš šio regiono skrie dūmai jau apgaubė ir Vašingtoną. Chersono srities karinė administracija praneša, kad Rusijos pajėgos dar kartą užpuolė svarbų centralizuoto šildymo objektą. Pabrėžiama, kad Kremliaus pajėgos šį objektą puolė daugiau nei 1000 kartų, o jis aprūpina šilumą beveik 500 gyvenamojų namų Chersone. Taip pat pranešama, kad rusai reaktyvinių dronų šachet smogė į infrastruktūros objektą Kryvyj Rihe. Čia žuvo vienas žmogus ir keli buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad intensyviausių fronto ruožų gynėjams reikia daugiau tolimo nuotolio artilerijos. Taip pat reikalingi papildomi ištekliai, kuriuos būtina tiekti vidutinio nuotolio smūgiams. Tai pareiškė per susitikimą su korpusų vadais ginančiais intensyviausius fronto ruožus. Teisininkė primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad dalis žmonių norėdami pasipiktinti arba padėti, neretai paskelbia ir perteklinę informaciją apie kitus asmenis. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, tai daranti žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
2: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieina informacija turėtų būti platinama, tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
1: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Sinoptikų duomenimis dabar lietus kai kuriuose Lietuvos regionuose temperatūra yra labai įvairi. Varėnoje yra 18, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 19, Kaune, Panevėžyje 24, o Vilniuje ir Utenoje 26 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 19 valandų, beveik 6 minutės.

Labas vakaras, čia sveikinimų ratas. Mėly bičiuliai, eterio bangom įteikit muzikinę dovaną savo artimiesiam. Koks bus sveikinimų ratas? Jautrus, šmaikštus, bet tikrai nuoširdus. Viskas priklauso nuo jūsų. Skambinkite studiją 05 Vilniaus kodas 2363111. Na, o šiandien sveikinu ir sukaktuvininkus, ir varduvininkus. Šiandien Eimantas, Eimantė, Einys, Eimi, Kamilas, Kamilė, Tautvilas, Tautvilė, rytoj Aurėja, Mangirdas, Mangirdė ir Sakalas. Bet šią savaitę gal nepasveikino tų, kurie šventė gimtadienį ir varduvininkų, tai Arvilo, atsiprašau, Kleopatros, Rikanto, Rikantės, Liberato, Bonaventūro, varinė šventė Enrikas, Enrika, Henrieta, Henrikas, Henrika, Henris, Herkus, Danguolė, Karmela, Vaigaudas, Vaigaudė, Darius, Darutis, Darutė, Girienas, Narimantas, Narimantė ir Vaiga. Eterio bangom aš manau, kad bus graži muzikinė ir dovana, ir staigmena. 05 Vilniaus kodas 2363111 studijos telefonas. O aš esu Loreta Jankauskaitė, šį vakar prie garso pulto dirba Olga Saltanienė, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskienė. Pabūkit šią valandą drauge, pasidžiaukim nuostabių vasaros vakarų, ten nuskamba jūsų pamėgtos melodijos. Dar sykį studijos telefono numeris ir sutariam. Jum jausi, sakau, kuomet jau paskambinat ir prisiskambinat, turėkit šiek tiek kantrybės. Telefono numeris vienas, o linijų yra daug, tikrai pateksit į eterį. Prie mikrofono Lainius, laukų gėlė.

sukame sveikinimų ratą. Ina Sinušienė, Šiaulių finansinių nusikaltimų tarnybos vedėja, gimtadienio proga linkėjimus siunčia ir sveikatos, ištvermės, kelionių ir viso ko geriausio, linki mylintis brolis Saulius iš Vilniaus ir sesuo Dalia iš Panevėžio. Su gimtadieniu, ponė Ina. Būkit sveika, būkit laiminga. Laura Rimeikienė ir Rolandas Janušas. Švęsk gyvenimą.

Tikiuosi, kad klausosi šaunioji Šiaučiulių giminė. Mėlėjai, pasigarsinkit radio imtuvą, tuoj sveikinimas, tuoj. Taigi, Kriokšlio nuo Rubikių kaimo Šiaučiulių giminė, plati kaip laukuose augančio ąžuolo laja ir gausi kiek salų ežere. Šiandien, Liepos 18 dienos vakarą, toje pačioje Sauliuko iškaitintoje pirtelėje, skambant sveikinimų rato laidai, savo 37-ąjį gimtadienį švenčia ir raudonių kaista Goda Šiaučiulytė, o ją sveikina visi Rūta darželyje, Vaiva jo žiedelyje, Blynai Virgos keptuvėje, Linas garaže, Laima su Martynu baidarėje, Pomidorai įraido šiltnamyje, Darius rate, namie laukiantis katinai, Nuno ir Dizelis ir visi kiti, bet labiausiai ančiukai Petras ir Povilas Šarūno delnuose. Būk linksma ir sveika. Taigi, kuo nuoširdžiausi sveikinimai, Godai Šiaučiulytei. Na, šauniai jūsų plati giminė ir ačiū už tokius išradingus, tokius gražius sveikinimus. Jie tiesiog puošia sveikinimų rato eterį. O dabar, visi drauge, pasiklausykime Kastyčio Kerbedžio atliekamos dainos. Goda, dėl tavęs galiu.

O šis sveikinimas skirtas Vilniaus rajone gyvenantiems Kristinai ir Tautvidui. Šiandien jie švenčia trečiasias vedybų metinės. Kuo nuoširdžiausius linkėjimus siunčia teta Danutė, linkėdama stiprios meilės ir gražios partnerystės. Prie mikrofono Inga Valinskienė. Man pasaulis yra gražiausias.

Atostogauti pradėjo Petras iš Balbieriškio. Puikių orų, geros nuotaikos linki bičiuliai iš Vilniaus. O mes klausomos Frenko Sinatros ir Julio Iglesios atliekamos dainos Summer Wind.

Sukame sveikinimų ratą. Dabar yra 19:29. Liko pusvalandis mūsų eterio. Prašom skambinti. Žinau, kad atostogaujat, mėgaujatės gerais orais, skaniais maistais, betgi telefoną turit šalia. Jeigu klausotės, prašom. 05 Vilniaus kodas 2363111. Dar kartą sveikinu šio vakaro vardininkus. Tai Eimanta, Eimante, Eimi, Eime, Kamila, Kamilė, Tautvila, Tautvilė ir išvakarėse Aurėja, Mangirda, Mangirde ir Sakala. Dabar muzikinis sveikinimas nuskambės reto šaunumo merginai, kuri dabar keliauja po pasaulį, tiek tėveliai, tik ji, bet vardinių proga ją nuoširdžiai sveikina visa plati giminė. Tai Kamilė Ulijona Čižaitė. Taigi sveikatos, smagių kelionių ir laukiam didelio giminių susitikimo. Pasiklausom Vilijos Urbonienės atliekamos dainos Tavo akis.

0: Pane Danutė rašo, norėčiau nuoširdžiausiai pasveikinti 80-mečio jubiliejaus progą mielą brolį Alfredą Dinsmoną, gyvenantį Panevėžyje. Kartu su puikia gyvenimo palydove Stase užauginote 3 sūnus, kaip pavyzdį ir visos mūsų giminės pasididžiavimą. Sūnus, kurie nesidairydami į tėvus, patys susikūrė gražiausią gyvenimą, puikią ateitį, padovanojo išskirtinio gabumo anukus. Brolau, tu be galo gabus ir darbštus, ir ne tik. Tau duota tokia dosni širdis, kuri neatsilaiko, jeigu reikia pagalbos kokiam žmogui ir dažniausiai neatlygintinai. Ir kokią jautrę sąžinę tu turi, kad neapleidi mūsų senolio kapo, kurio seniai niekas nebelanko, kuris dar kitas iš mūsų giminės, jeigu ne tu, sugeba nubraukti amžinybės dulkes nuo vienišo tetos Liucytės kapo. Gimtadienio proga noriu palinkėti didžiausios stiprybės, visada gerų žmonių šalia, patirti dar daug meilės ir tikrumo ir visa širdimi tikėtis ir tikėti, išviesę lemti. Ir kad kiek tu gerumo išdalinai kitiems žmonėms, te sugrįžta atgal su kaupu. Alfredą Dinsmoną gyvenantį Panevėžyje sveikina ir nuoširdžiausius linkėjimus siunčia sesuo Danutė ir visos plačios giminės vardu. Sveikina Danutė, taigi ponia Alfredai, ilgiausių jums metų, gražios jubiliejaus šventės. Vytautas Babravičius, pasenėjau, bet nepasenau.
1: Nejau tik man

Vardadienio sveikinimai Vilnietei Danguoliai Reikaitei. Miloji Danguolė, linkiu, kad niekada nepritrūktų tikėjimo, vilties ir meilės, o darbai visada būtų kupini prasmės ir pasitenkinimo. Tegul kiekviena tavo gyvenimo diena būna kaip šviesos spindulys, kuris įneša džiaugsmo, laimės ir įkvėpimo į tavo širdį, stiprios sveikatos tau ir tavo nuostabiai bičiuliai Danutei. Pasiklausykime Barbaros Streisand, Woman in Love.

Sukame sveikinimų ratą, dar sėki primenu studijos telefoną, kažkoks užburtas ratas šį vakarą, 05 Vilniaus kodas 2363111. Jubiliatė Julija Gudavičienė 65-mečio proga sveikina dukra, sūnus, anūkai ir mylintis vyras. Štai atėjo diena, kažkada dovanojusi jums gyvenimą. Ši ypatinga diena tegul primena, kiek daug gražių dalykų jau nuveikėte turtingoje gyvenimo kelionėje, kokia esate brangi mums visiems. Būkit laiminga. Džiaukitės kasdieną, džiaukitės šventėm ir apkabinam didžiausiam glėbi laikom jūs, mylimą mamą ir močiutę. Ponė Julija, būkit laiminga, apsupta savo šeimos, savo bičiulių, savo draugų. O muzikinėje programoje Andy Williamsas, Music to Watch.

0: Labą vakarą, Genovaitė iš Vilniaus.
1: Labas vakaras. Aš labai norėčiau pasveikinti buvusią odontologę savo, dabar jau užtarnautam poilsį, Danguolę Romančikienę su vardadieniu, ką tik praėjusiu, palinkėti jai sveikatos ir dar kartą sveikatos, buvusi jos pacientė Genovaitė.
0: Ačiū labai, o prie mikrofono su daina Dovanos Vytautas Šiškauskas.

0: Čia LRT radijas tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Labą vakarą, ponė Regina.
1: Labas vakaras. Norėčiau pasveikinti rotiškietę, dabar gyvenančią Vilniuje, Nijolę Raudonienę gimtadienio proga palinkėti daug saulėtų dienų, laimės, sveikatos ir ilgų sveikų gyvenimo metų. Reginai,
0: ačiū, ačiū, ponė Regina. Tai gražios jums vasaros, ją dar tik įpusėjam. Manau, kad būsit patenkinta ir antrąją vasaros pusę. Vardadienio sveikinimas Dariui Dambrauskui gyvenančiam Vilniuje. Draugai iš Nemenčinės linki stiprios sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Viktoras Malinauskas, tu nusijuok.

Mėly bičiuliai, sveikinimų rate susitinkame kiekvieną šeštadienio vakarą po 19 valandos žinių. Tiesioginio eterio metu jūs galite paskambinti į studiją ir pasveikinti solenizantus, varduvininkus. Taip pat yra kelios rubrikos, kviečiame susitikti, rubrika Ačiū, linkime sveikatos, bet visuomet laukiami yra ir jūsų laiškai. Mūsų yra du adresai. Tai sveikinimų ratas, LRT radijas, Simono Konarskio 49, indeksas LT 03123 Vilnius. Elektroninio pašto adresas garsas eta lrt.lt. Taigi prieš akis visą savaitę galite spėti parašyti laiškus, o studijos telefonas yra vienintelis, linijų daug, tad naudokite sprogą ir skambinkit. Taip, žiūriu pro langą, kažkur Lietuvoje siaučia audra, matyt, škvalas, nedaug kas drįsta skambinti ir liestis

0: LRT radijas. 8 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Botsvanos tarptautinių santykių ministerijos pareiškime rašoma, kad Rusija vis intensyviau vilioja vyrus į savo šalį apgaulingais pretekstais ir verčia juos dalyvauti aktyviuose karo veiksmuose. Anot vyriausybės atstovų, verbavimo operacijos intensyvėja nerima keliančių tempų. Maskva darbuoja užsienio kovotojus iš besivystančių šalių nuo 2022 metų, kai prasidėjo visapusiškas įsiveržimas į Ukrainą. Vilioja žmonės pažadais dėl didelių atlyginimų, socialinių garantijų ir Rusijos pilietybės. Taip pat užfiksuota pranešimo apie apgaulę, prievartą ir atvirą prekybą žmonėmis. Botsvanai spėjo savo piliečius saugotis apgaulingų verbavimo schemų, kuriomis jie vėliojami užsienį melagingais pretekstais. Botsvanos įspėjimas paskeltos po to, kai balandžio mėnesį Ukrainos karinė žvalgyba įspėjo, kad Rusija ruošiasi šiemetį savo ginkluotėsias pajėgas įtraukti mažiausiai 18 500 užsieniečių. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms galinčioms aptikti dronus.
1: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na, yra

0: Karui be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Bent šešios užsienio valstybės yra pareiškusios apie ketinimą politiškai ir finansiškai paremti Lietuvos iniciatyvą Briuselėje statyti pan-europinį memorialą 20-ojo amžiaus totalitarinio režimo aukoms atminti. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuva memorialų yra skirusi 70 tūkstančių eurų. Lėšas kaupia Europos atminties ir sąžinės platforma. Apie pasirengimą skirti finansinį įnašą iki šios dienos yra informavusios Estija, Latvija, Albanija, Slovenija, Lenkija ir Kroatija. Briuselėje planuojamas inauguruoti memorialas bus skirtas pagerbti milijonus totalitarinių režimų aukų visame žemyne ir stiprinti Europos istorinę atmintį. Lietuva siekia, kad memorialas būtų atvertas šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027-aisiais. Iš sovietų bloko išsivadavusios Europos valstybės ne vieną dešimtmetį siekia, kad sovietų režimo nusikaltimai būtų vertinami taip pat kaip nacių, kad būtų sulyginta baudžiamoji atsakomybė už šiuos nusikaltimus. Libano prezidentas išvyko į Vašingtoną, kur turėtų susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Oficialaus vizito jis vyksta Italijoje pasibaigus Libano ir Izraelio deryboms. Tai bus pirmoji Libano vadovo kelionė į Vašingtoną nuo 2009-ųjų. Izraelis ir Libanas balandį pradėjo amerikiečių remiamas derybas, kuriomis siekiama sudaryti taikos susitarimą, bei visam laikui nutraukti Izraelio ir Hezbollah karą. Susitarimas priklauso nuo Irano remiamos Hezbollah nusiginklavimo. Grupuotė tokį punktą atmetė. Lietuvos teisėsaugai toliau aiškinantis dėl įvykių Marijampolėje, kai buvo sumušta mergina, buvęs policijos pareigūnas pastebi, kad patyčių bei smurto protrūkių šalyje pasitaiko vis daugiau. Daliaus Mackelos teigimu, netinkama jaunimo elgesį lemia socialinės medijos, taip pat suaugusiųjų pavyzdys.
2: Patyčiuose tų smurto protrūkių skars nuo karto jų vis daugėja Lietuvoje. Manau, kad tai įtakoja jauno žmogaus gyvenime atsiradusios socialinės medijos, tai yra tai, ką atkartoja iš ten. Kitas dalykas, turbūt vaikai daro tai, ką mato suaugusių pasaulį. Tai jie atkartoja daug dalykų. Tai viena iš tų dalykų, ką atkartoja, tu turbūt patyčias ir smurtą vieni prieš kitus arba keršymą tokiu būdu.
1: Buvęs policijos pareigūnas Dalius Mackelo. Šiuo metu vietomis lietus, sustiprėjęs ir vėjas, temperatūra Šiauliuose yra 19, Varėnoje 18, Klaipėdoje 20, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje bei Utenoje 26 laipsniai šilumos. Naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. 20 valandų 5 minutės.
3: Vakaro pasaka.

0: Šio vakaro pasakoje kviečiame leistis į nepaprastą nuotykį kartu su britų rašytojo Tomo Flečerio knyga Girgždukai. Tai linksma, paslaptinga ir šiek tiek šiurpi istorija apie keistus padarėlius gyvenančius po lovomis, ten kur kaupėsi pamesti daiktai ir dulkės. Kai vieną rytą paslaptingai dingsta visi suaugusieji, mergaitė Liusė supranta, kad atsitiktinumų čia nėra. Jei teks įminti mįslę, surasti drąsos ir leistis į nuotykius, kurie pakeis ne tik jos, bet ir viso miestelio gyvenimą. Skaito aktorius Darius Rakauskas.
1: Diena, kai viskas prasidėjo. Pradėkime nuo dienos, kai viskas prasidėjo. Diena, kai viskas prasidėjo, Liusė Dangston pakirdo iš miego. Aha, na, pradžia gal nebloga, bet kažkaip nelabai įdomu, ar ne? Pamėginkim iš naujo. Diena, kai viskas prasidėjo, Liusė Dangston pakirdo iš miego, išgirdusi keistą, dar negirdėtą garsą. Na va, jau geriau. Pažiūrėkim, kas nutiko paskui. Tai žadintuvas čirškė jos mamos miegamajame. Ir vėl kažkaip nuobodžiai skamba, tiesa. Pamėginkim dar kartelį. Tai žadintuvas čirškė jos mamos miegamajame ir niekas jo neišjungė, nes Liusės mamos tenai nebuvo. Matot, Liusė netrukus išsiaiškins, kad jai bemiegant tą naktį kažkur pradingo jos mama. O jargutėliau! Įsivaizduokite, kad nubūdę išsiaiškinate, jog naktį pradingo jūsų mama. Net man pačiam oda pašiurpsta apie tai užsiminus. Kertu lažybų, jog dabar galvojate, tai bus pati kraupiausia istorija. Negaliu sulaukti, kol ją perskaitysiu ir pasigirsiu visiems savo draugams, kad niekiek nepabūgau. Nors skaitydami, aišku, nagus iš baimės būsite nusigriaužę. Kągi, tai tik pati pradžia. Palaukit, kas bus, kai girgždukai išlys. Praneškite, jie labai įsigasit, nes man ir pačiam jau darosi baisu. Taigi, tą dieną, kai viskas prasidėjo, Liusė išsiropštė iš lovos, įsisupo į chalatą ir nužingsniavo per kambarį girgždančiomis grindimis, kurios jau buvo iššilusios nuo rytinių saulės spindulių besiskverbiančių vidun pro užtrauktas užuolaidas. Norėtumėt pamatyti, kaip atrodo Liusė? Tai žinoma, kad norėtumėt. Štai jos nuotrauka. Kaip matote, jos plaukai trumpesni nei daugumos mergaičių ir tamsus it purvas arba šokoladas. Liusiai patinka jos trumpi plaukai, tačiau mama būtinai prisakė jai pasilikti kirpčiukus. Su jais bent neatrodai kaip berniukas, sakydavo jos mama, savaime suprantama, kol nebuvo dingusi. Tie kirpčiai baisiai erzino Liusę, nes vis lysdavo į akis, todėl ji retkarčiais turėdavo palaižyti delną ir prilipinti jos prie šono, kad netrukdytų matyti. Jos akis, kai nesislėpdavo po kirpčiukais, buvo žaliai rudos arba rudai žalios, bet kuriuo atveju jos buvo ir šiek tiek rusvos ir šiek tiek žalsvos. Galima sakyti, jog Liusė nebuvo kažkuo labai ypatinga. Tikra tiesa, ji nieko nesiskyrė nuo kitų Viffingtono vaikų, tai tam tikra prasme buvo nepaprastai žavu. Kad ir kaip ten būtų, apie tai pakalbėsime vėliau. Mama, šūktelėjo Liusė, slinkdama laiptais mamos kambario link. Tačiau, kaip jūs tikriausiai jau žinote, niekas neatsakė, nes mama buvo dingusi. Širdis Liusės krūtinėje ėmė plakti sparčiau. Ji žlėto atidarė miegamojo duris ir kištelėjo galvą vidun. Ponios Dangston knyga vis dar gulėjo ant naktinio stoliuko su išsikišusiu žymekliu ir akiniais ant viršaus. Šalia stovėjo tuščias, geltonais žirneliais išmargintas puodelis, iš kurio ji mėgdavo gerti kakavą. Mamos šlepetės buvo tvarkingai paliktos ant grindų. Iš pažiūros viskas atrodė įprastai. Išskyrus tai, kad žadintuvas be perstojo klykė, o lova buvo kažkaip nejaukiai tuščia. Liusė išjungė žadintuvą ir nubėgo patikrinti į vonę. Vonioje buvo tuščia. Duše taip pat nieko. Tuolete irgi, nors tiesą sakant, Liusė per daug ir nesitikėjo, jog mama slėptųsi būtent ten. Tada ji nubėgo į apačią. Virtuvėje nieko nerado. Svetainėje negyvos dvasios. Visur buvo tuščia. Mama, mama, sušuko Liusė išsigandusi. Ta akimirka širdis jos krūtinėje šokčiojo, kaip paklaikusi varlė. Mergaitė nujautė kažką negero, ir tas jausmas jai pasirodė pažįstamas. Suprantat, labiausiai baugino tai, kad Liusė Dangston panašų dalyką patyrė jau nebe pirmą kartą. Mat prieš kelis mėnesius pradingo jos tėtis. Neįtikėtina, tiesa, Liusės mama buvo tiesiog priblokšta. Taigi, šį rytą, dieną, kai viskas prasidėjo, Liusė aplankė keistą nuojautą, kad visa tai kažkaip susiję, kad vyksta kažkas negero. Liusė nubėgo į koridorių, nuo išklerusio staliuko paėmė telefoną ir surinko mamos mobiliojo numerį, kurį kaip derėtų kiekvienam protingam vienuolikmečiui mokėjo mintinai, jeigu ištiktų kokia bėda. Tačiau išgirdusi signalą, mergaitė pamatė mobilų šviečiant ant sofos rankturio. Liusė liovėsi skambinti ir netekusi vilties panarino galvą. Dabar jau batai, batai, mamos batai. Ji nubėgo prie laukųjų durų, ant kilimėlio toje vietoje, kur mama grįžusi kas vakarą juos nusiaudavo, o ryte prieš išeidama vėl apsiaudavo, gulėjo pora patogių įsispiriamų batelių žemais užkulniais, papuoštų mažomis blizgančiomis gėlytėmis. Jigi nebūtų išėjusi basa. Tiesa? Liusė širdis nusirito į kulnus. Visa tai atrodė be galo pažįstama. Tądien, kai dingo jos tėtis, pasirodė nepaprastai keista, kad jo griozdiški, geltonais raišteliais suvarstyti auliniai batai, kuriuos avėjo kasdien, pupsojo savo ramiai prie durų, tarsi jis niekur nebūtų išėjęs. Lygiai taip pat, kaip ir mamos bateliai. Liusė suprato, kad liko tik viena išeitis. Reikės skambinti policijai. Anksčiau ji niekada nebuvo to dariusi. Mergaitė širdis dundėjo tarytum būgnas, kol galop drebančių pirštų ji tris kartus nuspaudė skaičių 9. Ir kaip jūs manote, kas nutiko paskui? Jeigu galvojate, kad atsiliepė policijos pareigūnas ir tarė:
2: viskas gerai, Liusė, mes radom tavo mamą ir netrukus parvešim ją namo, tik prieš tai dar užsuksim nupirkti tau ką nors pusryčiams. Saky, ko norėtum?
1: Tuomet labai klystate ir viršiau niekada gyvenime nesimkite rašyti jokios knygos. Tai, kas iš tikrųjų nutiko, buvo blogiausia, ką Liusė galėjo pagalvoti. Nieko. Signalas vis kvietė, kvietė ir kvietė, kol galop neištvėrusi Liusė padėjo ragelį. Nuo kada policija neatsiliepė į skambučius, tarė Liusė savo panosėje. Jos balsas tuščiuose namuose suskambo garsiau neįprastai. Menkas balselis mergaitės galvoje staiga pašnibždėjo atsakymą.
3: Kai aplink dedasi keisti dalykai.
1: Savo gatvėje, griozdinės aveniu, Liusė staiga pastebėjo, jog kažkas yra ne taip. Paprastai kelyje būdavo prisigrūdę automobilių, kuriais mamos ir tėčiai veždavo savo atžalas į mokyklą, važiuodavo į darbą, paštą, grožio saloną ar dar bala žino kur. Kur tik gali važiuoti tie nuobodų suaugusieji. Tačiau šiandien gatvė nebuvo tokia judri. Netgi atvirkščiai buvo nejudri, ji buvo visiškai tuščia. Nesimatė ne vieno automobilio. Liusė pažvelgė į kairę, tada į dešinę, tada vėl į kairę, tada vėl į dešinę. Ir gal 20 kartų pakartojo tai, ko net nesivarginsiu užrašinėti, nes dar supykins. Kai baigė dairytis, ji buvo galutinai įsitikinusi, jog Viffingtono miestelėje dėjosi keisti dalykai. Kas po paraliais čia vyksta? Tarė savo panosėje. Iš tikrųjų po paraliais, Liusė. Kur prapuolė ponas Redklifas? Susiraukšlėjęs senukas, kuris savo kieme vis darydavo jogą vienais apatiniais. Jis visada aiškindavo, jog esą tai padeda jam išlikti jaunam. Kur dingo Molė, pieno moteriškė, kuri elektra varomų furgonų kasdien pristatydavo butelius su šviežiu pienu? Kur Mario, italas iš kitos gatvės, kuris kiekvieną rytą prabėgdavo pro jų namus, įsispraudęs į sportinius šortukus? Kurgi visi prašapo? Ir tada Liusė išgirdo triukšmą. Širdis ėmė daužytis kaip patrakus. Ar tai buvo jos mama? Per visą Griozdinės aveniu nuėdėjo iš nežinia kur atsklidęs ilgas, lėtas girgždesys, po kurio pasigirdo šaižus metalinis trinkt. Alio, šūktelėjo Liusė.
4: Mama?
1: Plonu balseliu išlemeno kažkas už tvoros kaimynų sode. Vaje, Ela, čia tu? Pasirodžius Elai įkiriūtei, Liusė su palengvėjimu atsitusu. Iš pradžių į gatvę išlindo jos afrikietišką plaukuoseną, o paskui ir apvalūs skruostai bei gilios rudos akis, kurios visada padėdavo jai išsisukti iš keblių situacijų. Ji vilkėjo ryškiai rožinę šilkinę pižamą su ant kišenėlės išsiuvinėtais josios inicialais. Rankoje Ela laikė rožinius širdelės formos akinius nuo saulės. Liusė dar niekados nebuvo mačiusi Elos be jų. Liusė, aš niekur negaliu rasti savo mamos ir tėtuko, o mano avokadą būtinai reikia sutrinti, pradėjo inkšti Ela. Liusė, nespėjus jai atsakyti, kitoje gatvės pusėje atsivėrė dar vienos durys. Tėti, sušnabždėjo Normanas Kvirkas, berniukas iš tos pačios mokyklos, ir nedrąsiai išlindo į kiemą. Jis buvo apsivilkęs nepriekaištingai išlyginta, be galo kruopščiai išvalyta skauto uniforma, ant kurios buvo prisakstyta tiek ženkliukų, kiek Liusė dar gyvenime nebuvo mačiusi. Štai keletas Normano turimų ženklelių. Laipėjimo į medžius ženklelis. Palapinės statymo ženklelis. Ženklelis už sviestų iki pat kraštų užteptas krebutį. Vidaus varžybų ženklelis. Lauko varžybų ženklelis. Jungtinių lauko ir vidaus varžybų ženklelis. Ženklelis už paklotą lovą. Pyragų kepimo ženklelis. Ženklelis už iškepto pyrago valgymą paklotoje lovoje. Švarios bambos ženklelis. Ir netgi ženklelis už surinktus ženklelius. Laimei, ant jo uniformos dar buvo likę šiek tiek vietos naujiems ženkleliams. O, labas! Norėjau pasakyti, sveiki, civiliai! Pridėjęs tris pirštus prie smilkinio skauto pasveikinimą, ištarė Normanas ir nervindamasis tuoj pat ėmė knebinėti savo šviesius, tvarkingai sušukuotus plaukus. Susigėdęs kita ranka, nejučiom ėmė dangstyti kabėmis suverštus dantis. Gal kartais matėt mano tėtį? Paklausė jis ir paėmęs nuo žemės saujelę purvo ėmė uostinėti, tarsi mėgindama susekti dingusio tėčio pėdsakus. Kai Normanas pasilenkė, Liusė pastebėjo, kad jis su transformerių kojinėmis. Pamačiusi jį, Ela pradėjo kikenti. Žinoma, tikrai nenorėdama iš jo pasišaipyti, o dėl to, kad Normanas visados jai atrodė truputį juokingas. Tiesą sakant, tai atrodė visiems. Tiesiog Normanas buvo kitoks. Kartais juokiamas iš tų, kurie yra kitokie. Tačiau dažniausiai nutinka taip, kad būtent tie kitokie vėliau ima keisti pasaulį. Liusės galvoje nuskambėjo kadaise jos tėčio pasakyti žodžiai. Jisai į viską žiūrėjo savaip. Apniukusiomis dienomis jis sakydavo Liusiai. Saulė juk irgi reikia pailsėti, kad rytoj galėtų šviesti dar iškiau. Kai sporto varžybose, šuliuodama maiše, ji finišavo antra po savo draugės Džordžinos, tėtis jai tarė, nenusimink, ką tik padarei savo draugę labai laimingą. O kai Liusė paklausė, ar jam patinka dirbti šiukšlininku, jisai atsakė, tu tikrai nusteptum, išvydusi, ką žmonės išmeta Liusė. Kas vienam žmogui yra tik šlamštas, kitam mėgstamiausi juodi auliniai batai. Tada tai pasakęs, jis mirktelėjo akimi ir patenkintas sudaužė kulnais. Atleisk, bet aš nemačiau tavo tėčio, tarė Liusė, nuvijusi šalin mintis apie savo pačios tėtį,
5: ir kumštėliusi Elai, kad ši nustotų juoktis. Mano mama irgi dingo. Staiga atsivėrė dar vienų namų duris ir į gatvę verkdama išbėgo Sisė Maknap. Tada pasirodė Tobis Koblesmitas, kuris visada audavosi batus ne ant tos kojos. Paskui, ieškodami savo mamos ir tėčio, atėjo Viljamas Trandlas ir Brenda Pein. Neilgai trukus jų pavyzdžių pasiekė dar daugiau atžalų, kol galop visi Vifingtono miestelio vaikai vilkį pižamomis, įsisiautė į chalatus ir įsispyrė į šlepetes, išsliukino laukan dairydamiesi savo tėvų. Močiutės ir seneliai, dėdės ir tetos, visi buvo dingi. Aplinkui nesimatė nei vieno saugusiojo. Visoje Gruzdynės aveniu kilo tikras sąmyšis. Vieni vaikai verkė, kiti juokėsi, o treti vis dar parpė lovose, nieko nenutuokdami. Kas čia dedasi? Šaukė tie, kurie nemiegojo. Kur mūsų tėvai? Ką mes darysim? Rėkė vienas per kitą. Liusė susimašiusi, giliai įkvėpė ir atsiduso. Ką tokiu atveju darytų mama? Tarė jį savo panosėje. Kaipgi mama išsiaiškintų, kas dedasi šiame pasaulyje?

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, iš mažosios studijos pradedame Dievo žodžio kasdienius skaitymus. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Evangelistas Matas pasakoja, kaip Jėzus keliaudamas per miestus gydė visus, įspėdamas, kad jo negarsintų. Kodėl? Ar bijojo dėl savo gyvybės? Turbūt ne, ir tai patvirtins tolesnės Evangelijos eilutės. Tuomet vis tiek keistas prašymas, visiškai prieštaraujantis šių dienų reklamos, o ir paties apaštalavimo dėsniams. Argi nereikia skelbti apie gerus darbus, o ir apie galimybes juos atlikti? Žinoma, apaštalai tai ne Jėzus, nors ir gavę jo įgaliojimus geriems darbams. Tad antroje laidos pusėje pasakosime apie apaštalavimo galimybes šiandien vienoje didžiausių sostinės ligoninių Santaros klinikose, kur jau darbuojasi kelios dešimtys savanorių. O Evangelijos eilutes komentuos kunigas Valdemaras Lisovskis.

Išėję iš sinagogos, fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Tai žinodamas, Jėzus pasitraukė iš ten. Daugelis sekė paskui jį ir jis visus gydė, bet įspėdavo, kad jo negarsintų. Taip turėjo išsipildyti pranašo Izaijo žodžiai. Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kurio gėrisi mano siela. Aš suteiksiu jam savo dvasio,

ir jis skelbs tautoms tikrąją tiesą. Jis nesiginčys, nešauks ir negirdės niekas gatvėse jo balso. Jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins gruzdančio dakčio, kol neatneš teisybei laimėjimo. O jo vardas teiks viltį tautoms.

0: Išėję iš sinagogos fariziejai susimokė Jėzų pražudyti. Kągi tokio padaro žmogus, kad fariziejai turėtų daryti kažkokį susirinkimą ir nuspręsti jį nužudyti. Iš to, ką mes girdime, ką Jėzus kalbėjo sinagogoje, ką kalbėjęs buvo fariziejams, atrodo tik viena, kad Jėzus kalbėjo tiesos žodžius. O fariziejai negalėjo pasipriešinti tai tiesai, bet taip pat jinai buvo jiems gąsdinanti, nes jie suvokė, kad patys yra klaidoje, kad negali atskleisti to, kas yra iš tikrųjų įstatymo prasmė. Ir šiandien mes girdime, kaip jie susitarė Jėzų pražudyti. Toliau Evangelija mums pristato ištrauką iš Izaijo knygos, kai Izaijas kalba apie tą, kuris turi ateiti. Kartais atrodo, kad Jėzus buvo kovinga asmenybė, kad fariziejai bandė kovoti su kažkokiu revoliucionieriumi, kuris bandė įvesti savo tvarką, kuris galbūt bandė skelbti naująją tiesą, kuris išdryso pavadinti save Dievo sūnumi. Ir kartais susidaro įspūdis, kad galbūt iš tikrųjų ta kova buvo teisinga ir iš tikrųjų reikėjo apsaugoti žydų tikėjimą, reikėjo apsaugoti žydų tautą nuo kažkokio sumišimo, nuo kažkokios sumaišties, kurią Jėzus būtų galėjęs atnešti arba išprovokuoti. Tačiau užduokime savo klausimą, ar Jėzus tikrai yra revoliucionierius, kuris ateina tam, kad kovotų ir tam, kad griautų tai, kas jau buvo susidarę arba tai, kas jau buvo pastatyta. Jeigu mes žvelgiame į Evangelijos žodžius, į tą gerą naujieną, kurią jisai skelbė, jeigu mes žvelgiame į jo veiksmus, į jo ženklus, kuriuos jisai daro, nei vienas iš jų nebuvo nukreiptas prieš bendrą tvarką, nei vienas iš jų nebuvo nukreiptas prieš žmogų. Jėzus visada sugebėjo pamatyti patį silpniausią, sugebėjo pamatyti žmogų nuodėmių prispaustą ir sugebėjo ištiesti ranką kiekvienam. Ir kai mes šiandien girdime pranašo Izaijo citatą, kurią pateikė mums Matas evangelistas, girdime, kad jis nesiginčias, nešauks, jisai ateis tyliai. Jisai nebus tas, kuris ateina į visuomenę tam, kad darytų revoliuciją. Jisai ateina nepastebimai, tačiau veikia ir daro savo veiklą. Kai mes kalbame apie tokią gerą naujieną, turėtume suvokti, kad pranašas Izaijas mums pristato tikrąjį Mesijo veidą. Mesijas yra tas, kuris ateina ne su trenksmais ir žaibais, bet kuris ateina į žmonių tarpą, iš žmonių. Ir būdamas žmogus toks kaip mes, būdamas viskuo panašus į žmogų išskyrus nuodėmę, Jėzus žingsnis po žingsnio pradeda mums atskleisti Dievo karalystę. Pradeda atskleisti tai, kas prisiartina prie kiekvieno iš mūsų. Ir jo skelbimas, jo daromi stebuklai, jo daromi ženklai yra tarsi garsas ir ženklas to, kad Dievo karalystė prisiartina tyliai. Bet tas tylus prisiartinimas visiškai nereiškia, kad prisiartina tik tai kai kuriems arba prisiartina tik tam tikrai grupiai žmonių. Dievo karalystė yra galinga ir didinga. Ir jos tylus priartėjimas reiškia tiek, kad jinai priartėja prie kiekvieno iš mūsų. Todėl, kai mes šiandien svarstome šią evangeliją ir girdime pranašą Izaiją, kuris tokiu būdu pristato Mesiją, turime prisiminti apie tai, kad kartais Dievas ir mūsų gyvenimuose veikia ne su trenksmais ir žaibais, bet Dievas veikia mūsų gyvenime tyliai. Jisai mus tyliai kviečia į gyvenimo kokybės pasirinkimą, į tų dalykų pasirinkimą, kurie mus kaip žmonės padaro atvirus vienas kitam. Ir todėl, kai mes matome Jėzų Kristų, kuris kai kuriems galbūt buvo pavojingas revoliucionierius, su kuriuo reikėtų susidoroti, mes turime jį matyti, stengtis jį pamatyti kaip gerosios naujienos skelbėja, kaip ta, kuris savo pavyzdžių paliudijo visą tai, kas skelbė žodžiu, kad Dievo karalystė yra arti ir kad jinai priartėja prie kiekvieno žmogaus. Ir kiekvienas iš mūsų esame kviečiami pastebėti ją šalia savęs ir priimti tą Dievo dovaną.
1: Girdėjote kunigo Valdemaro Lisovskio homiliją. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, laidą tęsime pokalbį su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų kapelionu Gabrieliumi Satkausku ir jo dvasinė asistente Kamile Paškauskaite. Kaip tapti savanoriu šioje ligoninėje, kurioje gydosi žmonės iš visos Lietuvos? Tai ligonį matom kaip vienovę, ar ne, ir jo fizinė pusė, jo fizinė sveikata rūpinasi medikai, mes tam niekada neprieštaraujam, niekaip nebandom įsiterpti į tą, ar ne, ar nuneikti, kad to nereikia, tai yra būtina. Bet taip pat ateinam į dvasinį žmogaus pasaulį, emocinį, socialinį, ar ne, ir kiekvieną iš tų sričių turim išmanyti, tai visų pirma, turim būti patys praktikuojantys katalikai, veikti vienoje dvasioje su bažnyčios mokymu. Skelbiam Kristų, ar ne, skelbiam ne savo kokią nors teologiją ar žinę, kurią patys taiga susikūrėm, bet atstovavim bažnyčią, jos mokymą.
2: Jau skamba labai sudėtinga. Reiškia, kiekvienas savanoris turėtų katekizmą kažkaip tai bent jau perskaitęs būti.
1: Katekizmo nereikia būti perskaičius, bet patepimą vadint paskutiniu jau būtų klaida. Būtų gerai jau žinoti, kas yra ligonio sakramentas. Net jeigu pačiam niekada ir neprireikė to, mes galim dar pasikalbėti prieš jūsų pirmąjį lankymą. Kas yra sakramentai? Aš ateinu pasiūlyti tai, ką turėčiau tikriausiai bent jau teorinių lygmenių pats suvokti.
3: Ir turim tokią sukaupę jau mokymų bazę iš tokių praktinių susitikimų su savanoriais. Tai nugulė į atmintinės, tai yra infekcijų kontrolė, tokie pagrindiniai dalykai, ką žinot. Tada psichologija ligonio sergančio, kaip jis išgyvena kančią, kad suprastam patiškiau. Ir kad yra tie žingsniai irgi susitaikymo, pykėjimo. Ir taip pat yra teologija, nes mes esam tarsi vykdom sielovadą. Ir svarbu žinot, ką Kamilė paminėjo, kas yra ligonio sakramentas, kodėl tai verta, kodėl tai gera galėtų būti, kai aš tikrai nuoširdžiai suprantu tą gėrį, tai tada galiu ir jį įtikinamai pasiūlyti, kai bus reikalingas ligonis. Tai tikrai tokia bazinė, o šiaip dar reikalaujam QR kodo būtinai. Prieš pradedant savanorystę taip pat bažnyčios yra gairės dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių. Jau tą dažnai pražiūrim, bet pažeidžiamų suaugusių, nes liga jinai taip susilpnina į psichiką, kad pavyzdžiui, labai gražu, kad ligoniai kartais klauso, jūs čia neišsektos kokios, iš kur jūs čia atėjo, dar tokie labai saugus. Ir tas labai geras ženklas yra iš tiesų, nes ypač šiandien daugėja žmonių, kur manipuliuoja ir ypač, kurie kenčia, turi žaizdas, tada bando jais manipuliuoti, išnaudoti. Ir mes jaučiam ypatingą atsakomybę savanorį kažkaip paruošti, kad jis ir pats saugiai jaustųsi ir žinotų, ką atsakyti. Ir ligonį saugoti tuo pačiu irgi.
2: Kiek ir kur vyksta ta mažytė mokyklėlė, kaip suprantu, jeigu savanoriai užsiregistruoja, ar ne, yra turbūt anketa ir ją turbūt galima internete rasti, jūsų turbūt pasakyti tinklalapyje, ar ne, kaip jis vadinasi?
1: Gailestingumo koplyčia be lietuvybių.lt.
2: Jūsų tinklalapyje būtų visa informacija, bet vis dėlto truputėlį apibrėžkite žmonės savanoriai tam tikrų metų turbūt, nežinau, kiek jų ten susirenka, 10, galbūt tų naujokų, gal 5, jau čia nežinau kiek, tikiu, kad po mūsų laidos kokie 100 ateis, tai turėsite konferencijų salės prašytis ligoninės, bet vis dėlto kaip viskas vyksta ir kokia trukmė tie mokymai.
1: Kol kas prie kiekvieno naujo savanorio prieinam asmeniškai, grupelės nesuskirsom, kiekvienam pateikia medžiagą, kuri jau yra paruošta, sukaupta. Iš tų mokymų, kurie yra archyvuojami, irgi turim tiek video, tiek garsinę medžiagą. O vėliau ilgainiui, jau kaip truputį užsiminėm, po kiekvieno šeštadienio savanorystės vyksta aptarimai. Kaip ta diena sekėsi, kokių klausimų kilo, viena vertus tai labai naudinga savanoriams, kita vertus ir mums. Nes matom, kurioje srityje stringam ir kur dar reikėtų mokymų. Ir paskui ilgainiui jau tose didelėse grupelėse organizuojam testinius mokymus. Dažnai juos veda ir mūsų kunigas Gabrielius, lydintis savanorystę, kviečiam psichologus, atsižvelgiam į tai, kur šiuo metu reikia labiausiai pastiprinti savanorius, kad jie galėtų eiti drąsiai, užtikrintai, žinotų, ką skelbia ir kaip prieina prie ligonio. Ir vieni iš paskutinių mokymų kaip tik ir buvo apie tai, ko nesakyti ligoniui. Svarbu žinoti, ką pasakyti, bet svarbu žinoti, ko nesakyti.
2: Bet tiesą sakant, labai

0: kas bus gerai.
1: Kad aš suprantu, ką tu čia jauti. Toks nejautrus užjautimas jisai dar labiau atstumia ir sužeidžia.
2: Neateiti iš galios pozicijos, kad aš atėjau sveikas ir aš dabar žinau, kaip bus, ar ne, aš žinau, ką tau reikia daryti toliau.
0: Ir žinau, ko tau reikia, ką tau atnešti, ar
2: taip,
0: ne.
2: Net ir fiziškai mūsų laikysena, ar ne, kai ateinam prie ligonio, mes, jeigu yra galimybė, atsisėdam prie jo, kad mūsų akis būtų vienam lygiai, ar ne, jeigu yra galimybė, pritupiam prie ligonio. Net ir fizinė savo laikysena, neateinam iš aukšto.
1: Ir daug svarbiau ne ką aš pasakysiu, bet ką ligonis pasakys. Sukurta tokį mikroklimatą, erdvę, kur jis galėtų saugiai atsiskleisti, nes ligonis yra pilnas skausmo. Ir reikia jam padėti tą iškelti, išsivalyti ir klausant.
0: Kažkodėl čia man prisiminė mano mielas bičiulis, aš prisipažinsiu vis tiek dar gedžiu, tėvas Antanas Saulaitis, kuris tiesiog sėdėdavo, daugelis žmonių turbūt pažįstat jį. Ir daugelio liudijimų ir būdavo taip, kad atrodo, kad nieko jis taip ir nepasakė, jis tiesiog sėdėjo ir klausėsi ir ateina ta ramybė ir tai, kas su savim ir su Dievu, net, nes ir ant Dievo mes dažnai pykstam, už ką čia mums tokia koronė teko.
3: Tai tiek šis iki pokalbių laidoje. Visą informaciją apie savanorystę santaros klinikose galite sužinoti tinklapyje gailestingumo koplyčia vienas žodis LT. Dėkodama uždėmesi, iš mažosios studijos su jumis iki rytojaus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Likite sveiki ir su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad Jordanijoje žuvo du amerikiečių kariai, gindamėsi nuo Irano raketų atakos. Dar vienas karys laikomas dingusio, 4 kiti kariai, kurie dėl sužeidimo buvo evakuoti Jordanijos ligoninės, vėliau buvo išleisti. Tai pirmieji Jungtinių valstijų karių mirties atvejai per tiesioginę Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, nekartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakanti vis plačiau vykdoma Vašingtono pajėgų oro smūgių kampanija. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai jo žodžiais nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal praėjusį mėnesį Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas be kita ko apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau yra sustabdžiusio savo įsipareigojimų vykdymą. Šeštadienį karo veiksmai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo po 7 iš eilės Amerikos atakų prieš Iraną nakties. Teheranui savo ruoštų grasinant visapusiškų polimų, o strateginiam Hormūzo sąsiauriui išliekant praktiškai uždarytam. Ukrainos vietos valdžios pareigūnai skelbė, kad Rusija toliau bombarduoja Ukrainą. Naujausiomis žiniomis okupantams numetus 3 aviacinės bombas ant Kramatorsko žuvo 2 žmonės, vienas sužeistas. Chersono srities karinė administracija skelbė, kad Rusijos pajėgos dar kartą užpuolė svarbų centralizuoto šildymo objektą, į kurį okupantas taikosi jau 1000 kartą, o ši jėgainė aprūpina šilumą beveik 500 gyvenamųjų namų Chersone. Taip pat skelbiama, kad rusai reaktyvinių dronų Šahed smogė į infrastruktūros objektą Kryvyj Rihe, čia žuvo vienas žmogus ir keli buvo sužeisti. Taip pat per rusų pajėgų apšaudymą valdomomis bombomis Zaporižios privačioje teritorijoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų paauglė mergina. Donecko srities karinės administracijos vadovas atkreipė dėmesį, kad priešas čia kasdien smogė visais turimais ginklais, taikydamasis į žmonių gyvenamus rajonus. Vengrijos prezidentas Tomašas Šujokas, buvusio lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas,

0: pareiškė, kad pasirašys neseniai priimtą konstitucijos pataisą, kuri nutrauks jo kaip valstybės vadovo kadenciją. Įstatymų leidėjai šią pataisą priėmė pirmadienį. Tai dalis ES palankaus premjero Petro Magyaro pastangų susilpninti nušalintojo Orbano ir jo sąjungininkų įtaką šalyje. Prezidentas kritikuoja šį pakeitimą, tačiau teigia, kad neturi jokių teisinių priemonių jam užginčyti. Todėl atsižvelgęs į savo teisinės galimybės ir sąžinę, vykdo savo pareigą pagal pagrindinį įstatymą. Kaip jau anksčiau skelbta, premjeras Magyaras, kuris rinkimus laimėjo balandį, žadėjo režimo pasikeitimą po 16 metų trukusio Orbano valdymo. Pagal pakeistą konstituciją sekmadienis būtų paskutinė Šujoko kadencijos diena, nes jo įgaliojimai baigėsi vidurnaktį. Teisininkė primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad dalis žmonių, norėdami pasipiktinti arba padėti, neretai paskelbia ir perteklinį informaciją apie kitus asmenis. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, tai darantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
1: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Policija praneša, kad šį vakar Ignalinos rajone žuvo keturračio vairuotojas. Policijos departamento duomenimis Kriaučiškės kaime keturratis vairuojamas 33 metų vyro nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Sinoptikai skelbia, kad ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpas lietus, vėl galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra bus 20-25 laipsnių šilumos. 21 valanda 5 minutės.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Yra 10 valandų vakaro, prie mikrofono Paulius Šironas. Šeštadienį trečią parą iš eilės tūkstančiai žmonių Kyve protestavo prieš Ukrainos vadovo sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Leidinys Financial Times, remdamas į šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį, jeigu ras tinkama kandidatą į šias pareigas. Pats Zelenskis savo kreipimasi tvirtina kalbėjasi su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenės žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetėdamas pareigas Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiu kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip ketverius metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldymu. Tuo metu Ukrainos vietos valdžios pareigūnai skelbė, kad Rusija toliau bombarduoja Ukrainą. Naujausiomis žiniomis okupantams numetus tris aviacinės bombas ant Kramatorsko žuvo du žmonės, vienas buvo sužeistas. Rusų pajėgos beveik 40 kartų apšaugė Dnipropetrovsko sritį. Čia žuvo vienas žmogus, o keturi buvo sužeisti. Chersono srities karinė administracija praneša, kad Rusijos pajėgos dar kartą užpuolė svarbų centralizuoto šilumos jėgainę, į kurį okupantas taikosi jau tūkstantąjį kartą. Ši jėgainė aprūpina šilumą beveik 500 gyvenamųjų namų Chersone. Taip pat skelbiama, kad rusai reaktyvinių dronų Shahed smogė į infrastruktūros objektą Kryvyj Rihe. Čia žuvo vienas žmogus ir keli buvo sužeisti. Per rusų pajėgų apšaudymą valdomomis bombomis Zaporižios privačioje teritorijoje sužeisti du žmonės, tarp jų paauglė mergina. Donecko srities karinės administracijos vadovas atkreipė dėmesį, kad priešas čia kasdien smogė visais turimais ginklais, taikydamasis į žmonių gyvenamus rajonus. Savo ruoštų Ukraina šiandien smogė elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliams Maskvos ir Tambovo srityse, skelbiama apie 8 žuvusių žmonės. Pastaraisiais mėnesiais Kyvas sustiprino smūgius Rusijos teritorijai, sutrikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Šiuos smūgius Kyvas apibūdina kaip atsakomasias priemonės už daugiau nei 4 metus trukusį savo teritorijos bombardavimą. Ši kampanija, kurią Ukraina vadina tolimojo nuotolio sankcijomis, pirmiausia nukreipta į Rusijos naftos infrastruktūrą, sukeldama visapusišką degalų krizę vienoje iš didžiausių naftą gaminančių šalių pasaulyje. Agentūros AFP korespondentas ryte matė virš Maskvos ryties kylančius tirštus juodus dūmus, kurie laikėsi bent iki vėlyvos popietės. Botsvanos tarptautinių santykių ministerijos pareiškime rašoma, kad Rusija

0: vis intensyviau vilioja vyrus į savo šalį apgaulingais pretekstais ir verčia juos dalyvauti aktyviuose karo veiksmuose. Anot vyriausybės atstovų, verbavimo operacijos intensyvėja nerimą keliančių tempų. Maskva verbuoja užsienio kovotojus iš besivystančių šalių nuo 2022 metų, kai prasidėjo visapusiškas įsiveržimas į Ukrainą. Vilioja žmonės pažadais dėl didelių atlyginimų, socialinių garantijų ir Rusijos pilietybės. Taip pat užfiksuota pranešimo apie apgaulę, prievartą ir atvirą prekybą žmonėmis. Botsvana įspėjo savo piliečius saugotis apgaulingų verbavimo schemų. Botsvanos įspėjimas paskelbtas po to, kai balandžio mėnesį Ukrainos karinė žvalgyba išsiaiškino, kad Rusija ruošiasi šiemet į savo ginkluotąsias pajėgas įtraukti mažiausiai 18 500 susieniečių. Ukrainiečių žvalgybininkai paskelbė perimtą pokalbį, kuriame vieno Rusijos dalinio vadas išdėsto puolimo planą. Pagal jį pirmiausia turi pulti afrikiečių samdiniai, o po jų kovotojai iš artimų rytų. Estija iki kitų metų pabaigos tik įsirengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms, galinčioms aptikti dronus.
1: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
0: Teigia LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad Jordanijoje žuvo du amerikiečių kariai gindamiesi nuo Irano raketų. Dar vienas karys laikomas dingusiu, o keturi kiti kariai, kurie dėl sužeidimų buvo evakuoti Jordanijos ligoninės, vėliau buvo išleisti. Tai pirmieji Jungtinių valstijų karių mirties atvejai per tiesioginį Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, nekartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakanti vis plačiau vykdoma Vašingtono pajėgų oro smūgių kampanija. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Iraniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas apkaltino Jungtinės valstijas, kad šios jau anksčiau yra sustabdžiusios savo įsipareigojimų vykdymą. Amerika jau savaitę nesiliaujant atakuoti Irano, Teheranas grasina visapusiško atsako, o strateginis Hormūzo sąsiauris išlieka praktiškai uždarytas. Vengrijos prezidentas Tomašas Šujokas, buvusio lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, pareiškė, kad pasirašys neseniai priimtą konstitucijos pataisą, kuri nutrauks jo kaip valstybės vadovo kadenciją. Įstatymų leidėjai šią pataisą priėmė pirmadienį. Tai dalis ES palankaus premjero Petro Magiero pastangų susilpninti nušalintojo Orbano ir jo sąjungininkų įtaką šalyje. Prezidentas kritikuoja šį pakeitimą, tačiau teigia, kad neturi jokių teisinių priemonių jam užginčyti. Kaip skelbta anksčiau, premjeras Magieras, kuris rinkimus laimėjo balandį, žadėjo režimo pasikeitimą po 16 metų trukusio Orbano valdymo. Pagal pakeistą konstituciją sekmadienis būtų paskutinė Šujoko kadencijos diena, nes jo įgaliojimai baigėsi vidurnaktį. Įvairūs pasaulio regionai praneša apie didelius miškų ir krūmynų gaisrus. Ispanijos šiaurėje kilęs gaisras jau nuniokoja 16 tūkstančių hektarų. Aragono valdžia paskelbė antrojo lygio nepaprastąją padėtį, o tai reiškia, kad gaisras kelia grėsmę apgyvendintoms vietovėms ir svarbiai infrastruktūrai. Taip pat pranešama, kad ugniagesiai kovoja su miškų gaisrais Kanadoje ir Jungtinėse valstijose. Minesotos valdžia baiminasi, kad gaisrų gali nepavykti iki galo suvaldyti visą likusią vasarą. Skelbiama, kad iš šio regiono skrieja dūmai paskandino Vašingtoną. Tuo metu Norvegijos pietuose esančiame Dramene kilęs gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų, keli šimtai žmonių buvo priversti evakuotis. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas teigė, kad gaisro priežastys dar aiškinamos, tačiau nebejojama, kad liepsnoms plisti susidarė palankios oro sąlygos – sausra ir vėjas.
2: Kol kas priežastys neįvardinamos, tačiau žinoma, kad dėl stipraus vėjo ugnis išplito per kelias minutes ir persikėjo.

0: atsimetė į gretimus namus ir netoliese esantį mišką. Buvo evakuota daugiau nei 400 gyventojų. Keli žmonės nukentėjo nuo dūmų ir lengvai susižeidė vienas ugniagesys. Nelaimė jau vadinama viena didžiausių šių laikų gaisrų Norvegijoje. Vis dar yra židinių, būtima tenai. Tą daro kariškiai ir civilinė sauga. Na, jau yra nuomonių, kad sausra prisidėjo prie to, nes Norvegijoje pastarąją savaitę laikėsi virš 30 laipsnių karščiai ir buvo labai sausa. Todėl labai tikėtina, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių.
1: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tumkūnas. Europos 20-mečių vaikinų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė susitiko su Lenkijos krepšininkais. Lietuviai 184 įveikė varžovus ir čempionate tęs kovą dėl 9 vietos. Daugiausiai taškų komandos gretose pelnė kiek daugiau nei 22 minutės žaidęs Gabrielius Jokubauskas, kuris pelnė 21 tašką, dar 18 pridėjo Kevinas Šacas. Lietuviai varžovus kovoje dėl 9 vietos sužinos po Izraelio ir Latvijos akistatos. Aukščiausio Lietuvos futbolo lygoje įvyko 32 turo rungtynės, jose susitiko Kauno Žalgiris ir Šiauliai. Nors akistatos pradžioje be ekipos turėjo progų pasižymėti, galiausiai rungtynėse dominuoti pradėjo žalgiriečiai, sėkmingai realizavo progas ir šventė triuškinamą pergalę rezultatu 4-0. Pergalį iškovoja žalgiriečiai su 34 taškais pirmauja čempionate, o šiauliečiai su 13 taškų lieka turnyro lentelės apačioje. Sinoptikai teigia, kad naktį daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietiniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. 22 valandos 10 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labą vakarą. Su Donaldas Kajokas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš rinktinės poeziją, o gal ne jį. Sostinė. Tai buvo didis miestas, sostinė. Į ją tolių šalių pirkliai gabeno moteris ir rūdą, bet vieną naktį mėno patekėjęs danguje išvydo dulkių stulpą ir siaubingą suirutę. Ir vietoj sostinės išaušus liko didelis griovys ir du pirkliai, jie ginčijos, ar buvo ji iš vis. Bet kasgi kitas mumise galėjo šitaip griūti. Ramybė. Raudonais uolynais mes ėjom išlipę iš laivo. Gėdojo vienuoliai ir laimino kryžium laukus. Trys grifai galingi tupėjo ant maumedžio kreivo, taip tingiai pravėrė puliuojančius saulėj vokus. Auka savo dievui pasveikinom svetimą krantą, nežinoma žemė jos rytmečius ir kasyklas, iš nuobodžio denėje mėnesiais kardus galandę, tikėjom sėkme ir turėjom narsos į valias. Ryštingai mes traukėm sunaušiais raudonais olynais, po kojom vorai šmyžinėjo šventieji šliužai ir driežai. Jie spigino mums į akis savo žvynais, aštriais, žalvariniais, ir mes iš kariūnų per pusdienį virtom lošiais. Ryt nieks nesupras, kas praėjo čia, priešas ar svečias, ar dar vienas tūkstantis metų sūnau štais aplėkia laukus. Trys grifai galingi, vėl tupiant kresno raudondulkių medžių.

taip sočiai primerkė puliuojančių saulėj vokus. Ankstyvas pavasaris. Kai aš beldžiu viešpatį, kai aš beldžiu ir kai aš pavargstu belsti, ir kai pradedu grumoti, kad taip ilgai niekas neatidaro, taigi ir tada aš vis dar beldžiu viešpatį, ir tada, kaip ir šį ryt, lydėdamas akimis šunelį, su sausu pernykščių kankorėžių vietoje kiaušių, baisus šnaresys besivėjant kalę per smilgas. Siksto koplyčios angelas. Aš atėjau neramybės atnešti, bet kalavijo. Čia iš Evangelijos pagal Matą. Maloningasai, už tavo kaitrą ir palaimą, aš nuodėmės dvoku atsidėkojau. Paskui iš nevilties dar pelkių rupužę aplojau, kaip koks vilkolakis menulį apvalaina. Per naktį staugiau, kabinausi dangų ir plaukus rojausi, bandžiau žudytis. Įspengiančių šešėlių mišką tankų, bridau kaip negandon, o kūdikis mažytis, man rodė kelią, biro sausos šakos, standėjo oras nuo maldų ir riksmo. Staiga švieson išniręs, nurėdėjo takas prie Stikso vandenų, bet vietoj valties Siksto. Lengvutė koplyčia tarytumiai plaštakė, be garso nutupė, jos sparnas atsvėrė. Ir žvėrį septyni to sparno dangų gėrė, šventieji septyni to sparno juodį lakė. Į vidų įėjau, tarytum pastumėtas, dairiaus praradęs amą į skliautų grakštumą. Vibravo saulė, lyjo septynių trimitų lietus, sniege žiūravo kardas, tėvo vienišumas. Dar žmogumi buvau, menu kažkas žiūrėjo, į nugarą kaltai kaip džiovininkas vaikas, ir atsidusu, ir erdvė pro adatos kilutę sutekėjo, savin ir lūžo adata, ir baigės žemės laikas. O mano atvaizdas centre paveikslo nesukurto, sustingo iš didžiai sutrikdęs darnę eilę arkangelų, su kardu rankoj pilnas gležno smurto, kurį nuo šioliai žvelgdami savin vadinsit meilė. Velykos. Trijų saujų smėlio kauburėlis, kryžiukas padirbtas iš negrabiai perlaužtos karklo vytelės, sąsvinio lapos kiautė pridengta apibraižytų permatomos plastmasės gabalėliu, žodžiai raudonų tušu. Čia palaidotas vabaliukas, jį palaidojo Kotryna, Saulius, Ieva. Patys aišku ir nugalabino. Mokytojas. Jūs kalbat mokytojau, o aš pasuku kitur, kitu keliu į kito amžiaus erdvę ir išgirstu, kaip jaunos našlės verkė lietui prie nišų karstui iškirstų. Jūs kalbat mokytojau ir visus žodžius imu į širdį, gal todėl sunku man ir vis baugiau kasdieną nešti kūną, kurs net dabar į Dievo panašus. Jūs kalbat mokytojau ir staiga tyla, vaiski viršukalnės esybių nebylystė, tik švilpia vėjas virš erelio lizdo, tik švilpia vėjas mano dudelė. Lapkričio pradžia lentpjuvėje. Kaimynas angelas su savo sūnumi užsuko pas mane į lentpjuvę, prisėdo ant maišo pjuvenų. Pradėjo šneką leitą, nevikriai apsimetęs žmogumi. Apsimečiau ir aš, atseit nei žiūriu, nei plunksnų verpetuojančio ant gruodo, nei angelaičio garbanų, nei šukuotų, šnekėjomės be mašlik keturių. Paskui tvirtai paspaudėm vienas kito ranką, jau ėmė sparčiai temt ir jis su sūnumi
Mačiau galulaukiai padaręs milžinišką lanką, pradėjo bėgti paskui gervės ties gelstotimi. Ir nuvasnojo palei pylimą pavargėlis, apkibęs pijuvenom žvaigždynais.

šaipasi, nesiklausi nei jam. Sniego pusnys kieme ir staliukas, prie jo stovinti moteris. Moteris žiūri į sniegeną, sniegena žiūri į apsnigtą kinrožių krūmą, krūmas žiūri į pinčerį, pinčeris į mane. Aš žiūriu į tą moterį, į jos krūpsinčią nugarą. Keistas gimtadienis. Lengvai gyvenimas mano, lengvai, lengvai. Antai ledo šlaitas, raganų bokštas, šeši langai. Aš sėdžiu, rogutės ek pačios į kalną, į kalną. O vėjas ausin joplas Mocartas švilpčioja švelniai, lengvai. Gyvenimas mano lengvai, lengvai.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šeštadienį trečią parą iš eilės tūkstančiai žmonių Kyjive protestavo prieš Ukrainos prezidento sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fedorovą. Leidinys Financial Times, remdamasi šaltiniais Ukrainos prezidento aplinkoje, skelbė, kad Zelenskis protestų fone svarsto galimybę atleisti ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį, jeigu yra tinkama kandidatai į šias pareigas. Pats Zelenskis savo kreipimės įtvirtina kalbėjęsi su abiem pareigūnais, girdinti žmonių reakcijas, o savo sprendimus dėl kariuomenę žada paskelbti artimiausiu metu. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fedorovas nekartą konfliktavo su vyriausiųjų kariuomenės vadu Sirskiu, siekdamas skaitmetinzuoti ir modernizuoti kariuomenę išvargintą daugiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fedorovas apkaltino Sirskį šalies skaldimu. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms, galinčioms aptikti dronus.
2: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad Jordanijoje žuvo 2 amerikiečių kariai, gindamiesi nuo Irano raketų. Dar vienas karys laikomas dingusiu, o 4 kiti kariai, kurie dėl sužeidimų buvo evakuoti į Jordanijos ligoninės, vėliau buvo išleisti. Tai pirmieji Jungtinių valstijų karių mirties atvejai per tiesioginę Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, ne kartą tapo Irano taikiniu. Šiam atsakant į vis plačiau vykdomo Vašingtono jėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Įvairūs pasaulio regionai praneša apie didelius miškų ir krūmynų gaisrus. Ispanijos šiaurėje kilę gaisrai jau nuniokojo 16 tūkstančių hektarų. Aragono valdžia paskelbė 2. lygio nepaprastąją padėtį, o tai reiškia, kad gaisrai kelia grėsmę apgyvendintoms vietovėms ir svarbiai infrastruktūrai. Taip pat skelbiama, kad ugnigesiai kovoja su miškų gaisrais Kanadoje ir Jungtinėse valstijose. Minesotos valdžia baiminasi, kad gaisrų gali nepavykti iki galo suvaldyti visą likusią vasarą. Skelbiama, iš šio regiono atskrieję dūmai paskandino Vašingtoną. Tuo metu Norvegijos pietuose esančiame Dramene kilęs didelis gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų. 100 žmonių buvo priversti evakuotis.

0: LRT radijo bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas sako, kad gaisro priežastis dar aiškinamos, tačiau nebejojama, kad liepsnoms plisti susidarė palankios oro sąlygos – sausra ir vėjas.
1: Kol kas priežastys neįvardinamos, tačiau žinoma, kad dėl stipraus vėjo ugnis išplito per kelias minutes ir persimetė į gretimus namus ir netoliese esantį mišką. Buvo evakuota daugiau nei 400 gyventojų, keli žmonės nukentėjo nuo dūmų ir lengvai susižeidė vienas ugniagesys. Nelaimė jau vadinama viena didžiausių šių laikų gaisrų Norvegijoje. Vis dar yra židinių, būtima tenai, tą daro kariškiai ir civilinė sauga. Na, jau yra nuomonių, kad sausra prisidėjo prie to, nes Norvegijoje pastarąją savaitę laikėsi virš 30 laipsnių karščiai ir buvo labai sausa, todėl labai tikėtina, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių.
0: LRT radijo bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakario vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos vietos valdžios pareigūnai skelbia, kad Rusija toliau bombarduoja Ukrainą. Naujausiomis žiniomis okupantams numetus 3 aviacinės bombas ant Krematorsko žuvo 3 žmonės, 2 buvo sužeisti. Rusų pajėgos beveik 40 kartų apšaudė Dnipropetrovsko sritį. Čia žuvo 1 žmogus, o 4 buvo sužeisti. Chersono srities karinė administracija praneša, kad Rusijos pajėgos dar kartą užpuolė centralizuoto šilumos jėgainę, į kurią okupantas taikosi jau 1000-ąjį kartą. Ši jėgainė aprūpina šilumą beveik 500 gyvenamojų namų Chersone. Taip pat pranešama, kad rusai reaktyvinių dronų Shahed smogė į infrastruktūros objektą Kryvyj Rihe mieste. Čia žuvo 1 žmogus ir 4 buvo sužeisti. Per rusų pajėgų apšaudymą valdomosiomis bombomis Zaporižios privačioje teritorijoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų paauglė mergina. Donecko srities karinės administracijos vadovas sako, kad priešas čia kasdien smogia visais turimais ginklais, taikydamasis į žmonių gyvenamus rajonus. Tuo metu Ukraina šiandien smogė elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliams Maskvos ir Tombovos rytyse. Skelbiama apie 8 žuvusius žmonės. Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas sustiprino smūgius Rusijos teritorijai, sutrikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Šiuos smūgius Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apibūdina kaip tinkamą ir proporcingą atsaką Rusijai. Ši kampanija, kurią Ukraina vadina tolimojo nuotolio sankcijomis, pirmiausiai nukreipta į Rusijos naftos infrastruktūrą, sukeldama degalų krizę vienoje iš didžiausių naftą gaminančių šalių pasaulyje. Įvairūs pasaulio regionai praneša apie didelių miškų ir krūmynų gaisrus. Ispanijos šiaurėje kilęs gaisras jau nuniokojo 16 tūkstančių hektarų. Aragono valdžia paskelbė 2-ojo lygio nepaprastąją padėtį, o tai reiškia, kad gaisras kelia grėsmę apgyvendintoms vietovėms ir svarbiai infrastruktūrai. Taip pat skelbiama, kad ugnegesiai kovoja su miškų gaisrais Kanadoje ir Jungtinėse valstijose. Minnesotos valdžia baiminasi, kad gaisrų gali nepavykti iki galo suvaldyti visą likusią vasarą. Skelbiama, kad iš šio regiono atskrieję dūmai paskandino Vašingtoną. Tuo metu Norvegijos pietuose esančiame Dramene kilęs didelis gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų, 100 žmonių buvo priversti evakuotis. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas sako, kad gaisro priežastis dar aiškinamos, tačiau nebejojama, kad liepsnoms plisti susidarė palankios oro sąlygos – sausra ir vėjas.
2: Kol kas priežastys neįvardinamos, tačiau žinoma, kad dėl stipraus vėjo ugnis išplito per kelias minutes ir persimetė į gretimus namus ir netoliese esantį mišką. Buvo evakuota daugiau nei 400 gyventojų, keli žmonės nukentėjo nuo dūmų ir lengvai susižeidė vienas ugnegesys. Nelaimė jau vadinama viena didžiausių šių laikų gaisrų Norvegijoje. Vis dar yra židinių, būtima tenai, tą daro kariškiai ir civilinė sauga. Na, jau yra nuomonių, kad sausra prisidėjo prie to, nes Norvegijoje pastarąją savaitę laikėsi virš 30 laipsnių karščiai ir buvo labai sausa, todėl labai tikėtina, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių.
1: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Lietuvoje dėl intensyvaus lietaus smarkiai nukentėjo grūdinių kultūrų pasėliai. Pasak grūdų augintojų, kai kur visiškai išguldyti vasariniai miežiai. Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas sako, kad jau ūkyje pastebimai nukentėjo žieminiai kviečiai.
3: Labiausiai paveikė žieminių kviečių pasėlius. Pats lietus sutapo su tuo, kad kviečių varpos sunkėja dėl brandinamų javų. Gausus lietus dar papildomai pridėjo svorių, o vis dar stiebas yra žalias. Ir pakako audros vėjo ir dalis kviečių sugulė.
1: Šakių rajono ūkininkas dar...

0: Marius Ofertas. Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad šiomis dienomis prognozuojami lietingi orai kelia nerimo.
1: Kalbantis taip pat su draudimo bendrovės stovais, na, toks vidutinis per visą Lietuvą išgulimų skaičius tai būtų šiam momentui apie 10%. Iš tikrųjų, žiūrint į ateinančių dienų orus, pranašaujama audringą laikotarpį, taip nerimastingai žiūrime ir tos sunkesnės varpos, tikėkime, atlaikys.
0: Grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas. Šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra šią naktį 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną 20-25 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Labas rytas. LRT radio eteryje ryto garsus keičia laida Kultūros savaitė. Šį sykį su jumis artimiausias valandas laiką leisiu aš, Marius Eidukonis, ir laidos kūrybinės komandos paruošta informacija. Tad kviečiu ilgai nelaukiant susipažinti su tuo, kas skambės laidoje. Visai netrukus aptarsime kultūros ministro daktaro disertacijos autentiškumo klausimus ir žvilgtelsime į įdomesnius naujosios vyriausybės kultūros programos punktus. Pasidomėsime Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje tvyrančiomis įtampomis ir jų poveikį kūrėjams aptarsime. Valandai pusėjus užklysime į iliustratorės Akvilės Magic Dust interaktyvę parodą Laukiniškiai, o pirmąją valandą užbaigs pažintis su pasaulio kultūros įvykiais. Antrosios valandos pradžioje nuskambės Gildo Aleksos komentaras apie teatro centrą ir kas jame turėtų būti. Su menininkė Marija Griniuk aptarsime samių meną ir jo panašumą su lietuvių kūryba, o paskutinis pusvalandis bus skirtas pokalbiui su Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskiene. Tad kviečiu likti drauge.

0: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Šią savaitę Seimas patvirtino 21-osios Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą, prisiekė ir buvusio Jonavos mero vadovaujamas ministrų kabinetas. Kultūros ministro pareigas užėmė ir Vaido Aleknavičienė pakeitė iki šiol kanclerio pareigą šioje ministerijoje ėjęs Lukas Alsys. Tiesa, jau pirmąją darbo dieną ministrui teko aiškintis, kodėl jam nepavyko Vytauto didžiojo universitete apginti savo daktaro disertacijos.
2: Recenzentai nustatė jų manimo kažkokių tai problemų. Mes katedroje su universiteto kolegomis turėjom diskusiją ir buvo priimtas katedroje sprendimas gražinti man tą darbą, sutvarkyti, panaikinti visas, na, kažkokias tai problemines vietas ir toliau tęsti gynimo procesą.
1: Tai kultūros ministras Lukas Alsys. Jis pripažįsta, kad buvo padaryta citavimo klaidų, tačiau nemano, kad taip nusižengė akademiniai etikai.
2: Tai yra citavimo klaidų, kurių ten tikrai yra nutikę. Aš su tomis klaidomis esu susipažinęs ir mes su katedros kolegomis apkalbėję esam, kad, na, tokių dalykų pasitaiko. Ir tam reikia skirti didesnio dėmesio, didesnio atidumo ir susitvarkyti tas klaidas.
1: Tvirtina darbą pradėjęs kultūros ministras. Luko Alsio disertacijos recenzentė teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė sako pastebėjusi, kad autorius savo darbe citavo šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti. Tačiau tyriamojo darbo dalis buvo remta paties Luko Alsio įžvalgomis.
3: Galėčiau sakyti, kad pusė teksto, kuris yra skirtas tikrai tam sudėtingam laikotarpiui sovietų Rusijos, antro, trečio, ketvirto dešimtmečio laikotarpį, pasirodė man labai keista, kad autorius cituoja tokius šaltinius, prie kurių jis negalėjo prieiti, o kartu iš tam tikrų tokių kitų nuorodų tiesiog atradau tą tikrąjį šaltinį, kuris atitiko turinį ir netgi kai kurias, nu, tokias gerokai išplėtotas tezes užsienio, nu, tokios teatrologijos, kuri irgi gynėsi disertacijoje, sakykime, ta tema, sovietų Rusijos teatro tema. Tačiau nereikėtų irgi vadinti, kad vien tik tai plagijavimas, nes disertacija, kuri yra iš istorinės teorinės pusės ir paskui jau toks tyriamasis darbas, kada žmogus analizuoja lietuviškos spektaklius, tai jis jau turi remtis tais spektakliais ir lietuvių autoriais. Tiesiog man pasirodė šiek tiek keista, kad labai mažai ir mūsų autorių, o tie dalykai, kurie skirti sovietmečiui, sovietiniam laikotarpiui ir būtent sovietų Rusijos laikotarpiui, ten šaltiniai beveik nenurodyti. Arba ta pati disertacija, iš kurios jisai paėmė, nu, tokius tikrai labai įdomius dalykus ir sakyčiau, kad, nu, du trečdaliai disertacijos yra šiek tiek papainioti. Tie, kurie liečia istorinį, teorinį kontekstą, o jau, sakykime, tie mūsų lietuviškieji spektakliai, jis pabandė juos paanalizuoti savarankiškai.
1: Kalba teatrologijos profesorė Rasa Vasinauskaitė, recenzavusi kultūros ministro Luko Alsio daktaro disertaciją. Lietuvos mokslo akademijos prezidentas profesorius Vytautas Nekrošius tvirtina, kad darbas kol kas yra tik projekto etape, tad kalbėti apie plagijavimą dar neturėtume ir labiau akcentuoja etikos klausimus.
4: Plagiatas, aišku, galima turbūt įvairiai traktuoti, bet plagiatas yra, iš esmės, tai yra vagystė, tai yra kai tu kito mintis parašai kaip savo. Va čia yra tas tikras

0: vynas plagiat. Apie tai turėtume šnekėti, ar čia yra, ar nėra. Tai čia vat yra klausimas, reiškia. Ar čia taip pat galvoja žmonės, ar kaip, greičiausiai čia yra jau problemos su citavimu. Žmogus pasiėmė matyt ir nurodė šaltinius, kurie nurodyti toje disertacijoje, kurios jisai nepacitavo. Tai, nu, nėra labai gerai, sakyčiau, nes arba jis turėtų įrodyti, kad jis tos darbus kažkaip skaitė. Tai yra viskas tas padaryta projektiniam etape iš tikrųjų, ar ne? Tai yra, doktorantas parašo projektą savo, atneša į katedrą, sako, štai mano daktaro darbas, daktaro, tada katedra svarsto, paskiria tos recenzentus, recenzentai sako, žiūrėk, čia yra problemos su citavimu, čia tu turbūt taip padarei, ne taip, jisai pataisys. Tai čia mes apie tai, kad nuplagijavo, turbūt negalime sakyti. Dėl to, kad darbo nėra. Čia yra projektas. Kai darbo, o jeigu būtų paskelbtas darbas, gynimas, žinai, oficialiai viskas, ir būtų konstatuota, kad žiūrėk, tu čia žmogau kito mintis paleidė kaip savo ir nepacitavai to kūrinio, iš kurio paėmė, tai būtų jau grino plauko plagiatas. Tai galim kalbėti apie galbūt etiką, koks ten laipsnis, jau reiktų skaityti, žiūrėti.
1: Kalba Lietuvos mokslo akademijos prezidentas Vytautas Nekrošius. Politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka LRT radijuje nuskambėjusiame komentare suskaičiavo, kad 21-osios vyriausybės programoje 153 punktai skelbė sieksime, 147 skatinsime, 128 stiprinsime ir 72 didinsime. 63 punktai programoje yra skirti kultūrai. Viename iš vyriausybės programos punktų kalbama apie tai, kad bus plečiamos pensinio amžiaus žmonių galimybės aktyviai dalyvauti kultūrinėme Lietuvos gyvenime. Pasak Lukolsio, galvoje turimas aktyvesnis socialinio recepto naudojimas.
2: Mes labiau galvojam apie socialinio recepto instrumentą, kuris beje yra ir egzistuoja toks. Tik mes jau kurį laiką turbūt esam diskutavę ir turbūt eteryje kalbėję apie tai, kad iš esmės na, ta priemonė buvo sukurta, bet jos algoritmas arba jos veikimo principai, na, neatliepė tų lūkesčių ir tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Mes ir skirsime visas pastangas tam, kad tas socialinio recepto na, veikimas būtų iš naujo peržiūrėtas, tai dabar dirba ir darbo grupė su ekspertais kartu, tam, kad būtų sukurtas tinkamai veikiantis algoritmas. Nes mes puikiai suprantam, kad na, negalim kultūros paso, kuris yra na, nukreiptas į moksleivius arba iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikus, na, dar prijungti vieną grupę. Na, tai mes turim vieną gerai veikiantį instrumentą, kuris yra skirtas vienoms amžiaus grupėms. Tai vadinasi, mums reikia ir kito papildomo instrumento, kuris na, yra vienas iš tokių horizontalių bendradarbiavimo pavyzdžių kartu ir su socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir su sveikatos apsaugos ministerija. Tad, man atrodo, tai reikalauja naujos peržiūros, kad socialinis receptas veiktų, nes jo mintis ir pati idėja iš esmės yra gera.
1: Apie vieną iš naujosios vyriausybės programos punktų kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Užsienio politikos dalyje akcentuojamas ekonominių, politinių ir be abejo kultūrinių ryšių plėtojimas su Jungtinėmis valstijomis Vokietija ir Lenkija. Tačiau mažas dėmesys skiriamas Baltijos regiono ir Skandinavijos šalims, turint galvoje, kad 2028-aisiais Lietuva viešnios teisėmis dalyvaus Göteborgo knygų mugėje.
2: Dėmesys ir Skandinavų šalim yra skiriamas ir nemažas. Mes daug ir su Skandinavų valstybėmis turime diskusijų tiek darbinių, tiek kultūrinių dėl kultūros vertybių apsaugos. Tai taip, tas dėmesys taip pat skiriamas ir Skandinavijai. Bet turbūt visų pirma turim tokius na, valstybinius prioritetus įsivardinti.
1: Tai Lukas Alsys. Beje, kiek anksčiau kultūros ministras yra pabrėžęs, kad nemato būtinybės gražinti kultūros atašė Kinijoje pareigybę, nepaisant to, kad Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė kalba apie aktyvesnius diplomatinius ryšius su šia valstybe. Dar viename vyriausybės programos punkte kalbama apie valstybės kultūros įstaigų tinklo peržiūrą. Čia naujasis kultūros ministras pirmiausiai išskiria Vilniaus Senąjį teatrą.
2: Iš esmės tai kalbam apie tokius kelis taškus Lietuvoje. Tai vis dar yra nebaigta tokia na, transformacija Vilniaus Senojo teatro, kurią vienai par kitaip mes norime įgyvendinti. Taip pat mes dar kalbam po šiuo vyriausybės programos punktu apie Macikų lagerius, kuomet jie yra priklausantis Šilutės rajono savivaldybei, bet vyriausybė jau kelis metus sukasi diskusijos, kad norisi tą vietą tinkamai įprasminti kultūros įstaigų tinkle ir yra mąstoma apie to Macikų lagerių prijungimą prie vienos ar kitos atminties institucijos Lietuvoje.
1: Pabrėžė pašnekovas. Itin intriguojančiai skamba dar vienas iš 63 punktų skirtų kultūrai, kuris skelbia, kad bus bandoma sukurti nacionalinę kultūros savanorių programą.
2: Tai čia vienas iš tokių galbūt norų ir vizionieriškų mūsų planų pabandyti būtent sukurti kultūros tokią savanorių bendruomenę, platformą, kur žmonės, nepaisant to, kur jie yra, galėtų jungtis prie kultūros institucijų, tiek vyriausybinių, tiek nevyriausybinių, ir galėtų jiems pagelbėti savo savanoriavimo ir suvokdami savanoriavimo naudą. Ir galimybę skatinti žmonės patirti kultūrą visaip ir galbūt sudominti juos ateityje rinktis kultūros specialisto, vadybininko, prodiuserio, atlikėjo kelią. Tai yra vienas iš būdų ir taip pat pastebim tendencijas, kad vis vyresnio amžiaus žmonės ieško įvairių alternatyvių savirealizacijos būdų, tad siūlymas savanoriauti kultūros įstaigose ar kultūros renginiuose yra vienas iš tokių gerų sprendimų.
1: Kalba kultūros ministras Lukas Alsys. Persiformumus valdančiai daugumai Seime įtampos kilo ir dėl kultūros komiteto pirmininko pozicijos. Buvo paskelbta, kad dabartinį šio komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską norima keisti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę. Tačiau balsavimas dėl pirmininko atsistatydinimo nepavyko ir bent iki rudens sesijos komitetui vadovauti lieka Kęstutis Vilkauskas. Čia buvo Marius Eidukonis.

0: Tęsime laidą Kultūros savaitė ir nukeliaukime į Italiją, bet ne pasiturkšti paplūdimiuose, o į vis dar tebesitęsiančią Venecijos šiuolaikinio meno bienalę. Dabar, kai vakarai daugeliu atžvilgių susiskaldė, tai matome ir bienalyje. Šia prasme tai yra chaotiškiausi metai bienalėje per ilgą laiką. Apie Venecijos bienalę sako meno kritikė iš Berlyno Kate Brown. Iki lapkričio vykstantis prestižinis šiuolaikinio meno renginys išgyvena įtemptą laiką. Milžinišką tarptautinį nepasitenkinimą sukėlė bienalės organizatorių sprendimas leisti joje dalyvauti Rusijoje. Daug diskusijų ir protestų iššaukė ir Izraelio prisistatymas. Maždaug savaitę iki bienalės pradžios atsistatydino laureatus turėjosi rinkti komisija. Ir tai ne visi skandalingiai šių metų bienalės aspektai. Daugiau apie Venecijos bienalėje tvyrančias įtampas, jų poveikį čia dalyvaujantiems kūrėjams ir rekomendacijas, į kokius meno kūrinius ir paviljonus verta atkreipti dėmesį, Indrė Kaminskaitė kalbasi su kritike Kate Brown.
1: Ar sutiktumėte, kad šie metai tai savotiškas testas Venecijos bienalei?
2: Yeah, absolutely. I mean, I think it's probably the most politically embattled bienalė.
3: Taip, be abejonės. Manau, kad tai tikriausiai labiausiai politiškai įkaitinta ir prieštaringa bienalė per pastaruosius metus. Venecijos bienalė, kaip ir pati Venecija, visada buvo geopolitinio teatro arena. Kaip žmonės tikriausiai žino, Giardini tai nacionalinių paviljonų ansamblis, atspindintis pasaulio padėtį. Giardini išdėstymas atspindi politinę galią. Tai, kurioms šalims čia atstovaujama ir kurioms ne, rodo prieš dešimtmečius įsitvirtinusią galios pusiausvyrą. Dabar, kai vakarai daugeliu atžvilgių susiskaldė, tai matome ir bienalėje. Šia prasme tai yra chaotiškiausi metai bienalėje per ilgą laiką. Šis chaosas iliustruoja platesnius meno pasaulyje regimus pokyčius. Žmonės nebetiki institucijomis taip kaip anksčiau. Visas bienalės modelis tampa vis labiau decentralizuotas, o renginiai ir parodos išsibarsto po visą miestą. Regime visiškai kitokią dinamiką.
2: The biennial is sort of decentralized with all these events and exhibitions all over the city now. It's really a different sort of dynamic.
1: What are the most interesting? Kokie yra įdomiausi politiniai skandalai šių metų bienalėje? Lietuvoje, žinoma, daugiausia kalbame apie leidimą dalyvauti Rusijai, tačiau pasaulio meno ekspertai kritikuoja ir aptarinėja daugybę kitų aspektų.
3: Nesunku pasakyti, nes jų yra labai daug. Akivaizdu, kad visi galvoja apie Rusiją, ypač tie, kurie gyvena Europoje. Izraelis taip pat perkelė savo paviljoną. Giardini parke vyksta jo renovacija, todėl dabar jis įsikūręs arsenale, šiek tiek nuošalioje vietoje. Nežinau, ar tai padaryta saugumo sumetimais. Tada yra Pietų Afrika. Jos paviljonas šiemet tuščias, nes Gabriel Galayet turėjusi atstovauti šiai šaliai, pasak pačios menininkės. Buvo cenzūruota kultūros ministro dėl savo pozicijos Palestinos klausimu ir dėl to, kad į paviljoną įtraukė palestiniečių perspektyvą. Pažvelgę į naujai prisijungusius, matome Katarą, kuris dabar turi nuolatinį paviljoną Giardini erdvėje. Tai reikšmingas pareiškimas. Juk ką tik kalbėjome apie tai, kaip Giardini simbolizuoja galios išraišką. Kataras skiria 50 milijonų eurų Venecijos savivaldybei ir dabar turi nuolatinį paviljoną. Rodos, tai pirmasis naujas paviljonas per maždaug 30 metų. Aš to nevadinčiau skandalu, bet tai dar vienas pavyzdys, kaip bienalėje pasireiškia geopolitiniai pokyčiai.
1: Jūsų nuomonė, kaip žiūri atsistatydinimas paveiks rezultatus ir dėmesį skiriamas skirtingiems paviljonams? Paprastai auksinio liūto laureatus sužinome dar pačioje bienalės pradžioje, tačiau šį kartą sprendimas suteiktas lankytojams.
3: Tai didžiulis pokytis. Žiūri atsistatydinimas man kelia apmaudą, nes sunku pasakyti, ar visuomenės balsavimas duos tokį patį rezultatą. Aš iš principo neprieštarauju tam, kad visuomenė balsuotų, bet pagalvokim,

0: pavyzdžiui, apie tokį renginį kaip Eurovizija. Čia žmonės turi svarų balsą, bet ir balsuodami jie pamato visus pasirodymus. Tačiau Venecijoje nacionaliniai paviljonai išsibarstę po visą miestą. Už Džardini ribų po visą Veneciją pasislėpę nesuskaičiuojama daugybė paviljonų, esančių ne parodos teritorijoje. Kyla klausimas, ar lankytojai iš tikrųjų viską apžiūrės prieš balsuodami ir kokiais kriterijais remsis. Esminis skirtumas yra tas, kad dabar į tą visuomenės balsavimą bus įtrauktos Rusija ir Izraelis. Apskritai, auksinis liūtas menininkams yra nepaprastai svarbus. Per bienalės iš ankstinį atidarymą čia susirenka daugelis svarbiausių meno pasaulio veikėjų, kuratorių, kolekcionierių ir muziejų specialistų. Žiūri sprendimas gali turėti milžinišką poveikį menininko karjerai. Todėl manau, kad žiūri verdikto atsisakymas yra praleista proga menininkams, kurie nusipelno to pripažinimo. Nemanau, kad visuomenės balsavimas būtinai sutaptų su tuo, ką būtų pasirinkusi profesionali komisija. 2019 metais Lietuvos menininkė Lina Lapelytė buvo viena iš laimėjusių auksinį liūtą už Lietuvos paviljoną, kuris buvo įrengtas ne pagrindinėje parodų teritorijoje. Nemanau, kad be to apdovanojimo jos karjeros trajektorija būtų susiklosčiusi taip pat. Šiandien ji rengia didelės tarptautinės parodas, tarp jų ir Hamburger Bahnhof muziejuje Berlyne. Tas pripažinimas buvo nepaprastai svarbus ne tik jai pačiai, bet ir tam, kad tarptautinė bendruomenė atkreiptų dėmesį į Lietuvos menininkę, kuri kitų atveju galbūt būtų likusi nepastebėta. Taigi, nors suprantu žiūri poziciją, taip pat manau, kad pasiekmes yra žalingos, nes komisija atlieka svarbų vaidmenį pripažindama ir įtvirtindama menininkus, daugelį metų kūrusių savo karjerą.
1: Kalbant apie pokyčius, kurių reikia šiai bienaliai, ar turite kokių nors pasiūlymų, kaip šis renginys turėtų atsinaujinti ateityje?
0: Matome, kaip prekių ženklai įgyja vis daugiau įtakos bienalėje. Šalia pagrindinės parodos ir nacionalinių paviljonų, kurie kelia vis sudėtingesnius klausimus apie tautiškumą ir atstovavimą, pastebime didėjančią privačių korporacijų įtaką. Nebėra aiškių gairių, pagal kurias būtų galima nuspręsti, kas čia tinka, o kas ne. Mano nuomonė, didžiausias įvykęs pokytis – prekių ženklų didėjantis įsitraukimas. Pavyzdžiui, prabangios juvelyrikos ir mados namai Bulgari dabar yra pagrindinis rėmėjas ir ateinančius 3 metus turės paviljoną Džardini. Išskirtinės teisės suteiktos Prada ir Fioručių fondams. Regiu nacionalinės valstybės modelio nuosmukį ir privačių korporacijų įtakos augimą. Tai atspindi tai, ką matome vėlyvojo kapitalizmo ir globalizuotos neoliberalios visuomenės sąlygoms, kur korporacijos vis labiau naudoja tiek minkštąją, tiek kietąją galias. Manau, kad bienalė išliks aktuali, tačiau ji nebejotinai išgyvena gilią krizę. Žmonės dažnai bando teikti, kad menas nebūtinai turi būti politinis. Tačiau nemanau, kad tai kada nors galėtų būti visiška tiesa. Menininkai yra asmenybės ir visuomenės nariai. Todėl jų politinės pažiūros neišvengiamai atsispindės jų darbuose. Tai neigti? Iš tikrųjų neigti meno galę.
1: Ar moralinė krizė, ištikusi Venecijos bienalę, būdinga ir kitoms meno mugėms ir yra pasaulinis reiškinys?
0: Taip, šiuo metu atrodo šiuolaikinį meno lauką apgaubęs bendras neramumo jausmas. Tai pastebėjau ir meno mugėse. Meno rinka sulėtėjo, o žmonės nebeperka meno kūrinių taip dažnai kaip anksčiau. Vaikščiodama po pagrindinę Venecijos bienalės parodą, pajutau lengvą dežavų jausmą. Kadangi bienalės kuratorė mirė praėjusiais metais, ji pati negalėjo iki galo įgyvendinti šios parodos. Tačiau nesakyčiau, kad susidūrė su idėjomis, kurios atrodytų tikrai naujos, ar pasiūlymais, kurie stumtų reikalus į priekį. Žinoma, tai platus apibendrinimas, o paroda nusipelno kur kas subtilesnės diskusijos nei ši. Tačiau apskritai jaučiu, kad šiuo metu šiuolaikiniame mene vyrauja sąstingio jausmas. Ir manau, kad tai pasakytina tiek čia bienalėje, tiek visame tarptautiniame meno mugių tinkle.
1: Kokias meninės tendencijas pastebėjote? Kuo ši bienalė skiriasi nuo ankstesnių?
0: Mane labiausiai sužavėjo garso ir performanso panaudojimas daugelyje paviljonų. Niderlandų paviljonas, kurį sukūrė Dries Verhoeven, buvo paverstas į kažką, kas primena tvirtovę. Aplink tave užsidaro sienos, o lankytojai įkalinami viduje 30 minučių, kol vyksta neįtikėtinai intensyvus performansas. Vienas atlikėjas ilgais rinks veiksmais deklamuoja eilėraštį, sukeldamas pribloškiantį potyrį. Belgija taip pat pristato itin intensyvų performansą. Atlikėjai juda po visą paviljoną, muždami būgnus, o aplink juos palaipsniui griaunamos skulptūros. Abiejose paviljonuose juntama nepaprasta energijos gausa. Kažką

0: Panašaus mačiau Austrijos paviljone, kuriuo taip pat labai susižavėjau. Florentina Hozinger, kilusi iš teatro pasaulio, paviljoną pavertė kažkuo primenančiu akvariumą ar milžinišką rezervuarą. Jos pasirodymuose dalyvauja nuogi atlikėjai. Čia juntama grina, beveik pankiška energija. Muzika taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį jos kūriniuose. Vienu metu jį kabo aukštyn kojomis ant varpo, kuris neseniai buvo ištrauktas iš Venecijos lagūnos. Norėčiau paminėti ir Šventojo sosto paviljoną, įsikūrusi šiek tiek toliau nuo pagrindinių bienalės vietų. Sandvo Collective sukūrė nuostabią garso instaliaciją, kurioje lankytojai užsidėję ausines vaikšto po 16 amžiaus sodą. Miniu būtent šiuos paviljonus, nes mane labiausiai sujaudino kūriniai, kurie nėra vien vizualūs. Jie įtraukė visas jusles ir sukūrė tiesioginį fizinį buvimą. Anksčiau kalbėjome apie politiką. Šiuo metu pasaulyje tiek daug pykčio, chaoso, sielvarto ir skausmo. Tačiau jie suteikė tam tikrą katarsį, kurį laikau labai reikšmingu. Būtent to aš čia ir ieškoju.
1: Su meno kritike Kane Brown apie Venecijos bienalę kalbėjosi Indrė Kaminskaitė, o prie Venecijos bienalės dar sugrįšime ir pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje šios valandos pabaigoje.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Šią savaitę Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje atidaryta iliustratorius ir tarpdisciplininės menininkės Akvilės Magic Dust interaktyvi paroda Laukiniškiai. Pasak pačios kūrėjos, Laukiniškiai yra abstraktaus miesto rajonas – utopija, kurioje sugyvena žmogus, gyvoji gamta ir mitologija, kuriame žmogus nėra centrinė būtybė. Apie tai, kodėl beveik visus parodos eksponatus galima liesti, bei kas padeda gyvenime nenustoti žaisti, Urtė Karalaitė kalbasi su parodos koordinatorė Giedrė Selenytė ir parodos autorė Akvilė Magic Dust.
3: Giedrė, na, ne taip seniai iššokai būtent šios galerijos parodų koordinavimo vaidmenį, kokią viziją tam tikrą vis tiek parodoms turėjai ir kaip Akvilė čia atsiranda.
4: Taip, jaunesnai prisijungiau, aišku, atėjau vis tiek jau į tai, kas čia buvo kuriama ar daroma, ir jau kuravo parodas Joaquinas Mora, su kuriuo man labai sutapo mano požiūris, nes jis yra apie bendrystį ir apie prisilietimą prie meno. Irgi mano požiūris yra toksai, kad kaip atrasti būdą, kad į galerijas ir prie meno ateitų žmonės, ar ne, ir kaip padaryti tą meną, kuris kalbėtų galbūt daugiau kalbų negu vien vizualiai, kad atsirastų kažkokie sensoriniai dalykai, lietimas, kvapas, garsas, galėjimas pabūti pačiame mene. Kai mes su Joaquinu nusprendėme, kad turim padaryti bendrą parodą, tai va ta vasaros paroda. Ir ta vasaros paroda, čia naisiu pagal įprotį, jinai yra tokia būtent labai plačiai auditorijai pritaikyta, kad tai ir vaikam būtų, ir suaugusiem būtų. Tuomet kažkaip galvojam, kokį čia menininką prisitraukti. Tai tiesą pasakius, man pirmas menininkas į galvą atėjo Akvilė, kadangi buvo tikslas sukurti tokią patyriminę parodą, man pasirodė, kad Akvilė yra labai tinkamas menininkas ir kūrėjas, kuris tikrai supras ir nuskaitys, ką mes čia maždaug galvojam ir norim padaryti.
3: Akvilė, iš tiesų, ši paroda be ne pirmoji tokia ypatingai interaktyvi tavo biografijoje, na, paroda instaliacija, iš tiesų, reikia gal tiksliau vadinti. Tokiu atveju, kai jinai tampa interaktyvi, tu palieki dalį tos kūrybos lankytojui, kuris ateina ir vat savaip patiria ir kūrė toliau. Kuo tau pačiai gal svarbus tas dialogas su auditorija ir ko ieškai, na, vat tame santykyje su tuo žmogumi, vaikų, nesvarbu kokio amžiaus, kuris ateis.
5: Aš gal mėginu įsivaizduoti, kaip pačiai būtų jaustis tokioj parodoje ir pagalvojau, kad turbūt tas interaktyvumas ar kažkoks prisilietimas labiau netradicinis, ne tiek žiūrėjimas į paveikslą ar į piešinį, kiek labiau prisilietimas prie kūrybos iš kitos pusės, gal labiau atneša tokį asmeninį kažkokį santykį tada su tuo menu. Tai buvo iš tikro išbandymas taip prieiti prie kūrybos, bet nebuvo, kad aš palikčiau savo kūrybą atgalios ar užrybėje kažkokiu.
3: Na ir būtent ši paroda yra apie Laukiniškius, fiktyvų Vilniaus rajoną, tai kaip jis gimė ir koks gi tas rajonas yra?
5: tai nebūtinai Vilniaus rajonas, gali būti tiesiog fiktyvus kažkokio miesto, abstraktaus miesto rajonas. Tokia kaip utopija, kurioje sugyvena ir žmogus, ir visa gyvoji gamta, kur yra vietos ir mitologijai, ir žmogus nėra pagrindinė centrinė būtybė. Gal ta filosofija labiau artimesnė ekocentriniam požiūriui. Tai man buvo įdomu tiesiog įsivaizduoti, kaip veiktų pasaulis, jeigu mes visi gerbtume vienas kitą ir atsižvelgtume vienas kito poreikius, turint omenyje ne vienas kito žmonių, bet taip pat ir gyvūnų, augalų, jeigu jie būtų tiek pat svarbus, kiek žmogus šiais laikais. Kas buvo turbūt anksčiau senųjų kultūrų pasaulėžiūroje. Ne tiek baltų, bet taip pat baltų, kiek viso pasaulio. Buvo tiesiog visai kitas suvokimas ir filosofija.
3: Na ir galvojant būtent apie auditoriją, jau kalbėjome, kad na, ne tik vaikam, bet ir vaikam. Būtent šios temos, ką Akvilė mini, kuo atrodo na, aktualios jaunam žmogui, vaikui?
4: Man atrodo, kad labai gražus tas kelias, kad, kaip ir Akvilė vat ką tik minėjo, kad jinai pasitelkė už senovės atėjusi žmogaus požiūrį apie tą tikėjimą gamta. Ir kad ta visa energija ir stiprybė žmogus gali semtis iš gamtos ir iš to tokio stebėjimo gamtos, kaip pavyzdžiui, kaip skruzdėliukai sutaria, kaip aukšteliai skraido, kaip vanduo čiurlena, kur jisai čiurlena, ką jisai duoda, ką jisai nuplauna, ką jisai atneša. Nes iš tikrųjų, kasdienybė, mes dabar pasiklystam absoliučiai tuose ekranuose, vaizduose, mes retai apsidairome aplinkui. Ypač vaikai, aš pati turiu vaikų ir tikrai dažnai, kai vairuoju kaimą, kokį sakau, vaikai padėkite telefonus, pažiūrėkite pro langą, žiūrėkit, paukščiai skrenda, gervės grįžta, ten dar kažkas. Tai mums labai labai svarbu šią parodą turbūt visiems pasakyti, kad nepamirškime apsidairyti aplinkui, nepamirškime pagalvoti, kas po mūsų kojom, kas virš mūsų galvos, kas šalia mūsų ir kurti tą nuolatinį ryšį su visa aplinka. Ir tai vienareikšmiškai svarbu tiek labai mažam žmogeliukui ir tiek ir jau mums dideliem. Čia gali rasti suaugęs žmogus dežavų jausmo iš vaikystės, tikėjimo tokio, kas jam suteikdavo vilties ir pastiprindavo, o vaikas atrasti kažkokius naujus dalykus, kaip dar labiau sukurti savo aplinką draugišką.
3: Galvojant tada apie būtent tą jaunąją auditoriją, pati nesi vaikas ir aš visą laiką galvoju, kaip vat menininkai įvairių sričių, kurie įkurdami vaikui, bando įsivaizduoti, na, kas jiems būtų įdomu, arba ar nekilo minčių, pavyzdžiui, pasikviesti vaikus ir išbandyti kartu, na, būtent tas interaktyvumus, kas jiems būtų smalsu, ar kaip tu, vat, įsivaizdavai, kas jiems galėtų būti įdomu?
5: Iš tikrųjų, aš negalvojau apie vaikus. Aš visą laiką galvoju, kas man pačiai būtų įdomu, ką man žaisti būtų įdomu. Aš nemanau, kad reiktų labai skirstyti, kas yra vaikiška, kas yra paaugliška ir kas yra suaugeliška, nes mums visiems reiktų mokėti kūrybiško žaidimo irgi.
3: Dar galvoju bendrai apie tavo kūrybą ilgą metę. Tikrai galima labai pastebėti, kad yra na, ir evoliucija, ir kaita didžiulė, ir na, nors pradėjai nuo iliustracijos, bet greit atsirado keramika, tekstilė ir štai jau didžiulė instaliacija, kas irgi yra nauja. Kaip čia stengiasi, na, ir neužsisėdėti, ir nestagnuoti, ir vat, kaip, nežinau, save pastumėti ir išdrįsti, bandyti visai kitas medijas?
5: Aišku, visą laiką yra baisu labai susimauti, kai darai kažką pirmą kartą ir nedrasu, bet tuo pačiu ir nuobodu man visą laiką, tarkim, likti prie akrilų tapybos. Ir iš ten atsiranda stagnacija, nes tuomet norisi kažkokių naujovių, kad man pačiai būtų įdomu kurti ir dėl to atsiranda tos kitos medijos. Tokių naujų išbandymų turbūt.
3: Kodėl visgi sudomina abi auditorijos? Vat būtent šita paroda su savo interaktyvumu, paroda jau atsidarė, per atidarymą buvo daug žmonių ir kaip galbūt ir girdėjot ir matėt, kas būtent įtraukia iš tų interaktyvumų ir na, kodėl tai tinka abiems auditorijams be problemų?
4: Vyresni, sakykime, ar ne, nu, ne vyresni, bet jau brandus žmonės, jau saugia žmonės, tai tikrai kažkaip labai žavėjasi, gal visų pirma, tai kaip tam tikros idėjos ir mintis, kurias galima nupiešti, atvaizduoti, jos atsiduria erdvėje, tarsi tas, ar ne, tas 2D pavirsta, nežinau, apčiuopiamų visiškai dalykų objektų ir kaip tai keičia erdvę. Tai toksai atsiranda kaip erdvinis dizainas netgi. Ir iš tikrųjų, suaugę žmonės jie dar daugiau netgi mato. Jie mato ir tą parodos kontekstą ir kartu tą mato visą tokį erdvinį sprendimą. O vaikai, paroda yra ant tiek ir vėjelis pučia, ir lapeliai ten plaiksto.

0: ir kvapai, ir, ir vanduo čiurlena, ir paukščiai čiulba, ir, ir bebrai kalba. Ir, žodžiu, galima ir, ir, ir daryti voro namą, ir pačiam į, į namą bendruomeninį užeiti. Nu, vaikai yra smalsus, jie nori viską paliesti ir išbandyti, ir tai yra vieta, kur jiems beveik niekas nedraudžiama. Yra keletas vietų, kur negalima liesti, bet iš esmės, iš tikrųjų, vaikams yra nuostabiausia jaustis drąsiai ir pažinti erdvę per visą, visus lytėjimus, pauostimus, išgirdimus ir pabėgiojimus, net padukimus. Tai va, tai galbūt, gal faina tai, kad iš tikrųjų, čia menas yra ne tas, kuris sukausto, tas, kuris atpalaiduoja tave.
1: Dar grįžtant prie žaidimo, pati paminėjai, kad na ir pati stengiasi nepamiršti žaisti gyvenime ir ta paroda yra labai žaidybiška, įtraukia tiek vaiką, tiek vyresnį. Kaip tu matytum, tai kas žmogui galėtų padėti nenustoti žaisti? Nes kažkuriuo metu na, pastebim, kad suaugę žmonės ar ne vat, surimtėja ir, ir nustoja žaisti. Kas tau padeda nesustoti?
2: Turbūt reikia veikti dalykus, kurie neturi prasmės, neturi ekonominės naudos arba kažkokios apčiuopiamos vertės. Turbūt jautiesi šiek tiek outsideris, kai esi suaugęs ir ieškai kažkokio tiesiog žaidimo, kuris neturi jokios prasmės, bet manau, kad tai atneša tokio tikro džiaugsmo kasdienybėj. Tai ieško tiesiog būdų, kas neturi prasmės, kažką veikti, kas yra tiesiog dėl pačio veikimo.
3: Apie Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje atidarytą iliustratorės ir tarpdisciplininės menininkės Akvilės Magic Dust interaktyvę parodą Laukiniškiai su parodos koordinatorė Giedrė Selenytė ir parodos autorė Akvilė Magic Dust pasikalbėjo kolegė Urtė Karalaitė.

0: savaitė.
1: Na, o pirmąjį laidos kultūros savaitę valandai priartėjus prie pabaigos, pats metas pakeliauti po pasaulį ir pasidairyti, kas gi vyksta pasaulio kultūros arenose kartu su Rūta Dambravaite.
2: Pasaulio žiniasklaida šią savaitę skelbia apie Europos komisijos rekomendaciją atimti 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai. Tokio žingsnio imtasi po to, kai bienalės organizatoriai leido Rusijai vėl dalyvauti viename prestižiškiausių šiuolaikinio meno parodų pasaulyje. Parama nebuvo atimta netikėtai. Tiek Europos Sąjunga, tiek Ukraina ne kartą prašė nepriimti Rusijos į pasaulinę meno sceną dėl agresyvaus jos karo Ukrainoje. Tačiau bienalės organizatoriai kartojo nepažeidžiantys jokių nuostatų. 2 milijonų eurų dotacija Europos komisijos buvo numatyta 2025-2028 metų periodui. Komisija teigia, kad Rusijos įtraukimo į renginį priežastys pateiktos bienalės yra nepakankamos, dėl to finansavimas yra atimamas. Europos komisarė Hena Virkunen savo ekspaskyroje rašė, kad kultūra Europoje, kurią finansuoja mokesčių mokėtojai, turėtų skatinti ir saugoti demokratinės vertybės. Šios vertybės šiandienos Rusijoje nėra gerbiamos. Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje taip pat smerkia daugiau nei 20 šalių.

Jau šį sekmadienį Niujorke vyks pasaulio futbolo čempionato finalinės rungtynės. Argentinos rinktinė susitiks su Ispanijos futbolininkais Niujorke. Daugiau nei mėnesį trunkantis čempionatas tapo tikru pasididžiavimu Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje bei Meksikoje. Norėdamas įprasminti šį istorinį įvykį, Niujorko meras Zohranas Mamdanis paskelbė, kad Niujorke vietos menininkai sukurs 12 piešinių ant viešų pastatų sienų, angliškai vadinamų murals, 5 miesto rajonuose. Viešame pareiškime Niujorko meras sakė, kad šie sienų tapybos darbai priklausys bendruomenėms, kurios juos sukurs. Net ir nuidėjus paskutiniam pasaulio futbolo čempionato švilpukui, vaikai eis pro šias sienas ir matys tai, ką padėjo sukurti jų šeimos. Būtent taip menas stiprina bendruomeniškumo jausmą ir atspindi žmonės, kurie savo rajonus vadina namais, taip sako meras Mamdanis. Vieno portalas Art News cituoja Niujorko miesto kultūros reikalų departamento komisarę Dija Vič. Pasak jos, Niujorke tvyro čempionato dvasia. Tiek ilgamečiai niujorkiečiai, tiek iš įvairiausių pasaulio šalių neseniai atvykę žmonės susibūrė draugę švęsti, o sienų tapyba įamžins šią išskirtinę akimirką miesto istorijoje.

Didelės raiškos 3D skenavimas ir skaitmeninis vaizdavimas – tai naujai kuriami įrankiai, kurie padeda tyrėjams priartėti prie senovinių kultūros ir istorijos objektų kur kas arčiau nei anksčiau.

0: Naujienų agentūros Reuters reporteriai rašo, kad naujos programinės įrangos dėka dabar galima juos paimti į rankas skaitmeninėje erdvėje, apžiūrėti iš bet kurio kampo, padidinti vaizdą ir valdyti apšvietimo kryptį.
1: Factum Foundation works to digitize as part of a process of preservation.
2: Mūsų vykdomas skaitmeninimas tai kultūros paveldo saugojimo proceso dalis. Siekiama užfiksuoti objektus kaip materialius įrodymus, o ne vien tik kaip vaizdus. Dažnai manoma, kad skaitmeninimas reiškia tiesiog objekto nufotografavimą, tačiau mes fiksuojame jo paviršių. Tam naudojame daugiaspektrę fotografiją, kuriame įvairias skenavimo sistemas, fotometrinį stereo metodą, fotogrametriją ir lazerinį skenavimą.
0: Reuters naujienų agentūros žurnalistams apie tai pasakoja nepelno siekiančios organizacijos Factum Foundation įkūrėjas, menininkas ir technologijų specialistas Adamas Lau. Organizacija veikia jau 25 metus ir nuosekliai skaitmenina įvairius kultūros paveldo objektus, kad tyrėjai galėtų juos įsamei ir tiksliai analizuoti. Skirtingai nei įprasta fotografija, šios technologijos leidžia užfiksuoti objekto reljefą, paviršiaus tekstūrą ir spalvas. Surinkti duomenys padeda tyrinėti objektus, stebėti jų būklę ir planuoti restauravimo darbus. Pasak Adamo Lau, šios skaitmeninės technologijos suteikia tyrėjams galimybę pasiekti meno kūrinius, kuriuos įprastai labai sunku tyrinėti. Pavyzdžiui, įspūdingos Oksfordo teologijos mokyklos pastato lubos yra maždaug 8 metrų aukštyje.
1: So you can really handle an object. You can zoom in up.
2: Vaizdą galima padidinti iki 10 kartų, o rankos judesiais valdyti apšvietimo kryptį. Todėl mokslininkai gali pamatyti kur kas daugiau detalių, nei tyrinėdami objektą įprastais būdais ar vien tik bibliotekoje. Žinoma, originalus objektas išlieka pagrindinis mūsų dominantis šaltinis. O mūsų tikslas – kuo geriau atskleisti ir išryškinti įvairius jame esančios informacijos sluoksnius. Tai leidžia atskleisti daug daugiau informacijos apie patį objektą ir iš naujo kelti klausimus apie originalumą, autentiškumą bei prieinamumą. Apie tai, ką iš tiesų galime pamatyti ir kaip galime geriau suprasti objektus. Tai galimybė priartėti prie objektų taip, kaip niekada anksčiau, jo niekarto nepaliečiant. Mes tikrai nesame restauratoriai. Mes teikiame duomenis restauratoriams, muziejų kuratoriams ir mokslininkams.
0: Šios technologijos gali būti panaudotos ne tik atidžiam kultūros vertybių stebėjimui skaitmeninėje erdvėje, bet ir jų kopijų perkelimui į realybę.
2: Tai, ką darome, labiau primena filmą Žvaigždžių kelias ir garsią frazę Perkelk mane, Skoti. Iš esmės, pirmiausia, objektą dematerializuojame, paverčiame jį skaitmeniniu. Tada perkeliame jį į kitą vietą, suteikiame įvairias skaitmenines prieigos galimybes. Ir galiausiai jį vėl galima materializuoti, atkurti fizinį objektą, kuris atspindi originalo paviršių, spalvas, formą ir mastelį.
0: Vienas tokios kopijos pavyzdys – tai Michelangelo sukurta skulptūra jaunasis šventas Jonas Krikštytojas. Per Ispanijos pilietinį karą ji buvo sudaužyta. Factum Foundation organizacija dirbo su išlikusiais fragmentais ir pasitelkęs skaitmeninės restauracijos bei skaitmeninės gamybos technologijas prisidėjo prie jos rekonstrukcijos.
2: Tai 10 Michelangelo jaunystėje sukurtos skulptūros fragmentų. Mes juos sujungėme ir skaitmeniniu būdu atkūrėme jaunuolio figūrą, remdamiesi išlikusiomis istorinėmis fotografijomis. Nors šios fotografijos nebuvo skirtos tiksliems matavimams atlikti, jos leido mums rekonstruoti visas trūkstamas skulptūros dalis. Tai puikus skaitmeninės restauracijos pavyzdys.
0: Tai menininkas ir technologijų specialistas Adamas Lau. Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė praneša, kad Jordanijoje žuvo 2 amerikiečių kariai gindamiesi nuo Irano raketų. Dar vienas karys laikomas dingusiu, o 4 kiti kariai, kurie dėl sužeidimų buvo evakuoti į Jordanijos ligoninės, vėliau buvo išleisti. Tai pirmieji Jungtinių valstijų karių mirties atvejai per tiesioginį Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai nekarta tapo Irano taikiniu, šiam atsakant į vis pačių vykdomą Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Ukrainos vietos valdžios pareigūnai skelbia, kad Rusija toliau bombarduoja Ukrainą. Naujausiomis žiniomis okupantams numetus 3 aviacinės bombas ant Kramatorsko žuvo 3 žmonės, 2 buvo sužeisti. Rusų pajėgos beveik 40 kartų apšaudė Dnipropetrovsko sritį. Čia žuvo 1 žmogus, o 4 buvo sužeisti. Rusija taip pat atakavo Chersoną bei Saboryžę. Tuo metu Ukraina šiandien smogė elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliams Maskvos ir Tambovo srityse. Skelbiama apie 8 žuvusius žmonės, dar 10 sužįsti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas apibūdina kaip tinkama ir proporcinga atsaka Rusijai. Toliau tinkamai ir proporcingai reaguojame į Rusijos karą ir jos išpolius prieš Ukrainos infrastruktūrą. Šiandien buvo pataikyta į taikinius netoli Maskvos, taip pat Tombovo srityje. Tai buvo Rusijos logistikos objektai, įskaitant sandėlius tiekiančius karo reikmėms reikalingą įrangą, navigacijos sistemas, dronų gamyboje naudojamus komponentus ir kitus Rusijos kariuomenės reikmenis. Ukraina taip pat atakavo kitą naftos objektą ir taikinius Azovo ir Juodosios jūros vandenyse. Tai buvo svarbi operacija. Jų bus ir daugiau. Turėsime daugiau pajėgumų vidutinio nuotolio smūgiams. Tolimojo nuotolio sankcijų planas taip pat toliau nuosekliai vykdomas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas sustiprino smūgius Rusijos teritorijai, sutrikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Ši kampanija, kurią Ukraina vadina tolimojo nuotolio sankcijomis, pirmiausiai nukreipta į Rusijos naftos infrastruktūrą, sukelia degalų krizę vienoje iš didžiausių naftą gaminančių šalių pasaulyje. Vengrijos prezidentas Tomašas Šujokas, buvusio lyderio Viktoro Orbano sąjungininkas, pareiškė, kad pasirašys neseniai priimtą konstitucijos pataisą, kuri nutrauks jo kaip valstybės vadovo kadenciją. Įstatymų leidėjai šią pataisą priėmė pirmadienį. Tai dalis Europos Sąjungai palangaus premjero Petro Magijaro pastangų susilpninti nušalintojo Orbano ir jo sąjungininkų įtaką šalyje. Prezidentas kritikuoja šį pakeitimą, tačiau teigia, kad neturi jokių teisinių priemonių jam užginčyti. Kaip anksčiau skelbta, premjeras, kuris rinkimus laimėjo balandį, žadėjo režimo pasikeitimo po 16 metų trukusio Orbano valdymo. Pagal pakeistą konstituciją, sekmadienis būtų paskutinė Šujoko kadencijos diena, nes jo įgaliojimai baigėsi vidurnaktį. Estija iki kitų metų pabaigos tikisi įrengti pasienio užtvarą su Rusija. 136 km sausumos sieną šiuo metu juose daugiau nei 110 km užtvaros. LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad daug dėmesio skiriama technologijoms, galinčioms aptikti dronus.
2: Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas baigė įrengti pirmuosius šalies pietrytinės sienos su Rusijos ruožus, kuriuose yra įdiegti įvairūs renginiai skirti dronams aptikti ir juos numušti. Tai reikia pabrėžti, kad dronams aptikti naudojamas daugiasluoksnis metodas. Tai reiškia, kad techniškai nėra vieno kažkokio idealaus įrenginio, tačiau pajėgumai, kuriami naudojant daugybę skirtingų technologijų, tokių kaip radio detektoriai, akustiniai jutikliai, kameros, na ir radarai be abejo. Kūrimas vyksta iš dalies kaip pačios sienos infrastruktūros plėtros dalis. Tačiau dėmesys taip pat skiriamas ir Estijos vidaus regionams ir ypač Estijos didžiųjų miestų gynybai.
1: LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Šią naktį daug kur trumpai lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra šią naktį apie 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose.

0: Rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj dieną apie 20-25 laipsnių šilumos. 1:05.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Sveiki gyvi, tariu tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radio imtuvus ar LRT radiją transliuojančius aparatus. Prieš akis dar viena laidos Kultūros savaitė valanda, kurią visai netrukus pradės Gildo Aleksos komentaras apie tai, kasgi jo akimis yra teatro centras. Šnektelsime su menininke Marija Griniuk apie jo susidomėjimą samių kultūra, o paskutinį pusvalandį ilgesnio pokalbio su Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskienė prisės Kotryna Lingienė.

0: Norisi viltis, kad atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą, žiūrovą ir būvį drauge su juo. Nesvarbu, kokio atstumu jis gyvena nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs, sako teatro režisierius Gildas Aleksa. Kviečiu pasiklausyti jo minčių ir įžvalgų komentare.
1: Pirmiausia, atmetus skambų pavadinimą, Lietuvos teatro centras yra nepriklausoma organizacija, kurios tikslas, cituoju, nuolat pristatyti Lietuvos teatrą užsienyje ir tarptautinį teatrą mūsų žiūrovams, skatinti Lietuvos teatro kūrėjų mobilumą ir tarptautiškumą, stiprinti Lietuvos teatro žinomumą pasaulyje. Bet bene svarbiausių renginių Lietuvos teatro ekosistemai tampa Lietuvos teatro centro kasmet organizuojamas teatro forumas, kuris šiemet vyko jau antrasis ir visus Lietuvos teatro atstovus sukvietė į Alytaus miesto teatrą – pasimatyti, diskutuoti, planuoti. Šiame komentare noriu apsvarstyti ne organizaciją, o labiau paieškoti, kas ir kur galėtų būti metaforiškasis Lietuvos teatro centras. Bet organizaciją miniu, nes būtent vienoje iš pirmiau minėto forumo diskusijų iškėliau klausimą, kuris ilgai kirbėjo mano galvoje, o po jo įgarsinimo buvo linksniuojamas forumo dalyvių. Daugelyje Lietuvos miestų vyksta teatro festivaliai, kurie siekia pristatyti profesionalų scenos meną savo miesto žiūrovams. Man taip pat organizuojančiam scenos meno festivalį dažnai kildavo klausimas, kaip sudaromos šių festivalių programos. Minėtoje diskusijoje Rokiškio festivalio teatro Genas vadovė pasakė, kad jų kultūros centras turi kelis festivalius, o šiame pristato profesionalius teatrus. Tai yra valstybinius. Mano klausimas savaime suprantamas skambėjo taip. Ar tik valstybiniai teatrai laikomi profesionaliais? Diskusija, liaudiškai tariant, užvirė. Net buvo paminėta, kad nepriklausomi teatrai kviečiami į kitą festivalį. Ta, kuri šiek tiek anksčiau pristatė kaip mėgėjų. Tendencija nepriklausomas scenos menų laukas žino, tačiau buvo labai įdomu sužinoti, kaip toliau nuo didmiesčių suprantamas scenos menas. Lietuvos kultūros tarybos, pagrindinės organizacijos finansuojančios nepriklausomą kultūros lauką, inicijuotas Lietuvos gyventojų dalyvavimo kultūroje ir pasitenkinimo kultūros paslaugomis tyrimas, rodė didėjančią dalyvaujančiųjų kultūroje ir ją patenkintųjų statistiką. Bet vis dar aiškių siekių ją didinti ir, cituojant gražų šūkį, pasiekti nepasiekiamą. Kita vertus, visoje Lietuvoje vykstantis festivaliai yra pagrindinis būdas nepriklausomam scenos menų laukui pristatyti savo kūrybą ne didmiesčiuose tvariai ir ne tuščiai salėj. Čia norėtųsi girti nepriklausomą scenos menų lauką už jo pasiekimus, tačiau neseniai pasirodžiusi sezono apžvalga pasirodo net profesionalaus scenos meno vertintojo akimis jokių minėtinių dagių šiame lauke nerado. Kalbu apie Dovilės Zavetskaitės komentarą publikuotą menų faktūroje pavadintą sezono sodai ir dagiai. Jame, be kelių spektaklių pristatytų festivaliuose naujasis Baltijos šokis ir sirenos, kurios organizuoja nevalstybinės organizacijos, visas sezono sodas apsiriboja valstybinių teatrų sukurtais spektakliais. Tad dėl didelio kolegų darbo ir Lietuvos kultūros tarybos profesionaliojo scenos meno sklaidos programos, aplenkęs festivalius, kuriuose esame nelaukiami, pats apkeliavau su spektakliu nemažą dalį Lietuvos miestų ir jų festivalių. Tam, kad pamatyčiau, ar iš tiesų nepriklausomas scenos menas yra toks neprieinamas ir nesuprantamas ne didmiesčiuose. Tikriausiai nesunku nuspėti, kad ši istorija turi laimingą pabaigą. Negaliu kalbėti už visus Lietuvos miestus, bet apsilankę Kėdainiuose, Kelmėje, Šiauliuose, Pasvalyje, Druskininkuose, Prienuose ir Šventojoje galime drąsiai teigti, kad nesvarbu, kur žmogus gyvena, neįprasti meno kūriniai, kurie priverčia permastyti tam tikrus įsitikinimus, yra reikalingi ir sutinkami gana teigiamai. Ar buvo pakelti antakiai, kai pamatė spektaklio pavadinimą Vinco Krėvės drama Šarūnas, žmonės pamatė ir didžiulį akrobatinį batutą? Taip. Ar buvo miestų, kurie manė, kad spektaklis su batutu tiks prie šventės greta pripučiamų batutų? Irgi taip. Ar vietinės kultūros įstaigos po spektaklio nori tęsti bendradarbiavimą? Daugelis. Todėl norisi tikėti, kad didelio nepriklausomos scenos menų sektoriaus darbo ir Lietuvoje vykstančių festivalių drąsa ir srities, ar žmonių, neslėpkime ir šito, pažinimas leis ateityje nutolus nuo didmiesčių matyti įvairias programas, kurias sudaro įvairūs profesionalai. Paminiu profesionalumą, nes yra keista tendencija, kai kuriuose miestuose programą sudaryti ne vien iš profesionalių scenos menų organizacijų. Gali būti, kad taip atsitinka dėl to, kad kas nors, ką nors pažįsta, gali būti dėl nedidelio atstumo, bet gali būti ir gilesnė priežastis. Dirbant edukacinį darbą su vaikais iš įvairių kontekstų, dažnai išgirstu keistą lingvistinį indikatorių. Mes žiūrėjome teatrą apie. Ir atsiveria supratimas, kad jokio skirtumo, kas ir kaip kuria, žmonės buvo teatre, matė teatrą. Ta su pastatu, ta, kur yra kasa, yra drabužinė ir ten matyt prasideda teatras. Nesvarbu, ar tai vaikas iš mažesnio miesto ar profesionalus scenos meno vertintojas. Bet Lietuvoje kunkuliuoja ne tik teatras scenos menų kontekste. Šiuolaikinio šokio ir cirko kūrėjai Lietuvoje turi labai daug pasiūlos ir nulį valstybinių institucijų. Taip, atsiranda miestų, kuriuose yra specifiškai šokiui skirti festivaliai, ir Šiuolaikinio šokio asociacija dirba nuostabų darbą, kurdama rezidencijų programas daugelyje Lietuvos miestų. Šiuolaikinio cirko organizacijos taip pat lankosi ne viename mieste. Tiek menų spaustuvės klaidos programa, tiek mano paties tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija kasmet aplanko po 2-3 miestus. Bet visa tai yra neminimų miestų iniciatyva, o nepriklausomo lauko mėginimas įtikinti, kad jų darbai verti žiūrovų dėmesio. Tačiau nėra viskas taip blogai, nes šios iniciatyvos duoda vaisių. Ir tokių gražių, kad menininkams lengvai sugrįžta prasmės ir misijos jausmas. Ne dėl pripažinimo tai darome, o dėl pažinimo, susipažinimo, atradimo džiaugsmo. Atmintin įsirėžė vienas vaikas iš vieno gana tolimo miesto. Žiūrėjo į Šarūną ir spektaklis prie jo vietą, kurioje aktorės užduotis yra sakyti Vinco Krėvės tekstą, kuriame vien skundai dabartimi, dabartiniu jaunimu ir tendencijomis, kaip vienas blogai pagarsėjęs politikas, kuriam taip pat niekas niekada nepatinka. Neslėpsiu, daugelyje miestų po šios kalbos iš žiūrovų pasigirsta plojimai. Tačiau šis vaikas klausėsi skundų ir kai išgirdo garsų riksmą ir nėra šiandien Lietuvoje apie ką dainuot, suriko dainą Boružėlė 7. Tačiau jo riksmą užčiaupė tėčio ranka. Ši realybėje atsidūrusi metafora leidžia tikėti, kad yra Lietuvoje šiandien apie ką dainuoti. Ir dėl bendro darbo ir naujų bei senų pažinčių bus ir kur tas dainelės sudėti ir kam jas dainuoti. Taip ir norisi viltis, kad tokiu būdu atsiminsime tą pagrindinį Lietuvos teatro centrą – žiūrovą ir būvi drauge su juo. Nesvarbu, kokiu atstumu jis gyveno nuo teatro sostinės ar kokį teatrą matęs.
0: Sako teatro režisierius Gildas Aleksa, o visai netrukus pasikalbėsime apie samių kultūrą su samių kultūrą tyrinėjančia Marija Griniuk.

0: Вопрос Савайте.
1: Jau porą metų lietuvė menininkė Marija Griniuk Samių žemėse rengia politiškai krauto performanso meno festivalius. Neseniai pasirodė ir jos knyga, kurioje aptariamos jos patirtys, kuruojant lietuvių ir samių performansą ir politiškai krautą meną. Su samių kultūra menininkė susipažino per doktorantūros studijas Rovaniemyje Suomijoje. Universitete daug dėmesio buvo skiriama samių kultūros studijoms ir tai tapo priežastimi Marijai nerti į gilesnius šios kultūros tyrinėjimus.
2: Labai įdomu. Dėl ko įdomu? Dėl to, kad gali suminėti mano magistrantūros studijos buvo Stokholme Konstfack ir ten sutikau vieną samių menininką, kuris buvo grafikos profesorius Tomas Kolbekson. Ir tai yra 17 metai, kuris man šiek tiek papasakojo, parodė archyvinės medžiagos, tad turbūt jau 10 metų, kaip tas susidomėjimas yra šiaurė.
1: Paskutiniu metu samių kultūra susidomėjimas

0: Mas auga. Europos kultūros sostinėje Budė, Norvegijoje, dabar Suomijoje, Oulu mieste, samių kultūrai skiriama itin daug dėmesio. Pašnekovė sako, kad samių kultūra per paskutinius 5 metus išgyvena renesansą.
1: Dėmesys yra labai didelis ir patys samiai pastebi, kad įvyko be galo daug kultūra matoma, įdomi, pritraukia globaliai žiūrovus. Vienas niuansas yra, kad visuomet, kai dirbama su samių projektais, svarbu samių bendruomeniai, kad įtraukimas būtų ekspertų iš jų pusės.
0: Pasakoja Marija Griniuk. Jau išgirdome, kad kūrėja samių kultūra domisi kone 10 metį. Tad ar lengva suprasti ir pajausti samių kultūrą kitataučiui? Marija sako, kad ne. Ir tvirtina, kuruodama meninį projektą, apie samius nieko nedaryk be samių.
1: Neįmanoma suprasti, panašiai turbūt kaip ir situacija, ar užsienietis visiškai supras baltų kultūrą. Mano strategija visuomet nuo pat pradžių ir dabar ir ateity bus artimas bendradarbiavimas su samiais. Kiekvienas projektas, kiekviena paroda, kiekviena idėja iš mano pusės būna pirmoji eilėje pasidalinama su kolegomis iš samių krašto ir tada judam kartu link realizacijos. Nei vienas projektas nebuvo realizuotas, tik tai mano kaip vieno žmogus. Nežinau, kad tai yra labai didelė rizika pasakyti kokią nors nesąmonę, netgi to nenorint.
0: Kalba samių kultūrą tyrinėjanti ir kultūrinius projektus su jais renginti Marija Griniuk. Nors apie samius esame šiek tiek girdėję, tačiau nedažna suprantame, kiek plačiai Skandinavijoje ir net dalyje Rusijos paplitusi ši kultūra.
1: Tai yra labai glaušiai bendradarbiaujanti bendruomenė. Samiai tai nėra vientisa kultūra. Aktyviausi yra šiaurės samiai, kurie yra geografiškai srityje už poliarinio rato, tai yra aktyviausia bendruomenė ir dėl to ir kalba šiaurės samių yra plačiausiai naudojama ir išsaugota. Labai įdomu yra suminėti tai, ką aš matau kaip glaustą bendradarbiavimą. Samių menininkai turi labai gilias tradicijas savi organizacijos institucijose, turbūt dėl to, kad niekas jiems neorganizavo nei muziejų, nei galerijų, jie patys turėjo viską kurti nuo pradžių 70-ais metais, tai tas kolektyviškumas, tas bendradarbiavimas labai jaučiasi ir vienas kito palaikymas, nes aplamai visos organizacijos, dailininkų sąjunga, muziejų, šiuolaikinio meno centras buvo jų pačių sukurta, jų pačių rankomis ir mintimis.
0: Pašnekovė sako, kad samių menas yra itin tarpdisciplininis. Ir tai lėmė pats samių gyvenimo būdas bei kasdienybė, kur vienas žmogus turėjo sugebėti itin daug dalykų. Pasirūpinti elnių bandą, žinoti, kokie augalai valgomi, kokie ne, suprasti, kaip pataisyti slidę ar pagydyti ligonį. Visas tas persikėlė ir į šiandieninę kūrybą.
1: Samių kūryba yra tarpdisciplininė ir tai yra svarbus niuansas, nes samių kultūra ir gyvenimo būdas visuomet reikalavo žinių įvairiose srityse. Ir dėl to, kai mes kalbam apie meną, menas samių krašte taip pat atsiranda iš tradicijos sukurti estetinį ir dvasinį objektą, tai yra duodžiai tai samių rankdarbiai, tiek tekstilė, tiek iš medžio sukurti rankdarbiai, kurie visuomet turėjo būti be galo gražus, su ornamentais, su mažom detalėm, bet naudingi, kaip duodžia išdroštas puodelis, naudingas, kad iš jo atsigert. Kalbant apie šiuolaikinį meną, tarpdiscipliniškumas išliko. Aš nepažįstu nei vieno menininko, kuris dirbtų tik tai su tapyba, ar tik skulptūra, ar tik muzika, ar tik dramaturgija. Nėra ribų tarp muzikos, vizualaus meno, teatro.
0: Menininkė po 10 samių kultūros tyrinėjimo atkreipė dėmesį, kad lietuvių ir samių kultūros turi nemažai panašumų, ypač kalbant apie santykį su gamta. Itin gražiai, pasak jos, sudėra ir muzikinis samių ir lietuvių folkloras.
1: Turbūt pradėsiu nuo to, kad labai didelė meilė savo kraštui, pasididžiavimas savo tautiniais kostiumais, savo kalba, savo kultūra, savo dainomis. Pastebėjau lietuviams ne vienas atvejis, kad labai įdomu yra sutartinės iš lietuvių pusės ir joik, kur yra tradicinis dainavimo metodas, jungtis šitų dviejų technikų, kuriant vieną kūrinį ar performance. Ne vienas menininkas aktyviai naudoja šitas dvi technikas.
0: Apie samių ir lietuvių kultūrų panašumus pasakoja Marija Griniuk, kuri jau nebe pirmus metus kuria kartu su samiais. Vienas naujausių jos projektų – politiškai įkrauto performanso festivalis.
1: Vienas neįtikėtinai įdomus ir svarbus kursas buvo apie video medžiagą susijusią su tremtimi, nes Suomiai taip pat buvo tremti iš savo Suomijos krašto į Sibirą. Ir tai buvo 19 metais kursas organizuotas, kur mes žiūrėjom įvairią dokumentinę medžiagą. Man atrodė, kad labai drąsiai buvo suorganizuota universitete studentams sunkios temos, netgi būti erdvėj suvokti, matyti, buvo labai sunku. Aš galiu pripažinti, kad po šio kurso buvo užduotis parašyti tekstą, refleksiją, kurią aš parašyti tiesiog negalėjau, nes temos buvo ant tiek sunkios, kad atrodė nėra žodžių juos išdėlioti. Ir man reikėjo dar papildomai 3 metų, kad apmastyti viską ir galėti rašyti apie meną, kaip diskusijos erdvę, kalbant apie tiek sunkias temas, kaip pavyzdžiui tremtis. Ir vienas iš sekančių žingsnių po to kurso buvo sukurti erdvę performanso menininkams, kurie kalba apie politiškai įkrautas sunkias temas. Nes kai mūsų yra daug, mes galim lengviau bendrauti apie kažką, kas yra sunku išreikšti žodžiais, galbūt būnant vienu arba būnant tiesiog su popieriaus lapu. Tai būtent iš mano patirties Rovaniemi ir gimė idėja politiškai įkrauto performanso festivalio.
0: O politiškai įkrauto performanso festivaliui samių kūryba not pašnekovėsi tinkama, nes ji visuomet politiška, o kartu atskleidžianti ir dar vieną skaudžią istorinę patirtį bendra tiek lietuviams, tiek ir samiams.
1: Labai daug skausmo patyrusi kultūra. Daug šeimų buvo išskirta į įvairias šalis – Suomija, Švedija, Norvegija, Rusija, nes anksčiau tai buvo vientisa samių žemė ir po to atsirado ribos. Ir tai yra senelių karta, ta prasme, menininkai, kuriem panašiai kaip man metų ar truputį vyresni, jie prisimena puikiai pasakojimus iš senelių, turi nuotraukų archyvą. Daug nuotraukų yra valstybiniuose archyvuose. Ta artima tema mums lietuviams, nes mūsų seneliai irgi yra patyrę daug nelaimių, tiek žemės konfiskacija, kolūkis. Kiekviena šeima turi traumų, tragedijų susijusių su seneliais, proseneliais. Todėl, kaip menininkai gali apie tai kalbėti iš samių ir iš Baltijos, tiek suomių, tai taip pat pusės, tai buvo tas bendras taškas jungiantis visus festivalio kontekste.
0: Kalba kūrėja Marija Griniuk, su jos patirtimi dirbant su samių menininkais, kuriant performansus, kartu su jais galima susipažinti parodoje tarpkultūrinė žinių kaita Artifex galerijoje Vilniuje. Čia Marius Eidukonis.

0: Jūs girdite Kultūros savaitę.
1: Kodėl nepakanka tiesiog puikiai skambinti fortepijonu? Ar gali menininkė būti ir gera organizatorė, o rašytoja, mąstytoja ir dar mama? Stebint kaunietės Monikos Lozinskienės gyvenimą, bėgantį juodais ir baltais klavišais, akivaizdu, kad instrumentas jos tikrai neriboja. Su šių metų Kauno kultūros premijos laurete apie prasmę atrasti pasaulį ir parvežti patirtį namo, produktyvumo spastus, naujai atrastas motinystės patirtis, mėgstama muzika ir Kauno perspektyvas, kalbasi Kotryna Lingienė.
2: Pirmą kartą Monikos vardą ir tuomet dar Mašanauskaitės pavardę išgirdau jai su kolegomis surengus pirmąjį Kaunas Piano Fest, jaunatvišką ir gaivų fortepijono muzikos festivalį. Tai buvo jau prieš 8 metus. Pagalvojau, oho, drąsus. Škotijoje ir Austrijoje studijavusi kaunietė dabar geriau žinoma kaip Monika Lozinskienė. Valstybės dieną pianistei įteikta Kauno kultūros premija. Už tarptautinius pasiekimus, o labiausiai už Kanadoje sukurtą filmą Garso meditacija, dedikuota Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Apie šį kūrinį be abejo rodyta ir Kaune, su Monika šiandien nebekalbėsime, nes jos gyvenime skamba jau kiti akcentai. Bet pirmiausia, sveikinimai su premija.
3: Labai labai svarbi iš tikrųjų, nes ypatingai gal galvojant, kad mes festivalį rengdavom 5 metus ir pastoviai su tuo skyriu bendradarbiavom ir jie matė mano tą visą festivalio kūrybinę veiklą ir atskirai aišku ir kažkaip paskutiniu metus pradėjau suprast tą vertę buvimo galbūt mažesnėme mieste ir čia darimo įtakos. Ir man atrodo kažkaip, kad gal net prasmingesnė ta mano veikla būtent čia būnant, negu kažkur pasaulyje. Nes, aišku, galvojant apie kažkokius labai iškilius menininkus, tai tas genialumas gali būti be ribų. Yra tų žmonių, kurie yra genialūs be ribų ir galbūt jie gali visą pasaulį aprėpti. Bet, aišku, tai tikrai ne kiekvienam nei psichologiškai atlaikyti, nei fiziškai. Tai, man atrodo, man buvimas čia Lietuvoje ir Kaune kažkaip labai daug prasmės suteikia.
2: Kauno kultūros premijų įteikimas tradiciškai vyko festivalio operete Kauno pilyje metu, susirinkusiai miniai ruošiantis giedoti tautišką giesmę.
3: Sėdėjome, klausėmės operetės, tai iš tikrųjų nepaprastai buvo ta tokia stipri akimirka, kaip dainavom himną. Kažkaip visada, pavyzdžiui, kai būna dainų šventė, kai suskamba tos giesmės, visada kažkaip ašarą išspaudė ir vat negali paaiškinti, tas kažkoksai ta lietuvybė taip užgimsta viduje, tai vat buvo lygiai taip pat su himnu. Stovėjom visi susikibę rankom ir dainavom tą himną, tai buvo labai labai stipru. Ir kažkaip pagalvojau, kad jo, kai studijavau Vienoj, kasmet Schönbrunn, tokia yra vieta, Schönbrunn Palace, ten vykdavo būtent vat tokio tipo koncertai. Ir kažkaip pažiūrėjau į tą operetę ir galvojau, wow, mes nenusileidžiam, visai nenusileidžiam tam pasauliui ir kai pagalvoju, Kaunas toks mažas ir tiek yra kultūros jame. Ir dramos teatras, ir muzikinis teatras, ir orkestras, ir aišku, čia gal ir kartais ir koja tas pakiša, kad tiek daug tų organizacijų, bet buvo labai, labai, labai smagu, kažkaip. Nesu tokiam pati renginį buvus, nes dažnai, kai esi menininkas, tai neapsilankai. Tai toj pirmoji eilėj buvo iš tikrųjų smagu klausyti.
2: Kai tu pirmąsyk susikrovei lagaminus ir išvažiavai studijuoti iš Kauno, ar buvo galvoje mintis, kad na, reikės kažkada grįžti namo, ar kaip tik moviai neatsigrėždama?
3: Buvo tokia mada. Aš gal vat patekau į tą kartą. Man dabar bus 31, turbūt, jo. Patekau į tą kartą, kur reikia lėkti. Man atrodo, po Lietuvos nepriklausomybės labai tas jausmas atsirado, kad kažkaip čia viskas ne taip gerai, kaip kažkur kitur, ir reikia būtinai važiuoti. Ir vat aš kaip buvau paauglė, tai buvo labai tas toksai gajus vat mąstymas, kad būtinai reikia kažkur kitur išvažiuoti, pamatyti. Ir dabar suprantu, kad iš tikrųjų menininkui, aš manau, kad tai labai svarbu. Dabar teko klausyti daug filosofijos paskaitų Ričardo Jankausko, etikos mokytojo iš Vilniaus licėjaus. Ir jisai labai vat minėjo, kad daugybė filosofų, jie būdavo, tarsi pasimdavo tą gap year ir važinėdavo po visą Europą, tų laikų Europą, ir tiesiog rinkdavosi patirtį, kad tai buvo visiškai normalus dalykas ir labai geras dalykas. Visuomenininkui tas yra svarbu, tai manau, čia esminis dalykas, kad turbūt vis tiek reikia išvažiuoti, Bet tokio jausmo gal nebuvo. Aš apskritai kaip žmogus nesu tokia, nereikėtų taip gal sakyti, esu truputėlį juoda balta ant kai kurių dalykų, bet to pat metu man patinka balansas ir galbūt tas sakyti, kad ne, niekada, arba grįšiu būtinai, kažkaip niekad nejaučiau to, nes galvojau, o gal vat vieną dieną sugalvosiu ir kažkaip grįšiu. Tada su festivalio atsiradimu, man atrodo, labai suartėjau su Lietuva kažkaip ir tai tokių kažkokių aiškių planų nebuvo, tiesiog gal gyvenai tais metais. Gyvenai, kad va dabar esmė yra ta patirtis, kuo daugiau skirtingų mokslų, gerų mokyklų, o tada jau kur gyvenimas tave padės.
2: Kaip tik neseniai girdėjau mintį, ir ne pirmas iki iš tiesų ją girdėjau, kad daugiau pasiekti linkę tie, kurie yra emigrantai ir bent jau iš savo miesto išvažiavę, nes jie neva labiau stengiasi. O jeigu tu niekada taip ir neišsikrausti iš savo miesto, nu, tai tu toks labiau pasiduodantis sistemai esi. Nu, bet tu išvažiavai ir grįžai, tai gal tą formulę nulaužiai.
3: Taip yra, žinoma, aš galiu visai suprasti tą mintį, nes tikrai yra komforto daugiau čia. Bet irgi gal irgi kažkoks yra amžiaus tarpsniai, neseniai vat, vieną podcastą klausiau, ten turbūt buvo apie kaip mes laimę galim patirti ir panašiai, ir vat, ten toksai egiptietis kalbėjo, dabar neatsiminsiu pavardės, bet jisai kalbėjo apie tai, kad mes dažnai žmonės nejaučiam gyvenimo sezonų ir kad, tarkim, kai mes gyvenam nuo 20 iki 30, mes vienų dalykų norim ir mes vienaip gyvenam. Ir tada atėjus kitam sezonui, kuris vieniem galbūt ateina 30, kitiem vėliau, tarsi mes vis dar bandom gyventi tuo praeitu sezonu, bet jau mūsų psichologija ir kūnas ir galbūt kažkoks nusiteikimas jau kitų sezonų gyvena. Ir tada tas toksai atsiranda klešas, kad mes jaučiamės kažkaip, nu, tarsi nelaimingi, kad mes tų vat, sezonų savo gyvenimo nejaučiam. Normalu yra keistis ir norėti skirtingų dalykų. Tai galbūt, kai ten tau 20, aš labai norėjau ten kažką padaryti ir galvojau, kad aš čia kažkaip pasaulį gal pakeisiu. O paskui, kai tau 30, tada aš galvoju, aha, tai kaip aš galiu padaryti kažkokią įtaką gal mažesniai, sakykim, Kaune, kaip mažesnėme mieste, ir suburti tuos žmonės aplink save. Tai tiesiog, man atrodo, va, ta kaita, ją reikia priimti ir su tuo turbūt ateina ir tam tikras kažkoks ilgesys. Tu irgi pasilgsti tų laikų, aš atsimenu, čia kažkurią dieną sėdėjau ir galvoju, vau, wow, kaip pasilgau tų studijų, kai gyvendavom ten su draugais vienoj kur nors, tam bute, dalindavais tais kambariais. Bet tada galvoju, kaip faini dabar turėti savo namus. Nu, toksai, vat, visą laiką tas, matys žmogus tarp tos praeities ateities gyveno visada.
2: Kauno kultūros premija tau buvo skirta už darbą su Čiurlionio atminimu, už filmą, bet jau minėjai pati ir Kaunas Piano Fest festivalį, kuris galbūt ir grįž kažkada. Taip pat esi ir aktyviai koncertuojanti, ne pastaruoju metu, bet apskritai, apie tai irgi pakalbėsim. Taip pat ir dėstai fortepijoną, mokai kitus groti. Niekada neužteko tau, atrodo, būti tiesiog pianiste. Nors tikrai gali būti tiesiog pianistu ir būti labai laimingas ir sėkmingas. Kame tas tavo varikliukas, kad bet reikia dar kažką tai čia nuveikti aplink profesiją, vis tiek susijusios su muzikos klaida, su muzikos ir gerų emocijų dovanojimu kitiems?
3: Man atrodo, kad man tiesiog visada pritrūko tos mėsos vien tik tai kūrinių analizavime toj pačioj bendruomeniai. Nes jeigu aš dabar važiūriu į savo ar tai draugus, ar kažkokius labai artimas kolegas. Daug kas yra, pavyzdžiui, nežinau, iš verslo pasaulio, ten chirurgai, visai kitų sričių žmonės. Ir aš tiesiog labai jaučiu, kaip aš iš jų pasikraunu ir kaip jie mane įkvepia. Ir ilgainiui taip susiklostė, kad aš pastebėjau, kad man turbūt, kai susijungia verslas su kūryba, tai yra pati tokia mano esmė. Ir tavo tokia entreprenerystė. Man jinai labai artima. Dar, sakyčiau, vienas dalykas, kas man ilgainiui atėjo galvą, kad kuomet tu esi tiesiog pianistas, tas tiesiog nesinori tokio žodžio, nes žmonės, jeigu nori daryti tik tai, aš tą pilnai suprantu ir tai yra, kalbant apie tą pseudoproduktyvumą, tai, manau, irgi yra labai, labai suprantama, nes iš tikrųjų norint groti tokiame lygyje, tokiam kosminiam lygiui, tu tiesiog negali. Tiesiog tave turi praryti šitą profesiją.
2: Apie nesusitalpinimą į rėmus kalbamės su pianiste Kauno kultūros premijos laureate Monika Lozinskienė.
3: Aš tiesiog supratau, kad man nepatinka tas, kad tu esi nuolatos priklausomas nuo kažkieno kito nuomonės ir kad tave labai turi išrinkti, atrinkti Ir to yra labai daug, aš manau, ir kitose specialybėse, ten tu eini darbo pokalbį ir panašiai. Bet šitoj specialybėj tai yra ypatingai tas vertinimas, kad ten, nežinau, tu žiauri daug laiko investavai, tau pasako, ai, ne, negerai, eik iš, arba ten tavęs į kitą turą nepraleidžia. Ir tada taip susiklosė, kad aš tiesiog galvoju, aha, tai kaip aš galiu tą šiek tiek į savo pusę palenkt ir kuomet aš pati tą darau, tų atsakymų taip daugiau atsirado. Ir tada gal kažkaip ta motyvacija, tiesiog tada tu ilgiau nori čia būti, dirbti ir kurti. Nes, man atrodo, jinai yra baigtinė. Jeigu tau nuolatos sako ne, ne, ne, tu kažkaip turbūt sudegi, nebent turi kažkokią atominę tą vidinę motyvaciją. Bet, manau, ne visi ją turi.
2: Minėjai, kad kaip tik sukanka metai, kai tapai mama, matosi iš tavo aktyvumo vien socialiniuose tinkluose, kad kur dabar yra tavo fokusas, bet vis dėlto ir koncertuoji šiek tiek ir galvoje, tikiu, kad gimsta ne vienas projektas, Substeka, pradėjai aktyviai rašyti. Kai maščiau, kaip čia paklausti tavęs apie menininkės ir mamos, motinos santykį tavo galvoje, atsiminiau pokalbį Martos Finkelštein ir mano kolegės Jutos Kiudės. Jis buvo publikuotas Literatūroje ir Meneberots ir Marta ten minėjo tokį įdomų jausmą, kai pirmą kartą po santokos grojo fortepijonu ir žiedas barkštelė į klavišą. Ir pagalvojau, iš ties, va tas žiedas toks yra momentas, na, tau gal yra šiek tiek kitaip, nes tu susitokiai šiek tiek anksčiau ir jau praėjo laiko dabar iki dukros gimimo, bet vis tiek tas yra turbūt kažkoks jungiklis, kai tu jau tampi ne tiesiog menininkė, bet ir mama. Tai kokią turėjai viziją, kaip tau pavyks derinti karjerą ir motinystę? Ir kaip pavyksta tos vizijos laikytis, tai jau metai praėjo, turbūt gali vertinti.
3: Kažkaip aš neturėjau vizijos, galvojau, vat kažkaip ateis. Ir tikrai negali numanyti, nes tu nežinai, koks tas žmogus, kaip jisai tiesiog yra kitas žmogus. Man tiesiog taip susidėliojo, kad labai daugybė projektų užbaigiau iki dukrelės gimimo. Jaučiau, kad ateina kažkoks tais kūrybinis pokytis. Ir man atrodo, tai vyksta labai labai daugeliui tėvų. Ar mamų, ar tėčių. Psichologiškai tektoninės plokštės sujuda ir daug žmonių keičia profesijas, daug žmonių kažkokius naujus dalykus, atranda ar kažkokius naujus kūrybinius polėkius. Tai man, pavyzdžiui, tai buvo rašymas. Ir kadangi, kaip jau anksčiau sakiau, kad aš labai daug projektų vyščiau pati, tai man tai ir nesijautė kažkoks tais didelis sustojimas. Dar supratau, kad tiesiog vaiko atsiradimas tau labai padeda susidėlioti prioritetus. Kaip ir nieko naujo nepasakiau, bet kažkaip tiesiog labai pasidaro aišku, kur tu nori savo laiką skirti. Labai pradėjau galvoti apie tą šiuolaikinę kultūrą, nu, kad mes kažkaip taip labai daug norim ir greitai, ir dėl tiesiog technologijų labai tas pasaulis pagreitėjo. O kai tu gyveni šeimoj, tiesiog automatiškai tave gamta į tokį sulėtėjimą. Ir tada tu pradedi filosofiškai galvoti, o tai kur tas tikras žmogaus būvis. Ir man kažkaip taip išiškėjo, kad visgi mažiau ir kokybiškiau apskritai viskame, kame yra geriau. Ir tą aš jau jaučiau prieš tai, prieš gimimą, iš tikrųjų, kai dirbome su Piano Face Project, visą laiką būdavo tas, mes labai daug grodavom ir paskutiniu metu tai pasidarė tiesiog, nebejausdavom tame prasmės. Ir tada tiesiog sąmoningai pradėjom labai mažinti ir daryti tik tai, kuo tikrai, tikrai tikim, ir tas žymiai labiau pasiteisino.
2: Piano Face Project – kaunietės Monikos Lozinskienės ir jos studijų laikų bičiulės Ano Šaluckos projektas, kviečiantis klasiką išgirsti ir pajausti kitaip. Toliau su Monika šnekame apie jos motinystę, o dar liko aptarti mėgstamą muziką ir gimtąjį miestą.
3: Eugenijus Laurinaitis, šiaip psichologas, sakė, na, žinot, nu nėra čia kažkoks tai jau labai sudėtingas dalykas. Milijonai žmonių iki mūsų gimdė ir augino. Tai va, tiesiog man tai buvo toks labai išsigryninimo vat metas, iš tikrųjų. Kas svarbu ir ką aš noriu daryti ir kur aš noriu savo laiką investuoti.
2: Kaip tik skaičiau, Substeke tavo apie pseudoproduktyvumą ir kiek daug galima išmokti, žiūrint į vaikus, kurie iš tiesų daro tik tai, kas jiems įdomu, ir labai sunku juos tikinti, užsiimti tuo, kas jų tuo metu nedomina, jiems neaktualu. Tai iš tiesų mokaisi, kaip būti žmogumi, žiūrėdama į savo dukrą?
3: Taip, labai įdomu va tas, kad man atrodo, vaikai moko būti. Tiesiog būti, Mes tiesiog taip pat darom, bet tas pabūti ir, man atrodo, dar šitą savybę vis prarandam labiau su turėjimu technologijų. Nes pastoviai norisi kažką klausyt, pastoviai norisi kažką skaityt. Ir dabar pastaruoju metu, vat neseniai tokį jausmą pajaučiau, kad aš nebenoriu nieko skaityt. Atrodo tiesiog man, aš paėmiau vieną knygą, kažkokį romaną. Aha, netinka. Paėmiau psichologinį, aha, netinka. Tiesiog tiek visko pabandžiau ir atrodo, ne, ir supratau, ai, nu tai gal reikia tiesiog nieko neskaityt, bet yra kažkoks tai tas jausmas, kad dabar atrodo tą informaciją reikia iš savęs gerti visą laiką, tarsi, nežinau, visi čia aplinkui ir tą skaito, ir tą klauso, ir kad tu turi tarsi tame pulse būti. Man atrodo, kad vaikai tikrai tą moko ir jie moko tą, kad dalykai gyvenime nevyksta greitai. Ir tą aš labai matau ir su savo mokiniais. Ir tiesiog kažkaip kitaip tuos vaikus apskritai traktuoji. Ir žmonės kitaip traktuoji. Ir tu matai, kiek, pavyzdžiui, užtrunka išmokti laiko dalykus. Ir čia kažkuria diena, kai aš mokiau savo mokinį, aš tiesiog žiūriu jį. Ir jisai bando ten tas natas skaitys. Ir aš suprantu, ir aš taip save pažiūrėjau iš šono ir pagalvojau, kad aš net nebeatsimenu to viso kelio, kiek reikėjo įdėti, kad aš galėčiau dabar taip grot. Ir man tiesiog buvo toksai kosmosas, galvoju, o dieve, kiek čia yra valandų ir kiek čia yra ten tėvų pasijungimo, mokytojų pasijungimo, iki to, kad tu tą vat, visą kelią nueitum. Ir toks tiesiog, nu, wow, toksai labai akis atvėrė. Tai labai įspūdinga.
2: O kokie žmonės renkasi tave kaip mokytoja? Ar tu juos renkiesi kaip mokinius? Ar tai yra apie profesionalo karjerą svajojantys? Ar tai yra vaikai tų, kurie svajoja, kad jų vaikai bus profesionalus muzikantai? Ar žmonės tiesiog savo malonumui randa laiko šiais laikais išmokti skambinti fortepijonu, gal jau ir vyresniam amžiui?
3: Esu turėjusi daug visai amateurs, vyresnių žmonių, savo mokslių, neprofesionalų. Ir dabar pagrindė tai visai su tokiais leliukais, aš kaip sakau, dirbu, kuriem ten 5, 6, 7. Aš gal iš pradžių neįvertinau, kaip čia sunku yra, nes daug kas, pavyzdžiui, pasirenka tokio mažo amžiaus vaikų nemokyti. Bet kažkaip aš galvoju, kad aš kaip iššūkį priėmiau, galvoju visai įdomu, nes man įdomus yra tas aspektas, kaip sumotyvuoti vaikus. Nors šiandien išgirdau podcast'e, kad vis dėlto motivacija yra iš vidaus ir tu nieko nesimotyvuosi, tu tik tai gali palaikyti.

0: laikyti jų motivaciją. Man atrodo, kad svarbiausia tokio amžiaus vaikams yra sukurti gerą ryšį su instrumentu ir gerą ryšį su buvimu muzikoje, o ne kažką išmokti. Ir čia dar viena pamoka, kad aš tiesiog matau, kaip vienas vaikas super greitai gaudosi ir iš karto groja, o kitas turi, pavyzdžiui, metus laiko tiesiog žaisti su kamoliuku ir vos nebelia ką groti, kad jisai tą tokį įgūdį išsiugdytų, kad galime kažką išmokti. Įdomu ir save stebėti, kaip aš, kiek aš kantrybės turiu, kaip aš kažkokius sugalvoju pratimus, kaip, pavyzdžiui, tam tikri pratimai įmeta į flow vaikus, kurie ten belekaip išsitaškė yra. O dėl profesionalumo, tai daugiausia aš renkuosi vis dėlto neprofesionalus vaikus ir daugiausiai tėvų neturi tokių kažkokių vizijų ir matyti, jeigu turi, tai tada veda į mokyklas profesionalės. Vis mažiau tėvų gal renkasi tą spaudimą. Per paskutinius metus suvokiau, kad labai daug tu turi tos disciplinos. Ir man atrodo, kinta ta visuomenė. Dėl to, kad turim labai daug visko, mums sunku yra pasijungti sudėtingiam dalykam. Apie tai irgi parašiau spektaklį. Čia irgi tą patį pseudo produktyvumą, kur vat buvo mintis apie mokymąsi, kad čia tas pats, kas vat mes galvojam, kad mes labai daug darom, tai mes iš tikrųjų save apgaudinėjam, kad mes labai daug darom. Tai lygiai taip pat yra ir su mokymusi. Mes, kadangi nuolatos dabar, taip angliškų terminų pasakius, offloadinam, tai atiduodam tas užduotis, nežinau, skaičiavimo, vertimo, žiūrėjimo į navigaciją, mes pastoviai perkeliam šitus dalykus į technologiją ir mokslas jau įrodė, kad mes taip prarandam įgūdžius mąstymu.
1: Jo, čia yra apie daug ką pagalvoti. Iš tikrųjų, gerai, kad atsiranda galvoje vietos apie tai pagalvoti. Dar žinai, galvoju apie Kaunas Piano Fest ir atsiminiau, kai kalbėjom su tavimi ir su tavo vyru Robertu apie to festivalio misiją, kad iš tiesų demokratizuoti šiek tiek tą klasikos patyrimą, kad kuo daugiau žmonių, kurie nėra tiesiogiai susijęs to pasauliu, suprastų, kiek daug gali dovanoti tą muziką, kaip jį gali pakelti. Tam festivaliui nuėjus palsėti kažkaip nebeliko tos tokios platformos, tokios demokratiškos. Na, gal Pažaislis vis daugiau atsiveria ir rengia tokių demokratiškų koncertų. Bet link ko aš vedu, kas tave pačią džiugina, kalbant ne apie darbinę muziką, na, kurią tu ten turi groti, bet kas tave iš tiesų išneša?
0: Vienas iš tokių gabalų, kuriuos labai daug klausiau, tai buvo Tom Misch, It Runs Through Me. Čia toks visai London.

0: O šiaip tai mano visiškai krašos, taip yra, tai Jacob Collier. Man jo visi kūriniai yra tiesiog kažkoks kosmosas. Nu tikrai tai žmogus tiesiog yra kažkoks dievo palytėtas žmogus. Ir tas, kaip jisai šneka apie muziką, kaip jisai, kokia yra energija jo koncertuose. Tiesiog, nu tai yra kažkokia fantastika, kai vienas žmogus gali taip tiesiog tave ant kėdės krašto laikyti. Daug kas laiko jo muziką perkrauta, kad tai yra tiesiog per daug visko ir kažkaip, nežinau, net neskoninga ar dar kažką. Bet kažkaip tai aš labai vibruoju su jo bangom ir tie, pavyzdžiui, jo tekstai, ką jis daug pats rašo, arba jo aranžuotės kūrinių, kur suskamba iš vis kaip kiti kūriniai, kur tu net negalėt pažinti. Tai man kažkaip tais, aš ir jį daug ir cituoju savo straipsniuose ir tą. Ir vat vienas dalykas, kas labai jo tą muzikalumą, man atrodo, pabrėžia, tai jo laiko valdymas. Ir yra tikrai vietų, kuris tiesiog tyli. Ir bet tu jauti tokią energiją, kad atrodo tave, nežinau, to iškėdės išvers. Tai va čia yra mano visiškas krašas ir aš tiesiog klausau jį visą laiką, visus albumus klausau. Tai va.
1: Pradėjom nuo Kauno pokalbį ir jau kadangi noriu sukti link pabaigos, noriu dar šiek tiek pakalbėti apie jį. Kaip manai, ko dar galėtų būti mūsų mieste kažkaip daugiau, geriau, intensyviau gal?
0: Tai iš tikrųjų būtų fainai, kad būtų daugiau kavinių, kur mamos galėtų ateiti kavutės pagerti ir paleis vaikus ant kilimų. Tai bet man atrodo, čia visame pasaulyje to visiems trūksta. Šiaip man atrodo, aišku, turbūt muzikinės kokybės, kad dar jinai būtų didesnė, dar geriau visi grotų ir būtų daugiau masterklasų ir kad tas lygis tiesiog auktų ir kiltų. Bet čia toks dalykas, nu, ne visai nuo mūsų priklauso, gal ne nuo manęs priklauso, aš galiu tik kažkiek pati, kiek aš į tai investuoju. O dėl žmonių, tai įdomus dalykas, nes dabar visą laiką, kaip einu pasivaikščioti palei Nemuną, sveikinuosi su visais. Čia dar bandau naują ir dažnai žmonės tokie, kodėl aš tavęs nepažįstu. Bet man atrodo, kažkaip mums reikia daugiau vat, nebijoti su nepažįstamai žmonėm tą kažkokią interakciją turėti. Nebijot pasisveikinti, nebijot nusišypsot su kaimynu, su kažkokiu, nežinau, praeiviu miške. Ir man atrodo, tas labai Kaunas 202 tą labai padėjo padaryti. Bet jau tai buvo gan seniai. Bet labai tos, man atrodo, kažkaip susijungia bendruomenės. Tai va to tokio gal ryšio tarpusavy kažkaip gal kartais pritrūksta. Kad nebijoti vieni kitų. Jo.
1: O tai Kaunas Piano Fest grįš? Ar kaip? Aš čia vis bandau paklausti visą interviu.
0: Laikom mintį. Labai būtų fainai, kad grįžtų. Bet tikriausiai turėsim grįžti jau su trenksmu. Vizija yra. Vizija yra grįžti.
1: Galbūt su Čiurlionio koncertų centro atidarymu sutaptų jūsų grįžimas. Laukia to centro?
0: Labai laukiu. Čia toksai kaip Elbės filharmonijos atitikmuo. Tai aš kaip mačiau, kad tai prasidės, aš galvoju, wow, 26 metais čia taip toli ir dabar jau tai vyksta. Ir kažkaip man net buvo sunku patikėti, bet tai vyksta. Ir nu tiesiog nuostabu. Ir va dar klausiai, ko Kaunui linkėčiau? Gal kokį modernaus meno muziejų, kaip Mo, kad pas mus atsirastų kažkas tokio. Būtų visai fainai.
1: Rubrikoje Sėskim ir pakalbėkim viešėjo pianistė, fortepijono pedagogė ir daugybės kūrybinių projektų iniciatorė, Kauno kultūros premijos laureatė Monika Lozinskienė. Su ja kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

Laidoje Kultūros savaitė šiandien tiek. Visos kūrybinės komandos vardu dėkoju jums uždėmesi. Ačiū, kad klausėtės. Bet jeigu sunerimote, kad kažkaip neišgirdot visos laidos, skubu jūs nuraminti ir siūlau išeiti LRT radioteką. Ten atrasite ne tik laidos Kultūros savaitė įrašus. Tad užklyskite ir paklaidžiukite. Gražaus savaitgalio.

0: tiesioginę Irano ugnį nuo karo pradžios. Jordanija, kurioje dislokuoti amerikiečių kariai ir kariniai orlaiviai, ne kartą tapo Irano taikiniu, šiam atsakant vis pačiau vykdomo Vašingtono pajėgų oro smūgių kampaniją. Atsinaujinus karo veiksmams, Irano aukščiausiasis lyderis Mojtaba Chamenėjus pažadėjo atsakyti Amerikai nepamirštamomis pamokomis. Šiandien Iranas sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą pagal Teherano ir Vašingtono pasirašytą susitarimo memorandumą. Ukrainos vietos valdžios pareigūnai skelbia, kad Rusija toliau bombarduoja Ukrainą. Naujausiomis žiniomis okupantams numetus tris aviacinės bombas ant Kramatorsko žuvo 3 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Rusijos pajėgos beveik 40 kartų apšaudė Dnipropetrovsko sritį. Čia žuvo 1 žmogus, o 4 buvo sužeisti. Rusija taip pat atakavo Hersoną bei Zaporižę. Tuo metu Ukraina smogė elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėliams Maskvos ir Tombovos rytyse. Skelbiama apie 8 žuvusius žmonės, dar 10 sužįsti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šias atakas apibūdina kaip tinkamą ir proporcingą atsaką Rusijai. Toliau tinkamai ir proporcingai reaguojame į Rusijos karą ir jos išpolius prieš Ukrainos infrastruktūrą. Šiandien buvo pataikyta į taikinius netoli Maskvos, taip pat Tombovos rytyje. Tai buvo Rusijos logistikos objektai, įskaitant sandėlius tiekiančius karo reikmėms reikalingą įrangą, navigacijos sistemas, dronų gamyboje naudojamus komponentus ir kitus Rusijos kariuomenės reikmenis. Ukraina taip pat atakavo kitą naftos objektą ir taikinius Azovo ir Juodosios jūros vandenyse. Tai buvo svarbi operacija. Jų bus ir daugiau. Turėsime daugiau pajėgumų vidutinio nuotolio smūgiams. Tolimojo nuotolio sankcijų planas taip pat toliau nuosekliai vykdomas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaraisiais mėnesiais Kyivas sustiprino smūgius Rusijos teritorijai, sutrikdydamas paprastų rusų gyvenimą. Ši kampanija, kurią Ukraina vadina tolimojo nuotolio sankcijomis, pirmiausiai nukreipta į Rusijos naftos infrastruktūrą. Bent 6 užsienio valstybės yra pareiškusios apie ketinimą politiškai ir finansiškai paremti Lietuvos iniciatyvą Briuselyje statyti paneuropinį memorialą 20-ojo amžiaus totalitarinių režimų aukoms atminti. Lietuva tam skyrusi 70 tūkstančių eurų. Apie pasirengimą skirti finansinį įnašą yra informavusios Estija, Latvija, Albanija, Slovenija, Lenkija ir Kroatija. Lietuva siekia, kad memorialas būtų atvertas šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027-aisiais. Iš sovietų bloko išsivadavusios Europos valstybės ne vieną dešimtmetį siekia, kad sovietų režimo nusikaltimai būtų vertinami taip pat kaip nacių, kad būtų sulyginta baudžiamojo atsakomybė už šiuos nusikaltimus. Teisininkė primena, kad socialiniuose tinkluose viešinamos istorijos ar skundai apie kitus asmenis gali užtraukti teisinę atsakomybę, jei tai nėra viešasis interesas. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad dalis žmonių, norėdami pasipiktinti arba padėti neretai, paskelbė ir perteklinę informaciją apie kitus asmenis. Pasak Dianos Lauros Ločinskos, tai darantys žmonės nesusimasto, kad viešinami duomenys ne visada yra vieši ir ar juos iš tiesų reikia skelbti.
1: Turėtume laikytis bendrų procedūrų, tai kai matom kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai turėtume pranešti atitinkamoms institucijoms, bet aišku labai dažnai tiesiog nufotografuoti ir kelti į kaimynų grupę, kas mus grąžina prie to, kad kokioje aplinkoje mes dalinamės duomenimis. Problema atsiranda, kai mes pradedam teikti per plačios apimties duomenis. Dažniausiai, ką ir teismas pasako, tai tikrai ne visa mums prieinama informacija turėtų būti platinama. Tam tikrai turėtų būti pagrindai ir turim grįžti prie to proporcingumo, ar tie duomenys tikrai yra aktualūs tam tikslu, kurį mes norime pasiekti.
0: Teisininkė Diana Laura Ločinska. Šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
2: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot. Sveiki, bičiuliai. LRT radijas Pakartot ir mikrofono aš, Domantas Razauskas. Na, visų pirma, iš anksto atsiprašau už savo dikciją. Šiandien tiesiog esu po tam tikrų stomatologinių procedūrų ir ne visai dar valdau savo patinę žandikaulio pusę. Šiandien reikia padaryti tai, ką bent kartą per porą

mėnesių pakartot laidose stengiuosi padaryti. Apžvelgti, pristatyti jums, pagirti ir pakritikuoti geriausius naujausios lietuviškos muzikos pavyzdžius. Nemažai naujų vardų išleido naujų kūrinių, albumų. Įtariu, ne vienas bus jums negirdėtas, taps gal maloniu atradimu, o šalia jų keli geriau pažįstami vardai. Vienas net labai seniai pažįstamas užsienio grupės vardas, tapęs, na, paties rock'n'rollo, pačios pop kultūros sinonimu. Kalbu aišku apie naują albumą, tik ką išleidusius The Rolling Stones, bet apie juos vėliau. Pradėkime nuo 60 metų jaunesnių čionykščių kūrėjų ir atlikėjų grupė Bohemos Tarifas.

leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti tavyje. Parašyčiau kokią eilę, jei tik jausčiausi prasčiau. Dieve mano, kaip gerai, kad ant savaitę nerašiau.

0: Vienas keiščiausių, vienas įdomiausių metų lietuviškų albumų vadinasi Diskomunikacija. Jo autoriai Bohemos Tarifas. Ir kartu beje sunkiai apibūdinamas žanriškai albumas. Taip, tai funkas, akivaizdu, disco, funk, rokas, bet pačia plačiausia prasme, nes tai ir kur kas daugiau. Tai protingos harmoninės struktūros, protingi ritminiai žaidimai, protinga apgalvota muzika, ne šiaip stereotipiniai žaidimai funko klišėmis, kaip darė daugybė ankstesnių Lietuvos funko grupų. Ir tai dar ne viskas. Tai ir tekstiniai žaidimai, ir ne tik lietuvių, taip pat ir žemaičių kalba. Šia prasme, Bohemos Tarifas įsirašo į vis gausėjančią eilę grupių, kurios palaiko tarmių gyvastį ir populiarina tarmes, daro jas madingomis. Bet jeigu Alkobilis žemaitiškai jau sudainavo bliuzą, tai žemaitiško funko bent man dar neteko girdėti. Nors gal dėl žemo vokalo registro kartais abu vokalistai suskamba panašiai. Nenustepčiau, jeigu ši grupė taip pat, jeigu Bohemos Tarifas dar ir tam tikrą omaž atiduoda duoklę nusilenkę naratyviniam 100 gramų Alkobiliui.
1: Apie visi žinot, Telšiai ir Keitų vyrų miestas. Keitų vyrų miestas, ne tik Keitų vyrai, nepasitarti bažnyčių, pačiu gražiausiu, pačiu didžiausiu su Lietuvai. Nusisamdė klebonas, tai nebuvo iš Telšių, tai reikėjo nam sargą. Nusisamdė ne pat didžiausiu, pakeičiausiu telšiškiams, tai buvo pramins Telšius apie sargą. Kvėlas eidavo turgėlėms, tai pirkdavo pats skaniaus lašinį, pats skaniaus rydą. Vinėlius pirkdavo nam nereikėdavo, nes klebonas pažbundavo. Elena pirk nereikėdavo, nes klebons parkonavo. Tai, taip įgaunas. Antsai buvo minims. Telšvis kvies sargs. Telšvis kvies sargs. Nerūpa nam jokias mergas. Nerūpa nam jokias blevizgas.
0: Kartu albumas Diskomunikacija yra vienas geriausių, stipriausių debiutinių albumų, kokius tik yra tekę girdėti. Prieš metus grupė Bohemos Tarifas iššobė naujų grupių konkursuose, varžėsi konkurso Garažas 2025 finale, tapo novus praėjusių metų konkurso nugalėtojais ir tikrai įnešė naujų vėjų į Lietuvos alternatyvėje sceną. Grupė Bohemos Tarifas sudaro Tomas Valenta, vokalas, Simas Makiejevas, būgnai, Rokas Davidonis, bosinė gitara, Karolis Jonas Eimontas, elektriniai pianinai ir sintezatoriai, Tomas Žilinskas, elektrinė gitara ir Rokas Pypkinas, perkusija.

Klausydamas jų albumą Diskomunikacija perskaičiau ir interviu su grupe Lietuvos muzikos informacijos centro portale, kurį parengė Toma Vidugirytė. Ir kelios mintys, man atrodo, užkoduoja, užprogramuoja šios grupės, jei nesėkmė, tai kokybė. Štai pavyzdžiui, Tomas Valentas sako, mes turime viziją ir nedarome kompromisų dėl jos įgyvendinimo. Mes rodome tai, ką norime parodyti, o ne ką galvojame, kad žmonės norėtų išgirsti. Manau, kad didžiausias išskirtinumas ir yra begalinis pasitikėjimas šia vizija. Tai aš, tai tu, per stigus atbuvau, tai aš,

0: nebesitikiu.
1: Grupės Bohemos tarifas gitaristas Tomas Žilinskas vėliau savo vokalistui taip pat interviu antrina. Man asmeniškai atrodo, kad mano paskirtis grupėje yra padaryti muziką įdomią harmoniniu požiūriu. Kad mūsų muzika būtų įdomi ir standartiniam Spotify'aus klausytojui ir didžiausiam melomanui. Ir dievaži, vyrukai, jums tai pavyko, o tai labai retai pavyksta. Rimtas pretendentas į metų albumų sąrašą, kurį pakartot visada pristato paskutinėmis metų dienomis, yra grupės Bohemos tarifas, albumas Diskomunikacija. Čia LRT radijas, čia pakartot.

Netaip dažnai LRT radio eteryje, ypač per pakartot, man tenka pristatyti vaikiškos, kokybiškos vaikiškos muzikos pavyzdžius. Štai toks vienas vaikiškos muzikos nevaikiškas pavyzdys. Mintis įrašyti vaikišką dainelę kilo neatsitiktinai. Auginame dukrytę, kuri gana anksti pradėjo rodyti susidomėjimą muziką. Namuose turime daug muzikos instrumentų, visur pilna gitarų. Garbingoje vietoje stovi ir pianinas, ant sienų kabo ukulelės, mandolinos, būgneliai, barškučiai ir kiti gražūs daikčiukai. Vaikui patinka juos liesti, išbandyti, tai suteikia daug džiaugsmo. Man kaip muzikantui smagu tai stebėti, tad natūraliai kilo noras įamžinti pirmuosius mažo žmogaus žingsnelius muzikoje. Pamenu, kad mūsų akustiniuose koncertuose gerbiama Veronika Povilioninė uždainuodavo vaikišką dainelę Kvolijosi šilo mešką. Ji man labai patiko ir įstrigo atmintyje. Ir šią dainelę dažnai dainuojame savo vaikui. Dar nemokėdama kalbėti, būdama vos pusantrų metukų, dukrytė pradėjo su mumis niūniuoti tą melodiją. Tuomet supratau, kad reikia įamžinti šį ypatingą momentą. Ir kūrinio idėja gimė grojant pianinu pasisodinus dukrą ant kelių, taip radosi improvizuotas šeimininis trio. Sako Robertas Semeniukas, žalvarinio lyderis, marijono gitaristas, šiaip vienas lyderiaujančių gitaristų Lietuvoje ir beje vienas puikesnių aranžuotojų, gebantis liaudies dainą ar

tiesiog neutralią melodiją paversti iš mane roko balade ar sunkesnių roko gabalų originalios materijos, nesugadindamas, nesubanalindamas, nesuprimityvindamas. Dabar jis ėmėsi dainų vaikams. Pats sakydamas, kad tai tik pradžia, kad galbūt ateityje jos taps vaikams skirto muzikos albumo dalimi, kurio galės klausytis visi vaikai ir jų tėveliai. Šią dainą gimtadienio proga skiriu savo dukrai, sako Robertas. Bet taip jau sutapo, kad ir mano dukros vakar buvo gimtadienis ir mano namuose visur pilna buvo visokiausių muzikos instrumentų, bet kažkodėl mano dabar jau 15-metį visiškai neįdomu buvo juos kažkaip visus išbandyti ir visais pagroti. Na, niekad aišku ir neverčiau, gal kažkada pati užsimanys. Su gimtadieniu, mielos dukros, Robertas Semeniukas, Utata.

0: Lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų Rolling Stones albumo. Iki skausmo pažįstami ir visai negirdėti vardai. Visa tai muzikinių leidybinių naujienų apžvalga laidoje Pakartot su mano Domanto Razausko ir pagyromis ir švelne kritika. Kartais tokios aš irgi pasilgstu ir pateikiu. Tikiuosi, neįsižeidžia nei vienas mano kolega.

Nika Ganga. Nika Ganga esu minėjęs tik kalbėdamas apie amžinatilsį Saulių Labanauską arba Saulių Spindį, kuris yra su Nika ir dirbęs. Ji taip pat dalyvavo ir Sauliaus projektuose, bet atskirai jos muzikai nesuskyręs dėmesio. Dabar yra proga. Pasirodė naujas Nikos Gangos albumas Kilimas. Beje, su dviem kairiniais kirčiais ant abiejų.

jų įkilimas ir dar laužtiniuose skliaustuose visas pavadinimas. Ir jau toks užrašymas man tarsi sako, čia bus kažkas konceptualaus, kažkoks mandras žaidimas jau nuteikia. Nors nieko labai mandro pačioje muzikoje nėra. Beje, Nika Ganga kartais vadinama taip grupė, o kartais tiesiog, na, tos grupės balsas, mintys, veidas Monika Juškevičiūtė, joba kad kiti nariai nėra pastovūs. 5 metus Lietuvos alternatyviosios muzikos scenoje augusi ir savitas skambesi nuosekliai formavusi Nika Ganga savo kūryboje jungia neo-soul, R&B, pop, džiazo elementus. Daro tai labai profesionaliai. Labai dailiai, kai kuriuose kūriniuose prie vokalinio mikrofono beje pakviečia ir kolegės Jurgą Šeduikytę ir Nedą Malūnavičiūtę. Mes taip pat pasiklausysime kūrinio su Jurga. Žinau, kad jos su Nikos Gangos muzikantais taip pat pasirodys ir artimiausiuose albumo pristatymo koncertuose rugpjūtį.

Beje, 2023 metais Nicka Ganga jau pristatė debiutinį albumą Cyclone, Ciklonas. Taigi šis darbas, šis albumas Kilimas yra antrasis pilno metro Nickos Gangos darbas. Mano vienintelė kritika yra nukreipta būtent į tą koncepciją, kurią žadėjo pavadinimo suskliaudimas lauštiniais skliaustais ir tie du kairiniai kirčiai ant i. Arba tiksliau tos koncepcijos nebuvimą. Vieni kūriniai anglų kalba, kiti kūriniai lietuvių kalba, vieni kūriniai stipresni, kiti silpnesni, vienose slepiamasi už R&B ar neo-soul muzikai būdingų tekstinių, vokalinių klišių, kituose iš jų išeinama ir iškart randasi kažkas savitesnio, pavyzdžiui, kūrinys Face to Sun. Taigi, vat to vientisumo idėjos, galbūt vientisos idėjos, man ir pritrūko, be jų tai irgi profesionalių kūrinių rinkinys. Ir tai jau taip pat yra daug, jeigu tokią muziką mėgstate. Taigi, Nicka Ganga, naujausias albumas Kilimas. Mes toliau klausomės kūrinių iš jo, o čia LRT radijas prie mikrofono. Aš su nutirpusiu žandikauliu po stomatologinių procedūrų Domantas Razauskas, atsiprašantis už savo galbūt netobulą dikciją. Šiandien likit ir toliau su LRT radiju.

pakartot atradimas. Lietuvių grupė Press the Button. Paspausk mygtuką. Šiaip, sakyčiau, banalokas pavadinimas, dar toks, kurį nešiojasi ne viena kita grupė ir ne vienas kitas albumas. Sakysite, na ir kas? O tas, kad net bandydamas surasti kažkokios informacijos internete apie šią grupę, aš nuolat užsiraudavau ant kažko kito, lygiai taip pat pavadinto. Netgi ir Facebook platformoje, kur paprastai grupės turi savo puslapius, na, man nepavyko tokio rasti, nes tokių vardų jau yra keliasdešimt kitų, nuo lenkų prekybos platformos iki fotografijos paslaugų. Galiausiai šiaip netaip radau kitoje platformoje, bet ir man tai niekaip nepadėjo, jokios informacijos apie šią grupę, apie jos narius, man rasti taip ir nepavyko. Na, be to, kad grupė gros keliose vietose ir be kelių gyvų įrašytų jų pasirodymų. Bet kas jie tokie, iš kur jie, aš nežinau. Ir gal ta paslaptis pridės kažko ir pačiai muzikai. Joba, kad tos muzikos dar irgi neprūdai. Viso yra tik du kūriniai. Metų pradžioje pasirodė Night and Day, o dabar Wasn't My Fault. Ir abu netobuli, bet abu klausant girdėti kažkas. Kad kažkas čia gali būti, kažkas iš viso šito gali išsivystyti labai, labai įdomaus. Aišku, angliški tekstai, dainuojama su akcentu, dainuojama vartojant tekstinės angliškas klišes, ir aš tikrai norėčiau juos išgirsti dainuojant savo kalbą, bet kartu dainuojama grubiai, nenulaižytai, tarsi vokalistas norėtų rėkti, šaukti, bet tvardytųsi. Tai prideda keistos energijos. Ypač kūrinyje Wasn't My Fault, kuris turi siaubingai kabinantį priedainį. Dar viena bėda. Šis kūrinys man labai primena vieną Lietuvoje, gal kiek mažiau žinoma, bet mano labai mėgstama ir Amerikoje populiarią grupę Modest Mouse. Tiesą sakant, vietomis taip stipriai primena, kad galėčiau netgi ir supainioti. Ir tai nėra labai gerai. Galbūt panašumas yra netyčinis, galbūt esama tiesioginių įtakų, abiem atvejais normalu. Praeis. Pakartot atradimas, nenulaižytas Press the Button garsas, kūrinys Wasn't My Fault.

o dabar apie baltas varnas. Tik ką platformose pasirodė jų naujausias gabalas Kas nutiks. Viską regis jau apie baltas varnas, kaip ir esu pasakęs, daugybę kūrinių pristatęs, kalbinės ir taip toliau. Ir jūs tikrai Teresę ir Mildą Andrijauskaitės ir jų grupę seniausiai pažįstate. Ar naujas kūrinys kažko priblokš, nustebins? Ne, tikrai ne. Ar jame yra malonių detalių, na pavyzdžiui, kanklės kūrinio pradžioje ar puikus uždainis, beje, praktiškai išnykęs fenomenas iš šiuolaikinės popmuzikos? Taip yra. Kalbu kaip Nerijus Kesminas, pats užduodu klausimą ir pats atsakau. Ar kūrinys yra tipiškas baltų varnų recepto pavyzdys? Šviesus mažoras, kažkas tarpinio tarp stilizuoto folkloro ir popmuzikos, daugiabalsystė, akustinės gitaros, pasikartojantis priedainis? Taip yra. Bet ar visada reikia stebinti, jeigu jau gerai ari savo vagą, jeigu žmonės tikisi to atpažįstamo skambesio? Ne, ne visada. Čia man pačiam gal visą laik norisi kažko naujo, kažkokios eksperimentinės dvaselės, kažkokio augimo, kilimo, kritimo, krypties kažkokio vektoriaus. O čia tiesiog dar viena puiki daina, baltos varnos, kas nutiks.

Visų pirma, noriu paminėti albumus, kurie buvo labai geri, bet per plauką nepateko tarp metų geriausiųjų. Vienas tokių – Kyla vėjas, albumas Niaukės dangus. Taip sakiau praėjusių metų pabaigoje, kuomet pristačiau geriausius lietuviškus metų darbus. Taigi, seku tai, ką daro grupė Kyla vėjas. Beje, Kyla vėjas rašosi su šauktuku. Ir ta šauktukas pavadinime man asmeniškai labai gražus. Jūsų dėmesį į naujas grupės Kyla vėjas kūrinys Nori likt ar ne? Su klaustuku. 2023 metais išėjo debiutinis Kyla vėjas albumas tokiu pačiu pavadinimu. Ir tuomet tai buvo naujas vardas, naujas skambesys mūsų melancholiškosios pasikartojimų ir nuobodulio estetika grįsto post-panko muzikos padangėje. Štai kokį sakinį suraizgiau. Jeigu galima beje tokią muziką kažkaip kategorizuoti, matyt pavartočiau tokius raktinius žodžius. Melancholija, nuobodulio estetika, post-punkas. Duetą sudaro grupių Ego Mašina ir Katarsis nariai. Antanas Jakutis ir Emilija Kandratavičiūtė. Nors toks stilius tikrai turi gerbėjų ratą, kalbant apie jį yra sunku kalbėti apie dainos turinį. Jis dažnai pasislepia ir pradingsta už muzikinės estetikos kaukės, mat estetika, skambesys, kaip visa tai yra įrašyta, sugrota, produsuota, kokie aidai, reverbai, taip toliau, nuotaika pagaliau šios muzikos atveju yra svarbiau net už tekstus ir melodiją. Kyla vėjas, nori likt ar ne? Aš tikiuosi, jums toks klausimas nekyla.

Na ir dar vienas pakartot atradimas, beje, priminsiu, kalbu apie lietuviškas naujienas, labai panašus atvejis kaip ir anksčiau. Grupės dueto pavadinimas yra toks, kad surasti informacijos apie šią grupę, šį duetą praktiškai neįmanoma. OKO. Trys raidės. O-K-O. OKO. Ir tokiomis raidėmis pasikrikštyje yra gausybė firmų. Kelios sunkiojo metalo grupės. Dar keliolika įvairių žanrų ir tautų grupių. Tad lietuviai OKO tikrai atsiranda netuščioje pievoje. Čia aš labai gražiai ir gudriai perėjau prie paties debiutinio jų kūrinio, matys taip ir vadinasi, tuščioje pievoje. Tiesa, reikia pripažinti, kad lietuviai OKO, kaip patys savo Facebook paskyroje rašo, iš urvo išlendanti nauja, šviežiai paskrudinta alternatyvaus roko grupė, yra šiuo bei tuo išskirtinė. Na, bent jau tuo, kad karjerą pradėjo ne tik kūriniu daina, bet ir vizualaus identiteto kūrimu. Kartu su daina jie pristato savo animuotą simbolį, matyt, padarėlį, kuris ir yra tas OKO padarėlis, kurį galite pamatyti išvysti YouTube platformoje. Bet į visą tai nebūčiau atkreipęs dėmesio, jeigu OKO daina tuščioje pievoje nebūtų tokia šiems laikams neįprasta daina tiek pop muzikos, tiek roko kontekstuose, nes tai vis tiek turbūt yra arčiau roko muzikos. Neįprasta savo įdome, keista, nenuspėjamais koridoriais vedančia melodija, harmoniniais sprendimais. Nežinau, ar visą tai darė jie sąmoningai ar sąmoningai taip stengiasi išsinerti, ištrūkti iš to tradicinio muzikinio kvadrato, iš tokių pigiausių melodinių klišių, bet jiems tikrai pavyko. Galbūt tai išėjo natūraliai, bet nepaisant kai kurių tekstinių trūkumų, ši daina skamba išties įdomiai. Ir tai yra viskas, ką žinau. Dar žinau, kad OKO yra Gabija Matkutė ir Kristupas Černiauskas, kurie savo socialiniuose tinkluose klausė, ar kas nors mūsų debiutą pastebės. Na, kas nors pastebėjo. Kas nors turi akis. Nes OKO kai kuriuose kalbuose beje tai ir reiškia. Taigi, grupė OKO ir tuščioje pievoje.

0: LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų The Rolling Stones albumo, iki skausmo pažįstami ir visai negirdėti vardai. Visa tai muzikinių leidyvinių naujienų apžvalga laidoje Pakartot su mano Domanto Razausko pagyromis ir kritika. Taigi keliaukime prie rolingų. Pakartot keliauja po pasaulį. Rolingai sugrįžo. Sugrįžo praėjus vos 3 metams po Hackney Diamonds, beje puikaus mano išgirto albumo. Dabargi jie išleidžia naują darbą, naują albumą Foreign Tongues. Na, čia labai gražiai sužaista, tai yra kaip ir svetimos užsienio kalbos, bet Foreign Tongue yra ir užsienietiškas liežuvis, o liežuvis yra rolingų simbolis. Grįžta su albumu, kurio labai labai asmeniškai laukiau ir dėmesio. Tai yra vienas aš turiu daužyti į stalą, tai sakydamas. Tai yra vienas geriausių rock'n'rollo įrašų apskritai ir tikrai vienas geriausių metų albumų. Mano galva, kol kas geriausias roko muzikos albumas. Tai tikro, džiaugsmingojo rock'n'rollo esencija. Tai dainos, kokių nebemoka rašyti niekas kitas, tik tie, kam virš 80.

šiaip tai didis paradoksas, kad viena džiaugsmingiausių, gyvenimo labiausiai liudijančių, energingiausių roko albumų išleidžia seneliukai, kurie patys nebeslepia, kad šis albumas gali būti ir paskutinis. Nes metai jau tokie, kad niekad negali žinoti, o gyvenimo būdo irgi būta tokio, kad, na, kiekvienas turbūt būtume mirę jau ne po kartą. Aš nebepamenu, kada vieną albumą sukau tiek kartų nuo pradžios iki pabaigos, šitaip juo besimėgaudamas. Turbūt dar kasečių laikais, kai nebuvo platformų. Ir nepamenu rolingų albumo, kuriame nebūtų tų vadinamų fillerių. Dainų, kurios albume yra tik kaip užpildas, kurias dažnai norisi prasukti, kol prieisime prie, na, to labiausiai vežančio hito ar bliuzo ar baladės. Dėmesio, čia visi 14 kūrinių yra tokie hitai. Taip roko muzikoje nutinka labai, labai retai. Jeigu tai rolingų gulbės giesmė, tai, na, geresnės nesugalvosi. Rolingai skamba taip, lyg tas apsnūdęs užburtas karalius iš žiedų valdovo. Pamenate, tarsi būtų prabūdę po ilgo letargo miego išsiraivę buvusiame albume, padarę lengvą mankštelę, atgavę jėgas ir iš naujo atradę naujos muzikos kūrimo džiaugsmą. Apskritai, žodis džiaugsmas čia esminis. Ir kai pagalvoji, ar dažnai jau kalbėdami apie albumus, apie muzikinės estetikos,

Miko Jaggerio vokalas yra nesenstantis stebuklas, mokslininkai turi pradėti tai tirti. Jeigu šiemet albumą išleidęs Polas McCartney, na, jau su visa pagarba, bet sunkiai padainuoja, jo balsas darosi vis sunkiau atpažįstamas, tai Jaggeris dainuoja, rėkauja taip, lyg būtų pačioje savo formos viršūnėje. Ronnie Woodas šiame albume atlieka vienas geriausių solo gitaros partijų per visą savo karjerą. Keithas Richardsas, kuriam paliksime šį pasaulį iš jo iškeliavę, išlieka Rolling Stones su siela ir ausinėse ir girdime. Keithą Richardsą kairėje, Ronnie dešinėje, o Miką viduryje, kaip dievo ir buvo sumanyta. Yra kelios kviestinės žvaigždės, bet jos labiau, na, atrodo kaip puošmena, negu kad kažkokie esminiai akcentai. Steve'as Winwood'as čia groja klavišiniais, Robertas Smith'as iš The Cure, kurie viešės Vilniuje, groja gitara ir atlieka pritariančiojo vokalo partijas, Bruno Mars'as neva kažkur tai groja kaubelų, to vadinamų karvės varpeliu, viename kūrinyje, bet niekaip neišgirdau kuriame. Beje, pats Polas McCartney'is vienam gabalui įrašė boso partiją. Visa tai gražu, bet neapsigaukite, šou žvaigždė yra patys rolingai.

kūrinyje yra ir du perdarai, du coveriai. Vienas iš jų yra amžinatilsi Amy Winehouse, žinomas kūrinys, puikiai atliktas Rollingu. Na, o paskutinis takelis yra Chuck Berry Beautiful Delilah. Ir tai gražu, nes albumą Hackney Diamonds Rollingai užbaigė Muddy Waterso kūriniu. Tad visai logiška, kad šį kartą jie duoklę atiduoda, nusilenkė rock'n'rollo tėvui Chuckui Berry, juk bliuzas. Ir Chuckas Berry buvo... Na, Rollingų šiaurinės žvaigždės tais laikais, kai jie dar tik pradėjo. Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi, kad gavome dar vieną Rolling Stones įrašą praėjus daugiau nei 60 metų po to, kai jie pradėjo savo muzikinę kelionę. Neseniai Mikas Jaggeris viename interviu pasakojo, kaip 66-aisiais praėjusio šimtmečio metais gyvai stebėjo pasaulio futbolo čempionatą, kurį tuomet laimėjo anglai. Na, dabar buvo gan skaudu žiūrėti, kaip jis nusiminęs išgyvena, kad anglai pralaimėjo, jų nebus finale. Bet vienas vyresnysis bičiulis labai gražiai pasakė, prasitarė, jeigu 70-ųjų viduryje, kai pirmą kartą išgirdau Rollingus, man būtumėte pasakę, kad 2000

2026-aisiais vis dar suksiu naujus jų albumus ir jie vis dar bus aukštumoje, būčiau jūs palaikęs koktelėjusiu ir pabučiavęs tiesiai į lūpas. Pasigarsinkite ir šveskite gyvenimą. Vienas metų albumų, galbūt paskutinis Rolingų darbas – Foreign Tongues. Šiandien pakartot buvo nuo naujausių lietuviškų leidinių iki šviežutėlio senukų The Rolling Stones albumų. Iki skausmo pažįstami ir visai nauji negirdėti vardai – muzikinės, leidybinės. Naujienos? Su mano Domanto Razausko pagyromis ir kritika, mėly bičiuliai, beje, atėjo ir man metas išvykti trumpų atostogų į kaimą. Liepos 25 ir rugpjūčio 1 dienomis pakartot bus, o stebuklė kartojamos. Gal kažkas dar ne visas 458 laidas esate išklausę ir kaip sykis būsite praleidę tas, kurias pakartosiu. Beje, tai sakau irgi neveltui, visas laidas galima klausytis ne tik per LRT radiją šeštadieniais, bet ir LRT radiotekoje, bet kada iš bet kokio internetą turinčio įrenginio, o taip pat vasarą keliaujant automobiliuose LRT aplikacija palaikoma ir Android Auto bei Apple CarPlay sistemų, pats naudojosi, žinau, patikrinta. Bet linkiu jums gražių vasaros savaičių, gyvokit su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudėkite.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Pasaulio futbolo čempionato bronzą iškovojo Anglija. Ji 6-4 veikė Prancūzijos futbolo rinktinę. Pirmame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Po pertraukos prancūzai persigrupavo, iki varžybų pabaigos pelnė 4 įvarčius, tačiau jų nepakako pergaliai pasiekti. Tai geriausias anglų pasirodymas nuo 1966-ųjų.